0: نه به خاطر که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کونگ فو کار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکنه ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه میجنگه. بعد دو تا مرد دارن سر شرافت و غیرت با هم میجنگه، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit, this is not my war, this is not my fight. بزنین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه برعکس زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردم مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقیقا شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیزی بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که، هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مرد دارن با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اون اونو میفهمید نسبت به اون عکس العمل نشون میده دیگه، میگفت این با شرف اون بی شرفه، میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش باشرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن، به احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میسه، اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرارشو پاش بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیف نه احتیاج به حمایت مرده داره، اول سوروایو بکنه. و it is all true، تمش هم کرکت، درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکن به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گوینده‌ای، مثل مثلا جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری بسید زن ها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونت رو میخوای انجام بدی، باید بیدی تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یا روی زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه، گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ اینجا. چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم، وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا یا با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خودش باقی است. یه خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده رو رو میز واسه به ترتیب قدر به ترتیب قد گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دور زار همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه، یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد. اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجود تا همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن. گوشی، این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم اینه، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون یعنی تلفنمون تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فهم میکنی که وای من آمپول کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن تو خون من که منو مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چش میده، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بفرستن تو؟ خلاصه دیگه چرند زیاده. ببخشید من خودم اینتراب کردم. اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیوه، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن، اگر ثانیه‌ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو یخچال تو گاراژ ورداره و با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه، بعد که دعوا کرد، بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد تو گاراژ بخوابه، این حرفا، اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است. مهمونا میان، زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده، چون نصف بوده فقط نصف استفاده کردن درستن جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست، اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست، تو وضعیت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی. یه خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو. و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانواده‌ات باشی، وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه. چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن. نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردا هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن، نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوربر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوربر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است. غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار، یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری 8 نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجاش عروسک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خوابم دیگه با وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیف خودش اینجا، همونجوری که الان مردم میگن من کیف، خیلی خوشو دیس از ما من کیف، آره تو بمیری، دیس از یور استیوپید هیومیلیتینگ هاید اوت. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخوای همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودش رو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه. سرباز خوب اونی که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی، دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی، دستور میاد شلیک میکنی، سرباز خوب. اون مردا دیگه الان تربیت شدن که سرباز خوب باشن. در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره. و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش، به سمت اونورا میره، شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مجبوری بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته. مثل گاویمونه که دوباره بری گاومیش و اسب و دور از جون گاومیش و اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاومیش و اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاومیش رو بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوزن رو بردار بیار با یه گوزن دیگه اینجا تولید مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولید مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تا به دنیا اینجوری با هم زندگی میکنن. ولنتانیه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه اونجا بشینیم ببین خانم‌ها اون بالا دارن کارشون انجام میدن، چه دستورات میدن ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا وومن کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین، اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینچ گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینی که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینچ میذاریم اینجا و قشنگ بشینید واسه خودتون اینجا چایی بخورید و این شمپمای ناخن لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو، بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون. و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و ذلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بری خوش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه، زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگد کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان تو همه عکسات، تو همه مهمونی ها نگاه کن، مردم اونجا نشسته اینجوری زن ها دارن با هم کار اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپزیم، اینو بخوریم، بزنیم اینو ببنیم فلانی بعد اینجا شده بریم باشه. اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجور که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجور که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد. سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه، یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بالا میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خوشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب و خوشحاله؟ پادگی داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بیشرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده، اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقته که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلایی سرت میاد به جهنم حقته، همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن، یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه و یعنی ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، من دارم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روزی یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زده اینه موضوع زندگی مردونه و زنونه، نه اینکه اونجوری که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای رابونشنس، چون رابونشنس هم خودش یه جوری میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آقا چیکار میکنی؟ گفت داداش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو، گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده، و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرده رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بزنن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه، تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اون اونو بزنه دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرفو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رو دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش باشه و زندگی خودش رو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودش رو بکنه، این استای خودش رو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقعی که گفتم، میره جلو میره جلو، میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بعدش هم حقشه، بعدش هم بری دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این درو بفرما زندگیتو نصفشو بده به این خانم، بقیش هم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدمای مختلف داریم، بعضیاشون هم ممکن اینجوری نباشن، ولی بعضیان، نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000. چه مقدر 1%ش میشه 3000؟ نه، 1000مش میشه 3000. و نه اصلا 1000 میلیونیومش میشه 3000، چون 3000 میشه 3 میلیون، اون 3 میلیارد، 1000000مش میشه 3000. 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم، به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشون رو دارن میرن جلو. و زندگیشون رو به همونجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونی که این قضیه رو وقتی دارن بهت میفروشن، برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالله حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من در خدمتتون هستم، اگر موضوع متفاوتی رو میخواهید مطرح کنید باز در خدمتتون هستم. امروز روز یک شنبه است، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما برنامه زنده داریم، شوی پرچونه از رادیوی پرچونه و تلویزیون پرچونه پخش میشه و از کسانی که شوی پرچونه رو حمایت کردن متشکریم. اولش همین آقای شاپور دشپور عزیز هستش که از ویرجینیا الان داره براتون زوم رو راه میندازه و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه‌ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً رو وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی از تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فانه. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید، هیچ که نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فان کانسرت، ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم رو وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده، که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده ایه، به شرطی که یه معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و بفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جوره چجور بگم مدیون مادرم هم هستم، چون که کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجا ها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم روی صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتونه
1: با فایده‌اش؟ بله، اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستان ها، من اصلا آدم سخنرانی هم نیستم، یه جورایی
0: بجالتی هم هستم. بحث بودن اینجاست داداش، بحث سخنرانی نیست، بحث این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری. فقط این مهمه، نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. منم سخنران نیستم، من ویر میزنم. خلاصه آقا بی خیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکر رو کردم. منم مثل بقیه اصلا نمیدونم، زبان قاصر است در صورت، من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبتهای شما رو شنیدم، من چون که مطالبی از قبل اومدم که بگم، چون دوستای خودم یا هم فکری خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، باشی کردن اصلا نیست در این ساعت کردن کار گذاشتم.
0: خب مثل که صداتون قطع میشه
1: اینجوری، یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: میشه. الان صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کس دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر رو استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب،
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید. لطفاً یه بار دیگه بگیرید، چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه.
0: یه بار دیگه بگیرید لطفاً.
1: باشه. باشه. باشه.
0: منتظرم، منتظرم.
1: باشه.
0: بله.
2: سلام بهروز جان. دیگه داریم. سلام.
0: سلام، بفرما. چی شده؟
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداخت اینجا؟ آها، آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم، مرسی، خیلی خوش
2: اومدید. مشتاق دیدار.
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران درسته؟
2: مهدی.
0: مهدی، نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید. خیلی مثل صندلی بنده خدایی که روش گل می‌ذاشتم، صندلی ما تو پرچونه همیشه یه جا داره.
0: خب خیلی خوش اومدید.
2: شما خوبی؟
0: مرسی، متشکرم. بفرمایید.
2: عرض کنم که راجع به این مطلب، خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروانی رو خواهند داشت که کیوی رو به اصطلاح زنانه برای خودشون خواهند داشت. اما من یه مطلبی رو به شما بگم که من تو دنیا چیزی رو ندیدم که جفت نباشه و یگانه و تک باشه. اصلا یگانه فقط خود کلمه یگانه است و اصلا این کیو برای زنها هست. زنها این کیو رو زمانی دارند که در خونه پدرشون دارن زندگی میکنن و در خانه مادری و در خانه پدریشون دارن زندگی میکنن، در اون کیو هستن. و به خاطر همینه که خیلی از ماها این رو دیدیم به تجربه که دخترها برای فرار از خانه پدری و فرار از اون شرایط بسته بودن و پاک بودن، این دارم میگم پاک بودن، که در اون شرایط همشون حتما پاک هستن و هیچ کسی هیچ کاری نمی کنه تو خونه پدر و همون مسجده
0: نیست.
2: عرض کنم که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون. و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون میکنن و مثل حیواناتی که من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدن به یکی از برنامه‌های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته، آره فکر کنم همین بود، که یه خانمی زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرده میپرسی میگن مرده زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه، به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره، چون تازه به قلمرو رسیده بعد از
0: چیزی که یعنی از مرده میگیره دوست داره.
2: آفرین، چیزی که مال خودش نیست آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندونش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
0: بعدم هر بلایی سر اون مرده بیاره به خاطر که اون مرده فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنه ای که زندگیشو دوست داره.
2: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
0: بله.
2: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون، مخصوصا الان که دقیقاً تقابل، که چه عرض کنم، دستگاه جوشو دیدی، مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
0: بله.
2: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده، که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه، که پدر و مادر، اینی که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانمی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
0: منظورشون شنوندگان عزیز گوشیه.
2: آها، گوشی.
0: بعد بعضی ایرانی ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
2: گوشی، همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنم کاغذ دیواریو پاره کنم زیرشو ببینم و
0: میترسه، حاضر چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
2: نه، میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت اون گردنش جواب نداد، میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدم کشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب، رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کردم که اینجوری کنی، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر، مثل اردوگاه های آلمان که فرار میکردن، یه تونل زده زز میره بیرون، کارشو میکنه، زز برمیگرده، سلام سلام، خوش اومدی، بفرمایید، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره، اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دوچاره یه همچین قضیه میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن، اون موقع استش که دیگه یعنی حاضره بکشه طرفو، یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک میبینه میگه وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 تا ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارک رو زده، قلب رو زده، زیر بغل لنف رو زده، مثل یه چاقوکش، مثل یه راننده تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده. چون بیچاره
0: راننده‌های تریلی هم اینجوری کسی رو نمی‌کشن.
2: آفرین. فوقش چهار تا پشت خارماده هم میده. آره تایلیور پرت میکنه. معمولاً نمیخوره.
0: بعد... آره بابا یه دادی میکشه و بعد هم این سلواتی میده رد میشه.
2: بعد میگه مثلا وایس سر سر سلفچگون بعد خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یار اونجا باشه دعوا بشه.
0: میخوام خیلی زایم.
2: حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی. اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره. ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این اجرا
0: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنی.
2: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست چون اسمشون رو نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه اون موقع شما ایران بودی زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
0: خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
2: و تمام اینها هول و هوش یه کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون.
0: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه؟ هورمون هم مال هاست.
2: هورمونش اینجوری شد هر چی میگه میگه هورمون. چرا مثلا شما حرف کلت یه رنگه؟ مال هورمونمه. اون چرا اینجوری؟ مال هورمونمه. شما چرا شوهرت انداخی زندان؟ مال هورمونمه. شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه؟
0: حالا یه مرد میتونه تو خیابون بره دم یه مدرسه دختری که داره تعطیل میشه یه دستی به دختره بماله و رد بگه بشه بگه به خاطر هورمونمه.
2: من نبودم، هورمونم بود،
0: هورمونم بود. نه تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه بلکه هورمونیش.
2: این خودش چند تا موضوع توشی، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
0: تجاوز زن به مرد آزاده،
2: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، تعهد مالی به کسی نداده میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونو
0: که البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های دقیقا. آقا و خانوم نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیدهش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد؟ این مرده بود که به زنه داد، از هر جهتی که میخوای نگاه کن.
2: یه ساعت جلوی دوربین اون حالا شاید از جگه دادنه باشه، یه ساعت باشه شما جلوی دوربین ببینی اون بخش قشنگشو در پشت.
0: اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
2: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید آفر. موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیه‌ای که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال سال جدید بودن که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم که یکی از مهمونام همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده. این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه. عذر میخوام، پرحرفی میکنم، الان تمومش میکنم.
0: اختیار داری آقا، ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما هم خود استراحت کنیم.
2: یک ابتذال زنده باشین، یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا تو میتونی سطور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادبه به یه ورما، نه کول cool. اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته. یا مثلا زنی که با 3-4 نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse آره، یا marriage، آره it's complicated، بعد پارسیش هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلاف هم تو هم دیگه، این سفیدمون رو دود میده،
0: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
2: آفرین، درود بر شما. حالا
0: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
2: بیا مرزگی
0: منو بردارم. سلامت باشی، کجاست؟ زمین برش دارم. چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچی دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات ندیده بودن. میگفتن فلانی ما دوازه خودم هم خدا به یمرزه، اونم سواد قرآنی داشت، قرآن رو میخوند قشنگ و میخوند و میدونست که معنی این چیه. بعضیاش البته 10 تا یکی بعضی بنی بعضی کلمات، ولی قشنگ قرآن رو استاد میخونه، میگه سواد قرآنی. البته خب فیسبوک هیچ موقع در حد قرآن یا انجیل یا تورات اینا احترام پیش مردم نداره، ولی
2: اعتیاد بیشتری داره و از موقعی که اینا اومده اونا بیشتر داره خاک میخوره.
0: آره، ولی پیروان بیشتری داره. پیروان با احترام فرق میکنه. الان همه سواد فیسبوکی دارن، اینستایی، فیسبوک بوده. پیامبر اول چند همینجور پیامبرها همدیگر رو فالو میکنن، هر پیامبری صفت میده و سند میده از پیامبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین من رو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراست، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده آره. میکنن. اینستا مال جوون هست، بعد اینستا میره، اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره، این یکی میاد، همیشه سرگردانی داره میدوی. و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه. یه سری آدم بی سواد میشینن و چرت و پرتایی که اون مثلا عکس اینشتین انداختن زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، ببین میگن مثلا اینشتین گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه؟ یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300 هزار سال قبل مردا فکر کردن، پس این دیگه شد مال افلاطون. اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن، دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
2: و چون فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد. میخواد شما عادت کنی به سلبریتی های کوچولو کوچولو، یعنی شما
0: هر لحظه قابل له شدنن.
2: آفرین، در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو میزنم گردن، برو این بر، برو این بر، بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم. این فیلم ماتریکس که نشسته تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم لذت بخشه و کار ما
0: بله بسیاری شد ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، ضمن راجبه حرف قبلیتون هم هنوز یه کامنتی دارم.
2: آره.
0: ولی دو سه نفر هستن که رو خطن.
2: خوشحال میشم
0: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم. سلام داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
3: معاف کنید کمتر صحبت می‌کنیم بجاش.
0: لطفاً ازتون خواهش کردم.

0: اینا فکر کنی مردا اینا رو نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن، پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه، شما فکر کن قادری آب بخری پول نداری، خب میگی آقا نسیه میخرم که نمیرم، در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه فقط به خاطر اینکه بتونی یه تیکه آب لجن نصف نیمه بخوره،
1: غافل از اینکه اون پولی که فکر میگه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر در میاد.
0: گرونتر در میاد ولی نقدی نداره، وقتی نقدش صفره. خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره. خب حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره نمیشه، حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمیکنیم سرش. با فرض اینکه نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
1: که البته
0: خب طرف گیرش نمیاد، میگه چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکسو بخواد پولی
1: بعدم داره. میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
0: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسی انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم؟ میرم زن میگیرم، یه مهریه نسیه میذارم، هرچند که کل زندگیمو نابود میکنه و من اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوقع میگم، دارم علتشو میگم،
2: ببخشید
0: که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
2: من در این راسته چیزی میتونم بگم؟
1: ببین دوستمون چی میگه.
2: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
1: بفهم.
2: این مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. الان خب خیلی ازدواج ها هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و به چیزایی میگیره که حقش هم هست البته، که تازه مساوی مرد بشه.
1: بله
2: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو ندن. آره خب من نمیخوام مثلا بیارم چون اینا آرشیو میشه، نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکان هم تان نمی کنید، یعنی زنهایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که اصلا لازم نبود ما بدیم بابت میتونیم این کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که آقا چه خط به خارج رفت و بچه و طلاق هم دونم یه پیشنهاد ده. بعد
1: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع و وصل میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یکی از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه، مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه، سپید چک کنی که آپلودتون مینیمم باشه که بتونین رو زوم بیاید. صداتون قطع و وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
0: بله من هستم. عرض می‌کردم ببینید، خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه، خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید میشد کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، یه موقع تو که میدونستی این چیزا رو، مگه نمیدونستی؟ پس چرا این همه مثلا یکی مثلا ابو بهروز این همه گفته بود، دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی، خب اصلا گیج میشی، میگه بابا این همه تو پرچونه این هستی، پس چرا رفتی تو این چاله افتادی، مثلا چرا ازدواج کردی؟ علتشو بذار جک بهت بگه، بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه، ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم، خب نمیتونیم در مورد تاولای پاش صحبت کنیم، میدونی اون بدبخت نمیتونه، گیرش نمیاد. خب برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره، خب پول نداره، باید بره نسیه بخره. اصلا ببین اون لحظه هیچی نمیفهمه، خب اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه، چون پول روسپی رو نداره. خب روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست، ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه، میگه خب
1: ببین نه یه خود حساب کنین، ماهی 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستیتوت استخدام میکنه، هر شب که نمیره آدم پراستیتوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، اینکه ارزون تر از همه چی در میاد.
0: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه، حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابل سکس نمیده، میفهمم
1: بله.
0: اوکی قبولت دارم. خب ولی اون به این رویا میره جلو، خب بدبخت میشه. خب بحث اینه، میدونی؟ و به قول معروف این سر ناچاریه، فکر نکن. ببین خیلی ها هستن که از رحمقیه، ولی خیلی هم از سر ناچاریه. این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس،
1: خب مثل که قطع

0: شدیم دوستان، تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو. از طریق پیپل شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه، میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. ضمن اینکه میتونید تبلیغاتتون رو شوی پرچونه بذارید. اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه، خانومتون نمیبینه، میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگهدار لطفا، روی زوم هستی، گوشی نگهدار لطفا، منتظر باشین. بله، به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یه کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از لحاظ ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید، از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید. حتما نباید $1000 و $2000 باشه یا $500 و $100 باشه، میتونه $2 باشه، هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که روی زوم هست، صدای منو داری؟
1: من هستم آقا.
0: بله بله، بفرمایید.
1: بله کنم من باشم عزیز.
0: بله بله،
1: عزیز آقا مهدی، دوستان آقای جک، همه بچه هستن، رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، فوق العاده بود اون برنامه، اون تاپیکی که اجرا کردی، اونو قشنگ من گوش کردم، خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو قد اومدم، یه خورده برام چیز شده.
0: بفرما مطلب خودت.
1: بله، این خواهش میکنم، من حالا من بگم که این قضیه، این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج، این بعدیشو شما گفتیم. من همین جمعه داشتم میرفتم، همین دیدم این زندگی زنه که گفتیم، یه زن و شوهری بودن، بغل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچهشون داشت برشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت، لبشو اینور اونور، مرده به زور واسده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه. آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرده مثلا این قیافش اینجوری، مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای من یه اصطلاحی داره راجب این مسئله، میگه مثلا یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار اینکه مثلا سگو به زور بردن شکار.
0: درست،
1: یه همچین حالتی مثلا من میدم مرد بدبخت مثلا اسیره دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانومه میخواد اونو بذاره تو این استا همه ببینم بگم منو عشقم واسطادیم و اینا، این داستانا. البته شما اینو تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، تو اون برنامه شما به این اشاره کردین، یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
0: بله.
1: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودم رو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من ندارم، داره با من خیلی رفیقه،
0: زندگی خودم رو سر کار و زن نیمه کامل کننده مرد، زن تکامل میده به مرد، نیمه گم شده مرد، نیمه کامل کننده مرد، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سر تو زیر اون دامنه بذاری، همینجور بخار صورتی بیار رو صورتت،
1: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه، بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین، بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این که این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرانه دیگه، حالا قبل
0: 3-4 ماه پیش، 5 ماه پیش،
1: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم، آره آره آره آره آره همین اخیرانه 3-4 ماه پیشه، من اصلا با دوستان مثلا میرفتم متعهل اینا با خانومش اینا میرفتیم. آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود با بچهش بود حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم، یه نمیدونم چیکار کنیم، بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم. ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با 3 تا 4 تا بچه‌ها رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل، نگاه میکردیم یه ماشین دیگه مثلا 3 تا 4 تا دختر اینا سوت نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختر رو نگاه، اون یه مثلا یه بچه های تیکه میپرندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود. مثلا من خودم مثلا اینا
0: حتما با دخترا رو نگاه کنیم، میشینید با هم جوک میگیرید میخندید با هم یه نوشابه میخورید، حتما نباید دخترا رو نگاه کنید.
1: حالا
0: اون در واقع
1: شما خیلی چیز جالبه
0: به میل باندینگه در واقع، رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زمین میشه فیمیل باندینگ. خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته، و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اونو اون باندینگه که بین مردایی که تحت کنترل زنانیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اونو به هیچ وجه زنها اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمرو خراب بشه.
2: بروز خان صدای من میاد.
0: من این نکته بفرمایید.
1: من ببخشید من این نکته رو
0: بذار صحبت
1: من این نکته رو اضافه کنم، عذر میخوام. بگو. عذر میخوام. این چیزی که شما گفتی، همین دوستم که گفتم مثلا با خانواده‌اش ما میریم اونجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرفمون مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
0: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی، یه خانم اینجا هست مواظب باش.
1: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمی کردیم، هر جور دوست داشتیم حرف میزدیم. بله. خب من حالا دوستان میتونم صحبت کنم، من خواهش
2: میکنم. بروز خان من اینترنت هم کار کردم، ظاهرا
0: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته بندویتتون میگیره، نه عکس هم گذاشتی.
2: بنابراین من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
0: بفرمایید.
2: من سری تاپیک ها رو نوشتم، اینا رو سریع میگم خدمتتون، بعدم گوش میکنم صحبت های شما. یکی از چیزایی که نوشتم برای شناخت دختر ایرانی امروزی، بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه، و چیزایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستن. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن بعد بیا با هم چی میخوایی؟
0: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همجوری بوده.
2: خب ما میزنیم این حرف میزنیم شد رابطه جاب
3: بازم صداشون خراب شد.
0: آره ببین برادر، من معذرت میخوام ازتون، الان خرابه، دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله هست روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
2: باشه، مرسی.
0: واتساپ 7-8-10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن صحبت می‌کنیم.
3: بروز جان، منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیز شدن، و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه، اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمله دیگه، پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره، خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه که ما مثلا سه تا کاپل هستیم با هم دیگه گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دوچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدون تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی، و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
0: اینا همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، اینا همش توضیحات و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
3: من اتفاقا پیشنهاد میکنم، من اتفاقا ببخشید آقای جک، من صحبتم تمام میشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابطتون باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه، گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده، بعد که اومدی پایین جفت مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه با زن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله، و مرد فقط
0: اینو زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره بجنگ خودشو بکشه به کشتن بده، نه احساساتی میشه که براش بره کار بکنه. هیچ کدوم از نشست سرویس دادی نشستم، سرویس ندیدی من بخارم و در هوا گم میشم.
3: و این رو میخوام خدمتون بگم، اون وقت این دوست ما که حالا همخون بنده هم هستش و دم عید زندگیش به یه همچین چالشی خورد، و حالا گفت دیگه این موز خوردنش هم صدای خیار میده، و اصلا من دیگه این، یعنی وقتی که منبسط شد ایشون یه خورده اکسپند شد، شخصیتش هم اکسپند شد، دیگه ایشون خیلی ریز دید. این آقای ریزه میزه کم حقوق، بالاخره حالا هرچی اینا، گفت خیلی ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 تا دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفشه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ یه روبان زنه قیچی بکنه، این انگار یه لطفه، و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن با معرفت بودن، با متعهد بودن، گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده، که این زورش که زیاده، ماشالله پهن گنده هم اینز باغمون رو آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده، همه کارم میکنیم واسهش به صورت یه وظیفه در اومده و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان
0: که وظیفه‌شه باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌شه، زندگی مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
3: پس بنا انگار واسه مرد شده وظیفه، و به محض اینکه مرد این شعورش برسه، همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچشو ترناف بکنه، اون موقع مشخص میشه که کت تنه کیه، یا اگر کته، من نمیگم تنه.
0: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکلا عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
3: همینه. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله، و این رو بدونه که خودش این کارهایی که داری تو از روی داداش بالاخره مردی گفتن، زنی من که نمیتونم بشینم، میگم داداش بتمرگ، هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد، فکر نکنی زنت گرسنه مونه تشنه مونه، نه، اینها برای تو تراشیدن مثل اون شرایط بیمه نامه، آقا اگه بیمه نباشی بزنی باید انقدر میلیون پول بدی، میخوان اونو از تو بگیرن، و الا تو ما میتونی 5 سالم با ماشین بدون بیمه مثل خیلی از تاکسی های تهران که الان پول ندارن یا شخصی ها دارن بدون بیمه میرن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته، میترسوننت، جامعه جهانی تو رو میترسونه، و این به صورت یه وظیفه برای تو در میاد، و اگر تو قدرت خودت رو بدونی، آقای پشمالو، آقای مرد زشت، آقایی که تعویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن، کل نزنه ها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
0: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکنه آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه، اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده با همون میره بالا. مثل که دوستای دیگه هستن
2: بفرم. من یک کوچولو اینو بگم گوش بدم. حرفتون قبول آقا مهدی. عقابی دیدم در قفس مگسی آزارش میداد. اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من. بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه رو اصلا نمیپسندم. خب ولی دوست دارم صدای اون 1% صدای بی صداها باشم، از زاویه اونا جواب شماها رو بدم. ببین
0: خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم سوال. حرفتون کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید دوستان وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله
4: سلام مهروز جان.
0: بفرما
4: سلام همگی.
3: سلام بابا، درود بر شما.
4: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان اگر یه عده باشیم که بیان این جملات قصاره امرو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا این قای انرژی گرفتم که زدم بیرون.
0: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی؟ ما میدونیم.
4: من
3: آقای ظریفم تو آقای اوروجی هم تو چین هستن؟
0: بله.
4: شما هم تو چینی؟
3: من 7 سال چین زندگی کردم. بله، بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستید؟
4: من نانجینگ.
3: نانجینگ هستید. اوکی.
0: ووهان پیداتون نشه موقع.
4: نه ووهان الان همه
0: ووهان الان تمیزترین شهره، چون دیگه قافله از اونجا رفته.
4: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به اون حادیه، بقیه جایی دونه یونان.
3: یونان اونجا من بودم. یونانم بودم، بله. مرکز چین تقریبا به من، بله من یونانم بودم، یک ماه اونجا بودم.
0: بابا شما پس خیلی تجربات خوب، تجربیات خوبی دارید.
4: همون امروز
3: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه من فقط میخواستم اینو بگم که اونجا چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح‌تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
4: اتفاقا حالا که دوتا چین دیده ایم، یه بار اخیرن یه همکارم خیلی وقت بود دنباله دوست دختر میگشت، بعد دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا دیگه اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
0: این گفت که دو سالهای 1930
5: آقا یه ذره تجربه این... پیکاپتون تو چین به ما بگین.
4: این دوست
3: به درد نمیخوره اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
5: چرا اتفاقا شب ما بحث
0: ما باید آقای جک رو برداریم ببریمش چین، یه خود چین رو بگرده، یه خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
6: مسئله رو خدمت شما عرض کنم
3: جناب زریف،
4: بذاری من حرفم بزنم از همه دیم کم تر حرف زنم.
3: بگو بزنم، بگو یاسین.
4: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کمتر از پسرهاست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 تا دختر 108 تا پسر هست مثلا، یا 105 تا 104. بعد پسرها الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمون هم خیلی خوش دیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، منو به 6 ماه هم نرسیده بود، گفت تو هم میتونی ازدواج کنی یه جوری که
0: بله.
4: کار مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نا، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
0: یعنی خودت مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدمات داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی، باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
4: آره حالا مثالی که زد دیگه من مثلا بی خیال شدم، دیدی بعضی ها یه میان یه منطقی رو میگن تو تا یه جای باهاشون میری، بعد مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه را.
0: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
4: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خانواده من میاد و من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی ها شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست رو میریم، ولی این دوتا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم، خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم، یه زمانی انسان مثل گوسفندا بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه. بعد یه مدت اینا
0: خب مثل که شما هم داری قطع وست میشه
4: قائل شدن اومدن گفتن جوانتر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. الان چطوره؟
6: نروز جان
0: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه. بفرمایید.
6: سلام میکنم بهتون. مثلا یه مسئله که موضوع امشب قربون دارم. یه مسئله که موضوع امشب هسته. من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از طریق لباس پوشیدنشون میبینم. حالا نمیدونم حالا تو آمریکا چجوری و تو ایران میبینم یه کوتاهی میشن کوتاهی مرد کوتاهی سربازی.
0: نکنه بویشورتاره داری میگی؟
6: نه به خدا نه همشون همینجوره.
0: نه میگم بوی شورت ها حتما داریم که میپوشن. ولش کن
6: بوی شورت ها نمیتونم آده چی هست چی جو بوی شورتی نمیتونم تا شورت موانده دار کنن توده.
0: آره
6: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این تا شبیه مردا بکنن. مثلا با ما میاد بیرون حرفایی که میزنن صحبت هایی کنن پوشایی که میزنن اصلا من بعض دفعه کم میارم در مقابلشون. باور نمیشه با ما سیگار میکشن قیلون میکشن مواد در میارن میکشن. دخترهای قدیم نمیگم آز دختره که الان مثلا دیگه 20 سالش دو سالشونه نهایتا دیگه مثلا 7-8 سالشون بعد به پایین آسان مثلا دیگه تا 4-10 ساله.
0: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره از لانگ ازی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن هر جوری میخوان باشن. تو باید بدونی که چی از دست میدی.
6: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا دختر این کار رو داره میکنه فردا تو زندگی هم دست کنی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا با مثلا زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم میتونم خودم و خب زندگی اصلا تشکیل دادن هم این نیسته بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که میبینم بعضی افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده یه مقداری واقعا فرق کرده زندگیاشو ریلکس‌تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چرا اون کاری کردی یه خورده ریلکس‌تر شدن ولی زندگیاشون خیلی دارن شدید نمیتونم فقط حضور بگم شاید گفتم جالب باشه.
0: البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا این که حالت بیت اند سویچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزایی که دخترها رو یعنی ابزار دختراست که مردها رو به ازدواج قانع میکنن حالت بیت اند سویچه. بیت یعنی تومه ای که میزنن مثلا سر قلاب. یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پایه، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست تو دختره دیگه حرف بزن همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی حالا ازدواج همخونگی هر چیزی که هست این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد اون تومر خوردی و اون حلقه رفت و چنگک رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب ماهیگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن چیپر تو کیپر، یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالیگیش رسیده و بحران یهویی گرفته میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، آلمانی رو باید بده، حالا اگه بچه‌ای داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهایی اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم فریدم فور من ریسپکت فور ویمن، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن. اون اسیر، اونم احترام نداره ولی این هسته‌ای که بهش میگن خانواده، که گفتی واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. به خاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه، خب زنم بالاخره باید اونجا زندگی کنه، بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
6: آره، اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختیایی داره و چه اشتباهی هست. اومدم بیرون از این کار. ولی حتیش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا و از همه تیزمان دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم گروهی هم مثلا توی پارکا خودشون با خودش پایی میشن بسکتبال بازی میکنن، با پسرها میشن بسکتبال بازی میکنن، نمیتونم میشه دوره هم
0: خودشون نداره بری. ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست، اون دلیل آره، که شخصیت دختر اون شکلیه نیست و این اشتباه نباید بکنی که یه دختری پیدا کردم خیلی با دخترهای دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هالوگرامیه داره بهت نشون میده که حواست باید جمع باشه.
5: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟ دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظرتون؟
6: هورمونشه دیگه، هورمونشه. ها هورمونش داره یه خالی
5: خور. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره. پس نمیتونه برآورده کنه میره زن میگیره. بحثم تمام.
6: خب آره، من شک من اصلا هر خود ندارم. من میگم زنها، فقط میگم خانم‌ها، زنها از زندگی‌های مثلا سیتر کار مردم ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سر آزادی‌ها رو دیدن، دارن حال می‌کنن با اون. یه حداقل به صورت موقت یا شاید هم به قول بهروزان فقط دارن یه نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. من مشکل با این قضیه ندارم.
0: دوستان عزیز که روزوم هستید همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید، تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوی صدای ما رو؟
7: بله بله حتما.
0: روی واتساپ بفرمایید.
7: مجدد بهروز خان ببخشید از این وقفه که اینترنت بعد من تو برنامه‌تون انداخت. من در واقع یه جنبندیایی که برای خودم مهم بود و امروز میخوام به صورت تیتروار بگم، شاید یادآوری خوبی باشه واسه دوستان که شروع صحبتم یادتون باشه. گفتم که برای شناخت بهتر دختره ایرانی میشه رفت تو سایت دوستیابی و طرز برخوردشون و نوشته هاشون و گفتارشون دید. من یک سواله که مجبور شدم مثلا این شکلی برم ببینم میتونم دوستی پیدا کنم، بنابراین رفتم تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
0: منظورش اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی
7: همون، یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده، هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، تو که دو جلسه بیرون نرفتیم. بعد از اول فکر
0: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستون رو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
7: نه قباله رو بفرستیم امضا کنم.
0: آره اونم میشه، اونم میشه دست میگی.
7: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود. بعد یه سرشون خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکس آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد مدام 30 تا 50، بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه. بعد قیافه‌ای معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من اینجور که پیش خودم این برداشت کردم که او این 20 تا 30 عموماً احتمالاً ازدواج کردن و احتمالاً مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
0: اصلا شما چی کار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم اینو، من نفهمیدم.
7: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یا
0: نه دیگه. ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان، منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوان خوبی اگه ندارن معلومه، میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه این چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سخته. یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم، ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختر از وی پی ان میاد میری رو اروپا، به جای که برن تو خیابون سن من میدون چه میدونم هر چی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمش رو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه. اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوباره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته، میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، بخاطر اینکه دختری که نزدیک توه
7: باید از روز که شما گفتی من حذف کردم آیدی ما، اصلا اومدم بیرون بقید. اومدم راحت خیال راحت.
0: درست
7: بقید. دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت رو نگم، یه آیتم دیگه هست که واقعا بقید. زن اگه این موجی که راه افتاد، اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با همه واقعا دیگه لزومشون احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتهایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانیست یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجور بگم، بیاد اولش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای ندارن.
0: خب بخاطر همین هم هست که تو باید راه تو جدا کنی دیگه. تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست، نه یا برو بیرون. دختره واسه خوش میره، از دوست پسرش حامله میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دخترایی که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کی از هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه، حالا چه شوهرش هست چه شوهرش نیست، دیگه هم شلاقش نمیذاریم، دیگه هم کتکش نمیذاریم، میگن چاقو نمیذاریم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه، همین بلایی که سر مردای اروپایی اومده، تو یه زنی حامله بشه از تو باید چک بنویسی، نه کتک بخوری نه شلاق، چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده، که خر مرده به درد نمیخوره.
7: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی ها تا دم حتی محضرم میگن ما نمیخوایم، حتی دختر پسر با هم توافق میکنن، ولی میان همه شیک آرش کرده، مادر عروس اینا میان، پسر اونجا یه دفعه مادره میگه که نه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم یه ستایی یه دیویستایی که خودتون میدونی
0: میذاره دقیقه آخر.
7: یعنی آره این میذاره اون لحظه جوگیری که همه شیک و پیک وایستادن دارن چارچشمی تو
0: بعدم اگه نگی آبروی دختره میره
7: اینجا آمادگی داشته باشه بگی نه برگردیم ماما پاشو برگردیم،
0: میونه این همه آدم روی مادر زنشو که آدم زمین نمیزنه، همینجا بذار این مهریه رو لوله کنن و همینجا از پاچه شلوارت نرم نرم بدن بالا تا اون تام داره امضا میکنی.
7: این اتفاق افتاده که
0: معلوم اینا تکنیک همش دیگه،
7: آقایون میگم که محبوبتون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو را بیاد، همینجور که فهمودیم این تومه رو اینقدر نشون
0: میده. ببین مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
7: دقیقاً که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. ادامه میخواست اگه امکانش از مطمئنه تو مباحث گذشتتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، دقیقاً اگه امکانش هست براتون مثلا من با یه دوست دیدم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میدونی میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه، یا اگه هست
0: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
7: باشه،
0: خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. عرض شد که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای، بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه زندگی کنه، باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه. و اینو معمولاً حتی زنان بهش همه این که میگن بهش زیر پای مادر فلان بیسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن، زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخه لاغه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه، و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست، به خاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه، اگه این زنه و این بچه هست، این زنا عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه هم به بچه. این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره. اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی جنگ و دعواه، اگه میخوای یک کسی پیدا کنی دامینیت کنی حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه من اینا همه جانبیه، هر کدوم از اینا ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه ممکنه تو سوار زنه بشی، و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه، به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره بچه رو میخواد برداره بره، وقت بچه پدرش نیست مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزها رو به جون خودش بخره، یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، you don't need a man, but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد، تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوه یه دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی، هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری، من دارم میگم که ما مردا زن احتیاج نداریم، کاری که ما با زنا داریم همه تون دارید میگید سکس قصد غیره، این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با $10-$15 $20 $30 $50 $100 $300 بخری، خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم، چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بیکس باشیم نمیمیریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر درستابی هم بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهی داشت در اول کودکی، در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن، تو باید پدر بچه باشی، اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی، زندگی پر از عشق برای بچه، یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه اینکه تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو دو مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفو پشیزی ارزش قائل نیست. بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش. هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستید. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه؟ روانشناس میخواد الان بزنون صحبت بکنه. اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون رو بکنید، من چیز میشم، یه لحظه من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید. چاپور خانم هست و من باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
3: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت میره ازدواج میکنه. این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو، نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاری رو بکنه، اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج میکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش ما ناقص موند این بود که خیلی از آدمهایی که از درون تهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدمها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه، زحمت ورزش رو به خودش نمیده. همینطور که عضلات جسمش من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی، عضلات روحمونم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه، و کسی که از درون احساس غنا میکنه در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن. یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا به حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردن از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز گویشو بگم.
5: من مقدمات خیلی طولانی آقا مهدی، اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جواباتو بدم ممنون میشم، من گوش میدم. بفهم
3: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشن میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخواییم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گم شده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
5: مرسی، ممنونم از تو. اول در مورد عابد رو بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده. یعنی من خودم یه پرچونه، یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیزگویی بگم، علاوه بر این که میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخواد اصلا اون 99% میذارم کنار، عامدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز من خب میشناسه منو و منم اونو سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه خوب بکم. در مورد نکته قشنگی که گفتی مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ببین ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست. خب ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته. اینه که مشکل ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب باشه، هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد. خب پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنید کف هرم، هرم از پایین به بالاست. شما به لایف استایل نمیرسی که بیای مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
3: کسی که 50 سالش بوده، 7 تا کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
5: نه نمیگم، آره اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من، یعنی حداقل بیشتر از نصف مردم به علت سکس ازدواج میکنن نه به علت
3: پول کردن. اصلا من
0: البته من یه لحظه بپرم اینجا، میگن دوتا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
3: وسطش
0: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
3: بکاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
0: چاکری.
5: البته
1: من میخواستم بگم
0: بگو
1: من میخواستم بگم آقا مسی خودشون لطف کردن گفتم 52 ساله آی جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر. حالا مشخصا من بگم آمدی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردن، من میخواستم بگم
0: آره نقطه های جوگیر دیگه هم داریم. نقطه های جوگیر یکی آه. نیست، کسایی که ریاضی رو خوندن و منحنی درجه دوم سوم میدونن، منحنی درجه دوم یه نقطه چیز داره، اوج داره، منحنی درجه دوم سوم این نقطه عطف داره، درجه چهارم دو تا نقطه عطف داره، سه تا نقطه اوج داره، اوج حزیز داره. هر چی که سن میره بالاتر نقاط جوگیر بعدی هستن که شما اونجاها گیر میافتی و هر جوری ازدواج بکنی، هر جوری که ازدواج بکنی، یه چیز بیشتر نیست و ازدواجه و یه جور زندگی بیشتر نداری که زندگی زنون است. یعنی حالا اگه شما دل تنگ شده برای زندگی زنونه، یا با یه زن میخوای زندگی کنی که آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری، ببین من اصلا بحث امروزمو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، اونا همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایسادم، و چه خوب میشه که دوستان این انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنید چرا ازدواج میکنید، چرا باید بکنید، چرا باید نکنید، اون خوبه، این بده، اون سکس، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی، اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخوای توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولت کردن بالاخره.
8: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره دوست گرفتی اینو، من خدا ردش کردی و مخلص هم میده جان.
0: آقای تمونداش آسمان تمونده دخترها رو میگم آشته با این نشته نزده بگینم تمونده تمونده دخترها رو میگم آسمان بذار تحصیگاراشو
8: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم. به هر حال شما استادی جک عزیز، مخلصم جک. اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم،
5: بذار
8: لطف داری جک، دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد. سری قبل مخم همچی میگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم یه مقدار الان شارپ‌ترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
5: اتفاقا این کارو کردم.
8: آفرین، این گیر داده بودی به دکتر
5: احسن،
8: به دکتر برام. آره
5: آره آره اتفاقا این کارو کردم. اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر MRA و مکتا که یه جایی MRA من جواب داد، حالا اگه جاش بود یه اوپن مایکی بود کامل به توضیح میدم.
8: نه نه ام ار ای نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
5: میدونم این
8: اتفاق ام ار ای نمیدونم. حالا باز
5: نباید الان خیلی بحثا پیش اومده و خیلی آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه های ما بوده، هرچند مسخره و
8: حتماً این نمیدونم. حالا این
5: گوزمه رو این شمه رو تو انبار کاه روشن کردم و خدا رو شکر باده وزید.
8: خب خدا رو شکر. آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم به قول معروف پیش میخوره.
0: آره ببینین.

0: نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه، جنبش های اینا، که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقش رو اولین نفر خودم گفتم.
1: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما حالا نفهمیدم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
2: رو کاغذ اینطوریه. بله
1: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
2: هیچ، هزار سالم طول بکشه نمیشه. خب باشی میگم آره یا باید راهشو بری که به اون سمت میره، اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ارزشو داشتی، ممکنه یه راهی رو یاد بگیری. وگرنه شما ادای ارشد در بیاری اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک، اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی اول همونا زایت میکنن. بهتر نکنی.
0: حالا من اصلا نظرم این نبود امیر جان، ولی اگر نه اینو دارم بهت بدم.
1: نه این صحبت خودت نبود. این ساعت جک عزیز ببین باز دوباره پریدی وسط. یه لحظه اجازه بده. اصلا این صحبت خودت نبود. یکی دیگه صحبت کرد. یکی دیگه صحبت کرد. اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا من حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من بالاخره صحبت‌ها رو گوش دادم. ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمتی بقیه بچه‌ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. حالا ببخشید 4 تا شورده کرسی شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم. ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست.
2: لباسای دخترا رو پاره کردی؟
1: دیگه هر چی دستمون رسید
2: 4 تا دامن و اینا لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
0: حالا خدا قسمت ما هم بکنه.
1: انشالله.
2: ببین من دعا میکنم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدات نمیشه تو این برنامه میری.
1: ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جاها کسایی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته اصلا
0: نشون دادی برنامه همو به روز خوب گوش ندادی.
1: ببین ما داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم مسئله خیلی زیاده، مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست، کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره، اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم، اصلا باورشون نمیشه، خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان؟ میگم والا زن که ندارم ولی بچه‌ام نمیدونم، شاید هم باشه خبر ندارم.
2: As long as I know as far as I know
1: as far as I know no one has complained anything. So فعلا که کسی شکایتی نکرده، ولی خب باورشون برای خیلی براشون سخته.
2: که پتیشن چالد ساپورت واسم نیومده. I guess not.
1: یادشون ننداز آب روز دمت گم نگه. حالا بذار
2: این بذار که پورتینه رو گوش نمیدن.
1: آره بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه. بعد اون فشارهایی که رو میاد، بعد یه سری تلقینا هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخوانه میدونم نوم رو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفته. ببین خیلی دلایل مختلفی داره. به سن و سال
2: من یه چیز رو میخوام بگم، شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
1: آره اینو من از میگم
2: 100 درصد حرف شما درست باشه.
1: خواهشم این گوزن و شقایق من الان میذارم کنار چون یه مقدار بحث شد سری. ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
2: با نظر شما راجع به اینا بدونم.
1: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجید بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم، وقت شما رو میگیرم اونجا. لطف داری، خواهش میکنم، لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم، هیچی نمیگم، فقط آشنا بود، خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد توی این قضیه.

0: قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستان هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده میخواست اونو بیاره. خلاصه داستان هایی که تعریف کرد این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. اینو خلاصش میخوام بگم برسیم به اینجایی که آقا بریز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5-6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7-8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقی. گفت تقی هم گفتم کدوم؟ گفت تو تقی خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم بابا این که من گفته اون نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش میگم که الان یعنی 6-7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه. ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشور اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا. مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا مادر دختره. پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشون رو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه، عذر میخوام ببخشید چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
1: اگر باشه.
0: آره همینو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید. میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت. به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن؟ 1.5 سال بود
1: از به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب، به مرگ داره فکر میکنه.
0: خدا شاهد آبروز، یعنی میگفت آره فلانیم الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار. که گفت فقط الان راه میرم، میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عذر میخوام ببخشید. گفتم یه خوردی دیگه، الان دیگه باید پاش وایسی دیگه. تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه، نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی. به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورتتو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن. الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی این وری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها راه فرار، یعنی فرار که نه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برق یا یه جای بیاد بزنه این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه. تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش خط رابطه کردم. یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش خط رابطه کردم. گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، خب من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بنوز، شاید این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تاثیرات رو طرف میذاره. خب کلا میگم شاید بگم 90% ازدواج همینو داره. حالا به هر نوعی، به هر
1: زندگی زنونه باید بکنه دیگه. مثل زندگی زنونه، مثل که یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
0: آره دقیقا چیزم که آقا مهتی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم سالی $100,000 US کانورت بخوایم بکنیم فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی $100,000 حقوقشه. خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره. اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه های خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشین هم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه.
1: وظیفشه البته که وظیفش
0: آبر. اتفاقا میگم یکی از آشنا صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه، مثلا دختر اینو نخواد، عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکه هم که هست و خونه هم میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عضو میخوام، یابوی قشنگ وایساده جلوش داره بارشون رو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخچالشون رو پر میکنه.
1: میگن چقدر زن بمونیه. ببین زنیه که بمونه زندگی کنه.
0: خب بروز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دوتاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 تو اون سن و سال بودن. الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیله خودشون نزدیکترون، صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موجی راه افتاده. ببخشید دوستان من یه مقدار پر حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تموم میکنم این قضیه. خواهش من ببین الان گفتم ببین یه موجی راه افتاده، الان دیگه زن و دخترا، نمیگم همه ولی خب راه افتاده این قضیه، دیگه دنبال بچه نیستن، بچه خودشون رو میگم. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجا اون همون جوری تنگنا باشه، لذت زندگیمونو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار. سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاریم خیلی راحت. سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذارن، آقا من دیگه سنم رفته بالا، دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر داره، میخوام یه بچه پر. تموم شد رفتی، اون غریزه بچگی داشتنشون هم به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من
1: حالا پوینت امیر خان، پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
0: ببین آبروز، پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چیز، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدی، تم کار تمام. آبر دو بخش، من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن و شقایق اینجا پخش شد.
1: نه برشان متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا دوستان. الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیم ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازهتون من میخوام یواشاش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
2: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستند، حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
1: در واقع یعنی ابزار هستن. آقا مهدی، من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما گفتین. من
2: جانم.
1: یه دونه کامنت بود که اولش داشتم، من می‌خواستم اونو نظر خودم رو بگم، البته خب حالشون نظر شما بودم، نظر من. و اینکه شما توضیح دادید که چرا من این گوشی دارم برمیدارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا. حالا نمیدونم شما اینو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی این بحث رو شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با این که این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمیکنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ما رو مجبور میکرد این کار بکنی، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مامان اینجوری بودیم، مامانم اینجوری، همه مامانم دیگه. مامان میگه این مرد خوب واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترام نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده، حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه، حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یه کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنونه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت رو داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
3: منم با خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم،
1: از قربونت برم، مرسی از همه
3: گل. اما به روز فقط یه نکته بگم،
1: بگو.
3: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر اینکه تشکر می‌کنم و استفاده کردم، این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم‌ها برای سکس ازدواج می‌کنن، نه برای چیزای دیگه. حالا اگه شد پیدا می‌کنن از تو آرشیوش. در کل بسیار از آقا مهدی امیرخان و آقا بهروز گل متشکرم، از مجید خان خدا نگهدار همگی.
1: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم، من یادم نمیاد گفته باشم که خانم‌ها برای سکس ازدواج می‌کنن. ولی خب حالا ببینیم، گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان، هر حرفی ما اینجا می‌زنیم توی برنامه لایو هستش، همه حرفای ما و من با عزتون اینو قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما توی این برنامه، برنامه لایف هستش، خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدا یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفای تو برنامه لایو زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت کنیم، چیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه، اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجعش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن، foodtv24.com، شف فرانسوا، آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو برام سویچ میکنه و ضمن اینکه برامون سویچ میکنه و ضمن اینکه کمک‌های مالی بسیار زیادی هم کردن، سعید خان، آقای بهرام، آقای مهرداد و دوستانی که از ایران و سر تا سر دنیا مبالغی رو کمک میکنم به شای پرچونه. اصلا مقدار این عددا برای من تعیین کننده هیچ ارزشی نیست، مگر اینکه یه ارزشه که ارزش همه شما یه چیزه و اونی که حمایت میکنید از شای پرچونه، هستید در صحنه، طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید. این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه، گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و 10 سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی، حتی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما، در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید، ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مسلماً ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524، یه تکست به واتساپ بدید لطفاً که من شما رو جزو گروه واتساپ بذارم، گروه فیسبوک رو عضو بشید، پرچون شو 3 در فیسبوک، و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شو پرچون رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم، ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شو پرچون براتون وبسایت پرچون.com باشه که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت های متفاوت میتونید ببینید، ببخشید، هم که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید و اینکه هر کدوم از اون وبسایت‌ها اگر قطع شد بازم portune.com هست. براتون متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمت تو هستیم، اگر صحبتی داری بفرما، این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
4: خیلی صداتون قطع و وصل.
1: بفرما حرف بزن.
4: بله، من سوالش وحشتناک نیست، من یه چند تا سوال بهم الهام شد بعد گفتم بیام بپرسم ازتون. پرسیدنم که نراجبش حرف بزنیم.
1: یکی یکی بپرس که بتونیم یکی یکی
4: شروع کنم.
1: من میدونم که مردم مالتی تسکر نیستن، یکی یکی بپرس ما بتونیم یکی یکی جواب بدیم. بفرمایید.
4: خب شما اول جواب بدیم بعد
1: میخوام اول جواب بدم بعد شما سوال بپرسی.
4: خوبه.
1: عالیه عالی.
4: نه من اول سوال بپرسم بعد شما نظرتون رو بگیم بعد من نظرم بگیم.
1: بفرمایید.
4: اولیش چی بود؟ چرا زنان از مردهای بیوفا خوششون میاد؟
1: من نمیدونم شما
4: خانم هستی، شما بگو. میشه. اینجور ترجمهش کردم.
1: شما بگو.
4: شما گفتین من راجع به این چیزا حرف زدم قبلا.
1: ما حرف زدیم، خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست. هر کی هم حرف بزنه معنیش اینه که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره؟ شما بگو چرا خانم‌ها از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد، آدم حسابی‌ها باید وایسن تا خانم‌ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما با من بگو قضیه چیه.
4: خیلی خب الان میگم. بذار آب بخورم.
1: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودتو بقیه بیننده ها.
4: من فکر نمی کنم که زن از مردای عوضی خوششون میاد. آه. چون که از مردی که با بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. چیز قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی. بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها، بعد حالتشون هم مردونه تره، بیشتر زن از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوش رفتار و اینا اون حالت رو ندارن، بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باید خوشت میاد، قضیه این نیست.
1: بله. حالا ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
4: آخه من فکر میکنم پسرایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن یه خود شورشو در میارن بعضی وقتا.
1: They're too nice.
4: نه اصلا به too nice بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه که اون رو نگه نمیدارن.
1: یعنی شما فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوش رفتاری بکنه این تناقض داره؟
4: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ وقت
1: که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45 وقتی عصبانی میشن ناراحت میشن و یک کار زشتی انجام میدن و یک کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی شما مردونه هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم این یه بارم روش، مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایسه. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما. اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننسه و نینم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا. میرن سراغ اون آدمی که به قول شما بدبویه یا ایهوله یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 و 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضین، در حالی که اونا خوش میرن مرد عوضی رو انتخاب میکنن چون اون شکایته فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بری. شما دوستای حتما خب وقتا دوستاتون خانم هستن میدونی این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
4: من فکر میکنم اشتباه میکنین، نیستن مردونه و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
1: خب حالا من اصلا نشده که میاد.
4: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه، مردونه و سکشوال باشه، بعد نخونش.
1: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولین به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتود، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یهوی جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیلی رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خط زوم وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
5: سلام آقای بهروز.
1: گوشی نگهدار آقای حسین رو خط زوم هستی، گوشی نگهدار لطفا.
5: چشم.
1: دوستانی که رو زوم میان میتونید بیایید و روی کال منتظر باشید. زوم هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیایید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ایشالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط، اگر هم نشد حالا با وایس یا به هر نحوی. ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجع به صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. به هر صورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت opportunity.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، رو گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که، من نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری نهادن راه انداختن همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، زمینه که تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم همونجوری گفتم هستش و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا شدن. داری؟
4: بله دارم. ببخشید اینجا اصلا کلا اینترنتای چند روز خیلی خراب.
1: همچین که چند روزی که خواستی بیایید برنامه پرچونه چند روز اینجا خراب.
4: شما گفتین که بگو چرا رفتارشون عوض میشه؟ همون پسر خوبه، سوالتون
1: نگرفتم. سوالم اینه که وقتی که همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری های بیخیالی و بی اهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
4: آها اینجا میرسیم به اینجا که چرا مرد بیوفا خیلی جذابن.
1: میبی بدبویه، میبی بیوفایه، هرچی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
4: همین که فکر میکنم اشتباه میکنه، نیست یه همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
1: خب شما بگو این حتما
4: یه وقتی میگن تو نایس، یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه،
1: یه اهمیت ندی که این از دست بدی دختر دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
4: نه این اینجوری هم که نیست.
1: نه
4: نه اون ترس رو بروز میده، اون حالت ضعف رو بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانم اون ضعف نشونه بدیه.
1: خب همین منتالیتی که اگه یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باهاش راحت نیست، به قول معروف هولد بک میکنه، اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
6: حالا ما به روز، حالا تا دیدی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره بچه من در خدمت هستم.
1: بفهم حسین.
6: خیلی مختصر من ببینید حقیقتش، اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشونو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بدبو انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بعد بویا ببین یه سری فیچرها ویژگی ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بعد بویا، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه، خب شما قبلا بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکونشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. به وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویا سرش هم شلوغه، وقتی سرش شلوغه 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باید به هم بزنه بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی ها رو همیشه تو این دسته آدم ها میبینی. طرف بدبویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه، این کار است فلانه، و این ویژگی ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالت هایی هست که تو همه این بدبویا وجود داره. خب حالا یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه اتنشن شما، همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یکی میتونه
1: ناخواسته
6: باشه،
1: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
6: دقیقاً. و اینکه ببین، حالا من یه سوالی از لیلی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن، و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
1: بله خانم لیلی، صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
6: نه نه من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ مشکلی هم نداره.
1: درست کردیم قضیه رو، این احتمالاً تکس قدیمی مخوندم.
6: نه صدا خیلی عالیه، خوبه.
1: نه احتمالاً و شما لطفاً صحبت ادامه بده.
6: خواهش می‌کنم. بله بله.
1: اونم بیاد.
6: عرض می‌کردم. یک بحث اینه، و این برنامه اوپن مایک یا اینکه آبروز؟
1: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونی بگی اینجا.
6: ببین من خودم، حالا که اوپن مایکه چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه میخوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار میکنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه ای خودشو جدا کرده از بقیه ساینتیست‌ها و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه، خب و خیلی خوب. و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شاید هم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانس رو گرفتن یعنی بدون اینکه ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستانو گرفتن و ادامه دادن، خب و این دوتا مسئله حل شد. چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، بعد تأثیر شما دیدیم تو چند سال. خب این یه بس که خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما. خب
1: یعنی شما گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادید،
6: سلامت باشین، لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکشم. و اینکه یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی اگر
1: بله ایشون
6: که خودم آماده نکنم، بیشتر دیدم یه خانم هستن،
1: لیلی رو ما گرفتیم رو خط زوم، بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم لیلی رو خط واتساپ هسته، اگه میخوای ادامه بده سوالات رو اینجا بپرسین، دوستانم گوش میدن.
7: بله یه لحظه صبر
1: کن. خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
6: در خدمتتون هستم.
1: دمت گرم. بله دیگه بدشانسی ما بوده، هر چقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه موقعی که میخوای استفاده کنی یه مرضی توش هست، خلاصه همشه. الو خانم لیلی هستی؟ بفرما بفرما مطلب رو دوباره ادامه بده، بفرما داریم گوش میدیم.
7: بله کجا بودیم؟ شما گفتین که چرا اخلاقش عوض میشه بعد یه دفعه دوست داشتنی میشه.
1: حالا آقای جک اینجاست، جک حسین، حسین جک، و میگه که اگر یه پول دار، بچه پول دار آقا باشه نایس گای، و یا یه بچه بدبوی عوضیه که هیچی پول نداشته باشه، کدومشو معمولا به نظر شما خانم انتخاب میکنه؟
6: honestly
7: انتخاب میکنه.
1: honestly میگه، honestly کی انتخاب میکنه؟ پول داره انتخاب میکنه. بله آقای جک، جواب شما رو دادن، گفتم پول داره انتخاب میکنه. چه چیز عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شوی پرچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
6: خب آقا بهروز، این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه، قبول کن.
7: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام، اگه نشه تو بزنگ بزنم.
1: آره اگه بشه بری یه جای نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه، به اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش این هستش که بهتر بتونی بگیری.
7: اصلا واسه همین از تو خونه نیومدم، چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
1: خیلی خب، پس لطفاً سه تا دفعه دیگه اومدی، سه تا سوالای دیگر رو سری پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشی. بله.
6: آره احتمالا نتشون ضعیفه. بله. ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن، و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه، واقعا قابل تشکره.
1: ما این 100 بار زمینی که گفته بودیم، اون موقعی که خانوما زنگ میزدن تو برنامه ماهواره‌ای، اتفاقی راشن رد میشدن جلوی این پسره چیه با این قیافش، این چرت و پرت داره میگه، با من جره بس میکردن، اونجا هم بارها اعتراف کشیدم. یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کشمات میکردم، میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان درسته. همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه، این که میگه، خودش میگه چرا داستان چیه و میخواد این رو ریشه یابی کنه. یکی دو تا سوال دیگه هم هست که البته راجعش صحبت کردیم، ولی این که به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه، بسیار با ارزشه، شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان، و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بی فایده است، ولی ان شاء الله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه ای داری بفرما.
6: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمونم که اومده گوش میدم، استفاده میکنیم.
1: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
6: بله بله یه نفر دیگه اومده،
1: بفرما.
8: سلام آقا بهروز.
1: سلام هون سر. مکسیکی ها بهت میگن هون سر. ولی نمیدونم این اسم از کجا. من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا روهر هستی شوی پرچونه. برو که رفتیم.
8: خیلی ممنون. اسمم اول بگم آقا بهروز. من اسم خودم
1: تا اومد اسمشو بگی قطع شد.
8: درست کردم. بعد دیدم یه جوری داشت کردم.
1: اسم چیه راستی؟ ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه. قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
6: نه اینترنت منم عالیه. حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد. حالا ما هم گوش میدیم. آره اینترنت و صدا همه چی عالیه. زوم هم عالیه. من گوش میدم. خب.
1: بفرما آقای جانسر. صدا تست.
8: باش خواهد. یه سوالی داشتم. میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری، من که نه. یه پسری که پسر خوبیه، حالا تصادفا. بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره با این صحبت ها. خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره. خواستم ببینم که اون پسره باید چیکار کنه تا
1: نه بذارم فکر کنم من متوجه شدم شما منظور خانم لیلی رو. گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه، رفتار خوب بکنه، سکشوال و مردونه هم نباشه، یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه. یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی، رفتار خوب بکنی و آقا باشی، خانوما دوست دارن. در حالی که من خودم فکر میکنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس میکنن که برعکس قضیه. حالا اینه که مورد بحث امروز.
8: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود، این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا، اون حالت مردونه رو ندارن، برای همین جذاب نیستن. من اینو شنیدم.
1: اینم ممکنه باشه، جورای مختلف این قضیه بررسی میشه. ولی من فکر میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اعصار پرچونه به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم. و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفحه جات، عوضی باشی اول صفحه جات. نمیدونم. به به سلام علیکم. خانم لیلی رفتن مثل اینکه از تو ماشین اومده رفتن خونه. خیلی خوش آمد.
4: بهتر شد اینجا.
1: بله بله. خب خب حالا حالا که اگه رو چیز هستید صحبت بکنه دیگه. من میدم دست خودتون بحث رو بفرم.
4: بله این آقا درست، من منظورم همین بود. چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن، واسه همین ما خوشمون نمیاد. بعد شما هی دارید
1: مهربون بودن نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن. اینو میخوای بگی؟
4: نه نه، مهربون بودن نه، اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن، مثلا همه بهشون میگن این نایسه، این خوبه، عموما حالت های مردونه و سکشوالشون کمه.
1: حالا سوال اینجاست که حالت مردونه و سکشوال در نظر خانوما چیه که اونا ندارن؟ چون آدما 24 ساعت اولا نشستن پای اینترنت در حال امور خوبه وقتی کسی که چیزی به دستش نمیرسه رو انجام دادن هستن و اینا درد سر دارن با مشکل سکسیشون و سکشوالتیشون و تحت فشار جنسی هستن و اینا از خداشونه که به یه دختری آشنا بشن و بتونن رابطه سکسی داشته باشن. واسه همینه که اصلا میاد جلو و با تو نایسه. وگر اخی کسی به زن احتیاج نداشته باشه، دنبال سکس نباشه، برای چی بیاد جلو هی نایس باشه، هی بگه من اینو بخرم، هی بگه مثلا گل بخرم، بگه درو باز کنم واسات، اگه احتیاج به زن نداره. پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف، ولی اون رفتار اون حالت ها جذاب نیست. من فهم میکنم همش میره تو اون حالت های طرف. وقتی که طرف حالتش عوض میکنه یهو جذاب میشه.
4: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی شد که من مرد نیستم.
1: نه ببین شما مردونه. ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم، نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بی ادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردم میگرده، یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه، سلات باشه، هرزه باشه، منظور من این نیست. ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشمت دنبال مرد میگرده، مرد باید در چشم تو جذاب باشه. خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی، کی میخواد تعریف بکنه؟
4: چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است. اولا خیلی محکمه کسی که جذابیت مردونه داره، اعتماد به نفسش بالاست، یعنی ضعف نداره. اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست، اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه. من سکشوال منظورم
1: حالا اونم ضعف شد،
4: کانفیدنت آخه کانفیدنس سکشوالی منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره ولی تو رو میخواد. اینه که
1: شما از داشتن رقیب لذت میبری، از چلنج لذت میبری، اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه،
4: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه.
1: یعنی مثلا فرض کن شما میگین میتونه به دست بیاره دیگرانو ولی تو رو میخواد، یعنی که دیگران رقیب هستن دیگه. یعنی اگه به مردی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه، خب پس چالش
4: مردی که برای زنه دیگه هم جذابه.
1: پس شما کسی رو میخوای که برای دیگران هم جذابه، یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نر اون رو تعقیب میکنه. این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه. یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحالتره که اون ندوه و عرق نکنه به دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جز بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیای ورچوال، حتی سوشال میدیای غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زن میبینه رقیب داره، احساس میکنه که اینجا چلنج و کشمکشی هست. اونو در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
4: این جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
1: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
6: من یه کامنت کوچیک بدم در حد 30 ثانیه بریم بعدی.
1: بفرما، خواهش میکنم.
6: اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن. خیلی هم خوشحالیم. خیلی هم لطف کردن که ما تو برنامه و صادقانه جواب دادن. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکر که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا یه داستانی که هیچی باش قابل رقابت نیست. یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده اون مدل ماشین و پول اینست. حالا توی لیگ یک جای بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب همنام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب
1: باید زبونت تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبونت تا نصفه بیاری بیرون، ربونشناس.
6: این ربونشناس ها اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، همدیگر رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی هن که همدیگر رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن یه دفع میکنن. یه مسئله است که اینم عمو بهروز کشفش کردن، حالا روانشناسا باید بیان بشینن برنامه عمو بهروز گوش بدن بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول گوشتیم کنار، فهمیدیم که باید دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانوما مثبت آقایون منفی یا برعکس مهم نیست. خب بعد باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا خانوم ها خب چه بخوان قبول کنن چه نکنن، یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه، پس نتیجتا طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانم پوست صورتش صاف، دنبال چی میگردی که تعریش یا ریش داشته باشه، پوست صورتش زبر باشه؟ مثال زدم، مهم نیست. دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم مرد.
1: ببین حالت برعکس شدم تصور میکنم که خانم پوست صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه‌ای که صورت صافه میگرده. فرار کن،
6: کم پیش بیار. مگه
1: جکی باید فرار کنی تو؟
6: مگه طرف یه بنز یا جت شخصی داشته باشه؟ آره، اونو بهترین استراتژی فراره. پس میشه ببین، خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم یه جورایی چون بدبوی حساب میشم اصلا. ببین شما خوشگل ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو. خب صداش کلوف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی تر یه ذره زشتر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب میشم. متقابلش هم همینطوریه. وقتی خانم ظریف، لطیف، حساس، دوست داری مرد خشن‌تر، مردونه‌تر با صورت، چرا خانوما ابروی پر، موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونستم تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
1: بفهمید.
4: بله دقیقا همینه. همونجوری که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد. ولی مرد مردونه دلیلش، معنیش این نیست که اون به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه.
1: به هیچ وجه
4: بی احترامی میکنه. هیچ کدوم از این معنی.
1: ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم، مردایی که حتی ظاهرشون ماسکولینه، همونجوری که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن یا مثلا اصلاح نمی کنن اینا، ولی معمولی مردونه واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا nice guys finish last، هیچ موقع نمیتونم بفهمم که آقا what's wrong with me. نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکشوال دارم در میارم. گرچه گی و هموسکشوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه. بگذاریم این سوء تعبیر نشه. نه میشه گی و هموسکشوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسه گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم در وا کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگ میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شد رفتارش عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده. و این نتیجه میشه که بس بچه‌ای که یه عمری که نه، یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باش و خوب باش و خوب باش، همش عقب مونده. ولی بعدن که عصبانی شد و زده به سیم آخر، ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
4: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، چهار من باید حساب کنیم شما.
1: ابسولوتلی. اون که خب مسلمه. مثل بگه یه رستوران خوب، البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلی شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست. ولی خب نمیدونم واقعا، ببین این همیشه سوال بی جوابه. ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ایهول و جرک میشن تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرها همشون عوضی هن، پسرها همشون ایهول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 9 سالگی 30 سالگی ما اینو باید 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده‌ای هستی، تو فلان هستی، 23 هستی اینا. و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه، این عوضیایی مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن، میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده، نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هر چی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر بشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی ده ها پسر تو صفحه فیسبوک و اینستا و ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
6: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
1: بفرما.
6: لیلی خانم شما چند تا چند سالگی ایران بودید تشریف بردین اروپا؟
4: 18 سالم تمام نشده بود.
6: تمام نشده بود. یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابشم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانمایی که میرن خارج از کشور من اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
4: تجربه شخصی من، من یه خود زشت بودم.
6: نفرمایید.
4: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، نه حتی یه بار تلفنی با یه پسر اصلا نزده بودم. تو وقتی
6: که حالا الان که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهر یکی.
4: آن اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه. مردای انگلیس به سمت خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد بدی.
1: حالا هم که رسیده اینجا اینجوریه که اوضاع.
6: فنچه میگه ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده مثلا اگه تفریح برید ایران.
4: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن، این یعنی نزدیک میشن یا به سمت خانوما. اینجا برعکسه، اینجا مردا خیلی چی بگم، مرد انگلیسی اصلا خیلی خیلی فمیننه، خیلی پسیون.
6: آخه همین بحثه برای من سوال بود که من الان مثلا باورتون نشه، شاید یه لیست 100 نفره از دونه دونه تیک میزنم، شما الان نفر 100می که این تیکو زدم اینو تایید کردی. من واقعا برای خودم سواله که چه جوری میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران تعداد آفر یعنی پیشنهاد یه خانم، تعداد پیشنهادی که تو خیابون دریافت میکنه هر جا هستن تو ایران دریافت میکنه بیشتر از تعداد پیشنهادی که تو اروپا دریافت میکنه، در حالی که اونجا بازتره، محیط اوکی تر.
1: به خاطر ترسه، مردای اروپایی الان، اروپایی و آمریکایی الان از زنا میترسن. کوچکترین چیزی ممکنه منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون. در ایران و کشورهایی که مثل همون نزدیک خودمون هر جا که هست اون محدوده، اینا بیخیالترن مردا. به خاطر همین هم هست که به نظر خیلی از زنا مرداش مسکولنتر میان. از طرفی هم خیلی از زنا شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا تیغ دو لبه است. من فکر میکنم قضیه اینه.
4: بله مرد اینجا از زنا میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم. خاطر
1: درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوب هم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست درد سره، هدکه، یا که نه این آدمیه که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای روانشناس رو میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
4: بله اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردایی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردایی که مهاجرن، یعنی که کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردای آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیاییایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دخترای خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چه بهترین دخترای بهترین دختر و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
1: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون به خاطر اینکه خارجیه یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو، برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you risk it.
6: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون بروز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه به عنوان یه دلیل از مثلا 7 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون بروز. حالا دلیلایی که از نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل

0: از تو محیطی که این اتنشن رو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه. حالا با فرض بقی در نظر نگرفتن بقیه متغیرها، خب
1: یه چیز دیگر هم
0: اینجوری
1: باید در نظر بگیری. خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون اینکه یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه، درسته؟
0: درسته، بله بله. اتفاقا دقیقا همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید، که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکر، پای پیاده بیاد اون تیکر رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانم‌ها، حالا اینکه کاری باشه.
1: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی، مطلب سوال بعدی اگه داری بریم سر اون سوال بعدی.
2: بله، جواب سوالتون هم مثبت بود.
1: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
2: سوال بعدی. یه دفعه صبر کنیم، من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوال. یه دفعه صبر کنیم.
1: بازم صبر کنیم. بابا جون صبر کردیم خیلی. سوال بعدی.
2: باش. سوال بعد. چرا زنان مردان میانسال را ترجیح میدهند؟
1: خب شما باید جواب بدی. ما انز کافی زیاد راجبش حرف زدیم. شما بگو ببینم. برای چی که مردای میان سال زنها ترجیح میدن؟ ببین ما که جوون بودیم، بچه بودیم، گفتن که آقا نخی تو بچه ای. میان سال که شدیم گفتن تو پیری. حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
2: آه نه، اون که میگم میان سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگم.
1: خیلی ممنون.
2: بعد کلن زن و مرد میان سال دوستان، همه زن و مرد میان سال ترجیح میدن. اصلشو اگه بخوام میتونم بگم، من میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
1: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
2: آها، اون توی خانمای جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میانسال براشون جذابن.
1: همین دختر
2: جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن، ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه. پسر همسن خودشون دوست ندارن خیلی، هم تعدادشون زیاده.
1: بسیار هم فکر درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانتهایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم، که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
2: اول خانمای جوون رو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میان سال. خانمای جوون بعضیاشون اصلا میگن اصلا امکان نداره همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال
1: شما از اونا شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
2: من خیلیاشون دوستای خودم بودن.
1: خب بابا معرفی کن دیگه، بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه زودتر.
2: دلیل این که شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل این که نمیدونین بارز نیست که همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر همچین تمایلی، دختر جوون رو مثلا
1: یا شرمنده میکنن.
2: کلن آدم ها بیشتر خانم میان سال، ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل میگن ددی ایشوز داری، که
1: فاده ددی ایشو داری. آره،
2: بعد این یکیشه. بعدم میگن که مثلا از مردای میان سال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیتونم این هست و سو استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مرد میان سال و

0: ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
1: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو، مردای مسنتر رو ترجیح میدن؟ حالا مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا
0: تعداد
1: فرض کن
0: زیادی
1: یه
0: از
1: همزن خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
0: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
2: یه جواب
1: آقای
2: کوچیک بدم،
1: جک، فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
2: بله اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی آره، ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اولین دلیلش اینه که خب بلدترم. ببین یه آدمی که پیره به قول معروف میگه این ما رو تو آسیاب سفید نکرده، 4 تا چیز یاد گرفته، 4 بارم بیشترمو به روز گوش داده باشه، بالاخره داستانش فرق میکنه با 4 تا برنامه قبلیش. این یک. دو، ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن، خب تو کشور میدل ایست یه جوریه که چون علاوه اکونومی ضعیفه، خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر، مثلا اگه دو تا مغازه داره یه دونه میده به پسره، میگه حالا پسر من زن داره دیگه، علاف نیست، باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی اون مغازه رو بابای بهش نداده بود که به واسطه اینا همه اشتباس دا ولی واقعیته، به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده پولدارتر شده، و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش همون دختری که اصلا نگاش هم نمیکرد یه دفعه بهش با میده. چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه، خیانت کنه، دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است، حتی اگر خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا، اینا اوبروز قبلا گفته بود، یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتر، هم شکمش گنده‌تر است، هم لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره. چون وقتی 40 سالگی به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو اوبروز
1: به جز من، البته به جز من
2: به جز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه، اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله. و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن، اصلا ببخشید اینو میگم، این ضرب مثل ایرانی قدیمی میگن، میگن تنبونش دوتا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دوتا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دوتا مغازه داشته، حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لامصب قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
1: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره، وقتی تنبونش دوتا شد، علت اینکه تنبون دوتا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه، یعنی که زنا دنبال مردی میگردن که تومونش دوتاست، وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت، قدرت جنسیش هم خیلی بیشتر از این بود.
2: دقیقا از نظر زنا بدونه که خودشون بدونن، یعنی حتی الان ممکنه همین لولی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش، ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاهت خود متفکر. ببین وقتی ناخودآگاه و مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذابتر میاد، و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتری بیشتر کار کردن به پیک نقطه مالشون رسیدن از اون ماشین پیاده میشن، تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذابترن. شاید
1: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره، به هیچ وجه دون گیو دم بعد هاو اول
2: که اصلا خانم همین آقایی که الان همون بهروز گفت، اصلا شما نمیبین. ببین میبینی شما ممکن از یه متریت هم رد شما، ولی احساس میکنی ذرات هواه، به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن، یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
1: خب خانم لیلی کجا هستی؟
0: بله هستم، میبینیم منو؟
1: بله بله بفرمایید. خب
0: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنیم، من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم. فقط
1: بگو جذاب شما بگو
0: نه. یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنیم، مرد پولدار چه جوون باشه چه مسن باشه اولویت داره برای اکثر خانم، اصلا فرقی نمیکنه مسن. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار، دختر و خانمایی که مردای مسن رو ترجیح میدن، مرد میانسال رو ترجیح میدن، چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسال حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست، میبینینش فقط.
2: فقط کوتیشن. یه چیزی بگم. همین مثالی که عمو بهروز زد، همین مثالی که عمو بهروز زد، طرف گارسون پیشبندشو باز کرده با موتور گازش میره. این یعنی جذاب‌تره دیگه. من قبول میکنم. بس اینا.
1: ببین درست میگه خانم لیلی، حرف شما رو تایید کرده، ضمن گفته مسئله پول بذارید کنار. نه که مسئله پول
0: بذارید
1: کنار. که نه ولش کنید، مسئله پول مهم نیست. نه میگه اون که پول داره همیشه اوله. این که حرفی درش نیست، خیلی هم قشنگ.
2: درست درست. قبول.
1: ولی بعد از اون مسئله
0: بگم چرا جذاب‌تره؟ مردم
1: چرا جذاب‌تره؟ ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا، و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر می‌کنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه. جانم یکیش خودت؟
0: یکیشون منم.
1: بله خیلی هم خوبه. به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم، میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سری اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی. به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات، حالا همه بگذریم، ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به 100 تا راه میرسی و اینکه چرا اینجوریه 1000 تا صحبت میشه. نهایتا هم یکی میگه نه تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم. میگم من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه. ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترا از مردای مسن‌تر خوششون میاد به عنوان مرد. حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسرای همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست. من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
0: خب حالا بگم من چیزای خودم رو.
1: بگو
0: دلیلش خودم، جوابای خود.
1: این همه ما رو اذیت کردی که جوابای خودتو نگفتی، یا میخوایی الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودم؟ این ما رو اذیت کردی.
0: نذاشتین که
1: بگو، تند بگو، انرژی رو ببر بالا بگو.
0: مگه میذاری من حرف بزنم؟
1: آره بگو خوابمون نبره اینجا. بگو.
0: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه. اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، اون نظر منه. خب شاید اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همه جذابیت مردون است. یه چیزش یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهر اون میانسالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی اون، این برای یه سری از دخترها اون جذابه از نظر ظاهری. این یکیشه. بعد همین حالات مردونشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
1: خب تمرین بیشتری شده، حالت های مردونه در یک مرد میون سال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلماً جذابتره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه نباشن خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوانی، پیر پرشری که روش میذارن که این سن بابات، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان، از این حرفا، تو ددی ایشو داری، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشون نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50 دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 19 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمی‌کردن. اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوان‌تر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا درآوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه، دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 4 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با دو تا بچه، اون میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد همسن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتری میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عصه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ و تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه، براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی، همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوره که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt، و هر چیز دیگه ای که تو انتظار داری از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باهاش خیانت کنه، تو عذاب بکشی به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشه که با یه مرد مچورتر بری.
2: مثال رستوران که... یادتونه اون به روز خودتون زده بودین، یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیم، قبل از اون صورتشون رو چسبوندن به دیوار، دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره غذا میخوره. یک بار دیگه اینجا مثالو بزنید فکر کنم خیلی جوابگوی باشه.
1: همون دیگه
2: لذت بخش. یه بار دیگه هم گوش بدید، چون لیلی خانم گوش نداده میگم.
1: گفته بودم من نمیدونم درست یا نه، فکر میکنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا شورشون رو چسبوندن به شیشه، دارن نگاه میکنن شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی، یه غذای ایرانی، یه چیز خوشمزه، یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره، اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر، پول داشته باشه، میتونی بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده، اون همیشه دنبال اون بوده. اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
2: دقیقا این مثال شنیدن بار دهمش هم برای من باز لذت بخش بود. و این تیکه هم آخرش گفته بودی، چون مال چند سال پیش بود، گفتید خانومه از 13-14 سالگی گیم شروع میشه تا 30 سالگی، 30 سالگی گارسون میاد به خانومه میگه خانم شما گیم اووری، بفرمایید بیرون. اون بدبخت بیچاره ننه مرده، اون پسره که تای کلاست همزمان هم کلاسیت بود با اینه که تای سکانی میشست نگاش هم نمیکردی، صورتش رو چسبونده به رستوران، الان شده 40 سالش، نو مانی نو هانی، پول اومده دستش، الان میخواد ایشون بیاد بشینه جای شما غذا بخوره. خیلی لذت بخش بود این مثال شما، من گوش
1: بدم. بله این واقعیتی هستش که شما مقایسه بکنی میبینی در حال اجراست. حالا اگر دخترا عقلشون کار بکنه، اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیکو بشناسن که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترین از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگر رو توی میدون پشت سر هم بذارن، یه جنگ دیگه ایه، ممکنه هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترها بشناسن که بتونن با این برن جلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش میذارن تو انسایکلوپدیا.
0: حالا برگردیم به همون این، به این دو تا سوال اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
1: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو، به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
0: حالا صبر کنین بعدی من بپرسم.
1: بپرس.
0: این دو تا به هم دیگه، این دو تا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چیکار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
1: پسرها رو میگی؟
0: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من. که مرد میان سال داره، مرد میان سال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، بی احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون من اون جذابیت مردونه رو میگم که نایس گای نداره، نایس گای جوون
1: دو
0: نداره.
1: دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترهای جوون و این داستانی که اترکشن دخترای جوان به مردای سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
0: چرا خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بد بوی ترجیح میده. من فکر میکنم
1: بیشتر عشق به دراماه که خانوم های جوون رو میکشونه سراغ جرک و بد بوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترس های بزرگ خود من در مورد خوب بودن با زنی که واقعا به نظر من از خیلی جهات درسته، من نه خودم از همه جهت خوبم، نه فکر میکنم یه زنی باشه که از همه جهت خوب باشه، ولی چیزی که هست اینه که کسایی میتونی پیدا کنی، برخورد میکنی که از خیلی جهات خوبن و مناسبن. بعدش هم اگه من کیم که حالا باید یکی از همه جهات فرشته باشه، یه کسی باشه که در حد من باشه، من بتونم راحت باشم، احساسات خودم و محبت خودم و هر چیزی که هست میخوام شریک کنم. یکی از اون چیزایی که همیشه منم ناراحت میکرده و میکنه همیشه اینه که اگه خوب باشی با طرف میگه چلنج قضیه از بین رفته. من چقدر شنیدم که دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چلنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه، در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چلنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چلنج تمومه، صفتو وایستادی، جونت کندی، درایوتو کردی، لباستو پوشیدی، اوردرتو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب از جلوش بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چلنج بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چلنج تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوبه، جذاب، جوون، خوشگل رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم، چلنج بیاد، اون حوصله‌اش سر بره، حوصله زنای جوون سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال دردسر و دراما میگردن. واسه همین میگن دراما کوین، دراما کینگ از ما نشدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضح هستش.
2: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقا همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایکس پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
1: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه، این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقناع نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید هر دقیقه بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
2: اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که از شما میگیرن رو هی تست کنن، هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوستا اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودم رو کنترل کردم، خیلی سعی می‌کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی حالا ما فرض میگیریم که راست گفتیم، یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم به حرفت.
0: خدا اون روز نگیره من روانشناس بشم، گناه دارم.
1: روانشناس که میتونی بشی، روانشناس
0: اون که شما میگین اون دیگه اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رب داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
1: آخه چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
0: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که
1: نه
0: درسته؟
1: میگم انبدن پشن رو از بین نبرید.
0: خب دیگه،
1: خب
0: خب این خودش
1: معنیش
0: هنره
1: نیست
0: دیگه،
1: که
0: element
1: چلنج
0: of passion
1: رو ببین واسه خانم همینجاست دیگه. این دو قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانما رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چالش جدید درست کردنه که اینا رو خوشبخت، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخن و مدل آرایش و پرده های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزایی که خانم‌ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی، و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن، ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن. ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتون میدونید و اون درد سره.
2: ولی من بلدم. میدونی چیه؟ من خودم مثلا یه دوست دختری داشتم، رفتم توی مهمونی، اومد بازی‌ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین این ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتو نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشونو دارن نشون میدن. ببین چک وقتی میزنن تو گوش خودم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانم‌ها، هر چقدر بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه بعدم دروغ میگن دوست دارن، اولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اون اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیری خانم چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه اینو آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به دردتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب میگی روزه، پسری میگه آره راست میگی چقدر روزه، به به به چقدر هوا روشنه، تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا به روز اینو گفته بود، این اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد از این که این عمل، ببین دقت کردی، بعد از این که مثلا طرف پسر با دختر سکس میکنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ میزد، روزی 1 بار زنگ میزنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه. تستوسترون
1: یا اگر انقدر مچور باشه که همون که میگی 40 سالشو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
2: آفرین. بعد از اینکه مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلول‌های مغزش ناخودآگاه میره شروع می‌کنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکست خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع می‌بینی، 15% یه حداقلی مواقع می‌بینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ می‌زنه که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرد سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
1: بهش 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه زنه میگه he is working too much, he is too needy. وای خسته شدم, I need my space.
2: آره اون حداقل ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن، و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرد سرزه، چون نیچر مردا اینجوریه که هر گل یه بویی داره دست خود.
1: ضمن اینکه هر گل یه بویی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجهی؟
0: یعنی چی؟
1: آخه میگه هر گل یه بویی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره. ولی بو هم داره. همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی اگه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه، بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مردم میخوان در حد بودیکا نگه داره، بخاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه نیست. این که میگن هر گلی یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن، ولی این باعث میشه که و این را باعث میشه که خیلی از مواقع حالا با شعور بودن و بی شعور بودن مردم میذاریم کنار. ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنها نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
0: از موضوع رو ترد شدیم فکر کنم.
1: بله، برگرد دوباره سر موضوع.
0: بله، شما داشتیم میگفتین که زن ها چلنج دوست دارن. چلنج که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اوایل رابطه هست، کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه، ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشته یه رابطه. بعضی وقتا هم تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت.
1: مثلا یه مثال میشه بزنین چه جوری؟
2: اتفاقا دلیل اینکه اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه، که
1: بله،
2: شما
1: نمیتونید با چالش
2: دادن. ببین ما دقیقاً دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهت میگفتم 100% آقا قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن، هر چی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی شخص شما نمیگه، بعد ده. از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلفو تجربه کنه.
1: خب میگفتی خانم علی، بگو ببینیم
2: شما که هیجان از بین
1: کجایی بابا جان، رفتی پیدات نیست، پیدات نی کجایی بابا،
2: اینترنتشون سر سازگاری نداره
1: فکر کنم رفته. بله دوستان عزیز، یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون، talkontv.com، تلویزیون سراسری فول اچ دی خودشون رو از سیستم پورچون میدیا خریداری کردن، کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پورتونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید، ممکنه شما یه محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یه ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، هر چیز میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید، ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایو، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه های شما رو ببینن. دوستانی که ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشپور که هم از مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف، و همین که از وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک های مالی به برنامه میکنن، اصلا اندازه این پول مطرح نیست، به خاطر اینکه مهم برای ما اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشه. تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باش بریم یه چیز بخریم یا مثلا یه دوربین بخریم اینطوری نبته. میدونیم خیلی ها هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پورتفولیو نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های می‌کنن، کمک‌های مالی از ایران می‌کنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل می‌کنی دو دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده دوستانی که ما همکاری می‌کنن، مثل این که 100,000 دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100,000 دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100,000 دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره، یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیه‌اش هم رو میخورن و میبرن و میذارن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2,000 دلار، 1,000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبیه، ولی بی ارزشه تا موقعی که به درد دیگران نخوره، به درد یک امر خوبی نخوره، تا موقعی که تو اهمیت ندی. چون میگه I don't care، ولی ما میگیم You should care. شما باید اهمیت بدی. ما اینجا هستیم because we care. آقای شاپور خان هست، برادران زاهدی هستن، دوستانی که اومدن تو این برنامه بارها اومدن و رفتن، they are the people who care. اونا آدم هایی هستن که اهمیت میدن بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما. آدم هایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست، و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پول دارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی، باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی، یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنا میذاره، زنا رو اذیت میکنه، ضد زن، این زن سنتیز، این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد، به ضرر هر دوشونه. ما از شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با آیکیو بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی یه کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلی ها هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم انشالله دیر نشه. خانم لیلی در خدمتون هستیم، بفرما.
0: من جز اون آدم هایی هم که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
1: آره منو میشنفن.
0: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانشو نگه داریم.
1: عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین، مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون محض تو میخواد، فردا نمیخواد، یا دیه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم. مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجان درش ایجاد میشه، و اگه تو میخوای مثل هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل موجی که میخوای موج سوار بشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه این مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی هست که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هر چی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری هست که خیلی خانوما انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشنو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن از اون در نظر تو احمقانه میاد، مردات جذابیتی که در زنا پیدا میکنه، اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر اینه تو خوشم میاد، خب زنا همشون مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید درون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهمو داریم بحث شما رو گوش میدیم.
0: خوش اومدین، داریم میگیم که داشتین میگفتین که شکایت میکردین از این قضیه که چرا زنا میگن چالش نداره دیگه، هیجان نداره. خب حالا میگین که زنه باید هیجانشو نگه داره، خب مردم باید هیجانشو نگه داره.
1: خب نگه داره.
0: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حالا شیطون بوده، دختره دنبالش بوده، حالا هرچی بوده.
1: اشکال نه، اتفاقا مرد دوست دارن. مرد همون بودن
3: دوست دارن. ما هم هستیم، ببخشید. اگه فرصت شد ما یه جوین اپ میکنیم، ببخشید. حالا من
1: کیه تو این تاریکی اومده؟ آقا تو تاریکی نه، چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
3: بابا امیرم، امیرم از مالزی، دارم رانندگی میکنم الان اینجا. آره سر صبح هوا یه مقدار تاریکه، من یه 5 دقیقه دیگه حالا میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن. اگرم
1: منتظریم.
3: هر موقع خواستید ببخشید، من پریدم وسط، واقعا عذر میخوام.
4: سلام امیر خان،
0: شما اومدین اتفاقا.
4: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض میکنم
3: قربونه. جک آقا تو مسلمون شدی ها؟ یهو شدی جک حسین. آقا این ببین
4: ارادت دارم،
3: ببین این جریان این چکی که به خودت زدی خود شده.
1: من میخواستم بگم اون چکه رو زده اینجوری شده.
3: یارو پمپ بنزینیه میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک، نه گوش کن عزیزی جک جانب. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
4: آره اون موقع 18 سالم بود، ولی خب نه. آره میدونم چی.
3: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه، ببخشید من
4: خانم محترمم
3: تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5 6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه. خب حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه، حالا ضعف نشون ندادن هم به زور بازی و قدرت نیست. حالا به هر حال میگم ما اینو ادامه میدیم. من ببخشید من یه 4 5 دقیقه دیگه هوا روشن بشه میام خدمتتون.
4: باشه استفاده میکنیم، خواهش میکنم استفاده میکنیم، منتظریم. خواهش
0: اتفاقا این یکی از سوالا که به من الهام شده بود به خاطر همین آقای امیر بود. امیر آقا بود اسمشون؟
1: بله.
0: یه بار اومده بودن توی یه بکن برنامه قبلی بود، یه بار داشتن میگفتن که توی یه رستورانی با یه خانم جوونی بودن، بعد یه خانم دیگه بهشون تیکه انداخته بود، گفته بود دکتر جوجه تجویز کرده برات. سوال آخری من از اونجا الهام شد بهم که من این بپرسم جواب، یعنی بگم جواب بدم. آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه، مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش میکنن. این هم یه جور سرزنش بود دیگه. این از اونجا بله این از اونجا به من الهام شده بود از اون
2: قسمت. اسمش پیتر پن سندرومه. اما به روز میگم گفته پیتر پن
1: سندروم. تمام اسمایی که به ما نسبت میدن میگن تو پیتر پن سندروم داری، نمیدونم اون اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسر میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زن گرفته و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرونی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستو بده، نخیر آقا راه زندگی این نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، به خاطر که حسودی میکنه، نمیتونه احساسی که خودش نکرده در در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فصل میشه 40 سال 50 سال، وقتی میبینه یه جوون 24 5 ساله‌ای داره خوش میگذرونه و دخترها اصلا یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه، لذت میبره، به دختره بعد بیرا نمیگه، به دختره اسمای بد نسبت نمیده، پسره به پسره حسودی نمیکنه، اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه، که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطه‌اش یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هم هستش دیگه، وقتی دوره خودشون میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن و بعدم همین داستانای سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزای اصلیش این باشه.
0: آره، حسادت که یک قسمت، یک چیز بزرگش حسادت، یا یه چیز دیگه‌ش هم هست، اینه که نمیدونم یه چیز زنونه است یا کلا آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مرد به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن. چیز غریزیه، اصلا کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه.
1: ببینید تقصیر ما نیست، ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم داره میگه بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه، چیکار کنم.
0: کلا غریزه، فقط مردای مسن که نیستن، کلا مردا توی حیونا هم همینطوریه. به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کارش هم نمیتونه بکنه.
1: به خدا تقصیر ما نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
0: بعد یه چیزی هست، این خوب یه حقیقتیه که خانم وقتی سنش میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت رو نمیتونی انکار کنی،
1: دیگه میخوای امیر بکشی، ریشاشو میخوای یکی یکی بکنی.
0: یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، حشری میزنه.
1: بله امیر خان، میخواد بگه یعنی زیاد ناراحت نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
0: بله، بعدم خیلی کار بی خودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اولا کار بی شعورانه ای بوده، اصلا به اون چه ربطی داره. ولی یه جورایی خودش آدم مثلا ضایع میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن جوان ترجیح میدن، خودم میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
1: که نرسیدی تازه میخوای نزدیک بشی، فعلا هنوز جز زن جوون محسوب میشی.
0: من به میان سالی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیشو طبق اون بتونه ببره بالا با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر جوون 20 ساله رقابت کنه. خوش شاید باید مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه. همه اینا هست.
1: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین، یک میگن شخصی جا افتاده است، یعنی مچوره، به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول مثل یک گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسه‌ای که میری، از استپای اول کلاس اولیه که میگذری انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنای دیگه نمیذارم. من باید سر بکنم خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری، ضمن این که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست. ولی میرسی به مرحله بعدی، میگی حالا یه جوونی اینجا هست، این دختر جوون با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوون بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود، الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد، این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چیزی داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه ماتوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودم و یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میونسال ماتور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
4: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاش هم نمی‌کردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، میخواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاس. البته این نظر منه، شاید اشتباه باشه.
1: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنن و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغ تعظیم و ببر، سینه تعظیم و ببر، باسن تعظیم و بزرگ کنه، نمیدونم اینجا کن لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کن،
4: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
1: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بری پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه یه لگنیه، جلو پنجره بی ام دبلیو امسال رو گذاشتی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست. در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیش رو اگه خوب نگهداری و درست داشتی، یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
4: جای خودش ارزشمنده. آفرین.
1: ابسولوتلی ابسولوتی که هست، ولی شو بیام BMW 40 سالگی پیشو بیاورده یه دونه جلو پنجره سپر BMW امسال بهش بچسبون، مسخره است، میگن این آشغال چیه، این یارو عقده‌ای، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر، این نمیفهمم یعنی چی.
4: درسته
3: آقا، بیایم
1: وسط. شما همیشه وسط هستی داداش.
3: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری،
1: به به به، حجت الاسلام اومدن اینجا.
3: آقا این ریش چیه؟ آره ببین، این ریشه رو گذاشتم، خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بذاریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا حالا تموم نمیشه، الان هم دارم میرم
1: میشه باید پیوندم بزنی یه باشه.
3: آره باشه، فعلا تعطیله، ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است، ولی خب خوبه، حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا Elements of Passion، ببین من دوستان من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه هر کی برداشت خودش رو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پشتشو میگم. مثلا یه دختر خانومی که با ما بود خیلی هم از من سنش پایین‌تر، یعنی راحت
1: عجب
3: مثلا
1: کردم.
3: بگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت میرفتیم مثلا رستورانی میرفتیم، بالاخره نمیدونم یه جایی میرفتیم که دور هم میشستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ میزد یکی از رفیقاش میومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه میومد، نه که یه دونه کار ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه قول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
1: بیشتر از یه ساعت،
3: آره اونا هم دعوت میکرد. خب که مثلا میگم ما تو رستوران نشسته بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستام بیاد، خودم بگو بیاد. آقا یه دختره میومد 10 برابر از این خوشگلتر، خب یعنی ناز و لوسبازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم این المنت آف پشنه، خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش میومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این المنت آف پشن اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر 2 سال خودش بزرگتر، گفت آره این مثلا ماساژش خوب و فلان اینا تو ماساژ شاپ کار میکنه، اونم دردت بخوره رو سرم. من که دیگه البته دلم نمیخواد، میگم منو مجبور میکنی. خب
1: بله من یاد لاولیس میافتم تو فیلم هپی فیت. هپی فیت دیدی کارتونش؟ آره. لاولیس لاولیس.
3: آره ببین من میخوام اینو بگم، شما در صورتی میتونی المنت پشن رو نگه داری که بتونی یه حس رقابت به وجود بیاری. خب وقتی که حس رقابت باشه در نتیجه کامپیتیشن به وجود میاد. حالا این کامپیتیشن که به وجود میاد، خب باید خودتو سکسی تر کنی. ببین من منظورم سمت خانم هاست. خب باید خودتونو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم مثلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرام، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنی. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای چیز عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه دختر خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه. چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبحونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی. خانم ما با شما ما گوش کنید، گوش کنید،
1: گوش کنید، عمو داره صحبت میکنه.
3: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذا میخوره، اونجاست که یهو مثلا باید بیه بشینی رو میز بکشی پایین. خب
1: اوخ اوخ غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
3: ببین بابا من میگم بکشید باید، من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
1: آره البته بابا آقا به این عظمت از اون حرفا نمیزنه
3: اصلا. احزفر الله ربی خدایا هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک.
1: البته دوش گرفته باشن قبلش.
3: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 هم بنداز گردن اون محمد بود 2 هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پایون.
1: آره اونم خوبه.
3: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، المنت پشن رو باید نگه داری. اگه میخوای مرد تو نگه داری، ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده، دیگه به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست. باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه جلو بری، یه زن دیگه بیار تو زندگی. یعنی بشید دو تا
1: بچه‌ها گول امیر نخورید ها. خدا اذیتتون کنه.
3: نه خود شاهد جدی دارم میگم.
1: بله شوخی کردم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه. الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید. شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه، زن اونطوریه. شما نباید برده مرد بشی، شما نباید این باشی، این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید، حالا نمیتونید بهترش بکنید.
3: بله آقا بیروز، خب همینه دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید تو کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن

0: چه بهتر، یعنی بشید سه تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه
1: دوستان عزیز، اگه خواستیم این اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه، اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی الان اینجا،
2: بیگناه.
1: نه نه این عکس، این عکس میشه اینوسنت.
2: دست راست زیر سر ما امیر خان.
0: بی کیرفول، بی ویری کیرفول، ام نات تاچینگ انی بادی فرام بک آف دی
1: هد، فرام بک آف انی ثینگ فور دات ماتر.
0: آره آقا من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
1: اومدی همه چیز رو به هم ریختی رفتی. حالا
2: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین نمیخوام بگم پرسونالی، نمیخوام بگم خب، ولی امیر خان این خانومه که میگی از شما خوشش اومده، عاشقت شده، خب به خاطر اینکه پوز شما رو، شما رو یه چیز خیلی خوبه که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو میآورده. وگرنه تعداد دخترایی که میان یه دختر خوشگل‌تر خودشون بیارن سر قرار، بعد تعداد همون کوسه‌ایه که گاز نمیگیرن. اینو حالا
1: رون نمیشه حساب کرد،
2: اصلا نمیکنم. وگه که بخواد مثلا پوز امیرخان رو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه، ولی
1: یه موقع دیدی خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیرخان is okay with everything.
2: حالا ایشالله دست راسته زیر سر ما هم بتونیم.
0: جک عزیز ببین من مشکلی ندارم با این بقول معروف تئوری که شما ارائه دادی، منتها بحث من سر element of passionه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوس بازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دل من جا کنه، خودشو بیشتر تو رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
2: نه نه خواهش میکنم، خواهش میکنم،
0: آره وقت چیز نکنم من.
2: نه خواهش.
0: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره، خب یه حالت جنگه. حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگاری خین خین ریزی بخواد توش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چی کار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنان یا لباس و پول و فلشت کش و اینا. خانما چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتیشونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش گوریم خب باشه این سکسه، بعد از سکس دن وات، حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین چیزی دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روزبازیه اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مسئله پشیلو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون دیگه بقول معروف یختی یختی یا خمده، حالا نمیدونم من کشت درست گفتم یا نه. خب آره این هست، به هر حال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چجوری بگم، ببین آقا بروز آقا راستی هستی و این چیز نه نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بروز یه برنامه اونلی فن هم بذار. اینو من یادم اومد،
1: ما یه سری مسئله چشم، ما یه برنامه توریستی هم میخواییم بذاریم شما تدریس کنه یه خورده.
0: آره خب آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم.
1: بگه این ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود. بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم حرف شما رو.
3: آه همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
1: بله بله امیر.
3: بله

0: همین میگن که من توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا،
1: خب
0: خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینی که آقا امیر گفتن.
1: خب پس خدا رو شکر همه هم با هم به نتیجه رسیدیم.
0: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه. ببینید
1: پرفکت.
0: چی میگم.
1: خب پس دیگه خدا رو شکر همه خوشحالن به نتیجه رسیدن و
0: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب بود.
1: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پامم
0: مطلب
1: چون درد
0: دیگه
1: میکنه و این هفته مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با اجازهتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی
0: تموم
1: دارین؟
0: شد، تموم شد. همین
1: خب
0: سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
1: خوبه، واقعا الهام هایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخانو از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا، یهویی شروع میکنه واسه مطلب رو گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان
0: خواهش میکنم
1: مطلب دیگه
0: ببخشید
1: ای
0: خراب
1: نداریم؟
0: کاری شدی خوده.
2: نه آقای
0: خواهش میکنم.
2: ممنونم، لطف کردید خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده آقا، از اینایی که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن. جک
1: نه
2: دارم
1: این
2: خیلی
1: ایمان
2: ممنونم از وقت
1: خودشون
2: گذاشتید.
1: نمیخواسته نشون بده به خاطر ریا نشه.
2: آره فقط میگم، بازم میگم سعی کنید پشن رو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانم هاست، منظورم رو خانم هاست، کارهای یه هایی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبحونه میخوری فلان، یه هایی بطری شیر و وردار یه هایی بریز رو سر صورتی، به خدا جدی
1: ببین
2: دارم
1: ممکنه
2: میگم.
1: بعضی از خانم ها آیدیه اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که من اشتهات کور بشه.
2: آره مطمئن میگم مثلا، آره قهوه جوشو نریزی رو خودت، نمیدونم این خودش رو جدی میگم، این نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو بردار یهو بیا بشین رو میز، همینجوری رو میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو اصلا بشین رو میزه، به این مرد نگاه کن، این آب پرتقال رو بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار لپش هم بگی بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
1: همسایه ها چی کار میکنن؟ قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی
0: آقا
1: میشه.
0: امیر لطفاً ببخشید آقا امیر، من متوجه نمیشم شما چی داری میگید، لطفاً یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
1: واسه بچه خود سنگینه امیر جان، درکش مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسه سنگینه این چیزا اطلاعات تو ما چه اینفورمیشن.
2: برنامه دوباره گوش کن، آره برنامه دوباره تکرار میشه گوش کن، میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این آب پرتقاله رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشوش بده، بگو بیا
1: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
2: لپشم بکش فرار کن، ببین
1: ها یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباس رو کی میخواد بشوره؟
2: ببین اینجوریه دیگه، حالا بعد یا میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه،
1: داداشون کپکش خروس میخونه و
3: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان با اجازه
1: حرفای
3: خدافظی
1: این آقا رو گوش بده، ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلومه خیلی چیزه با مطالعه صحبت میکنه، کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
3: امیر خان کارش درسته. بروجا منم با عزتتون یه کامنت کوچیکو یه خدافظی بکنم، اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم، لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
2: عزیزی
3: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم، فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جزء دسته لوزران نیستم، خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار بکنم، ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم، خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات رو ببین. خب امیرخان که کارش درست ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سواره کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن. من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدا میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً، و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفین، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا البته. یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80ه، همیشه 80% مشتریای شما 20% مشتریای شما 80% درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه. و بدونید که این فیر نیست این داستان. خب و تنها چیزی که تعیین کننده است، با همه صحبتایی که کردیم، لیلی خانم احترامی که واسش قائلم، که اول صحبت گفتیم پول، گفت پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله. بدونن که پسرها 17 18 19 20 بغ بیرون رستوران وایسادن، وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن، دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم ممنون.
2: عزیز
3: بریز ان شاء الله کسالتم برطرف شه.
1: مرسی قربونت.
2: من یه تیکه رو میگم آبروز، ببخشید من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکه رو بگم.
1: ببین آقا بگو
2: خواهش میکنم. یک، شما میگی که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی، اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول اصلا شما بذار کنار، من هیچ جا اسم پول نبردم. من بسر من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
3: نه نه آره شما نه، این که بس اول شما تشریف نداشتید. بله بله متوجه.
2: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک یا مثلا این دو درست، من صحبت ها قبول دارم. خب اول دهه 70 عید تا خدا شده، این واقعیته. مردم زنگ زدن عید و تبریک میگفتن و فلان. یه خانم زنگ زد گفت مجلس ها، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیک رو میگیرن بزرگش میکنن میفتن به جون ما. خب ما کار زندگی داریم، ما خسته. بعد الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزی رو میگیری بزرگش میکنی میفتی با معید باشی، شب روزتون خوش باشه، روز شب خوبی بود، روز خوبی بود، هر جا هستی. ممنونم، خداحافظ.
3: مخلصم، استفاده کردم.
1: مرسی از همه دوستان. ممنون آقای
0: شانم. بگم
3: خواهش میکنم.
1: خانم لیلی بگو. خانم لیلی
0: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو،
3: خواهش میکنم بفهمید.
0: میخواین چه میخواین گوش بدین، میخواین ندین، ولی نصیحت خواهران هست طرف من. طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودت رو بکن.
3: 100%. آره 100%، 100%. اون تا ببین مثلا این یه بحثیه. خب اصلا من اوایل که این خیلی پیچیده تر و عمیق تر و استراتژیک تر از این، میدونی این بحثاست. میدونی حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد، یا حتی امیرخان اینا، زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم. و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
1: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
3: آره نه میگم قبول
1: کردن دیگه. آره شما بله، چه بله، اصراری بله. داری سرش.
3: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
1: میگن you don't beat a dead horse، وقتی یه رو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا که تاگه بی پولی باشی، اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
3: دقیقاً درست.
1: بله
3: خیلی استفاده کردیم آقا بروز، ان شاء الله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه، در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه، چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته. این برای من خیلی مهمه، اگه تونستی
1: باش ایشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم بشهد زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی، قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم، وقت من با برنامه قرار میذارم.
3: نه نه نه، من میخوام تجربیات خود شما رو بدونم.
1: خب دیگه حالا بس باید بدونم. آره که تو هستی داری گوش میدی. آره بیای که با هم صحبت بکنیم. باشه ایشالله صحبت بکنیم.
3: خدا نگهدار شما.
1: خدا خانم لیلی چطوری؟
0: خدا حافظی کردم.
1: تصویرت رفت که کار داریم هنوز، باید کجا یافتی؟ بعد
0: مگه نگفتین تموم شد؟
1: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خداحافظی کنیم بابا، الکی نمیشه که.
0: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
1: نه خیلی هم عالی. ببین yes. ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه. کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیشی نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرفو میزنن یا از بقیه بهترن، ایشون بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودشو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم، هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسه 30 سالم تجربه داره، هیچ فرق نمیکنه، اونم داره نظرات خودشو میگه. یه سری کتاب متابارم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه، بازم اون شخص هم حرف میزنه، نظر خودشو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزهای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون، من فکر میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباه است. یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل اشتباه است و ما داریم میبینیم نتیجه تو جامعه و یا برعکس. فرصت من از شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراپ کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالله ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
0: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
1: باید توضیح بده. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم، اینجوری بذار بهت بگم.
0: من دفترم دفتر یاد داشتم هم میارم، بعد به من دونه دونه توضیح بدن.
1: آره بعدش هم چیزی که هست، ببین امیر رو نباید ما ول کنیم اینجوری بره در بره از دستمون. حالا امروز خود من حالم ناجوره، زیاد پام درد میکنه، نمیتونم وایستم درست حسابی، سرما هم خوردم، سرفه هم آه اومد آتیش زدی موهاشو و
0: بله
1: به خاطر
0: حتما شما باید تشریف بیاریم توی یه برنامه، منم میام اینجا شما قشنگ به من توضیح بدیم منظورتون چی بود.
1: آخ من میخوام گوش بدم.
2: ببین من الان شما منو سر پیچ گیر آوردین، بذار من این پیچه رو بزنم اینا. آره
1: بچه تصادف داره، همه میگن آب پرتقال جلوش نشسته.
2: آره
0: همون رو باید توضیح بدین، دقیقا قدم به قدم باید من توضیح بدین.
1: بعد ما چیزایی میخواییم بکنیم که دوستان بگن.
2: شما تجسم کنیدین چی گفتم، واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
1: بله
2: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره، توی مواقعی که اصلا انتظارشو نداره، توی جاهایی که
1: ببین چی میگه، ببین جلی چی میگه.
0: اگه یه خانم نفر جلو من این کارو بکنه، خب من فکر میکنم خوبه که کار عجیب غریب میکنه.
2: خب همین دیگه. ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنی، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم. خب
0: همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشنگ خوب بر توضیح بدیم.
1: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی، ریشات در بیاد، بعدا متوجه میشی.
0: سعی میکنم بفهم.
2: مثلا
1: همین
2: خانم یکی از دوستان رو رد
1: کنم، امیر خانم یکی از دوستان میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا میخوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظرت چیه؟
2: آره آبا بروز یه لحظه، آره من این عوارزیه رو رد کردم یه لحظه، حواسم
1: امیر میفته تو دره، امیر چون تو دره اون طرف دره مره نباشه بیفته توش بمونه گردن ما.
2: نه آره این پلیس ها رفتن بارون رفتن
1: سرعت رو کم کن داره، سرعت کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
2: من میخوام اینو بگم، خانوما بازم میگم شاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و اینجا مثلا روابط به وجود میاد اینهو یک ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیشان تو سکس که میرسه 4-5 دقیقه میخواد کارتون تا، گفتم ببین خود شمایی که این کارو میکنه، یعنی یه کار میکنه، عذر میخوام ببخشید، سکس سکس کردن انو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای میری تموم کنی میری بیرون بعد میشین روزا میخوره. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد عینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالش تو اینور اونور میکنم، ببین من دارم اینو میگم، المنت پشن رو باید نگه داری. خب یه کارایی بکنی، یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه آبرو،
1: بله من چیز دیگه بزنم رسید. الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره، یه هایی بپره بشینه رو میز، یه قوطی رو باز کنه، یه انگشتر الماس توش باشه، با یه گردنبند دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
2: اینا نیست آبرو،
1: میگم دوست نداری اون دوست داره که
2: به محض اینکه هدیه بدی طرف ول کرده رفته. من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ول میکرد میرفت، میگم ما غلط کنیم پشت دستمونو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ میزنیم.
0: نگین تو رو خدا اینطوری نیست، اینطوری من خیلی گل دوست دارم. نگین
1: گل دوست داره، گردنبندم دوست داره، الماس هم دوست داره. تو آب پرتقال دوست داری بریزم رو خودشون، اون دوست داری تو یه چیک بنویسی، گردن بند رو بخری و دستبند و خلاصه ست کامل.
2: اون کاره بس من سر اینه، من که نگفتم، من میگم آقا بخری کارت تمومه، دختره پریده. خب من حرف من اینه، میخوایی میگم میشه
1: نایس گای وقتی ایز ورکین تو هارد دوباره میری پایین. خلاصه ایسه نیور اندینگ استوری و هیچ موقع ما نمیفهمیم جواب درست کجاست، هر کسی برای خودش یه جوابی داره و ما خوشحالیم از این که این چهار سوق رو باز کردیم، هر کس بیاد اینجا رد چه نظر خودش رو بگه و شما هم بیاید تو برنامه. ایشالا دفعه بعد یه برنامه راجع به سکس توریزم میخوایم بذاریم و یه برنامه مفصل با امیر خان راجع به element of passion بذاریم. چی؟
0: اونو حتما بذاری، من بعد این متوجه بشم.
1: ببین خیلی خانوما هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یه چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجری ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجری که قد دو انگشت پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسی، در که در نظر مرد مثلا این جذاب سکسی نیست، یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه، از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به اینکه زنا هر جوری میخوان بزنن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنا هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد به خواب پلوشون که زندگیش از بین نره، از اون میترسن. زنها اونجوری افتادن تو دردسر، مردها اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستمای بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که نواز
2: آبروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت ببخشید، تو گفتی طرف یک چشمه میخوابه، آقا یه مورد دیگه خانوما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگی خوب خودتو تر تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانوما، بعد مرد حواسش نیست یهو بیا بشین رو صورتش.
1: ایشالله که خانوما امضا دارن.
0: تو خیلی خوشحالین امروز مثل این که آقا امیر.
1: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار اگه انجام بدید لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده. ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذاری رو هم 120 پوند نمیشه. بعضی خانوما واسه شوپی میشنند که امیر خان اینو گفته، اونم در نظر باشه.
2: آبروز دیگه اونام مسائل مهندسیشه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
0: آقای امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
1: نه
2: کسی به قتل نمیرسه، من بهتون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکم به دنیا بیاد بعدش.
1: قول اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبت چه میکنه اگه اون کار بکنه، بله برای اگه این خانم همسایه ما این کار باش ورش بکنه، فردا میبینیم مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
0: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
1: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
0: نه.
2: نه.
1: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیلو دمنه بخونید، اونجا نوشته. یه خانمی دید که کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست با اسبه اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدویی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی. به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گرچه میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیر استفاده کنید، حواستون باشه که دوش بگیرید، حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره، نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره، اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه نپرید روش، تلفن میره تو حلق یا رو، اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
2: آبروز من یه چیز آخرم میگم، بس قضیه این سکس توریسم اومد، دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم، حالا یه اصطلاح دیگه مثلا که سفرهای سیاحتی زیارتی یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هر چی میشه، این یکی بود این چوریش. ولی آقا بریز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه بالاخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آبروز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون. اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب دردتون رو سرم، قدمتون رو چشم
1: آپوردوم فکر میکنیم بریز رو سر وقت خوبیه.
2: خانم خوشگلی باشه اینا بیاد بشینه سر وضعیت وقت چند در نظر بگیره، من مشکلی نیست
1: اصلا. شما دوستانتون هم دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چند اندازن، وزنشون چقدره، وقتی میپرن رو کله جون میشینن وضعیت جون به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
2: آره دیگه، حالا بگیر آقا خانم ما بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو I can't breathe ها، you can't breathe ها.
1: خب دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
0: ممکنه هم به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونی.
2: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود نمیدونم دیگه.
1: بله خب، پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم، شاپورخان عزیز که برنامه رو سویچ کردن، متشکریم، و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-75-24 و تا هفته آینده. این ماست کجاست؟ تا هفته آینده، خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه‌های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هر چی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره نه که برای خانم‌ها ورودش ممنوعه. تالت شده هیچ خانمی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم، میگه نه خیر خانم، اینجا شو مردونه است، شما تشریف ببرید برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم، خانم‌ها خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما ریلیشنشیپمون، سکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون میبینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مرده هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیستش که زنان خودشون قصد داره این بلا رو ساعت خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد، فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی با هیچ دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی که سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخت میشن، حالا دوش هم نداره همومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرف این ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن، و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن، و زنا رو بعدن زنا میفهمن که ایدل غافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکت های فمینیستی، حرکت های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکت فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا، معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمی کرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن، که بعدن این بک فایر میکنه، مثل آر پی جی که میخوای شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پرچونه این بحث ما نداریم، به خاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پرچونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانم‌ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم‌ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم‌های امروز به مردها کمک میشه. در کم چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشون رو به دست بیارن و زنها احترام خودشون رو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن. ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم. نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجب اونا ما کار نداریم، ما راجب این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پرتونه هست freedom for men, respect for women، چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حال اونو بگیره، اون میخواد حال اینو بگیره، پولا همینجوری با لولوهای 8 اینچی که چرس کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا، و بعدم زرا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزک و دیپرشن بخورن و این حرفا، و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشونو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها، و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم، و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر اینکه خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمتتون هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان و اگر که شاپور خان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرا نمیخواد تصویر خودش نشون بده ولی ظاهرا میخواد تصویر خودش نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذار که اون طبقه نیفته تصویر. از پری روز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پری روز 18 تا مسیج ما گفتیم آقا چراغ دوربین میخوایی مسیج ها رو پخش کنم؟ نه من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لامپ آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین اقدر بده، من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم ما شروع کنیم قبل از که من تصویر همونه شما دارم.
1: شما تصویر تو بده سب میکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
0: الان خوبه؟ نه
1: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
0: من میبینیم
1: هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینی که
0: مرده رخش
1: خواهی مرده رخصت اومدی
0: میخواستم سکوت باشه، حالا میبینیم همه دیگه.
1: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
0: کسی نمیدونه من روی برنامه تلویزیونی لایف.
1: اشتباه کردی چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
0: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
1: خواهش میکنم خوش اومدید
0: اول شما
1: برنامه. مرسی. و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداری ماشین؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
0: مشکل
1: اب نداره باشه. It's better than nothing. حداقل اومدی. از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بدش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میبه آقا نوربین نور.
0: کافه دیگه ایشالله. اگه شما هم بدت نایمد من یه بار دیگه میام رو برنامه
1: خودتونه و بر صورت
0: نورسازی میکنم،
1: حرفای شما رو بشنویم.
0: خیلی من شروع کنم؟
1: میخوایی بری خونه تون الان؟
0: من تمام در خونه هست
1: فرار میتونم راحت سریع میتونم ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
0: آره
1: بفرمایید در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خود.
0: مرسی مرسی ممنون. مرسی که شما خیلی من تحویل گرفتین.
1: اختیار داری.
0: بعد من دیگه رو نشد نیام.
1: لطف
0: داری. خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی شنگن علمی ندارم. من نظر خودمه با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم، با سواد ناچیز دیگه. ببخشید با بزرگی خودتون اگه
1: راحت بگو بابا جون. عراجیف سازمان ملل که نیومدیم، ما همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. حتما که نبا تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
0: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارم با شما آشنا شدم.
1: بعده
0: یه اصرار کردی من بیام رو تصویر هم بلو بدم.
1: باشه دیگه بگو. جهنم آبرو ما رو میخوای ببری اب نداری.
0: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
1: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
0: نه من 12 13 سالم بود، نمیگم چند سال.
1: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
0: بله. بعد خوشم میمد از برنامه هاتون، چون که به الان به لیستان نگاه میکنم معلومه. خوشم اومد از برنامه تون چون که خوده آفنسیف بود. من کلا از چیزای آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم یا مخالفم ولی نمیدونم.
1: لطفا با انرژی قطعی صحبتون، تون صداتو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صداتو تنظیم بکنیم. تون صداتو ساده و بالا نگه. بگو.
0: الان خوبه؟
1: بله عالی، همینجوری بلند
0: خوب شد.
1: بله
0: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامه‌تون تو اون سن و یواشکی منتظر می‌موندیم که بابا بخوابه، دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه میکنیم. بعد یواشکی گوش میدادیم، یه چیزی میگفتیم ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه میفهمیم.
1: Welcome to the party.
0: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بود راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانم‌ها هم هست، راجع به اینم لطفا حرف بزنید. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
1: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنای ما اینجوری بود، نه اونجوری که شما گفتی مردم خیال بد کردن.
0: بله
1: خب بگو.
0: افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی که باش هستن نگر دارن، حالا بعد ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی، یه شوهری نداشته باشی، توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقله بدون فرزند مجرد آزاد. این فشار رو هستش، این خیلی هم زیاده.
1: خب چطور یه همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته، که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
0: اینا خب
1: تو
0: آخه مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان ازت یه موجود عجیب غریبی باشی،
1: نمیخوان که ما همشه گفتیم
0: نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچین چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنون است، رفتارت زنون است، احساساتت همش زنون است، از مردم اصلا بدت نمیاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو چه میدونم هر مثلا نظره خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیز مردون است نمیخوای انجام بدی، یه سری چیز زنون است مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
1: بله
0: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا برن اونجا.
1: خب به خاطر خب اینکه من و بارها تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانوما بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیسمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پاورنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میاره میگه فمینیستم و اینجوری هم و اینطوری هم، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین الان راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی هم و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبوره یا اون از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجایی صحبت میکنی.
0: بله راجع اون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
1: بفرمایید.
0: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من ها. من اطلاعات آماری ندارم و
1: نه بابا جان اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جز یکی از اون اطلاعات آماری، اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که بیان شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم، از این حرفا راحت حرفت بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
0: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
1: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که. هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم. من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
0: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
1: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
0: بله مرسی،
1: بفرما بگوینیم.
0: خب
1: تون بلند
0: شم لیستم کجا بودم؟
1: حالا اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. میره پایین لیستو پیدا کنه تخ تلفن بیفته.
0: خون چشم ببینه.
1: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این ماشین هم چون مردم صورتتو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
0: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بینندهاتون نره.
1: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
0: بگم دیگه نمیذاریم.
1: باشه بگو.
0: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم اصلا که گفتم. ایزوله شدنم گفتم.
1: الان خانم ها زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
0: چی چیز خوبیه؟
1: بلش کن حرفتو بزن.
0: آها. ایزوله شدن گفتم. بعد به جز اونم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی و چیزا، مثل همونجوری که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام بعد خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما باید یکی رو پیدا کنم که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برات میارن که این رو تو جفت کنم، تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
1: یه مسئله رو من راجع به این بگم. تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزه شون میرن، روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمیکنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی دوستی خاله خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید، میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پرلی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم کارا رو میخوام بکنم و اگه من به این سن رسیدم و اینقدرم شعور ندارم بهتره نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرن، بخاطر اینکه اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
0: بله خب این هم برمیگرد دوباره ایزوله شدنش دیگه. اگه مثلا من خب
1: یه چیزا من مشکل دارم با این مسئله، ببخشید ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
0: نه نه نه
1: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور و بر شما نیستن و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن شوهر هستن، همه مهمونای زن شوهر میرن، من نمیتونم با اونا هنگاوت بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ میگه آدم مجرد اومده، نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردا. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن. شما میتونید با اونا دوست باشی و اون سرکل اف فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
0: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظورم اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. یه موقعی دفعه همه دوستا یه دفعه تم خالی شد،
1: پیش میاد سرما، پیش میاد you have to be prepared.
0: بله. بعد یکی دیگه هم تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخشید. تابو فارسیش میشه این که بگی من بچه نمیخوام، مثلا سوشالی اکسپتبل نیست. سوشالی اکسپتبل هم فارسیش نمیدونم چی میشه.
1: نه خوبه، شما زمانی که خود راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
0: باش. بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته شما راجعش حرف زدین، آگفت میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا. میزنه یه دفعه، چون که من یه بار که اینو به یکی همکارم گفتم، خانمی کم خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا این رفت نزن، یه وقت نزدیک 40 سالت اینا بشه، هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سرت، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب، من خوب فکر کردم خب آره هست یه همچین چیزی، من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست. مثلا غریزه آدمیزاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، بعد وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش پری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو. خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست اونجا که بتونم، ولی خب الان این چقدر غذا هست همه جا، اینجوری نیست که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه، بخاطر همین هشت میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اونا بشه چربی که اون 100 مایل دیگه که میری اونا بسوزه.
1: خب پس باید الان زندگی به همون حرفی که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. بله. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های تایمز موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره. تو اجازه، به خاطر همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنا نیستش، مردم همینطوری هن. یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی، یه لحظه فکر میکنیم، ما میگیم آره خب خیلی لذت دارم بچه خودشو بغل کنه، بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنه میگه هیل نو.
0: بله منم همین میگم که شما داشتین رو مثلا، خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایونه و همش دیگه مردونه است و اینا، خب همش هش برنامه شما نگاه می‌کنم میگم خب خانم‌ها هم اینطوریه. من همین میگم که نمیگم فقط خانم‌ها اینطوریه آقایون اینطوری نیستن، اومدم که نه آقایون اینطوریه خانم‌ها هم اینطوریه. خب
1: خدا شد که معلوم شدیم که مثل هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
0: من نمیگم همه خانم‌ها بچه نمیخوان،
1: نه کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم، ما داریم میگیم اون چیزایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن، یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کارو بکنه خب باید دور از زندگی شما باشه. شما الان مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چی کار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل به این دلیل با این شرایط دلم میخواد اینجا باشم، میتونستی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی. الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت بخواد تو انگلیس باشی. خب ممکنه دختر خاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهر که شما رفتین مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه. حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلش زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه. به خاطر همین شما یا با عقل زندگی می‌کنی یا با غریزه زندگی می‌کنی. وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی، با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خالخاشاکو همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری. اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه، ولی وقتی بخواد سیستم خودش رو به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه، میشه برای تو مزاحم زندگی. حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه؟ شما داری این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
0: بله. خب بریم بعدی.
1: بفرمایید.
0: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
1: خوبه، من نظر خودم رو نمیگم.
0: نظر خودتون رو بگید. من نظر شما
1: که من تا حالا نظر خودم رو نگفتم که شما تا حالا همه حرف زدید. تازه نظر منم
0: نه اینا اصلا میگم بعد میرم بعد.
1: خوبه میگی، چون من خودم تا حالا نمیدونستم که میتونم نظر خودم بگم، نگفته بودم تا حالا. ولی بگو.
0: نه مثل که شما قرار من اذیت کنی.
1: من قضیه اذیت نمی کنم، من دارم 3 ساعت نظر خودم میگم، بعد تماشا شما میگم من نظر شما رو میخوام. که تشریف نداشت اینجا، من شما بیر نظر خودم میگفتم. بگو.
0: خب بعدیش حالا بعد ببخشید که به ترتیب نیست.
1: آره نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه کاغذ کجاست، نمیدونم خبر نیست اونجا.
0: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون. خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
1: شما ببینم چی میخوایی بگی تا من ببینم نظرم چیه.
0: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیزی که دارم میگم.
1: بفهم و توضیح بده، ما
0: حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر بچه هم طبیعیه، مثلا یکیش خیلی مثلا کودکی هست توی دختر، این حسا یکیش مثلا مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبیت
1: تمایل به پسر،
0: بله جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کلن توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تو دیگه بیخود بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خراب شدی و از این چیزا. نه این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد کنیم.
1: قبول دارم. بله صدا میاد؟ صدای ما میاد؟ به شما میرسه خانم؟
0: یه چیزایی به من میگه ماماناشون بهش میگفته.
1: اجازه بده ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
0: الان میشنویم؟
1: بله 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به من بگو.
0: باش. این مثلا دارم میگم این قضیه که این حسا توی بچه دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست، من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیز که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت یادش نمیره، مثلا اوش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با پسر رابطه نزدیکی داری انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرد.

0: خوش داشت دادم اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنی فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بودی خود. بعد
1: همه
0: من
1: خیال میکنن وقتی که هر کی میخواد به هر کی میخواد زنا رو دوست داشته باشه یا به زنا ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم.
1: بله بله بفهم.
0: ببخشید دیگه نمیدونم چرا این
1: خب حالا شاید اینترنتتون
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه اینکه حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، به هاوس وایف باشی. این به نظر من این بود پوینت قضیه، اصلا این بود. ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنانگی
1: البته بخاطر که اون هدفش نبوده، بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن خیلی از زنهای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنانگی خودشون رو بذارن کنار. زنانگی یک زن به این ربط هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونم به عنوان یه حقوق، یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنم، بگه آقا یعنی چه زن حق رأی ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه توی اداره با یه نفر کار کنی همه کارا رو اون بکنه شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی. ولی اگر که کار مساوی میکنی حقشه که کار مساوی کنه. اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد.
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزله آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایل تو فمینیست فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبرو نبرین. سعی خودم کردم.
1: خوبی سعی خودش کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داری.
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیزی بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترهای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورای چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن دوران رشدش بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزها رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدم

0: آدمای دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، مواظب باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست. ولی الان برای شما زوده، باید مواظب به این باشی، مواظب به اون باشی، چون بعد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش‌های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12 13 14 15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شده دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بعدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردم وجود داد کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در که خودش بعدن همون کارو با یه نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت‌ها پولسازه. دلیلی که جلوشون نمیگیرن هم اینه. و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش. منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدنت هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کس که اینو بلد نیست. ما بعد از شما خانمایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه، ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکای اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8 9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوون، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن. بهترین موقعشه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
1: نه میخوام نظر شما رو بدونم، اصلا گفتم اینکه
0: قبل خداش
1: بله گفتاد چیم خواستم بگم پرید
0: لیست اونا اونجاست.
1: آره لیستم خیلی داغونه،
0: موضوعش کلن نخوره به تلفن.
1: آها یکی دیگرشم بگم. شرمنده کردن خانوما از اینکه که به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا، اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانشون اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا این چیزا، مثلا میگم مثال هست.
0: بله.
1: بعد این مثلا
0: میگم یکی نیست بگه اگه شما خود میلیونر بودی چرا تو محلهی که اون بچه فقیره هست داری زندگی میکنی؟ با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده، مادره باید گفت اگه شما اینقدر وضعیت خوبه چرا اون، اگرم غیر اینجوری نیست خودت نتونستی، چرا دخترت رو هل میدی به یه جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
1: بله حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
0: خب پس بزن یه چیزی بگم راجع به اونی که شما گفتی و شما تا اونو پیدا کنی، احتمالا پشت صندلی عقب هم این نگاهی بکن، احتمالا لیست رفته اون پشت افتاده. بله شبه که نور تلفنت هم اگه زیاد کنی احتمالا ممکنه تصویر صورتتون رو یه خود پرنورتر کنه، اونجوری هم ممکنه از این لایت های حلقه ای. آره نیفته
1: چیکار کنم الان؟
0: نور تلفن زیاد کن تا
1: هم میفته الان.
0: نه ولش کن همجور نمیخواد خراب کنی. ما بارها تو این برنامه گفتیم که زنایی که مخالفت داشته باشن و نخوان این موضوع رو که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن، یا اصلا نه که مخالف باشن، دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون میجنگن و باشون
1: اومد
0: کی؟
1: اومد بگم اون چیزی که خواستم بگم پریده بود.
0: ما یه فکر دیگه کردیم از این حرفو نزنی، بچه ها فکرهای دیگه میکنن.
1: الان یادم میره
0: بچه ها ببین اینجوری یه هوی میپره این چیزا رو میگی، بچه ها فکرهای بد میکنن، میگن که این وسط برنامه داره چیکار میکنه این خانومه.
1: وای الان دوباره چی کردم؟ الان دوباره وای
0: دور اومد
1: یادم میره وای
0: رفت.
1: نه زیاد نکن یادم میره. چقدر فراره.
0: الان دوباره میاد.
1: آهان اومد.
0: اومد؟
1: هیچی نگوزه بگم.
0: مبارک باشه. این دو دفعه. نگید شوی پرچونه به درد خانم رو نمیخوره. این دو دفعه. یادتون باشه ایس فور در رکرد. خیلی
1: خوب.
0: احتمالا سه چهار دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو بگم. دوستان عزیز، برنامه کانکشن زوم من قطع شد، الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشم صدای نحس خودم هی نشنم، خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی میکنی یا در اروپا زندگی میکنی که ظاهراً اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت تره و همه کار میشه کرد و کسی جلو داره کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانم‌ها تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دور برشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانی های دیگه هستن، همیشه اون فرهنگ رو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلات رو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جای شوی پرچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پرچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟
1: بله بله

0: خیلی خوب، تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخان گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم، دوباره لطفا بفرستینشون روی صفحه که صحبتمون رو ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شای پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفری از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانم‌ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضیا که سطحی نگاه میکنن شای پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه‌ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد. هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلب رو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس فود تی وی 24 که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی رو آموزش میده. به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که انشاءالله حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید به foodtv24.com، میتونید برید به talkontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن. آگهیشون هم که این پایین میبینیم، از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کالانهای مختلف رو ببینید، ضمن این که شوی پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم، تشریف آوردین؟
1: بله،
0: خیلی خوش آمدی.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله، بفهم.
1: لیستم اینجا
0: پیدا کردی؟
1: بعد اومد.
0: یه چیزی که وای ماشاءالله مبارکت باشه بابا، دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشو میشه خانم های مختلف که سه بار در عرض 5 دقیقه and you still have problems. بیا
1: گفته
0: بفرم
1: بایی که همه سم پرد کردی
0: الان دوباره میام. منظورمون اون مطلبیه که این خانم فراموش کرده بوده به ذهنش اومد. چقدر این بیننده های ما حواسشون ذهنشون خرابه، دارم از من کامنت میفرستن. بله
1: خب، حالا گفتم که مثلا این که با پسر مثلا که بی پوله و اینا مثلا مفت رفتی الان، بعد اینا به جز اونم یه چیز دیگه هم که هست، یه جوری مثلا پول خرج کردن برای خانوما رو یه جور نشونه علاقه، نشونه عشق ورزیدن، نشونه
0: تصورات و تمایلات زنونه است. خانوما اینجوری دوست دارن، مردا که دوست ندارن همچین چیزی رو. وقتی هم که بخواد خانومی غیر از این رفتار بکنه، خانوما هستن که باهاش مخالفت میکنن. در واقع این انتقاد شما از جامعه زنانه، نه اینکه بخوای مردا این مساله رو ایمپوز کردن، چه کما اینکه مردا هم خیلی هم دوست دارن با خانمایی رفت آمد بکنن که مساله پولی نباشه، ولی خب خانمای دیگه، حتی اگه یه خانم هم اینطور بشه، خانمای دیگه اجازه نمیدن. نمیدونم، شاید لگسی قضیه به هم میخوره.
1: مثلا خب بهت مثلا میگن که اگه یه مردی مثلا پول خرجت کنه، مثلا پولدار باشه پول خرجت کنه، به خاطر اینکه مثلا عاشق تو دوست داره، مثلا معنیش اینه انگار، در صورتی که معنیش اصلا این نیست. بعد
0: به هیچ وجه
1: اکثر رابطه‌ای که مرد پولدار یه دختر جوونی رو مثلا گرفته به عنوان مثلا تروفی وایف،
0: بله،
1: اکثرا خیلی تیپیکالش اینه که یه آدم خیلی کانترولینگیه و یه آدم که مشکل داره و مثلا خیلی ابجکتی، مثلا انگار برشی ابجکتی هستی دارم مثلا همه چیزایی که داره.
0: بله،
1: اون عشق نیست، اون علاقه نیست که مثلا به ما یاد میدن که آره مثلا پسر انقدر عاشق دختره بود براش چیز خرید، ماشین خرید، مثلا سر دیت سوم براش ماشین خرید، انقدر عاشق پسر دختره بود. بعد مثلا یه جور ابیوسیف ریلیشنشیپ در واقع. بعد یعنی هست، من خودم
0: خدا ما
1: مثلا
0: از اول گفتیم ما مخالف هم چیزی هستیم، بخاطر که ما پول نداریم و یه قرار بشه ما پول نداریم.
1: من نمیگم نکنین شما، من سر دیت سوم ماشین
0: نخرین، ما خواستیم بخریم. ببین اصلا یه چیزی بهت بگم اصلا یکی از راه‌های این که مرد برات زیاد پول خرج بکنه اینه که اصلا تو نخوای پول خرج کنه واسه.
1: نه، من یه چیز دیگه دارم میگم. من دارم میگم که یا نمیگم که راهش چیه اینا، من اینو نمیگم. تصورمون یه جور دیگه است. مثلا یه تصوری که یاد میدم به که کی پول دوست نداره، همه دوستان پسران دوستان بخواهر پول خرجش کنه، هیچ که بعدش نمیده که پول خرجش کنه.
0: درسته،
1: مثلا مختص کسی خاصی نیست. پسرام خیلی دوستان بگم وای برای ماری دختر پول داره که خیلی مثلا ماشینشو بده بهش و مثلا برش فلان چیزو بخر و اینا، و هیچ که بعدش نمیاد. ولی من دارم میگم مثلا این که مثلا پول خرج شدن برای تو مساوی، یعنی که هر چقدر دوست داره.
0: بیا یه خانمی نظرش راجع برنامه ما گفته.
1: بله،
2: فالوت کنم، اتفاقا یوتیوبم فالوت کردم و اینکه برنامه خیلی باحالن، یکم خاله زنکی هست ولی خیلی باحاله، دوست دارم. من که جالبه مردایی که میان روی خط ادعای زرنگیشون میشه ولی هیچ کدومشون زرنگ نیستن. اونایی که زرنگن فکر میکنن زرنگن.
0: دیدی این خانم نظرش راجع به برنامه ما گفت؟
1: نه خب اینه، فکر میکنن زرنگن و که خیلی خوب اومد.
0: بله دیگه، دارم بهت میگم که میگه خود برنامه تونم خاله زنکیه زمنن.
1: الان از خاله زنکی ترش میکنم.
0: بگو زمنان بچه ها دیگه کامنت دادن، اینم بهت بگم، میگه حواس این خانومو پرت کنید که دوباره یادش بره. میگه حواس این خانوم پرت کنید دوباره یادش بره، وقتی یادش میاد خیلی حرفای قشنگی میزنه. یه هوی
1: مستخبر
0: الله. خب هوای لندن چطوره؟
1: به نظرتون چه شکلی؟ هوای لندن خوبه؟ سرده. سرما رو دوست دارین شما؟
0: بله. منتظریم یادتون بره موضوعتون، یه هایی یادتون بیاد.
1: الان دوباره یادم رفت. ببینید
0: بچه حاضر باشید، بچه حاضر باشید. یک.
1: اصلا دیگه نمیگم چی.
0: الان میاد. دو.
1: وای خدا، بابا این برنامه نگاه نکن.
0: یادت اومد؟
1: نه یادم الان نه.
0: ساکت باش، هیچ کی چی نگه. نشون بده تصویر خانم نشون.
1: جدی بزنیم.
0: مطمئن. خب هر موقع اومد بگو.
1: جدیش کنیم. حرف جدی میخوام، حرف اینتלקچوال میخوام بزنم.
0: خب بزنید دیگه، یادتون اومد بگو دیگه.
1: و همین دیگه، میگم مثلا این که مثلا پول خرجت کنه دوستت داره، مثلا یه جمله، مثال جمله من بزنم که خیلی شنیدم، وای چی میشه یک روزی یک مرد ثروتمند عاشق دختر من بشه، دنیا رو بریزه بپاشه.
0: خب اینا زیر گوش دختره میگن، انقدر این زیر گوش دختره میگن، براش ملکه میشه، براش هدف زندگی میشه و خب از اینم خوشحاله به خاطر اینکه دخترای دیگه این قضیه رو تایید میکنن. و این یه چیزی نیستش که ما بخوایم با حرف و اینا درستش کنیم، یه طبیعتیه. چون میگن که مثلا زن وقتی به مرد نگاه میکنه توقعش اینه که به اساس از اون قضیه حمایت بکنه، حالا به هر دلیلی. اینا همه به جای خود، همه قابل فهمه، ولی اگه به صورت ابزار پول درآوردن برای یه سری کارهای بسیار بی ربط و نامربوطی به تشکیل خانواده، یا اینکه مثلا فرض کن خانمه اگه بچه داره مردی بازش حمایت بکنه، اینو بخوام به اون رد بدم و اخاذی و پول کشی و چه میدونم تیغ زنی از مردا برای همه دخترها را بیفته از سن 17 سالگی تا هر موقعی که دلشون خواست، بدون اینکه ناخن همسر اون باشن یا بخوام بچه‌ای بدون یا بیارن که در اون روزهای ناراحتی بچه داشتن و خونه موندن این آقا این خانم ربطی به این قضیه نداشته باشه، اینه که باید مواظب باشیم که نه مردا ابیوز بشن و نه زنا به خاطرش بدنام بشن، که این مشکلی هست که شما داری صحبت میکنی.
1: یه چیز دیگه هم بگم و البته
0: بفرمایید.
1: جرأتم نمیکنم بگم، یادم رفت الان.
0: میخوام بگم بچه ها خاموش کنید تلویزیون رو، شما بگو بعدن روشن کن.
1: وای خدایا خیلی خنگ شدم امروز.
0: الان میاد بچه ها. ساکت باشید.
1: خدایا چه خلاصا حرف مهم میخوام بزنم سری میره.
0: الان میاد. میخندونیش طول میکشه، نخند.
1: وای خدایا یادم رفت دوباره چیکار کنم.
0: بچه ها منتظرن سراپا گوش که اعلام کنی هر موقع اومد بگو.
1: شما گفتین که اینجوری. آها آها آه این قضیه که این با این قضیه
0: چی؟
1: که
0: آها چی؟
1: کنی که بسید بگم یادم رفت.
0: آها های خالی که من نمیدونم بچه ها منتظر من ببینن که آها ها چی؟
1: نمیدونم خود از یه لیست بعد کاش خودکار رو برده بودم مینوشتم تا یه چیزی یادم میمد. ای دارم مینویسم دیگه نمیتونی کار کنی یادم بده.
0: هر موقع هم یادتو باید میتونی اعلام کنی.
1: این قضیه که خب این به نفع خانمون نیست کلا که اینطوری با این طرز فکر بزرگ بشن. خب من نمیگم بدم میاد که پول خرج من کنم، نه بدم نمیاد
0: درست،
1: ولی خیلی هم خوشم میاد اتفاقا که بعدش میاد که لوسش کنم مثلا بعدش بیرون و اینا، بعد خیلی هم خوشم میاد. هرچند هنوز موفق نشدم که کی پیدا کنم که اینجا خرج کنم. ولی خب
0: ببین مسئله این نیستش که ببین بذار من یه چیزی بگم که اثبات همون حرفی باشه که همه خانوما اینطوری نیستن. مثلا اینست که شما نتونستی کسی رو پیدا کنی به خاطر که کار بسیار سادهه، منتها باید اون تو وجودت باشه، یعنی خودتو باید در این حد بذاری که اگه من این کار بکنم درسته، اگه من این کار نکنم غلطه. وقتی خود توجیه کردی که من باید برای پول برم، وقت میتونی پیدا کنی. خوشبختانه شما که از همون خانمایی هستی که به سمه هم کمیاب هستن، همین که خودشونو در یک نه چرا بزنی چرا نه بزنی چرا بخاطر که اگر بودی که نمیگفتی کار سخته. من بسیار آدمایی رو میشناسم که ممکنه ظاهر شما رو هم نداشته باشن، یا سنشون خیلی بالاتر شما باشه، یا با شرایطشون
1: نباشن.
0: دارم
1: لولو نباشن
0: و اینا، و بازم خوب مردا رو تیغ میزنن. چرا که اونجوری فکر میکنن که این باید اینجوری باشه و من اینم و رابطه. یعنی وقتی شما برای خودت یک شخصیت و ارزش غیر پولی ترسیم کردی و اون قرار دادی، یه مقدار اون غریزه و حالت تمایل حمایت از مرد ممکن هی بیاد شما رو عذاب بده، ولی بازم منتالی شما اونو کنترل میکنی و شخصیت خودت داری. این قابل تحسین هم هست، نه که نمیتونی، بلکه خودت اون تو اون جرگه قرار ندادی. خب حالا موفق شدم یه کاری کنم که یادت بره موضوع بعدی؟
1: نه
0: هنوز یادت هست. خیلی بگو.
1: بله یادم نوت برداشت. گفتم که این طرز فکر که مثلا آره مثلا خرجت باید بکنن و این یعنی تو رو دوست داره و اینا، این جلو خلاقیت خانوما رو میگیره، جلو مستقل شدن خانوما رو میگیره. یه مدت سالهای خیلی طولانی رو خانوما تلف میکنم راجب این که مثلا میفتن دنبال مرد، نه مثلا گیر میدن به یه مردی ولش نمی کنن، مثلا مرد پول داره خوشتیپ و ایناست گیر میدن، مثلا یه گیری که خودش رو کوچیک میکنن یا هرچی، خیلی گیر بدی میدن که مثلا اونو به دست بیارن. بعد این مثلا کل انرژی فکری ذهنی وقت همه چه حتی پول که مثلا من خرج خودش میکنم خودشون درست کنم که اون خوشش بیاد، این خیلی اون فضای ذهنی خانم رو مشغول میکنه به یه چیزی که حالت سراب در واقع، مثلا اینکه دنبال سراب داری میدویی، چون که
0: شاید میگن هدفشون همینه، اگه به این نتیجه برسن در واقع زندگیشون فولفیل شده و زندگیشون به ثمر رسیده. شاید اینجوری فکر میکنن، هر دو ارزش خودشون رو همینقدر میبینن.
1: نه حتی به خاطر حتی ارزش خودشون اونقدر دیدن نیست. اصلا خانم فکر کنه حتی ارزششون در صورت فقط بالا که یه مرد پولداری با اینو باشه.
0: یعنی حد درزشون رو درون میبینند، یعنی مقدار پولی که درشون خرج
1: میشه
0: یعنی کالا بودن. ما بله ما میگفتم که خانوما زن کالاست. من از روی تنفر من این حرف رو نزدم، که من گفتم زن کالاست بخاطر که خودش میخواد کالا رو در ازای پول میخواد بده. اگر پولی ندن براش فکر میکنه مفت داده، مثل اینکه کالای مفت داده و برای خودش شخصیت کالایی در نظر میگیره، نه شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی. ممکنه داشته باشه ولی اون شخصیت ها رو قابل ارائه نمیدونه. و همه زن ها اینطوری نیستن، البته که نیستن، ولی این چیزی هستش که ما گفتیم خانم ها ازش حمایت میکنن. شما اومدی داری همین رو تایید میکنی، ضمن اینکه خودت هم نیستی داری اینو تایید میکنی.
1: کجا میدونی من خودم
0: تو داری میگی دیگه، من نتونستم پیدا کنم. غریزه هست، غریزه اذیتت میکنه ولی خودت نیستی اونطوری. متوجه هستی؟
1: متوجهش هستم در واقع، متوجه این تمایل توی خودم هستم.
0: بله خب معلومه، ما متوجه خیلی تمایلات در خودمون هستیم. ما وقتی یه صحنه می‌بینیم، یه کسی می‌بینیم، یه چیزی می‌بینیم، یه چیز خوشگل رو می‌بینیم، تمایل داریم مثلا فرض کنیم برده، فرض کنیم یه الماسی، جواهری، چیزی گرون قیمتی یه گوشه افتاده، کسی هم نیست نگاه کنه، یک لحظه به مغز همه خطور می‌کنه که مثلا من اینو وردارم بدزدمش. تمایل دیگه به مغز انسان میاد، ولی وقتی عمل نمی‌کنی یعنی اون کاری نیستی. That's my point.
1: ولی خب حالا آره دیگه، تمایلش که هست، فشارش که هست، همه چیز هست، ولی خب مثلا به این قضیه یه جوری باید دیگه باید نگاه کرد، چون اولا اصلا کار پرکتیکالی نیست، اصلا کار به دست آوردنی نیست. نیست
0: چی یعنی به دست آوردنی نیست؟ یعنی به دست آورد پول، مرد پولدار چیزی به دست آوردنی نیست؟
1: یه نه، مثلا این که شما اون همون اون ساتیسفاینگ شدن و اون خوشبختی رو اینا رو از این راه به دست بیارن، اولا که خیلی سخته.
0: That's why I say it. It's not in you.
1: با
0: والا نگرد دنبالش.
1: خب من دارم میشن، حالا بذار یه چیز دیگه دارم میگم. میگم مثلا
0: بگو یه چیز دیگه.
1: خب از نظر ذهنی انقدر آدمو درگیر میکنه خانمی که مثلا خب من دوست داشتم که این مثلا دوست پسر خیلی پولدار داشته و اینا، مثلا همه زندگیش پسره بوده که اینو بر خودش نگهداره و مثلا این چیزا. من گفتم خب این رابطه اصلا که خیلی بده، تو هم که خیلی پسرم دوست نداری، مثلا خیلی وقت داری میذاری براش، خیلی انرژی داری براش میذاری، مثلا برو مثلا کار خودتو بکن، چرا نمیری کار خودت، چرا تمرکز نمیکنی، چرا نمیری اون کلاسی که میخوای بری رو برو، نمیتونم پول خودتو جمع کن، چرا نمیری برای خود خونه بخر، مثلا این کارا رو چرا نمیکنی، این برای مثلا برای خودت، این پرکتیکاله، تو میدونی مثلا از کجا میاد به کجا میره، فرداش معلومه میرسوش، پرکتیکاله، تنجیبش میگم، مثل ما نیست که بخواهد دست در بده ای تو بخواهد میبینی پیر شدی، بعد هیچی به هیچی، فقط خشم و چندام رابطه خوبی هم نداشتی. و من مثلا همین اطرافیان خودم که دیدم اینجوری مثلا فکر کردم به قضیه، گفتم
0: خب اطرافیان شما هم بازم
1: اینو دارم میگم، خلاقیت
0: رو کم میشه مثلا. همین مسئله هست، چیز عمومیه و کاملا من موافقم که درستم هست، منتها شما باید بدونی که میخوای در این جرگه باشی و با این جریان بری جلو، یا که نه برای خودت زندگی دیگه رو در نظر بگیری، اون وقت اگر از این خط اومدی بیرون دیگه نمیتونی هی تو این خط باشی، هی تو اون خط باشی، چون یک کمیتمنتیه. زنی که به کالا بودن خودش عقیده داره و دوست داره اون انجام بده، که اکثر خانم‌ها اینطوری هستن، یک کمیتمنتیه دیگه، نمیتونه هی از اون بیاد بیرون. نمیدونی نویسنده باشی بعد سرباز باشی، بعد دوره نویسنده باشی بعد دوره سرباز باشی، سرباز بودن نویسندگی تو از بین میبره. متوجهی؟
1: هم میگم هم خلاقیتشون از بین میبره، فضای ذهنی تو درگیر میکنه کلا.
0: بله بسیاری داره که طرف ارزش خودشو در خلاقیتش ببینه یا ارزش خودشو در اینکه پول خرجش بکنن ببینه، بازم به دید خودشه. بارها گفتیم هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه.
1: بله همین میگم که مثلا این درگیری ذهنی نباشه که من چجوری یه مرد رو نگهدارم، خیلی ذهن آدم باز میشه که مثلا خیلی
0: البته
1: فکرایی میاد تو سر، یه پروژه‌ای میاد تو سر، خود کیف میکنی.
0: آفرین آفرین بعد... این یعنی عقل کار میکنه. وقتی عقل کار میکنه در خیلی از مواقع غریزه رو تحت کنترل میگیره. غریزتی که تحت کنترل گرفت اون وقت مثل یک موجود انسانی زندگی میکنی. غریزه تو رو تحت کنترل گرفت با کمال معذرت از تمام حیوانات، اون وقت ما زندگی حیوانی میکنیم.
1: میخوان یه بعدی رو بگم یا این آقای اومدم میخوان
0: حرف بزن. نه کسی کار نداره، شما کار به بقیه کالا نداشته باشید، شما برنامه رو ادامه بدید، یه کاری کنید فراموشتون بشه، بعد یهویی یادتون بیاد بعد به محض بگید.
1: معلوم که یادم نمیره
0: دیگه. گول نمیخوری؟ سه بار ولی گول خوردی ها.
1: بعد رسید به همونجا، داشتم میگفتم که میخوان مرده رو نگه دارن، از اونجا یادم افتاد که اینم میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما راجع به این قضیه حرف زدین که مثلا مرد خوب مخوب. منم اینو فکر میکنم، میدونم، البته من قبول دارم یعنی که مثلا یه غریزه خودم آقایون اونجوریه که با تعداد زیادی خانم رابطه داشته باشن، طبیعت مردم مردس کنن.
0: بله درست،
1: از اون همون درسی که خوندم
0: در همینه بهش میگیم آقا جون تعهد به کسی ندید، کاغذ امضا نکنید، با هر زنی میخواهید رابطه داشته باشید داشته باشید، کسی نمیتونه بگه شما خائن هستید. ولی وقتی کاغذ امضا کردی دیگه، اگه رابطه برات کسی دیگه داشته باشی اون وقت خائن هستی، ارزشت خرابه.
1: بله بعد خب خیلی قضیه چیزی که چی میگم، با غریزه که نمیشه جنگید، در واقع با طبیعت که نمیشه جنگید. بعد مثلا اگه به عنوان حقیقت آدم قبولش کنه خیلی فرق میکنه دیگه، چون که مثلا توی رابطه هایی که مثلا خانوما ازدواج کردن شوهرشون رفته با یکی دیگه، این یه فشار دیگه که روی هست اینه که تو با تقصیر توه که این رفته، چون که مثلا زن نبودی یا مثلا باید نگرش داری، باید بر خود نگرش داری، باید
0: منم اصلا اینو قبول
1: ندارم، به زور نگرش داری،
0: نه اصلا اینو قبول ندارم. خیلی چیزا هستش که انجام میشه، یه مردی در زندگیش خیانت میکنه، زنش هم ممکنه بسیار خوب باشه، ممکنه وظایف زنانگیش رو انجام بده. خیلی از اون چیزهایی که بهش میگم وظایف زنانگی اصلا وظیفش نیست که انجام بده، ولی بازم برای اینکه در رابطهش به قول شما کم نذاره و مورد ملامت نباشه، حاضر اکسترا مایل هم بره، و البته اونی که شما فکر کردی منظورم نیست، ولی حاضر اکسترا مایل هم بره، ولی بازم ممکنه مرده خائن باشه. و این به این دلیل من نمیگم تقصیر خانم هاست، خیلی از چیزا البته تقصیر خانم هاست، خیلی چیزا هم البته تقصیر آقایونه، ولی اینکه چون یه نفر خیانت کرد نمیتونیم بندازیم گردن طرف. گذشته از یک مطلب خیلی بزرگتر از همه این حرفا، این که دیگه الان دوره ازدواج 30 ساله که تموم شده، از 30 سال پیش و 20 سال پیش دیگه ازدواج ها شروع که یواش یواش بوی گند دادن و پوسیدن و خراب شدن، و هر ازدواجی هم که مونده یا درصد بسیار کمیش خوبه، و بقیه هم با فشار و دردسرهای دیگه. ما برنامه خیلی زیادی داشتیم، ashleymadison.com هم که میتونید یکی از بزرگترین اثبات این قضیه هستش که چقدر مردم ازدواج کرده دوست دارن برن اوتساید فیر داشته باشن و با دیگران هم باشن. ازدواج خودش الان زیر سواله، به خاطر همین هر کس بخواد به زور خودشو در ازدواج نگه داره، بیشتر در واقع خودشو داره آماده میکنه و خودشو داره در معرض این خیانت ها قرار میده.
1: آره فقط تو رابطه ازدواجی هم نه، توی ریلیشنشیپ که خب میدونه که رنگشو عوض کردن، الان رنگ ازدواجو عوض کردن، کاغذ رو کشیدن بیرون، ولی بله. همه چیش مثل همونه،
0: درسته
1: همونه، هیچ فرق نمیکنه،
0: همون مسئله مالیش همونه، دولت همونجور کنترل داره روی شما، اسمش ازدواج نیست که شما خواستی هر کاری بکنی بکنی، ولی خرج و پول و مسئله مالی و اینا به سمت دولت باشه. اگه بچه‌ای به وجود اومد معلوم شه پدر مادرش که ابلیگیشناش چیه، البته بدم نیست، ولی به این معنی نباشه که من میگم تمام کسایی که فکر میگن می ازدواج سفید بنفش سبز قرمز من نمیدونم چه رنگی، ولی هر چیزی که هست شما داری انجام میدی بدون زمینه بازه، و چون دخترای بسیار زیادی در اختیار مردا هستن و همچنین مردا که همیشه در اختیار دخترا بودن، این قضیه به مردا نمیخوره. این که ما یه برنامه‌ای داشتیم که چرا شوورگیر نمیاد، حتما برنامه رو دیدی، چرا شوورگیر نمیاد، جوابی که من به این داشتم، زمینی که به بحث‌های طولانی توسط مردم کشیده شد به جای خود، جوابی که من برای اینا بده این که دخترها به راحتی از سنین بسیار پایین دارن با تمام مردم می‌خوابن و سکسشون رو در اختیار اونا قرار میدن، مرد مجبور نیست ازدواج کنه. این قضیه به بعد از ازدواج هر مردی هم منتقل میشه، بازم اون دخترها هستن. چرا شوهرگیری نمیاد؟ چرا راحت زندگی خراب میشه؟ چون دخترها دارن چیزی رو که قبلا باید با ازدواج و هزار و یک جور مسئله و بکارت و اینجور مسائل به اختیار مرد میذاشتن، الان راحت دارن در اختیار مرد میذارن. پس مردا لزومی نداره ازدواج بکنن، واسه اینه که شوهر گیر نمیاد. واسه همین هستش که اگه الان شوهر کنی اشتباه کردی. پوینت اینه که در تایید فرمایش شما،
1: من داشتم میگفتم که حالا این قضیه که مرد رو نگهدار رو ببخشید اون باتشون داره که تموم میشه.
0: کنم یادت رفت بچه ها منتظرن که یادت
1: نه باتشون داره تموم میشه. اگه خاموش شد شرمنده، من وقت برم تو خونه بزنمش به شارژ.
0: 19 دفعه من به شما یادآوری نکردم که این باتری رو چارجش کن بعد بیا.
1: حالا داره، حالا داره. نه خالی شده، خیلی وقت داره.
0: آره
1: بعد پر بوده اتفاقا. بعد آره اصلا میگن حالا توی رابطه همین که چی میگن، چی بهش میگن، دومستیک پارتنرشیپ هم همون هیچ فرق نمی کنه.
0: بله.
1: اونم همون طوریه، دوباره مثلا دوباره همون فشار هست که نگرش دار نره با کسی از این چیزا. و میگم که من اون فشار هنوز هست.
0: خب حالا شما نظر راجبی که این پرشر هست برای اینکه مرد رو نگه داره با کسی دیگه نره، مطلب شما چیه؟
1: اضافه است، زحمت اضافه کشیدنه، زحمت بیهوده کشیدنه، چون که کار نمی کنه اصلا. دست تو نیست اصلا که بخواد کار کنه یا نکنه.
0: شما خودت باش، just be yourself. اگر ریلیشنشیپتون و رابطتون طوری هست که اون مرد دوست داره درش بمونه، شما رابطتو داری. حتی اگر رابطه شما طوری باشه که شما نخواهی تو اون بمونی، هم بازم میذاری میری و مرد شما رو از دست میده. ممکنه مرد خیلی دوست داشته باشه با شما بمونه، به دلایل خیلی زیادی شما نخواهی با اون بمونی. این بردن و این مسئولیت فقط رو دوش زن نیست که مرد نگهدار، اگه نگه نداشتی ناموفقی. مردم میتونم بگم آقا نتونستی زن به این خوبی رو نگهداری، ناموفقی. ولی اصلا این بحثا نیستش. اگر قرار باشه که یک طرف از طرفین نخواد تو این قضیه بمونه، الزاماً تقصیر طرف مقابل نیست، طرف سیچویشن، شرایط، وضعیتی که در اون شهر و مکان اینا هستش، یا اصلا به طور کلی هستش، اصلا گذشته روانی شخص، خوشتیپی و پولداری شخص. شما بسیار خانم خوشگلی هم باشی، یه مرد خوشتیپ و پولدار وقتی پیدا کنیم، یه لشکر از دختر دارن 24 ساعته مثل گرگ گشنه دور این خونه میچرخن، هر کی میخواد از پنجره دست بزنه تو بیاد تو. خب تقصیر شما نیستش که اگه این نمونده. چقدر مگه شما میخوای اکسترا مایل بری و کارهای که دوست نداری و به خاطر اون میخوای انجام بدی رو چقدر مگه میخوای انجام بدی؟ خب باز میره دیگه، پس تقصیر شما نیست.
1: بله همین دیگه، اینا رو میگفتم دیگه. مثلا این فشارهایی که مثلا هست روی خانوما، فشار اجتماعی و احساسی و دیگه از این چیزها که مثلا
0: شما برای چی اومدی در میتونم بدونه که خیلی پرسونال بشم و خیلی سوال مسئله پرسونال بخوام بگی، شما خیلی عمومی جنرال میتونی من بگی چرا ایران ترک کردی و اومد انگلیس؟
1: چرا ترک کردم؟ چرا دوست داشتم برم از ایران؟ از
0: اونه چرا اومدی اینجا؟ چرا از ایران خواستی بری؟
1: از ایران خواستم برم چون که نمیتونستم یه سری چیزای فرهنگیش رو قبول کنم.
0: آفرین، همین دیگه. الان شما ایران رو با خود درشه اردی اونجا متوجه هستی؟ چون چیزای فرهنگی باهاش اومد، باهات اومدی. شما یه کشور رو ترک کردی، دوستا رو ترک کردی، فامیل رو ترک کردی، همه اینا رو ترک کردی به خاطر که در یه جایی بودی که آزادی حرکت اونطوری که دلت میخواست نداشتی. حالا یا قانون بوده یا عرف عادت مردم، فرهنگ بوده، هر چیز بوده که جلو دارت بوده. خب شما هم ترک کردی اونجا رو، اومدی اینجا، یعنی اونا رو میخوای بریزی دور. خب پس نباید شکایت کنی نسبت به اینکه اون فرهنگ هنوز توسط مثلا فرض کن خاله من که در یه شهر 300 مایلی اون طرف در زندگی میکنه با تلفن داره هی به من منتقل میشه. خب پس باید اینا رو بریزی دور.
1: مسئله ایرانه که من دارم بگم که مثلا حالا به شیوه های مختلف اینجا هم هست، همون فشار اینجا هم هست.
0: البته شما مثلا فرهنگی رو باید بذاری کنار، اونو باید شیو بکنیم، مثل فرض کن موی سر که شیو میکنن یا صورت که میتراشن، اونو باید شیف کنی بریزی، گرچه ممکنه در درون ما باشه و هی دوباره مثل ریش هی رشد بکنه، دوباره باید شیف بکنی. تمام زندگی همین جنگ دیگه، این جنگی که شما اگر تسلیمش بشی میشی اونجا زن پسر بقال محلتون و با هم دوتا بچه دوره درست میکنی، میشه همون مثل مادر شوهرت و مادر خودت. اگر نه میخوای اون مسائل فرهنگی رو رد بکنی، باید سعی کنی بدونی که اینا در وجودت هست و مثل لهجه، شما هر چقدر انگلیسی یاد بگیری بازم میشه فهمید که شما ایرانی هستی، هر چقدر یه هندی انگلیسی یاد بگیره باید میفهمی چه فهمید هندیه، در درونت هی میزنه بیرون و شما این مبارزه رو باید ادامه بدی و این هی شیف کنی، هی تمیز کنی و هی کنترل کنی، همین کاری که همه ما داریم میکنیم.
1: بله.
0: افتاد پایین؟
1: نه من دنبال یه چیزی میگردم. بعد آره دیگه هم داشتم گفتم فشار هست و اینا، بعد مثلا میگوشم گفتم خب مثلا اینجوری هم فشار از رو خانم هم هست، یعنی از
0: اینجوری
1: این مدلی هست. بله میگم هست، یعنی جفتشون هست. من دارم مثلا میگم خب من خب خانم هم اومدم اینجا، دارم میگم
0: مسئله اینه که شما چقدر خودت در اختیار اون فشارها قرار بدی و چقدر بذاری. دفعه پیش داشتیم صحبت میکنیم راجع به ازدواج و اجبارهای مخفی ازدواج که به آقایون میگن تنها میشی، بیچاره میشی، فلان میشی، بیسار میشی.
1: همش
0: بی خوده. به مرد به زنها میگن همش بی خوده، شوهرت میذاره میره، سه سال دیگه شوهرت دوست دختر پیدا میکنه، شاید هم دوست پسر پیدا میکنه و میذاره میره. خب چیکار کنی؟ پس تنهایی چی میشه؟ پس ازدواج گفتن ازدواج کن تنها نشی چی میشه؟ بس میفهمی که همینو مزخرف بوده، نباید خودمون رو بدیم دست چرندیات فرهنگی چون دیگه الان تاریخی هستن.
1: بله بله
0: بله، مبارک باشه. خب ببینیم دوستان دیگه اگر هستن روی زوم، اگر صحبتی با این خانم دارن، اگر میخواید شما با دوستان دیگه صحبت بکنید، اگر میخواید ما بیاریم دوستان رو خط اگه صحبتی با شما داشته باشن، اگر نه ما به طرف دوستان دیگه بریم.
1: باید فکر کنم که من حرف میزنم تا وقتی که موبایلم خاموشه.
0: خب پس باشید، اگر که من خواهش کنم از شاپورخان عزیز اگه کسی هستش میخواد بیاد و صحبتی دارن در رابطه با این برنامه و با این خانم مطلبی دارن، صحبتی دارن، میتونن بیانشون روی خط. بذار ما ببینیم اگر... که
1: اینو میزنم به شارژ با واتساپ.
0: آره واتساپ که نه دیگه، رو زومه، چون رو واتساپ باشی نمیتونی جواب زومو بدی. بله
1: نمیشه.
0: نه دیگه خالی
1: پاش میکنم.
0: حالا میتونی شما، چون الان زوم ما قطع میشه، چند دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه، شما تشریف ببرید با اون چارجرتون رو بیارید. من معذرت میخوام که نگفته بودم که چارجرتون رو بیارید با خودتون. تقصیر من بود. شما الان زوم ما قطع میشه، شما تشریف اون چارجر بیارید.
1: من قطع کنم؟
0: بله
1: بذار من قطع کنم، ببرم
0: ما قطع
1: این چارجرم رو حل کنم مشکلشو.
0: زوم هم حل میکنیم، یه چراغ هم بیارید بذارید تو اون ماشین تا ما بتونیم زوم
1: کجا چراغ بیارم بذارم تو ماشین؟
0: این ها چرا سوال سختیه؟ چراغ پیدا نمیشه. یه تلفن دیگه ندارین چراغ قوهش رو روشن کنیم بذاری اینجا بزنه؟ تو خونه بالاخره یه تلفن دیگه هست که چراغ قوه هست که شمع ندارین تو دستشوی توالب؟ آه یه چیزه هست که من باید بگیم. به هر صورت منتظریم که شما برگردید، دوستان روی زوم هستن.
1: چند دقیقه دیگه
0: میخواد. بله برگشتید دوباره تماس بگیرید، شاپورخان سر فرصت شما رو به هم دیگه مربوط میکنن. خیلی هم ممنون از زحمت شاپورخان، خیلی ممنون که شما اومدی، منتظریم برگردی. برنامه اون هنوز تموم نشده، چقدر وقت مونده؟ خیلی وقت مونده. خب دوستان عزیز، برنامه پرچوره همونجور که گفتیم جای صحبت‌های آزاد هستش، گرچه این صحبت‌ها ممکنه در برنامه‌های دیگه هم شده باشه، ولی بدونید که جواب ها و مسائلی که اینجا شما انتظارش رو دارید و بشنوید و باش روبرو میشید خیلی متفاوته. چیزی هستش که شما باید در یک برنامه آزاد ببینید، در یک برنامه‌ای که به هیچ وجه ترس از دست دادن کلاینت نداره، از دست دادن مشتری نداره، مامان بزرگتون ناراحت بشه نداره، اگه بگن وای این آقا با خانم ها خیلی دشمنه نداره. و این جایی هست شما میتونید صحبت بکنید. برنامه پرچونه برای آقایون فقط نیست، برای همه هستش، بخاطر که آقایون هیچ موقع نمیتونن زندگی داشته باشن راحت وقتی که مشکلشون با خانم ها حل نشده باشه. و خانم ها هم همچنین دیدید که خانم چقدر واضح گفت نمیتونن زندگی داشته باشن موقعی که مشکلشون با آقایون حل نشه. استقلال و مسائل فمینیست و اینجور مسائل همش میاد چیزای سطحی گمراه کننده و گیج کننده ای هستش که بارها ما گفتیم که بهش فکر نکنید. فمینیزم مثل یک لولوی میمونه که شما فکر میکنید تو کمد هست، تا موقع که فکر کنی لولو تو کمد هست نه خواب داری نه زندگی درست داری، همیشه هم در وحشتی که این لولو هست توی کمد. ولی واقعیت چیزی دیگه ایه که شما چقدر باور کنی اون لولو تو کمد هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524 منتظر تلفناتون هستیم. اگه بخواید راجع به این مسئله صحبت بکنید با واتساپ میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، یا اینکه به زوم ملحق بشید. خط زوم ما بازه و الان دوستان میتونن تماس بگیرن و رو زوم بیان و در این مانیتور خوشگلی که اینجا هست سمت راست من تصویرتون رو ببینیم. حتی اگه نورتون خوب نباشه، حتی اگه تلفنتون بیفته، ما خیلی خیلی ترجیح میدیم که شما روی زوم بیاید، رو برنامه تلویزیونی تصویر داشته باشیم. برای حمایت از شای پرچونه میتونید با همون شماره‌ای که عرض کردم تماس بگیرید 310-896-7524، یا به وبسایت پرچونه برید، کد‌های دیجیتال والت، ارزهای دیجیتالی مثل USDT تتر روی وبسایت ما هست، شما میتونید بردارید و هر مقداری که دوست دارید تتر ارز دیجیتالی به ما کمک بکنید. ضمن اینکه پیپل هست، حساب پیپل هست، حساب در آمریکا و کانادا و ایران هستش و هر مبلغی شما دوست داشته باشید کمک کنید بر صورت کمک به برنامه میشه. به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو من ندارم و هر پولی هم شما تا حالا دادید خرج همه چیزا شده، از اون دوربین و این میکروفون و این چراغا و این تلویزیون و اون کامپیوتر و اون لپتاپ و اون هر چی دیگه و تمام مسائل مختلف، خرجایی که از خرج سرور، خرج برق، خرج مسائل مختلفی که پیش میاد، بر صورت قطعات که خراب میشه باید تعویض بشه، باید بهتر بشه، دوربین دوم که تو راه اتفاقا، و منم چون خیلی پر رو هم اول میخرم بعد میرم زیر بار قرض کردیت کارت رو پرش میکنم، بعدم میگم که تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید کمک کنید. خب شما اون وقت میاد کمک میکنید. به هر صورت همیشه محبت داشتید به شای پرچونه و الانم به هر صورت منتظر هستیم که باز هم به ما کمک بکنید به برنامه. مهمون عزیزمون برگشتن روی خط و منتظر هستیم که دوستان اگر میخوان شرکت کنن، اگر نه ما صحبتمون رو ادامه میدیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید ادامه بدیم.
3: بله گفتم که لیستم تموم شد، حالا اگه شما سوال ندارین.
0: بله من خیلی سوال دارم از شما،
3: بفرمایید.
0: شما با خانواده زندگی میکنید یا اینکه برای خودتون زندگی میکنید؟
3: نه من تنها زندگی میکنم.
0: خیلی خوب. با این زندگی که شما دارید تنها هستید، ظاهرا اینطور که هستش که کسی شما رو در واقع منیج نمیکنه، مدیریت نمیکنه، مزاحمتون نیست، راحت میتونید
3: هر کاری هست در خانواده.
0: خب
3: من جدا
0: کنم. بله خب بر اساس زندگیتون برای خودتون جداست. شما میتونید هر ساعتی خونتون بیاید، میتونید هر موقع دلتون میخواد نیاد، میتونید حد میخواد از خونتون بیاید بیرون، هیچ کس سوال نمیکنه. حالا آخر هفته میرید خونه فامیلتون یا اینکه اونها یه تلفنی میزنن، ولی مهم اینه که زندگی شما کاملا در اختیار خودتونه. اجازه. دوست عزیز روی واتساپ هستید، نمیتونید با مهمونمون صحبت کنید. اگه میخواد با مهمونمون صحبت کنید روی زوم بیاید لطفا.
4: از همین زوم ندارم و بعد میخوام هم فقط با شما، یعنی منظورم اینه که از شما سوال دارم.
0: گوشی پس اجازه بده چند دقیقه دیگه صحبت کنیم که مهمونمون هستن، اگه بتونی بیای روزون خیلی عالی میشه. من رو تلفن داری زنگ میزنی، میتونی زوم اینستا کنی. ببخشید وسط صحبت هستیم و اگه دوستانی که میخوان بیان روی خط لطفاً بیاد روی زوم و بذار من خط رو قطع کنم که بله میبخشید. من با دوستانی که زنگ زدن صحبت میکنم، حتما روی واتساپ میایم صحبت میکنیم، ولی این صحبتمون تمام شد. میخواستم از شما سوال کنم که شما الان چی جلو دارتون هستش که اونطوری که دلتون میخواد زندگی نکنید و این فشارها شما رو اذیت میکنه؟
3: اذیت نمیکنه.
0: خب پس شما داری میگی مشکلات خانوما هستش.
3: هست، دارم میگم هست، یعنی هستش. خب.
0: الان کسایی که دور بر شما هستن این مشکلات رو دارن؟
3: این چیزا که میگم سر خودم هم میاد، یعنی مثلا سر خودم میاد، یعنی بیشتر سر خودم میاد. خب تفاوت چی اهمیت نمیدم، این هست دارم میگم سر میام. خب عمومی میخوای نگاه کنی
0: خب قضیه. پیشنهاد شما خب البته من موافقم میشه... پیشنهادی که شما داری برای خانمایی که این فشار اذیتشون میکنه چیه که اهمیت ندم بهشون، با اونا جربس کنن، مهاجرت کنن، در محل خودشون اگر هستن چه پیشنهادی شما برای اونا دارید؟ چه جوری اونا به نظر شما که تجربه داری هم تو ایران؟
3: پیشنهاد ندارم
0: هم تو ایران تجربه داری هم تو کشورهای خارجی. شما به نظرت مهاجرت مسئله حل میکنه؟ بیخیالی و اهمیت ندادن مسئله حل میکنه؟ دوری مسئله رو حل میکنه؟ چیه که این مشکلی که شما میگی و ما هم قبول داریم مسئله حل میکنه؟
3: قضیه همینه. من سوالم اینه که آیا این خواسته هایی که خانم ها همشون به طور عمومی گلوبالی دارن که ازدواج کنن، بچه دار بشن، مرد پول دار پیدا کنن، این خواسته آیا خواسته هر ایندیویدوالی خواسته های تحمیل شده است؟ سوالم اینه.
0: بله
3: خانم، یه این سوال از خودتون بپرسید، شما واقعا همین رو از صمیم قلب میخوان یا میخوای چون همه میخوان، میخوای چون همه میکنن؟
0: پرفکت.
3: میخوای چون همه بهت میگن باید بکنی، میخوای چون که مثلا فشار بهت میارن که اگه نکنی بدبخت میشی، تنوراش همه این تو میدونی خواسته توی وجود هر انسانی هستش، مثلا میخواد یه چیزی رو میخوای دیگه. خیلی از خواسته ها کاذبه، خیلی از خواسته ها insinuate شده به شما یا به شما تحمیل شده، یه خواسته تو نیست.
0: بعدم کلماتی رو که شما گفتید مثل که مثلا بدبخت میشی یا فلان میشی یا اینا رو ممکنه هر کسی تعبیر بکنه. شما مثلا فرض کن ازدواج نکنی، مثلا بشه 50 سالتون، بشه 60 سالتون، بعد تنها باشی، یه خانم 60 ساله‌ای توی خونه برای خود زندگی میکنی، بعد مثلا دوستت که بچه داره و نوه داره مثلا بگه که دیدی بدبخت شدی، تنهای شدی. خب بدبخت نشه، راست گفته. اگه شما ازدواج نکنی در سن 60 سالگی، خب شوهر نداری، بچه نداری، ولی این که به معنای بدبختی نیست، این روش زندگی که شما انتخاب کردی. خب حالا اون بیاد بگه دیدی بدبخت شدی، مهم اینه که اون کسی که میگه بدبخت شدی معنیش از تعبیرش از بدبختی چیه، تا اینکه بگم من اگر ازدواج نکنم تنها میشم و بدبخت میشم. خیلی خب، من از ازدواج نکنم تنها میشم، البته شب تو اتاقم تنها خوابیدم، ولی این به معنای بدبختی برای کسیه که تنهایی رو بدبختی میبینه. اگه من تنهایی رو آزادی میبینم، دیگه نباید از مغز اون فکر کنم. که هر کس برای تعبیرات خودش باید زندگی کنه و بعدم وقتی به اون جاهایی رسید که به اون مراحلی که اون زندگی تو رو میبره، مسلما با اون کسی که اون زندگی رو به روش دیگه میره فرق خواهد داشت. چهار نفر آدم دور بر اون هستن با مشکلاتشون، با دردسرشون، با دعواشون، با چاقوکشیشون، با حامله شدنشون، با بدبختیشون، با پیپولیشون، با هزار یک جور اشتباهشون و بعدم افتادن سر این آدم به عنوان مشکل دور بر شما ممکن نباشن. حالا چون اون نارو داره بدبخت نیست، ولی چون شما اون رو نداری، تنها تا 65 سالت دوتا خود بر خود خوابیدی، در تلویزیون نگاه میکنی، پس شما بدبختی.
3: بله حالا هم میگم مثلا روش اینه، مثلا اولا که خواسته یه جورای کاذب به نظر من میاد. ممکنه اگه همه همینو بخوان، چرا اصلا
0: بله.
3: همه اینو بخوان؟
0: ممکنه همه نخواه اینو،
3: که اینو نخواد. من مشکلم اینه، میگم پس شاید کاذبه، شاید تحمیل شده، شاید مثلا مثل ویروسی که پخش شده همه دارن.
0: ببین کاذب رو من بهش نمیگم کاذبه، من نمیگم کاذبه، این یه روش زندگیه. شما میتونی اون روش انتخاب کنی، بچه داشته باشی، بعد نوه داشته باشی، بعد هزار و یک جور دردسر گرفتاری اونا رو چیز کنی، و وقتی مثلا نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی 70 سالته یه نفر دیگه هم اونجا در حال خمار خمیازه کشیدن باشه، بچه تو مثلا کار بیا بوده.
3: جانا میگم شاید کاذبه.
0: چی نفهمه چی کاذبه؟
3: برای من کاذب بوده، همچین خواسته واسه همین سوال برام که شاید برای خیلی دیگه هم کاذبه.
0: بله ممکنه نخوای زندگی کنی.
3: میخواستم همچین چیز رو وقتی نمیگم چند سال هم میفهمی چند سال وقتی جمعه
0: ما نمیدونیم شما چند سالته، مثلا باید بگی تا ما بفهمیم شما چند سالته. اصلا ممکنه ما فکر کنیم شما 13 سالته مثلا، یا مثلا فکر کنیم ممکنه شما 73 سالت باشه، ممکنه نمیتونیم ما حدس بزنیم شما چند سالتون، باید حتما بگی.
3: حالا بعد اما کی خب مثلا سنم کم تر بود فکر کردم که همین رو بخوام، مثلا همه همین رو بخوام.
0: بعد طبیعیه،
3: بعد از یک مدت سال جوانی که من خودم خیلی خسته کردم، یعنی دیگه جون نداشتم، بعد بخوام مثلا میخوام اصلا بیام چیزی رو آفره. بعد فهمیدم که نمیخوام، من نمیخوام این همچی چیزی رو، ولی هم ریشه رو بگردم دیگه که مثلا
0: آفرین، بسیار قابل تحسینه. هم مسئله ازدواج و بچه داشتن رو چرا بکری، هم مسئله پول خرج شدن و پول خرج کردن و مفت نرو مفت نیا و فلان اینا رو در نظر گرفتی. اینا احساسی آدمی هستی شما که آنالایز میکنی، فکر میکنی، با شرایط خودت کاستماایز میکنی، یه کاری میکنی که بخوره به فکر و ذهن و احساسات تو و شرایط روحی جسمیت هر و مکانیت. این کار کسی بکنه موفقه و موفق

0: هر کسی این سوالا رو خوش بپرسه، شما هر چیزی رو که تو زندگی میخواین، چون که میدونین خیلی چیزیه. شما نمیدونم اینو شنیدین، شما سریال کوین آف گمت رو دیدین؟
1: ندیدم متاسفم.
0: خب یه خیلی خوبیه، راجب خانم شطرنج بازیه. نمیدونم بعدش یه لیست آمارگیری اومد بیرون بعد از که این سریال اومد بیرون، که من خودم اولا وقتی اون سریال دیدم گفتم وای بریم یه بیرون شطرنج بخریم بازی کنیم، بعدش از سرم افتاد. بعد گفتم که وای من اگه دلم میخواد، چون متوجه این قضیه شده بودم و قبل از که این سریال ببینم، بعد حواس شطرنج بازی کردم به مفتاد، گفتم آره این کاذبه، چون اینو دیدم دلم میخواد، من شطرنج دوست ندارم اونجوری، بعد نخریدم شطرنج. بعد یه آماری من تو اینترنت دیدم چقدر درستش، دقیقا هم یادم نمیاد، که بعد از این سریال که خیلی بیننده داشته نمیدونم درصد فروش شطرنج هم 50% رفته بالا، کلاس های شطرنج اینقدر رفته بالا، بازی شطرنج آنلاین اینقدر رفته بالا، یه رقم خیلی بالای عجیب غریبی بود.
1: طبیعی خاطی خیلی افراد توجه میکنن به یه چیزی که قبلا ندیده بودن. الان برای شما یه فیلمی بذارن که مثلا فرض کن یه خانومی تیرکمون داره و با تیرکمون خیلی ماهره، خب یه لحظه به فکرت میرسه که خب این تاثیر به من میخوره، منم برم تیرکمون بخرم و یه خود تمرین کنم. خیلی آدم ها این کار میکنن، ولی این به معنی نیست که اون سیستم زندگی اینا رو لگد بکنه و تحت شعاع قرار بگیره. خیلی از اینا لذت میبرن از این کار، خیلی از اینا مثل شما مثلا میگه نه خیر، مثلا من فقط چون فیلم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
0: مثال بود این پوینت.
1: بله مثال، منم رو همون مثال، چون چیز خیلی مهمه و درستی بود، و اون اینکه آدم هر چیزی که میبینه در پشت ذهنش یه چراغی رو روشن میکنه، بعد به اون توجه میکنی، بعد نگاه میکنی میگه خب بله اینم هست، ولی آیا من این کاره هستم یا نیستم؟ یه موقع میگی نه اصلا من این کاره نیستم، یه موقع 50-50 میری تست میکنی. ولی مهم اینه که باید شخص همیشه عقلشو و دید دورورشو، اشرافش به دورور خودشو همیشه دخالت بده در چیزی که به نظرش میاد قابل اجراه. وقتی فهمیدی قابل اجرا نیست، خب چون فهمیدی و شعور داری، اگر این کار نکنی و شعورت به کار نگیری، هر کاری به نظرت قابل اجراه و میری و داغون میشی.
0: بله همین میگفت، همین بعد از این سریال که اینجوری شد، این بیشتر به ثابت شد که آدم هرچی رو ببینه میخواد، انگار یا فکر میکنه که میخواد هر چی رو بسن ببین ممکن فکر کنی میخوای. بعد من همین گفتم که آدم این سوال خوش بپرسه واقعا میخوای، چون دیدی میخوای، چون همه میگن میخوای،
1: چون مثلا دورور نگاه کن میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. همین هم هست، و خیلی از افراد به خاطر همینه که بهتره به حرف مامانشون گوش بدن، به فرهنگشون گوش بدن و بیچونه چرا عقلشون به کار نندازن و همون جوری که مامانشون مامان شده خودشون هم مامان بشن و قضیه رو تموم کنن. به خاطر که خیلی از آدما انقدر عقل ندارن و توان فکر کردن ندارن که بتونن خودشون رو بیارن بیرون از سیستم فرهنگیشون، out of the box بخوان فکر کنن و زندگی کنن.
0: شما گفتین که پیشنهاد چی بود، من پیشنهاد اینه، اگه پیشنهاد باشه که مثلا بپرسیم که واقعا میخوام، من میخوام، مناسب منه یا نه،
1: فکر کنی. بله
0: اگه هست
1: بسیار زیبا، بسیار قشنگ.
0: اوکی،
1: و شما بدونی که بدونی، من شاید هم نه که بدونه بدونی، یه موقع توهین نشه، شاید هم میدونی، ولی خیلی از مواقع من و شما و همه دیگران که فکر میکنن بدون این که بدونن توی چالاها و تلاهایی که فکر کردن و ازش رد شدن، تو اون چالاها نیفتادن، و خیلی از مواقع ممکن اصلا ندونن که تو چه چالاهایی نیفتادن. شما فرض کن که میخوای یه چاله ای رو اوید بکنی و تو اون چاله نیفتی، به خاطر که درست فکر کردی که من چه جوری تو اون چاله نیفتم، احتمالا تو 3-4 تا چاله دیگه هم نیفتادی که دیگران افتادن و فهم میکنن ببین زندگی چقدر تلاطم داره، چقدر فراز و نشیب داره، چقدر ایموشن و افکشن رو نمیدونم این اون این داره، داره که نمش نتیجه فکر نکردنه. هر موقع فکر کنی نتیجه خوب میگیری، ممکنه نتیجه خوبت کم باشه، ممکنه نتیجه خوبت زیاد باشه.
0: بله مثلا میخواستم راجبش حرف بزنم و اینا که

0: رود، یعنی میخواستن که چی به چی ارز کنم تو رود، میگم تو رود عروسی کردم. بعد رو نشد نیام دیگه.
1: شما تا حالا
0: بعد
1: جیان هول
0: هم
1: دادی؟
0: میخواستم چی؟
1: جیان تا حالا هول دادی؟
0: جیان تا حالا هول دادم؟ نه. یعنی چی؟
1: من
0: یعنی چی؟
1: بقیهش رو نمیگم حالا. چون یه
0: آه اون
1: جوکی
0: چیزا
1: هست از یه نفر پرسید آقا جیان تا حالا هول دادی؟
0: آه شکا میدونم چی؟
1: اونم گفتش که نه، ولی حالا شما داری میگی که من تو رو درواسی گیر کردم اومدم، ولی واقعا نه، رو درواسی نیست. من این به عنوان یه لطفی که شما داری میکنی به اولا به من و به برنامه پرچونه و بعدم به خانمهای دیگه ای که ببینن کسایی که مثل شما فکر کردن و مثل همه مامانا و مامان بزرگای قدیم زندگی نکردن، هم یه جور زندگیه. ضمن این که ممکنه از نظر اونا زندگی شما مورد ملامت یا سوال یا اصلا ندونن، ترس و تعجب از این که وای اگه ما اونجور زندگی کنیم چی میشه باشه، زندگی اونا هم از نظر شما ممکنه مورد هزار تا سوال باشه و وجود شما تو این برنامه از این جهت بسیار خوبه. جانم؟
0: نه من اینکه فکرم شما من نمیترسم، من هم میترسم.
1: همه میترسم،
0: من نمیدونم
1: هیچ کسی که نترسه
0: من
1: وجود نداره که
0: تکلیف هم مشخص نیست، ولی مثلا تکلیف هم مشخص نیست چون که قبلا بود دیگه، چون قبلا میدونستم چی میخوام، میدونم فکر میکردم میدونم چی میخوام، الان دیگه اون نیست.
1: خب معنیش که معنیش اینه که اندازه عقلت زندگی میکنی. ماها یا میتونیم بل نسبت یا میتونیم مثل گوسفندا و گاوایی که توی طویله هستیم، غذامون مشخص، جامون مشخص، حفاظتمون مشخص، بارون هم نمیخوریم، به موقعش هم بهمون آمپول میزنن که ما مریض نشیم، زندگی کنیم راحت، تکلیفمون مشخص باشه، یا که نه مثل اسبایی که توی بیشه زندگی میکنن، بدویم هر جایی که دلمون میخواد بریم، زندگی رو مزه و تجربه کنیم، بعضی ها ممکنه پیر بشیم و زندگی کنیم، بعضی ها ممکنه خوراک حیوانات دیگه بشیم، تکلیف مشخص نیست، ولی مهم اینه که تو داری زندگی میکنی، بلکه اسیر نیستی و اینا هستش. همونجوری که گفتم موفقیت همیشه به معنای داشتن بهترین ها نیست، خیلی مواقع موفقیت به معنای نیافتادن تو چاله ها هستش. شما داری تو انگلیس زندگی میکنی، هزار تا مشکل هم داری، مثل منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم هزار تا مشکل دارم، این مشکلات که هیچ موقع حل نمیشه تا آخرش. هیچ موقع هم بعید نیستش که من، یعنی گارانتی نیستش که من بتونم برسم به داشتن همه چیزهایی که میخوام، ولی حداقل اینه که فکر کردیم و زندگی کردیم. آهنگ فرانک سیناترا رو حتما میشناسی، مای وی. میذارم
0: بخون.
1: I did it my way. حالا میذارم براتون آخر فیلم. بله خیلی معروفه. دوست عزیزی هستن رو خط. بله
0: میشیست بگم فکر کنم اگه من این دو سال دیگه شوهر کردم بچه داشتم زنگ بزنم به بفهمی.
1: نفهمیدم میخندی، من نمیفهم چه میگی.
0: اگه من دو سال دیگه ازدواج کردم بچه داشتم زنگ بزنم بهتون میگم بخندی.
1: خب چرا بخندیم؟ شاید دلت خواسته باشه شوهر کنه ازدواج کنی، خنده نداره که. شاید گریه کنم ولی نمیخندم. آره دوست عزیزی رو خط هستن که اگر مطلبی دارن که میخوان بگن میتونیم وصلشون کنیم. خانومم رو ایر هستن، روی وات ببخشید زوم هستن. آقا بفرمایید اگر مطلبی دارین.
2: مطلب رو فراموش کردم ولی خب قبلش
1: ولی
2: داشتم.
1: ولی نگیه موقع اونو اون که میخواستی بگی نگیه، شما بگی خوش نمیاد. دست همون
2: کنیم.
1: مال شما نیست، شما نبا بگی قطعه میکنم
2: به خاطر آوردم میگم
1: به خاطر هم اگه اومد نگو. خب یعنی الان اومدی رو زوم داری منو نگاه میکنی، یاد دفته چه میخواستی بگی؟
2: آره خیلی مطلب داشتم میخواستم بگم ولی فراموش کردم. الان
1: راجب صحبت هایی که این خانوم مهمون ما صحبت کردن مطلبی داری که بخوای بگی؟
2: خب در کل عقیده من اینه که خانوما سیستمی که از گذشته دارن و به این زودی ها نمیتونن تغییر بدن و همشون به این فکر میکنن، یعنی مادراشون و اینا خالهاشون، حالا همینه که میگیم اینا، همیشه بهشون تاکید میکنن که ازدواج کردن یک پوینت مثبت برای خانوما و و اینکه موندگار میشن تو زندگی مرد و تو اون سن بالایی که حالا مثلا اینا نخواستنی میشن از نگاه این گذشتگان، اینا میتونن که توی یه مردی رو داشته باشن، یه زندگی رو داشته باشن.
1: این موقعی که پیر شدن یه کسی باشه که باهاشون زندگی بکنه و باهاشون بمونه.
2: آره دیگه، یعنی کلا اون بچه همون تو اونا تا اون مرد پیر میشن اون مرده رو جوری میکنن که دیگه اون مرده نایی نمیمونه براش که بخواد سند کسی دیگه بده.
1: تازه اگر مرده بمونه، اگر مرده باهاشون بمونه و اونا هم خانومی باشن که اون مرده رو به قول همین خانومی که رو خط ما هست نگرش دارن، تازه اگه برسه به اونجا اون مسئله هستش که با یک آدم پیر و مثل خودت طرفی، من نفهمم اگه این خوبه خب بکنید. ولی اینو به عنوان خوشبختی ترسیم کردن برای جوونا، اونجاست که من مشکل دارم.
2: از همه اینا گذشته طبق صحبت همین خانوم کلن یه توهمیه برای همه خانوم، و این همیشه همین صحبت، من این سریال های ترکی رو از موقعی که شما گفتیم واقعا بعضیشون رو نگاه میکنم، واقعا
1: خوب کاری میکنی.
2: آره واقعا همون چیزی که شما میگیده، و اینا سیستم زنا هم الان همه همجوری داره میشه. مثلا یه مرد 65 ساله رو داره نشون میده که تمام زنهای زیبای همون دور و برش به خاطر که این پول داره میچسبن بهش، و حالا مثلا اینا هیچ کدومشون هم بهره مالی اونچنانی دستشون نمیگیره. حالا یه مدتی با این رستورانای خوب میرن، خونه خوب زندگی میکنن، و بعد این دوباره اینا رو عوض میکنه، و این یک توهم رسیدن به پول کس دیگه. حالا شاید اگه یه آدم کلاهبرداری باشی تو هر زمینه‌ای میتونی خب ملک یک نفر رو به دست بیاری، میتونی مثلا تو کلاهبرداری تو ماشین یک طرف از جوشی از دستش در بیاری که ماشین طرف کلا بشه مال تو. اگه اونجا کلاهبرداری شاید بتونی مثلا تو زندگی مرگی هم بهت پولدار باشه به پولای ایشون برسی، ولی اگه کلاهبردار نیستی خب هیچ کس نمیاد پولشو علیکی به کسی بده، حتی خیلی هم دوست داشته باشه. همه اون کسی که حالا به اون پول رسیده چقدر میتونه آدم احمقی باشه که اون همه زحمت کشیده به اون پول رسیده، بعد یه نفر رو به خاطر دوست داشتم که این بگه من انقدر تو رو دوست دارم به ثابت کنی که من تو رو دوست دارم همه اون پولایی که داره رو به اون بده.
1: خب اینا تصویرهای میدیا هستش، یه چیزی هستش که به صورت فیلم و سریال اینا میخوان آموزش بدن که پس ذهن مردم اینجوری باشن، یا اینجوری خوبه، یا آماده باشید اینجوری خوبه، یا حالا هرچی. خانم عزیز شما مطلبی در جواب دوستمون اگه دارید بفرمایید.
0: سریال ترکی گفتید
1: کردی کبابه
0: دست رو دلان
1: بفرمو.
0: من خب نصیحتی که به نزدیکانم میکنم که خانوم من حتی از من بزرگتر اینه که نکن، نگاه نکن انقدر اینا رو، چون که تصورت از واقعیت دور میشه. یه چیزایی حرفایی بعضی وقتا دوستای آدم و فامیلای آدم میزنن که هم که تو اینا از کجا الان یه همچی فکری کردی، چجور یه همچی نتیجه رسیدیم؟ که آره اینجوری میگم، خیلی مثل اینکه سریال نگاه میکنی، خیلی رامکام نگاه میکنی، خیلی مثلا این چیزایی که تو داری میگی توی رومانتیک کمدی اتفاق میفته، زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اگه میافتاد که فیلم نمیکردن اصلا که.
1: بله، و ضمن میدونن که خیلی از خانوما همونجوری که شما گفتی که از مادرها و مادربزرگاشون بهشون یاد میدن اینجوری باش اینجوری باش، دختر خوب اینجوری اینجوریه، دنبال یه چیزی هستن که اینو تایید کنه. وقتی توی به قول شما رام کام یا سیت کام یا سوپ اپرا اینا رو بهشون میدن، و همچنین البته در سریال های ترکی اینا رو دیتیل بهشون میدن، و زنها خیلی خوشحال میشن، نمیدونن چقدر این کار از واقعیت اصلا دوره.
0: اون شخصیت اولم
2: ببخشید. صدای من هست؟
1: بله بفرمایید، صدای هر دو هست، بفرمایید.
2: ببینید من توی حالا به جز سریال ترکی تو همین دوستانمون دیدیم که مثلا طرف حالا 60 سالشه، 3-4 زن داره، یک دختر بسیار زیبا مثلا رفته سمتش، اینو ازدواج کردن مثلا با هم دیگه، و مرده هیچی بهش نداده، و آخرم که از زندگی اون میخواد بیاد بیرون اصلا نمیدونه چیکار کنه. حالا اومده این به عنوان یه شکارچی دیده، حالا بعد از مثلا 7-8 که مثلا این اتفاق دقیقا من دیدم که افتاده، بعد از 7-8 سال با زندگی کردن با یه مردی که اصلا از لحاظ ظاهری اصلا مقایسه نمیشدن با هم، بعد این حالا هیچی دستش نمیگیره، حالا مثلا یه ماشین خوب یه مدتی سوار شده، یه خوب یه مدتی سوار شده، ولی مالک هیچ کدومشون نبوده و دست خالی. بعد خیلی از الان هم خیلی مد شده، طبق اون همون گفته که یه پسری اومد روی ایل چندین وقت پیش که شما صحبت میکنیم، گفت تو این نشنال کلاب ها بریم و مثلا دختر پولدار رو مخ بزنی که مثلا بیاد مثلا که مثلا پول اون استفاده کنی. میگم در کل منظور من اینه که از رابطه زناشویی به پول رسیدن باید که آدم کلاهبردار باشی، که همون جور که میتونی مثلا کلاهبرداری خونه یکی رو بگیری یا مثلا ماشین یکی رو بگیری، تو رابطه زناشویی هم بتونی کلاهبرداری. اگه آدم عادی باشی نمیتونی کلاه این نفر رو بده و هیچ کس پولش نمیاد بخواد به یک کسی بده که در ازایی که اون اینو دوست داشته باشه.
1: بله خانم، شما داشتید مطلبی میگفتید در جواب ایشون؟
0: یادم رفت.
1: یادش رفت، همه منتظرن یادت بیاد. ساکت باشید، هیچ کسی نگه.
0: یادم
1: ما خیلی وقت داریم، همه منتظرن، سکوت دارن میکنن که شما اعلام کنی.
0: چی داشتم میگفتم؟ آها چی؟ شخصیت اول.
1: نه اون کلمه رو باید بگی اگر نه قبول نیست.
0: نیگم اون شخصیت اولی که توی سیلا نشون میدم.
1: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم، آهان یادش اومد یا آهان یادش نه، آهان یعنی چی آخه؟
0: آهان خودت میدونی. بعد اینا یه کلا یه ای بابا
1: ببین مشکل اینه که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد، باید درست اعلام کنی. درست اعلام کنی، همه منتظرن، همه وقت دارن، هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی. آه ساکت، شما هم نیشه تو ببند اونجا.
0: این آقا یه چیزی گفت، حرفی که آقا همسط یادم هیچ بذاره دامو بده.
1: منتظریم، اصلا هیچ عجله نداریم. شاپورخان کاری نداره، منم کاری ندارم، آقا همونجا کاری نداره. آقا نخندی خانم حواسش پرد نشه. نخنده، هیچ که نخنده، هر موقع یادش اومد اعلام کنه.
0: یادم نمیاد. خیلی مهم نبود، یادم
1: اون ممکنه مهم نبوده باشه، ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شنوندگان.
0: مهم
1: وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه.
0: نمیاد
1: دیگه. این قابل قبوله. بله بله آقای نزید منتظر نباشید. نمیاد دیگه، شما هر خودتون رو بزنید. ولش کن آقا، ولش کن، اذیت نکنیم. شوخی کردیم، ناراحت نشید. خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم. از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم. اگه مطلب دیگه ای دارید که بفرمایید، ما گوش میدیم، اگر نه که میریم به سراغ تلفن های بعدی.
0: نه مطلب دیگه
1: ای ندارم. خواهش میکنم، شما میتونید رو خط زوم بمونید. زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه، ولی هنوز 10 دقیقه وقت داریم. آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم سراغ تلفن های بعدی. قربون شما. من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط، با ایشون صحبت میکنم. خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس، لطفاً تشریف داشته باشید رو خط. همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید، اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم. بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم. خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-75-24 شما میتونید در شای پرچونه هم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتون هم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه های شو رو یه مقدار بپردازیم، ضمن اینکه هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرج های این برنامه مصرف میشه و با به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا 30,000 دلار ممکنه، ولی با دوست کمک هایی که دوستام میکنن که من ازشون خیلی متشکر هستم به اینجاها نخواهد رسید و من ممنونم که شما کمک میکنید و گوشه از این در واقع خرجا رو میگیرید. خانم عزیز، حالا که شما تشریف دارین بذار من یه سوال بکنم، شما با ایرانی ها بیشتر در تماس هستید چه مرد چه زن، یا اینکه با غیر ایرانی ها بیشتر در تماس؟
0: غیر ایرانی ها.
1: خیلی خوب. با ایرانی ها چطور؟ یعنی رابطتون کمه یا تو محلی که شما هستید مثلا نیستن یا انتخاب کردی که باشون در رابطه نباشی؟
0: نه انتخاب نکردم، پیش نیومده.
1: بله.
0: یه دوره بعد... بود بعد دوره نبود. بعد
1: جانم خیلی یه بار دیگه بگی.
0: یه دوره بود خیلی خیلی بعد یه دوره نبود. الان که خیلی مثلا نیست انتخاب نیست، پیش نیومده، پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی داره.
1: پرفکت. هر شبت که نایت لایف و حالا میدونم که الان دوره کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا و کنسرت و اینجا مسائل هم از بین رفته و کلن گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه اگه درست عقلش به کار بندازه و بخواد از شرایط استفاده خوب بکنه نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
0: چه استفاده؟
1: منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
0: سوشالایز کنه.
1: جانم؟
0: سوشالایز کردن
1: رو میگین؟ سوشالایز بکنه ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جاهای مثلا ایژوکیشنال مثل دانشگاه یا محیط های تحصیلی یا محیط های حرفه‌ای کاری منظورم نیست، منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
0: نمیتونم بگم چون خیلی خودم آدم نایت لایف داری نیستم، نبودم بعد خودم نمیتونم.
1: چی شنیدین که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه لایف نایت ببخشید نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدمای ناجور هستن؟
0: بعضی دارن بعضی ها ندارن، کسی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا.
1: یعنی شما دیگه
0: مثلا تازه اول 18
1: نوستن اینا. آها به 22-23 نرسیدن هنوز. بله بله
0: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر هستن دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست.
1: اونجا هم همینطوریه که دخترها با اینکه میرن تو نایت لایف و توی جای مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر رو ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
0: نه اونجوری نیست، اینجا خیلی ریلیشنشیپ بابه هستن.
1: شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچکتر زندگی
0: میکنی؟ نه شهر بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 هزار نفر، ولی کلا همین توی انگلیس اون چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم ریلیشنشیپش خیلی بابیه و همه تو ریلیشنشیپن و همه با کی زندگی میکن اکثرا.
1: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست یا که کلا عادت مردم اونجا اونطوریه؟
0: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که پارتنر
1: شما
0: داشته باشن.
1: بذار بفت یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور داری زندگی میکنی؟
0: معما میپرسی سن بفرمی.
1: من که نمیدونم شما چند سال تو دومدی
0: کشور. 13 ساله.
1: یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی، نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی، با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در طول این 13 سال ایران کرده و خودتون هم حتما در تماسی دیگران هستن اینا، خوشحالی از اینکه این کار کردی و اومدی؟ میدونم همه این مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست، برای تو ایران بیرون همه هستش. شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمت هایی که کشیدی جا افتادی، یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و می خوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردویی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه می کنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه به همه گرفتاری که داشتی نمی ارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی می کردی؟ اینو می چه به من بگی؟
0: خب اینجا خب معلوم کشور جهان اول، خب خیلی زندگی راحت تره کلا.
1: بله
0: زندگی راحت تره، خب یعنی همه چی راحت تره.
1: خوشحال هستی خب از اینکه این حرکت کردی و این زحمت ها رو کشیدی؟ مسلمن شما به عنوان یه خارجی زحمت زیادی کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگه با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی و مشکلی از لحاظ اقامت هم نداشته باشی، بازم اومدی یه خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمی اومدی.
0: نمیتونم بگم ای کاش نمی اومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
1: میارزیده پس؟
0: خیلی سخت بود، ولی خب که الان
1: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتاتو گرفتی در واقع با این زحمت رو کشیدی، میارزیده که اومدی؟
0: من به شخص آره، شاید برای خیلی نکنی.
1: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه بگه
0: شخصا. برای من خب شرایط من خب برای من خوب بوده،
1: خدا شو ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
0: چرا پرسید این سوالو؟
1: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبولی گروهی از انسان ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت، ممکنه خیلی از تجربه های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه، یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک اندیویجوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که ایکاس نیومده بودی، و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمی‌شدم و راحت میومدم و زودتر میومدم و همه چیزهای خوب. برای این میخواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
0: راحت خب زندگی راحت، همیشه زندگی هر کشور جهان اول خیلی راحت تا از بقیه جای دنیا.
1: پرفکت. من همینی که خب سهلا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته، خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه آمریکا یعنی آمریکار، آمریکا آمریکار خواسته که داره خودتو تو چه دردسر انداخته باشی. همونجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض باشه و نظرش متفاوت باشه با دیگر. بله، اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانمم برگشتن.
0: بله.
1: خب خیلی خوش اومدید دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت منو قبول کردی، ضمن اینکه با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
0: وای ببین چه
1: بدلی، سلام بیان سلیبریتی میشم. خیلی سلیبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوره بیاد، یعنی تو شو و شرکت کنه. من واقعا ممنونم از اینکه اومدی، دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه از این که آقا جون بیای تو این برنامه، اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیارم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
0: نه خیلی ممنون که دعوت کردین و همین بود حرفم.
1: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه.
0: مطمئنی؟
1: بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger، یا don't be a stranger. don't be a stranger. آره.
0: نکنی.
1: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
0: نه نه این لحجه رو کپی کردم میگم.
1: آه. You don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لهجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لهجه رشتی میمونه تا انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش اکسنت صحبت کنی؟ حتما بلدی. I can't understand these settings.
0: از کجا یاد گرفتی این لهجه؟
1: من بلدم درسته، یعنی من فکر می‌کنم شبیه رشتی لهجه‌ام. خب خیلی خوش اومدید، من با عزتون یواش یواش خداحافظی میکنم و اینکه حتما ازتون خواهش میکنم دوباره بیایید تو شو منظورمه، و با مطالب دیگه اگر جانم
0: چی بگم دیگه، همه
1: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو، اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن، و اونا هم به زبانهای مختلف آشنایی دارن، حتما نباید برنامه ما فارسی باشه، و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن، مسئله رو میخوان مطرح بکنن، میتونن مطرح بکنن، و ما اینجا منتظریم، خوشحال میشیم که خانوما تشریف بیارن تو برنامه و مسائل رو مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها، و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه، برنامه مال من نیست و مال یه نفر هم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی، بقیه خانمهای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه، که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه، که مردم اینجوری نگردن آقا چراغ خاموش کن ببینیم، چراغ خاموش کن ببینیم معلوم نیستی چی. خب متشکرم به هر حال باز، و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کردن، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون. آقای شاپور خان عزیز و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید و همه اینا باعث میشه که برنامه بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه، هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
3: چه اشتباهی کردیم؟ ما ازدواج کردیم. چه اشتباهی کردیم؟ ما ازدواج کردیم.
4: حالتون چطوره بهروز خان؟ ایشالله که خوب و خوش باشین قربان. چقدر لذت میبریم از برنامه ها و چقدر یاد میگیریم. آقا یه ماجرا واسه تعریف کنم، وقتتم میگیرم ولی میخوام فقط بگم این برنامه هایی که شما 20 سال پیش اجرا میکردین الان موقعش آقا دوباره از اول شروع کنید به اجرا کردن. داستانی بین ما ایرانی ها هست، اصلا مصیبتی بین ما هست. آشنایی داشتیم، ایشون به هر حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش میومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن. آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست برای با ما دارن اینها، گفته دختر شما تلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون تا به هر حال این آقا، یعنی پسرش که داماد باشه، یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه، گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته، عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام، این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخره 100 تا عیب و ایراد هم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله، 67-68 ساله نشسته میزنه تو سر خودش، گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه، به هر حال تا آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است، که ما مردا واقعا چه مصیبتی. البته ما به هر حال پرچونه ای ها که نه، ولی خب واقعا داستانی است. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتری بیاد الان در حال اجرا بشه. بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چیکار دارن این مردان میکنن. آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم قربونت، مراقب خودت باش.
5: سال خونه باباش خوابیده، داره از من مهریه میگیره، نه نفقه میگیره، هزینه درمان میگیره، هزینه زیباییش هم داره از من میگیره. این چه حقیه؟ یک روز با من زندگی نکرده.
6: مرگ بر کاسبان مهریه،
7: مرگ بر کاسبان
8: مهریه، مرگ
6: بر کاسبان مهریه،
7: مرگ بر کاسبان مهریه،
6: مرگ بر کاسبان مهریه،
7: مرگ بر کاسبان مهریه. چشم چهارتا
1: چشم چهارتا، اگر من نکسی چشت هشتا. مگه اما خورتونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود اما خورتونه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلات دیدی؟ هیکلات جون من دیدی تو این برنامه؟ اینو یه کلیپی بود که از یه کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ایشالا که دیده باشن، کردیت بوده براشون و مرسی که اینو درست کردن دوستان برامون. راجب داستان مهریه کی داده کی گرفته، همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو، این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هرچی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون ساله اول خیلی مزه داشت، من اینو گفتم درست دارم، من گفتم درست دارم، دیدی من اینو گفتم درست دارم، دیگه حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد، هر چی میگیم واسه هم میفرستن کلیپشو 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجوری که بارها اون فورتونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید، گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلو چششون که جلو چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیرا دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج هم اپورتونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد، 8 تا 15 تا گاوم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیساینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم... حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه ها دیدی؟ یکی کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون، 4 شقه ولی وایستاده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون سایز پوینت. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من اینکه از پشت با گله بزنتش یا چه میدونم یه چیز طبقه سوم سی پرت کنه تو سرش بکشتش، همین قدرت رو بیشتر نداره. اینکه بیا تو جامعه مردو به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار دارم، الاغ هست، دو تا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا، خب میذارم بار رو دوششونم جادش، خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خر و یابو وایساده، این همه عضله، یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونای سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن، زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه. میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون من بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. ولی هم مردا حرفای زنا رو تکرار میکنن، مثل واژن‌های صورتی سخنگو. وای پس آینده چی؟ من تنها میشم. تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه، اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چیکار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان رو واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه، آینده چی میشه، وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً بگم اون کلمه رو، نمیگم آقا اون کلمه رو، هستی. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دوتا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما بخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زنها موافقن، تلفن بزن یه زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، عرب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجان تو نجرم همه موافقن که شما زن بگیری. نسل میره جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، یه نفر میخوای همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن بعد تو چه دوری به دنیا میومدی؟ همون تو حروم زاده هستی و مزخرفات قبیله. این هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی. تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی، هیچ کدوم از آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرام کلمه کلی پدر رو چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرای خوب و پدرای فهمیده هستن و جلوی راه خودشونو میبینن. حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا، فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم و منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نامی میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری جو این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه. هیچ که دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون احتمال دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یه چیزی در لب و لوچه قلوه ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس هم اینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی و سلام بابا، و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اون هم گفته وای دختر من فلان، یهو این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونش هم احمق بیشور کرده به نام اون و طرف چرخیر فرو کرد. ای والله به اون خانم چرخیر فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیاد جلو فرو کنه، چرخیر فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخیر فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش. یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشانه، ولی زرنگ باید باشی، برنامه مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی. شما نمیتونی مثل مبارزه کنفو یا کاراته یا هر چی، بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی اینجوری پاشو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا رو که اونجوری نمیتونه بزنی. یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بیاری پایین، اینجا رو امضا کنی. پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلفت میزنن دوست سر همون احمق گردن کلفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگیرن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره هایی رو و اون تعلیم هایی رو و تدریسایی رو که اون زن که پرجنون گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره. اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده بچه داره طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو 10 کلاس از تو بالاتره. یعنی اون 12 رو تو شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم کارش با تو چیه. فکر کردی که پرچونه چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریخی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه یا نمیدونم، پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم، ولی خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام داره. یه احمق دیگه من میشناختم که خونه پدریش به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد بلعید خونه و آینده پسرها رو، هنوز داره پول میده، خونه هم نیست، پدر مادره الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمه که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست، با معادلات ریاضی میتونه حجم اونو پیدا کنی، نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا 1 اینچه، ارتفاعش 2 اینچه یا ارتفاعش 3 اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده، نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing، تو این که به پرچونه گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفتی خب هر کسی یه جوره، گه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدید انت تحمیل میکنی، نظرها متفاوته، خب آف کورس. وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم، چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید، گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنین یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن. قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن. اگه نظرها متفاوته، ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی. وقتی 2 نفر راجع به موضوع حرف میزنن، 3 نفر راجع به موضوع، 3 تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته یعنی چی؟ احتمالاً یک، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن. همه قد 2 نفر 3 نفر اومدن یه مطلب رو دیدن، گفتن، امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، دیگه بقیه هر کی نظرش متفاوته مهم نیست. آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است. 5 نفر اینو دیدن، 10 نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه پرچونه عقده‌ایه، مامانت میگه پس نفس چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو این سرت میاد. حالا باز 1000 تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همینجوری باش برخورد کردن، 1000 تا چیز مسئله به تلویزیوندارهای عزیز من گفتم، 1000 مسئله به آدم. آقا جون من به یه نفر میخواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم از این بلید، حالا فرق نمیکنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم، بخواستم بزنم، گفتم نکن این کارو، گفتن خیلی فانه، نه من میخوام یاد بگیرم، گفتم نه، گفت چرا، گفتم 3 تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو واسش گفتم، گفتم 3 تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیتو یاد بگیری، به ترتیب 1 2 3 هر 3 تاشو تو گوش نمیکنی و میافتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم. گفت یعنی چه فلان اینا، تو داری مسخره میکنی؟ دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختره اینجوریه، دختره رو زدن، گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این 3 تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد. گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خاصی بیفتی این کار رو باید بکنی، هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد، من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه. نتونستم هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم و متاسفم که خندیدم. به درد دیگران نباید خندید و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت. زود خودم رو جمع جور کردم، بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند. مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو. بعد یهو مادرش میگه من نوه میخوام، یهو باباش میگه خونه نری عزیزم نداره، من برات خونمو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توه. این هر چی زودتر میتونی با لگد پسرتو فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بتون بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و ادای زندانی بره اونجا. و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه دیگه، میتو دیگه معنی نداره دیگه. الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه، هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده خوشش اون موقع اومده، بعدا دعواشون شده، بعدا نخواسته فلا اینا، الان بیاد بگه میتو. ولی که سر این قضیه دیگه میتو نداریم، سر قضیه مهریه میتو نداریم، بخاطر اینکه خب سیستما موافقت نمیکنن با این قضیه، چون پول میسازه. چیزی که پول میسازه مهمه چند نفر رو له میکنه، مهم اینه که این غلطونک، غلطک، تانک، چه میدونم تخت سنگ، صخره، غل بخوره از این ور بره اون ور و یه پولی بسازه. چند تا حیوان و مور و ملخ و چه میدونم بز و گوسفند و خرگوش و موش و هر چی این موقع که داره میغلطه اون زیر له میشن که مهم نیست، این باید برسه به اونجا پول در بیاره. تمام دنیا همینطوریه، مرد پول داره و قدرت داره، مرد رو خرش میکنن و پول و قدرت رو ازش میگن. حرکتی که توش گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم هست که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه، نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چنده یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم، شما نفهمیده بودی و خندیده بودی، حالا بعضی ها هم خورده بودن اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسر راست میگه. ولی مهمم نیست که این پسر چند دفعه و چجوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست، مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهره بچه نمیشد، میگم زنش، دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگو من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میابود که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود اینا. اون احمق از اون ور دنیا بلنگیش گفته که عیب نداره شما، اگر به دامادش گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم، تازه مردم بود، ظاهرا البته مرد بود، کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نره، ولی گفت خواهیم نره، شما نمیخوای بچه، حالا دخترم بچه میخواد، اب نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلانه بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذارد، بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون قد زنده بمونه اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، چون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه، و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرند رو گفت پروسس شد، به اندازه که یه مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت.

بحث سیاسی سیاسی نیستا، همه جای دنیا رو دارم میگم. دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذارید، چون باید صبح زاد بلند تو داری میزایی یا زن نمیزاد تو میزایی، تو بچه بذایی بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه. اونا که موافقن، میمونه دور برای خود، دور برای خود یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی که کثافت خودشو بپوشونه میونه دوتا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری مامان جون اینجوری فلان. چی بشه که مادر پسره از عروس بدش بیاد و زاییدن بچه زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش؟ خیلی به ندرت. موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجبه این که خب رنگ خونه دوستاش اینا، اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم. بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زایدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای بعد خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروری ها چقدر احمقن، همه اینا بماند، تو یه بچه ای داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون بده اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته، تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی، میفهمیدی که حالا این خانم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمی کنم، در مورد همه روابط، حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته یا حالا هر چی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که شما فهمیدین مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، ازدواجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید. مثلا این چه چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج. ما با هم ازدواج میکنیم ولی خب آزادیم، هر کسی میخواد بره هر جا. خب هر کسی میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی. فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری به خاطر که دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، هر قرار باشه که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چرا تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نهایت خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر که تو مرد ناقص عقلی، به خاطر که زنه عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سپید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه؟ این مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم. اون شخصی که گوینده این حرف بود، اگر حوصله‌اش رو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم، طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اش رو نداشتم.
که بخوام بیافتم به جنشگاه. آخه احمق بیشعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوزه خودش توش حرفه. حالا تو

0: رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی. کی بود این؟ مثلا این جیجو بود. حالا با زنت هیچی نمیگه، با زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو اولاغی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی، دیگه پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید رو به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخش بودن به فضای خانواده ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میدادی و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آرزو، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بمشه دوست پسرش بمونه. وقتی سفید راه داری مثلا میشه دوست پسر نمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری، تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم تنها باشم نمیتونی بیاری. یا نه هر سه تا این چهار نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف، حیف اسم حیوانا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوان چرا من میخواد بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوانی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش تولید مثل کنه، گنجش هم مثل الاغ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدم ها خوب اسباب بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی است که هرگز تموم نمیشه. این گله گامیش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خوده یه هوی سرشون میاد برای چه خبره اینجا چی بود، این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن، خیلی خواهی دمزن تو سرمون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمیکنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هم هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، به همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه، یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاین. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکرده، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحیان نجسن، مثلا ما مسیحی دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سوئرل، این گردباد حماقت همینجوری میچرخه. هیچ کس هم از آدمایی مثل اینایی که داشتن هیکلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. یعنی یارو اگه دستش من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستر و هیکل و اون صدا و اینا همونایی بودن که کلا کج، کلا مخملی کج میشن، مهم میسادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونه که همینجوری این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم تو سرچشمه زندگی میکردی و همینجوری بود دیگه. یهو 8 نفر میرفتن دعوا، یهو 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سی سی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربوهیدرات میده، دادن هورمون دی ان ای اون میاد، دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جون هم دوباره همون در تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری. من میخوام بگم تو خودت میخوام فکر نمیخواد بگم من زیاد میخوام بگم من چیکار کنم، من خرج کردم، من فرند رو از اول، چرا من حال ندادم فرند من رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد در این لحظه که این برنامه رو میشنون و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره، فقط اینجا هست، بهتون قول بدم هست، تو یوتیوب هستن کسایی حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست، هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون بودم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اینجا برام تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سالم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد در این لحظه اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات رو فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن تایچو بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دیترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازوت قوی باشه، شیپ که گفتم منظورم همه بازوت قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت از این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا، شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکنه از حالت مهریه در بیاد به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدنت دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی، 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره، برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده؟ مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یا آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی واسه خود، مفت و مجانی زندگی میکردی، یا فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه؟ خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بدهی چیه؟ حالا اگه این میفهمی تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقت این میرفت و با اون پول بده کار بودی، این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از این که مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم و بر اساس این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمن و تعداد آدمایی که میفهمن عوض نمیشه، منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمن ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمتتون لطفا گوشی نگه دارید. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه ها و اینجور حرف ها اینجور صحبت ها که از مادرتون و از برادرتون و از باباتون و از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جمعن فلا اینا رو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و راهی هست که تو بتونی حداقل خودت نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتریلی اگه اومدی جلوی شوی پرچون قرار گرفتی، با این برادرای خودت صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم، یک قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک‌های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی 100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شروعشو دارن، دوما اینکه بدونن تنها نیستن. آدمی که فهم شده و بدونه که تنها نیست حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی، تو خودت میفهمی و خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما دارن یه کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم. خواهش
0: بله.
1: ببینید صحبت برنامه‌تون درباره مهریه است، درسته؟
0: بله بله.
1: من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهریه. خب. هیچ مهریه ای نداشتم. حق طلاقم دادم به دامزدم. حق طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو مصدری دادم. چه هر لحظه خواست بدون حضور من بتونه جدا شه. بدون حضور من حتی. بدون هیچ مهریه. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما سرای اف گفت سر من کلاه گذاشتی.
0: بله.
1: اما ایشونی که خودش اصرار میکرد اف کنی.
0: چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلشو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیف تره و کمتر اونا ما رو گول زدن.
1: دقیقا. و همین ایشونی که من حق خروج از کشور بهش دادم، منو ممنون خروج کرد. همین ایشونی که مهریه نداشت، خودش از پله انداخت با این پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه. کسی که فوق لیسانس داشت، مقصوم بود، همه خانم
0: بحب.
1: اون مردایی که با عرض احترام اینقدر ابله هم خیال میکنن ازدواج سفید، حالا این یه واژه‌ای هست، زنها همش واژه میسازن دیگه. مثلا یه دختره بود مدتی پیش میگفت نگو ما با هم سیکس میکنیم، بگو میک لاو میکنیم.
0: آره.
1: همه چی مثلا
0: ما تو تلویزیون آی پی ام بودیم این سالهای آخر. چقدر آی پی ام واقعا به ما محبت داشت. تلویزیون آی پی ام خیلی برنامه پرچونر حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سیکس، این چرا میگه سیکس. آخه مهران هم به من گفتش که آقا نگو سکس، یک کلمه دیگه بگو. میگم باشه، از این بعد اسم سکس رو میذاریم هماهنگی دیگه، نمیگیم اون زیرش نوشتیم فارسی میشیم سکس مساوی هماهنگی دیگه، هر چی میخواستیم بگیم سکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر اینکه راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودت بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی، بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت قطع کردم.
1: خواهش میکنم. بله، میگن to hide a story make a story.
0: آفرین.
1: و و حال این یک چیزی هست که خانم ها میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه هم یکی از اون چیز هست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه، بدون هیچ ازدواج کنم، این همه بدبختی سرم اومد.
0: اساس قضیه اشتباه است. مثلا که شما چرنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی، چه حقوقی گرفتی، شما اسوشییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی، یه پنجره دیگه باز میشه. جلو هر مشکلی رو بخوای بگیری، میگن مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی. به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه. موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی، آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی. اون به تو یه چیزی پرت کرد، نوش جانت. تو یه دونه بزنی تو گوشش، یه آدم هستی که زن رو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره. همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده هستی. ازدواج هم همینه. شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسم چی، با زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه. با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
1: شما حرف آخر و اول زدید. دقیقاً بحث همینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه‌ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون چی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه داره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک‌های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه. به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده. اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع چیزی رو اسکلپین کنه به اصطلاح، نقد کنه تا تمام بعدی
0: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون یه مرده رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدمی هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی، تو که نمیدونی. تو این جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این دوتا گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه این که تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست، دیگه الان اینا نگاه میکنن ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هستم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر همدیگه نیارن، پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر بزنه، یعنی مردو، کاری نرن که زنه یک تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو تدنس کنه، تو چون بازود یه خود بزرگتره در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما باید جدا بشید، خب حالا قوانین چی میگه، اینگه این پول آقا مال شماست، دیگه اون استخون اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چایش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارش رو خورده داره اینجوری داره لای دندوناش رو میک میزن، چه خبر اینجا داشت؟ مهریه دادن؟ خوبه مهریه، خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من؟ برم زنه رو دستگیر کنم؟ پول ندم، پول بدم، برم با دادگاه دعوا کنم؟ اینا چی میگن اینجا وایستادن؟ میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کن این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار، 10 دلار، پول 25 دلار، در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره، دیگه از این بالاتر ما نداریم، مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی چیه 100 دلار بیشتر نیست، من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره، این مرد است که باید اینو بفهمه، وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پر حرفی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس، فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ،
0: بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود یه تومن اینا باشه، یک تا دو، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استفاده کنن.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوشمشرب، خوشلباس، آرایش کرده و به نهایت خودشو آماده برای سکس به تو،
1: بله.
0: ماهی 12 تا،
1: بله 12 تا از اون دختر، 12 بله. تا مختلف،
0: هیچ موقع هم 20 بله. سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20.
1: بله بله، حالا اگر دبی تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از هر چند، من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعضی از جای دنیا مثل دبی این قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار، منظور این که به هر حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چیزی هست، هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره،
1: شاید مثلا 1-2% قیمت اون باشه در دقیقه،
0: بله،
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست دارم.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن. شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یکشنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم روی تلفن، ببخشید، روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که روی کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: سردار بزرگ آقا بریز، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم
3: برای انجام
0: زنبیل گذاشته
2: بودیم شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم
2: یاسین هر آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بریز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی؟ آقا بریز حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بریز ما
0: انرژی درینک. آقا راحت با هر زاویه‌ای که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذای دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی بهت بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس‌های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن، کلاس های کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش های رزمی، اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت میکنن و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که مش میخورین از اون اساتید میفهمی که او وات دی هل لتس رن بیبی.
2: آبروز حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهری و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو. ما کدومش رو صحبت کنیم آقا بریز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه میدونی؟
2: خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله ریسک است ورده. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
2: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه‌هایی که از 20 سال پیش گفتین الان هم یه مرور خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یک کشور. میگم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کالکولیتر من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100 هزار تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط، هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینشو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو این پیچ باید بپیچی بره داخل، این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100 هزار بکنی میشه 5 با 13 تا صفر. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیلی چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 با 13 تا 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد، میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در 100ش بکنی به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون روش مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 با 13 تا 0 با یه 5 دیگه با 15 تا 0 میاد وسط، یعنی میشه 25 تا با 28 تا 0. خب میلیون ها این مر. ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصا پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم برنجه، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردی اینا بعد از این مهریه صحبت میکنم. من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آقا ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم بچه ها، مطمئنم که درک میکنم منظور شما رو.
2: من آدم چیز میکنم. آقا گوشی در اختیار شما، ام آف
0: بفهم چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
2: نه صحبت کردم آقا، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعد در
3: سلام.
0: خب دیگه کی هستن دوستان؟
3: سلام
0: علی آقا رجالی. رایان خب خوبی؟
3: مرسی. بفرما میخوای علی آقا باشه، من دیگه فرصت
0: استفاده کنم. نه که دوستان صحبت کنن، داریم صحبت.
3: سلام به همه بچه ها. من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده، با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باید مشورت کردم، اون موقع تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه هزینه ها رو بده بازم حماقته، الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
3: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره. ای بابا شانس بودم در رفتم پس.
3: بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمی کنه. یه سری امکانات امکانات نه، یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داشت خب، ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود این که مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست میخورن بازم مردا میرن سمتش به قول خودت؟ آره بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیزای اون چیز کوچیک، چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم، چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثل همین شنونده‌ای که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه رو جلو میری با یه دختر، اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب
0: یعنی ازدواج اصلا نمیشه همچیزی؟
3: چرا؟ یعنی میگم اصلا ازدواج که حتی خیلی بدترشه، یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست، اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه، توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر، اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز هم میگه. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end, there's no end to it, so you gotta run like a horse that حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب بعد بودوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم، حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن
0: سکس ولی مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من از مشکل دارم مواجه.
3: آره میخوام همونو توضیح بدم، میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارم، اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالش بزنم، حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن. خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش 1 ماه 2 ماه سکس ندارم، سخته برام، ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2 روز 3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو، بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه، یادداشت میکنه، یک روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینو میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینش رو براش انجام میده، خریدای خونهش رو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس ها رو این دختر خانم که من ندیدمش حتی، درس هاش رو تک تکش رو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفش رو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت. یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختره حالا مثلا دو سه ساله ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا به خاطر یه دختر پشت رفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه شنوندا، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره اون زندگی تو، یعنی شخصیت تو،
0: دگنیتیشونه در واقع، ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست. ضمن اینکه بذار من اینو آتش کنم. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست. ضمن اینکه هیچ طرف همچین مسئولیت متقابلی نسبت به تو هم حس نمی‌کنه. تو داری دارن راحت، خیلی به کلمه واضح و راحت داری قیمت اون واژن رو میپردازی و هیچ واژنی به این گرونی نیست. خلاصش
3: من یه چیز دیگه بگم
4: برو جا، من میتونم پاسخ رایان جان رو بدم؟
0: کی هست؟ علی آقا شما هستی؟
3: من یه جمله بگم بعد پاسخ رو بشنم.
0: بفهم.
4: من رضا هستم، شیراز بزارت شم.
3: اون یه جمله اینه که بازم در نهایت من اقرار میکنم کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه، نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم، کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدم مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردن، عاشق مردونه زندگی کردن، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه. من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100,000 برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنید. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیزو به دست بیاری، اما هزاران چیزو از دست میدی. برای همینم هم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختی هاش در برن، به سر در برن.
0: و ضمناً اگر تمام اون بدبختی هاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختی ها رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به هزار یک دلیل که در خیلی مواقع ممکنه اصلا حقم داشته باشه، یه زن به دلایل ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مردم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودشو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keep her، یعنی نگه داشتن زنه ارزون تر از طلاق گرفتن ازشه. به خاطر همین is cheaper to keep her، میمونن باش به خاطر که ارزون تره و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا وسط بیارن، سر ساعت وسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست دیگه، اونم از بین میره. به خاطر همینه که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب هزار یک جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی ری که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با زندگیه که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گایقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست، که خیلی نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن.
5: برای ازدواج سفید که شما گفتید، ازدواج سفید منظور اینه که کاغذها رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذها رو سیاه نکنیم.
0: درست.
5: و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کس دیگه نمیریم و فقط کاغذها رو سفید نمیکنیم، سیاه نمیکنیم، یعنی که مهریه رو نمیبندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل میبندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترای تو فامیل اون خانم است. و
0: اینجا منو تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دامستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونا تو زندگی توه، اصلا کاری نره که ازدواج بشه. چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه این که اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن.
5: بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختر، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر رو هم حالا زیاد نمیشناسیم ما، پسر رو وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو. ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه.
0: بعدم یادمون باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمون نیستن یا مثل خواهرمون نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلوم نیست که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی، میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اونم همون توقعات از اون داره، اونم همون چیزها رو به اون میگه، اونم همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اونم اگر فلان کارو فلان کارو فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه‌ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، آقا زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش، و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست.
5: بله درست. من فرصت میدم دست دوستان صحبت کنیم.
4: یه دقیقه بهروز جان، جواب رایا
0: قطع شدی؟ آقا رضا بودش؟
3: میکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم.
0: بفرم.
4: نه من قطع نشدم، من یه لحظه جوابشون
0: بفرم.
4: من چون اشتشو اینترنت ضعیف بگم تون تون
0: بفرم.
4: اول رایا جان، شما مگر دوربین گذاشتید؟ من شما دوربین گذاشتید توی رخت خوابه، توی اتاق خوابه اون دوستت بس. که میدونی سکسشون منظم هستش یا نیستش؟ اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن، فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بوده که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلن امشب من هستم. اینو بهتون بگم،
0: اصلا
4: شما زمانی که ازدواج میکنی، نه اون دختره اتنشنه رو دیگه میگیره، وقتی اتنشنه رو نگیره میاد وقتی اون اتنشن رو نگرفت میاد اعصاب تو رو خرد میکنه و وقتی اعصاب تو رو خرد کرد تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن اینا، فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سکس داشته باشن و اونم انگار این هست شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم،
0: بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن به خاطر مثلا جنسیشون که کار نمیکنه و دارو بزنن.
4: دو طرف اصلا شما زمانی که میری بهروز جان، زمانی که میری برای دادگاه، میری برای طلاق، میری زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی داری. اولین موردی که بهتون میگن همین هست.
0: شما که نمیتونید در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنید.
4: اصلا ازدواج کردن اصلا سکس منظم ندارن.
3: آقا رضا داره درست میگه.
4: سکس ندارن اکثر با هم.
3: رضا جون من اینو خواستم رایان جان
4: از منی که کشیدم این.
0: بذار حرفش رو.
3: رایان جان داشت صحبت میکرد. آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزم صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته. یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم رو دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست اصلا.
0: تنها کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت.
3: آره همون. بعد بدن تو هم برای دختر همون میشه. یعنی فکر نکن فقط اون از لحاظ سکسی برای تو بی اهمیت میشه، تو هم برای اون بی اهمیت میشی.
0: اون که از اول به بدن تو کار نداشت.
3: میذارم در اختیار بچه ها. فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا. بابا کار نکنه، یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان اتاق نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خداحافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم.
4: بروز احمد،
3: خداحافظ.
5: عذر میخوام، این موضوع که میگید که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه.
0: البته خب باید به آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببین نشون بده ببینیم کار میکنه یا
4: نمیکنه. نه، آزمایش میکنن، واقعا آزمایش میکنن.
0: نه نه نه نه، باید ببرن این دو نفر توی یه اتاق. آزمایش به درد نمیخوره. آزمایش مال موقعی که من
4: شما 10 سال پیش پون
0: بگو سراسر. آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیز اون داره کار نمیکنه.
4: دیلی داری خورست، اینترنت ضعیف بد میرسه به شما.
0: آره ببین، ویدیو تو قطع کن با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینی که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو، مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار و یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقع خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟
3: من باید در تونستم خودم
0: این کار میکنه یا نمیکنه؟
3: آره ببخشید آبید، من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه
0: میدونستم.
3: خواهد، اونی که میگه چیزش کار نمیکنه برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتیم، خداحافظ.
0: درسته. خلاصه حرف من همین بود که امیر خان،
3: من یه صحبتی بکنم. بهروز جان
0: ببینیم بهروز خان چی میگه. بهروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
6: شما خوب هستید؟ من چه امروز خیلی گرم بود آقا بهروز اونجا.
0: آره واقعا درسته، خوب خبر داری. یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا. شما از اون ور دنیا خوب خبره، دما و درجه حرارت اینجا ده. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده، شما از اون ور خبر دارید. درسته.
6: آره من داشتم صحبت های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه‌ای داشتم 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع زنده نگه می‌دارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانم داشت. با این که سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب و اون روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونی ها متوجه شدیم که اون قرار بودی که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی دیگه شروع کرده بود و می‌خواست مطمئن بوده که من میرم و اینا قرار بره و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بیجان منتها این که خیلی هم مضافن این که خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه به قول همین که دوستان گفتن انقدر زجر میکشید. هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه‌ای هست که همونطور که گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر میکنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونه‌ای که از دی ان ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست بازم اون در واقع زجره رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه‌ها، البته یه تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما این جنریشن‌های جدید یه سری چیزها رو براشون انقدر بی‌تفاوته که ما میگیم اونا نمیبینن این قضیه رو و در واقع نسبت بهش بی‌تفاوت شدن، چون اصلا فکر نمیکنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما براش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمیبینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با این که ممکنه ندونسته باشی ولی اون زجره هستش. متوجه هست به روز دارم چی میگم؟
0: متوجه میشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟
6: ببین یه سری چیزها هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن و شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی های از ماها پایین تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری با اون کشورم داره یا شهر و یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از این تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمیکردم، بعدا اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه میکنی به جامعه و میبینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن، متوجه هستید؟ و این دونه دونه دونه دونه این فاکتورها کنار هم دیگه قرار میگیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه.
0: خب ممکنه که اصلا اون کمتر ببینی ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست، و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده هی ناراحته ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش، هی ناراحت ناراحتیه رو میکشی ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این هم ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چی داره من اذیت میکنه این ندونستنه که چی من اذیت میکنه دلیل برای نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همجه که شما گفتی باید چشمشو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه، دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تا هم مثل اونا بیایی و بدبخت بشی اونا دارن تو رو تأیید میکنن، دنبال تأیید نباید باشی.
6: بله آقا بیروز من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این برانور زیاد میرم. یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده ای از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی رو که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش، یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10 سال 15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35-40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بی خودیه. البته دولت ما هم اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست، حالا اون بحث قانونی شما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هولوش 114 تا سکه و 115 تا 120
0: تا سکه.
6: حالا من بحثم چیز دیگه است، بحثم اینه که الان اومدن
0: نتونستم خودم کنترل کنم.
6: نه 114 تا رو یه جور میگن که اصلا انگار چون با اون قبله با تاریخ تولد 1360 و 1365 و اینا مقایسه میکردن، یهو اومده 114 تا با یه حالت خیلی افتخارآمیز هم بیان میکنن که یعنی مثلا فکر کنم ما رفتیم چونه زدیم و اینقدر تخفیف گرفتیم و اینجوری. حالا ما که قدیمی بودن بحث میکردیم
0: طب راضی بشدیم.
6: بله، حالا من این ترندی که شده رو دارم میخوام بگم، این ترند جوریه که میان خانواده عروس زمین میده به دخترش، یعنی پدر عروس زمین میده دخترش به عنوان حالا بعدن استفاده بکنه اینا. شما میدید که توی زمین هر چیزی رو بسازی حتما باید به اسم مالک زمین بشه و طرف میاد یه آپارتمان میسازه، زمین مثلا هست 300 متر، قیمت زمین هست مثلا 3 میلیارد. بعد اون شوهر خانواده، من خیلی دیدم تا نزدیک 30% کیسا اینجوری بود، یعنی ساختمونایی که هست 30%ش میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6-7% میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوه شد 2-3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه. یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ از این کلک های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت اینا، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادم، شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، وقتی که دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن، مثل اون حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون خون اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو دود عروسی و زنگ به من
0: صدام قطع شده بود.
6: صدام دارید آبروز؟
0: الان بس شد.
6: بله، میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانهای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک‌هایی میان و وقتی باشون صحبت می‌کنی، چون مالکین زیاد صحبت می‌کنن، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا می‌خواستیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3-4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نام اون باشه. میگه آره دیگه، اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمی‌دونم اون initial outlay به قول آمریکایی‌ها میگن، اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانه اینجوری، و یا همچین کلک‌هایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باشه.
0: ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو میدونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه میدونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی میبینه که از اون زیر چه کلکه و چه برنامه هایی چیدن که این پولا

0: یه اینسیدنت کوچی که فردا هم برمیگردونی، هم برمیگردی همون صحنه نگاه میکنی، انگار نه انگار که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works, but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی، تو درد سر افتادی. چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که.
1: و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره. اصلا اوتومات
0: حالا نمی کنه شما... مسئله اینجاست که نمی کنه. بعد دیگه پشت اون که حالا این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد،
1: ببین یه ترند دیگه هم آبرز شروع شده، یه ترند دیگه هم تو شروع، حالا ترند نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم، اینه که یه سری بچه ها پتانسیل در واقع خودشونو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم تله بازار دارن و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارن. من بازم دارم کیسای رو میبینم الان، مثلا یه کیس جلوم هست، همین چند روز قبل دیدمش، طرف ازدواج کرده تو تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی، و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگه رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه، من نمیدونم. اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست، در واقع دلش یادش چی میگن، یاد هندستون میکرد و دوست داشت بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانمتو نبینی، اون یه شهر دیگه، تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار از تو این در بیاد بماند. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکن، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه بردهداری نوینی که اونوادار رو انداختن. و وقتی با این آدم ها صحبت
0: گاوی
1: میکنیم،
0: که گاواهن رو میکشه، هر چقدر که اون بله. گاو کشید، اون گاواهن رو کشید بله. وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه بله. زمین صاحبش بله. معلومه
1: بله. باشون هم صحبت میکنیم، میگه آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم، از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد، از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد، درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگم آقا شما
0: اولا که مثلا همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزو میکنن که این میخواد بوده به اون هویجه برسه.
1: بله بله. بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر، یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشه، همیشه بهش محتاج باشه.
0: واضحه این جنگ. ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد ترافل، open world education، همه چیز open worlde. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی، مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یا برای تو میبره شرق یا شمال، آخر معلومه که تو داری کدوم وری، چون راه رو نمیبینی. این هم یه سری بازیایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردا بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل دست تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی، فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه، این خانم روزی یه بار با من سکس میکنه، یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی، کنترل رفته دیگه، بقیهش همش بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به محضی که کلیدو بزنی بغاحت کنی، پوپ تصویر رفته.
2: ایروس جان، من سوال بکنم؟
0: بفرمایید.
2: اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه‌ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم

0: نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدون.
1: Bring it on baby, bring it on.
2: Bring it on.
0: چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بده یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بیروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش.
2: میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده‌های پرچونه؟
0: حالا تجربه رو بگم، بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشنوم قبول کنم، ولی خواه هر تستی هم نباید بکنی، یا خودم به خودم میگم.
2: میونه کلامت علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز، جاده تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی یک دلار تا هزار دلار، هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم. همراهیتون برای شوی پرچونه واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی به اصالت بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونه رو دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از اینکه در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟
0: من میخواستم دوتا تجربم رو بهت بگم و نظرت رو بپرسم.
2: بفهم.
0: من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو ورلدی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه از نظر من و بعد بهم فیدبک بده.
2: ببخشید، من اوپن ورلد منظورم اوپن ورلد، نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه بی که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید.
0: بله، مرسی بابت اصلاحی که کرد.
2: خواهش.
0: تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولا روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو. من برداشتم رو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفش رو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملات تو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا phase و phaseی وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم رو دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجبه دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنی
2: مسخره میشی، به عنوان یه آدم قدیمی میشی که آپدیت نشده. آفری. تو یخ موندی بهت نگاه میکنه.
0: آفری. من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همه‌شون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من
2: قوانین دیتینگ رو اجرا می‌کردم. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد می‌گرفتن. گیم 15 سال پیش بوده. الان شما دیگه اونو بازی می‌کنی، اشتباس.
0: آره. بعد اینا با خودشون گفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالته ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه هم بشته، من تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره خب اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکنی. خب تاپ ناچ اونجا بودش، منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من برحال برم جلو همون کار خودمون انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه، منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه، همون حرفی که میزنی میگه خانمو حرف زدم بوغ، اصلا برای مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزی رو تو فکرم ست کردم، گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه، هر کاری میخوای بکنی، هر استفادهی پلنی هر چی داری همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کار سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کنم دختر آس مثلا شهر، اول یه کوچولو به جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 دقیقه از هم دیگر دیدیم، داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا، ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی که بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده، ادامه من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی هم دید، ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمیم که اگه یه کاریو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا بای نره. برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الانو با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزیو بسازم. این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت برد. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم، همین الان. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آب بازی کردیم و بوس کردیم هم دیگر و کار سکسی کردیم، بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیدار رخ میداد. وقتی که دخترها بدونن برات مهم، حرف خودته ها، من دارم تجربه هم میگم که منم اینا چشیدم، این تجربه، این حرف که داری میزنی، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارن.
2: This is called one happy customer.
0: حالا یه چیزی یه چیز جالب رو بگم، یه چیز جالب رو بگم، این تریک از امروز یاد گرفتم، تریک تاپ ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرت و به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم، قبلا مثلا دیدی دیگه زنم میشینن از 1000 در حرف میزنن، مغز آدم رو میخورن.
2: تو موقعی که تو بیزیشون نکنی با تاچ و بوس و این کاری که داشتی میکردی، فقط برای بعضی از بچه ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگریسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع بذار من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کار نکردی، ولی این حالت نروشه که شما داری ایشون رو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی، باید در حدی باشه که همونجور که رایان گفت با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب که نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونی رفتارت طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هر چی، اون وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچهای جوون نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم را اینجور میگفتی.
0: بروز یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجور بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفیشو بزنه بذار بگه، ولی چیزی که ازت یاد گرفتم انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی مخصوصا زنا، وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که مثلا چه بدونم لوازم آرایشی که گرفته فاسد شده، باورت نمیشه یه چیز شبیه این داشت من تعریف میکرد، آخه لباشو رژ زده بود، من بغل لباشو بوس کردم بعد گفتم این چرا پاک نمیشه این رژ لبت، خاطره رژ لب دختر خالش رو کشید بسن.
2: خب بیچاره رو دیگه هولش کردی دیگه، چقدر توقع داری بابا طرف بیچاره دیگه باش راه اومده راجع به سوالی که تو کردی یه خاطره گفته به دیگه، چرا عصبانی میشی بذار حرفش بزنه بیچاره بعد... حرف بزنه تا هم بقیه جاش امتحان کن به این پاک میشه یا نمیشه.
0: بعد حالا گوش بده، بعد آخه من خودم خیلی خنده دار بود، بعد گفتم ببین نمیخوای بس بکن، حالا به خنده گفتم، گفتم حوصله‌ام داره سر میره انقدر دیگه راجع به دختر خالت و لوازم آرایشیش حرف نزن. بعد گفت راجع به چی حرف بزنم؟ گفتم راجع به خودت حرف بزن، راجع به اینکه
2: همه تو استخر بود.
0: بله
2: تو آب.
0: بله
2: خودش چه فیلم خوشگلی هم میشه.
0: حالا بروز میدونی به من چی میگفت؟ میگفت رایان تو چقدر زیرابی رفتن رو دوست داری؟ تو چرا قدر زیرابی؟ چرا روی آب میستی؟ ولی خبر نداشت که من
2: خانم ایرانی زیراب... بود یا اینکه غیر ایرانی؟
0: دورگه بود، ایرانی کانادایی بود.
2: آها
1: من یه نکته میخوام سریع بگم.
2: بذار ببین بروز چی میگه. بذار ببین بروز چی.
1: سومیش آرایان ببخشید cold heart truth، یعنی اینکه در واقع ممکنه به شما برام بخوره. اولی اینکه ما همه باید یاد بگیریم که یه بارم آقا بروز گفته بود همیشه باید تو هر سیچویشنی هستیم با طرف مقابل ما اگر زن هست حتی سیچویشن های اجتماعی یاد بگیریم که باشون فلرت بکنیم، یعنی فلرت کردن توی دیگری ها تو لیول های مختلف رو تا جایی که اون شرایط اجتماعی به هم نمیخوره و به ضرر ما تمام نمیشه رو باید یاد بگیریم. همیشه داریم با زنها صحبت میکنیم باشون فلرت رو در واقع انجام بدیم. من اینا حالا به آبروز چقدر با این قضیه موافقه یعنی
2: بستگی داره چی کار میخوای بکنی، ولی خب به صورت تو باید یه طوری رفتار بکنی که راحتی. یه موقع شما حرف نمیزنی نشون دهنده راحتیه، طرف داره حرف میزنه شما حرف نمیزنی راحتی، یه موقع شما داره حرف میزنی راحتی، یه موقع به قول معروف میخوای طرفو ببوسی، یه موقع با شوخی میکنی. بستگی
1: نه فلرت منظورم همیشه... فلرت فیزیکی منظورم نبود آبروز، فلرت
2: متوجه هستم. باید چشمت همیشه باز باشه. شما باید مثل یه راننده که جاده رو نگاه میکنه، شما باید ببینی این جاده الان مستقیمه، این میپیچه به چپ میپیچه به راست، چراغ قرمزه چراغ سبزه. اگر شما اینو ببینی هیچ کس به شما نمیتونه بگه تندتر برو یا یواشتر برو، چون خودت میدونی داستان چیه. چشمت باید باز باشه، بادی لنگویج طرف رو ببینی، ریسپانسی که به کارهای تو میده ببینی، ولی نترسی، فکر نکنی برنامه طولانی، فکر نکنی تو اولین پسری، فکر نکنی اولین دختره، تو کار خودت انجام بده برو جلو تا جایی که بفهمی نه آقا دیگه اجازه بهت نمیدن، اون وقت استاپ میکنی و طرف اگه خواست دنبالت میاد، نخواست میری، میدونی که وقتت رو نباید تلف کنی.
1: منظورم تمرین کردن فلرت کردن با در واقع زبان بود که من یادم شما یه مثال قشنگی دادید سالها پیش، گفتید من همیشه سعی میکنم که خندوندن خانوم ها رو تمرین بکنم حتی زمانی که تو آسانسور مثلا یه خانومی
2: خندوندن همه رو نه فقط خانوم ها رو خندوندن همه رو
1: بله اون تمرین کردنش بود. نکته دوم این که تو این صحبت هایی که من با رایان داشتیم قبل بعد از اینکه شما قطع شدید، رایان اشاره کرد به اینکه در واقع جامعه کانادا خیلی میخوام ربطش بدم به داستان ایشون، خیلی جامعه‌ایه که در واقع زن سالار و مردها همه حالا پوسیفاید هستن و خیلی آدمای صورتی هستن و از این داستانا. من می‌خواستم بهشون بگم که دیگه روی این برنامه گفتم رو ار بریم. آرایان یکی از مشکلاتی که بچهای پرچونه این دارن اینه که این تاکتیک‌ها و این مردونگی که ما تو برنامه پرچونه رو یاد گرفتیم رو شما به محض اینکه فرصت در واقع تو ایران مخصوصاً شما فرصت این رو پیدا نمی کنید که در واقع در وسنتی یک خانوم به اندازه کافی قرار بگیری که اون تاکتیک ها منظورم از مرحله فلرت به بعد نبود، منظورم این که اصلا تو چشم اون زنه شما خودتو جذاب نشون بدی. و این فرصت رو ما تو ایران خیلی وقتا پیدا نمی کنیم و این یه فرصت خیلی زیادی رو شما تو کانادا تو اون شرایط اجتماعی که برای شما فراهم میکنه پیدا میکنی که همین که مرد باشی یه درصد بالایی از جذابیت تو چشم اونا در واقع اتومات تیک زدی. این یکی هم این که همین که شما دارید این کولد هارت روس قضیه است، شما همین که دارید این داستان خانم رو به دیتیل ما باید یاد بگیریم، روی این صحبت‌های کوچیک خاله زنکی هم خودش کار زنونه ایه. حالا تو برنامه پرچونه من نمیدونم چقدر این صحبت‌ها جا داره که شما بیایید دیتیل به دیتیلش رو تعریف بکنید، ممکنه برای دوستتون توی محیطی به چشم اون قشنگ بیاد که همون دوست شما هم نباید بشینه و پای صحبت‌های شما انقدر بابت ببخشید من دارم میگم، میخوام بگم اون دیتیل های کوچیک که شاید تو برنامه پرشونه من یه بارم تو برنامه گفتم قبلا جای صحبت کردنش نیست. مثلا همین میتونه یه تئوری باشه که آقا شما همین که راجع به شروع رابطه میای با دوستت میشینی و سیر تا پیازش رو صحبت میکنی داخل پرانتز، این شبیه کار دختراست و این وقتی کار دخترانه انجام میدی یه خانمی دو متری شما باشه، فامیل شما باشه، نمیدونم حالا هر کسی باشه، همکارت باشه، فلانت باشه، بشنوه، شما تو چشم اون آف میشه. و خانم ها جالبه برعکس مثلا آقای پرچونه، ما الان 13 سال 12 سال داریم دنبالش میکنیم و تو چشم ما یه احترام خاصی داره ایشون. اگه بیاد توی برنامه، الو،
2: خیلی ممنون.
1: آره توی برنامه آقا بروز مثلا منو چه میدونم منو هنگاپ بکنه رو من، یه کاری انجام بده که حالا به هر دلیلی، خب ما تو مردها تو چشم ماها نمیایم اون 13 سال احترامی که براش قائل بودیم تو چشم بهروز خود من قائل بودیم و بذاریم پایین، بگیم آقا اونجا من بی احترامی کرد، پس اون 13 سالی که من ازش احترام دیدم، اون 13 سالی که در واقع I've been looking up to him بودم، در واقع یه احترام خاص تو چشم من قائل بوده، به خاطر این حرکتش پاک بشه. ولی زنها اینجوری هم، یعنی شما همیشه باید اون لول مردونگی خودتون رو، حالا هر کسی بهتره به یه حدی، من نمیگم من خیلی مردتر از شما، شما بلد نیست، اصلا همچین چیزی نیست، شما باید همیشه یاد بگیریم ماها، ببخشید من یه خورده هیجان انگیز شدم، هیجان زده شدم، که این گیم ها رو، این بازی ها رو، این مرد بودن رو، حالا از اطرافیان، حالا هر از ریسورسی که هست اون بحثش جداست، یاد بگیریم و همه رو آپکیپ نگه داریم. متأسف یه بار تو مثال رقص،
2: یعنی میخواد بگی راجبش حرف نزنیم یا که دیتیل نگیم، منظور چیه؟
1: نه منظورم به اون تئوری به دیتیل صحبت کردن راجب شروع رابطه با این بود که رسیدم به اینجا، میخوام اینو بگم.
2: خب،
1: که البته اون همکار گفتن... شما اگر تو اون همکار شما رایان اگر تو دومتری شما خانوم باشه و شما در حال تعریف کردن به این حد اندازه دیتیل، مثال دارم میگم، برای دوست پسر خودتون باشید یا همکار مرد خودتون باشید، این تیکه وقتی تو ذهنش پاک بشه مهم نیست چقدر قبل شما سیستم مردونگی رو
2: میدونم چی میخواد بگه بهروزم، من متوجه حرفت هستم، در واقع نشون میده که این داره با این آب و تاب تعریف میکنه، معلومه که خب تا حالا نکرده این کارا، یا تازه وارده، یا بی تجربه است، یا مثلا این حالت براش خیلی عالی بوده که مثلا یه دختر رو بوسیده و اینا، این ارزش رو در نظر اون زنه یه خود ممکنه کم بکنه یا اون جذابیت کم بکنه، من اونو میفهمم. ولی مطلبی که اینجا داره صحبت میشه، در واقع آقای رایان داره میگه که من وقتی برعکس اون حالت قبلی خودم رفتار کردم، استپ بای استپ چجوری دیدم که به من فریدم میده، من اونو به این معنی برمیدارم. تا اینکه بخوام بگم که مثلا ایشون تا حالا کسی رو نبوسیده و حالا دفعه اول خیلی به هیجان اومده که یه نفر بوسیده داره واسه من تعریف میکنه، یا این طرف رو بوسیده یا اون طرف رو بوسیده، موضوع این نیست. من اینجوری برداشت میکنم که ایشون میخواد بگه با توجه به روش قبلی خودم و روش جدید، با این اتفاقاتی که افتاد که قبلا نمی افتاد به این ترتیب، حالا ممکنه به دختری رفته باشه، سکس داشته باشه، بوسیده باشه، ولی به این ترتیب و به این راحتی و به این سادگی و راحتی اتفاق افتادن نشون دهنده عوض کردن اتیتودمه و روش فکریمو عوض کردم، که این دیتیلا رو در واقع میگه. من اینجوری میبینم، ولی حرف بهروز خانم قبول دارم، این نباید یه روشی باشه که آدم هی بخواد پیش همه بگه، چون هر دفعه که میگی در نظر دیگران میگن که چه بیگ دیل به نظرش اومده مثلا بوسیدن یه دختر. نکته بهروز خان کاملا واضحه.
0: من صحبت کنم؟
2: بفرمایید.
0: یکی این که حرف بهروز خان که فیدبک داد رو قبول دارم دقیقاً. اما اینو در نظر داشته باش که اینجا کلبه امن ماست. یعنی منی که دارم اینجا تعریف میکنم فقط اینجا تعریف میکنم
2: بله. خب
0: و پیش استاد خودم دارم تعریف میکنم.
2: خواهش میکنم.
0: اینو اصلا بذکرم. حالا در خصوص اینکه من انقدر هیجان دارم، هیجانه به خاطر اون اکشنه نیست یا به خاطر اون چیزی که تعریف کردم نیست، به خاطر تغییریه که دارم مشاهده میکنم، به خاطر نتیجهیه که داره جواب میده، به خاطر ایدئولوژیه که داره کار میکنه. این هیجان از اونجا داره میاد. و ببین بروز من یه چیز دیگه هم فهمیدم، خیلی برام اینم با ارزش و هیجان انگیزه. من تا همین دو سه هفته پیش زیادم ازش نگذشته فکر میکردم تو جوامع حالا مثلا فمینیست یا جوامعی که زنا قدرت برتر رو دارن، فکر میکردم اونجا اگه تو هم مثل زنا مثلا نرم و لطیف باشی، یعنی مردونگی خودتو بذاری زمین، مثل زنا برخورد بکنی، نه متوجه منظورم هستی، یعنی با قوانین اونو بازی بکنی نه که زن بشی، با قوانین دنیای زنونه زندگی بکنی عزیز بشی. من خودم همین کارو میکردم. اما الان با خودم گفتم what I have to lose like let's give it a try. گفتم
2: your respect بیای... that's what you got to lose your respect. گفتم... میگن نه, live with a woman, live like a woman. میگن خب چه اشکالی داره آدم با یه زن زندگی میکنه مثل اون زندگی کنه. ریسپکت تا دست میدی، احترام تا دست میدی که اگر بخوای خودتو بذاری پایین، فرمولای مردونه رو بذاری پایین و مثل زنا بازی رو انجام بدی، اون وقتی که دیگه نه زنی نه مرد. This is what you gonna
0: do. حالا یه نتیجه یه میخواستم بگم.
2: بفهم.
1: Dogs like steak. Dogs don't like bones, but dogs settle for bones. یعنی همین که شما مردونه در واقع برخورد میکنید جلوی زنها، همین قدری که برنامه پرچونه شما تو شما تغییر ایجاد داده و این تغییره با اون سرشت مردونهی که تو شما سالیان سال توی وجود شما خفته بوده و اون جامعه با اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندا و هر چیزی که اسمشو میذاری نذاشته که شما اون راه مردونه خودت رو بری و اصلا اون راه رو پیدا نکرده بودی. الان بعد از این همه سال من و شما داریم اون راه رو میریم، یه لذت وحشتناکی از داخل به ما میده. این زنها هم براشون مهم نیست، اونا هم اون سرشت زنونهشون they are craving for real men. در واقع اونا اون سرشت زنونهشون به محض اینکه مردونه باشون برخورد بکنی، 30 سال 40 سال 50 سال هم توی یه جامعه مثل کانادا که در واقع همشون کاسلیستن، حالا اونجوری که شما میگید اونجوری که ما شنیدیم یه جامعه درصد بالاییش، اینا در واقع اون سرشت درونی خودشون دقیقاً میاد این لاین میشه با اون مردونگی و در واقع جواب میده.
0: حالا من نمیدونم مطلب رو من یه جمله ای خواستم بگم تکمیلش بکنم. خواستم بگم که حتی یعنی حتی که چه عرض کنم، تو جوامع زن دوست و فمینیست هم مردونگی به قدری انجام دادنش و بودنش و روی کاغذ و توی میدیا میگن نباش، ولی وقتی انجامش میدی، وقتی هستی، به قدری جذابه، به قدری مورد احترامه. یعنی مثلا من تو ایران که بودم به بهروز گفتم مثلا ما بچه های بازار میگشتیم، بچه های بازاری، بچه های حالا به اصطلاح لاتولوت میگشتیم، تو ایران عادی بود خب، ولی تو اینجا عادی نیست، اینجا مثلا نور نیست. اما من همون روش که بچه های جنوب میگشتم و من اصلا بچه جنوب شهرم بودم چرا، همون روش رو اینجا دارم پیاده میکنم. یعنی همونقدر میگم گستاخ، اما نه گستاخی که بخوام به کسی مثلا آسیبی برسونم یا ناراحتش بکنم، ولی گستاخی، پررویگری، جاه طلب بودن یه مرد رو وقتی به نمایش میذارم به قدری احترام میگیرم، یعنی مردم با چشماشون تحسین میکنن.
2: مردم به تحصیلیشون میشه که نمیتونن اینجوری باشن. و دوستان عزیز من باید عذرخواهی کنم چون ساعت از 11 گذشته، بحثا جالبه و انشاءالله دفعات بعدی ادامه میدیم. اگر که صحبت ها تموم شده انشاءالله ما یواش یواش خداحافظی بکنیم و بریم برای هفته آینده.
0: موافقی؟ من یه جمله بگم بریم.
2: بگو.
0: بروز اگه میشه بی زحمت برای هفته بعد اوپن مایک بذار، من دیگه سری چیزا رو خیلی دوست دارم ازت بپرسم، چند تا مسئله مختلفه، یعنی توی یه کاتگوری نمیدونم.
2: ایشالله توی واتساپ مسیج بدین ما هم صحبت میکنیم و ایشالله هفته آینده هم دیگر میبینیم. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین و هفته آینده منتظر تو هستیم 9 شب به وقت لس آنجلس. از کسانی که تو برنامه سپانسر بودن شرکت کردن، کسانی که تو پیپل برامون پول فرستادن و کسانی که میخوان به صورت ارز دیجیتالی برامون بفرستن، آقای آریا که ارز دیجیتالی رو در واقع برامون ستاپ کرد، خود ایشون هم کمک کرده توی ارز دیجیتالی و دوستان دیگه، شاپور خان خودش تو ارز دیجیتالی مبلغ زیادی رو کمک کردن و دوباره هم کمک کردن. اتفاقا شاپور خان زمینی که وقت خودشون میذارن برای برنامه، کلی هم از از مالی کمک کردن که ما ازتون ممنون هستیم. ضمن اینکه دوستان عزیز میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، جزء گروه واتساپ بشین و اگه خواستید از شوی پورتون رو حمایت بکنید به هر طریقی که براتون راحته، هم حسابای بانکی هست، هم پیپل هست، هم ارز دیجیتالی هست و شما میتونید تو این برنامه نقشی داشته باشید از لحاظ هزینه ها. اگه دوست داشتین برنامه داشته باشین، شما هم گوینده باشید، شو داشته باشید، ساعتی از این برنامه، از این تلویزیون رو برای حرفایی که واقعا جای دیگه نمیشه گفت استفاده کنین و حرف خودتون رو بزنید، باز خوشحال میشیم، مثل دوستانی که شرکت کردن، خانم لولو.
3: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست زنان و سکس. آیا سکس به اندازه‌ای که برای مردم مهمه برای زنان مهمه؟ یا اینکه آیا زنا همون اندازه‌ای که مردا سکس رو میخوان سکس رو میخوان؟ اگر استثناها رو در نظر نگیریم و به قضیه به طور عمومی نگاه کنیم، جواب این سوال منفیه و براش اثبات زیاد وجود داره. اثبات شماره 1: اگر این طور بود، تعداد مردهای سکس فروش در سراسر جهان با تعداد زنان سکس فروش برابر بود. زنها به طور عمومی حاضر نیستن که در ازای رابطه جنسی با مرد پول پرداخت کنن. اگرم یه همچین زنی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد شما حتی حاضرین یه پولی بهش بدین که از اتاق بره بیرون. در ضمن شما هیچ وقت دوتا خانم مجرد و برازنده رو در حال مکالمه با هم نمیبینید که مثلا یکی به اون یکی بگه خیلی وقت خبری نیست، یه دو سه ماهی پولمون رو جمع کنیم با هم یه سفر بریم تایلند و از آقاهای تایلندی اونجا ماساژ دریافت کنیم. اثبات شماره 2: هیچ کتاب و یا هیچ کانال یوتیوبی وجود نداره که به زنها تدریس کنه چطور یک حرمسرا از مردهای متفاوت برای خودشون دست و پا کنه، در صورتی که برای مردها خیلی از اینجور چیزا وجود داره. بذارین یه مثال براتون بزنم. تصور کنید که یه آقای خیلی کارکشته‌ای توی یه مجلس مردونه نشسته و داره با کمال افتخار میگه که در طول زندگیش با 100 زن مختلف رابطه داشته و در حال حاضرم 5 تا دوست دختر داره. همه مردای اون مجلس حسادت میکنن به این آقا. یکی در میاد میگه آقا دست راستت پشت سر ما، یکی دیگه میگه آقا ما رو به شاگردی قبول کن، و یه پسر جوونی هم از اون ته میگه من وقتی بزرگ بشم میخوام بشم عین شما و غیره. حالا تصور کنید یه خانومی توی یه مجلس زنونه نشسته و یه همچین چیزی رو میگه که مثلا این خانم در طول عمرش با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته. نه تنها هیچ زنی توی اون مجلس به این خانم حسودی نمیکنه، بلکه ملامتش هم میکنن و مؤدبانه ترین چیزی که ممکنه بهش بگن اینه که خاک بر سرت که یه دونه‌شون هم نتونستی طول کنی. اثبات شماره 3: اگر یه همچین چیزی وجود داشت، تعداد زنایی که به مردا پیشنهاد رابطه میدادن دقیقاً برابر با تعداد مردایی بود که به زنا پیشنهاد رابطه میدن، در صورتی که اینطور نیست. مردا برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حاضرن با یه زنی رابطه داشته باشن که خیلی چنگی هم به دل نمیزنه، ولی زنا حاضر نیستن این کارو بکنن. چون اگه اینطور بود، این سوال اصلا برای مردا پیش نمیومد که ما چی کار کنیم که این دختره با ما سکس داشته باشه، یا ما چجوری این دختر رو گول بزنیم که با ما سکس داشته باشه. خارج از یک رابطه محکم و یا ازدواج، سکس برای زنا حالت ریسک داره. درسته که در دنیای امروز راه‌های جلوگیری از بارداری وجود داره، ولی غریزه زن ها اینو نمیدونه. زن ها از نظر غریزی همیشه مردی رو انتخاب میکنن که به نظرشون ارزشش رو داشته باشه. هرچند از نظر فیزیکی رابطه جنسی هم برای زن ها لذت بخشه هم برای مرد ها. ولی از نظر احساسی و غریزی برای زن ها یکم موضوع پیچیده تر از این حرف هست. به خاطر همین میخوام به آقایان بگم که اگر یه خانومی به پیشنهاد رابطه جنسی با شما جواب منفی داد، قضیه رو شخصی نگیریم.
2: و بقیه دوستانی که مطالبشون رو میگن، صداشون رو رو واتساپ ضبط میکنن و به ما اجازه میدن واسه شون پخش کنیم، به هر صورت شما میایید و این برنامه رو بهتر میکنید با هر قدمتون. از همتون متشکریم. ضمن این که talkontv.com, foodtv24.com, رادیو تلویزیون پنجره ها کسانی هستن که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سرتاسر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا هست. به خاطر همین قیمت‌های ما کم که بود، هیچ کسی همچین قیمتی نداشت قبلاً و الان با این استقلال 100% بازم به مراتب قیمت‌ها اومده پایین‌تر. بد نیست اگه تو فکر این هستی که تلویزیون داشته باشید، به شماره ما زنگ بزنید، یه سوال بکنید، ببینید که قیمت یک تلویزیون جهانی فول اچ دی حتی تا 4K بتونه پخش بده چنده و آیا شما میتونید یه همچین تلویزیونی بخرید، واسهتون قیمتش افوردبل هست یا نه. ولی فکر کنم باشه، به خاطر اینکه من که خودم پولی هم ندارم میتونم این کارو انجام بدم، واسه حتما شما میتونید انجام بدید. 310-896-7524 تا هفته آینده یک شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ. دوباره خوش اومدید به شوی پرچونه و امروز می‌خواستم صحبت کنیم راجع به این یه ویدیویی من پخش کردم از یوتیوب که بهروز خان برام فرستاده بودن از ایران، شرمنده خوب پرچونه که همیشه معبد داشتن و همیشه مطالب رو یادآوری کردن، یاری کردن، سوالایی رو پرسیدن که به هر صورت همیشه جایی صحبت داره. توی این ویدیو اسم شعار طرف میگه زوم تو تایلند. زوم یعنی مثلا این چیز به سرعت ویو اینجوری حرکت کنی، شو زوم منظورش اینه که یعنی بزنید برید تایلند. البته این ویدیو رو من به خاطر تایلند پخش نکردم، بلکه به خاطر مطلبی که توش هست، فهمیدی که زنهای غربی و کشورهایی که این حرکت‌های فمینیست و این جور چیزا رو خیلی جدی گرفتن و شروع کردن، اینا شروع کردن به شکایت کردن از مردا و تو سر مردا زدن و به مردم ما احتیاج نداریم و I don't need a man و فلان اینا، که اینو ما بارها صحبت کردیم تو برنامه پرچونه که خب You don't need a man, that's what we give you. اینو من دو سه بار تو شوهای دیگه هم صحبت کردم راجبش که شما به مرد احتیاج ندارید. خیلی خب، ما هم نمیان بگیم شما ما احتیاج دارید، ما هم زندگی خودمون میکنیم، ما هم میذاریم این پس کار خودمون، هر کی هر کاری دوست داره بکنه، هر کی هر زندگی دوست داره بکنه دیگه. ما نباید میایم مثل زن زندگی کنیم، چون میدونی که you live with a woman you live like a woman. چون با زن زندگی میکنی، شما باید مثل زن زندگی کنی. دو تا برنامه دو ساعتی مفصل داشتیم راجع به این که چه زندگی کنی یا با زنی، چه اینکه زندگی ازدواج باشه و زندگی کنی، چه نباشه زندگی کنی، به هر صورت you have to live like a woman. اینم توضیحش دادیم، به درد کسی هم نمیخوره. به طور کلی کسی کار خودش رو هورمونش انجام میده، تستوسترون قوی میشه، فشار میاره، تو هم میری کاغذ امضا میکنی و بعدن هم سوال داری من چی کار کنم اینجوری نشه، من چی کار کنم اونجوری نشه. اون داستان هم ما فهمیدیم همون سالهای اول پرچونه. به هر صورت القاب بسیار بسیار زیادی رو به من دادن، ولی هیچ که احمق نگفته. یعنی جز اون القابی زیادی که به من ربونشون رو دادن، کسی احمق نگفته. البته خیلی متشکرم، احمق من نیستم، میفهمم که چی میشه چی نمیشه، میفهمم چه کاری فایده داره چه کاری فایده نداره. ولی خب هر فایده میتونه بگیم، میتونیم بگیم که فایده کلی و عمومی باشه یا فایده اسپسیفیک و به تعداد کم و به تعداد کسایی که عقلشون کار میکنه و میتونن ببینن و میتونن آنالیز کنن و میتونن تو این برنامه بیان آنالیزاشون رو مطرح کنن و اینکه آنالیزای پرچونه رو بهش فکر بکنن و به اندازه عقل خودشون زندگی کنن، اونجا فایده داره. طور کلی فایده نداره. شما برای هر کسی دیگری که برنامه پرچونه نشیده باشه باید از اول شروع کنی و این کار نشدنیه، چون هورمون اون مثل یه اقیانوسی داره اونو میبره به سمت همون چرخ گوشتی که همه ما قراره بریم توش و تو با فوت کردن اون داری میخوای اونو مثلا سرعتش کم کنی، جهش عوض کنی. این همچین چیزی عملی نیست. خاطر همین هستش که برای کسای زیادی که حتی از نزدیکان ما هستن هر چی زحمت میکشی که اینا رو بفهمونی بهش، بازم میبینی همون راه خودشو داره میره. از این جهت فایده داره، از اون جهت فایده نداره. به هر صورت بازم دارم چرت و پرت و بی خودی میگم. این آقای که تو این برنامه صحبت میکرد تو همین زوم تو تایلند میگفتش که من از زندگی کردن در میتریکس فرار کردم و اومدم بیرون. جالبه که چقدر زندگی محدود و تحت فشار و تحت کنترل که طرف دیگران تحت کنترل ما هستیم و در دنیا همه به میتریکس و فیلم میتریکس تشبیه میکنن. طرف میگه اومدم از اونجا بیرون زندگیم راحت شد. حالا زنایی که اومدن شلوغ کردن و گفتن که آقا نه I don't need a man، مردا به قول همین حرفایی که تو این ویدیو کرد، خب حرفای جدیدی نیست، ما همه جا شنیدیم، خود منم تو برنامه پرچونه بارها راجب صحبت کردم و گفتن که ما مردا احتیاج به مرد نداریم، ما میتونیم پول خودمون رو در بیاریم، خونه خودمون بخریم، ماشین خودمون بخریم، من به خاطر احتیاج به پول تو نیستم، نمیام با تو بیرون یا مثلا دنبال تو نیستم، مثلا ما احتیاج نداریم فلان. خب مردم گذاشتن رفتن و بعدم زنا عصبانی هستن که چرا مردا گذاشتن رفتن، دارن توهین و بدبیرا به زنای کشورهای دیگه‌ای که آرامش فکری و عصبی و بدنی و جانی و سکسی و هر چیز دیگه‌ای که یک آدم احتیاج داره دارن بدون هیچ منتی دارن فراهم میکنن، فقط با وجودشون، نه با تلاششون، فقط با وجودشون دارن فراهم میکنن، به اون زنای اون کشورم توهین و بدبیرا و مزخرفاتی میگن که قبطه و زنای اون کشورم یاد میگیرن، یه سری از این کلمات رو یاد میگیرن. کشور عزیز خودمون ایران این کلمات همه بلدن و فرت فرت فرت فرت فرت به هم دیگه پرت میکنن این کلمات و معنیش هم نمیفهمن، کلمات هم تازه شروع نشده، خیلی وقت است، از خیلی وقت پیش شروع شده و دارن به اونا توهین میکنن. یاد یه دوست خوبی میفتم که واقعا به من در زندگی تو آمریکا خیلی کمک کرد، یکی از وکلای معروف جامعه ایرانی که وکیل جنایی و هنوز الان هم یکی از موفق ترین وکلای ایرانی و آمریکایی هستش بعد از این همه سال، البته با لیاقتی که داشته و درایتی که داشته تو کارش موفق شده، وکیل جنایی. یعنی چی؟ نه این وان وان میگفتش که زنای ایرانی مثلا فرض کن تو همون محدوده که کار میکرد، مثلا فرض کن لس آنجلس، بیورلی هیلز، هر جا زنگ میزنن یه چیزی میشه، زنگ میزنن نه این وان وان، یا مثلا شوهر داد میزنه، یا مثلا یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میشه، عصبانی میشه، یه فریادی میزنه، یه کاری میکنه، زنگ میزنن نه این وان وان، نه این وان وان هم بلا فاصله بدون که کاری بکنه چه تحقیق محقیق نه این وان وان نمیکنه. نایوان وان یعنی همون نایوان وان یا امرجنسی فون نامبر آمریکایی. اون میاد و مرد رو اینجا ور میداره میبره میندازه توی زندونی یه بازداشتگاهی فعلا بمونه تا ببینیم چی میشه. اون رکورد میشه، تمام چیزا رکورد میشه، تمام نوشته میشه، بوک میشه، این میره اونجا تا ابد، تا ابد و دهر، چه اون مرد دروغ گفته باشه، چه راست گفته باشه، چه حق داشته باشه، چه حق نداشته باشه، چه تبرئه بشه، چه تبرئه نشه، چه زنه بیاد به تمام دنیا اعلام بکنه که من اشتباه کردم و این کاملا حق داره و تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین جرقه میزنه، اطلاعات این دستگیری این مرد به خاطر دمستیک وایلنس اونجا نوشته شده. البته که ننوشتن محکوم شده، البته که ننوشتن دادگاه رفته، ولی نوشتن که این آقا به اتهام خشونت در خانه دستگیر شده. این تا ابد میچسبه اونجا تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین یه جرقه میتونه بزنه. بعد میگفتش که مردر مینداختنش بازداشتگاه یا زندان، یا میگفتن لالا باید بازداشتن. بعد خانومه میومد این آقای وکیل جنایی که دوست منه استخدامش میکرد که شما تو رو خدا بیا این شوهر من نوناورم از زندان در بیار. اول خشونت میکنی، اول سوء استفاده از هر چیزی که خیال میکنی قدرتته، خیال میکنی قدرتته، قبلا هم توضیح دادیم فایده هم نداشته، و از این قدرتی که خیال میکنی داری سوء استفاده میکنی، و بعد میای عصبانی میشی و ناراحت میشی، حالا از یه نفر یه فقط کمکت کنه. و در کیسی که داریم صحبت میکنیم اینجا، خانمایی که همه حرفا رو چرت و پرتا رو با مردای آمریکایی کردن و بعد مردای اروپایی و آمریکایی هفته با هم میرن جلو، کانادا هم همینطوره، کشورهای مثلا مترقی غربی، فمینیست بازی و این مسائل، که بدون اینکه در ایران هیچ کسی یا در کشورهای مثل ایران، همسایه‌های ایران، هیچ کسی اهمیت بده که این اینجاره که داری نگاه میکنی، یعنی این دعوا و جنگی که اینجا از میخوای کپی کنی، نگاه کن 10 سال بعدش چی شد، نگاه کن 5 سال بعدش چی شد. کاری به اون کسی نداره، فعلا میخوای این کار انجام بده، مثلا مد میمونه. گفتیم که زنها با مد زندگی میکنن، با آنالیز و حساب کردن و اینا کار ندارن، با مد زندگی میکنن. هرچی همه کردن درسته، یه روز همه باکره خوبه، یه روز همه باکره نبودن خوبه، یکی از آشپزی و آفتنی یاد گرفتن و خونه‌داری خوبه، یه روز فمینیست بازی و شلوار چسبونه تنگ 1 سانتی متر پوشیدن و سینه بند نبستن و تو خیابون با مردا دعوا کردن مده. هر چیزی که مد خوبه، و منم هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی خوب نیست، اون موقع اون مد بود، خانم‌ها اونو دوست داشتن، اینجوریه و اون با میره جلو. الان در کشورهای دیگه هم کار ننه که چه اتفاقی میفته، ولی خب وقتی یه همچین برنامه میاد، ما تو پرچونه گفته بودیم، ما پرچونه چون یه خود لحن پرچونه یه خود خوب نبوده، تلویزیون های ایرانی خب نمیتونستن این برنامه رو داشت چون لحن پرچونه خوب نبوده. الان بیا ببین چه لحنی دارن واسه دختر پسره 11-12 ساله دارن واسه صحبت میکنم، این لحن چیه دادش. بعد و قدرت ندادن به این برنامه که چیز طبیعی هستش، اون موقع اینطوری بود، ولی خب الان همه میتونن حرف بزنن. ما این صحبت ها رو 20 سال پیش شروع کردیم به گفتن، ولی خب 20 سال پیش که مردم همه یوتیوب بازی نداشتن، این ایسا نبود و فیسبوک نبود و این چیزا نبود، به خاطر همین خیلی ارزش داشت که وقتی تلویزیونی میتونست یه دوربین رو به تو 1 ثانیه وسط، 1 ساعت وسط روشن کنه و توی برنامه‌ای داشته باشی. اون دوره گذشته، گرچه ما اونا رو هم گفتیم، الان تو همین دوره دارن باز همه همین حرفا رو میزنن و دیگه به قول معروف shit hit the fan، یعنی کثافت ها خورده به پروانه. میدونی که وقتی کثافت رو پرت کنی به سمت پروانه چی میشه؟ میپاشه به در دیوار. اینجا میگن shit hit the fan، دیگه الان هر جا بره یه تیکه چسبیده. الان اگر گوش پاک کنم ورداری، نمیتونی تیکه هایی که چسبیده هر جا پاک کنی. 20 نفر بفرستی گوش پاک کن به دست، نمیتونن همه تیکه ها رو پاک کنن، because shit hit the fan. و الان همه دارن همین حرف رو میزنن، سفید و سیاه، آمریکایی و غیر آمریکایی، همه دارن به این برنامه توجه میکنن که آقا اینا این کار کردن، حالا موقعی هستش که ما باید بریم دنبال زندگیمون دیگه، بسه دیگه بفهم. گرچه ما گفتیم، واسه خودمون گفتیم و واسه این دوربین گفتیم علکی، که آقا Uniform World of Women یونیفرم تریتمنت اسم برنامه‌مون بوده. یه برنامه دیگه هم داشتیم There is no private girl. Uniform world of women, uniform treatment. رفتاری که زن‌ها به صورت جهانی دارن انجام میدن، خب قبلا مردم یه شهری، یه دهی، یه مملکتی هر چقدر که با هم تماس داشتن از مد همدیگه پیروی می‌کردن. خب الان قضیه وسعت پیدا کرده، مردم همه جا از یه مد پیروی می‌کنن. هر چقدر مد که از دنیای غرب میاد عوض میشه، اونا اونو فالو میکنن اونا. خب و همه از یه مد دارن پیروی میکنن. به خاطر همین یونیفرم دنیا که یونیفرم شده، برای چی یونیفرم شده؟ نه به خاطر که مردم دستشون به هم دیگه برسه با هم صحبت کنن، هر دل هم دیگر حرف هم میرن، این حرفا نیستش. به خاطر که با یه دکمه بشه دنیا رو کنترل کرد. اون موقع شما میخواستی مثلا فرض کن دسترسی پیدا کنی به مردم ترکیه، یا دسترسی پیدا کنی مردم مثلا پاکستان یا ارمنستان یا ایران یا چه میدونم دبی یا هر جای دیگه، یا هندوستان، چه میدونم هندوستان گفتیم میخواستید دسترسی پیدا کنی، آقا باید میرفتی در اون کشور، باید میدونم اینجوری برای اونا جاسوس میفرستادی، باید این کار رو میکردی، باید اون روش اعتقاد میکردی، یکی یکی شروع میکردی به یواش یواش فرهنگ اینا رو بفهمیم. الان کاری نره که، یعنی یه اینیسای از دختری قبل از تولدش یه اینیسا وصله بهش، مثل همون میتریکس که دیدین، اگه دیدین، تا بعد از مرگش یه اینستا بهش وصله، از همون اینستا تغذیه میشه دیگه. دیگه اصلا الان کشور گشایی لازم نیست، الان دیگه منابع کشور ایران رو میخوان این غربی ها ببرنده، نفت ما رو میخوان ببرنده، ما جنگ بکنیم که نفتمون مستقل بشه، نمیدونم معادن ما جارا. خیلی خواه، اصلا کسی کار به نفت و معادن تو دیگه نداره، تو نفت و معادنت مال خودت، تمام پسرها و دخترهای 5 سال 4 سال 6 سال به بالا یکی یه دونه تلفن میخوان. پول نفت معدن تو میدی، تلفن ها رو میگیری، تلفن واسه من در میاد $6 بهت میفروشم، میفروشم $600 دیگه لزومی نداره، چون این ایستا داره کار میکنه دیگه. من نمیخواد بیام کشتی بیارم در مرز آبی ایران وایسم یه دونه گله بندازم اونجا، اونا شهید بشن، بعد اونا بیان جنگ بکنن، بعد دلشون بشکنه، بعد خون ریزی بشه، بعد که چی؟ مثلا نفت دریای مثلا خلیج فارس مثلا دسترسی پیدا کنم. نفت خلیج فارس الان توسط هیچ خائنی هم نیست، هیچ دولتی هم نیست، هیچ سیاستمداری هم نیست، همه هم ضعیف‌تر از یه دختر بچه 11 ساله هستن در سر تا سر جهان. نفت و همه چیز توسط یه دختر بچه، پسر بچه 12 ساله 11 ساله تمام معادن تو جوم میکنی، روز دو شیفت سه شیفت کار میکنی، معادنت هر جایی میخواد بره پولش باید بشه آیفون. اینجوری کنترل میکنن داداش، موضوع عوض شد. فکر نکن تو فقط مدرن شدی که مثلا دوست بهتر پیدا میکنی، نشستی مثلا فرض کن توی چه میدونم تهران یا فلان دوست بهتر پیدا میکنی توی مثلا ژاپن یا توی مثلا سوئد یا هر جهنم دره دیگه، تو فقط اون نیستی که، اونا هم دوست پسرشون رو از اون برای اینجا پیدا میکنن. سیستم برای اینه که کنترل برات ایجاد بکنه، و این حالت کنترل کلی اینا هم تبعاتشه. حالا چه فکر میکنی تو بازی هستی؟ anyway، زیاد از برنامه خودمون پرت نشیم. زنا عصبانی شدن و اینکه مردا دارن میذارن میرن. حالا شما بعد بیرا گفتم مثلا به زنای تایلندی، خب شما همین الان هم اگر تو آمریکا یا تو هر جای کشوری که همه مستقلن، زنا به مرد احتیاج ندارن، شما اگر الان ازدواج کنی بازم باید مرد پول خرج کنه دیگه، فرقی نمیکنه که تو رو بخوام بیارم از در اتاق خوابم تو، اسمت هرچی هست، سنت هرچی هست، شغلت هرچی هست، مقام تحصیلات و شخصیت ترشی هست، از این در اتاق خواب بخوام بیارم تو باید پول خرج کنم. زن نباید پول خرج کنه، مرد باید پول خرج کنه. ممکنه حالا 3 تا زن رو کره زمین اینجوری نباشن، یا 7 تا شما بشناسی، 5 تا من بشناسم، داستان عوض نمیشه. این اقیانوس عظیم زن که داره تولید میشه با اون منتالیتی تولید میشه، فرق هم نمیکنه این بچه سوئده یا بچه آمریکاه، بچه کاناداه، یا بچه مزار شریف افغانستانه، یا بچه یزد و تهران و مشهد و چه میدونم کجا هسته، هیچ فرقی نمیکنه. باید که همه با یه تنها با این ایستا وصلن. شما اگه جرأت دارید، دولت هر کشوری اگه قدرت داره بتونه سوشال میدیای اون کشور رو قطع کنه. حالا ممکنه بگه نه فیسبوک قطعه، این ایستا بازه، نه این ایستا قطعه، نمیدونم یاهو باز، رای سوشال میدیا رو نمیتونه. جاده ابریشم یه جاده بود، الان ترکیده یا ترکیده یا ترکیده، پخش شده به جیب هر دختر پسری یه دونه خط وصل به جاده ابریشم. سو اون لولو رو ممش رو جراحی پلاستیک کردن و تمومه. خب به این ترتیب توی دنیا با این قدرت و کنترل تو هیچ بازی نمیتونی در بیاری. قرارم به همینه، وقتی یه جایی 6 تا گوسفند هست، بل نسبت گوسفند، گوسفند، من قصد توهین به گوسفند و گاو احشام ندارم، ولی مثال میزنیم، مثلا جامعه یه شهر کوچیکه، جامعه انسانی، مثال میزنیم، ادب و احترامون به گوسفند کم نشه، یه جایی 6 تا گوسفند هست، آقا از هر جا پیدا کردی یه چیزی میخوری، خودشون با هم هستن و زندگی میکنن و بالاخره غذا میخورن و تمیزکاریشون هم ساده است و بالاخره 6 تا گوسفند دیگه. وقتی اگه اینا زاد و ولد کردن شدن مثلا 250 تا، خب خیلی سخت میشه، همه چیزا اضافه میشه، دکتر و فلان اینا بازن. ولی اگه اینا اینقدر شدن 6 میلیون 5 میلیون دیگه، که تو نمیتونی دونه دونه اینا رو تمیز کنی، چند نفر رو باید سیستم عوض بشه. سیستم گلهداری مدرن، بازم با احترام کامل به گله های احشام، سیستم گلهداری مدرن اینجوری آقا با این ایستا انجام میشه. و تو شما باید با تک تک بچه هایی که میخوان یه گوشی، که در بقیه جای دنیا بهش میگن تلفن، یه گوشی تلفن سلولار داشته باشن، اگه بخوای بگی که چرا اینو نباید استفاده کنی و چرا نباید اینجوری که دارن همه استفاده کنن استفاده کنی، شما یه جنگ داخلی در خانه خودت داری و یه پارتیزانی هست اون خانه که میخواد در این جنگ یا موفق بشه به زودی، یا اگه دید طول کشید این جنگو بیرون از خونه ادامه میده، میذاره میره از خونه بیرون فرار میکنه، میره این همه نگاه کن دختر پسر فراری. خب شما وقتی میبینی سیستم جهانی داره کنترل میشه توسط بزرگان قدرتمند که شما نه اسمشو میدونی، نه طریقه رواس پوشیدنشون رو میدونی، نه اینکه آیا ریش دارند یا ندارند و شما میدونی، نه اینکه کجا زندگی میکنه و به چه زبانی صحبت میکنند و میدونی، هیچی شما راجع به اونا نمیدونی. خب بی خودی شکمتو باد میکنی، حرف میزنی راجع به مسائل سیاسی و کنترل و فلان، چرت و پرته، تو نمیدونی کی داره کنترلت میکنه. اونا اینا این بچه ها رو میخوان وصل کنن به اون سیمای میتریکس، و شما در فیلم میتریکس هم اگه نگاه کنی میبینی که چه جنگ عظیمی برقرار شد، چه قدرت هایی زدن از زیر لجن و خاک بیرون برای اون کسایی که میخواستن با میتریکس بجنگن. حالا من خلاصه میگم، مثلا متافورش جنگی بوده، مثلا جنگ اکشن بوده، فلان مکانیکال، ببخشید های تک، مثلا جنگ های تک بوده، ولی میبینی که چقدر سخته و چقدر زود تموم میشه اون جنگ، چون سیستم این جهان برای اینکه اون گله ها رو رشد بدن و کنترل کنن درست شده. حالا همه حرفا به کجا میرسه؟ که همه جای دنیا زنها یه جور رفتار میکنن بیشتر از مردا. به خاطر همین هست که ما برنامه مرد دل شکسته هفته پیشو که گذاشتیم گفتیم آقا شما دل شکسته هستی به خاطر که عقب مونده هستی. اگه شما عقب مونده نبودی، دل شکستگی، و من واقعا نمیبینم اینجا، اگر از شاپورخان خواهش کنم اگر مشکلی هست با من تماس بگیره، من مطمئنم که خودش خیلی عالی داره اونو کنترل میکنه، ولی من هیچی رو نمیبینم، سپاهی دوربینم جلومه، هل هلکی گذاشتم الان هیچی نمیبینم. ایشالله که مشکلی نباشه و همه دارن دوستان گوش میدن. اگر مطلبی هست لطفا با من تماس بگیر. تلفنم وصله، منظورم گوشیه، گوشیم هم وصله. بله خلاصه وقتی شما تو این سیستم میای و دیر میرسی

چون مرد داره نگاه میکنه به یه دختر جوونی که میخواد اونو به دست بیاره. الان من یه مسیجی توی تلفنم یعنی گوشیم هست که طرف گفته که آقا من چی کار کنم، هیچی گیرم نمیاد، هم جوونم هم خوشتیپ هم هیچی گیرم نمیاد. بخواد دیگه اون هنوز داره دنبال اون یونیکورن میگرده که اسب شاخدار، اسب تکشاخ هفت رنگ زیبای نیون لایت که فهم میکنه یه همچین اسب تکشاخی هست، فقط کافیه من شانس داشته باشم اینو پیدا کنم. هنوز داره میگرده دنبال اون دختری که با دیگران فرق داره و یهو به این لبخند بزنه و همون زندگی زیبایی رو که میخواد باهاش شروع کنه. همچین چیزی خبری نیست، بخاطر اینکه شما نمیتونی تصور کنی هم وجود داشته باشه. اگرم وجود داشته باشه هزار مرض دیگه است که صحبت کردیم. زنا سریع عوض میشن، مردا میمونن و افسوس میخورن و هرس میخورن و هی از جنگ دست نمیکشن و هی فکر میکنن چی بیشتر بگردیم، بیشتر بجنگیم، بیشتر مرحمت داشته باشیم، بیشتر خرج کنیم، بیشتر بگیم بله، بیشتر بگیم اوکی بیبی، بیشتر ابرومونو ورداریم، بیشتر روز ولنتاین از 6 ماه پیش زندگیمونو خالی کنیم که روز ولنتاین مبادا یه باد کجی بیاد خراب بشه این دختری که من جون کندم حالا یه دفعه اومده من خوابیده. این جنگ طاقت فرساه برای مردا چون نمیدونن که این جنگ بی خوده. اون وقت دل شکسته میشه. مرد دل شکسته سیمتوم در واقع بای پروداکت و نتیجه اون اندیشه مردونه است که به مود توجه نمیکنی. حتی اگه شما به مود نمیخوای با مود بری جلو، حتی نگاه کن کسی که تو دنبالش داری میگردی اون با چه مودی داره میری جلو، حداقل بفهم با کی طرفی. و هنوز فکر میکنم مثلا فرض کن اگه برای یه پروستیتوت رو استخدام بکنه بگه که زن کثیفی دست پیدا کرد. من تایید نمیکنم پروستیتوتا، من نه تایید میکنم نه تشویق میکنم نه هیچ کدوم از اینا نیستش، ولی فرقی با بقیه دخترها نداره. نه اینکه بقیه دخترها هم ولگردن و با همه میخوابن همچین معنی هم نمیده حرف من، ولی فرقی که تو بخوای بگی این پروستیتوت 20 مثلا یک ساله ای که دانشجو مثلا سال دوم یا اول چه میدونم یه دانشگاهی هست، این اگه بیاد خونه من و من بهش 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم این فرق میکنه. اگه من برم تو همون دانشگاه وایستم اینجوری نگاه کنم، جذابیت مردونه خودم اینجوری تابش بدم و بالاخره یه دختری پیدا کنم، بعد ببرمش رستوران، بعد 3 برابر این پول خرجش بکنم، بعد اون 10 برابر این وقت من تلف بکنه، بعد بیاد نقوناز هزار درد سر، بعد وقتی یه دونه سکس هم با من داشته باشه بعد دوباره بره، بعد دوباره من باید بگردم دنبال اون. خب مگه مغز مرد خوردی؟ البته دیگه مغز مرد خوردی دیگه، چون داستان نمیفهمی. ولی داستان امروزمون، بک تو استوری امروزمون، بالاخره تو کله خر این مردا فرو رفت که آقا جون این جنگ بی خوده، پاسپورتت میدرخشه، این پاسپورت رو بردار برو همه جای دنیا کادن، هر یرده کادندر. به قول ترکا زن همه جا زنه، هر رفتاری میتونی که بکنی کمابیش همون جواب میگیری و همون توقعات داره. خیلی خوب، پول بیشتر میخواد، اون کشور ارزونتره، اونجا پول تو کافیه. نه، تو همون کشوری که پول ضعیف و چند برابر بیشتر خرجت میشه، بازم همون پولو بالاخره اون به یارانه عزیز میگیره، چه بخواد پروستیتوت باشه چه میخواد دیتینگ گرل باشه، دختر باکره مثلا که تا 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی منتظر یه مردی مونده که منتظر با تو نمیاد شروع کنه، تو با این 4 ماه دیت کنید بعدن با هم دیگه عاشق مشغول بشید و به خواستگاری ازدواج. این داستان فیلمای 20 سال پیش بوده، حتی فیلمای امروز هم اینطوری نیست، فیلمای 20 سال پیش این داستانش بوده. واقعیتا که هیچی. خب پس اینم همونه، همه چی همونه. وقتی مرد فهمید که چه خبره، مرد آمریکایی که پرچونرم گوش نداده بود، که البته گوشم میداد تا موقعی که با چوب و چماغ تو سرش نخوره و زنها جرش ندن و بیچارش نکنن، واقعا این قضیه تو کله خرش فرو نمیرفت،
بله نسبت خر

0: من نمیدونم چرا این دینو احساس میکنم که باید هر موقع اسم حیوانی میارم ازش یاد حیثیت بشه. و بالاخره فهمید آقا میرم اونجا. حالا زنا شروع کردن به هرس خوردن و ناراحتی و به اون زنا بعد بیرا گفتن، میگن اونا بی سوادن، اونا بدبختن، پول ندارن، به خاطر همین حاضرن شما رو تحمل کنن، شما که ارزشی ندارید، شما که کسی نیستید. اون طرف هم میگه آقا من کسی نیستم، ارزشم ندارم، من مثل یک کسی میرم میخوام یه غذایی بخورم، هر چندی قیمتش هست میدم. اگه قبلش همه جای دنیا همین جوری باشه، خب من میگم کشوری که ارزون تره، من که کار خلاف نمی کنم. شما اینجا میگی آقا با این پول تو، با این قیافت، ما چیزی به تو نمیدیم. مثل خریدن یه جنسی مونه، شما میخوای فرش بخری، شما آقا فرش بخری ترجیح میدی که بری جایی که فرش تولید میشه، یا ترجیح میدی بری جایی که تجار فرش میرن از اونجا فرش میارن اینجا لوکس آویزون میکنن زیر یه پروژکتور خوشگل، یه مدل خوشگل هم اونجا داره به عنوان سیلز پرسن و فروشنده نمیفروشه، این فرش اونجا میخری؟ خب میره از مرکزش میخری دیگه. اینم میگه آقا میرم مرکزش میخرم، جایی که دختر زیاده، پول ارزو، پول نسبت به پول آمریکایی یا پول هر کشوری که من ازش میام ارزون تره، سطح زندگی مالی پایین تره و من میتونم همه چی داشته باشم. و اونا به زناش توهین میکنن. همینجا تو همین کشور اگه قیمت دلار مثلا فرض کن نسبت به مثلا فرض میکنیم لیره ترکیه 1:10 بود، خب یه ترک وقتی میومد 100 لیره خرج میکرد، اینجا مثل میمونه که 100 دلار خرج کنه دیگه. حالا که 100 لیره اونجا 2 دلار هم نمیشه، ولی 100 لیره اینجا واسه یهویی میشد 200 دلار. اون وقت چی میشد؟ اون وقت زنای ترک دیگه به این قیمت حاضر نبودن با اون مرد چیزی که میخواد بدن، میومد اینجا آمریکا و سوئد و خلاصه اروپا و من میگم سوئد چرا، آمریکا و اروپا و کانادا و اینا که الان گرونه اینجا میشد، چه فرق میکرد؟ بعد اون وقت به اینا، اونا به اینا چرت و پرت میگفتن. یه فرمول همیشگی رو من تو شوی پرچونه بارها گفتم و تکرار کردم، آقا وقتی میگه گفت شما سوت میشنوی، سوت میشنوی که چی میگه رو ولش کن، شما میری ببینی کارت کجا انجام میشه، کارت کجا قانونی انجام میشه و در حد توان تو انجام میشه. شما همین کار رو قانونن میتونی تو کشورهایی که اروپا گرون قیمت هم هست انجام بدی. چرا مردم میذارن میرن فرض کن فیلیپین و تایلند و مکزیک و کوبا و همین جایی که همه میرن، چرا میرن اونجا؟ هم کارت اگه به این پول با همین پول انجام میشه تو اروپا هم انجام میشه، فرق نمیکنه. زن اروپایی هم که میگه من نمیدونم I don't need من و فلان اینا، یه گروه های زیادی هستن در اروپا و آمریکا همه جا که شما وقتی قیمت اینجا رو بپردازی انگار مثل دختر تایلندی بازم همون سرویس رو بهت میدن. حالا ممکنه نه اینو مطرح کنن یا دست به دست مثلا فرض کن یه پیرمرد کج و کوله را نرن تو خیابون مثل کشورهایی که پولش ارزونه و صحبتش هست، ولی بازم تو همون گیرت میاد. سیستم عوض میشه، مود دیکته میشه روی سوشال میدیا. این هدف این بوده دیگه، این همه ماهواره واسه چی توی مدار زمین هست؟ برای که تو فرهنگ هندی داشته باشی رقص هندی کنی، اونم افغانی باشه رقص افغانی بکنه، اونم ارمنی و ایرانی و ترک و عرب باشه رقص خودش داشته باشه، فرهنگ خودش داشته باشه. بعد ماهواره دیگه واسه چی از اون بالا؟ ماهواره نرفته اون بالا که زندگی تو بهتر بشه، ماهواره رفته اون بالا که تو رو کنترل کنه، بهتر ببینه. وقتی ماهواره میره عقب، چشم ماهواره انقدره طول عرضش، حالا چه میدونم چقدره، 5 متر، 2 متر، 3 متر، هر چقدر که هست، چشمش همون قده 2 متر و 3 متر از در این گزبه و از در این سردر چوبی این خونه که اینجا دوربین زیرش هست کوچیک‌تره، چیزی نمیتونه ببینه، فقط اون میزه رو میبینه، اون بخاریه رو میبینه. ولی وقتی این رفت مدار کره زمین، نصف کره زمین رو میبینه. تکنولوژی هم که بالاست، زاویه دید وقتی میره عقب حتی اگه زاویه دیدم ثابت باشه وسعت دید زیاد میشه، اینجوری کنترل میشه. و دیگه اون مسائل فرهنگی دیگه معنی نداره، دیگه کسی فرهنگی وجود نداره. فرهنگا میشه تاریخ، یه فرهنگ جدید میاد مثل ورژن جدیدی که هر دقیقه آپدیت میشه روی این تلفن ها، و منظورم گوشی هاست، روی گوشی ها آپدیت میشه. اینی که الان تو گوش منه، این من نمیدونم اسمش چیه، این گوشیه، اگه این گوشیه پس این چه؟ آنه حتما این گوشیه، این گوشیه، نمیدونم. آقا من ول نمی کنم، من دست بر نمیدارم. خلاصه آپدیت میشه، آپدیت میشه، آپدیت میشه، هر لحظه بازی قوی تر میشه. تلفن من الان داره گوشی میگم، تلفن من الان داره گوش میده به اینکه من دارم چی میگم. روشن باشه گوش میده، خاموش باشه گوش میده، رو خط تلفنی باشم گوش میده. بعد آپدیت میاد روش که وقتی داره زوم کار میکنه تلفن وصل نباشه ولی اون مایکروفون هنوز گوش بده، آپدیت شماره 2 میاد، آپدیت شماره 95 میاد. این داستان کنترله که همیشه ادامه داره. شما اگه جای کسی بودی که دنیا رو درست کرده، یا جایی بودی که یه جامعه رو مسئولیتش داشت، مسئولیت که نه، یعنی میخواستی اون جامعه رو کنترل کنی، همین کار انجام میدادی. جامعه وقتی کوچیکه یه فرهنگ کوچیک داره برای خودش، اون فرهنگ کوچیک همون کنترل میکنه، همون به دخترها میگه چجوری بزرگ بشی، چی لباس بپوشی، چی غذا بپزی، چجوری درست کنی، شوهر خوب چیه، چجوری بیاید سراغ دختر، رسم رسوم این که آدم میخواد ازدواج کنه چیه، آدم با کی حرف میزنه، چجوریه. جامعه مال خودشو داره، هر جامعه برای خودش سیستم خودشو داره، اونجوری بوده. اگه زنی باکره نباشه چجوری، اگه زنی باکره باشه چجوری. جامعه کوچیکه، وقتی جامعه بزرگ شد دیگه فرهنگ اون با فرهنگ کشور بغلی که اینا با هم دیگه دارن تماس میگیرن، فرهنگ با اون فرق میکنه، یا کلش و کانفلیکت پیش میاد، برخورد پیش میاد، یا اینکه باید فرهنگا رو یونیفرم کنی. فرهنگی که یونیفرم بشه دیگه فرهنگ اونا نیست، دیگه نمیتونی من هندی هستم و ما هندی ها اینجوری فرهنگمون، نخیر آقا من مثلا ایرانی هستم، ایرانی ها اینجوری فرهنگشون. الان رفتاری که دختر مثلا 21 ساله 22 ساله هندی در جایی که حالا اون جایی که مثلا خیلی پرت و پلا هست، نه هنوز این اثری داره، ولی هنوز بی جنگ سختی باید بکنی در یه دهاتی که با این اثر هستی، گرچه 24 ساله داری لخ میشی واسه دوست پسرت ویدیو میگیری میفرستی، ولی هنوز باید یه جنگی بکنی، هنوز پذیرفته نیست. ولی شهرهای بزرگ مثلا توی شهر بزرگی تو هند، یا شهر بزرگی توی ایران، یا شهر بزرگی توی ترکیه نگاه کنی، کم و بیش همه یه جور لباس میشن، یه کار میکنن، یه بحث میکنن، ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنی، یه چیزه. And the world is uniform. هنوز جای تمام این داستان هم برای کاره، یعنی تمام این داستان برای اینه که کسی که نیرو و قدرت کار داره و اون نیرو و قدرت کار زن نداره، حالا هر چقدر مستقله، حالا هر چقدر نمیدونم به مرد احتیاج نداره، حالا هر چقدر خودش میتونه برای خودش خونه بخره، ماشین بخره، اون قدرت کاری که قراره که این کشتی ها و قطار ها و هواپیما ها رو، معادن رو و تکنولوژی رو، ریشهش رو درست کنه، وزیشه اینو مینتین کنه و نگهداری کنه و به کار بندازه و رفع اشکال بکنه، اون قدرت دست مرده. اونم به خاطر که خدا زده تو سرش و اونو اونجوری قدرتمند درست کرده که اون کار انجام بده. سنتر قدرت مرده. زنها اگه همشون، از یه بار صحبت کردم تو این برنامه، از این اندستری ها و از این صنایعی که دارن توش کار میکنن، زنها اگه همه بیان بیرون برگردن بشن زن خانه مثل زمان گذشته، خانه دار بشن، دلشون بخواد اگه بخواد این کارو بکنن، بازم همین راهن این قطار رو داره، همین کشتی ها درست میشه، همین دوربین ها درست میشه، همین اینترنت هست، همین تکنولوژی هست، همین برنامه نویسی هست، همون آشپزی و بیمارستان و کوفت و زهرما رو، هر کثافت و فاضلاب و توربین و موربین و صد و همه چیز از جای خودش هست. بخاطر که اصلا از اول هم اونجوری بوده، زنا هم که نبودن، بعدن گفتن آقا ما هم بیاییم در. خیلی خوب، بیاین تشریف بیارید بفرمایید، تا موقعی گندکاری در نیاوردین بفرمایید. وقتی هم گندکاری در آوردین که دیگه تو لیت. قصد من بی احترامی و سبک کردن زن نیست اینجا، بلکه دارم میگم که قدرت از کجا هستش. وقتی منشأ قدرت و مرکز قدرت همون مردی که میتونه همه این کارا رو انجام بده، چه زن بره خونه و خونه داری کنه، چه زن بیاد فرض کن مدیر قسمت پرسنلی فلانجا بشه یا نشه، چه راننده اتوبوس بشه یا نشه، خلبان هواپیما بشه یا نشه، طراح و دیزاینر، اینتریور دیزاینر مال و کامرشال سنترها بشه یا نشه، مدیر عامل قسمت فلان نمیدونم کمپانی اینترنتی فلان بشه یا نشه، فرق نمیکنه، بازم کارا رو مردا باید انجام بدن. اونا هم نباشن همون شغلا رو هم باز مردا میتونن انجام بدن. به خاطر همین مردایی که بفهمن مرکز قدرت هستن خودشون رو اکستراکت میکنن از این سیستم، درست مثل اون آدمایی که سیما و لوله ها رو از تن خودشون میکشیدن بیرون تو فیلم میتریکس و همین باعث جنگ شده بود. حالا زنا عصبانی شدن و میگن که اون زنا آشغالن، شما بی ارزشید فلان، و هنوز میخوان باقی مونده مردا رو شیمشون کنن، خجالتشون بدن که اینا نرن اونجا. مثلا اونا پراستیتوتای کثیفی هستن که در اون کشورها میرن خودفروشی میکنن، اونجوری بیستایی میشینن جلوی در کاباره یا بار یا کافه، ولی مثلا دختره که اینجا تو کلاوای مثلا لس آنجلس میان و با هر کی دلشون بخواد میرن، اینا تمیز هستن، اینا خیلی تمیز هستن، اینا رعایت بهداشت میکنن، اونا رعایت بهداشت نمیکنن. غافل از این که پیرمرد 60-65 ساله‌ای که میره تایلند نشون داده که یا مثلا تایلند میره یا مثلا میره فیلیپین یا میره مثلا فرض کن مکزیک یا میره سکس توریست، حالا هر جایی که میره نشون داده که آقا من 65 سال زنده موندم، نمردم، کثیف نیستم، میدونم با زن چجوری باید رفتار کنم، میدونم این دختر جوون چی تو مغزشه، چی میخواد، چجوری خوشحالش کنم، چجوری مواظبش باشم. و میبینی که وقتی که میره اونجا میچسبن دخترها به مردای سن بالا، اصلا تعجب میکنی وقتی توی جایی مثل تایلند و چه میدونم مکزیکو، منظورم مرز مکزیک که مثلا تیخوانا و همه دخترشون آمریکا هستن نیستا، داخل کشور مکزیک، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، ونزوئلا، همینجا بگی برو، تازه این اسما الان سر ذهن من 100 تا جای دیگه هم هست، کوبا فلان، میبینی که چجوری میچسبن بهش. آدم 65 ساله 70 ساله میبینی داره با یه زنی مثلا فرض کن 28-29 ساله زندگی میکنه، مثلا زنه من 8 ساله تو خونهش داره زندگی میکنه، زندگیش هم تأمینه، هرچی هم میخواد داره، اونم انقدر عقلش کار میکنه که اینو ناراحت نکنه، کثیف هم نباشه، آمریکا هم نیارتش، یا اگه مثلا فرض کن از آلمان اومده نبرتش آلمان، همون جایی که این دختر مثل بستنی میمونه دیگه، تو یخچاله بیاری بیرون آب میشه، وقت کوتاهی داری شما برای لذت بردن از همون رابطه و همون زندگی که با یه دختر جوون خوب، حالا یا جوون یا غیر جوون یا هرچی، در مثلا فرض کن مکزیک، تایلند، کوبا، هر جایی که باش آشنا شدی، همون وقتی بیاریش آمریکا وقت کوتاهی داری که از اون لذت ببری و از اون حالت تو اون حالت باشی، و اگر نه استیج عوض میشه، مثل بستنی میمونه، وقت کوتاهی داری که وقتی بستنی رو از یخچال درآوردی همون بستنیه باشه، یه خودم یه خود گرمتر هم میشه، یه خودم شلتر میشه، ولی هنوز بستنی، اگر کم بود که سری میخوریش، اگر هم که زیادتر بود که میبینی که داره آب میشه و سر به چرخوری برگردی، میبینی یه مایه رنگی تو این ظرف هست، حالا یا قهوه‌ای یا قرمز هرچی. اونم همینجوریه، غافل از این که وقتی تو میبینی یه دختر 22 ساله‌ای رو یه مرد 40 ساله‌ای میره سراغش، 40-45 ساله‌ای میره سراغش، این بهترین شانسیه که اون دختر میتونه از لحاظ مرد داشته باشه، از لحاظ اینکه چطور باش رفتار بکنه، این طرف استاده، از لحاظ اینکه چطور خودشو تمیز نگه داره، اگه قراره که اون حامله بشه یا نشه مواظبت بکنه و پروتکشن داشته باشه به هر نحوی که خودش میدونه. اگه مسائل روحی و عاطفی و ایموشنال و چیزایی که برای یه دختر مهمه، که وقتی دختر 22 سالشه یا دوست پسر 25 ساله میگیره اصلا طرف تو مغزش این چیز نیست که بخواد اونا رو درک بکنه، اون مرد 42 ساله میدونه دوست داشتن، دوستت دارم، چجوری میشه دوست داشت زنی رو، چجوری میشه احساس اون رو درک کرد، چجوری میشه به اون محبت کرد و از اون محبت دریافت کرد. مردی که ازت 20 سال بزرگتره اینو میدونه. تو وقتی میشه 30 سالت، مرد 60 ساله است که میدونه اینو برات، چون مرد 40 ساله حاضر نیست با تو باشه. حالا حاضر اگه به دستش نرسه، 22 ساله 21 ساله حاضر با تو باشه، ولی اگه بگم تو انتخاب کن، خب اون انتخاب میکنه. تو خودت هم وقتی 22 سالت بود اون بهترینه رو انتخاب میکردی، حالا نمیتونی اینو انتخاب میکنی. اینا دیگه همه کورکورو میجوره آب گوداله، اینا قوانین فیزیکه دیگه، فیزیک روانشناسی البته، یا شاید بگیم روانشناسی فیزیک، خودتون بهتر میدونید. خب به این ترتیب همه اینا رو هم میدونه. یه مردی که 100 جور سرخوردگی، اونم به خاطر سیستم، نه به خاطر اینکه زن نسبت به این زنایی که این میرفته سراغشون نسبت به این بد برقه، معلومه خانم شما رو چزوندن، شما اینجوری حرف میزنین، دلتون رو شکستن، شما رو چزوندن، سیستم خراب میکنه رابطه زن و مرد. خانوما دل منو نمیشکنن، سیستمه که منو زده و فراری میکنه. وقتی که اون مردی به دفعات مختلف با هر دفعه میری پسرها میگن حالا چی کار کنیم، حالا این چی کار کنیم، حالا این روش چی کار کنیم، این چی کار کنیم. هر مردی به روش های مختلف وقتی ریجکت میشه، اون اندیشه ایره که باید با اون اندیشه به تو محبت کنه و محبت کنه و مرد باشه و تو زن باشی، اون اندیشه رو مخفی میکنه دیگه، اونو نمیاد مثل یه گل بشکفه جلوت دیگه. وقت رفتارا همه تنس میشه، همه ناراحتن، تو میری جلو 15 مدل مختلف حالت ریجکشن رو از یه زنی میگیری. اونم داشتم میگفتم یعنی که بخاطر که زنه به مرده نگاهی میکنه میگه نه این آشغال رو من نمیخوام، این چیه قیافه یارو اینجوریه، این چرا این شلوار رو پوشیده، نه به این دلیل، به دلیل که سیستم زنها رو همه رو دور از جور گله گله ای آموزش میده که شما چجوری اذیت کنید که این کموشن و این ناراحتی و این جنگ به وجود بیاد، سیستم از این وسط بهره برداری کنه. قراره که همه با هم دیگه دوست و محبت، دوستی و محبت نداشته باشن، چون وقتی یک کسی دیگه طلاق نمیگیره، دیگه کسی جنگ و دعوا نمیکنه، دیگه کسی سو نمیکنه، دیگه کسی، و البته که اگه یه مردی تجاوز و تعرضی کرد به زنی، اصلا منتظر قانون نمیشن، دیگران خودشون خدمتش میرسن. اون وقتی که ادعای تجاوز و ریپ و نمیدونم فلان اینا انقدر کم میشه که به اندازه واقعی میشه. خب اون وقتی که این همه وکیل و این همه دادگاه و این همه نمیدونم فلان و ریل استیت و خونه و ماشین و این اینا چه جوری پول بسازن؟ مگه یه آدم چند تا خونه میخواد در طول عمرش؟ یه زن و مرد با هم ازدواج کنن چند تا مگه خونه میخوان؟ چند تا مگه ماشین میخوان؟ خب نمیشه که پول در آورد. این برای اینه سیستم اینجوری تیکه و پاره میکنه روابط فرهنگی رو. ولی وقتی که میری توی جای دیگه، مثلا کشورهایی که ارزونترن یا مردا سکس توریستا میرن اونجا، اسمش سکس توریسته، اولش سکس مطرحه، اولش به خیال اینه که شما داری میری اونجا سکس توریستی، به خاطر سکس داری میری اونجا، اول این خیال تصور هم به خود شخص و هم به دیگران و به همه این فکر میکنن. ولی وقتی وارد اونجا میشی میبینی نه، وقتی که مسئله سکس و به دست آوردن اون مغز مرد و 24 ساعت درگیر نکرد، به آرامش خوب، به آرامش اولیه رسید، کلی از مسائل گرفتاری‌های دیگه هم اونا اصلا نیستش که مطرح بشه و باعث شکستن رابطه تو. مثلا این طرفی که آقایی که تو این ویدیو دیدی، دوست دختر تایلندی داره و توی خونه‌ای داره زندگی می‌کنه و دختر خودش هم زندگی خوب داره، حالا اومده مثلا دوست پسر آمریکایی گرفته. خب البته یه مرد خارجی که پولش هم بیشتر از نرمال مرد معمولی هر کشوریه، مسلم که جذابتره به خصوصیت و طبیعت زنونه که ما نمیتونیم خورده بگیریم. همین داستان همه جا هستش و این از اینجا فرار کرده به خاطر که نمیتونه زندگی خودش انجام بده. مگه زمان قدیم نبود که مردم با هر کسی آشنا میشدن، زود عاشق معشوق میرفتن، خواستگاری ازدواج میکردن. یه پسرم خیلی اگه خوشتیپ بود، خب دخترا میریختن سرش رو یه خود شلوغ میکردن و بالاخره دعوا به یه جای منجر میشد که یکی اینا رو باید میگرفت. آخرش هم میگفتن که تا کی میخوای این کارا رو بکنی، تو بالاخره باید یکی از این دخترا رو انتخاب کنی و اونم انتخاب میکرد و معمولا اینطوری بود. و الان اینطوری نیست. الان تو چنل یوتیوب، پشت چنل یوتیوب، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، عرب، شرقی، غربی، جنوبی، هر جای دنیا رو نگاه کنی دارن همین مطلب رو میگن و دیگه به قول معروف شد هتفن. حالا دوستان عزیز اگه دوست داشتین بیاید روی زوم، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و یه آگهی خوشگلی داریم از طرف گروه تیوی باکس HD، من رو براتون پخش میکنم و ایشالا زوم هم را میندازیم. و دوستان اگر که دوست داشتید رو زوم بیاید، روی وبسایت پرچونه.com روی پرچم زوم یک کلیک یا تاچ میکنید باز میشه. یه پرچم هفت رنگ زوم انیمیشن داره، باز میشه زوم. شما باید زوم رو اینستال کنید روی کامپیوتر یا تلفنتون و بعد این کار انجام بدین، زوم وصل میشه. ما هم زوم الان وصل کردن. شاپور خان دستش درد نکنه، من از دور میبینم یه حرکت های کوچولو کوچولویی از اون دور رو برای مانیتور لپتاپ دارم میبینم که شما میتونید توی این زوم شرکت کنید. آگهی تیوی باکس هم معلوم براتون پخش میکنیم و بعدش هم میایم با شما با زوم و تلفن صحبت کنیم. جدا من شماره تلفن ما 310-896-7524 مستقیم هم میتونید با ما تماس بگیرید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی. تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی، اگه اسم اونی ما نصف جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: از این که من چند وقت پیشم تماس گرفتم با تون در مورد دختری که باشون آشنا شده بودم، مال کشور لاتین آمریکا بود، صحبت کرده بودم.
0: بله.
4: و شما امروز در مورد تایلند صحبت کردید. یکی از مشکلاتی که من با ایشون داشتم همین تایلند بود و من به من میگفتش که آدمای بد میرن اونجا، مگه سکس توریستی؟ بعدش اگه میخوای اصلا اینجوری رابطمون بعد درست نمیشه. و اصلا یکی از مشکلات من با ایشون همین بود.
0: خب معلومه که درست نمیشه اگه قرار بشه که دختر خوبی با قیمت ارزونی، بدون دردسری، بدون دردسر و با قیمت خوب و با سن جوون و همه چی خوب در اختیار تو باشه، تو دیگه چرا باید چرت و پرتای یه همچین آدم رو بخوای تحمل کنی؟
4: خیلی جالب بود. مثلا قبل از ایشون من خیلی زندگی راحتی داشتم. با اینجا با هر کسی بود میرفتم بیرون، هر کاری که دوست داشتم انجام میدادم، سفر رو به تایلند بوک میکردم. من با ایشون 3 ماه دوست بودم، نتونستم بلیتمو مثلا کانفرم کنم یا هتل بگیرم. ولی دیروز مثلا من رفتم هتلمو گرفتم، با اینکه دو برابر پول دادم چون که دیر چیز کرده بودم اقدام کردم. و خیلی جالب بود مثلا این جمله‌ای که بهم میگفت که مثلا این همه دردسر تو این سه ماه چقدر من دردسر شنیدم، چقدر قرص شنیدم، یه روز سردر، یه روز کمردر، یه روز این، یه روز اون. خواستم بگم اصلا سکس توریستم، اصلا قضیه سکس توریست نیست. وقتی من اونجا هستم رفتار آدما، حرکاتی که اینا انجام میدن، احترامی که قائل میشن خیلی واسه من جذاب‌تره.
0: بله دیگه واضحه، بخاطر همین واسه که همه ناراحتن و همه دارن به اینا بد بیرا میگن.
4: کلماتی که استفاده مثلا این دخترهایی که تو این کشورهای با زندگی میکنین میگن تایلند دختراش اینجوری هن، آدماش اینجوری هن، خودشون خیلی بدترن، یعنی واقعا بدترن. با کسی که دروغ میگه، کسی که تو کلابای مختلف هر جا که میخواد میره عکس پروفایلش لخته، با این میخوابه با اون میخوابه، خیلی بدتره، خیلی شرفش پایین تره به نظر من.
0: دیگه انتخاب خودشه، مسئله اینجاست که شما باید بهترین انتخاب کنی. او حالا با هر کسی دوست داره بره بیاد، تمیز هست تمیز نیست، مسئله اینجاست که وقتی شما میدونی نباید خودتو گول بزنی و هنوز دنبال اون چیزی که وجود نره بگردی.
4: نه من مشکلی ندارم با کسی که هر کی دلش میخواد هر کاری انجام بده، به قول شما چشم حسودم کور. ولی وقتی که میان تهمت میزنن آدم، مثلا میگن پسرایی که میرن تایلند اینجوری هن، یا مثلا دختراشون اونجوریان، یا مثلا تو مکزیک اینجوریان، تو اونجا اینجوریان،
0: خب راه حلی نداره، چیکار کنه؟ بالاخره ببین تو وقتی داری هر کسی رو با هر کسی میجنگی، نمیدونم چرا صدای من داره اکو میکنه، لطفا روی بلنگو نذار صدای منو، لطفا بلنگو رو قطع. وقتی شما با هر کسی بجنگی، وقتی در حال شکست خوردن هم اگه باشه طرف، به هر صورت چند تا چنگی میندازه، چند تا داد و فریادی میکنه و یکی دو تا تلاش مذبوحانه ای به قول معروف خوش انجام میده. شما چیکار داری که اون چی میگه؟ اصلا چی گفتن اون هیچ موقع مهم نیست، نه چی گفتن اون مهمه، نه چی گفتن اون دختری که توی مکزیک و کوبا و تایلند و فیلیپین هست مهمه، چی گفتنشون مهم نیست. اون چیزیه که در اختیار تو، بدونین که تو رو ناراحت کنه و تو اون رو ناراحت کنی و قانون شکنی کنی و مردم آزرده بشن، به راحتی انجام میشه، اون درسته. بقیهش رو باید کنار بکشید، کی چی میگه رو ولش کن.
4: به صورت من با بچه های که صحبت، مثلا با دوستایی که مال اینجا به دنیا آمدن صحبت میکنم، اینو به من میگم، میگن که یا باید انتخاب بکنی با اینا باشی، یا باید تایلند و کشورهایی که دوست داری رو بری.
0: اصلا کسی که بن سوار بشه دیگه نمیتونه انتخاب بکنه که بیاد هوندا سیویک سوار بشه. شما نمیتونم چه انتخابی بکنی. شما وقتی میبینی اون هست، وقتی رفتی امتحان کردی دیدی، دیگه نمیای برگردی مزخرفات اینجا رو انجام بدی. کسی که دسترسی داشته باشه، یه پاسپورت داشته باشه و چندر غاز پول تو جیبش باشه، وقتی بتونه بره جاهایی رو که میبینه زندگی به چه خوبی در اختیارشه انجام بده و اونجا رو ببینه، دیگه نمیاد با چرت و پرت و شت و مزخرف یه زن 35 ساله آمریکایی ادا اصول دماغ سربالای مزخرفگو تازه که چیکار بکنه که اون زنه دوباره بیاد بپره تو رختخواب. اون که الان تو که رفتی که زیباترین دختره بود پریدن تو رختخواب، دیگه دوباره راستی چی اومدی دنبال این دختر 21 دو ساله آمریکایی هم که اصلا فراموش کن، تو وجود نداره برای تو، در نتیجه فراموش کن. اونم باید تجربیات خودش انجام بده با تنفر سنگین و یکی دو تا ضربه سنگین که از این همین مزخرفات خورده، به سن 30 سالگی 35 سالگی وسط فمینیست میشه. شما فراموش کن دختر آمریکایی و غربی و چه میدونم کشور، چه میدونم اروپا و آلمان و فلان، هر جایی که شما میبینید درش مشکلات داری، کانادا و فلان بسار، جایی که این مشکلات نداری تموم شد، که فهمیدی که آقا این رستوران غذاش خوبه، قیمتش هم پایینه، دیگه واسه چی برگردی بری غذا اون رستوران بخوری که هم دیده است هم قیمتش بالاست، هم بهت فوش میدن.
4: آخه ببخشید، شما گفتید مال کشورهای مثلا آمریکا و کشورهای غربی، آخه کشور بالا آدمایی هم که میان اینجا بعد از 3-4 سال هم همون جوری میشن.
0: کی زنا رو میگی؟
4: نمی‌کنه
0: زنا رو. بله. خب ما الان مثال بستنی رو زدم، شما بله. گوش میدادی؟
4: بله بله. خب دقیقا من همین داشتم میگفتم دیگه. شما مثلا چون شما همیشه مثال آمریکایی میزنید، مثلا میگی آمریکای غربی، استرالیا یا مثلا اروپایی، این کلا و همون اونا هم همین میشن. واسه همین یعنی دقیقا مثلا فقط آمریکایی نیست، همون هم همین همون بستنی
0: آمریکایی که معنی نداره. ببین آمریکایی معنی نداره، مثلا بگی مثلا ایرانی معنی داره، بگی مثلا چه می‌دونم دبی عرب معنی داره، ولی آمریکایی که معنی نداره. هر کسی سر جا میاد آمریکایی، شما در آمریکا 40 نژاد و مذهب و رنگ و فرهنگ، قبلا که فرهنگ وجود داشت فرهنگ مختلف می‌بینی. پس اینجا یه چیزی هستش که فقط مثل یه شو میمونه که هر روز سناریو این شو عوض میشه. اگرم فرهنگی باقی مونده باشه هنوز اون طرفا باقی مونده، در اینجا نیست. هر کسی هم بیاری اینجا مثل اینجا میشه. مثال بستنی رو هم زدیم، بارها هم قبلا راجع به صحبت کردیم. میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟
4: من سالی یه بار سفر میرم به خاطر مشغله کاریم، ولی حالا میخوام یه کاری کنم که مثلا دوبار بشه.
0: خب دوبار بشه، پنج بار بشه، ده بار بشه. مسئله اینجاست که کجا چی هست و کجا چی دردسره و کجا چی دردسر نیست. شما چند دفعه اونجا میتونی بری یا نری، دلیل بر نیستش که یه دردسر اینجا به سر خود اضافه کنی.
4: بله واقعا دردسر بود واسه من. سه ماه تجربه‌ای بود که اصلا باورم نمیشد. مثلا کسی رو انتخاب کرده بودم که تازه اومده بود اینجا، گفتم به شما بله. گفتم مثلا ایشون شاید مثلا بهتر باشه، ولی دقیقاً عین همینا بود، رفتار و حرکات و
0: خب اومده اینجا مثل اونا بشه دیگه. ببین فرصت کوتاهی داری بستنی رو از یخچال در میاری بخوری، بعد مثل همین بقیه میشه، دمای محیط میرسه. این کاملا واضحه و این زن و مرد و بستنی و اینا هیچ فرق نمیکنه. شما اگه بری در چین زندگی کنی مدت کوتاهی ایرانی هستی، بعد یه مدتی دیگه باید مثل اونا غذا بخوری، مثل اونا حرف بزنی، سر ساعت خواب و بیداری و چه میدونم بیزینس و پول و قانون و همه چی اونجا رو باید رعایت کنی. رفتارت هم میشه و مشکلات هم میشه مثل مشکلات بقیه مردای چینی که دارن چین زندگی میکنن. زن و مرد هم نداره. مسئله اینجاست که برای تو چی مضره.
4: قشنگ الان موضوع رو گرفتم،
0: خدا رو شکر. بالاخره بعد سه هفته گرفتی موضوع.
4: نه موضوع گرفته بودم، ولی دیگه مثلا واسه سفر و مخصوصا واسه این سفرم چون خیلی احساس به قول خودمون عذاب وجدان گرفته بودم که نکنه مثلا کار من اشتباس، مثلا به خاطر سفری که میخوام برم دارم مثلا آدم ها رو دامپ میکنم، آدم ها رو میندازم بیرون. چون من این مشکلم
0: چه تعهدی داری؟ مسئله اینجاست، مثلا شما چه تعهدی داری؟ اگه با این آدم ازدواج کرده بودی، زنت بود یا مثلا فرض کن دخترت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا مادرت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا پدرت بود، هر چه مسئولیتی داری، خب بعد اینو ول کنی بگی من برم از خودم بگردم و تفریح کنم، خب بله این مورد ملامته، به خاطر که شما مسئولیت داری، وظیفه داری، قول داری و اصلا تعهد داری. ولی وقتی که شما یه خانومی رو کمجوری که اون شما رو تو خیابون پیدا کرده، شما هم اون رو تو خیابون پیدا کردی، نسبت به هم همونقدر که بوده وظیفه دارید، تعهد دارید. هر روزی هم خاص اون خانوم میتونه با شما نباشه و حقش هم هست و بقیه هم تاییدش میکنن. شما هر موقع دلت خواست میتونی با اون خانوم نباشی، چه تعهدی داری؟ شما میخوای زندگیت بهتر بشه، بشه راحت تر باشی، بعد زنی که برای تو زندگی رو زیبا و قشنگ بکنه، یا حداقل زیبا و قشنگ نکنه، حداقل خرابش نکنه، اعصابتو خرد نکنه و زندگی رو تلخ برات نکنه، تو پلی اون زن میمونی، مشکلی نداری. خب حالا مثلا دختر یه روز اول اومده تو پول گرفته، خیلی خب بی پول بوده یا پراستیتوت بوده یا هر چی، بعدن روابطتون با هم بهتر شده دیگه، حالا اون کارا رو نکرده، خب نکرده باشه دیگه، الان با تو داره هست و میره و میاد، راحت هستید با هم. خب این دلیل برای اینه که حالا که دیگه پس پراستیتوت نیست، پس من بیام زندگی رو به نامش کنم، کاغذ بنویسم، تاج بذارم سرش، انگشتر بکنم دستش، بذارم رو کولم، بعدم برم آمریکا. خب دوباره همون میشه، به خاطر که خودش فقط نیستش که، دوروبریاش. وقتی شما یه زنی رو هر جایی پیدا میکنی، دوروبریش 20 تا 25 تا 30 تا دختر دیگه هستن، یا دوست یا فامیل یا همکار یا هرچی که هست. این آدم هایی که دوروبر اون هستن هر لحظه دارن فرهنگ و داستان اون جامعه رو و مود اون جامعه رو دارن با این چک میکنن و برای این ریفرش میکنن. تو وقتی که از اون محیط درش بیاری، خب بالاخره یه خانم تایلندی میاد در آمریکا با شما زندگی میکنه، مثل دسته گل خانم فرشته، خب بالاخره باید 4 تا دوست دختر داشته باشه، باید 4 تا دختر حرف بزنه. دو تا تایلندی که اینجا استخون خورد کردن میان رو اعصابش میرن، شروع میکنن مسخرش کردن، شروع میکنن اونم بازم کلکتیو تینکینگ و مود مینا اینجا این مود نیست، این مدل یقه، این مدل کفش، این مدل رژ لب و ناخن، اینجا مود نیست. سریع عوض میکنه، هم فکرش رفتارش عوض میکنه، هم ظاهرش عوض میکنه، حتی اگر بهترین دختر اون کشورم بوده باشه.
4: بعد اینکه من تو این چند سالی که با دخترهای مختلف دوست بودم، اونایی که ازشون سوال کردم مثلا با هم دیگه ارتباطمون بیشتر شد، سوال میکنن دیگه چجوری اقامت گرفتی، چجوری موندی، همشون از طریق یه مرد این کارو کردن.
0: من میگم پشت سر هر ذره موفقی یه مرد خوب هست، همینو میگن دیگه.
4: ولی خود من که اقامت اینجا رو گرفتم، پوستم کنده شد سالها.
0: خب دیگه مردی و وظیفت اینه که خودتو بسازی و بعد هم حمالی بدی به یه زنی.
4: بعد همین دیگه، واسه من هیچ وقت همچه کاری نکردم و همچه کاری نمی کنم واسه کسی.
0: خیلی خوب دیگه، پس تکلیف معلوم.
4: فشار بهم میاره.
0: خانواده چی کار دارید؟ خانواده میدونن شما دارید تو کجا زندگی میکنی، با چی طرفی؟ خانواده چی میخوان بخوان که مثلا حقشو داشته باشن؟ کسی بچه میخواد، خودش بچه به دنیا میاره، مثل مادر من و مثل مادر شما. اگه حالا مادر من و مادر شما یه بچه دیگه میخواد، دیگه وظیفه من نیست به دنیا بیارم، چون بچه میخواسته به دنیا آورده.
4: خیلی جالبه، مثلا الان مادرم و خواهرم به من میگن خجالت بکش، 40 سالت شد مسافرت تایلند میری،
0: مثل زن زندگی کن، خجالت بکش دیگه، چرا قرار مثل مرد زندگی میکنی، مثل زن زندگی کن.
4: بس دیگه، چند بار رفتی؟ بعد با همین دختری که من ارتباطم تموم شد، همین دختری که صحبتشون رو میکردم، چون این خانم با خواهرم هم پشت تلفن صحبت کرده بود، بعد میگفتش که خواهرم به جایی که اصلا نپرسی چی شده داستان، تو باعث بودی، تو مقصر خودت بودی.
0: این همون خانومی بود که قرار بود بره خونتون؟ این همون خانومی بود قرار بره خونتون در ایران یا نه اشتباه میکنم من؟
4: نه، این خانومی بود که مال کشور لاتین آمریکا بود.
0: آره، بچه داره ایشون، یه بچه هم داره، درسته؟
4: نه، طلاق گرفته بود.
0: طلاق. خب ببخش من اشتباه.
4: بعد خواهرم مثلا عکسشو میدید، میگفت جان الهی فداش بشم، صحبت باهاش میکرد. وقتی به هم خورد، ما شدیم خانوم باز.
0: خواهر شما این خانوم اینقدر دوست داره، میتونه دوستیشو با اون نظامی بده. دلیل نشده که شما بیای بری زیر یوغ اون زندگی کنی، حمال اون بشی که خواهر شما میخواد از این خانوم خوشش میاد. میتونه خواهر شما با این خانوم دوستیشو ادامه بده. تلفن همدیگر هم که دارن حرف بزنن، دوستی کنن، بره مسافرت، برن گردش با هم دیگه. شما این وسط چی کاری هستی؟ من اینو نمیفهمم. چرا بعد
4: مثلا میگفتش که بعد به ایشون شانس بدی، بعد ببخشی این خانم و زنا اینجوریان، به زنا بعد محبت، همین دقیقاً زنا همدیگر رو حمایت میکنن.
0: اصلا همون حرفایی که شما الان این حرفای خواهرتون رو به زبان بنگالی و به زبان پشتو و به زبان روسی و به زبان چینی ترجمه کنی، همه زنای اونجا ما عین همین موافقن. یه اصلا چیز جدیدی نیستش که اینا فکر نمی کنن حرف می زنن، که اینا فقط اون کپیاری که میشنون انجام میدن و تحویل تو میدن. تو ای که باید فکر کنی به خودت بکشی کنم، میخواد مادر من باشه، میخواد خواهر شما باشه.
4: منم خیلی قشنگ یه اسمس به ایشون دادم که دیگه من نیستم و من دیگه مسافرتم میخوام برم و من نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم، تموم شد رفت. با اینکه واسم سخت بود چون ارتباط داشتم، ولی خیلی آدم باید با منطقی فکر کنه. و از شما تشکر میکنم بابت حرفای عالی که میزنید، واقعا اصلا خیلی بی‌نظیر.
0: مرسی از لطفت و اینکه محبت داری و آفرین بر شما که قدرت درک دوروبر خودتو داری. این کار هر کسی نیستش. شما همین تمام این حرفا رو به هر کس دیگه هم بزنی، بازم دوباره میرن یه انگشتر میندازن و یه حلقه میندازن گردن خودشون رو، حمالی میدن و بعدم میگن زندگی همینه، پدر مادر ما هم همین کارو کردن. ببین با زن راجب زندگی مرد به مشورت کردن اصلا بیفایده است. نه بخاطر که زنها بد جنسن یا زنها مثلا قصد بدی به ما دارن، هم چیزی نیست. شما با هر زنی راجب زندگی مرد بحث فرات کن، خواهر شما باشه، مادر من باشه، خواهر میدونم همسایتون باشه، دوست دخترت باشه، بهترین دوست خانوادگیتون باشه، فرق نمیکنه. یه زنه و با زندگی مردونه کاری نداره. اون میخواد یه مردی بیاد حمالی این قضیه زن رو انجام بده و کارش انجام بده و به این اهداف رسیدگی بشه، مثل داشتن بچه، مثل داشتن خونه. و از هر کدوم بپرسیم میگم ما به مرد احتیاج نداریم، مثلا ما اصلا به مرد احتیاج نداریم، ولی آخرش همه کارا رو باید تو بکنی، اگرم نکنی میگه تو با این باید فرصت بدی. این انسان چی کار داره؟ چه شانسی شانس واسه چی میخواد؟ من یک زن مستقلی نیست، بعد چه شانس میخواد که من بیام چرت و پرت گوش بدم و زندگی خوبم هم نکنم، بدهکارم باشم، ملامتم بشم؟
4: آخرش هم بهت میگن که تو موفق نبودی، تو نتونستی زندگی خوب درست کنی. فقط اینکه یه سوال داشتم از شما.
0: میونه کلامت، این کانورسیشن و این محاوره‌ای که من و شما داریم، این همین 22 سال پیش که ما پروژه شروع کردیم، این همین همیشه به همین داغی مطرح بود. الان خانمایی که این حرفو میزنن، خانمایی که 22 سال پیش همین مطلب مطرح بود، این همین حرفو میزدن، هیچی عوض نشده تو این کانورسیشن. ولی رفتار خانم هر 15 دقیقه طبق فرمولی که از اینیستا داره تدریس میشه عوض میشه و زندگی مدرن میشه. ما مردا هستیم که عقب موندیم از این تغییر تحول و هنوز در توقعات خیالات خودمون دل شکسته میشیم. بفرمایید چی میخواستی بگی؟
4: میخواستم بپرسم که وقتی شما با کسی، آدم با کسی آشنا میشه، باید همون اولش بگه که نمیخواد تو رابطه ای باشه یا ازدواجی نیست؟ چون معمولا شما به کسی این حرفو میزنی همون اولش پا میشه میره.
0: آخه گفتن نداره.
4: همیشه این مشکل رو من داشتم. آخه من این مشکل رو همیشه دارم که نمیدونم وقتی میرم دیت اول یا با کسی آشنا میشم، بعد از یکی دوباره اول باید چی بگم که
0: اصلا گفتن نداره. اصلا گفتن نداره. همه زنا
4: سوال میشه.
0: همه زنا همون رو میخواستم بگم. همه زنا اگر آدم عوضی نباشه طرف بل نسبت شما و یک به قول معروف میگن ریسنتلی دیسنتلی فیر باشه، در حد متوسطی که البته در حد همون زن هم هست که اونم متوسط باشه، هرچی که بالاخره به هم جور میشین، اینا توقع دارن که این قضیه به اونجایی برسه که این مرد بیاد و مسئولیت زندگی این آدم قبول کنه. من نمیدونم این کدوم زنه، ولی همشون همینجوری هستن. طبیعت زنون است. هر موقع که یه کاری رو با یه زنی شما رابطه داشته باشی و بری جلو و بعد بگی حالا دیگه من نمیخوام، تمام زنای دیگه هم که اون خانمو نمیشناسن میگن شما وقت این خانمو تلف کردی. فرصت‌هایی در زندگیش پیش اومده بود که شما، عین حرفی است که 22 هزار سال پیش هم اگه ما شوی پورچو نمیداشتیم همین جمله الان کپی میشد، تکرار میشد. هورمون و طبیعت. خب شما نباید خودتو بندازی توی این قضیه. این عادتوده و این طبیعت زنونه هستش. خب حالا شما باید الان همه زنا ادعا میکنن نخه ما مدرنیم، نخه ما احتیاج داریم، ما احتیاج ازدواج چی، این حرفا چیه فلان اینا. به محضی که بری یک کمی جلو، طرف بچه میخواد. به محضی که بچه بخواد، مسئولیتش مال توئه. نمیگه که خیلی خب بله، البته که من این خانومی هستم که شاغل هستم و بچه هم میخوام، خب من با این آقا ازدواج زندگی میکنم، رفاقت میکنیم، حال میکنیم، هر موقع بچه دار شدم این بره واسه خودش گردش رو خودش کنه، تایلندش رو بره، کوباش رو بره، مکزیکش رو بره، منم که خب کار دارم، بچه هم بزرگ میکنم، توقعی نره. هر موقع سکس خواستم دوباره با این آقا میخوام یا با آقای دیگه میخوام، هر موقع بچه خواستم از هر کی خواستم بچه دار میشم. این زنای این حرف رو نمیزنن که. زنای هیچ جای دنیا همین الان و نه 30000 سال پیش هیچ موقع همین حرفی رو نمیزدن. شروع کردی، دست زدی، مسئولیت داری، بچه مال توه، باید وایسی پای کسی که البته اگه بچه داشته باشی باید نگهداری کنی، ولی اون چیزی که میخواد طرف اینه که تو بمونی و لوله رو به تو وصل بکنه و تو کار رو انجام بدی و مسئولیت انجام بدی. اینو همه زنا یه جور میخوان، هر چند سالشون هم هست فرق نمیکنه.
4: به هر صورت واقعا ممنونتونم. من وقت برنامه رو نمیگیرم. بعد اینکه امیر خانم توی وایسی که توی واتساپ گروپ اومده بود گفتش که ما کمک کنیم به پرچونه، حتما همینه. منم حتما از طریق پیپال شما وصله دیگه، درسته؟
0: بله، اطلاعاتش هست، امیر خان دارن میتونن. بله. روی
4: منم فرستادم واسه شما. من قبلا یه هدیه ناقابلی دو سه بار فرستادم واسه
0: شما. از سرمونم زیاد بود، دم شما هم گرم، خیلی هم متشکر.
4: وظیفه است. ولی حالا به قول امیر خان گفتش که ایشون شما رو چلو کباب دعوت کرده بود، ما هم شما رو پیتزا دعوت می‌کنیم.
0: پیتزای ولی خب خوشمزه دعوت کن.
4: ولی خب چون که فاصله مون دوره یه ذره، ما این ور قاره هستیم، شما اون
0: ورقاره هستی. آره، بسیار ممنونم از محبتت که هستی و تو برنامه شرکت میکنی. برای دیگرانم در واقع این تصویری و این حضور شما مسلما میتونه یه راهنمایی باشه که این حرفا فقط تخیلات من نیست و این حرفا قابل اجراه و همیشه هم با شما همین برخورد میشه. و البته میدیای جهانی هم نمیخواد این حرفا رو شما مطرح بکنی، چون باعث میشه که آگهی‌ها فروش نره، مزخرفات و چرت و پرت فروش نره، مرچندایز بیزنس ها باد بکنه و پولای مردا برای کارهای لازم خرج بشه، نه برای مزخرفات. و بخاطر همین ما هیچ فرصتی نداریم در هیچ میدیای جهانی مگر میدیای خودمون. حالا یه ذره هم بتونیم یوتیوب تا اجازه میده تو یوتیوب هم کپیشو بفرستیم.
4: من انشاءالله با شما بعد از برنامه تکس میدم تو واتساپ، یه بتونم پیپالتون رو دارم ببینم همونه یا نه.
0: بله پیپال هست، پیپال هستش روی روی گروه پرچونم، ایشالا براتون میذاریم. و از تشکر میکنیم از محبت امیر خان و مرسی که اومدی تو برنامه شرکت کرد. این داستان الو بفرما. بله خداحافظی کردیم دیگه، خیلی ممنون.
4: باشه خداحافظ.
0: قربونت خداحافظ. بله داستان دخترها، البته من همیشه هم حالا درست شما اون تصور خیال دارید، منم همیشه اون تصور خیال دارم که همه یه جور نیستن، آرزو میکنم که همه یه جور نباشن و هستن زنایی که صاحب منشن، صاحب شخصیت هستن، زنایی که ارزش برای زندگی خودشون قائلن و حالا دیدشون رو مرد هر چی که هست، حالا به عنوان عشق، به عنوان شوهر، به عنوان پدر بچه‌شونه، هر چی که هست دیگه دید واقعی هستش و برای خودشون به اهداف زندگی خودشون رسیدگی میکنن، برای اون اهداف زحمت میکشن. کم نداریم ما فرزندان ایران که میگیم در رویا نمیمانن، در هر گوشه از این جهان ستاره ای درخشان هستن. شعر فرزندان ایران فقط واسه مردا نیست، من یه آدم ضد زنی که نیستم، من حقیقت و واقعیت میگم، هر کس زوایاش معلوم بشه. و از این فرزندان ایران بسیار دخترها و زنای بالیاقتی هستن که همه جا هستن، زحمت کشیدن برای خودشون. ایشالا فرصتی باشه مازم معرفی میکنیم خانمای گل و خوب ایرونی که هر جا رفتن واقعا نمبر وان بودن و شخصیت خودشون باعث شده که مورد توجه قرار بگیرن و بدرخشن، نه اینکه چون زن بودن. چون شما هر جای دنیایی برید، دنیا برید پر از زنها و دخترهای خوشگله، شما نمیتونی موفق بشی در جایی مگر اینکه لیاقتش رو داشته باشی و زحمت براش بکشی. این به این معنی نباشه که حق زنها و کسایی که دخترها و زنهایی که زحمت میکشن برای زندگیشون ارزش قائلن برای زندگیشون و ارزشمندن، خودشون ارزشمندن، هدف دارن و منش دارن و بینش دارن و هر چیز دیگه‌ای که ارزش شخصی بر شخصی از نه به عنوان یک گروپ آیدنتیتی، اونا ارزششون اینجا ندیده گرفته میشه یا پایمال میشه. بفهم ما باشای پرشون رویر هستی.
5: دو تا نکته، یکی این که یه سوال داشتم راجبه که آیا میشه گفت عشق اصلا کلن یه فرادی بوده که با همه مذهب ها، با همه شعر ها، این دولت ها آمدن اینا مثلا فاندش کردن که مثلا چی میگن، هی یه قضیه، یه شیمیایی خیلی طبیعی که تو حیوانات هست، یه چیزا به عنوان یه چیز بدی تو نسل ها جا بندازن.
0: بله همتا حالا فراد اسمشو بذاریم یا نه، ولی اون چه مسلمه سوء استفاده ای هستش که از احساس مردونه میشه. عشق از طرف مرد به زن، همیشه میگن مرد عاشق، زن معشوقه، یه خصوصیت مردونه هستش و همیشه میگن تو تکست ها مسائل، حتی تو مسائل مذهبی هم که شما اشاره کردیم، میگن به مردا میگن به زنانتون عشق ببرزین، به زنان میگن به مردانتون احترام بذارید، چون میدونه که آقا جون مرد میتونه عاشق بشه و زن همیشه میخواد که مرد عاشق اون بشه، بخاطر که کنترل کاملی از مرد به دست زن میفته وقتی عاشق مرد زنه و زن هدفش در واقع اینه که اون عاشقش بشه. حالا بعضی اونی میدونن سایکولوژیکلی به عنوان تحصیلاتشون میدونن و فهمیدن اینو، یعنی از بیرون فهمیدن، بعضی هم به صورت بیولوژیک و طبیعی خودشون میدونن و شاید هم اسم نتونن روش بذارن، ولی همینجوری هست. اون تا اون حالتی که مرد خودش رو گم کرده نسبت به زنه، میگن they fall for her، you fall in love. چرا نمیگن you go in love؟ چرا نمیگن you grow in love؟ میگن you fall in love، یعنی شما میفتی مثل درخت یا تیری که میفته زمین، دیگه افتادی in love، یعنی که شما کنترل تو دست میدی، حالا شیمیایی سایکولوژیکه هر چیزی که هست اونقدرش من نمیدونم، ولی اون چه مسلمه بله، و این ابزار کنترل برای استیت و اینکه می‌بینی تمام این داستانا تلویزیون، اینترنت، تا اونجا که مینستریمه، تا اونجا که تحت کنترله، میوزیک ویدیو به قول شما، فیلم ها، همه جا وقتی که هست، همیشه به این سمت قضیه رو هول میدن که بالاخره این مرد با این زن عاشق مخشوق هم دیگه میشن و ماورای زندگی طبیعی اینا حرکت هایی میکنن که به هر صورت این عشق به ثمر برسه و این عشق بالاتر. طرف میگه چرا رفتی همسایت کشتی؟ میگه من عاشق دختره بودم، این دست از سرش بر نمیداشت. تا اون حدم اگه باشه بازم میگم به خاطر عشق این کار کرده، عاشق بوده پس این تبرئه میشه. ولی برعکسش رو زنها هیچ موقع نمیپذیرن، هیچ موقع انجام نمیدن.
5: خیلی ممنون. یکی دیگه امروز این چیزی که دوست قبلی گفتین راجع به این که آدم میره توی کشوری، مثلا مثال بستنی ها زدین، بعد یه مدت میشه مثل خودمونا، این خیلی برای من واقعا یه دنیا حرف بود و خیلی از دوستای ایرانیم انتقاد میکنن که تو مثلا دیگه اصلا حالات از دست دادی، یا میدونین یه چیزی، یه قوت قلبی بود.
0: خیلی ممنون. یعنی دوستان شما توقع دارن که در چین زندگی کنی ولی هنوز مثلا فرض کن مثل یه ایرانی زندگی ایرانی باشی، اونجا کار ایرانی ها رو انجام بدی، چی توقعی دارن از شما؟
5: خیلی
0: ها اینجوری ها. این ها اصلا عملی نیستش که شما این کار بکنی. شما اگه ایرانی هستی و چیزای ایرانی رو بلدی، هر موقع با یه ایرانی برخورد کردی و یه مسئله فرنگی ایرانی بود، اونجا ایرانی هستی. وقتی داری تو چین زندگی میکنی، خب داری چینی رفتار میکنی، قانون چینه، مردم چینه، یه ایرانی هم اومدی اونجا، اونم باید اینو مردم چین زندگی کنه، وگرنه بخواد دردسر برای خودش و برای شما میشه. و خب این دختر بله بگو،
5: یادم به علی هم همینو میگفتین که ترکی یاد نگرفت، یه سال شد مثلا ترکی
0: سر به سرش گوشت. آره
5: امروز دیگه مثال بستنی خیلی قشنگ.
0: خب مثال بستنی دفعه اول نبود که همیشه ما میگفتیم. بله
5: حالا من این دفعه به جونم نشست.
0: چاکر شما هستی، جونتون سلامت باشد.
5: نازده
0: برم شاکرم. خب خیلی ممنون که زنگ زدی، مرسی. خب دوباره ما میخوایم بیام پخش کنیم این وایس رو، ببینیم که این وایس آخرش چی بود بالاخره. پس گفت 8 بار من ریجکت شدم.
6: یه بوم یه تیپی هم میزنیم که شبیه خود ایتالیا به نظر میرسیم. حالا به جوانم یه دختر حتی برای من دست کنده، گفت چاو بوم رفت اینجا بشت، رفتم پیش گفتم بیه کنارم بشین خندید، رفتم کنارش نشستم و با شکم صحبت کردم، من ایتالیا حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم. گفت کجایی هستی دیگه؟ ما بر اساس تجربیات قبلی دیگه نگفتیم ایران، گفتیم ایرلند. حالا
0: خیلی هم به ایرلندی ها خوش شبیه
6: جوری بود. سه چهار مورد هم همینجوری رفتم جلو صحبت کردم، کلا سه چهار تاشون با هم حرف زدیم ولی شماره ندادم. سه چهار تا دیگه هم که هم اول کار اصلا نذاشتن کار ادامه صحبت گفته رو بکشه، ریجکت کردن. اگه میشه برو ما هم مثلا آدم به شخصیت رو میکشنیم رفتیم. ولی خب الان هم مشکل هم اینه که تو که این وضعیت ادامه بره، چون واقعا سخته. ما از ایران اومدیم که شرایط هم شده بشه دیگه، درسته؟ الان احساس میکنم خیلی شرایط داره بدتر از ایران شد. من تو ایران مثلا هر دو سه هفته یه حد اکثر دو ماهی یکی دو تا دختر جدید به طورم میخورد. شما سری گفتی ویلکام تو دی شو، ولی واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم، واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم، چون لحاظ تیپ به نظر خودم خوبه، فقط تنها مشکل زبانه که اینجا اصلا زبان انگلیسیشون صفر صفر. یعنی فکر کنم مثلا طرف تا میفهمه مثلا نمیتونی با هم ایتالیا رفت برخورد بکنی، شاید مثلا اونجا میخوره تو ذوقش، نمیدونم. ولی خب به هر حال این زبانم چیز نیست که من شب بخوام فردا صبح بیدارشم درست شده، درسته؟ زمان میبره تا اون نقطه که به اون مرحله برسم. چه پیشنهادی برای من دارین؟ واقعا خیلی کلافه. مثلا میبینم مثلا طرف 16 سالشه، 17 سالشه، پسر چه دخترایی مثلا دورشن، به چقدر اینجا راحت سیستم نسبت به ایران، خیلی راحت شما میره به دختر حرف میزنید با هم دوست میشین، بعدم حالا دختره اوکی باشه که دیگه اونم تو بغلم. یا مثلا یه مورد دیگه دیدم که یه پسر عرب بود برای دختر مواد لوله کرد و ماریجوانا دستش بود، من رفتم نشستم جلوشون، اونم باورم نمیشد که یه دختری بور ایتالیایی به خاطر مثلا ماریجوانا اینقدر راحت میره تو بغل پسر. گفتم شاید یه راه دیگه اش اینه که بریم ماریجوانا یه چیزی بگیریم بزنیم تو جیبمون، بیافتیم تو این خط. آخه اینم ترس ما که شانس نداریم که هر موقع پلیس جلو نمیگیره، ولی ماریجوانا نمیدونم ماریجوانا ممنوعه یا نیستش، خدا وکیل نمیدونم، ولی میگم شاید این مدلی باید برم جلو مثلا مواد بدم بهشون تا مثلا کارم بشه. تو اومده نمیدونم چیکار کنم، یا باید بیافتم تو این خط. حالا به هر حال زبان ایتالیایی ما داریم کار میکنیم، ولی تا برسم به اون نقطه به دادم برس.
0: برم مواد بگیرم، مواد به دختره بدم. داداش دختره به خاطر اینکه مواد یا چه میدونم مریوانا یا هر چیز دیگه، علف اینا، هر چی که شما بهش میدی، به خاطر اون باهات نمیخوابه که. اون بهانه است، اون ظاهره.

Cegire dedim ki zemleyin ki kadın her yerde kadındır ve zan her, der her cayı zan hiç farkı nemi kone. Zemle این قضیه یعنی تا رفتارهای شما کما بیش برای آشنایی با یه زنی در هر جا یکیه. تازه الان هم که همه با اینیستا هستن اصلا اجبارن همه جا یه جورن زن ها. اون از این گذشته از همه این حرفا شما وقتی یه مدتی بمونی توی یه جامعه یواش یواش یاد میگیری. این حرف هم حرف تکراریه، ما هم راجبش شو مفصل داشتیم، هم تلفن کال و زوم کال مفصل راجبش داشتیم و همین که همینجوری صحبت کردیم. شما به هر صورت باید اونجا رو یاد بگیری ببینی چه خبره و زبان، البته ممکنه زبان مطرح باشه ولی نه اونقدر. بارها گفتم کسایی بودن که زبان انگلیسیشون مسخره بوده ولی مثلا دخترای نیتیو آمریکن اینجا، نیتیو آمریکن منظورم سرخپوستا نیست، ولی دخترایی که اینجا متولد آمریکا بودن، آمریکاییای اینجا، باز به راحتی باهاشون میرفتن و هیچ مسئله هم نبوده که چی، در حد ازدواج هم میرفتن باهاشون. و خب ازدواج برای دختره ارزش داره دیگه، حالا ممکنه برای مرد درد سر بشه ولی دختره ارزش داره. از اون جهت میگم در حد ازدواج میرفتن جلو. خیلی مسائل مطرحه. شما همون فرمولی رو که ما همیشه صحبت کردیم، کارت انجام میدی، منتظر نتیجه میمونی، جامعت رو مطالعه میکنی، سعی میکنی خودتو شبیه اون جامعه رفتارت انجام بدی. اگر نه آقا شما با غیرتت نمیخوره، شما ایرانی هستی، شما نمیتونی شبیه اینا بشی، خاله خب از اونجا بی خود اومدی، برمیگردی یه جایی که همونجوری که تو هستی اونا هستن. خب مسلمه همونجوری هر جایی که شما همونجوری هستی بقیه هستن، تعداد دخترای بیشتری به دستت میرسه و دخترای اونجا با امثال شما عادت دارن. حالا ممکنه شما شبیه بقیه باشی و حالا خوشتیپ‌تر هم باشی، حالا پولدارتر هم باشی، خب ترافیکت میره بالاتر، ولی به طور کلی شبیه بقیه هستی توی جایی که جامعه فرهنگیه. ولی وقتی یه جا به عنوان مهاجر میری، خب طبعا همه چی برات سخته. سقف شیشه‌ای که میگن همینه دیگه، ظاهرا یور ولکام، خیلی خوش آمدید به کشور ایکس وای زی، ولی تا اینطور قبول کنه، تا اون تو رو قبول کنه، تا دوستاش، حالا یکی هم تو رو قبول کرد، دوستاش هم باید تو رو قبول کنن که هیچی، پسرای اون کشور و اون شهر و محله‌ای هم که دنبال این هستن، برای هر دختری هر چقدر هم کج و کوله باشه، چهار تا پسر کج و کوله بالاخره دنبالش هستن دیگه. اونا دست از سر تو بردارن، درد سر اون نباشه، درد سر این نباشه، هر کدوم از یه پله. مهاجرت رو برای چی می‌کنی؟ برای هدف مهاجرت. هدف اون مهاجرت چیه؟ اون هدف رو نگه میداری، بقیه دیگه سایدشه، دیگه در کنار اون قرار میگیره. شما مسافرت یه میخوایی کنی برای سکس، برای کشورهایی که سکس توریستا میرن، میشه سکس مایگریشن. یه برنامه ما داشتیم اون سکس مایگریشن رو روی آرشیو پرچونه هست. اگه مهاجرت میخوای بکنی، تحصیلات کارت انجام بده. اگه مسافرت میخوای برای کار، برای آزادی، برای فرار از مشکلاتی که داری مهاجرت میکنی، اون هدفته. شما باید بدونی که هر مهاجری به هر جایی میره، همه چیز زندگیش خوب نمیشه. اون چیزی در زندگیت خوب میشه که به خاطرش مهاجرت کردی. اگه برای سکس، یا باید میموندی همونجا یا مهاجرت میکنی جایی که سکسه. و اونجا هم بری همینطوره. شما وقتی یه جایی میری که سکس توریست ها میرن، به عنوان سکس توریست باید بری هتل بگیری و پول خوب خرج کنی، و ممکنه پول خوب نسبت به مثلا پول آمریکا، مثلا در یک کشور ارزون قیمت پول خوبه، برای ما محسوب نشه، ولی بازم باید پول خوب خرج کنی. و دخترایی که میان از شهرهای مختلف اونجا برای که پول بگیرن از سکس توریستا و بهشون خدمات سکسی بدن، اونا هستن و این داده. ولی شما وقتی باید بری اونجا بخوای زندگی کنی، دیگه نمیتونی باور سکس توریست زندگی کنی، هی بری هتل بمونی و هی بری توی بار شیک بشینی و هی مشروب گرون بخری، و حالا واسه اونا گرونه، برای تو گرون نیست، ولی به هر صورت داری زندگی میکنی. هر جایی وقتی رفتی سیستم اونجا رو یاد میگیری. بعد به عنوان یه خارجی، البته شما وقتی خارجی باشی، بعدم کشورهای شرق و خاور دور مثل چین و ژاپن و همون تایلند و فیلیپین و تایوان و اینا، وقتی میگن خارجی، ژاپنی میگن کایجین، وقتی میگن خارجی، منظور خارجی بهروز و پاکشیر نیستش. خارجی، خارجی منظورش آمریکایی سفید پوسته یا اروپایی سفید پوسته بلانده، مو بلانده، سفید پوسته، چشم روشن، و اونجا میگن خارجی. من تعیین نکردم، اگه میشد من تعیین بکنم میگفتم آقا به من بگید خارجی خوشتیپ، اگه میشد من تعیین کنم. خب به خاطر همین
همه اینا رو باید بدونید.

0: هزار تا چیز هست که ما نمیدونیم. وقتی از اون هزار تا چیز 5 تا چیزشو فهمیدیم، تازه میفهمیم 1000 تا چیز نبوده، اون 100,000 تا چیز بوده. اون وقت باید بزنید تو سر خودت بگی زندگی من چقدر کوتاهه. بخاطر اینکه واقعا نمیدونی، میلیون ها چیز هست که تو نمیدونی. وقتی نمیدونی فهم میکنی 5 تا چیز رو نمیدونی، یاد میگیری ببینی 500 تا بوده، از اون 500 تا 4 تا دیگه یاد میگیری 50,000 تا بوده. یعنی همیشه له میشی زیر نادونی ها و روی زیر کمبودایی که از چیزایی که نمیدونی و همینجور دور و برت داره تهدیدت میکنه، یا به دستت نمیرسه، یا حسرت برات ایجاد میکنه، یا شکست برات ایجاد میکنه، یا هر چیزی که هست، شما همیشه داری زیر اونا له له و لهتر میشی و این اندازه له شدنش به اندازه فهم و شعوری که از وجود اینا پیدا میکنی. اگه فکر کنی 5 تا آجر بالا سرت، درد 5 تا آجر رو شونت حس میکنی، یکم این طرفدار نگاه میکنه من 5 تا نبوده و این دیوار عظیمیه، من اگه بخوام برم با این بجنگم چی کار کنم، اگه بخوام برگردم چی کار کنم، برمیگردی به کشور خودت تازه میفهمی اوه اوه اوه اون چیزایی که من ازش فرار کردم تازه یه ذره ای از چیزایی بوده که من باید ازش فرار میکردم، بعدا میفهمی. شو there is no peace about that. هیچ سکون و آرامش و نهایت موفقیتی تو این قضیه نیست. تو داری زندگی میکنی، یاد بگیری، یه روزی پول نداری جوونی، یه روزی پول داری گرفتاری، یه روزی گرفتار نیستی پول هم داری جوون نیستی، یه روزی پیری، یه روزی بیماری داری، یه روزی نه این پیرا دارن حال میکنن، من چرا جوانم حال نمیکنم؟ نه بخاطر اینکه تو نمیتونی حال کنی، تو یه بیماری مشکلی گرفتاری، نمیتونی اونجوری باشی. یه مسئله خانوادگی از یه مسئولیتی از یه وجدانی هست، یه چیزی هست جلوتو میگیره. همیشه این جنگه هست. یعنی شما اینکه بگی من این روشو انجام بدم چیکار کنم، اون جوابشو انجام بدم، بازم همون دختری که شما میخواستی بهت محل نمیذاره، من مطمئنم اونجایی که کلاب نشستی 8 دفعه میگی من ریجکت شدم، اون طرف خیابون یه جایی هست، شما میتونی این همون دختر اونجا در اختیارت، پول اون شما رو جمع کنی، میتونی اون دختر رو در اختیارت داشته باشی. اون دختر وقتی از سر کارش در اومد و ماساژش رو داد به هر کسی که میخواست ماساژ بده که کارش انجام داد، اومد این طرف خیابون نشسته داره کافی میخوره یا داره نوشابه میخوره یا داره شام میخوره با یکی دختر دیگه که هر دوتایشون 8 ساعت امروز تو ماساژ بودن و ماساژ میدادن مردای مختلف و با هپی اندینگ و همه مسائل، اون طرف خیابون میشینه شام میخواد بخوره، شما میگی سلام، میگه برو بابا حوصله‌تو ندارم. حالا اگه اون بهت میخندید تو فهم میکردی آها ببین من به ثمر رسیدم، ببین نگاه کن من تو این جامعه اومدم نشستم مثل یک مرد مثل همینجا ایتالیایی نشستم با این دختر ایتالیایی صحبت کردم، ببین الان داریم میریم بیرون پرید تخت خواب، اینا علف هم بهش میدم بکشه پس من علف میدم. اینا همش تصورات سطحیه که شما داری. همین مشکل رو همه جا میتونی داشته باشی و حتی اگه برگردی و همونجا که شما درش بودی وضعیت هم خوب بود، دخترم گیرت میومد و همه اینا، ببین 4 نفر دیگه همین مشکل داشتن و نسبت به تو داشتن حسودی میکردن. هزار یک چیز هست. هیچ موقع شما نمیتونی بگی این فرمول من نوشتم، این کتاب، این پیکاپ آرتیسته، اینم سی دیه، اینم کتابه، اینم سمیناره، پس من برم انجام بدم و به نتیجه برسم. چشمتو باید باز کنی، چون این بازی هر ثانیه عوض میشه، هر ثانیه تغییر میکنه و هر دفعه یه چیزی هستش که به هیچ وجه ممکنه شبیه 2 دقیقه قبلش نباشه. و شما اگه چشتو باز کنی میبینی که پشت پرده خیلی چیزهای دیگه هست که ما بهش قباحت میدیم، بهش میگیم نه این پسته، این کثافته، این پراستیتوشن، این خودفروشیه. بعد همون کار وقتی که تو اون کلاب نرفتی، تو اون استریپ کلاب نرفتی، تو اون پراستیت هاوس نرفتی، اومدی این طرف، اون دختری که اونجا تعطیل شده الان دیگه دی آفشه، ببخشید ساعت کارش تموم شده، بالا میشه میاد این طرف خیام میخواد شام بخوره، تو میگی آهی این دختری تا آدم نمیره که اون کثافت خونه، میاد این دختره ایتالیایی مثل گل اینجا نشسته، اونم همونه، یا این همونه یا اون همینه، هیچ فرق نمیکنه. بقیه هم که اونجا کار نمیکنن همین داستانه، چون سیستم داره اینا رو تربیت میکنه که اینجوری کنی پول به گردش در بیاد. حالا پول داری تو بازی میای، پول نداری میری پول پیدا میکنی. حالا پول نداری هم ممکنه حالا یه زنی 35-40 ساله ای هم بیاد بهت روی خوش نشون بده، چون جوانی هستی و سر و روی داری و بالاخره فانی و سکست قوی و همه اینا، یه زن 35-40 ساله ای هم باید تو وقتی با اون هستی همه چشون دنبال دختر جوان ها میگرده، اونجا دختر جوان ها دنبال چشون دنبال تو نمیگرده. یعنی این داستان من تا فردا صبح میتونم انقدر همجور ویر بزنم و بگم و اینو بارها گفتیم، آروم برو و کلیشه رو کنار بذار، سر کن ببینی جلو تو. وقتی جلو تو دیدی همون داستان رد پیلی هستش که توی میتریکس هست و مکتاو و سندمن هم خیلی صحبتشو میکرد. رد پیل یعنی اون قرصی هست که میخوری و واقعیت رو میبینی. بلو پیل همون قرص آبی رنگیه که میخوری و همیشه زیباست، خانواده هست، نمیدونم ازدواجه، اینه، این پروسسشن بعده، اینجا خوبه، این ریلیشنشیپ خوبه، آدم نتیجه باید برسه، زندگیش رو تلف نکنه، چرت و پشت سر هم موفقی، مرد موفقی، زن موفقی، این از اون گوش عاشق میشه، اون چشم عاشق میشه، این مزخرفاتی که همینجوری ما له کردیم و تو پورچه رفتیم جلو و هنوز هم همونجوری وایستاده طبق معمول برای دیگران، این میشه بلوپل. بلوپل یه خوشحالی آرامشی بهت میده، چون همین حرف هست همه میگن، تو هم نشستی و همین نگاه و نمیبینی که چیه که داره تو رو میخوره. ردپله که میخوری قرص قرمز، یه های چشم رو واقعیت باز میشه، ولی اولین چیزی که از ردپل به تو دست میده ریج و خشونته، میگه ای فلان فلان فلان شده، ای فلان مادر فلان، پس موضوع این بوده، تنفر به اتفاق خشونت به دست میده. رد پل ریج، اون همون خشونت و همون ریج چی میشه؟ اوسیان. اون اوسیانی هستش که به دست میده وای من فارسی بلد نیستم، یادم نبود اوسیان. همون اوسیان و اون ریج و اون خشونت که به دست میده از فهمیدن واقعیت، همون اون خود تو رو داغون میکنه، همون اون تو رو عصبانی میکنه و این عصبانیت باعث میشه که کلی از انرژی تو باز حروم بکنه تا بیای اون ریج رو کنترل کنی، بگی خاله این واقعیته. هر دفعه که میخوای بری سراغ یه چیزی و با این برخورد بکنی، چون میخواد دختر بشه، میخواد کار بخوشه، میخواد مثلا فرنگی باشه، چه میخواد بیزنس بشه، هر چیه، چون واقعیت دیدی و هر لحظه میخوای بگی که خیلی خوب اینجا یه چیز قشنگ من توش در بیاره، مجبوری با چشمتو با رد با بلو پیل ببندی، ولی دوباره رد پیل چشمتو باز میکنه، بازم هی ریج و عصبانیت و خشونت باید بیاد. این که تو بری با یه پراستوت یه ساعتی رو بگذرونی، تو رو فشار جنسی تو کم میکنه، یا که بری فرض کن به عنوان یه سکس توریست بری یه کشوری، اصلا به عنوان سکس توریست هم نره یه کشوری، بری یه کشوری گردش میکنی، میبینی چرا دخترها اینجا ارزونترن و بهترن و فلان، اصلا قصدت هم سکس توریستی نبوده، ولی خب مثلا داری تو خاورمیانه داری کار میکنی، مالزی میری مثلا کاری داری فلان، اونجا میبینی ارزونتره، بهتره، فراوونتره، مسخره بازی های آمریکا و غرب و اینا نیست، ادا اصول های فمینیستی و مزخرفات اینجوری هم نیست، یه آرامشی به دست میده. ولی باز میای واقعیت رو میبینی، دوباره همین مسئله هستش، صرف این که یه جایی میری و فشار جنسیت کم میشه، یا مثلا فرض کن میری یه پراستیتوت رو استخدام میکنی، یا یه مدتی میری یه هفته میری مثلا فرض کن تایلند و برمیگردی، ممکنه بهت آرامش کوتاه مدتی بده، ولی واقعیت که عوض نمیشه. وقتی برگشتی بگی خب حالا که من توپم حسابی پره یا خالیه یا هر جوری که بخوای بگی، خیالم راحته دیگه، ناراحت عصبانی نیستم، حالا با چشم باز راحت آروم با دخترها صحبت میکنم و با بهترینشون به رابطه خیلی ملایم تری میرسم. هی هرس و فشار و ناراحتی که من حتما باید امشب اینو برم تو تخت، خب ندارم، یه خود ریلکسم، یه دفعه بیشتر باهاشون میرم بیرون، یه خود سعی میکنم بیشتر حرفشون رو گوش بدم، یه خود بفهمم، یه خود بگیم بخندیم، حالا باهاشون هم بخوابم، مثل همون دختر خوشگله بود که مثلا فرض کن تو فیلیپین بود دیگه، مثلا تو کوبا بود یا مکزیک، هر جا که رفتم بود، مثلا همونه دیگه، حالا اینم مثلا همونه، حالا بذار دو روز دیرتر بخوام باهاش بخوام، یه خود میخوای خود شعور و منش و اندرستندینگ و یه مقدار میخوای لیوی بدی به طرف که خود جا بدی، خب بلافاصله دورون همون رفتار رو انجام میده، چون اون در اون سیستم اون یه مهره‌ایه که هر موقع که کلیچه بزنی همون چراغ، همون روشن نور رو از خودش میده، فرق نمیکنه من الان از تایلند برگشتم این دکمه رو زدم یا رفتم توی اسرای بازداشتگاه اسرا بودم، حالا اومدم این دکمه رو زدم، رنگش همونه، بازم اون منو میبینه روی چیزی که میخواد حساب میکنه، میخواد نمیخواد با بقیه مقایسه میکنه، ادا رفتار بقیه رو در دور من عصبانی میکنه، هر موقع برگردم اینجا همینجوری عصبانی میشم، هر موقعی که من میام یه چیزی پیش میاد و با برخوردی، نه برخورد بد، یعنی یه محاوره، یه رو در رویی با یک زن آمریکایی من اینجا انجام میدم، صحبت میگی، میخندی، حرف میزنی، هرچی، بازم همون چیز میشه، بازم همون رفتار انجام میشه، باز همون عصبانیت دوره به من دست میده. چون من این قبلا تجربه کردم، همه رو گذروندم، همه رو گفتم خب با این یکی من احتمالاً بد حرف زدم، با این یکی من لباسم احتمالاً بد بوده، این یکی احتمالاً خودش مرضی داشته، اون یکی احتمالاً دوست پسرش خب حق داشته، این یکی فلان شده، اینجوری شده. هر چقدرم هی گذاشتم گذاشتم، بس مجموعه اینا رو که نگاه میکنم، اینم بازم چیزی به درد بخوری که من میتونم بگم آرامش درسته. خیلی زنام اومدن با من، خیلی زنام به من خوب بودن، مدت زیادی با من اومدن رفتن، اذیت نکردن، همه اینا به جای خود و جای قدردانی داره 100%. ولی بازم نگاه میکنم تصویر کلی که عوض نشده، بازم این ناراحتی و عصبانیت اونایی هم که با من خوش رفتاری کردن، بازم با ما کاری نکرد، ازدواج نکردیم، وقتش تلف شده، تمومه، بخاطر که سیستم همونه و یه چیزه، بازم همین عصبانیت به دست میده. تو به خاطر همین هیچ موقع نفکر کنی که این استپ آخره، من اینو یاد میگیرم، این دختر اینجوری پیدا میکنم، اینجا سکسم درست میشه، اینجا زندگیم درست میشه و بعد همه چی خوب میشه. همچین چیزی قرار نیست بشه. ما داریم همه چی میجنگیم و مثل مقدار زیاد تیله و شیشه و گلوله مثل ساچمه و اینا با هم دیگه هی داریم با هم دیگه میکس میشیم و میچرخیم و داریم تو این هم برخورد میکنیم. هر کی تونست رای بهتر خودش پیدا میکنه، دور برگردی تو این ملتینگ پات، بازم همینه. یعنی من تو فردا صبح میتونم همینجور ور ور ور ور ور مخ شما رو بخورم و آخرش هم نشد که پیغام این آقا رو پخش کنیم، ولی پیغام این آقا همین بود در واقع که آقا ما چیکار کنیم. ما میگیم آقا ملایم باش، انقدر ملایم باش که همیشه بتونی عقب بکشی، همیشه بدونی جای دیگه برای امتحان کردن چیزهای دیگه هست. قباحتی که کسی بهت میده، تقبیحت میکنن، شیمت میکنن که آقا تو رفتی با یک پراستیتوت خوابیدی، نمیدونم تو رفتی فران کردی، اینا رو همه رو بذار برای خودشون، کاری به اونا نباید داشته باشی، تو از زندگی خودت انجام بدی. همه مسائلی که دروش داری تقبیح میشی، مسائل فرهنگی هستش که قبل از اینکه تو بخوای بیا راجع به این مسائل فرهنگی فکر بکنی، جامعه زنانی جهان، جامعه زنای جهان این مسائل فرهنگی رو گذاشتن کنار، شده جز مسائل تاریخی. فرهنگ الان تو این ایستاست. چیزی که دارن تو رو باش تقبیح میکنن و شیم میکنن و خجالتت میدن، خودشون دست ازش برداشتن، ولی چون میدونن هنوز رو مغز مرد این احساس گناه و این غیرت و این حالتی که من میخوام حامی باشم و کنترل داشته باشم و حمایت کنم و حفاظت کنم هنوز هست، هنوز با این طور عذاب میدن و که تو با هیچ جا نمیرسی، خاک بر سرت، نمیدونم رفتی با این کار کردی، سنت بالا رفته، هیچ کسی تو رو نمیخواد، همه این چیزهای موضعیه. شما یه جایی شما رو میخوان، یه جایی دیگه شما رو نمیخوان. یک کسی شما رو میخواد، همون کس فردا نمیخواد، همون کس دوره پس فردا میخواد. همه چیزها با هورمون و با هزار یک جور آپندان سایکولوژیکال و هزار یک جور مسئله است که شما نمیتونی با این بجنگی و شما نمیتونی اینو درست کنی، چون اصلا دست شما نیست، در توان شما نیست و شما باید ببینی کجا در این مدت کوتاهی که زندگی داری و فرصت داری، کجا میتونی با آرامش بیشتر. هر جایی هر آرامشی هم هست ممکنه فردا نباشه، ممکنه همین جایی که تو میری گردش میکنی فردا دیگه میگن آقا اینجا تعطیله، اینجا دیگه استریپ کلاب نیست، ما اینجا رو میخوایم بکنیم فسفور مثلا کارخونه پلاستیک سازی، یا پس فردا میخوایم اینجا بکنیم صندلی سازی، اینجا میخواد مثلا بشه مزرعه مثلا توت فرنگی میخوایم بکاریم. خب اون موقعی که هست آروم میری و توقعتو بر مبنای واقعیت، ریج و خشونت و ناراحتی و اسیانی که از رد پیل و از دیدن واقعیت هست، این باید بدونی که جزء پکیجه و این چیز رو تو نباید بشه که تو رو به زانو در بیاره. خب انشالله که حرفای من به هیچ درد هیچ کسی نخورده و همونی که هست همه چیز همیشه همونجور خواهد بود و انشالله هفته بعد برمیگردیم و همین چرت و پرتا رو دوره از اول میگیم، بعدم باز هیچ چیزی انشالله عوض نمیشه و بریم سراغ کارهای دیگه زندگی. تشکر می‌کنیم دوباره از تی وی باکس اچ دی، شاپور دشپور عزیز که برنامه رو سوئیچ کرده، امیر خان که محبت کردن ادمنستریتور کمک هایی که دوستان میخوان بکنن از روی پیپل یا هر چیز دیگه توی گروه واتساپ هستن، از تمام دوستان و از تمام کسی که تو برنامه شرکت کردن. مطمئنم یادم رفته 10 نفر دیگرم که اسم بیارم و مطمئنم که دلخور نمیشین. عقل من همین قدم که کار کرده هنر کرده. تا دیدار بعدی، خداحافظ.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چی چیه سینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که به چه درد شوهر درد، اینجا و اونجانی میره، کناری دریانی میره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: ای زهر مار سلام و صد سلام، هی سلام و صد سلام، ده بیاد خبر مرگت. دیر میشه آقا، دروغ نمیشه. شوی پرچونه، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، از تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه پخش میشه. ممنون از اینکه شما در این برنامه با ما شرکت میکنید. امروز میخوایم راجع به آمریکا و آمریکا چه خبره و برای مهاجرین و کسایی که مثل ما ایرونی‌ها میان در این کشور، حالا کشور دیگر رو نمیدونم، ولی خب باید کمابیش از یه جنبه‌هایی کمابیش یه جور باشه، از جنبه‌هایی که مسلماً متفاوته. از من خواستن راجبش صحبت کنم، منم دیدم که من با عقل دوزاری خودم نمیتونم به قول معروف جاستیس و دود جاستس حجت رو تمام کنم. گفتم شما هم بیاید شرکت کنید و با هم به دوستانی که در ایران هستن و میخوان از ایران مهاجرت کنن به بیرون بگیم آقا چه خبر تو آمریکا، یا خیال میکنین چه خبر تو آمریکا. کسایی که از کشورهای دیگه میخوان بیان آمریکا، بر صورت اونقدری براشون تغییر بزرگی نیست، گرچه خب خیلی‌ها دوست دارن بیان، حتی ممکنه سیتیزن فرانسه، فرانسویال اصلا اگه باشه دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه، یا آلمانی باشه یا کانادایی باشه، اصلا متولد سیتیزن نیتیو اونجا باشه، نسل در نسل دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه. ولی خب مثلا برای ایرانی‌ها چند تا تغییر بزرگه، برای غربی ها ممکنه اونقدری تغییر بزرگ نباشه. بر صورت میخواییم با هم دیگه بگیم که چه خبره به دوستانی که در ایران هستن و میخوان مهاجرت کنن. هر کدوم از ما یه پوینت ویو و یک نقطه نظر متفاوتی داریم و هیچ موقع معلوم نیست که کدوممون درست میگیم، و هر کس از یه جنبه میگفتن یه پادشاهی بود بهش خیلی شکایت، داستانی هست، میگفتن بهش پادشاهی شکایت کردن که آقا مردمت بیچارن و بدبختن و اینا، خوراکشون همش ماست و خیاره و غذای حسابی گیرشون نمیاد. پادشاه هم که خب خبر از ماست و خیار نداشت، گفت پادشاه عادلی هم بود به خیال خودش و گفت آقا جون این ماست و خیار رو درست کنیم بیاریم من ببینم چیه این ماست و خیار که اینقدر مردم شکایت دارن ازش. اونا هم رفتن یه ماست و خیار شاهانه با تمام چه میدونم کشمش و گردو و زعفرون و هر چی که توش میریزن و گلاب و هل و فل و همه رو ریختن توش و یک ماست و خیار شاهانه بی نظیر درست کردن از دست بزرگترین آشپزای دربار، آوردن خدمت قبله عالم. اونم دو سه قاشقی خورد و گفت چقدر ما مردم ناشکر حق نشناسی داریم، ما چه مردم پرتوقعی داریم، ما این ماست و خیار که بهترین غذایی که من به عمرم خوردم برید کسی آقا شکایت نکنه، ماست خیار بخورن همه، هر کی ماست خیار میخوره شکایت داره بگیرین بندازین زندان، آجوبگر آقا منافقه. بسته که به پوینت آف ویو داره، هر کسی یک جوری داستان رو میبینه، هر کسی هم با شرایط خودش، حالا ممکنه دو نفر در شرایط مساوی دو نقطه نظر مختلف داشته باشن، دو نظر مختلف داشته باشن، خب نقطه نظر با خود نظر فرق میکنه، ممکنه نقطه نظرامون یکی باشه نظرامون فرق بکنه، ممکنه نقطه نظرامون فرق بکنه، اون وقت دیگه داستان متفاوته. یا دو نفر در دو شرط یا در شرایط متفاوتی با هم دیگه مطمئنن، چون نقطه نظرشون فرق میکنه نظرشون هم فرق خواهد کرد و همدیگر رو اگر تایید میکنن احتمالاً به خاطر درک و شعوری است که از وضعیت همدیگه دارن، ولی خب نقطه نظرشون فرق میکنه و از نظر هر کسی داستان یه جوره. به خاطر همین هست که همیشه گفتیم با جو مهاجرت میخوای بکنی، باید مهاجرت یکی از هدفهای اولیه زندگیت باشه، نه یکی از هدفهای نهایی زندگیت. زن اول میخوام بگیرم تا پیر نشدم، بچه داشته باشم و بعدم حالا بچه های شالا به یه جایی رسیدن 16-17 سالشون شد، دوتا کشتی 500 میلیون تونی رو میخوام از اینجا حرکت بدم، از مثلا فرض کن از یزد یا از فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان یا از هر جایی که شما هستی کابل تو افغانستان میخوام حرکت بدم و بریم حالا آمریکا. تنها چیزی که برای تو نیست، حالا برای دیگران ممکنه وجود داره، تو نیست لذت و خوشحالی و موفقیت و یا هر چیز از این قبیل هستش که ارزش این حرکت رو داشته باشه. به خاطر اینکه هر چی من تو این برنامه بگم و هر چی همه افراد بزرگترین دانشمندا و محققان، هر کسی که شما میشناسید و قبول دارید بیاد تو این برنامه تو هر برنامه دیگه بگه، اون از دید خودشه و با شرایط خودشه و اگرم بر مبنای تحقیقاتی بوده، تحقیقات ریاضی که نیستش که 4 نفر رفتن از 4 نفر دیگه که اونا نقطه نظر خودشونو گفتن، شما هر کدوم اینا رو گوش میدی بعدم راه میفتی میای آمریکا یا اونجایی که میخوای مهاجرت کنی، میفهمی که نه آقا همه اینا چرند گفته بودن، هیچ بعید نیست. به خاطر همین من پای این برنامه رو امضا نمی کنم. یک دو و من هر کسی هم حرف میزنه برای خودش میگه، بحثی هم نمیتونم با کسی داشته باشم تو این برنامه که آقا دوتون شما اشتباه میگی یا به نظر من، حالا اگر بگم به نظر من چون مسئله منطقی نیست. به خاطر همین شما باید تست بکنی. مهاجرت یه چیزی هستش که باید تست بشه و تست بشه و تست بشه، انقدر تست بشه که تا حد قابل قبولی شما بتونی بهش نمره مثبت بدی. با دکتر بهرام صحبت میکردیم، دوست عزیز همیشگی شوی پرچونه، میگه آقا جون زندگی توی آمریکا برای یه نفری که درآمدش 3,000 دلاره یه دنیای کاملا متفاوتیه تا اون کسی که درآمدش 7,000 دلاره تا اون کسی که درآمدش 30,000 دلاره در ماه. و مسلما میدونیم که درآمدهای بسیار بالاتر و پایینتر از اینایی که من گفتم هستش. یکی ممکنه خوشحال بشه، من خودم توی شوی پرچونه بارها گفتم آمریکا بهترین جاییه که من اومدم و زندگی کردم، بهترین جایی که من دیدم، خیلی خوشحالم مهاجرت کردم، خیلی بهم خوش گذشته، به خیلی از هدفام رسیدم، خیلی از سوالاتم هم برام جواب داده شد که فهمیدم آقا نمیتونم به این هدف برسم، نه به خاطر اینکه از خونمون میام بیرون اجازه نمیدن من این کار رو انجام بدم، اگه اجازه میدادن من الان شهره خاص هم در جهان بودم. اومدیم اینجا اجازه هم دادن، امتحانم کردیم، دیدیم شد نشد. این موشه یا مارمولکه؟ مارمولک ها پررو شدن اینجا، این لکلکه نیومده، قد موش شدن. باید صدا کنیم حاجی لکلک بیاد بزنه اینا رو بندازه والا قورتشون بده. خیلی باحال لکلک شکار میکنه مارمولک رو، باید ببینی. یه درس زندگی بسیار بزرگی هم ازش من گرفتم از شکار لکلک، حالا بعدم واسه تو میگم. خودتونم دیدید حتما. به هر صورت هر کسی از دید خودش و با شرایط خودش، یه شخصی که درآمدش ممکنه به خرج یه اتاق کرایه‌ای در یه خونه به زور برسه و اونجا یه اتاق کرایه میکنه، حالا به هر نفعی زندگی میکنه و خوشحاله، خطرهایی که اونو تهدید میکنه، پولایی که اون باید خرج کنه، جورایی که دولت میخواد ازش تیغ بزنه، دولت‌های مختلف دنیا همه تصویرهای متفاوتی از یک چیزن. فکر نکنید دولت اونجا اینطوریه، دولت اینجا اینطوریه، دولت اون یکی جا اونطوریه. اینطوری ظاهراشون فرق میکنه، عملاً و باطناً تمام دولت‌ها کارشون اینه که مردم رو کنترل کنن و مردم رو به سوددهی برسونن. یه جوری دیگه در خاوردور، یه جوری دیگه در خاورمیانه، یه جوری دیگه در اروپا، یه جوری دیگه در آمریکا به مردم یاد میدن که چه جوری خوبه، چه چیزی خوبه و شما چه جوری میتونید سیتیزن خوبی باشید و در نتیجه پول بسازید واسه دولت و دولت‌ها. ما هممون ابزار دولت‌ها هستیم، به خاطر همین فکر نکنید که اینجا و اونجا فرق میکنه. آقای دکتر برام میگفتش که یک دکتر میخواد دکتر جراح باشه، میخواد جراح پلاستیک باشه، میخواد جراح مغز و قلب باشه، یا اصلا نه صاحب یه انستیتوت چین انستیتوت باشه، مثلا فرض کن چند تا شعبه داشته باشه و درآمدش بالا باشه، پولش خیلی زیاد باشه. اون بسیار تحت خطره و اون براش آمریکا و زندگی کردن در آمریکا جز زجر و شکنجه و ترس و فرار کردن از کسایی که هر کسی تیکمون به دست و چاقو به دست و خنجر به دست داره میاد که یه تیکشو ببره، زندگیش پر از اینجور وقایه. یه آدمی که نشسته خونه و داره از دولت ولفر پول میگیره میخوره و درآمدش هم کم و یه ماشین قرازه داره، گاهی وقت میتونه با اون بره بیرون یا بره مثلا والمارت شلوار جین بخره $9 مثلا اینکه من خریدم و $8. خب این آدم زندگیش فرق میکنه، این آدم اونقدی تحت فشار و دردسر نیست، دلار ممکنه خیلی هم پول در نیاره ولی واسه خودش حال میکنه، راحته، بیمه‌اش هم مجانیه، کمبودهای پولیش هم دولت ممکنه بهش بده، کمبود کرایه خونه‌اش هم ممکنه واسهش تامین بکنه. و یه آدمی که مای 4000 در میاره متفاوت. واسه همین نمیشه واقعا جوابی به این سوال داد که بشینن یه گروهی همه اینو با همین جواب تایید بکنن. مهم اینه که شما باید بدونی مهاجرت یعنی به راهی باید بری که خودت مسئولشی. دیگران رو قانع کردن برای مهاجرت جز این که زنت یه طرف طلاق بگیره فرار کنه، بچه‌هات یه طرف برن یا بدبخت و بیچاره بشن یا تو رو شرمنده کنن یا اصلا محل بهت نذارن و زندگی خودشونو برگردن ایران و اون یکی دلش شده دوست پسرش تنگ میشه و اون یکی دلش شده دوست دخترش تنگ میشه، ما چرا اومدیم اینجا، من اینجوری نمیخواستم، من اونجوری نمیخواستم. اشکال از تو بود که اول 4 نفر مزاحم برای خود تولید کردی، بعد بدونی که به جای بری که تو نمیدونی که اصلا خودت هم میتونی در اینجا خوشحال و راضی کنی و خوشحال راضی نگهداری، اون 4 نفر هم میخواد تو زندگی تو همش میشه فقط توضیح دادن و توجیه کردن و شرمندگی از این که ببخشید 98% مسائل رو من جون کندم درست کردم، خیلی معذرت میخوام که این 2% درست ندید، دلش واسه مامانش تنگ میشه، اون یکی میخواد بره قهرمان بسکتبال و شنا بشه در استخر محله خودشون، حالا اومده اینجا حالا زبان بلد نیست، اون یکی فکر میکرد حالا برم اینجا شهر دختربازی، دخترها ریختن چشمابیا و موبلاندا فقط به خاطر که من پشمالو بلندشم بیام اینجا با این چشمای سیاه اینجوری ولرزده اینا رو نگاه کنم، همه دوست پسرهاشون رو ول کنن بیان سراغ من. اونم از یه طرفی دل شکست و بدبخت و بیچاره، مسئول همش خودتی. تویی که نمیدونستی که مهاجرت یعنی چی. پس قبل از این که ما بخوایم بفهمیم که آیا آمریکا خوبه یا آیا سوئد خوبه یا آیا چین بریم بهتره، باید بفهمیم که خودت کی، چی و چی کاره هستی و هدفت چیه. و خیلی سخت، اصلا فکر کن خیلی سخته که به اهداف خودت برسی، چه برسه به این که به دیگران رو بخوای راضی کنی. پس در مسئله دوم اینه که، یعنی همه در کنار هم، اینه که مهاجرت کار تنهاییه، مثل پریدن از هواپیما و چتربازی میمونه. اگه لذت میبری خودت ببر. خیلی هستن اصلا جرعتشو ندارن پاشون رو بذارن. خیلی هستن باید بچسبن به یه مربی چتبازی و یه بار بپرن. اگرم خیلی جرعت داشته باشن تنهایی نمیپرن که. مربی چتبازی باید اینا رو بگیر و ببنده پشت خودش رو بپرن پایین. خیلی خوب، اونم خیلی تحسین میکنم، من جرعت پرش دارن. خیلی هستن که آقا حاضرم بیان با تو اون بالا تو بپرن، اینا نگاه کنن و نوشابهشون هم دستشون باشه و بعدش هم بیان بشینن و شما میگی خوبه پریدی. آره هست رو من دیدم پریدی، چه جوری رفتی نقطه شدی اصلا. بعد باشه دیگران تعریف کنه یا بذات یادش بره، بعد فیلمش رو نگاه کنه و زنگ بزنه دوست دخترش رو، موضوع تموم بشه. تو بودی که پریدی، تو بودی که جون کندی، تو بودی که هرس خوردی، تو بودی که ضربان قلبت به 120 رسید و با مرگ دست و پنجه نرم کردی. هر چت بازی که هر دفعه با بهترین equipment و وسایل در شر بهترین حفاظت شده ترین شرایط که طبق تجربه و محاسبات و تکنولوژی و همه این چیزهایی که خودتون بهتر میتونید از یوتیوب بخونید و واسه همه تعریف کنید، وقتی میپره داره با جونش رو ریسک میکنه. مهم نیست چه هواپیمایی، با چه مربی، چقدر تجربه داری، چند دفعه پریدی. هر دفعه که میپری جونتو ریسک داری میکنی، به خطر میندازی و باید خودت باشی، نه اینکه دست مادر تو، برادر تو، پدر تو، ستایی با هم بپریم چون من میخوام بپرم. اونا هم از بیچارگی که اگه با تو نپرن زندگیشون دیگه، تو مثلا نوناور این خونه بودی یا مثلا رو تو حساب میکردن یا هرچی، اون هم از بیچارگی باید بپرن. حالا چه عذابی جونی میکنن که میپرن باید پایین، بعد میرسن به پایین یکیشون پاش میشکنه، یکیشون تراماتایز میشه، یه هفته دیوار نگاه میکنه هی میترسه. چه میدونی رویات مردم چیه. خودم یکی رو واسه تو مثال بزنم، من که تونستم حرکت کنم و اصلا برنامه آمریکا اومدن نبود، من فقط میخواستم بیام بیرون. گفتم آقا جون من یه زار یک کار میخوام انجام بدم، با کمال احترام به هر سیستمی یا هر دولتی یا هر مردمی، اینجا آقا جای من نیست. به کی بده کارم آقا؟ بیلتونو بذارید جلو من ببینم چیه. سربازی باید برم، چشم آقا این سربازی. بدهی تحصیلی دارم، حالا خیلی ممنون که دو قرون بیشتر از ما نگرفتم، ولی بالاخره گفتم آقا چیه؟ دیدی اون بیلی که من باید بده کارم که من راحت اجازه بده برم بیرون چیه؟ من گفتم آقا این کاغذ، این بیل شماست، این سربازی تو میری 2 سال اینجا، این فلان میکنی، بعدش هم برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. ما هم همین کارا رو کردیم رفتیم. مثلا من نمیخواستم بیام آمریکا، من میخواستم تو کشتی سوار شدم استرالیا، یه جایی میخواستم برم. من اصلا نمیدونستم، با اینکه انگلیسیم خوب بود، با اینکه مطالعه میکردم، سابسکرپشن مجله های آمریکایی داشتم که میاد در خونمون، مجله دیسکاور، من اونایی که دولت اجازه میداد دیگه، مجله مود نمی اومد، مجله دیسکاور می اومد، مجله علمی بود، خیلی چیز آدم یاد میگیره. اونم با انگلیسی دو قرونی من خودم رو میکشتم بخونم بفهمم. مثلا پن پال داشتم، نمیدونم دوستم کاتبه‌ای داشتم موقعی که این حسا نبود که، تازه اینقدر خودم رو مدرن میدونستم و هیچ که قبول نداشتم و اینا. گفتم من میخوام برم یه جایی، من دارم میرم، حالا میرم آمریکا نمیرم آمریکا، که بعدا داستان این چیز دیگه شد، بعد یه جور دیگه، یه جور دیگه شد، بعد دورون یه جور دیگه، دورون یه جور دیگه شد، که همش هم مسخره بود و همش هم بی سر و تا و بی حساب بود. اینطوری شد بس که یه نفر میخواست ما بیایم آمریکا. مخ شما رو بخورین در شوی پرچونه. بماند حالا پوینت اینه، نکته اینه که این کار یه کار گروهی نیست، کار انفرادیه. گفتن آقا اینجوریه اینجوریه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیدونم اینجوریه، اینجا نمیذارن، اونجا گارد ساحلی هست، اینا باید آویزونشون کنار لنج، از اینجا برید جزیره کیش، از جزیره کیش برید که جزیره قشم، بعد نمیدونم اونجا یه نفر هست که سوار کشتی تو میکنه، میذاره تو جعبه، اونجا واسه تون غذا میذارن، آب میذارن، از ماسک رد شدی تو جعبه در میارن تو. خدا میدونست اصلا تو چی میشه. ما هم گفتیم باشه بریم، رفتیم ورزش کردیم، بدنمون رو نرم کردیم، خودمون تقویت کردیم که آماده بشیم برای شرایط تاف اون سفر. همش چرت و کشک و مزخرف بود. بعد یه چیز دیگه شد، بعد کاملا یه چیز دیگه شد. حالا اگر سه جفت چشم نگران آرزومند دلشون تنگ میشه موافق نیستن، باید گره تو زخم کنی برای هر کدومشون کتاب بخونی که این قانع بشه با تو بیاد. وقتی بعد اومد سگ رو ببری به زور، با کمال احترام حالا به اون آدم یا به سگ فرق نمی کنه، هر دوشون موجودات شریفی هستن، که برمیگرده پاچه صاحبشو میگیره، تازه ورش داری به جایی در ضرب ورق و در ابریشم و پرنیان اینو بپیچونی که این آب تو دهش تکون نخوره، چون که نمیخواست مهاجرت کنه، تو میخواست مهاجرت کنی. یعنی کلن این همه دارم مختون رو میخورم به خاطر اینه که بدونید مهاجرت تنها چیزی که من عقیده دارم بهش، حالا واسه تون خوبه یا بده کار ندارم، اینجا خوبه یا اونجا بده، اونجا دوست دختر زیاد داری بیای مثلا فرض کن اتریش، یا بری استرالیا، یا بیای آمریکا، یا هر جای دیگه دوست دخترت کم میشه یا زیاد میشه، به من چه، برو خوشت نیومد برگرد، برو آمریکا 5 سال بمون، نشد برنش برو استرالیا، نشد برنش برو ترکیه زندگی کن، نشد برنش برو هر جایی که دلت میخواد، برو ارمنستان خیلی زیباست، برو اونجا زندگی کن، چه فرق میکنه، برو مسکو بمون، خودت باش، هیچ کس نه زر بزنه نه نق بزنه، نه منتظر باشه که تو بهش ثابت کنی، نه تو ناراحت باشی و وجدانت ناراحت باشه که من اینا رو کشتم دنبال خودم، اینو من پاش امضا میکنم. بقیه حرفا نظره، شما فکر میکنی، یا چون شما مثلا عموتون اینجا مغازه فرش فروشی داشته، شما هم تا اومدی رفتی اونجا و یه کچلوار پوشیدی و شیک وایستادی و دخترهای خوشکل هم اومدن و 15 دقیقه بعد هم یه دیت پیدا کردی و سه تا دختر من رفته و خودت هم خوشتیپ بودی و حالا دخترها سر رود میرن بالا و بعد پول در آوردی و بعد ماشین خوب خریدی و بعد به اوضاع بهتر شد و همه اینا، این دلیل نمیشه که یه نفر دیگه حتی قیافش هم شبیه تو باشه وقتی بیاد اینجا همینطوری باشه. این که میگه یه اومده هومسک شده و دیپرس شده و اینا همه چیزهای درستیه، هر روحیات هر کسی فرق میکنه، طرف اینجا میاد و پولم در میاره و به خیال خودش وضعیت دوست دختر و دیت و سکسش هم درسته، باز ناراحته. آدم بالاخره از این چیزا خسته میشه دیگه. خب خاطر که تو نمیدونی داری چی کار میکنی که خسته میشی، کسی که میدونه داره چی کار میکنه خسته رو میشه که. زن و سکس و چه میدونم تفریحات و اینا برای یه مرد مجرد مثل غذا و لباس و بقیه چیزا، مثل خواب و استراحت میمونه. تو داری چی کار میکنی؟ سوال اینه، تو داری چی کار میکنی؟ یه سری هم هستن مهاجرن، گرین کارتشون هم گرفتم زن تو چی جیبشون میان، آقا من اینقدر لجم میگیره از اینا، نه بخاطر اینا گرین کارت راحت گرفتم و من 10 سال طول کشید گرین کارت بگیرم، نه واسه اون لجم نمیگیره، بخاطر اینکه من انقدر چیزای دیگه در زندگیم به دست آوردم، اصلا نفهمیدم چجوری به دست آوردم که اصلا نه لیاقتم بوده نه ارزم بوده، من از این جهت ناراحت نیستم، ولی انقدر لجم میگیره از این گروهی که دو نفری یا سه نفری گرین کارت دارن اومدن آمریکا، ازشون میپرسی آمریکا چطوره، میوه‌هاش خوشمزه نیست، آدم اینجا فارسی حرف نمی‌زنه، چلو کباباش اینطوریه اونطوریه، همیشه اینا یا دارن میرن یا دارن برمیگردن، یا دارن جمع جور میکنن سوغاتی‌ها رو که ببرن، یا رسیدن خسته و خستن، الان همیشه مهمه این حرکت‌های اینا، چون حرکت مهمی تو زندگیشون وجود نداره. این مهاجرت چون دو قرن از نظر من نمیارزه، یه مسافرته، مهاجرت نیست، اون بازی کردن با پول است که داری، حالا یه گرین کارتی هم داری، ولی کسی که پول نداشته باشه برای مسافرت و بازی، چه با گرین کارت چه بی گرین کارت، این کار نمیکنه. کسی هم که کارش مسافرت و بازیه اصلا اسمش مهاجرت نیست، بله اینجا براخره بچه هاشون هستن برای تحصیلات بچه هاشون، اونم بیمعنیه. خودت چی؟ برنامه تو چیه به عنوان مهاجر؟ تو که بچه تو مهاجرت ندادی به اینجا، تو بچه تو ورداشتی آوردی اینجا، به جای اینکه اونجا پولتو خرجش کنی اومده اینجا پولتو خرج میکنی. شما هیچ حرفی برای گفتن به نفری که میخواد بگه آقا من مهاجرت کنم با آمریکا نداری، چون خودت هم در آمریکا زندگی نمیکنی. همیشه یا خسته ای از مسافرتی که اومدی، یا خسته ای از خریدی که برای پس فردا که داری برمیگردی. معلومه تو داری میری ایران یا داری برمیگردی ایران. وقتی که داری میای آمریکا، معلومه داری میای آمریکا یا برمیگردی آمریکا یا داری میری آمریکا، تکلیف معلوم نیست چیه. به خاطر همین آدم مثلا حرفش هیچ اهمیتی هم نداره، هر بینشی واسه خودش داره، چون مهاجر است. مهاجر استپای مختلف رو میگذرونه. حالا درست تکنیکلی از لحاظ تعریف کلمه، نمیدونم از اداره مهاجرت و از لحاظ قانون بین المللی اسمش بشه مهاجر، چون که دیگه اینا سیتیزن اینجا، پاسپورت اینجا رو دارن، اسمش میشه مهاجر. ایرانی بودن حالا اومدن اینجا، یا مثلا هندی بودن، افغانی بودن، روسی بودن اومدن اینجا، حالا این مهاجر محسوب نمیشه. مهاجر اونه که از سیستم خودش در میاد و اینجا شکل میگیره، شکل اینجا رو میتونه بپذیره. اونه که میتونه به تو بگه اینجا چه خبره، نه اونه که ازش میپرسی ولی این سنگک های اینجا اصلا مثل سنگک های ایران نیست. من خودم همیشه از ایران سنگک میارم. اینقدر از این مزخرفات تو لس آنجلس و کالیفرنیا، جایی که کلونی ایرانی ها هست، میشنوی میخوای فرار کنی سرتو بگوی به دیوار. این چیزی برای گفتن نداره. بچه‌اش هم داره میره کالج، هیچ چیز گفتن نداره. بچه هم که مهاجر محسوب نمیشه، متولد اینجاست. یا اگه متولد اینجاست، در 7 سالگی آوردن اینجا، این چرخیده شده 12 سالش آمریکاییه. اون مهاجر نیست که. مهاجر اونی که میکنه زمینو میاد. یکی مثل من مثلا با همه شتی که اینجا هست پنجه به پنجه می جنگه، هنوز مقدار لای پنجه هم هست. و از هر گوشش باید جون بکنه، درس بخونه، یاد بگیره زخمی و خاکی و خل و تیکه و پاره از اونجا رد شه تا برسه به یه جایی. اگه تو میخوای این کارو بکنی به عنوان مهاجر، تنهایی باید این کارو بکنی. باز بهم میگم سر حرف اولم، یادتون در واقع دیتینگ و سکس و نمیدونم زنگ گرفتن و فلان، میگفتم باز هر کاری میکنید بکنید، بچه درست نکنید. چون بچه که درست میکنید دیگه دردسره. از این دختره خوشت میاد، از این مرد خوشت میاد، مرد خوشتیپ قویه، میری میجنگی، خودت خفه میکنی، ده جور باش میخوابی، از چنگ زنش در میاری، دو هفته بعد دیگه یارو رو نمیخوای. بچه درست نکنه اب نداره، بازی کردی چش کار نداره. اون مردم حتما حال کرده، خوشش اومده، زن هم حتما دنبال بهانه میگشت از شر یارو راحت شه. هزار یه جور سایکولوژی توش هست، همش هم چرنده برای بحث برنامه روانشناسی. ما اصلا آنالیز نمیکنیم این چرت و پرتا رو، به خاطر که ما نزدیکش نمیشیم. چون ما اگه خود قده مورچه کنی، وقت میفهمی مورچه چقدر قویه، میفهمی چقدر دردسر داره یاد بگیری با مورچه چجوری دیل بکنی. خاطر من نزدیک مورچه نمیشه، مورچه از ولش کن، زندگی خود ادامه بده. واسه همینه که مهاجرت کار یه نفریه و باید از کسایی بپرسی که اینا هر چیزی رو گذروندن. و از کسای اگر با هر مهاجری میخوای مشورت کنی، راجب چیزی که برای اون اتفاق افتاده باید ازش بپرسی، راجب مسیری که اون گذرونده و طی کرده باید ازش بپرسی. نه اینکه آقا جعفر آقا پترخوره رفته کجاست؟ تو هیوستونه. هیوستون که نیست، هستون دیگه، تو هستونه. خب آقا من خواستیم خواست وعد کنیم بیاییم آقا بیاییم آمریکا یا نه. من 100 تا این تلفن ها میگیرم آقا ما بیاییم آمریکا چیکار کنیم بیاییم. اینجوری نمیشه که. تو میخوای بیای آمریکا چیکار میخوای بکنی، چیکار بلدی، چقدر حوصله داری، چقدر پول داری، چقدر ابزار اومدن با آمریکا داری. هر کدوم از اینا یه مقداری از ریسورس تو رو و از توانایی تو رو، از انرژی و دارایی های تو رو میگیره و میخوره و له میکنه و نابود میکنه و تو هر لحظه ضعیفتر و فقیرتر میشی تا برسی به اونجا. اگه پول زیاد داری که هیچی. اولین رومیتی که داشتم، هم اتاقی که داشتم توی سان فرناندو ولی توی لس آنجلس، لس آنجلس کمی قسمت بالایش، قسمت یعنی اول لس آنجلس بعد میشه سان فرناندو ولی، بعد دیگه میره ونچورا و خط کناره سان فرناندو ولی بودیم، اونجا که میگن انسینو و فلان اینا و نایز و اینا خیلی معروفه. حالا بگذاریم برای چی معروفه. یه بچه پول داره، اصلا کاری به هیچی هم تو زندگیش نداشت، هر چی رو دلش میخواست از دید خودش تعریف میکرد و انجام میداد. ضرراش هم این بود که مثلا یه پلیسی جریمه میکرد 2000 دلار، یه چیزی میشد بعدن پلیسی نمیداد میشد 2000 دلار، بعد پول میداد به وکیلی، وکیل میرفت اونجا و مثلا 2000 دلارش میشد 8000 دلار، پول وکیل هم میداد 5000 دلار. بعد اون کاری که از روی نادونی خودش کرده بود که مثلا اگرم میکرد و میفهمید که اشتباه کرده مثلا 250 دلار جریمه شد، مثلا 12-13 هزار دلار میداد، هیچ فرقی هم نمیکرد. بعدم آخرش هم انگو میدونی چیه، ما آمریکاتون هم دیدیم خوشمون نیامد، نکردیم، برگشت به همون جایی که حال میکنه. حالا از اون بپرس آقا ما بریم آمریکا چی میخواد به تو بگه؟ واسه 70 من کاغذ میگه، همونجوری که میگفته که این کار چجوریه، تیکت گرفته بوده، تیکت جریمه رانندگی گرفته بوده چون داشته تون میرفته، گاز میداد، یه ماشین خریده بود، رفته یه هویی ماشین خریده بود 12000 دلار، 9000 دلار، ماشین نسبتاً ارزون قیمتی خریده بود، بس خوش گاز میداد و خیابون یه طرفه رو میرفت و پلیس هم همچین رفت دقیق چسبون نگهش داشت و جریمه بهش داد چون داشته تون میرفته، جریمه رو برداشت و جریمه هستم با پلیس نکرد و گذاشت تو جیبش و دوباره ادامه داد به راه رفتن خودش. گازش گرفت و یه 4-5 مالی رفت، دوباره یه پلیس دیگه گرفتش، گفت آقا من همین الان تیکت گرفتم، اینا من تیکت دارم. گفت عزیز من این تیکت جریمه رانندگیه، این مجوز که نیست که شما امروز 24 ساعت وقت داری تون بری. اون دو تا فوش هم به پلیس داد و نه اونجا بعد که تیکت دومو گرفت با ما صحبت کرد، دو تا فوش هم به پلیس داد، دو تا کاغذ گذاشت جلوی وکیل و 2-3 هزار دلار وکیل خرجش شد و داستانشو درست کرد و اصلا خودش هم نفهمید که اشتباهش چی بوده، کارش چی بوده. بعضی تو این دنیا نیستن، بعضی با یه کسای مهاجرت میکنن میان اینجا، یکی دیگه میره تو گل و لجن و دردسر و گرفتاری و 1001 جور حمالی. اینا نشستن خونه از خوش شدن چایی میخورن، بعد مهاجر محسوب میشن، بعد شما ازشون سوال میکنی راستی نمیدونم داش فلانی یا مثلا خاله خانم فلانی چجوری مهاجرت با امریکا؟ عالیه مهاجرت به همون که خیلی عالیه، بیمت مجانیه، نمیدونم اینجوری اونجوریه، میان خونه فشار خونه آدمو میگیرن، نمیدونم فلان میکنه. خب این جونا رو این نکنده که تو تا بخوای به اینجا برسی گوساله تا گاف شود، با کمال احترام به شما، این دفعه به شما در مثل مناقشه نیست، گوساله تا گاف شود دل صاحبش آب شود، که این در این کیس صاحبش هم خودتی. بعد تازه همه چی که درست شد اون وقت میخوای فایل کنی گرین کارت، اگه همه چی درست شد گرین کارت تو یا سیتیزن که شدی، بعد از 5 سال، نه بعد از 5 سال ورودت، بعد از 5 سال که معلومیست، بعد از چند سال جون کندن که رسیدی به گرین کارت، از اونجا 5 سال. و مثل زنگ گرفتن بهت نمیگم بعد ماه هست چه خبره، و میگن تو آمریکا پول ریخته رو زمین، اینطوریه اونطوریه، خرج بیمه همه رو میدن، با همه قرصا مجانی، دکتر مجانی، بعد هم میریم جشن مهرگان واسه خودمون میرخصیم، شبه نیستا هم حق ندارن بیان چون اینجا در همه سال دارن. بعد تا تو به اونجا برسی، خلاصه باز برمیگم سر حرف اول، اون مهاجرت یه کار تنهاییه، باید کسی بهت وابسته نباشه، کسی منتظر نباشه. این رو داشتم بگفتم، یکی از کمک‌های بزرگی که به مهاجرت من به آمریکا شد این بود که کسی اونجا منتظر نبود من خرجشو بدم، کسی اونجا منتظر نبود ازش نگهداری کنم، خونش تو خونه تنها باشه که مثلا من باشم نگهداری کنم. حالا گذشته از زن و بچه و اینا که دیگه اونا یه داستان متفاوتیه، پدر و مادر اگر مثلا فرض کن پیر باشن، سنشون بالا باشه، یا به هر دلیلی سنشون بالا نباشه، احتیاج به کمک داشته باشه از لحاظ روحی روانی، دلتنگ بشن، اینطوری بشه اونطوری بشه، بازم دست و پای تو بسته است. همه کس نمیتونه مهاجرت بکنه، نه فقط به خاطر که ارزش رو نداره، بلکه به خاطر که شرایطش هم نداره. و این سرزنش کردن خود به خاطر این قضیه کار اصلا درستی نیست. دوستان برای من لطفا تکست نفرستید اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید، 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. میتونید برنامه ما را از تلویزیون پرچونه ببینید، از وبسایت پرچونه.com، یا از یوتیوب، یا از اینستاگرام، یا از فیسبوک. فیسبوک یادم رفت. این دفعه فیسبوک نکردیم. همه هی میگم چی یادم رفت، فیسبوک یادم رفت. ولش کن. اشاره ریلی میکنیم براتون رو به فیسبوک برنامه رو، یعنی ریپیت میکنیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور عزیز برنامه روی اینستاگرام و بقیه سوشل میدیا داره ریلی میشه. لایو و شما اگه لایو میبینید به لطف دوست عزیزمون هست. ضمن میتونید از پرچونه.com، وبسایت پرچونه.com همیشه برنامه رو لایو ببینید و بشنوید. 24 ساعته ما برنامه داریم، هفته یک روز، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هم برنامه لایو داریم. بقیه ساعت هم برنامه های دیگه پخش میشه و تکراری. برنامه های تلویزیون هم همش فقط صدای من نیست، برنامه های دیگه هم داریم که خیلی قشنگه، اونو من تشویق میکنم که حتما نگاه کنید برنامه های تلویزیون رو. اگر کشش اینترنتتون کمه میتونید باز هم ببینید برنامه. سیستم ما طوری هستش که کسایی که اینترنت قوی دارن میتونن فول اچ دی ببینن. همین الان اگر برید روی پرچونه.com، چون از هیچ جای دیگه فول اچ دی نمیتونید ببینید، این استا و یوتیوب و فیسبوک اینا هیچ کدومشون فول اچ دی پخش نمیکنن. ما تمام اچ دی 1920 در 1080 1920 در 1080 2 میلیون پیکسل میشه HD. ما فول HD پخش میکنیم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب که ما داریم، شما هم تلویزیون داشته باشید. برنامه پرچونه رو و برنامه دیگه تلویزیون پرچونه رو که برنامه جالب دیگه هم هست، فقط از وبسایت پرچونه.com هست که میتونید فول HD نگاه کنید با کیفیت عالی، حتی که تلویزیون 80 اینچ هم داشته باشید با کیفیت عالی. در غیر این صورت اگر کشش اینترنتون ضعیف باشه و به هر دلیل دیگه‌ای، میتونید این برنامه ها رو وقتی میرید وبسایت پرچونه.com با کیفیت خیلی کم ببینید، ولی بازم قطع نمیشه. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب، از هر جای دنیا با یه لپتاپ مثل اونی که اونجا هست و یا خیلی از اون لپتاپی که اونجا هست ضعیف‌تر، شما میتونید تلویزیون پخش بکنید و رادیو پخش بکنید و این رو میتونید از سیستم پرچونه میدیا 310-896-7524 تهیه کنید و شما هم صاحب تلویزیون و رادیو باشید و این تلویزیون و رادیو از آمریکا پخش میشه با مسائل قانونی و محدودیت‌های قانونی آمریکا. هر جای دنیا باشید میتونید برنامه‌ای داشته باشید که از آمریکا، و این چون سرورات آمریکا هستش و از آمریکا پخش میشه و هیچ کس جلویش برنامه‌ای نمیگیره مگر اینکه مخالف قانون اساسی آمریکا باشه. به هر صورت 310-896-7524 اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، باز هم با همین شماره. من اطلاعات پیپل در اختیارتون بذارم و حساب‌های بانکی هر جایی که شما هستید، ایران یا اروپا یا کانادا یا آمریکا، میتونیم به شما شماره حساب بانکی بدیم. ضمن اینکه میتونید با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT که معادل دلار 1 دلار هست، ولی شما میتونید حتی تا 1 سنت هم کمک بکنید هر چقدر که دوست دارید وقتی که حساب ارز دیجیتالی داشته باشید، و خیلی چیز آسونی هم هست شما میتونید داشته باشید، اونطوری هم میتونید کمک بکنید. به هر صورت هر وسایلی که ما اینجا داریم، حالا ایشالله یه فقط نشون میدم، تمام قطعاتی که ما داریم، کامپیوتر، میکسر، میکروفون، دوربین، مانیتور، به زودی داره اضافه هم میشه. تمامش با کمک شما دوستان هستش، با پولایی که شما به ما کمک کردید، دونیت کردید و ازتون ممنون هستیم. بهتون حتما یه بار شعاف میکنیم که چه چیزایی داریم که اینا مال من نیست، مال شماست، چون هیچ کدومشو من پولشو ندادم، شما پولشو دادید و اینجا هست تا موقعی که شوی پرچونه اجرا میشه از این دستگاه استفاده میشه. ازتون ممنونیم. به هر صورت شما میتونید تلویزیون و

سوار بشی، یه لباس به درد بخوره مارکدار بخوای بخری نتونی بخری، تلفن ارزون قیمت بخری، ذره ذره رشد کنی به جایی که مثلا فرض کن برسی که تلفن گرون قیمت داشته باشی، ماشینت اوکی باشه، خونه خوب بشینی، چه میدونم دوستات تو رو به عنوان دوست قاطی خودشون حساب بکنن، بخاطر که یه جای میری اونا میخوان $100 خرج کنن، تو میده بتونی $100 خرج کنی. حالا اگه جای ارزون بری، جای ارزون طرف هست با $5 هم میتونی بری چون نهار بخوری هم با $100 خرج کنی، ولی بستگی داری به پست کی بخوری و با کی بخوای هنگات بکنی. تا اونجا برسی و فرم بگیری و شکل خودت اینجا بگیری، آدم بی پول این مسیر رو طی میکنه که ارزش رو داشته باشه. آدمی که پول داره میاد و یهویی یه میفته یه جایی میبینه که یه آدمی اومده مثلا $4,000 لباس پوشیده با یه ماشین شیک اومده، خب آقا چیکار میکنه؟ آره ما از ایران اومدیم این کارتون رو گرفتیم، زیاد هم انجا حال نکردم من اینجا رو راستیتش. اون اینجا رو ندیده که، اون اینجا رو اینجا بزرگ نشده، اینجا به شکل نگرفته. 4 تا سوال ازت داره که آقا مثلا من فرض کنم بخوام اینجا بیام مثلا فرش فروشی آقامونو میخوام یه شعبه اینجا بزنیم، خب چی کار کنم؟ خب آقا بعد فرشاتون اینجا رو مجوز میگیرید، اینجا مغازه میگیرید، خب شما فرش فروشی هستید و ایرانی هستید و مهاجر نیستی، نمیتونی نظر بدی که آمریکا چه خبره، آمریکا چه جوری زندگی، چون شما زندگی تو آمریکا نکردی و اینجور چیزا. اون آدمی که مسیر طی میکنه میتونه، و اون آدمی که مسیر طی میکنه یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که نخورده نون گندم ولی دیده دست مردم. یعنی تو وقتی 10 تا چیزو میفهمی که این یکی رو میتونی داشته باشی، اون نقطه دیگر رو نمیتونی داشته باشی، میفهمی که اون نقطه دیگر رو چرا نمیتونی داشته باشی. بخاطر همین اگر میخواید مشورت بکنید، خلاصش به کسی مشورت کنید که اینجا ساخته شده. یعنی این فرمولی که میبینی، این آدم، این وضعیتشه، این درآمدشه، این هر چیزش که هست، این اینجا درست شده، واسهش پکیج نکردم بیارم بذارم اینجا، شما حالا برو اینجا کالجتو بگذرون، بعدن برو اونجا دانشگاه، بعدن نگران نباش، بعد ما اینجا وسط پول میشه، بعد یهو $2 از مثلا 3000 تومان میشه 30000 تومان، بعد این چه خرط و خری میشه. بعد حالا نظر اونو میخوای چجوری بپرسی؟ نظر اون چه اهمیتی داره؟ یه روز مامانش میخواد ورده به بعدش یه ایلات دیگه، یه روز دوست پسرش میخواد بیارتش اینجا، یه روز میخواد با آدمش باید نگاه کنی. هیچ جواب رجید و سالد و محکم درست درمونی خلاصه برای این که بیام اینجا خوبه یا بد نیست. اگر تنهایی بیای، اگر پی همه چی به تنت بمالی، حداقل میتونی بفهمی که آقا من اینجا بمون هستم یا نیستم. این اومدن مهاجرت به اینجا با دختری که عاشقش هستی و باشم ازدواج کردی و یا میخوای ازدواج بکنی، به از دست دادن اون منجر نشه. یا اگر بچه داری، به بدبختی و آوارگی و گرفتاری و دردسر و طلاق مادر برداره بچه رو ببره و زن اینجا از همه حقوق زنان حمایت میکنن، به من چه مربوط؟ زندگی تو خراب میشه، زندگی زنت هم خراب میشه. حالا از حقوقش حمایت بکنن، اونجایی که لازمه از حقوق یه نفر حمایت بکنن، بدون جنگ دیگه، تا جنگ نباشه که لازمه یکی بره حقوق خانمش رو دفاع بکنه، پس بدون بدبختیه. خب تو اینا نیفت، مثل بقیه بازی ها و مسخره بازی، دلت میخواد کیبورد بزنی، یه روز دلت میخواد بری فرض کن شنا کنی، واتر پولو یاد بگیری، یه روز دلت میخواد بری کونگ فو تیراندازی یاد بگیری، بکن. حالا دو تا لگد هم تو کونگ فو میخوری میفهمی آقا کونگ فو کار هستی یا نیستی. تو کلت فرو میکنن تو واتر پولو تو آب، از دماغت آب میخوره، از گوشت در میفهمه آقا داداش من این کارم نیستیم. خب ولی با 4 نفر دیگه نه، مهاجرت هم همینطوریه. هر مسیر رو بخوای طی بکنی باید بدونی که به کجا میره، یا اگه نمیدونی بفهمی ببینی که جایی که داره به اونجا ختم میشه مناسب حال تو هست یا نه. 310-896-7524 شماره تلفن شوی پرچون است. شما اگر مطلبی برای گفتن در این برنامه راجع به این موضوع دارید، ما خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در اختیار بقیه شنوندگانمون که میخوان بیان

0: به آمریکا بگیم. شاید شما در یک جای دیگه هستین، دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید، راهی واسه من تکست میده که من اینو میخوام بگم، من اونو میخوام بگم. خب زنگ بزن. نمیتونم حرف تو رو تکرار کنم. زنگ بزن ببینیم چی میخوای. اوپن مایک رو همه دوست دارن. دادش ما این دختره اینجوری، دادش ما اون دختره. موضوع جدی کس دوست نداره. من گفتم این موضوع رو دوست نداره کسی. Anyways. به این ترتیب داشتم اینو گفتم، اگه میخواید توضیح بدید، نصیحتی بکنید، تشویقی بکنید، من بکنید از مهاجرت، به خصوص اومدن با آمریکا، میتونید این تماس بگیرید و بگید 310-896-7524. بله، حالا بذار من داستانی بگم که مثلا فرض کن یه نفر ساده مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. بازم چند جور ممکنه برسید. بعضی هستن میگن که من پام برسه به آمریکا، همونجا فوری پناهنده میشم و میمونم تا درست کنم. این راهیه که معمولا جواب میده. معمولا وقتی بگی آقا من اومدم اینجا یهوی عیسی مسیح رو پیدا کردم، فورا میگه آقا میارم گرین کارت تموم شد رفت. شما گرین کارت کسی کار نهی که چی شد که این همه سال شما مسلمان بودی ولی یهوی عیسی مسیح رو پیدا کردی. اونجا عیسی مسیح نبود، اونجا مثلا سر کریم خان مثلا 5 تا کلیسا و 4 تا کلیسا و نمیدونم معبد زرتشتی و نمیدونم فلان اینا نبود. شما تا رسیدی اینجا دیدی وای خدای من عیسی مسیح، یهوی عیسی مسیح. من احترام میذارم به اندیشه، برای اینکه تو اونجا این همه سال مسلمان بودی یهو اینجا عیسی مسیح رو پیدا کردی، خودتی دادش. بعد ولی فوری بهت مثلا گرین کارت میدن. شما اینجا بگی من پناهنده مذهبی ام، مثلا گرین کارت بهت میدن. حالا ممکنه گرین کارت بدن، یه حقوقی هم بدن، نهایتا شما گرین کارت رو میگیری. ولی اگر متریال این کار نباشی، میگن که چی کار حسنی، اگر نباشی، اگر این کار حسن نباشی، گرین کارت هم بهت بدن مشکلت حل نمیشه. گرین کارت هم بهت بدن شما مهاجر نیستی. مثل همون میمونه که پسره پدر و مادرش برش آورده اینجا، کارشونه که بیشن اینجا سریال تولکی نگاه کنن اگر مهاجر نباشن. آدم مسن نمیگم، آدم مسن کاری جز این که راحت تو خونش استراحت کنه نره. من آدم مثلا 55 ساله رو میگم. فرض کن یه پسری 30 سالشه مهاجرت کرده، پسر پدرش از 55 سالشه، مادرش از 55 سالش، اون یه آدم میون ساله. این که گفتم میشینه سریال نگاه میکنه، آف کورس مادر خودم هم سریال نگاه میکنه، منظور من این نیست. منظور من اینه که یه آدمی که کارش اینه که حرکت بکنه در جامعه و برای خودش معنی داشته باشه، که یک زنه مثلا فرض کن 55 ساله ای که بچه 28 ساله داره که مهاجرت کردن به اینجا، یا یک مثلا مرد مثلا 60 ساله که پسرش 30 سالشه گرین کارت هم واسش گرفته، آدم خونه نشین نیستش که، ولی میاد اینجا قشنگ میشونه خونه، هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میره سر خیابون تخته بازی میکنه با آدمایی که دم مغازه ایرانی هستن، یه چلو کباب اونجا میخوره یا میان خونه غذا میخورن هستن خونه. این مهاجرت نیست. میاد اینجا و واسه خودش داره زندگی میکنه و هیچی هم از بیرون نمیدونه. اگر شما میخوای حرکتی بکنی و برسی به آمریکا یا هر جای دیگه، باید بدونی که اون قسمت قضیه منتظر تو هست. یعنی تو هرچی هم درست کنی باید خودت از لذت ببری. دیگران چه اول بیاریشون و هزار و یک جور اذیت بشن و هزار یک جور نق به جونت بزنن، چه اینکه بعدن بیاریشون همه چی مرتب باشه، اونا سیستم مهاجرت تو رو نمیفهمن و نمیتونن بفهمن، شاید مثلا آرزوش هم نداشتن. تشویق و تحسین و در واقع ریکگنایز شدن و یه معنی یک معنی قشنگی، یه شخصیتی به عنوان شخصی که مهاجره و پیشتازه و این از این جنگل پردرخت همجور زده و قطع کرده و مسیر باز کرده و حرکت کرده و دیگران هم پشت سرش اومدن، همچین تشویق و تحسینی هم نخواهی گرفت، به خاطر که بازم اونا رویایی تو رو ندارن که اینجا هستم نیارشون اینجا فامیل یا زن میگیری، دلش واسه مامانش تنگ میشه، فامیل دلش واسه دختر خالش تنگ میشه، خواهرت برادرت دلش واسه زندگیش تنگ میشه اونجا. اگر قدرت داشته باشی و بیاری همه رو اینجا به اون کسایی که دوست داری، نزدیکان تو، از این از این جهت هم خبری نیست. تشویق و تحسین و recognition به قول معروف خبری نیست، از این جهت هم که لذتی برای تو نداره. هی باید هر کس جدیدی هم میاد وظیفه توی که کمک بکنی، و هی هم باید خودتو ثابت کنی که این درسته، این روش درسته، و بعد هم هرچی بشه باز مسئولش توی و اچهش تو میبینن. هر کاری هم تو به عنوان یک پیشتاز انجام میدی و بعد اونا میخوان کمکشون کنی، بازم وظیفه تو میدونن که انجام بدی. این بی‌ارزگی خودشون برای اینکه ارزه مهاجرت نداشتن یا شرایط مهاجرت نداشتن و اون در نظر نمیگیرن. تو باید لحظه لحظه ثابت کنی که عیب نداره آلوهای اینجا اگر بیمزه است. خب معلومه آلو اینجا پوندی $3، پوندی $3.50 آلوی خوشمزه. خب وقتی میری میخری پوندی 40 سنت و 30 سنت معلومه بیمزه است. همه چیز آشغالی دو، همبرگر میخوای بخوری خوشمزه باشه، همبرگر خوب اینجا از $10 شروع میشه تا $15 $16 همبرگر. ولی اینکه تو میری تو مکدونالدز میخری $1.50، خب معلومه که آشغاله. $10 همبرگره، اونم شبیه همبرگره، بعد میگه همبرگرش آشغاله، بوی گن میده. خب بخاطر همبرگری آشغالی که بوی گن میده میخوری. همبرگر که بوی گن نمیده نخور، بفهمه همبرگر چقدر خوبه. مرغاش اینجوریه، نمیدونم استیکش اونجوریه. این همه تعریفایی هستش که شما تازه باید تحمل کنی به عنوانی که اونا بخواد ببین. آخه یه ما بیادبی نباشه، خصوصیت همه آدم هست، خود منم اولیش. آقا خفه نمیتونن بشن، خود من پرچونم دیگه، خفه نمیتونن بشن 20 ساله. باید یه چیزی بگه، نمیشینه نگاه کنه ببینه که داره چی کار میکنی، فوری میخواد تعریف کنه، توضیح بده، بگه آقا منم آدمی هستم، دو کلمم از مادر عروس بشنوی. بابا خفه بشو گوش بده، اینقدر توقعی بی خودی، نیقه بی خودی، مخ منو بخوری. همین که تو توقع داری به عنوان مثلا شخص دوم یا سومی که پشت سر یه مهاجر پیشتاز میاد، خب هم توقع رو منم داشتم دیگه، فکر میکنی مثلا من مرغ که نبودم، من همین توقع رو داشتم. منتها با تمام تلاشایی که کردم فهمیدم دیوار بتونی کجاست، در کجاست، بیشه کجاست، پرتگاه کجاست، راه کجاست. وقتی از اون راه داشتم رد می‌شدم، خیلی از اون چیزای قشنگ که تو عکس می‌دیدی من نمی‌دیدم. شما یه مرغزار زیبا می‌بینی، من می‌بینم خب من بخوام اونجا رد بشم که چاله است و حیوان هست و هزار یک مرض هست، من می‌گم راه بده، اون راه خاکی از اون گوشه رد میشه، ولی اون تصویر زیبایی که تو می‌بینی نیست. اگه بخوام تو رو بردارم بیارم آنجا، نه اول زیر گوش منو میخواد چرا اینجوریه. به خاطر که اولین خصوصیت یک مهاجر ویژنه، ویژن یا بینش، یا حالا بگیم رویا، مثلا فرض کن رویا نیست، ولی تو باید توانایی دیدن داشته باشی، بدونی که این مثلا اینجا نگم منظره بسیار زیباییه، من میخوام برم اونجا. خب اونجا که اینجوری اونجا نمیرن که، تو باید اینجا بری پایین، باید اینجا بری این طرف، یه راههایی رو میبینی که وقتی تو داری از اون راه ها رد میشی اصلا اون منظره رو نمیبینی. و این از برای یک کسی تشویق کننده است و برای یک کسی باعث دل سردی و یأسش نمیشه که یه بینش داشته باشه. بعدم یاد استیون کووی میفتم، میگه که خصوصیات آدم موفق اینه که begin with the end in mind. تو میدونی داری میری یه کشوری که غریبه ای، باید خودتو بکشی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. یه بار دیگه میگم، باید خودتو بکشی، تلاش کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. آدم حسابی های اونجا که فراموش کن، اصلا فراموش کن، هم الان فراموش کن، هم برای تمام ایرانیانی که اینجا هستن فراموش کن. حالا یه دونه شون ممکنه رفته باشه یه جایی، چه میدونم ناسایی، نمیدونم یه فلان یه جابی گرفته که اسمشو داریم خانم دکتر فلان یا آقای دکتر فلان. این معنی نیست که های سوسایتی اینجا اون آدم حسابش کرده. بله اونم حالا رفته گرفته این مدرک، بله اونم حالا توی فیلمی بازی کرده. مسئله این تو جایی داری میری که باید خودت رو تیکه و پاره کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. این به خاطر این نیست که تو آشغالی یا تو از اونجا از اونها کمتری، یا تو ریاضیاتی که در دانشگاه خوندی در حد فوق دیپلم به مراتب سنگینتر و ریشه‌ای‌تر و قوی‌تر از ریاضیات بوده که اینجا در حد فوق لیسانس و دکترا تدریس میکنن که باید بخونی یاد بگیری. همه هیچ کدوم اینا کار نریم. خصوصیت بشر اینجوریه، تو مهاجری، تو مال اینجا نیستی. تو اونو میگی افغانی رو نگاه کن. آقا افغانی مگه همه نمیگن هم برادر هم خونه؟ مشهدی افغانی یکی هن دیگه، یه قوم هن دیگه. حالا یکی 40 مایل این وقتر، یکی 40 مایل اون طرف تر. اینجا مشهد رو نمیدونم استان خراسان محسوب، ببخشید من اسما رو نمیدونم، این موقع جنگ نشه که اسم اونجا چیه، من اسما رو نمیدونم، یه چیزایی یادمه میگم، ببخشید اگر اسمی که پیروز عوض شده این اسم الان اون اسم نیست. اون طرف هم که افغانستانه، برادر خونی هستیم، برادر دینی هستیم، نمیدونم فلان هستیم، قیافه همون نگاه میکنی شبیه همن. خیلی مواقع اونا بسیار هم خوشتیپتر و خوشقیافه‌تر هم هستن. وضعیت یک افغانی مهاجر شما در ایران نگاه کن، شما فکر میکنی که پادشاه جهانی و پرنسسی و پرنس جهان هستی و اون اصلا آدم حساب نیست، اون چون کارگر افغانی افغانی فلان بیسار، اما شما فقط عداشون رو در میان چکار میکنی. با یه ملتی هستن برای خودشون همه جور زندگی دارن، اومده اینجا تو مهاجر، تازه اینقدر شباهت داری به هم دیگه، اینجوری سبک حسابش میکنی که اصلا نیست به هیچ فرج. الان اینجا خودتو بکشی یه دختر افغانی با دوست نمیشه، محل بهت نمیذاره اصلا. اون حرفی که بود تو خیال خودت بوده، داشتی تو خیابون نمیدونم جردن و میرداماد و نمیدونم فلان تهران رانندگی میکردی با این ماشین قاضی، فکر میکردی من تهرانی ام اونها افغانی. حالا راست میگی، بابا اجازه خودتو بکش ببین دختر افغانی به شماره تلفن میده یا نه. آدم حساب نمیکنه اصلا. بگذاریم همه اینا رو، وضعیت برخورد اونها رو نگاه کن. ببین ایرانی ها با مهاجرین افغانی، حالا مهاجرین افغانی چه میگه؟ مهاجرین بندر عباسی مهاجرین یزدی میان تهران، تهرانی ها فکر میکنن اصلا نه اونا یه دنیای دیگه بود، یزدیه یارو یه یارو یزدیه، حالا مرکز طلافروش ایران همه یزده یا مثلا آقا فلانه بچه بندر عباس فلانه بچه من قشم خاک هموطن خودت، دو تا شهر اومده 200 مایل فقط سوار اتوبوس شده اون طرف تا تو آدم حساب نمی کنی. وقتی که بسیار احمقانه است اگه اون آدم حساب نمی کنه، معلوم خودش موقعش بار سنگ برمی داره. مثلا نمیفهم آدم یعنی چی که بخواد کسی آدم حساب کنه. ولی خلاصش بگم که همین داستان تو آمریکا هم هست، تو سوئد هم هست، تو آلمان هم هست، همه جا حقوق بشر و قوانین و اینا همه هست که بله ایشون مهاجره، ایشون اگه پول نداره اینجا بتونه بره بخوابه، اینجا میتونه پول بگیره، اینجا بتونه بیمه بگیره، اینجا میتونه دارو بگیره و فلان بگیره و این حرفا، شلتر هست و پلیس از حقوقش دفاع میکنه و همه اینا به جای خود. که منم خیلی خوشحالم که اومدم توی جایی که مثل آمریکا، اینا گفتم بارها و بازم میگم، از خیلی از شرایط خوبش استفاده کردم میکنم. مهاجرت از کشورهای مثل ایران، افغانستان، چه میدونم ارمنستان، دبی، هم کشورهای محدوده، عراق، همون محدود خودمون، به این طرف خیلی چیزای قشنگ داره برای ما که حتی موقعی که ما رو اینجا اصلا آدم حساب نمی کنن، برای ما بسیار ماورای اون چیزی که اونجا داریم هست و قشنگه. من یه آدم پولداری که تو الهیه تهران نشسته یا تو قسمت عیون نشین شیراز یا چه میدونم اهواز یا هر جایی که یه پولداریه که اصلا خدا رو بنده نیست، راجبمون صحبت نمیکنم، راجب عموم مردم دارم صحبت میکنم، عموم افرادی مثل من که دو قرونم پول نداشتن، گیتار درس دادم و من فلان کردم و این کار کردم اون کار کردم، دو قرون پول بلیط جمع کردیم و نمیدونم خانواده خودشون رو جمع جور کردن، $1,000 کمک کردن و که ما بتونیم برسیم اینجا. از روز اولم که اومدم تو آمریکا من $60 تو جیبم بود، کرای خونه که دادم برای ماه اول یه اتاق بود $300 باید میدادم، $60 مونده بود تو جیبم، خودم بودم. حالا مگه اینجا مسئولیت زن و بچه و گرفتاری داشتم که هیچی. اگرم پولدار بودیم که گفتم که مهاجرت پولدار داستانش چیه، شما به این ترتیب وقتی وارد ایجاد میشی، این خصوصیت بشر شما رو آدم حساب نمیکنه. آقا آمریکایی که اینجا هست کانادایی رو آدم حساب نمیکنه، آمریکایی که اینجا هست مسخره میکنه فرانسوی رو، سیتیزن فرانسوی مقیم پاریس رو، که شما اگر رویایی در اون، اگر بتونی تصور بکنی، اگر بتونی انقدر رویا پرداز و صفحه پرداز و تصویر پرداز باشی که بتونی برای خودت یک عروسی زیبا در نظر بگیری، دوست عروسی در پاریس باشه. ترکام خیلی دوست دارن ترکای ترکیه، چیز بعدی هم نیست. کیز رویاهای قشنگیه که میتونی داشته باشی. سیتیزن اون شهر میاد آمریکا، آمریکا اینو آدم حسابش نمیکنه، میگه این کثیفه، میگه اینا خودشون نمیشورن. حالا هم چیزی هم نیست ولی مزخرفاتی که گفته، یعنی شما به عنوان مهاجر فقط کارت پیدا کردنش کار نیستش، که کارت با هزار یک جور چرند درگیر شدنه. یه قدرت عظیم میخواد. من برای مهاجر خیلی احترام قائلم، بشه این مهاجر باشه، نه اینکه با پول باباش اومده اینجا مدرسه داره میره، بعدم تا بستونه دلش تنگ میشه میرن با باباش اینا ایران با هم میرن شمال و برمیگردن. اون مهاجر نیست. اون بچه اومده درس بخونه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، ولی مهاجر نیست. مهاجر اونی که زمین رو میکنه، ریشه خودش رو توی اون زمین قرار میده و اون ریشه باید بگیره، مثل درختی که نهالی که میذاری و میگیره، وگرنه میسوزه و خشک میشه. اون مهاجر نیست. تازه وقتی میای اینجا طرف پاریسی رو آدم حساب نمیکنه، میگه اینا بو میدن، اینا اتکلون میزنن. پاریس انقدر معروفه برای اتکلون به خاطر اینکه این پاریسیان که آب مصرف نمیکنن، خوششون نمیشورن، بو گن میدن، هی اتکلون میزنن سر خودشون. کسی که انقدر شعور داره و تکنولوژی داره که زیباترین بوها رو ترکیب بکنه و ازش اتکلون بسازه، اگر عطر و اتکلون میتونه بسازه، و واقعا اگر اینجوریه، این آدم نمیتونه بفهمه که الان من خودم نشستم بو عرق میدم. بعد وقتی این آدم میشینه با تکنولوژی بسیار پایین، با دانش زیبایی از اون گلا اینا گل درست میکنه، بعدن یواش یواش اینا بخش عطر درست میکنه و یواش یواش میشه مرکز عطرسازی جهان در طول دهه های گذشته، مثلا 100 سال 150 سال گذشته. با کی میخوای بحث بکنی؟ اون پاریسی آدم حساب نمیکنه، چه میدونم پاریسی هندی رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی عربه رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی اسرائیلی رو آدم حساب نمیکنه. خلاص این سیستم دنیا، بدترین موقعی که شما چهره این خصوصیت انسانی رو میبینی، موقعی که مهاجرت بکنی، مهاجر باشی. یه داستان دیگه هم راجع به مهاجرتش، مهاجرت مرد با زن یک دنیا فرق میکنه. مهاجرت مرد با زن، لبخندایی که یک زن به عنوان مهاجر میگیره، به عنوان مهاجر بودنش نمیگیره. یعنی یا به عنوان تاج سر یک شوهر مهاجری که جون داره میکنه اینجا و مهاجره، مهاجرت میکنه، کارش انجام میده، میخواد رانندگی تاکسی کنه، میخواد زمین بشوره، میخواد آشپزی کنه، میخواد هر کاری که بکنه، میخواد توالت تمیز کنه، میخواد بره بار ببره، میخواد بره نجاری کنه، هر چیزی که بلده. آدم بی پول دارم میگم، باید با اونم حتی زنش باید با اون تاج سرش بیاد اونجا. یا که نه، یه زنی تنها بیاد 15 دقیقه بعد با یه مردی میتونه بره خونه شون و میرن. چرا؟ چون این اثبات برای اینه که آمریکایی‌ها منو دوست دارن. اگه قرار بود که زنی که از یه کشور به یه کشور مهاجرت میکنه علاقه ای نداشت که اونجا بره در تو بافت اجتماعی اونا زندگی کنه، کسا مهاجرت نمی کرد. اگه میخواست زن ایرانی یا مثلا زن چه میدونم افغانی یا زن ارمنی یا زن روسی یا زن هندی، فرق نمی کنه، بلندش بیاد خودشو بکشه، تنهایی تمام این زحمت هایی رو که یک مهاجر باید بکشه بکشه، بیاد اینجا خودشو عرق ریزان با یک کار خیلی کم درآمدی بکشون، یواش یواش جزی از این بافت این جامعه بکنه، بعد دنبال یه پسر ایرانی باشه در کلاب، که اینجوری نیست. بعد اون پسر ایرانی که میخواد در کلاب مثل خودش اگه باشه، که اون مهاجر چی نداره، اون میخواست اگه با اون باشه همونجا میمون، فرار کرد اومده اینجا که با ایرانی نباشه. با پاشو میذاره تو کلاب، هر دختری $5 بالاخره داره که رژ لب بخره. پاشو گذاشت تو کلاب، میام قشنگ ور میدارن، 15 دقیقه بعد میبینی که طرف چندین و چند دوست آمریکایی داره و این معنیش این میشه که وارد جامعه شده. من این تو مجله OC ویکلی فکر کنم بود، یا OCPC نمیدونم الان هست یا نه، این مقاله رو نوشتم، مهاجرت یا سکس پرووایدینگ. و اینکه نگفتم کسایی که مهاجرت میکنن اینجا کارشون سکس پرووایدر هستن و کارشون پرووید کردن سکس هستش، به این صورت گفتم که واسه تون سوء تعبیر نشه، شبهه براتون نشه که مهاجرین مرد، آخه گفته بودن خانم های مهاجر خیلی سریعتر در جامعه جا میفتن، در حالی که مرد های مهاجر برشون خیلی سخته. ایرانی ها مرد ها خیلی خشک هستن و مغزشون خیلی ایرانی و قدیمی هست برشون، ولی خانم های مهاجر تا میان به سرعت وارد جامعه میشن. خب بله، وارد اتاق به جامعه میشن چون در اون اتاق بازه، میخوای از هند بیا، از ایران بیا، میخوای از کره جنوبی بیا، پاتو بذار تو کلاب، 15 دقیقه بعد شما وارد بافت اتاق جامعه شدی. و هیچ هم من بلیم نمی کنم، اون ابزار زنون است و به جای اینکه اونجا بگرده با 4 تا بچه محل همشهری خودش و با همون گرفتاری ها بخواد این کار انجام بده، خب اینجا با یه آمریکایی این کار انجام بده. چه واسه که وقتی با یه آمریکایی، بالاخره دختره که میان اینجا که بی ارزه نیستن که، بالاخره اون هم همون جور مثل مردم ارزه دارن، شاید هم خیلی بیشتر، و میاد اینجا از این روش، از در اتاق خواب که وارد میشی، بعد با این طرف دوستی دیگه، این طرف شرایط زندگیش در اختیار تو میذاره، با دوستاش آشنا میشی، یه جابی میگیری، یه مشکلی داشته باشی، یه دوست آمریکایی داری، برای یه مرد مهاجر ایرانی تا بمیره یه دوست آمریکایی پیدا کنه باید خودش یه آدمی باشه در حد اون. یارو واسه چی بیاد به من مثلا مشکل من حل کنه که چی؟ من که باش نمیخوام که. پس من اگه مشکل دارم، مشکلم مال خودمه. زن مهاجر وقتی میاد اینجا، به معنی که مشکلی واسه پیش میاد، مشکل زن همش مال مرداست دیگه، باید مردا حل کنن. خب حالا مرد آمریکایی که به عنوان دوست پسرش باشه، اونجا رفته دوست پسر آمریکایی، گفته خب آف کورس هر دختری پاشو بذاره اونجا توی اون کلاب، یه ذره دامنه کوتاه کنه، یه آمریکایی میاد میچسبه بهش، تو اسم اونو بذار دوست پسر آمریکایی، اون مشکلات هم حل میکنه، کمکت میکنه. همون کاری که مرده با جون بکنه و 20 سال بعد 15 سال بعد به اونجا برسه، اون بچه آمریکایی رسیده، اون 4 تا مشکل احمقانه کوچولی که تو داری اون وسط حل میکنه، ولی همونو تا یه مرد ایرانی بتونه به اون قدرت بسه حل کنه، 10 سال کار داره، 15 سال کار داره. خیلی ها هستن که عقب میمونن از گرفتن گرین کارت. این مشکلات زنا ندارن، بخاطر همین مشکلات زن و مردا داشتم توضیح میدادم که با همدیگه چقدر فرق میکنه. و نباید با همدیگه مقایسه بشه، ولی به طور کلی اگه شما همه اینا رو در نظر بگیری و به عنوان یک تولد دوم بهش نگاه بکنی، حرکتی هستش که انرژی میخواد، ویژن میخواد، حوصله میخواد، آخرش اول باید بدونی. هرچه بیشتر اگر از خصوصیات آدم ها خبر داشته باشی برات مهاجر راحت تره، هرچه بیشتر توقعهای علکیه پسر پادشاه داشته باشی بعد عذابش بیشتره، بستگی داره تو چقدر تحمل عذاب داری. ما میفهمیم در این کار موفق میشی یا نه. من روزای اول اومده بودم، خب اون موقع سلفون نبود، اگه سلفون بود من پولش نداشتم، ولی خب اون موقع تلفن همه جا بود، تلفن گوشی همین دایل که تلفن سیمی همه جا بود. و من رفتم تو یه مغازه‌ای، گفتم که اجازه بدید من تلفنتون استفاده کنم. اون کار خیلی رسم بود، مثلا 25 سال پیش تو ایران. شیت 25 سال گذشت. خیلی رسم بود که مثلا باید احترام می‌ذاشتن، خواهش می‌کنم بفرمایید فلان اینا. طرف تلفنش رو کانتر بود، مثل همین ایران که بود تلفن اینام رو کانتر بود، ولی مثلا دختر من گفت تلفن عمومی اون ور خیابونه. مثلا من به من بهم برخورد، یعنی چه؟ حالا چیزی نگفتم، ولی چه آدم های عوضی هستن، یعنی چه حالا تلفن تو من استفاده کنم چی میشه؟ مثلا گذاشته از خیلی چیزا که من نمیدونستم میتونه بشه، که من نمیدونستم ولی دیدم نسبت به قضیه ناراحت کننده بود. من ناراحت شدم به خاطر که من نمیفهمیدم انقدر از اینجور چیزا ناراحتی و خستگی و فشار روحی عصبی به یک مهاجر میاد که باید با شناخت مردم و توقعات پایین آوردن بری جلو. اگه این کاره هستی میتونی مهاجرت کنی، پلهای پشت سرت هم خراب نکنی بهتره. حالا درسته ممکنه زن نداشته باشی یا بچه نداشته باشی یا مسئولیتی مثل خانواده یا پدر مادر رو گردن نباشه، بتونی راحت حرکت کنی، ولی پل پشت سرت هم خراب نکنی به عنوان یک مهاجر که معلومه شما مهاجر میشی یا مهاجر نمیشی، فعلا سفر کردی، مسافری، مهاجر شدن از مسافر تا مهاجر خودش یه داستان دیگه است که برسی. وگرنه وقتی تونست همه اینا رو که گفتم میگن I have bad news and I have good news. اول bad news رو ساتون گفتم ولی حالا good newsش هم میگم، و اونی که شما میرسی به یه کشوری که به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه میدل ایسترن، حالا ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه باز خیلی بهتره از بقیه کشورها، به خصوص قسمت های اروپاییش خیلی بهتره، حالا چراش بماند. بقیه اون کشورهایی که اونجا هستن، به جایی میرسی که چیزایی که هرگز اونجا نداشتی اینجا داری. منظورم سلفون و اینستا نیستا و یا سکس و دوست پسر و دوست دختر اینا نیست، ولی به یه چیزایی میبینی که اونجا نداشتی و همین یه جور رسیدن به آرزوهای بزرگه برای کسی که مهاجرت میکنه. هنوزم که هنوزه شما میدید در خیلی کشوره اونجا مردم بیمه ندارن، اگرم بیمه دارن که خب باید پول بدن، اول پول میدی، بعدن اگه جا بود میری تو، بعدن اگه پول داشتی بعدن میدی، بعدن بیمه، تازه کسی که خیلی کارشون درسته بعدن بیمه واسه میپردازه، و پول نداشتی چه خاکی به سرت کنیم، چه میدونم دوا نیست، این نیست، ثبات اقتصادی نیست. و هزار مرض دیگه، جنگ هست، بکش بکشه، قحطی میاد، این میشه، اون میشه، هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس توانایی جوابگویی نداره، نه که از قصد جوابگو نیست، توانایی جوابگویی نداره، و همه اینا خیلی چیز اینجا به دست میاری، آرامش داری، راحتی داری، امنیت داری، کسی نمیتونه اذیتت بکنه. بله بستگی داره که چقدر پول داری، همیشه این درست یادتون باشه، بیشتر پول داشته باشه بیشتر اذیتت میکنن، درد سر داشته باشه مردم میان دنبالت که پولتو ازت بکنن. شما هر جای دنیا باشی وقتی پول داشته باشی مردم فهم پول داری میان ازت پولتو بکنن، حالا یا با لاسوته یا با نمیدونم سکشوال هراسمنت یا با همش لاسوت میشه دیگه، یا به خاطر دلیل پزشکیه که به خاطر دلیل فنیه که میگه اینه خراب کردی، اون ماشین من خراب کردی، اینجا اینطوری شد، من ترسیدم، گربم میدونم گربم قش کرد مرد، بعد مامانم دلش سوخت، چون گربه رو دوست، الان مامانم داره گریه میکنه، پس من بیام سو کنم تو، چون تو پول داری. همه اینا رو ما میدونیم و در نظر داریم که این حرف رو میزنیم، ولی به طور کلی یک ایرانی معمولی که از ایران بیاد به آمریکا یا به اروپا، ماورای تصورش وضعش بهتر میشه. با تمام اون چیزهای بعدی که گفتم، اگه گذر کردی از اون، ماورای تصورت وضعت بهتر میشه. شما 5 تا چیز، 3 تا چیز میدونی از این که جایی که داری میری چه خبره، ولی 200 تا چیزش رو نمیدونی. معمولا برای آدم ها هرچی سطحشون پایین تر باشه مهاجرت بهتر میشه، به شرطی که از مسافر به مهاجر تبدیل بشی، نه که همینجوری بری شکمی یکی پولت بده، یا مثلا فلان آقا ما این کارخونه تولیدی رو فلان حالا خود درش بندیم ببینیم چه خبره اونجا، ببینیم پول مولا رو بعد ببینیم چه خبره، اگه شد که بعد میام میگم آمریکاتون هم دیدیم و حال نکردیم ما برمیگردیم. اینجوری نه، وقتی تو هفت خانه رستم رفتی و رسیدی به جایی که مهاجر محسوب میشی، با تمام مسائلی که هیچکی هم تو رو آدم حساب ممکنه نکنه، باید بتونی تحمل کنی که هیچکی تو رو آدم حساب نکنه، به خاطر که معمولا کسایی که از این ناراحت میشن که کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه، معمولا تو خالی هم هستن، باید در این جامعه ای باشن که همه خودشون همدیگر آدم حساب کنن، خیال کنن مثلا خیلی کارشون درسته چون فارسی حرف میزنن، تمام کلماتی که تو فارسیای همسایه‌های ایران یه جور دیگه است ما یه جور دیگه میگیم، بعد به اونا میخندیم، اونا در حالی که با ما میخندن کلمات اشتباهی ما رو اونا میخندن بهمون و از این فکرها بیای بیرون مستقل باشی میتونی حرکت کنی. تمام اونا رو بگذنی اون وقت اینجا بعد از 5 سال میفهمی چه چیزایی نمیدونستی و چقدر اون چیزایی که فکر میکردی میدونی و میخوای اشتباه بوده. بعد 10 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی، بعد 20 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی و همش هم به اندازه به عقل و شعورت بستگی داره. همش هم به این بستگی داره که تو هر قدمی که در اینجا برمیداری یا در هر جایی که مهاجرت میکنی برمیداری دوربر خودتو ببینی و بفهمی اگه این کاره هستی اون بله میرسی به جایی که میفهمی چه کار خوبی کردم. من خیلی تشویق میکنم مهاجرتو، نه به خاطر اینکه هر کی مهاجرت کنه وضعش بهتر میشه، من تشویق میکنم و احترام میذارم به مهاجر، نه به مسافر، به مهاجر احترام میذارم به خاطر اینکه قدرت تغییر داره، قدرت تعریف داره، قدرت اندیویجوالیتی و شخصیت داره. وقتی 400 نفر نشستن دارن پرده سینما رو نگاه میکنن، اینا اندیویجوالیتی ندارن، گروپ اندیویجوالیتی دارن. آدم هایی که همشون دارن کامیدی نگاه میکنن، همشون دارن هارر مووی نگاه میکنن. ولی وقتی پرسونالیتی داری و اندیویجوالیتی داری میتونی در مهاجرتت موفق بشی. من به خاطر این احترام میذارم. سختیش زیاده ولی خب به عنوان یک مشرقی میدل ایسترن اگه درست بری معمولا خیلی بهتر میشه. معمولا میفهمی که مسئله پول حل میشه، مسئله به شرطی که معتاد نشی، قمارباز نشی و همه آدمایی که اومدن اینجا همه بلاها سر خوش اومدن، خر نشی یه عروسی بکنید 200,000 دلار بری تو قرض به خاطر که حالا درآمدت شده ماهی مثلا 4,000 دلار یا 5,000 دلار، 200,000 دلار قرض بگی که عروسی 200,000 دلاری بکنی، چه میدونم چون حالا درآمدت بالاترش 100,000 دلار پس انداز داری بیا این کارو بکنی که بخوای قمپوز در کنی. از این حرفا، این کارهای احمقانه رو اگه نکنی، اگه بمونی میفهمی وضعیت مسکن به راحتی میشه حل بشه، وضعیت پولی میشه حل بشه، میتونی کنترل پولی برای خودت داشته باشی، بانک‌ها اینجا باید کمک میکنن، میتونی بیزنس داشته باشی، بهت کردیت میدن، خیلی از مواقع باید همراهی میکنن. در شرایط بد اقتصادی به فکر بیزنس‌ها و کارها و کسایی که تو این فیلد ها زحمت میکشن هستن. تمام اینا رو میبینی که یواش یواش ماشینای بهتر سوار میشی، پارتیا بهتره، غذا بهتره، بهداشت بهتره، پزشکی بهتره، بیمه داری، همه اینا درست. ولی اینا رو من آخر سر میگم، نه اولش، که تو هنوز نمیدونی که داری چیکار میکنی و بگی من خیلی خوب اینجا پول ریخته، آمریکا پول ریخته. یه کسای دیگه هم میگن نه خیر آقا، آمریکا اینو آمریکار، آمریکا اینو آمریکار. خب بله، هر جای دنیا باشی آمریکاره، منتها هر چقدر شرایط دور و برت خب خودت بشناسی، بهتر بشناسی، با افیشنسی و با راندمان بالاتر کار میکنی. اگه 8 ساعت کار میکنی میتونی 8 تا 5 دلار در بیاری، 40 دلار، یا اگه 8 ساعت کار کنی 8 تا 50 دلار در بیاری، فرق میکنه با 8 تا 5 دلار، اون میشه 400 دلار، میشه 40 دلار، 10 برابر میشه. جفتتون هم 8 ساعت کار کردین، یواش یواش راه این کار رو پیدا میکنی. ببین در کشورهای مثل آمریکا میتونی هرچی ارزه داری بشی، اگه بلدی موزیسین خوب بشی بشی، اگه یک ارگ یا کیبورد یا یک گیتار یا اکویپمنت یا ریکوردینگ اکویپمنت یا میکسر ریکوردر کامپیوتر میخوای بخری پولش نداری، اشکال نداره. حتما نباید یه میلیون دلار پول داشته باشی تا بتونی این کار شروع کنی. میری اونجا قسطی برمیداری، همه اینجا اونجا البته قسطی میدن، ولی می مثال زدن به طور کلی. در جریان قرار میگیریم و به خاطر همین هستش که دفعه آینده میخوام راجع به این موضوعی که همیشه من عذاب میداده، نه عذاب نمیداده بلکه یه جورایی میگفتم آخه چرا باید همچین کار بی خود بی فایده انجام بشه، و اون عوض کردن اسامی چیزایی که در دنیا امروز مطرح، شما اسمش عوض کنی واسه خودت، کامپیوتر بکنی رایانه، هیچ کی دیگه تو دنیا نفهمه که تو چی میگی، تو نفهمی اون چی میگه. براوزر بکنی مرورگر که نه تو بفهمی اونا چی میگن نه اونا بفهمن تو بشه، بعد تو باید بری تحصیلات زبان فنی انگلیسی رو بکنی تا تازه بفهمی براوزر یعنی چی. خوش باشی، حالا تا بتونی خودت جا بندازی. و اینو دفعه دیگه میخواستم اتفاقا صحبت بکنم راجع به این که آقا اگه میخوای از فرهنگت حفاظت بکنی، زبان فرهنگو حفاظت نمیکنه، فرهنگی که زبانه حفاظت میکنه. تو بمیری هزار دفعه هم بگی نمیگم سلام، سلام عربیه، درود، بازم تو داری عربی حرف میزنی، بازم داری فرهنگ عربی زندگی میکنی. با گفتن سلام جاش درود، حالا بحث امروز اون نیست، باید بعد این مفصل صحبت میکنیم که آقا فرهنگ زبان حفظ میکنه، زبان فرهنگ حفظ نمیکنه. فرهنگ اگه وارد شد فرهنگ جدیده، حالا تو بخوای زبان تعوض کنی. یکی از راهایی که تو میتونی مهاجرت رو بهتر بفهمی اینه که با زبان کشور آشنا بشی. قبل از اینکه مهاجرت بکنی با زبان اون کشور آشنا بشی، سعی کنی اونا رو بفهمی، سعی کنی ببینی که چه فیچرهایی تو اون افراد هست، چه جوری زندگی میکنن. چیزی که واسه تو غیرت محسوب میشه واسه اون اهمیت نداره، چیزی که واسه تو اهمیت نداره واسه اون غیرت محسوب میشه. فکر نکن اونا به غیرتن، تو خیلی غیرت داری. مثلا یکی با خواهرت تو حرف بزنه یا مثلا با دختر خالت یه چیزی بگه، تو غیرت داری میخوای جرش بدی. اونا نه بی خیالن فلان، هم چیزی اولا نیست و اینا اونجا هم همینطوره. گذشته از یه چیزایی اینا خیلی نسبت بهش غیرت دارن، مثلا اهمیت اصلا اهمیت نداره. اونا به تو میگن بی غیرتی، همونجوری که تو به اونا میگی بی غیرتی. این هیومن سایکولوژی، این هیومن نیچر. هر چی بیشتر زبونا رو بفهمی، موزیکا رو گوش بدی، سعی کنی بدونی که اونا هم یه آدم هایی هستن که اگر از تو بهتر نباشن از تو کمتر نیستن، ظاهرشون فرق میکنه، توقعات بی خودی هستن. مثلا فرض کن تو بگی آقا مثلا من وضع سکس و دختربازی مثلا تو تهران خیلی خوبه، یا تو مشهد یا تو شیراز یا تو اصفهان هر جدام زندگی میکنم خیلی وضعم خوبه، بیام آمریکا دیگه بهتر میشه. ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اینجوری نباشه. خیلی کسا بودن اومدن اینجا دیگه گوشش هم ندیدن تا چندین چند سال، پول استخدام کردن پراستیتوت هم نداشتن تا چندین چند سال. خیلی اومدن اینجا یهویی به مراتب بهتر شد، یه جایی افتادن وضعشون بهتر شد. یه موقع زمانه عوض میشه، همون کسی که وضعشون خیلی خوب بود وضعشون خراب میشه. با توهم و خیال و اسامشن و اسوم کردن نباید حرکت کنی اگه میخوای مهاجرت کنی. باید بگی من این خصوصیت بعد باید بری ببینی که چی میشه در طول مهاجرت. یکی از اون چیزایی که اینا چیزایی که تو ندیدی چجوریه، ولی لازم هم نیست که مدت زیادی وقت بگذرونی که ببینی که اون حالا این چجوری میشه تا پیر بشی بفهمی هر چیزی چجوری میشه، اینه که بیشتر با زبون اون مردم آشنا بشی، موزیکاشون رو گوش بدی، موزیکاشون رو ترجمه کنی برای خود. موزیک هر کشوری بیانگر فرهنگ اون کشوره و یه موزیک که نیست، در هر کشوری ده ها موزیک هست، سبک مختلف موزیک هست. شما باید اونا رو گوش بدی و اینا چی میگن، زبانشون رو بفهمی، یواش یواش بفهمی که اینا چجوری فکر میکنن، اندیشهشون چیه، راحت پیچ و خم راحت کمتر میشه، زودتر میفهمی با کی طرف هستیم. این برای کسایی هستش که فرصت دارن تا مهاجرت شون. اونایی که نمیخوان آقا جنگی مهاجرت کنن، واسط میشه مسافرت. مسافرت رو بکن، برو درد سر تو درد سر خود درست نکن، زن نگیر، بچه درست نکن، همه اینا. برسی به جایی اون وقت میگه آقا نه خیر، ما اصلا خوشمونم نیومد، دلم میخواد برگردم ایران واسه خودم، پسر خالم تو کار مثلا فرض کن پارچه است، منم پولی دارم، وضعیت دارم، اونجا میخوام بیزنس پارچه کنم. دخترها تو ایران خیلی بیشتر از سر کول پسرها بالا میرن تا اینکه بخوای دختره ایرانی آمریکا رو نگاه کنی. اونا هم ادا اصولای آمریکا، واسه همین میگم آقا زن نگیر بیار آمریکا. شما به اون صحبت کردی مفصل تو برنامه زن گرفتن از ایران، که آقا زن میگیری میاری آمریکا، یعنی در واقع زنی که شبیه آمریکایی یا نبوده، به خاطر که شبیه آمریکایی یا نیست رفتی پسندیدی و گرفتی آوردی جایی که شبیه آمریکایی یا بشه، یعنی نهایت حماقت. خب همینجا بودن دیگه، اگر اینا تو رو آدم حساب بکنن همینا رو میگرفتی، اگه قرار اونو بیاری اونجا اونم شبیه اینا میشه، زرم که کلکتیو تینکرن عین هم باید باشن. خب اینا هم تو رو آدم حساب نمیکنه، تا اونگه حمالی خوب میشه سوار شو، اگر نه آمریکا از درها محافظت و حمایت میکنه، دوباره همون میختویله دوباره میاد خدمت پاچه چپ شلوار تنگ شما. بس به خاطر همین همه چیز به ویژن و به اینکه شما با عقل و شعور قضیه رو برخورد کنی. داستان مهاجرت هیچ دو نفری شبیه همدیگه نیست و مثل میمونه که دو نفر چجوری از یه غذا لذت میارن، تازه اگه غذای مثل هم درست شده باشه. هر کسی مهاجرتش براش یه مزه‌ای داره. افتادم. هر کسی برای خودش مهاجرتش یه مزه‌ای داره، یه سختی داره و بعد اون برای اون یه توضیح و توجیه و تعبیری داره. بخاطر همین باید همیشه دستت باز باشه. خب از توجهتون ممنون. حرف زیاد زدیم و یه بار دیگه بگم اگر از شوی فورچون خواستید حمایت بکنید، همچنین که تا حالا دوستان حمایت کردن، حساب پیپل هست، حساب بانکی هست و در جای مختلف دنیا، ایران، جای دیگه، آمریکا، کانادا میتونید کمک کنید. هر چقدر دوست داشتید، هر چقدر کم و زیادش برای ما معنیش فرق نمیکنه، معنیش حمایت و محبت شماست. ولی خب هر چی زیادتر بشه خب بهتر، میتونیم دوربین بهتر بخریم، ان شاء الله تا هفته آینده میکروفون رو عوض میکنیم و بسال قطعات خوب بخریم، برادکستمون بهتر بشه، پول سرورامون هست و همه چیزا. میدونید که تبلیغات ما توی شوی پرچونه نداریم چون خانمیتون اجازه نمیده. به خاطر همین شما باید بدونید که باید خودتون حمایت کنید از شوی پرچونه و برنامه رو شما بودید تا اینجا رسوندید. از اون دعوت میکنیم بازم همکاری کنید با ارز دیجیتال US دلار تتر USDT و ارزهای مختلف میتونید تبدیل کنید. یک کسی شروع کنه دیگه خودش هم میبینه که چقدر از دیجیتالی چه چیز خوب و فسیلیتی خیلی بالایی داره. یا اینکه مستقیم کمک کنید و ضمناً شما میتونید یک تلویزیون 24 ساعته جهانی داشته باشید با کیفیت Full HD از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش کنید و اگر ویژن و آرزوی داشتن تلویزیون دارید. بر صورت از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. برنامه های ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون رادیوی پرچونه پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. امشب ساعت 9 به وقت لس آنجلس، همونجوری که میبینید دقیقاً ما ساعت 9 شروع کردیم و آخه اون ورش هم یه 9 هست. خب حالا قمش 9 دیگه. در خدمتتون هستیم و برنامه پرچونه با هم شروع میکنیم. روز مادر امروز و همه جا پر از تبریکات مختلف در مورد روز مادر ما. دیگه از موقعی که این سوشال میدیا و این استابازی تقویت شده نفهمیدیم بالاخره روز مادر کیومه و روز مادر چندومه و کیوم چه ماهیه. هر کی واسه خودش روز مادر خودشو داره، هر کی هم هر جای دنیا برای خودش یه فامیلی داره که تازه اتفاقا دختر خالش دستش به این سو به واتساپ رسیده، واتساپ هم نه واتساپ، به واتساپ و این سو رسیده، اون تازه دوباره از اول شروع کرده به تمام جهان میخواد همه تبریکات بگه. بابا جون اونجا روز مادره، اینجا روز مادر نیست، اروپا روز مادر نیست، همه ایرانیان هر جای دنیا که هستند یک روز مادر بیشتر ندارند. این و از این مزخرفات پشت سر این تبریکات هست. بالاخره ما نفهمیدیم کی روز مادره، ولی خب بالاخره هر موقع که بگن ما میگیم روز مادر مبارک باشه. همین که اسم برنامه هم همین رو گذاشتم، گفتم که the bright side of the social media confusion، حداقل یه چیز خوب از روی سوشال میدیا و این گیجبازی که در سوشال میدیا به همه ما دست داده در اومده و اون اینه که حداقل ما روزی سالی چند بار روز مادر جشن میگیریم و میتونیم دست و پای مادران خوبمون رو ببوسیم و همیشه بدونیم که هرچی قدردانی بکنیم کمه و هر چقدر زحمت بکشیم براشون زحمتاشون جبران نمیشه. البته خب دیگه ایده‌های منو نسبت به روز هر چیزی میدونید که روز هر چیزی اساساً یک چیزی هستش که در واقع بی‌معنیه، روز هر چیزی که میخواد باشه، ولی
1: یه چیزایی هستش که با معنی یا بی معنی بسیار زیبا و به جا هستش و خیلی از افراد رو به یاد این میندازه که آقا جون آدم باش. ولی خب بالاخره کلن پشت هر بی معنی یه معنی هم هست دیگه، و توی خیلی از چیزایی که مردم خیال میکنن معنی هست، بی معنی هم وجود داره. به صورت از چرت و پرت بگذاریم و به چرت و پرت ادامه بدیم. تبریک میگیم به تمام مادران خوب و تمام کسانی که انقدر خوششانس بودند و انقدر بلس بودند و رحمت بهشون رسیده که مادر خوب داشته باشن، و خلاصه کسایی هم که نداشتن و مادر خوب نداشتن و یا از محبت مادری به هر نحوی دور بودن، باید بدونن که this is not the end of the world. چیزهای دیگه هم هست، چیزهای زیبای چیز دیگه فراوانی هم در دنیا هست که فقط این نیستش که آدم برای یه موضوعی غم بگیره. گرچه چیزهای زیبا، بعضی چیزهای زیبا نه قابل خریدن، نه قابل تعویض و جابجایی و خلاصه انتقال و هیچ کدوم از اینا، ولی خب به هر صورت this is how it is. You can't have everything all together. Anyways, ادامه بدیم با این که آقا این کلاب هاوس چه چیز مزخرفیه. There I said it baby, right there. ببین مزخرفه به خاطر این که چرا آخه من باید به همه چی گیر بدم؟ به خاطر که گفتن آقا چرا بگردیم ما سراغ ببینیم کدوم گوینده رادیوی یه گوشهی برای خودش یک برنامه انقلابیه، نمیدونم ضد مذهبیه، نمیدونم ضد سیاسیه، نمیدونم ضد دولتی برای خودش راه انداخته، مردم هم هاج و واج بهش گوش بدن و کجا پیداش کنیم، حالا بریم بزنیمش، یه مسئله است بکشیمش، یه مسئله است آبروی خودمون میرنیم، نه فلان. گفتن آقا اینجوری نیستش که. بعدم فکر نکنید که مسئله زندانیان سیاسی و نمیدونم مبارزین ضد مذهبی و مبارزین سیاسی و مبارزین نمیدونم ضد هر دولتی رژیم، فقط فکر نکنید مال یک یا دو تا کشوره، همه جای دنیا همینا رو داریم، از شمال و جنوب و آمریکا و جنوب و آمریکا و اروپا و همه جا همین داستان هست، و این اصلا خصوصیت جوامع بشریه. هر کسی به قدرت میرسه، به یه نامی به قدرت میرسه، بعد یه نفر به یه نام دیگه با اون مخالفت داره. It never matters. هیچ موقع مهم هم نیست، به خاطر اینکه همیشه مردم یه جور دهنشون اونجوری میشه، فرق نمیکنه. به خاطر اینکه برنامه به طور کلی نوشته شده، نه که به نام کشوری یا زبانی یا مذهبی یا رژیمی یا تاریخ یا دوره خاصی از تاریخی یا نمیدونم مردم خاصی، یا اینجوری نیستش. برنامه کلی نوشته شده قربون برم، و تو هر چقدر کلیتر این قضیه رو بفهمی، کلیتر ازش دوری میکنی که کاری شما با یک همچین برنامه‌ای نداری که دخالت کنی. anyways، به خاطر این که دوستان واسه شون چشماشون تاب نخوره و تصور نکنن ما اینجا بحث سیاسی یا ضد سیاسی مذهبی ضد مذهبی داریم، چشماشون به جلو دیدین چشمات هم به طرف دماغ میاد، بعد یهو گوشت واسه خودت یکی سی دی رو که قبلا ضبط شده 15 سال پیش تو مغزت اونو میشنوه، این نیست. واقعیت ببینید، موضوع بحث سیاسی مذهبی نیست، بلکه اینو میگفتیم که فهمیدن آقا ما چرا بگردیم یکی بگه آقا من انقلابی ام و بعد برن دنبالش بگردن و بعد پیداش کنن و بعد هر کاریش بکنن. یه مسئله است، کانتروورسی داره، این داره اون داره. مثلا چرا این کارو میکنیم آقا؟ یه مرکوفون میدیم دست همشون، همشون یکی یه مرکوفون داشته باشن، یکی یه انقلابی باشن، یکی یه رهبر باشن برای خودشون، یکی یه رئیس جمهور باشن، هر کسی وزیر باشه، هر کسی فالوور داشته باشه، هر کسی شاخ بشه برای خودش. ها چرا یه نفر بیاد بده یه جایی توی کشور دیگه‌ای، توی فرانسه و آمریکا یه گوشه‌ای تو بیابانی یه رادیوی مخفیانه تأسیس کنه، اون برای ما شاخ بشه؟ ما به همشون یکی یه رادیو و تلویزیون لایو میدیم، بذاری همشون واسه همدیگه شاخ باشن داداش، اگه شاخش فرو بره تو بغل دستیش. اینجوری خیلی تمیزه، به خاطر اینکه همه شاخن توی شاخه اینستا، یکی شاخه فیسبوک، صدا میاد، یکیشون شاخه فیسبوکه، یکیشون مال اینستا شاخه، یکی نمیدونم تو یوتیوب شاخه، همه خلاصه شاخه، هر کی از خودش شاخه، هر کی هم بره جلوش میبینی یه طرف بابا کلی شاخه. منظورم از شاخ یعنی از سفتی و کرگدنی شبیه شاخ. و این رفت و نیمه گم شده خودشو که فرهنگ بتون آرمه و سرب ساروج و اتیتود هر کی واسه خودش رئیسه ایرانی ما رو که سالها تو صندوقچه خوابیده بود و هر کی برای خودش منتظر بود که رئیس جمهور بشه و رهبر بشه و پادشاه بشه و وزیر بشه، این دوتا نیمه گم شده مثل انگشتر شزم به هم دیگه چسبیدن و گفتن شزم تمام ملت ایران الان شاخن. That's a big pile of stinking bullshit. Shut your mouth. This is a radio. آره خلاصه الان دیگه هر که واسه خودش شاخه. من متاسفانه، یعنی نه که متاسفانه، از روی فان گفتم. من میدونستم اینطوری ها، یعنی اگه یه نفر حرف زدن با جامعه ایرانی رو تجربه به نهایت واقعی تجربه و بعدم تعریف و آنالیز کرده باشه روی تلویزیون ایرانی حداقل 40 دفعه، اون یه نفر منم و هیچ کس دیگه این حرف رو نزده. میدونستم دارم میرم کجا. تمام پادشاهان تمام دوره قرون اعصار همه نشستن، هر کی برای خودش یه اینستا شاخه، یه کلاب هاوس شاخه و هر کی برای خودش هاست برنامه خودشه دیگه، همه برنامه ها هر کی واسه خودش یه هاستی هست و دیگه هیچ کی هاست نیست بقیه بخوان ببینن چه خبره. چون اگه باشه یه نفر هاست باشه بقیه بخوان دنبالش برن و فالو بکنن و اون هاست یواش یواش میشه انقلابی و زاپاتا میشه و خلاصه پیشتاز انقلاب میشه، رهبر میشه فلان اینا. نه نداده، همه باید هاست باشن. وقتی همه هاست باشن دیگه نه که نمیدونه که کی چی کار است. داداش درسته دیگه، هیچکی نمیدونه کی چی کار است، به دنبال کی باید رفت و خلاصه این هاست چیه، اون هاست چیه و هاستا همه با هم قاطی میشن توی این اینستا. بعدن تون این اینستا جا نبود، بقیه شون هم اومدن توی کلاب هاست که با هم دیگه حرف بزنن. وقتی با تو میذاری توی این کلاب هاست بابا جان، همه آدمایی که اونجا نشستن به نهایت میخوان اول به هم احترام بذارن. بعد یه نفر ممکنه خدای نکرده اگه دندونش سر بخوره رو دندونش، موضوع دو ساعت تبدیل میشه به این که من چی گفتم، میگه نه من احترام گذاشتم، تو که احترام نذاشتی، من اینجوری کردم، این اینجوری صحیح نیست، اینجوری صحیح است. ما الان فکر کنم از اون موقع که همه میخواستم بجنگن واسه که آزاد باشیم و آزادی کلام داشته باشیم، یه تمیز من فکر کنم دیگه 40 سال تمیز رد کرده، خود ریزش هم دیگه قابلی نداره، مهمون ما باشید. 40 سالی تمیز گذشته، هنوزم که هنوز میبینی همون داستانه و خلاصه وقتی ورقه رو بلند میکنی میبینی یعنی هیچ داستانی. خلاصه توی کلاب هاوس تا دلت بخواد از این گروه ها هست، هر کی برای خودش یه موضوع هم تا دلت بخواد تازه و بی‌نظیر و نوین و بکر. البته در 40 سال پیش اینجوری بوده، اینا از 40 سال پیش پیدا کردن این موضوع رو دارن با هم دیگه دوباره مرور میکنن، 3000 باره مرور میکنن و دور میزنن مسائل مختلفی رو که تو دنیای غرب دیگه الان واسه بچه 6 ساله هم بذاری میخنده میگه من ویدیوی بابا بزرگم دیدم که داشته راجع به این موضوع حرف میزنه، اون مثلا الان بگو دقت تمام با اشاره به مطالعاتشون و با اشاره به مدارک تحصیلیشون آقا جان اینا مطرح میشن دهه و خانم ها آقایان با تمام احترام و وقار میشینن و این مسائل رو خیلی متین با صدای در گلو انداخته خانم دکتر آقای دکتر میان اینا رو مطرح میکنن. شما یه 40 دقیقه که گوش میدی فقط سردرد میگیری که بالاخره موضوع چیه، یعنی اینجایی که من الان اومدم اسمش اینجا نوشته، مثلا یکی از شعارهایی که مثلا 40 سال پیش تو هیپیا بوده و تموم شده و داستان پوچ شده و خنده شده و بعدن جوک شده و بعدن موزیک شده و بعدن نمیدونم تاریخ

ایرانی هستیم و در هر قسمتی از تاریخ باشیم، هر زمان باشیم، همه ایرانی هستیم، عوضم نمیشه. و اینا من بارها گفتم تو برنامه. خلاصه میخوام بگم که فکر نکنید که ابزارهای جدید تماس در سوشال میدیا، من سوشال میدیا رو چرا اینا فارسی نکردن؟ این لطمه نمیزنه به زبان لطیف و مثل سنگ و سرب ساروج امن و بیخدشه فارسی که یک کلمه درش از زبان خارجی ما نداریم، این صدمه نمیزنه که مردم میگن سوشال میدیا. شاید این شده، ولی چون من تحصیلاتم چون کمه، من نمیدونم، این در دانشگاه من نگفتن که سوشال میدیا چیه و اینجور چیزا. اینا نمیدونن که آقا جون این داستانا کهنه شده و تموم شده و رفته، و ضمن این که این موضوعات تموم شده رفته، اصلا وقتی وارد بحثم میشی و همون چیزی میرسی که من بارها گفته بودم همون اوایل که تلفن ها میومد تو شوی پرچون، یادتون باشه، و شلوغ و پلوغ، یکی فوش میداد، یکی به اون میگفت، یکی به این میگفت، بعد ما هی تلفن ها رو قطع میکردیم، بعد همه شکایت ها از دور و نزدیک و فامیل بگیر تا غریبه و صاحب تلویزیون و شنونده ها و همه که نه، ولی خب اکثرا شکایت ها اینکه آقا تو چرا نمیذاری مردم حرفشون رو بزنن، تو تلفن ها رو قطع میکنی. میگم بابا اصلا اینا هیچ سرنخی از قضیه ندارن، اینا کلمه ای رو شنیدن، در یه جمله ای راجب اون کلمه میخوان از اطلاعات خودشون و از فیلمی که 6 سال پیش دیدن راجب اون کلمه میخواد کنفرانس بده. اگه من نذارم اون بحث ادامه بده، میگن تو چه آدم دیکتاتوری هستی، که البته کاملا به عنوان یک صاحب یک شو باید شخص دیکتاتور باشه، باید قانون بذاره و حرف حرف اون باشه، هر کی خواست تشریف بیاره، هر کی نخواست تشریف ببره. و اگر اجازه بدیم که یارو یک نفس میکشه گرم میشه 37 درجه، بادهای تمام وجودشو میدی بیرون، کاری نداره تو چی داری میگی، اون که حرف خودشو میزنه، شنونده عزیزی هم از اون سر دنیا میشنون کلمه ای رو در فرمایشات این آقا، که اتفاقا ایشون در اون کتاب روانشناسی که قبلا خونده بودن اون کتاب این کلمه ذکر شده بود است آقا، و راجب اون کلمه میگه من اول یک توضیحی راجب این کلمه بدم، بعد برم سر اصل مطلب. سه کلم که گفت، دو کلمش یه نفر دیگر آتیش میزنه که اون میخواد راجب اون کلمه که از اون شهیده، یعنی بیا ببین اصلا it's a whole stinking pile of اونی که بهتون گفتم، اصلا it's not enough to describe this crap. و این همیشه بوده، همیشه هست، و میلیون ها سال بعد از مرگ بهروز پاکشیر اگر کره زمین و ایرانی وجود داشته باشه همینجور خواهد بود، هیچ شکی درش نیست. من الان گفتم، 20 سال پیش گفتم همین شد، و بازم 20 سال دیگه هم و 200 سال دیگه هم همین خواهد بود. به خاطر که مهم نیست که چقدر ابزار بدی به دست یه نفر، چقدر اسلحه بدی، چقدر ماشین بدی، چقدر باید بلد بشینه استفاده کنه، باید بلد بشینه مال چیه. شما یه چمدون به یه نفر بده 6 مدل چاقو توش باشه، 5 مدل سلاح گرم توش باشه، یکی دورزنه، یکی خونپاره اندازه، یکی صدا خفه کنه، یکی فلانه، وقتی ندونه هر کدوم استفاده شده و همه دیگه این چیه میزنه دیوار سوراخ میشه، بچهش اونور تو اتاق خواب خوابیده به رحمت ایزدی میپیونده تا بخواب بفهمه این چیه. داستان ما همینجوری، این استای این چیه، خلاصه این داستانه. و من تا فردا صبح میتونم وسط حرف بزنم. و اینکه داستان آزادی و داستان احترام و داستان قدرت دادن و تمام مسائلی که مربوط میشه به ابزارهای مدرن و خواستهای مردم، در اختیار کسایی یاد که اگه قرار بگیره که با اون آشنا نباشن و گذشته ای رو که این چیز گذشته ندونن، پس گذشته تاریخچه اونو ندونن، خودشون فقط مسخره میکنن و خودشونو مضحکه و خنده میکنن برای کسایی که یه نگاهی به گذشته این قضیه کردن
برای کسایی که نگاهی گذشته نکردن یه خود شلوغ پلوغ میشه، هر کی فکر میکنه دار در جهت خودش میره. موقع اگه یادتون باشه مثلا انتخابات آزاد بود، یکی برای خودش پوستر می آورد، بعد اونها میمدن اونها رو میزدن، بعد اونها اینا رو میزدن، بعد که خوب همدیگر رو میزدن بعد مینداختن گردن دولت.

0: نفر دستگیر میکردن، به یه نفر میرفتن یه جایی میکشتن، میگه اون کشته، بعد گفت این کشته. همین داستان الان دقیقا توی این دا و توی کلاب هاست، همونجا این همون داستان داره میتپه میتپه، میره تو هوا، گرم میشه 37 درجه از چند جای مختلف میزنه بیرون، اون یکی میگیره گرمش میکنه میده چند جای مختلف بیرون. اگه میدونی که داری چی کار میکنی، پس باید بدونی که داری به خود انجام میدی. تاریخچش اگه میدونستی که کسی که این کار کردن قبلا، مثلا روشنفکران غربی و از هیپی ها شروع شد و بعد رفت روشنفکرهای غربی و یا هر کدوم از اینا زودتر یا دیرتر، اونجا شروع شد، اون اتفاقات افتاد، اون حرفا زده شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی که تمام کسایی که این حرفا رو زدن هیچی نشد، هر جا موضوع پول بود می اومدن و خفتتو می گرفتن و دهنت تا آسفالت سلایه غیر با شن نازک تمیز می کردن، روشو رنگ می کردن و می رفتن. هر جام که پول در کار نبود، هر چقدر می خواهی باید واسه خود ور بزن، اونجا جمعیت هیپی ها دور خودشون جمع می جادن، هر چی دلش می خواست ور می زدن، پلیس هم وای می ساد تا اینا شلوغ بکنن. اگه شلوغ می کردن دستگیرشون می کرد، تا دستگیرشون می کرد کدک می خوردن می داختن زنده، یکی زخمی شد، یکی می مور، یکی تیر اندازی می شد، بعد می گفتن پلیس رفته اینا رو بکشه. یه داستان جدید از اول. الان شما ببین هر کسی که این سا و کلاب هاس رو برای اولین بار میشنوه، بلافاصله بار تحصیلات و بار تجربیات و بار سخن خیش ره میاره، از اول میخواد اینجا شروع کنه. خب آجون، به جای اینکه اینقدر خودتو مسخره بکنی توی تمام این سوشل میدیای ایرانی، پیش چهارت ایرانی که دوتا دیزر تجربه دارن و بریشتون میخندن، از این دستگاه استفاده کن، تاریخچه این بحثا برو نگاه کن، نمیدونم فمینیست از اون طرف، بحث 30 سال پیش داره، از اول برابری حقوق، نمیدونم فلان، کتک زدن خانم ها بد است یا خوب است، نمیدونم حق طلاق چی هست یا چی نیست. از اول چهار تا زن میام اون وسط، اون چهار تا مردم هورنی اون وسط دنبال زن میگردن، ولی من خیلی ارادت پیدا کردم به این خون، چی کمالاتی شما دارین. کامیزی بایده توی اون شوی تلویزیونی چی بود، شما چه کمالات دارین واقعا، کمالاتی شما خیلی واقعا. اونم هورنی تا خرخره میره، بالاخره اونو پیدا کنه و ببینید چه خبره. اونم از خودش اونر میکشه تو اینستای خودش، بعد شروع میشه به پی ام، همون داستان قدیمی و همیشگی، خودش ادامه پیدا میکنه. خاطر همینه که من قبل از اینکه برم، نظرم همین بود راجع به کلاب هاوس یا این چیزای گروهی اینستاگرام یا هر چیز دیگه که ایرونیا میخوان بیان انجام بدن، ایرونیای داخل ایران، ایرونیای بیرون ایران که هیچی، فراموش کردن، ول کردن قضیه رو، چون یا درگیر زندگی هستن اینجا و میدونن این حرفا چرت و پرتایی که 30 سال پیش خاکش هم خوابیده زمین و دیگه گفتنش هیچ فایده ای نداره، و اگرم هر اتفاقی بخواد پشت سر گفتن اون بیفته، اون اتفاقی که در غرب افتاد نیست، یه اتفاقی که بر مبنای سیستم و جایی که کشورهای جهان سوم قرار باشن همونجا اونجوری میفته، چون ابزاری که به دستو میدن قبل از اینکه اونا که اینستا باز و کلاب هاست باز نیستن، اونا که هاستای اولیه کلاب هاست هستن، اون هاستای اصلی، اونا میدونن به تو چه ابزاری بدن، با چه رستریکشن و محدودیت، با چه ترشهولدی و با چه کششی که هر موقع بخوان کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن. کیل سویچ آخرش ری نداره، لی داره. کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن و حرکتی که تو قرار بکنی چه قرار بشه با اسب بدوی تو بیابون و کشاورز باشی، چه قرار باشه که دختر پسر 4 سالت همشون شاخ روی نسته باشن و تو کلاب هاست خودشون هاست باشن، هیچ فرقی نمیکنه. برنامه که واسه تو نوشته شده، نوشته شده و خارجی ها میدونن، من ایرانی بیرون از کشورم میدونن که این قضیه به این صورت، اگر هر چیزی بشه بر مبنای اون چیزی که قراره برای کشورهای جهان سوم انجام بشه میشه، نه بر مبنای که آدمهای فهمیده چه جوری میتونن از کلاب هاست استفاده بکنن، هاست خوبی بشن، شاخ بشن تو این استا، یا اینکه نه، اونا برنامه رو واسه کنترل نوشتن، نه واسه که تو کنترل کنی یه چیزی رو. مثال خیلی ساده هم در نظر بگیر، جهان یه سیستمه، همه چیز یه سیستمه، هیچ چیزی کار نمیکنه، وجود نداره، معنی نداره، مگر اینکه جزوی از یک سیستم باشه. شما اگر هر چیز رو طراحی کنی و قطعاتش جزو اون سیستم و کیترینگ به اون سیستم و پرپس اون سیستم نباشن، اون قطعه یا اون عضو یا اون معنی یا اون هر چیزی که اون هنر، ابزار، هر چیزی که شما اونجا استفاده کردی، یه چیز آشغال بی‌معنی بیخودی خواهد بود و در روش کار فایده‌ای نداره، خرجی هم که می‌کنی براش بیخوده. پس معلومه که اون رو بیخود استفاده کردی، آخرش هم می‌بینی که نه، اون اصلا استفاده نشد تا آخر، پس معلومه بیخود بود. پرپس تو این بود، هدفت این بود، اون بیخود بوده. شما وقتی می‌خوای بری یه جایی مثلا راه دور، حالا مثال زیاد نذاریم، شما در یه سیستم، جهان هم سیستمه، تمام اعضای جهان با هم دیگه جزء این سیستم هستن. این دولت نمیتونه واسه اون دولت تعیین سیاست بکنه، اصلا این دولت و اون دولتی وجود نداره. جهان با یک نیرو اداره میشه، اون نیرو رو اگه تو بشناسی سر به سرش نمیذاری، چون میدونی که نمیتونی بذاری. آه نیرو رو نشناسی، خود رو ضایع میکنی، مثل احمق میری یه جایی به کشتن میری و یه تیری هم میخوری تو صورتت و پنج روزم عکستو میذارن روی میذارن تلفن‌هاشون، میگن این بود کشتنش، وای ببین خدا وای، بعدش هم تمام میشه به پس کارش، هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی قرار نیست عوض بشه، قرار چیزی عوض بشه. تو نیستی کسی که بخوای چیزی رو عوض کنی، و اگه قرار بشه چیزی عوض بشه، بر مبنای ظاهری هستش که جای اصلی اون جزئی اون عضو در اون سیستم رو حفظ بکنه. مثالی که داشتم میزدم، شما این اتومبیل رو در نظر بگیر، چرخ اتومبیل جاش کجاست، صندلی اتومبیل جاش کجاست، موتور اتومبیل جاش کجاست، دیفرانسیل و چه میدونم ژامبون چرخش جاش کجاست، یا چراغای سقف و برف باکنش جاش کجاست. چون که قراره در کابین کولر دمای اونجا رو نگه داره 72 درجه و سایبون هوا و نور کابین رو خوب تنظیم بکنه، اگر یک دیفرانسیل یا یک چرخ خوب بسیار خوب و موفق باشه که اون چرخه رو برنمیدن بذارن توی کابین، میگن حالا حال کن داداش، خیلی تو چرخ خوبی بودی. نه عزیز من، تو چرخی همیشه باید تو لجن بچرخی، همیشه باید تو کثافت بچرخی، همیشه سیخ و چه میدونم میخ و آشغال و کثافت و حیوان مرده و هر لجنی که میخواستم چیز دیگه بگم، هر لجنی که تو جاده است، اول تو دهن تو میره و لای دندونای تو گیر میکنه، تو اگه عمر داری چی از دهنت اون لجن در اومد، 3 ثانیه بعد دو تا دیگه میره تو دهنت، چون تو کارت لاستیک باشه. حالا لاستیک های قدیمی بعد برام خود خیلی تو الان پیشرفته هستی، ولی هنوز لاستیکی. اگه قرار باشه ببینی هر قسمتی از شما، نگاه کن در طول تمام تاریخ کدوم قسمت های دنیا، من راجب فقط کشور خودم صحبت نمیکنم، کدوم که قسمت‌های دنیا چه خبر توشون بوده، هنوزم که هنوز همون خبرها هست، یا جنگ داخلی بوده یا فقر بوده یا اونا اینجوری بودن یا اونا با این دارن مقابل. هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید مثلا 20 سال پیش مثل کشور مثلا XYZ در یک گند و کثافتی در حال زندگی کردن باشه، مثلا این رسته اومده باشه مردمش پسراشون و دختراشون رو فرستاده باشن فرانسه، بعد با دختر خالاشون اونجا برن مدرسه، بعد برگردم یا اون کشور از اون کثافتی که بود تبدیل بشه مثلا مثل ژاپن، یا مثلا فرض کن مثل چه میدونم مثل آلمان بشه، یا مثل فرانسه بشه، یا مثلا هر کشوری که شما رفتیم اونجا اون دختر خاله چه فرستاده اونجا مدرسه اونجا مثل اونجا بشه، شما هر چقدر میخوای از کشور گند و کثافت ABC بفرست جوانان رو اونجا تحصیل کنن، در همه جای بهترین های دنیا مهندس بشن، خلبان بشن، دکتر بشن، جراح مغز بشن، برگردن چه فرق میکنه؟ باز اون کشور با همون سیستم داره زندگی میکنه، بخواد اون کشور سیستمش این که شما این حسا داری یا مثلا که لاب هاستش خودش هاستش هستی یا شاخ شدی، یا چون رونات سفیده پرده سایروشن دامنت خوش رنگ به نظر میرسه، یا مثلا تو غازا میخوری عکسش میگیری شاخ میشی، من به خاطر این مزخرفات که سیستم اون کشور، سیستم اون مملکت، حالا مملکت نگیم، سیستم اون قسمت از دنیا که مثل فرض کن اگه قرار چرخ باشه، اگه قرار قسمت از موتور باشه که داره تو روغن داغ میچرخه، میلنگ و چه میدونم شفت و دنده های موتور دارن توی روغن داغ میچرخن، با با سرعت زیاد همش با همدیگه در سایشن، همش در حال دندونه دندونه هم انداختن و همدیگر داغ کردن و همدیگر جر دادن و روغن هم یه دونه رو خنک میکنه، اون بالا هم شما نشستی در موزیک گوش میدی و یه نوشابه میخوری و با سرعت مثلا 75 مایل 70 مایل هم داری درایو میکنی، کولر هم خنکه. اگر خیلی اون چرخنده‌ها خوب باشن، همشون تک تک یه دونه وسته داشته باشن، اگر آزادی داشته باشن، اگر اینا همشون هاست بشن، بتونن تو کلاب ها هاست خودشون بشن، شاخ بشن، اون وقت چیه؟ اون چرخنده رو برمیدارن میذارن وسط ماشین، صندلی عقب، این کولر هم باز میکنن، میگن حالا خیلی خوب چرخنده، حالا دیگه حال کنه اینجا دیگه شده، الان دیگه گیرباکس الان دیگه شده مثل کابین ماشین دیگه، الان خنکه توش دیگه. نه عزیزم، اونجا گیرباکس بوده، همیشه هم قرار گیرباکس باشه، انقدر اونجا گیرباکس میشه تا بتره که و بشکنه و خورد بشه و گند زده بشه، بندازن دوی گیرباکس دیگه بذارن جای اون. هرچه بهتر گیرباکس باشی بازم بهتر باید اونجا جون بکنی. این سیستم وقتی مردم هیچ جایی نمیفهمن، میلیاردها دلار میدن گوشی میخرن. دوستان عزیز خارج از ایران، گوشی یکی از کلمات فارسی هستش، به معنای تلفنه دیگه، اونی که شما گوشتون میذارید و وصل میکنید به جک آدیو که صدا بشنوین، دیگه اون اسمش گوشی نیست. من نمیدونم اسم اون چیه تو ایران، حالا حتما برای خدشه دار نشدن زبان نجیب و مخدوش نشده فارسی حتما یک کلمه تراوش کرده با دمای 37 درجه از اون فرهنگستانشون. به هر صورت دیگه اون گوشی نیست، تلفنه. انیویز میلیاردها دلار برن گوشی بخرن، کنترل فکر میکنن دارن رو زندگیشون، فکر میکنن مثلا تماس دارن، مثلا بچه های ایران بشینن هر چقدر مثلا کانالهای خارجی رو نگاه کنن. خب که چی؟ یا باید بشینی هرس بخوری، یا باید بشینی افسوس بخوری، یا باید بیای بیرون با سیستم شهر و کشور خودتون بجنگی که کشته بشی، یا که باید فرار کنی بری همونجا زندگی کنی. بازم فرق نمیکنه، پسر بعدی دختر بعدی میاد میگه آقا، دختر میگه من نمیخوام اینجوری لباس بپوشم، یعنی چی؟ یعنی من باکره بمونم؟ پسرها برو حال کنم، من برو نگم من میخوام، من فمینیستم. خیلی تو فمینیستی، تو خدایی، تو هر چیزی که هستی، تو اونجا هستی، همیشه همون بلایی که قراره که سر آدم ایرانی بیاد همیشه سر تو. میخوای فمینیست باش، میخوای جراح باش، میخوای دندونپزشک باش، میخوای خلبان باش، میخوای کماندو باش، و هر کاری که میخوای باشی، اون بلایی که سر قراره که نه تو تعیین کردی، نه من تعیین کردم، نه ما کسایی که تعیین کردن رو میشناسیم، هیچ کدومشونو آروم گفتم که بتونید ویدیو رو برگردونی نگاه کنی، هیچ کدوم از اینا رو نه ما میشناسیم، اونا تو رو تعیین کردن که آقا تو در اونجا یکه پسر یا یک دختر ایرانی هستی، تبدیل بعدا میشی به یک مرد یا زن ایرانی، و با اون سیستمی که قراره که حالا ایرانی، افغانی، هندی هستی، چه میدونم ارمنی، تاجیکی، عربی، هر چی که هستی، هر کی جای خودش، هر کی همون جوری که سیستمش بوده، یه خود مدرن تر شده ولی همونه. یه جنگی کردن حالا مثلا در قسمتی از کره مثلا اینجوری شده، جاش عوض شده، نمیدونم حالا رنگش یه خود اینجوری شده، اونجا رو دیگه نمیگیم، اونجای شرقی غربی الان با هم متحد شدن، همش هم دیگه دوست دارن، یه بازی های ادایی در میاد، ولی بازم همه همون جور زندگی میکنن. اگه مردم اینو بفهمن دیگه اینجوری خودشون رو ضایع نمیکنن رو هر سوشل میدیایی که داده میشه به دست آدمایی که قرار ضعیف و بدبخت بمونن، آدمایی که قرار گیج بمونن. یه موقع با اطلاع نداشتن از مسائل، مردم باید گشنه بشن، غذا بخورن، هورنی بشن، سکس کنن، بچه درست کنن، برن سر کار، برگردن، بیان بزرگ کنن، سیستم ادامه بدن، چرخدندهای قدیم سایده بشن، چرخدندهای جدید بذارن جای اونا. یه موقع است میرن نخیر، آقا همه دارن میگن چرا ما ندونیم، اونا میدونن، اونا اینو دارن، اونا دارن، چرا اینترنت رو بستین، چرا فلان کردین، چرا اینجوری کردین. آقا بفهمیدم اینترنت پرساعت ما تو، اینم اینستا برای تک تک اعضای خانوادهتون از بد و تولد، همتون شاخ اینستا باشین، همتون هستین، همتون شوی خودتون رو داشته باشین، همتون فالوور داشته باشین، هر کی نداره یک کمی پهلوی دامنه بده بالا، فالوورا میان پرچم به دست حمله میکنن، فالوور تو میشن. چه میدونم تو ایران مثلا الان 80-90 میلیون جمعیت داریم، هر چقدر داریم مثلا نصفش که هیچی، یک چهارمش هم اگه یک چهارمش هم اگه تلفن داشته باشن، ببخشید دوستان عزیز در ایران هستید کلمه بی معنی استفاده کردم، اگه گوشی داشته باشن این گوشی هاشون رو از کنم اینستا. میدونین چند هزار رئیس جمهور و رهبر و لیدر و شاخ و هوادار و فالوور داریم؟ خب حالا که چی؟ حالا که اینا که دیگه همه این ابزارا رو دارن چی کار میخوان بکنن؟ هر کدومشون یک رومی، یک اتاقی، نباید بگیم روم دیگه، باید بگیم اتاق، یک رومی و اتاقش در اینستا یا در کلاب هاست، یا بر اونی که میخواد کلاب هاست تعدیل بشه پشت سرش بیاد، یا که قبلا بود یا هوچت یا نه، یا نمیدونم اون یکی بود این یکی، یک اتاقی برای خودشون دارن، هشت نفر میون، که اون هشت نفر در این حال روی 19 تا اتاق دیگه هم هر کدومشون 4 نفر 5 نفر هستن، هر ثانیه اینو چک میکنن اونو چک میکنن اینو کجا دختر خوشگل اومد کجا به این پی ام میده به اون پی ام میده نشستن، و این برای اون 8 نفر افاضه علم میکنه و 8 نفر هم برای خودشون میکنن، این دور میزنه خسته میشه اونجا میگه جعفر جعفر جعفر برو اینجوری یه توی چیز کلاب هاست یه پیج اومده راجب حقوق خانم‌ها، برو اونجا ببین چه خبره، نمیدونی چه تیکه هایی اونجا هستن، میدونی اونجا شروع میکنیم فالوورای خودمون رو میذاریم چند ثانیه اینجا بمونن 18 میلیون نفر فالوورمون که همون فرندن همشون دوست ما هستن و میریم اونجا. یعنی در واقع کسایی که دوست داشتن که مسخره بشن رو به دست خودشون مسخره کردن، و این همونقدر جای تأسف داره که انگار بگن آقا همه این آدم ها رو که الان این دارن شاخن و هستن اینا همه دستشون رو ببندید هیچ کاری نکنن، فقط برن سر کار بیان خونه غذا بخورن، تلفن هم ندید بهشون، همونقدی این میز رو بله، همونقدی جای تأسف داره، نشان دهنده یعنی باعث دلسوزیه. و این تمام این داستان مال کسایی که تو ایران هستن ها، اونایی که تو ایران هستن به خاطر که قبلا از نداشتن اینترنت و محرومیت از تماس با بیرون ناراحت بودن، و بعد این جنگ بر صورت چیز بیزنس خیلی پولسازیه، خب گفتن خب حالا میدیم آقا اینترنت بهشون میدیم، میخواد چیکار کنه مثلا میخواد با سازمان ملل تماس بگیره، اون که با اون کار نره، اون میخواد خودش یا یونیتا داشته باشه شاخ بشه واسه خودش، میخواد کلاب خودش داشته باشه بده بهش آقا، اینم دستگاه اینستا هر کی که فالو کنه معلوم نیست کی داره چی میگه، هر کی زن تو سر خودش بهتره مثلا بیزنس میکنیم، همین که اینا هم دیگه گیر ما نمیدن و خودشون خوشن. آدمای تو ایران اینطوری، آدمی که بیرون هستن اصلا تو این داستانا اصلا شرکت نمیکنن، حالا اگرم بیان میخوام اینا دختر مختر کجا هست، یه نگاهی میکنن دختر نیست میذارن میرن. تو این بحث ها شما نمیدونی یه نفر مثلا فرض کن از آمریکا بیاد، که آقای مثلا 50-55 سالی از آمریکا باید در بحث 18 نفر آدمی که در مثلا ایران و تهران و نمیدونم فلان و رشت و مشهد و چه میدونم یزد و اینا هستن دارن با هم دیگه کلنجه و این در اون بحث شرکت کنه، هرگز هم چه کاری نمیکنه، بخاطر اینکه آدمی که بیرونه فهمیده که آقا جون این کار و این چیزی که شما میخواید بنش نتیجه برسید که نتیجه هرگز نخواهد براتون داد که چی، اون در بیرون از آمریکا اجرا شده به خاطر که جایی هست که اون باید اجرا بشه، در کشوری که اجرا نشده این نیست به خاطر که مردمش خوب این حسو نداشتن، همش مجبور بودن که ویرجین بمونن، خانوماشون مجبور بودن حق طلاق نداشتن، کسی نبود انتقام اینا رو بگیره، فمینیست نبودن خانوماشون، بعد کسی نبود که انتقام اینا رو از مردا برای این همه سالا که اینا رو اذیت کردن کتک خوردن اینا بگیره، چون این حسو ندارن عقب مونده هستن، الان همه این حسو رو بده هیچ مردی هم دیگه زنی رو کتک نزنه اونجا، من که مردای مثلا ایرانی میبینی که هر روز دارن همشون زناشون کتک میزنن به 4 ساعته، خب نزنن اونا کتک نزنن دیگه، اگر کتک نزنن هم این احساسش روشن، هر جوری هم دلت میخواد لباسم بپوشی رو سری هم نذاری، هر چی که میگن تو ناراحتی خیلی خب تو همون جوری بکن چه فرقی میکنه، بازم هر کی میخواد واسه خودش شاخ باشه، هر کی میخواد واسه خودش هاست باشه دیگه، به خاطر اون سیستم از بیرون قراره اون شکلی طراحی بشه، یه ماکروسکوپیک لوک داریم یه مایکروسکوپیک لوک داریم، ممکنه که یعنی از نگاه بیر از راه دور looking at the big picture، تصویر بزرگ رو نگاه کردن میشه macroscopic look، از دور نگاه میکنم یا نزدیک نگاه میکنم، هزاران دنده فولادی با بسیار طراحی زیبا دارن در همدیگه درگیرن، هر کی فشار خودش میده روغن اونجوری خرد میشه خنک میکنه، از این ور انرژی میاد جو شفت اونجا یاتاقان اینجا نمیدونم بوشه اینجا اینه اون فلان، همه اینا با هم بعدن با جنگهای بسیار مختلف چیزهای مختلف طراحی میکنن دیزاین میکنن، عمر این دنده ها بره بالا، اون روغن ریزیش کم بشه، روغنی که تو میریزن سنتتیک باشه، به جایی که مثلا هر دو ماه عوض بشه هر 8 ماه عوض بشه، بعد کمپانی فلان یه دیزاین میکنه که نخیر اصلا نمیخواد عوض بشه، تا آخر عمر این گیر باکس آقا این روغن این تو بمونه، چختنداش که سایده شدن ماشین 150,000 مال 200,000 مال را رفتن با همون بندازید اون روغنش هم نمیخواد عوض کنه، ای فلان از دور نگاه میکنی it's a freaking transmission، از دور نگاه میکنی یه گیر باکس آقا یه نگاه میکنی داش توی انبار چی دنجی گیر باکس فروشی اون گیر باکس ها اینجا گیر باکس ها اونجا اون گیر باکس ها. از دور گیر باکس ها. گیر باکس ها. با واو می نویسن گیر باکس، خب از دور گیر باکس ها. حالا توش هر چقدر میخواد باشه هر چقدر تک تک اون دنده ها بخوان اگه آقا این حساب بدن اینا با هم دیگه با این حساب با هم دیگه کار کنن فرق نمیکنه، از دور داش گیر باکس ها. گیر باکس خواه اونجاست، اگه بیر گفت نمیخوای اون ور اون ور دیگه چرخ فروشی و لاستیک ماستیک و این چیز هست دیگه من نمیدارم. خب اینه داستان، بخاطر همین اونایی که خیلی جدی میگیرن قبلا درد سر بودن، قبلا میرفتن نمیدونم کانال تلویزیونی میزدن و نمیدونم انقلابی میشدن که از همون موقع هم مسخره بود که شما بخوای دنبال هر کدوم از اینا بری که جز از زیر خاک سر در نمیاری، خب ببخشید سر که در نمیاری سر میکنن تو خاک جز زیر خاک سر جایی نمیرفت، تمام کسی که دنبال تمام هر کدوم از این انقلابیون خوشنام یا بدنام، موفق یا غیر موفق، خوش رپوتیشن بد رپوتیشن، هر کدوم رفتی آخرشون هیچ کدوم از اون کازها یا موومنت ها یا حرکت هایی به قول خودمون انقلابی که در هر جای هر چیزی در مثلا همین ایران خودمون بگیم انجام شد، نتیجهش کو؟ هیچ کدومش نتیجهش نیست، از لحاظ مالی بگیری، از لحاظ منابع بگیری، از لحاظ آزادی مردم بگیری، هیچ ربطی هم این قضیه نه به هیچ رژیمی داره، نه به هیچ دولت مردی داره، نه به هیچ شاه و رئیس جمهور و رهبری داره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره، به خاطر سیستم از دید ماکروسکوپیک برای جهان مهمه، اونجا دبیه اینجوری باید باشه، حالا میخواد شیخش هرچی بشه، اونجا روسیه است اونجوریه، اینجا ترکیه است اینجوری باید باشه، حالا میخواد هر کی دیگه بیاد حالا همه اسم رئیس جمهور اونجا یاد گرفت، اینجا بایدن اینجوری کرد، وای نمیدونی ترامپ سن درام از من هست درام خودت خب تو کی هستی که اصلا بفهمی ترامپ کی هست چی هست یا بایدن کی هست چی هست یا کلینتون کیه یا اوباما کی بود، تو که نمیدونی اینا رو، فقط ویر میزنن تو اونا هر کی سایه خودشو داره نفس خودشو گرم میکنه 37 درجه میدی بیرون با دختر خالش که هرچی شکمشو باد کرد هر کنشو تو شنیدی یادت بود بعد تو میگی، بعد دیگه چیزی که دو نفر بگن چهار نفر دیگه تکرار میکنن، تو نمیتفهمی که کی به کیه، دید ماکروسکوپی که جهان اجزای جهانی با دید مایکروسکوپی که اجزای جهانی خیلی فرق میکنه، که تو در دید مایکروسکوپی خودت حالا شاخ اینستایی قبلا شاخه نمیدونم یوتیوب بودی یا فیسبوک بودی یا فلان، نه خیر آقا یوتیوب اونجا نیست، ما واسه خودمون آپارات درست میکنی، حالا آپارات درست کردی چه فرق میکنه، حالا یوتیوب رو باز کنن یا ببندن چه فرقی میکنه، مهم اینه که سیستم از دور کسی بفهمه در کجاست، تو باید بفهمی که آقا تو گیر بوکسی، خودتو بکشی که از اعضای گیر بوکسی، نمیخوای اعضای گیر بوکس باشی، میری جایی که کابینه، میری جایی که برف بکنه، میری جایی که صندوق عقبه، میری جایی که چه میدونم موتور کولره، من نمیدونم چی خوبه چی بده، اصلا نمیدونم گیرباکس خوبه یا بده، من دارم مثال میزنم، مثلا اعضای یه سیستم دارم مثال میزنم، نه که حالا ایران گیر بوکسه ولی مثلا سوئد مثلا کابین هوا خوبه، نه منظورم اون نیست. آدمای سوئد هم همون بدبختی ها رو دارن که آدمای آمریکا دارن و آدمای فرانسه دارن، و صبح ساعت 7 و 6 و نیم 7 صبح شما تو فریوی هر جای دنیا بری، هر جای کره زمین شما ساعت 7 صبح کنار فریوی وایستی همون بدبختا رو میبینی، به همون ترتیب سوار ماشینا هستن، به همون جور دارن میرن سر کارشون و دارن برمیگردن از سر کارشون و همون بدبختی ها رو دارن، و اون به اون چیت کرده، اون عاشق اون، اون گفته ما جاست فریلی، اون از اون حامله شده، اون نمیخواد با اون ازدواج کنه، اون میخواد با اون ازدواج کنه، اون با اون قهره، اون مامانه چی اینجوری گفته، خلاصه همین داستان هم. الان بود بود داره بچه رو اونجا برمیداره بیاره، زنش اونجا داره به همسایهشون بگذاریم، همون داستانه، میخواد سیدنی استرالیا باشه، میخواد برو مسکو باشه یا هر جای دیگه که میخواد باشه، شمال جنوب جهان باشه، همین داستانه. چون اینا دید ماکروسکوپیک نیست که، دید میکروسکوپیکه، یعنی اجزا رو تک تک چجوری نگهداری، هر کاری بکنی اونه. شما نمیتونی با یه تحول و انقلاب یه گیربوکسی که تو درش بزنی یا اومدی تبدیل کنیم مثلا به ایرکاندیشن، یا ایرکاندیشنی که داره از موتور برق میگیره رو تبدیل کنی به ایرکاندیشن تسمه‌ای که دیگه برق دینامو نگیره، نمیدونم برق قاطی رو نگیره، مستقیم از میلنگ بگیره. خیلی خوب ممکنه، ولی تو نمیتونی با انقلابی اونو تعویض کنی، چون سیستم از دور تعیین شده. ممکنه تو به عنوان یه عضو انقدر لاکچری، بعضی افراد، همه نبهتون بر نخوره، ممکنه بعضیا انقدر ارزه داشته باشن، انقدر لاکچری داشته باشن که بفهمن که با اینکه جای این ابزار قطعات ثابته، جای این کامپوننت هایی که برای این سیستم جهانی دیزاین شده که بعضی شما این کامپوننت ها رو میشناسیم، میگیم آقا اینجا جهان سومه، اونجا جهان دومه، اینجا که چه سرمایه داریه، اینجا نمیدونم فلانه، اونجا بانک مرکزی جهانیه، بعضی هاشو میشناسیم، چیزای بزرگ. مثلا هر آدمی که مکانیک هم نیست اگه بگی آقا موتور این ماشین کجاست، خب میگن موتورش اونجاست دیگه، مثلا هودو بلند کنی اونا اون موتوره دیگه، هر آدمی ممکنه بدونه، میگه صندوق عقب ماشین باز کنه، میگه آقا اینجا موتور هست، میگه نه موتور نیست، میشناسه در این حد. ولی بگی آقا اینجا این دینام داره یا نداره، این کویلش کجاست، دیگه اون نمیگه کویل چیه داش، ما فرش فروشی داریم، ما کویل ما نمیشناسیم داش، همینه یارو کارش فرش فروشی دیگه، کویل نمیشناسه چیه. حالا تو بگو فرش چند رج اون بلده، تو بلد نیستی. به هر کدوم از این آدم ها این رو بگین در این حد میدونن. شما بعضی از کامپوننت های جهان رو میشناسی، همه کامپوننت های جهان که اصلا اسمش هم نشدی، نمیدونی اصلا چی هست، که تو بخوای به با یک انقلابی یه چیز عوض کنی، احمقانه ترین کار به جنگ یه سیستمی رفتنه که نمیدونی که این سیستم به جنگ یک عضوی رفتن که نمیدونی این عضو در سیستم بزرگ چه نقشی داره. اصلا نگرانی که مثلا فلان کشور چقدر خوب واقعا سیاستش عالی بوده که مثلا پولش نسبت به دلار اونقدری نیفتاده، ولی بعضی کشورها خیلی دلار پولشون افتاده، چه پس اونا سیاست مدارای مثلا بیلیاقت، یعنی اونا سیاست مدارای بالیاقت هستن. تو اصلا نمیدونی اون کشورهایی که داری سابقه صحبت میکنی عضو کدوم سیستم هستن که تا بفهمی که این چی داره روی نه اثر میذاره، تا بفهمی نه اینا به خاطر که کرواتی هم میدونی اینا نمیدونم فلان، نه اینا ریشوه، نه اینا نه نه اونا فلان فلان، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که تو بفهمی کجا هستی. حالا اگر اینقدر بعضی از ما چیز داشته باشیم، حداقل بینش و قدرت خودمون داشته باشیم که بدونیم این کره زمین و این جهان متعلق به همه ماست و کنترلش و اینتراکشناش از دست ما بسیار دوره، ماورای اصلا که فهم ما باشه دیگه، قدرت کار نداریم، ماورای فهم ما هم نیست که کی داره چی کار میکنه. انقدر بدونید که این لاکچری رو داری و این امکان لوکس رو تو داری که بتونی جاتو عوض کنی. اگه خوشت نمیاد تو گیر بوکس باشی، میتونی جاتو عوض کنی، میشه چرم صندلی باشی. خب چرم صندلی میشه، خب یارو میشنه اون تو یه بادی هم رو سرت ول میده، اونم چرم صندلی هم همچین چیزی نه من میخوام فرمون باشم، من میخوام چه میدونم دکوراسیون رو سقف باشم بسیاره داره، میتونی باشی نباشی، باید بدونی که میتونی حرکت کنی تو این دنیا. اگه خودت وابسته به این نکنه که من میخوام با تلاش بسیار زیاد اینجایی که گیر بوکسر رو تبدیلش کنم به خروجی کانال خروجی ایرکاندیشن که همیشه هوای مناسب ازش در میاد، من میخوام اون دریچه پلاستیکیه باشه این گیر بوکس. نه، اون گیر بوکس تا ابد گیر بوکس خواهد بود، ولی تو میتونی از اونجا حرکت کنی و در اون جامعه جهانی به جایی که برای تو مناسبه بریم. واسه همینه که من از هر ایستی بدم میاد، بخاطر اینکه هر ایستی نشون دهنده عقل نداشتن و پیروی کورکورانه است. چه فمینیست میخواد باشه، چه ناسیونالیست میخواد. وا ناسیونالیست خب وطن پرستی، تو وطن تو دوست نداری، به درمادرت مال کجا هست اصلا، تو به درمادرت مال کجا هستن. بفهمی هر ایستی نشوندنده نادونی اون شخصی که فالو میکنه و پیروی میکنه و توسط یک شخص بسیار باهوش و زرنگی طراحی شده که اون آدم ها رو، اون آدم های نادون دهنبین رو جذب کنه و برای خودش یه کراودی درست کنه که از اون کراود استفاده کنه، شلنگا رو بهشون وز کنه، باتری هاشون رو تقویت کنه، خونشون رو به مکه اینجوری. و اون آدما رو، اون اشخاصی که این کارا رو میکنن رو ما نمیشناسیم، نه اسمشون رو میدونیم، نه سمتشون رو میدونیم، نه جاشون رو میدونیم. به خاطر همین اگه بخوای گیر اون نیفتی، اولین کاری که درگیر سوشال میدیا نشی، چون سوشال میدیا برای اینه که اون توهمی رو که در ذهن تو بوده برات بزرگتر و معنیدارتر کنه. یه موقع هست میگن که آقا از این اقیانوس شنا کن، رد شو، برس به جای خیلی خوبی. خب خیلی میگه آخه با قربان برای این اقیانوس، مثلا الان مثلا شما 1500 مایله، شاید من 3000 مایل این اقیانوس ارزش، من که 3000 مایل نمیتونم شنا کنم که. خب نمی کنی، ولی یه موقع است به یه تصویر نشون میدم، میگن داداش ببین یه دکمه میزنی اینجا 25 مرت میمونه تا ساحل اقیانوس، یعنی اگه این دکمه رو بزنی دیگه فقط 25 باید شنا کنی، اون وقت که دیگه میپری تو آب، میپری تو آب مثل کسی که اکسسی و الستی زده، میپری تو آب به عشق این که 25 باید من شنا کنم، دارم میرم نگاه کنم من درست مثل همون بچه ژاپنیه و بچه سوئدیه و بچه آمریکایی، یه این استادت خودمه، همین دامنه که این پوشته اون پوشته، همون سکتی که اون شروع کرده، اورجی که شروع کرده، مدرسه ای که میرن، پارتی هایی که میرن، ما میکنیم اینجا، منم که بلدم هک کنم، منم هک کامپیوترم بلدم، پس منم تکنولوژی مدرنه. انگار نمیدونن که مثلا هکرها اونجا نشستن دارن چی کار میکنن. اسباب بازی رو دستتون بازی کنید شما. و اون فکر میکنی حالا 25 متر بیشتر نمونده من شنا کنم برسم به اون موقع، حالاست که جون خودتو میذاری این وسط، حالا دیگه میری در اون بحث هایی که اون هیپی های دهه 60 و اینا نتونستن برسن، تو به خاطر که مدرن هستی و همون دامنه و همون کفشه و همون لباس، همون بخصوص مدل موهای احمقانه و ریشای احمقانه ای که از توی اینستا پیدا میکنی مدل رو استفاده میکنی و ابروت هم برمیداری، پس خیلی مدرن هستی و هاست یه شاخ یه کلاب هاست هم یه اینستا هم هستی، پس 25 متر مونده برسی به اون ساحل اقیانوس و تو اون 25 متر رو انقدر شنا میکنی تا نسل نسلت هم شنا میکنن، همونجا خوراک کوسه ها میشن، همیشه هم جلوت 25 متر فاصله است. مثل این ببخشید توهین به خر نشه، توهین به حیوانات خوب و با شرافت و بیگناه و با محبت نشه، ولی مثل خری که جلوش یه هویج آویزون میکنن، چوبش هم میکنن توی این چیزش، این افساری که بهش میبندن چوبش هم میکنن پشت سرش، این چوبه از باد وسط دوتا گوشهاش رد میشه، یه چیزی حدود نیم جلوتر دماغش آویزون میشه، کمتر که این بوش به دماغش برسه این میره تا برسه به سمت اون. امیدوارم خدا سر ناراحت نشن، من منظورم توهین به خر نبود و اینجوری. و من میبینم که دوستان رو خط هستن، شرمنده، من امروز انقدر چرت و پرت گفتم و اصلا داستان چیز دیگه بود، چیز دیگه شد و و دیگه از دوستان اگه هستن میخوام خواهش کنم که تشریف بیارن با شماره تلفن 310-896-7524 با شوی پرچونه تماس بگیرید. روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتون هستیم. ضمناً تو شوی پرچونه زوم کار میکنه. به وبسایت پرچونه وقتی میرید علامت زوم هست، فقط کافی تاچ کنید رو تلفنتون، یعنی همون گوشی روی گوشیتون، و یا اینکه روی لپتاپ تبلت هر جا که هستید. لپتاپ راستی فارسیش چی میشه؟ میتونید تاچ بکنید و فقط بعدی که زوم اینستال کنید با ما صحبت کنید مستقیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین.
1: الو
0: بفرمایید، صدای بک‌گراند رو کم کن لطفا، صدای شور رو دارم میشنوم، صداش رو کم کن لطفا.
1: سلام آقا بهروز،
0: بفرمایید. بفرمایید رویر هستی و
1: ممنون. من تازه با شما آشنا نشدم، از دوستان و از طرفدارای شما بودم، خیلی خیلی تونم شما صحبت کنم و تشکر کنم ازتون. فکرم چند روز پیش داخل باتمتون پی ام دادم و شما محبت کردن راهنمایی کردیم من در رو.
0: خواهش میکنم.
1: بعد حقیقت هیچ چیز خاصی رو آماده نکرده بودم زنگ بزنم به شما بگم، وقتا تشکر کنم. بعد برادرم ازم پرسید که میخواد زمین آبروز چی بگی، گفتم حقیقت ما انقدر حرف مشترک با هم دیگه داریم بزنیم که اگه مثلا سریال دور دنیا 80 روز رو مثلا بخوام بسازم من آبروزتون بازی کنید، تو اون کل اون 80 روز با هم حرف واسه گفتن زیاد داریم.
0: بله ما که خودمون 20 ساله داریم میگیم هنوز تموم نشده.
1: دقیقا همینه و واقعا ممنون از شما به روز که یه رسالتی رو یه تنهایی انجام میدی و به نظر من داری خلاف جهت رودخونه خروشانی در حرکت میکنی. حالا نمیدونم اون انرژی که میگیری از کجاست و نمیدونم، واقعا خدا قوت بهت میگم و دست مریضات بهت میگم.
0: مرسی، ممنونم. انرژی ما از شما میگیریم، ما انرژی رو از شما میگیریم و حضور شماست و اینکه هوای ما رو دارین راجع به هر چیزی که دوست داشته باشیم اینجا راحت بتونیم صحبت کنیم که زندگیمون بهتر بشه، وقتمون کمتر تلف بشه.
1: دیگه آقا بهروز به قول آقای داریوش میگه چه بگویم، هر چه بگویم گله ای نیست، گر هم گله ای هست دیگر حوصله ای نیست.
0: آخه سیستم اینجوری طراحی شده برادر، سیستم اینجوری طراحی شده که واسه خودت، سیستم انقدر اینجوری طراحی شده که برای خودت انقدر گله کنی بعد حوصله‌ت تموم بشه بری سراغ کار زندگی خودت و ازدواج و آرامش و که تنها نباشی.
1: اصلا آقا اسم ازدواج رو نیار که اصلا خونم دلم خونه از خیلی از دوستان و دوربریا بعد به هزار و یه دلیل که شما بهتر از من میدونی.
0: خواهش میکنم.
1: بعد با حالا صحبت میکردیم بنده خدا با دوستان، خب حالا من افتخار آشنایی اولین بار هستش با شما دارم صحبت میکنم، آشنایی که از قبل داشتم با شما.
0: خواهش.
1: شما رو ما رو نمیشناسید ولی ما شما رو کاملا میشناسیم از طرفداری قدیم و پروپاگورستونیم.
0: ممنونم.
1: یعنی میگم اون بچه سن بودیم، الان بولش 35 سال میتارا هستش، بچه سن بودیم، شما مثلا حالا بزرگ ما بودی، درسای ما میدادی فلان و اینا، بعد شما یه ذره متعادل شدید ولی ما نه، ما هنوز تندخو قبل هستیم. یعنی الان یه جوری شده که شاید باورتون نمیشه ولی بعضی از دوستان همین که تو اصلا زن ستیز شدی انقدر
0: اومدی. اونم حرفای زنونه است دیگه، اونم حرفای زنونه است، تکرار کردن حرفای زنونه به معنای فهمیدن مطلب نیستش که، حرفایی که زنا میزنن اینا تکرار میکنن به دو دلیل، یکی این که فکر میکنن واقعا این راهشه یا که نه میخوان جلب توجه زنا رو پیدا بکنن و با چهار نفر دوست بشن، به این دو دلیل دیگه. یه دلیل سوم هم داره که خودشون تو بدبختی هستن، دلشون نمیاد تو رو ببینن که داری حال میکنی از جوانی لذت میبری.
1: بله اینجوری هم میتونه باشه، دقیقاً حرف شما درسته. شاید مثلا طرف میگم یعنی ظاهر زندگی مثلا طرفو میبینی خب خیلی راضیه، طرف میگه آقا خب من آقا مثلا اینو دارم اونو دارم، مثلا چه میدونم حالا زن که دارم ببخشید کنارش دوست دخترش هم دارم، نمیدونم حالا هزار تا کسادکاری هم میکنه، تو هم برو این کارو بکن. میگم خب تو که میخواستی این کارو بکنی خب چرا رفتی زنگ گرفتی؟ گفت نه مثلا من میخوام بچه داشته باشم، نمیدونم زن داشته باشم، به نسل من ادامه بدم. میگه بابا نسل تو تو مثلا سفیر کبیر نروژی یا چند شاهزاده فلان پادشاهی که مثلا نسل تو چی آخه، مثلا خود چی کار میکنی بکنی واسه مملکت کردی، واسه دنیا کردی؟
0: حالا تو هم کرده باشی، حالا فرض کن تو اینشتینی، اصلا تسلا هستی، تو نیکولای تسلا هستی، تو اصلا آلبرت اینشتین هستی دیگه. پسرت که آلبرت اینشتین نمیشه، پسرت که نیکولای تسلا نمیشه.
1: آره دیگه دقیقاً دیگه، میگن گیرم پدر تو بود فاضل دیگه.
0: بله اگزکتلی.
1: به تو چه ربطی داره اصلا آقا؟ بعد اصلا آقا بچه تو اصلا کجا؟ حالا آقا تو یکی دیگه صحبت میکردم، مثلا میگه که آقا آدم زن بگیره بعد آقا مثلا بچه دار بشه، آقا مثلا دوران پیری و فلان و اینا، بیاد آقا یکی بیاد مثلا عصای دستت باشه بعد نمیدونم کمکت بکنه فلان و اینا. میگم بابا تو چه آخ فرهنگی داری؟ بخواد تو معرفتم نداری خدایی. خیلیشون میگن آقا یعنی بابا که از حد 10 نفر 8 تا 7 تاشون حداقل این حرفو من زدن. آقا مثلا توی پیری یه نفر باشه که آقا این فرهنگ غلطه، حالا ما ایرانی ها مثلا ما خاورمیانه، حالا من خب به اختزای شغلیش دارم با بچه های خاورمیانه که هستیم خب در ارتباطیم.
0: ببین برادر، هر جای دنیا یه جوری این حرف رو به خوردت میدن. تو آمریکا هم همینجوره، تو اروپا هم همینجوره، هر جای دنیا یه کلیشه رو به خوردت میدن که این کلیشه رو وقتی طرف داره به تو میگه فکر نمیکنه که هیچی راجع به حرف خودش هم فکر نمیکنه، و این کلیشه رو میگه و انگاری تو داری جواب میدی هم فکر نمیکنه. اون فقط برای اینکه آرامش خودش حفظ کنه اینو میگه که من مثل بقیه باشم. این وسط خب زنا خوشحالن، زنا با این قضیه جنگ نمیکنن، چون ازدواج و بچه زاییدن و این چیزا کلا با طبیعت زن و جور هم خوشحالن، ضرر پولی هم که واسه شون نداره. خب این از این. از طرفی برای دولت هم خوبه وقتی مردم ازدواج میکنن، مردم سلابه کشیده میشن، مثل گاو میبندنشون به گاو آهن و نمیتونن فرار کنن، مسئولیت شرافت غیرت نمیدونم همه وجدان همه اینا هست. به خاطر همینا اینا این کلیشه ها رو میندازن که گفته باشن و تموم شده باشه. شما نمیتونی با جواب بدن اینا. آقا
2: یاسین،
3: آقا
2: بهروز،
3: اینا همینطوره. سلام میگم،
1: یعنی کاری که مردم میکنن مثلا چه میدونم کارهای چاه کندن و نمیدونم اسکله کار کردن و دریا نوردی و نمیدونم حالا هزاری داستانی، اون کارا رو که نمیکنن هیچ وقت، یعنی بمیرن این کارو نمیکنن. و بعد خب از اون ورم خب یه هزینه ای داره برای دولت. خب این هزینه رو خب آقا چرا میگه آقا دولت بره بده؟ حالا فرق میکنه آمریکا باشه چین باشه هر جا باشه، میگه آقا پس آقا بیا یه فرهنگی درست کنم که آقا مرد بره دختره رو بگیره، هزینه کم بشه، بابا خب تو احساس خوشبختی هم بکنی، خب یه مالیت میازش دارم مرده میگم بگیرم.
0: بله بله،
1: جوریه که کل هزینه ها و اینا به دوش این مرد هاست. بعد از اون برم خب حالا حقوق برابر که کنم تو آمریکا که صد الان بدتره، ولی تو همین ایرانش هم واقعا ظلمه به آقایون. یعنی به نظر من حالا شاید یه خانومی ها بشتن به خط من رو برگرم خوش بده که نه بلان فلان شد فلان و اینا، در این من کاری به نحوه اجرای قانون ندارم، ولی اون قانونی که هست، خب اون قانونی که هست، حالا امکان داره آقا مثلا یکی چاوچش باشه، یکی آقا هزاری آشنا داشته باشه، یکی نمیدونم فلان مثلا پارتی داشته باشه، آقا زیر بار قانون نره، قانون دور بزنه، خلا و بلد باشه، هزاری کار بتونه بکنه. ولی قانونی که هست چه توی ایران و چه حالا توی آمریکا هر جایی که من دارم میبینم خیلی به نفع خانم‌ها هستش، همونجوری که مثلا قوانین به نفع کارگر هست مثلا توی دادگاه‌های مثلا دادگاه‌های حالا نمیدونم آمریکا بهش چی میگه، اما اینجا بهش میگه وزارت کار. مثلا وزارت کار مثلا قانون از قبل به نام مثلا به نفع کارگر هستش، یعنی اولاد صاحب کار به ثابت کنه که مثلا حالا حقوق تونسته پرداخت کنه، پرداخت کرده نکرده فلان و اینا، این کارگر ادعا میکنه، بعد اینجا مثلا بقیش مثلا کارفرما ثابت کنه، یه چنین داستانی هم داره.
0: درست.
1: حالا کلا همین قضیه میگه حالا توی ایران هم هست، یه آمریکا به نظر که بدترش از توی اروپا و کانادا که فکر کنم که صد البته بدتر از کانادا هم داره پیگیری میشه. حالا من نمیدونم درست دارم میگم یا دارم اشتباه میکنم.
0: ببین مهم اینه که در اولین وهله اینه که شما وقتی میدید یه جای آشوبه نمیپری وسط اون آشوب ببینی چه خبره، اول خودت باید حفظ کنی. ما اینو بارها گفتیم، به جای اینکه به حرفای دیگران و کلیشه های دیگران رو بگی و مثل کلاب هاوس و اینستا و اینا درگیر اون بحث بشی و استخوان خودتو بسابونی، به جای همه اینا شما اول باید از این کشمکش دور وایسی. وقتی ما میگیم مگتاو یا به راه خودت بری، شما اول از این کشمکش دور وای میستی. اگر فکر میکنی این داستان شناختی و خودتو میتونی نجات بدی، به زندگی ادامه میدی. اگه نه، هرچه بیشتر فاصله میگیری، باید ببینی اونجا چه خبره. وقتی که الان چون حرفای کلیشه‌ای که میندازن، زنها یه چیز میگن، مردها یه چیز میگن، این حرفای وقتی به محضی که دیدی، من قانون من اینه، هر موقعی که دیدم حرف کلیشه‌ای داره گفته میشه و در کلیشه جواب کلیشه‌ای داده میشه، اونجا توقف جایز نیست، ادلاف وقته و شما با یک سری بتون و آجر طرفی، با کسی که منطقی فکر میکنه طرف نیستی. هر چی میخوان بگن، نمیدونم همینایی که شما الان گفتی، نمیدونم تنها نشم و نمیدونم یکی باشه عصای دستم بشه و بچه میخوام و نمیدونم به دختر بازیت بکن، زنتو بگیر، تمام اینا کلیشه است. کسی کلیشه صحبت با من بکنه، من اصلا بقیه حرفشو گوش نمیدم و خودم از اون دور میکنم به هر قیمتی باشه.
1: درسته، دقیقا حرف با شماست دیگه. آدم باید مسیر زندگی خودشو بره. حالا یکی اینه که آقا با این ازدواج کردن مثلا خوشبخت میشه، موافقه، من آقا خب باشه، آقا منم خب موافقم، ولی ازدواجی باشه که حقیقت برابر باشه، یعنی اینجور نباشه که تمام مسئولیت ها مثلا به عهده یه نفر باشه و اون یه نفر فقط مثلا در حال استفاده کردن باشه.
0: ببین، بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی، کسایی در حال استفاده کردن از تو هستن وقتی ازدواج میکنی، و معادل اون همه استفادهی که ازت میشه، باید احترام و زندگی و آرامش و بزرگتری نصیبت بشه. اگه نشود، دارن کلک بهت میزنن، یعنی دارن یه چیزی رو بهت خیلی گرون میفروشن یا یه چیزی رو خرابه فکر کنی با نام سالم دارن میزنن، دارن گولت میزنن، خلاصه دارن بازیت میدن. اگه بدونی چقدر از تو پشت پرده سوء استفاده و استفاده میشه به عنوان کسی که ازدواج میکنه، باید همونقدر بهت احترام بذارن، همونقدر بهت پول بدن، همونقدر بهت آرامش رو اینا بدن. وقتی این نیست تو سرتم میذارن، بدون آقا یه معامله نابرابر و بی خودی داره انجام میشه. هر موقع هم دیدی دارن باید کلیشه صحبت میکنن، فرار کن. یه حرفی که چهار جا دیگه شنیدی، یکی دیگه هم گفت، بدون با اون آدم حرف زدن دیگه اتلاف وقته.
1: درست، آره دیگه، به قول شما حرفه که همیشه تکرار میشه یه سیستمیه دیگه، یه سیستم عادی،
0: سیستم آرامشه. برای کسی که اینو میگه، میخواد بگه منم، میگن فلانی یه کاری کرد که نگن لاله، این داستان چنیدی که میگن یارو یه صدایی در آورد که ازش در اومد که نگن لاله، این داستان. وقتی شما حرف چهار نفره که هزار دفعه دیگه شنیدن و شما شنیدی، یه بار دیگه هم یکی دیگه بهت میگه آره دیگه داداش من تنها میشم، از چی نمیدونم اینا، آخر آخرش چی علل تر. خب اگر قبل این حرفا رو میشنوی، ببین آدم فکر نمیکنه داره حرف میزنه. هر موقع یارو نشست برای چهار تا مطلب آورد آنالیز کرد با توجه به مسائل امروز، با توجه به پایین بالا شدن عواملی که در زندگی امروز ما برقراره، اگر اومد واسط توجیه کرد، واسط حلاجی کرد، حرفشو گوش بده، نظرتو بهش بگو. ممکنه موافق باشی، ممکنه مخالف باشی، ولی همون حرفی که مامان بزرگ من میزنه، مامان من میزنه، خواهر منم میزنه، هم مامان بزرگ و خواهر و مادر شما همون حرفو میزنن، خب پس بدون این حرف پاشش فکر نیست که این حرف فقط کلیشه رو انداختن این وسط که همه همینو بگن، خوشحال باشن و همه لذت ببرن که همه با هم دیگه موافقن، بیشتر و سریعتر برن سراغ این کار. باید اونجاست که باید فرار کنی.
1: دقیقا با شما موافقم. آقا به این میگم قضیه از قدیم بوده، به قول گفتنی الان هم هست و حالا سالیان سال هم خواهد بود،
0: چون هدف توی اینو یاد نره، هدف توی، دعوا سر توه، دعوا سر انرژی توه، پول توه، قدرت کار توه، غیرت توه، شهامت توه، شرافت توه، حفاظت و قدرتی که پاتو بذاری، جونتو بذاری وسط سه نفر دیگر نجات بدیه توه. اینا رو همه رو تو مخ ما برنامه ریزی میکنن که ما به موقعش بیایم جلو، مثل سربازی که یا آهنگ مخصوصی رو میشنوه یه هایی میره سراغ مأموریت سری خودش، ما بریم کارمون رو انجام بدیم. و این حرفا، من نوه میخوام، نمیدونم من فلان، اینا همه نمیدونم مرد و غیرتش، مرد و کارش، تو بی غیرتی، یلل تللی، ولگردی، بی سر و سامون نداری، همه این حرفایی که میگن دیگه، زن بگه سر و سامون، همینا که خودت میدونی، منم میدونم، 10,000 تا هست. خب اینا رو وقتی شنیدی باید فرار کنی، اینا به برنامه ریزیه برای اینکه تو رو ببندن، اون گاوهن رو ببندن به گردنت. بعدش دیگه من و تو دیگه آدم آزاد نیستیم، تا نفس داریم باید اون گاواهن رو بکشیم. هر قدمی که تو اون گاواهن رو میکشی، دو تا مسئولیت بهت اضافه میشه. دو قدم میری جلوتر بچه داری، دو قدم میری جلوتر خونه داری، قسط خونه داری، دو قدم میری جلوتر کارت بهتر شده. حالا اگه تکون بخوری با یکی دعوا کنی، جواب یه نفره بدی، نخوای چرت و پرت چهار نفر گوش بدی، اون شغل رو از دست میدی، اینجا قرض داری، اینجا قسط ماهیانه داری. هر قدمی که تو گاواهن میکشی، اون گاواهن بیشتر فرو میره در واقع به نمیخوام حرف زش بزنم، ولی اون گاواهن بیشتر برات مسئولیت میکنه و بهت اضافه میکنه. و این برنامه است که میخواد اینجا سوئد باشه، میخواد اینجا آرژانتین باشه، میخواد تهران باشه، میخواد مسکو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. داستان یه چیزه و تو قربانیش هستی. حواستو جمع کنی، خوشبختانه اگه حواستو جمع کنی راحت میتونی بپری بیرون. اولین قدم این کارم گوش ندادن به مزخرفات کلیشه‌ایه.
1: درست.
0: بله.
1: دقیقا همینه. حالا میگم آقا یه سری میگن دوست دارن ازدواج کنن. خب ازدواج میکنن، ولی باید این تمام اینا رو بدونن. یعنی این طرف میره داخل یه زندگی میشه، بعد آقا مثلا مشکل ندارم مثلا با امر ازدواج کردن. یکی ازدواج میکنه نمیگه آقا داره اشتباه میکنه. من میگم آقا جان، تو که داری ازدواج میکنی اینا رو بدون. تو که داری ازدواج میکنی، زندگی فقط مثلا یه دونه چون میدونم جمعه و پنجشنبهش نیستش که خوش خوشونت باشه. بعد حالا هزار یه گرفتاری داستان داره. تو فردا آقا مثلا نیاز صحبت کردن با رفیقات داری، تو نیاز گشت و گذار داری، تو حالا زندگی حالا حسابای هزینه ها و بدبختی و گرفتاری که داره، همه اینا رو داری. قضیه همون گواهانه است. هر چقدر میگی شوخ میزنی، بعد دوباره خب این زمینه تموم نمیشه. دوباره یه نفر میاد روش رد میشه، دوباره اونجوری میگم دوباره شوخ بزنی، دوباره مثلا چون داری پشت سر یک تویی که داری شوخ میزنی، چند نفر بعد مثلا دارن راه میان این زمینه دوباره میکوبن دوباره.
0: بله. بعد اون تخمی که اونجا پاشیده میشه، بعضی که پاشیده میشه و در میاد، باز واسه تو نیست. تو فقط میکاری یا رد میشی. و لذت اینه که در این دوره یه جفتگیری هم میکنی و یه مقدارم غذا میخوری، غیر از این چیزی نداری. بعد شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایران، درسته؟
1: بله.
0: شما لطف کن پس این لینک برنامه رو به دوستان بده، بهشون بگو این ساعت ما منتظرشون هستیم. ان شاءالله ساعت‌ها رو اضافه می‌کنیم، برنامه‌های رادیو رو بیشتر می‌کنیم، ان شاءالله بشه برای شما شب که خونه تشریف داشته باشه.
1: آره فقط آقا برز یه سوالیم. الان من داخل سایتتون رفته بودم، خواستم آرشیو رو نگاه کنم، هر چه آرشیو باز یعنی می‌زدم می‌زد ارور 404 504 چنین چیزی.
0: خب تازه این کارو کردی یا نه؟ خب بذار من همین الان دارم با شما صحبت میکنم آرشیوم نگاه کنم. نه خیر، آرشیو مثل ماه داره کار میکنه. شما صفحتو باید چیز کنی، ریفرش بکنی. میدونی چیکار؟ اگر که تلفن دستی ایناست که باید اینجوری انگشت از بالا بکشی پایین که صفحه ریفرش بشه، یا تلفن رو خاموش روشن کنی. اگر هم کامپیوتر کنترل F5 رو میذاری روی پی سی، کنترل F5 کامند F5 صفحه ریفرش بشه، بخاطر که این کش قدیمیه رو کامپیوتر.
1: مشکل فکر کنم نمیدونم سایت یا نمیدونم باشه چیه. خب من نمیدونم. حالا اگر من یه پیشنهاد، اگر شما مثلا بتونین همین آرشیوایی که دارید داخل اینستاتون هم بذارید، چون آقا اینستات رو نگاه میکنم هر سه تا چهار تا برنامه شما یه دونش داخل
0: بچه ها زحمت کشیدن و توی اینستاگرام گذاشتن اینا رو، منتها اکانتمون توی اینستاگرام از بین رفت، حالا یا هک شد یا خراب شد یا هر چی. ببین اینستاگرام و اینجور چیزا، یوتیوب، اینستاگرام، اینا همه اسباب بازیه، امروز هست فردا نیست. بهتر اینجا آرشیو خود پرچون است. اینستاگرام فردا نیست، بعد نمیدونم تلگرام نیست، بعد اون تلگرام رو میبندن اون یکی رو باز میکنن.
1: دیدم اسم پرچون عوض شده نمیدونم لاف چی چی فلان لاف.
0: من نمیدونم یه نفر برداشته اونو هک کرده، هر کاری کرده، دست ما که نیست. یه سیستمی یه اینستاگرام، یه نفر دیگه مدیرشه، یه نفر دیگه صاحبشه، حالا یا هکر بوده یا قصد داشته یا نداشته، هر چی بوده تموم اون اسباب بازیه. ما البته به خاطر اینکه دوستان روی اینستاگرام هستن، روی یوتیوب و بقیه سوشال میدیا، فیسبوک و اینا هستن، ما اونجا برنامه‌مون رو حتما داریم اونجا رله می‌کنیم، سعیمون هست، الان هم داره رله میشه. ولی چیزی که هست، حالا ممکنه امروز نشه ولی برسا داره رله میشه، ولی همه اینا به کنار، اینا همه اسباب بازی هستن. اصل قضیه وبسایت portuno.com الان هم داره کار میکنه، همیشه هم خوب کار کرده و شما اگر نتونستید با فیلتر شکن میتونید برید اون وبسایت رو ببینید.
1: درست، نه فیلتر نیست، راحت شما برنامه خاصی نداری که فیلتر کنن که.
0: چرا فکر میکنم هست.
1: در مورد موضوع اجتماعی هستید، نه به کسی بی احترامی میکنی، نه خلاف.
0: حالا دیگه، حالا ما که در این زمینه صاحب قدرت نیستیم، ما که تصمیم نمیگیریم که چرا مثلا از ایران فیلتر میشه، اونا به دلایل خودشون فیلتر میکنن. شما الان بر بچه 4 ساله‌ای میتونه با فیلتر شکن بیاد. هر بچه 4 ساله الان میتونه با فیلتر شکن هر سایتی بره. شما یه فیلتر شکن مجانی بذار، چه مثلا همینایی که هست بذار و
1: بر. اصلا شما فیلتر نیستید آخه، اینو دارم خدمت میگم که اصلا شما سایت شما فیلتر نیست.
0: خیلی خب دیگه بهتر، پس معلومه اشکال از یا اینترنت تونه یا از دستگاه خودتون.
1: آره حالا نمیدونم، بازم پیگیری، اگر حالا غیر از این بودش من نتونستم پیگیری کنم، داخل واسه به شما یه پیغام میدم که این شب سایت شما برطرف بشه، چون
0: و لطف کن، خواهش میکنم دفعه دیگه هم لطف کن از زوم بیا، الان دوستان رو زوم منتظرن، میخوان با شما حرف بزنن ولی شما نیستید.

0: اون صحبت بکنیم. بذار ببینم کی اومده. شاپور خان میسه که داره انجام میده. بفرما آقا، صدای ما رو میشنوی روی زوم؟ صدای ما هست؟ صدا میاد روی زوم؟ شده رو میشنوی؟ آقا شما اسمتون فری هست؟ چقدر عصبانی هستی؟ چقدر بد اخلاقی آقا رو ایری؟ ای بابا، مثل که صدا نمیاد. خب بذار ببینم، مثل که من معذرت میخوام، مثل که هید فکروف این ماوس رو از دست شاپور خان گرفتم. تشکری بکنیم از آقای شاپور عزیز که این موقع شب نشستن برنامه ما رو کمک میکنن، سویچ میکنن با زوم و با بقیه دوستان به همکاری اونا. بر صورت ما اینجا یه نفر هستیم ولی دوست و کمک و یار زیاد داریم. شما هم تو این برنامه بیشتر شرکت بکنید، منتظر تماس با شما هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. ضمناً به واتساپ یه مسیج بدید روی همین شماره که شما رو هم اضافه بکنیم به این گروه و پیغام ها رو بگیرید در مورد اجرای شو و کی برنامه هست و خواسته چیزهای خیلی کم دیگه‌ای که ممکن هفته یه بار براتون یه مسیج بیاد. خب دوستمون روی زوم، صدای ما رو میشنوی آقای فری؟
1: آقای رو صدا من داری؟ بله صدا من داری؟
0: بله بفرما، رویر هستی با بهروز، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان پرچونه. تایتل برنامه رو دیدم که آقا مادرز دی گذاشتی.
0: بله دیگه، روز مادره دیگه، در ایران روز مادره.
1: بله بله، من یه سری مواردی داشتم راجع به همین روز مادر، یعنی روز مادر که نه، یه سری رفتارهایی که انجام میشه از طرف حالا عمدن یا سهوا، در بعضی موارد عمدنش خیلی ریشه یابی داره.
0: ولی قبل شما بفهم ببینم که داری رانندگی میکنی الان؟
1: نه من الان کنار خیابون ایستادم.
0: پس یعنی لطفاً این دوربین رو بیار بالاتر که ما از روبرو شما رو ببینیم. از اون پایین هستی آدم میترسه.
1: من فکر کنم که چیز نیست.
0: خیلی عالی. بله شما رو ایر هستی، تصویرت هم رو ایره، بفهم ما داریم گوش میدیم.
1: قبلش فقط من بگم این دوستمون که الان زنگ زد، نمیدونم اسمشون چی بود، تا اومدن که صحبت بکنن که اون سایت فورچون آرشیو رو نمیتونیم بیاریم، صدا قطع شد اینستا اینجا. و بله. اون چیزی که ما فرمودی که ریفرش کنیم سفر رو، من اینو خودم قبلا انجام دادم. اون موقع هم که با هم صحبت کردیم از اون طریق، مثل این که نمیشه آقا بهروز، دو تا لینک شما برای من فرستادی، یه نیو آرکایو و اولد آرکایو، از اون طریق باز میشه. حالا نمیدونم ایراد بفهمید.
0: آخه ببین در این هفته گذشته، به خصوص دو هفته گذشته، من واقعا با بیل افتاده بودم، از ریشه همه چی رو عوض کردم. بارها شده به اندازه یک ساعت یا دو ساعت آرشیومون قطع بوده، چون داشتیم جابجا میکردیم همه چی رو، از ریشه اوورهال میکردیم و حق داری ممکن یک که دو ساعتی قطع بوده باشه، ولی چون سیستم در حال طراحی جدید بوده، در واقع بیشتر پس زمینه و بک‌گراند سیستم، الان دیگه همه چی برگشته سر جای خودش، همه چی کار داره میکنه. بله مدیا آرکایو رو مثل که الان شاپور خان من خبر داده که مدیا آرکایو میگه کار نمیکنه. این زیاد من اون نگاه نکردم، بذار نگاه کنم. مثل که راست میگه مدیا آرکایو که نه، مدیا آرکایو
1: بله ایران مشکل داره.
0: نه من قشنگ یه دو تا عکس بزرگ وسط صفحه پرچونه گذاشتم، نوشته پرچونه آرکایوز، زرد رنگ نوشته، قشنگ یعنی بزرگ اندازه تلویزیون، درست به اندازه تلویزیونه. اون دوتا روش کلیک کن میره. من راست میگید این لینک مدیا آرکایو کار نمیکنه، درست میگی، ولی اینجا بزرگ نمیشه نیو آرکایو، اولد آرکایو الان هم فانکشناله. این لینک هم بعد برنامه انشالله براتون تقسیم میکنم.
1: اوکی آقا، من با چند تا از بچه ها که صحبت میکردم، خیلی از موارد رو با هم یه صحبت می‌کردیم که

0: حالا نمیدونم این موارد به چه دلیلی انجام میشه، ولی موارد خیلی کوچیکی هم هست ولی اثرات زیادی داشته. این موارد بخوام به زیر یه چتر کلی ببرمش، در جهت بیشتر برای آقایون، حالا ممکنه برای خانم هم باشه، برای دختر خانم هم باشه، ولی بیشتر برای آقایون در جهت تخریب هویت اصلیشون و اون تخریب اون حس ذاتیشون که همون کشش به جنس مقابل هست. خب همون کشش رو خانم هم دارن، جنس زن هم داره نسبت به من. بله. انجام می شده زمانی که اینا خیلی دوران کم سن و سالی بودن که مغز آماده است که شما هر چیزی بریزی توش. و خیلی از مواردی که من حالا با این بچه ها صحبت می کردم، همه به نوعی داشتیم یه جورایی، بعضی هاشو یکی دو مورد، بعضی هاشو همه موارد یه نفر. و این موارد حالا من عرض بکنم خدمته که چطوری باعث می شده که احساس ناراحتی بکنن از اون کششی که دارن به جنس مقابل، و شاید خیلی زمینه ساز مشکلات دیگه ای براشون شده باشه در آینده. البته تا قبل از اینکه شو پرچونه گوش بکنن، بعد از شو پرچونه یه ذره اتفاقات فرق میکنه.
1: آقا من خوشحال من
0: بله. بله، یکی از چیزهایی که ما صحبت میکردیم و با هم دیگه به اشتراک گذاشته بودیم اون که مثلا وقتی که این اتفاقا که میگم، اولا از طرف افراد خیلی نزدیک بهشون هم انجام میشده. حالا شما فرض بکن میخواد خاله باشه، عمه باشه، مادر باشه، خواهر باشه، حتی یا چه میدونم زن یکی از آشناهاشون باشه، دوست مادر باشه. ولی اتفاقات جالب، حالا من میگم شما اگه کسی به ذهن رسید بفرما.
1: خواهش
0: میکنم یکی از چیزهای ذاتی و درونی هم برای پسر هم برای دختره که کشش به سمت جنس مقابل هست دیگه، درست؟ و در مورد آقایون هم این که خب به اندام خانم ها نگاه میکنن، توجهشون جلب میشه، که شاید چیز خوبی هم یعنی هست برای اون طرف، هم دوست داره به اندامش نگاه کنن. وقتی که میشینن دور هم توی جمعی یا یه محولی، میگن که تعریف یه مرد رو میخوان بکنن، مثلا میگن فلانی خیلی باحیا بود، این سرشو بالا نمی آورد، نگاه نمی کرد با آدم. خب و اینجوری به عنوان حالت تشویق بعض وقت میتونه با حرف باشه، تنبیه هم میتونه با حرف باشه که فلانی سرشو بالا نمی آورد، با آدم نگاه نمی کرد. اینجوری این بعض رو میکنن تو دل آدم که شما اگر میخوای مورد تحسین و تشویق باشی و کسی ازت تعریف کنه، خانومی از تو خوشش بیاد، سرت بالا نیار و نگاه نکن. حالا این نصف قضیه است. نصفش ادامه این داستانه که همون کار وقتی که اون بچه ها میدیدن که کسی انجام میده، دوباره تو سرش میزدن. بعد اینجوری طرف وارد یه دوگانگی میشد. حالا چه جوری تو سرش میزدن؟ اینجوری که وقتی که یه تعمیرکاری، یه معلمی، یه خدمتکاری یا اصلا یه فروشنده یه جا میرفتن، نگاه نمی کرد با اون خانم، زمین رو نگاه می کرد، شاید شما دیده باشی، شنیده باشی یا دیده باشن، نگاه نمی کرد، دوباره تو سرش می کوبیدن که یعنی چی آقا، من دارم با شما صحبت می کنم، نهایت بی احترامیه به یه خانم نگاه نمی کنی وقت داره با شما.
1: واسه همین که از اول شما نباید به این چرندیات گوش میدی. اگر یاد باشه اینم یکی از همون حرفاز گفتیم، از دنیای زنونه هرچی می شنوی یا دروغ یا برعکس. اون وقتی که شما اگه وقتی به خانم اونجوری نگاه نکنی، میگه تو حتما به من اترکتیو هم نیستی، تو به من بیمحلی میکنی، تا موقعی که خودش بخواد به تو نگاه کنه هزار یک جور چاله تو این حرف هست.
0: بله، بعد تازه این یه جوری یه دونه، حالا یه ذره کلی تار من نگاه میکنم، یه جوری yes or no question یا بپیچ چپ بپیچ راست، من اسمشو گذاشتم که جفتش به یه جا ختم میشه. یعنی شما اگه نگاه نکنی یه جوره، اگر نگاه بکنی یه جور دیگه است، اگه نگاه نکنی توهین و تحقیره. یعنی چی؟ من دارم با شما صحبت کنم، اگر نگاه بکنی هیزی و خیلی بد نگاه میکنی و اونجور قضیه. یعنی جفتش باعث میشه که احساس ناراحتی، احساس کوبیدن اون هویت اصلی، احساس اون حس درونی و ذاتی بشه. و
1: حالا گیلتی فیلینگ دیگه، اینجا خیلی از اینا میشنم. یه دختر از تو خوشش میاد وقتی که دنبالش میری خوبه، ولی اگه دختر تو خوشش نیاد اسمت میشه هیز استاکر چه میدونم اینا. اگه دختری رو نگاه کنی اگه از تو خوشش بیاد خوبه، اگه از تو خوشش نیاد اون وقت اسمت میشه پرورت یا هیز. خب بخاطر همینه شما وقتی میگه گفت شما باید همون رو بشنوی که من میشنوم. فقط عقل خودت رو باید این وسط قاضی کنی.
0: بله تازه این هیزی هم اثبات داره. هیزی ها از کجا میگن؟ میگن طرف خیلی نگاه میکرد. از کجا فهمیده که طرف خیلی نگاه میکرد؟ خب چون خودش باید همون اندازه نگاه کرده باشه دیگه، پس همون هم هیزه.
1: بله بعد اون هیز نیست، چون کلا وقتی یه دختری به تو نگاه میکنه با تمام معصومیت هایی که از بهشت در وجود حوا گذاشتن به تو نگاه میکنه، به تو نگاه کنی با تمام پلیدی های شیطان داری به اون نگاه میکنی. بله
0: بله. یکی حالا این یکی از مواردش بود. یه موارد دیگه این که مثلا روابط حالا با جنس مقابل هر چی که باشه، حتی همون چششه باشه یا صحبت کردن و اینا رو به عنوان کسافت کاری مطرح کردن، جنده کاری مطرح کردن و اینجوری دلال لعن و نفرین فرستادن بشه. من میگم فقط این موارد برای پسران نیست، ممکنه برای دختران اینجوری یه جور حالا اسمش بزنیم پروگرام مغزی باشه، نجیب بودن اینجوری به خوردشون داده بشن. دختری که نجیبه هیچ کاری نمیکنه، حرف نمیزنه یا نمیذاره کسی دست بهش بذاره اینطوری، و دلیل خیلی از مسائل خیلی کشمکشا این باشه.
1: یکی خب یه مسئله هم هست که این مسائل بین زنا درسته یا غلطه، اینا هر زمانی با کلکتیو زنونه و افکار عمومی زنونه هر زمانی با اون زمان خودش تصحیح و تعدیل میشه، ولی چیزایی که به مرد یاد میدن همیشه یه چیزه، همیشه اونا رو میخوان دنبال همون نگه دارن.
0: بله
1: بفرما.
0: بله یکی دیگه از اون موارد، مثلا فرض کن آقا روز دارن تبلیغه تعریف یه خواننده یا دوتا خواننده میکنن، یه نفر مشهوری یا فلانی هر چیزی، میگن آره فلانی یا این دوتا اهل هیچی نیستن، نه خلافی نه هیچ دود و دمی، نه لب به سیگار نمیزنن یا هیچ چیز، فقط تنها ایرادشون و عیبشون اینه که دختربازی میکنن یا اهل دختران اینا. این برای من و شما الان جوکه، ولی برای کسی که 10 سالشه، 8 سالشه، 7 سالشه یا حتی 13 14 سالشه، در بعضی مواقع اینو به عنوان ایراد مطرح کردن خودش اثرات خیلی بزرگی
1: بله داره. پروگرامینگ دیگه. بعد وقت قدرت اون بچه میفته دست تصمیم زن مقابل خودش، یعنی زن اگه بخواد هیزی بکنه میاد طرف این و این نباید نگاه کنه تا موقعی که زنه بخواد بهش اجازه بده. اگه زنه نخواد هیزی بکنه، هر کاری این بکنه اون وقت هیزی محسوب میشه، یعنی میخواد کنترل از دستت بگیره با گیلتی فیلینگ و این تعریف های چپندرقیچی.
0: دقیقاً. بعد تازه به جز اون تعریفشون هم از یه مردی میتونه یکی از تعریف ها که اونم همون در جهت بازم پروگرامینگ این باشه که فلانی رو میخوان ازش تعریف کنه، میگن فلانی خیلی لارجه، واقعا دست و دلبازه، خیلی لارجه، و دوباره اینو به اون سب سوق بدن و تشویق کنن که
1: پول خرج کنی مقبول و پذیرفته هستی.
0: بله پذیرفته هستی که یه جوری حالا من نمیدونم چرا این اتفاق باید از نزدیکترین افراد بیفته، ولی خب همون دقیقاً چرا که شما البته الان گفتی همون تفکر عمومیه کلکتیو.
1: بله نزدیکتر بودن اون اشخاصی که این حرفو به شما زدن مقدم برای اینکه اونا دارن افکار عمومی و کلکتیو رو فالو میکنن نیست، یعنی اونا اول کلکتیو رو فالو میکنن بعد جز نزدیکان شما هستن. حرفی که ایشون از نزدیکان شما به شما میزنه همون حرفی است که یک خانمی در هندوستان به پسرش میزنه، یک خانمی در آرژانتین به پسرش میزنه. این داستان جهانیه، مگر اینکه اونایی باشن که خلاف جریان میرن، واقعا احساس میکنن بچه‌شون رو دوست دارن، واقعا میخوان راه زندگی رو به اون یاد بدن، و اگه زن باشه و به مرد و به پسرش بخواد راه زندگی رو یاد بده باید تمام چیزای خلاف زنونه رو یاد بده که اونم معمولا سخته و انجام نمیشه، بخاطر اینکه خود مادران به طور کلی اونقدی تحصیلات و ایژوکیشن و آموزش ندیدن برای مادر شدن که یه چیزی طبیعی رو دارن انجام میدن. پس مجبورن که وقتی دست خالی بدون تجربه بدون تحصیلاتی در این زمینه، منظورم کتاب خوندن نیست، منظورم جذب معانی و مفاهیم از زندگی در جامعه هستش، وقتی یه هم بدون تحصیلات بدون هیچ بک‌گراند بدون هیچ کوالیفیکیشنی وقتی یه بچه رو به دنیا میاری چاره ای نداری جز این که با کلکتیو زنونه و با کلیشه های دیگران این بچه رو مثل بقیه بزرگ کنی دیگه، اون چاره ای نداره.
0: بله و خود همین دوباره فرض بکن شما با این اگر مطالعه نکنه، گوش نده، واقعیت نبینه، پرچونه گوش نده، تو اجتماع چششو باز نکنه، خود همین میتونه یه سری دیگر همین جوری از خود پسره رو پروگرامینگ کنه. یعنی شما ببینی که این حرف از یه جایی اومده ولی پخش میشه و تراوش پیدا میکنه و اینا همینجوری هم دیگه رو میسازن، ولی اصل بذر اولیه رو کسی دیگه یه کسای دیگه کاشتن.
1: بله و مهم هم هستش که این کار در جهت جریان پول و کنترلش توسط استیت مفیده یا مضر. اگر مفیده شما میبینی در تلویزیون ها تبلیغ میشه تا ازدواج اینه، نمیدونم حلقه نامزدی دو برابر حقوقه، نمیدونم مرد غیرتشه، در آینده نمیدونم پیر میشی، نمیدونم فلان. اگه قرار بشه برعکس اینو بگن، سیستم جهانی پول رو نمیتونه به گردش در بیاره، مردا پولاشون جیب خودشون میمونه، نمیتونه منو بیدار کنه ساعت 6 من سوار ماشینم بشم با یه قهوه تو دستم بودوام برم سر کار، چون من قرض ندارم، خونه نخریدم زیر بارش باشم، 6 تا دردسر ندارم، 15 تا قسطای کوچولو کوچولو ابزار ماشین، 8 تا آیفون نمیدونم 13 15 نباید بخرم واسه کسی. بخاطر همین من صبح رم ساعت 6 بلند نمیشم برم سر کار، تا 11 واسه خودم میخوابم، اگه لازم شد یه روزایی میرم کار میکنم مثلا میگم. اما به خاطر این کنترل مسائل پولی و ویلس و دارایی های جهانی از دست قدرتمندان در میره. واسه همین شما اگر یه همچین حرفایی که ما اینجا میزنیم در یه تلویزیون قوی بزنی امکان نداره اجازه بدن اصلا بهت، باید چیز کن. خود ما هم اگر قوی بشیم نمیذارن این حرفا رو بزنیم، بخاطر وقتی ما قوی میشیم یعنی ما میشیم جزء میدیای مینستریم که الان نیستیم، و به خاطر همین هست میتونیم حرفا رو بزنیم، به خاطر همین هست کسایی که فکرشون کار میکنه میتونن، عقلشون کار میکنه میتونن حرفا استفاده کنن. مینستریم برای عموم گله برنامه های روتین پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، بسکتبال پخش میکنه، مراسم ازدواج فلانی رو پخش میکنه، فلانی خیانت کرده اون گریه کرده، اینا رو پخش میکنه، به خاطر اینا فکر کردن لازم نداره. و ما تا موقعی میتونیم حرفا بزنیم جزء مینستریم نیستیم، قوی شدیم خودشون میان انقدر پول میدن به ما، میگه آقا خفه شو این پول، مثل بقیه تلویزیون های قوی میگن خفه شو این پول، اگر خفه نشی خفت میکنیم پولم خبری نیست، حالا کدوم باشه انتخاب میکنی؟ معلوم اولیش انتخاب میکنی. واضح.
0: بله یه سوالم داشتم، حالا نظریه است ولی سوالم از شما میپرسم، این که شاید از شما پرسیدن تقدیر، هی تقدیر و تقدیر رو قبول داری یا نداری، احتمالش این هست که بعضی افراد، بعضی از مادرها تاریخ تولد فرزندشون رو یا دقیقاً یا حدوداً مصادف بکنند با تاریخ تولد یک کسی که تو بعضی سرزمینا خیلی شخصیت معروفیه یا قدرت خیلی زیادی داره و خلاصه چرخه خیلی امور دستشه، که به عنوان این که اون تاریخ تولد با اون شادی و خوشحالی مصادف بشه و در آینده برایش اتفاقات خوبی بیفته. حالا بعضی سرزمین‌ها ممکنه مشخص باشن، رو باشن، اسم و رسمشون معلوم باشه، بعضی جاها نه، مخفی باشن ولی میدونن، حالا میخواد رئیس مافیا باشه یا هر چیز دیگه. احتمالش این هست که چون مشخصه دیگه تاریخ زایمان 9 ماه بعد از تاریخ سکسه، اون بازه‌ای که میتونن داشته باشن، احتمالش این هست که بعضی ها این کار رو بکنن و این بحث تقدیر رو میکنن، منظورشون این باشه.
1: آه یعنی شما میخوای بگی که بعضی ها این کار رو میکنن تقدیر؟ آخه سوالتی خود چیزه، یعنی من نمیتونم بفهمم منظور این سوال چیه که من جواب بدم. یعنی شما میگی این کار رو میکنن، احتمالش هست بله، مردم خرافاتی برای خودشون دارن، یه عقایدی دارن که نمیتونیم ما ثابت بکنیم که غلطه، نمیتونم ثابت کنیم درسته.
0: درسته بله.
1: خب دانش دست ما نیست که ما این ثابت کنیم، ولی خب باوره. برای اینکه شما باور کنی که در اینجا روح هست یا نیست، هیچ علمی وجود نداره شما بتونی آقا باورت غلطه. شما میتونی باور کنی، میتونی باور نکنی، ولی مهم این است که از این حرف چه نتیجه ای میخوای بگیری. میخوای به منی که مثلا در این تاریخ به دنیا اومدم چی میخوای به من بگی؟ خب اینو میخوام بدونم.
0: هیچی، همون باور بیارن فلانیه به اون خرافات باور بیانن خب شده. حتی مشکلات
1: این تنها ابزار نیستش که، 10,000 ابزار دیگه است. اسم یه نفر اسم پیغمبر میذارن، اسم یه نفر رو اسم نمیدونم امام میذارن، اسم یه نفر رو اسم فرض کن یه پادشاه میذارن، میگن خیلی خب ما مثلا این امام و این پیغمبر رو قبول داریم، اسم تو رو میذاریم اسم اون، تو مثل این بشی. این که مثلا ما فلان پادشاه رو قبول داریم، اینا باوره. خب باور داشته باشن، اشکال نداره. هر کی فکر می‌کنه مثلا فکر کنه فلان امام و فلان پیغمبر خوب بوده، اسم طرف می‌ذاره اون امام و اون پیغمبر، انشالله که خصوصیات خوب اون پیغمبر و اون امام در وجود شما حلول کنه. خب خیلی ممنون، این یه باوره. خب نمیشه اینو ثابت بکنی و نمیشه اینو رد بکنی. به خاطر همین ما با باورها کار نداریم. به خاطر همین باید بریم سراغ ببینیم که چی عملیه و قابل عمله، یعنی قابل اجراه. به من بگن اگه چون مثلا اسم شما رو گذاشتن مثلا کوروش، سرنوشت مثل پادشاه کوروش میشه، یا سرنوشت مثل این کوروش تریاکی همسایه‌مون میشه. به خاطر که کوروش زیاد داشتیم، قبل از اینم که کوروش پادشاه باشه بازم کوروش داشتیم، خیلی کوروشای دیگه هم داشتیم مثل اونم گذاشتن کوروش. خب به خاطر همین دلیل اگر خیاله، خب خیلی خوب، خیلی ممنون از این فکر قشنگ. اگر دلیله که خب اینم کوروش، همسایه‌مون هم کوروشه، یه آدم کش و قاتل هم تو زندان اسمش کوروشه، خب حالا که چی؟ خب دنبال اینو واقعا نمیشه گرفت. میشه اینا یه سری ابیوزه و سوء استفاده و اذیت بیرحمانه است توسط بزرگترها، یا به احتمال خیلی زیاد و به گروه عظیمتری از اونایی که سوء استفاده و آزار میخوام بدن، او گروه خیلی عظیمتری هستن که از رو نادونی باید برای خودشون، مردم میخوان برای خودشون وجه و شخصیت داشته باشن. وقتی بگه من به فلان چیز عقیده و ایمان دارم، اتوماتیک داره برای خودش یه گروهی رو ترسیم میکنه، میگه من مثلا فلانیستم، نه من ناسیونالیستم، من فمینیستم، فلان. این فکر میکنه شخصیت بهش میده. در حالی که اگه بگه آقا در اینجا یه کسی هست این کار کرده، این کار شما باش کردی اشتباهه، این کار باش زشت انجام دادی، چه مرده چه زنه، این حرف قابل قبوله. ولی اگه من بگم که تمام مردها باید مواظب باشن که دست رو هیچ زنی برن نکنن، خب اگه زنه با چاقو من حمله کرد چی؟ اگه چاقو بعدش شمشیر بلند داشت به سمت من دوید چی کار کنم؟ اگه دیدم تفنگ کشیده چی کار کنم؟ یعنی چی هیچ مردی نباید زنی رو بزنه؟ بستگی داره. اگه شما با خواهر دعوا بشی به چک تو گوشش بزنی، باید خیلی کار زشتیه. و برادرت هم دعوت بشه چک دوش بزنی زشته اقلا، ولی برادرت یه بازویی داره میتونه هم یه مش به تو بزنه، خواهرتون بازو رو نداره. خب این قابل فهمه. ولی صرف آقا شما هیچ زنی رو حق ندارید بزنید، یه حرف احمقانه. یه زنه ای خواست منو بزنه بکشه چی کار کنم؟ دستمو بزنم رو صورتم تفنگ دستشه چی کار کنم من؟ خب منم باید یکی بزنم تو پاش که بیفته نزنه با اون شمشیره به من، با اون چاقوه، با اون تفنگه که داره من حمله میکنه. حالا هزار تا حرف هست، ولی منظورم اینه که حرفای عمومی عظیم و جامع و کامل بخواد یه جهانی رو واسه به یه جمله تعریف کنه، این شنونده باید از این حرف فرار کنه. متاسفانه بچه ها بیشتر از این ابزار و اسباب بازی و قربانی پدر مادرهای نادونی هستن که با این کلیشه ها اونا رو له و لورده و بدبخت و بیچاره و مریض روانی میکنن، و ما از این چیزا زیاد داریم، خودمون هم ممکن جزشون باشیم و خودمون نمیدونیم، یه جایی بروز میکنه.
0: دقیقا، من ریشه این مسائلات تو این میبینم، حالا هر جای دنیا میتونه باشه. دقیقا مثل شما که مثالی که زدی، دست بلند کردن یا هر چیزی، یا پول خرج کردن نکردن، به عنوان yes or no question میپرسن. یعنی میخوان از شما بپرسن مثل این که بگن چاقو خوبه یا بده. اصلا خوب و بدی مزرعه نیست، بستگی داره. یعنی راه سوم همیشه هست، شاید داره کسایی که بیشتر یه ذره فکر بکنن، بستگی داره. چاقو رو دست دکتر باشه میتونه جون یکی نجات بده، چاقو رو دست یه آدم دیوونه باشه میتونه جون یکی بگیره، یا ماشین میتونه آمبولانس.
1: همین چاقو رو اگه دست شما بدن، همین شما که اینجا نشستی با، اگه این چاقو رو دست شما بدن، اگه بزنید تو شکم یه نفری، کار خوبه یا بدیه؟ اونم معلوم نیست. من چه میدونم واسه چی زدی تو شکمون؟ هر چیزی یه دلیل و یه توضیح داره، هر چیزی بخوای زیر چتری کلیشه بذاری به مزخرفات میرسی. دیدی پیش بعضی از این روانشناسا میری میگی که آقا مثلا من این ناراحتی دارم، میگی تو وقتی به دنیا اومدی بند ناف مادرت دور گلوت چرخیده، همینه، 5 ثانیه از اکسیژن محروم شدی. حالا بله درسته، توی کتابایی هم نوشتن که اگر اینطوری بشه بچه از اکسیژن محروم بشه فلان بره، ولی اون چرندو یه بارم بار تو میکنه. حالا کیه که بیاد بگه اون حرف مزخرف زده، یه چیز کلیشه‌ای رو بال تو میکنه و اونجا تو دست و پات گم میکنی، میگی دکتر یه چیز از گذشته من گفت، میری از مادرت سوال میکنی، یا اصلا یادت میره موضوع چی بود. اون دکترم قشنگ جلسه خودش رو منیج کرده و پولش هم گرفته و هیچ کس هم نیست بمیگه شما حرف مزخرف زدی.
0: بله، یعنی عادت میدن به اینکه یا این یا اون، یا یس بله. یا نه.
1: بله. چون میخوای تموم شه. ببین چون فکر کردن سخته، میخوای تموم شه این بحث، یعنی من اینجا بفهمم آه. که در فلان روز فلان طور شده، پس اینجوریه، تو الان به فلانی ایمان داری، عقده داری، تمومه. کدوم فیلم؟ من یادم مثلا بچه بودم همه بچه های محل ازم میپرسیدن تو تاج رو دوست داری یا پرسپولیس؟ تیم فوتبال آخه من اصلا فوتبال نگاه نمی کردم، من اصلا فوتبال هیچ موقع دوست نداشتم. حالا من همشون هم ورزشکارهای خوب و نه این فلان جوری کچ شد زد، نه اون بی خود چی کرد، این که من مربوط نیست. من وقتی فوتبال دوست ندارم تاج و پرسپولیس هم فرق نمیکنه. به خاطر همین چی سوال بی خودیه، من چی جواب بدم؟ تو طرفدار اونی یا مخالف اون؟ تو ترامپو دوست داری یا نداری؟ مثلا ترامپو مثلا نمیشناسم، تو خودت هم ترامپو نمیشناسی، چطور میتونی دوستش داشته باشی نداشته باشی؟ 4 تا مزخرف، 4 تا تلویزیونی که دارن از 1000 نفر پول میگیرن و 1000 نفر تفنگ گشاد شقیقه صاحبشون اونا رو تهدیدشون میکنن، 4 تا مزخرف دارن تحویل شما پخش میکنن اون اخبار. حالا تو از من میپرسی که من اونو قبول دارم یا ندارم؟ ببین فقط فرار کنی، یعنی که وایستی چنان لگد میکنن مغزتو، فرق نمیکنه این پسرعموه، این برادر، این خواهر، این مادری، فرق نمیکنه. آقا وقتی دید مزخرفات کلیشه شروع شد باید کانال عوض کنی و از اون محفل خودتو دور کنی. باورت میشه من در خیلی از مجامع فامیلی که شرکت میکنم پنبه تو گوشمه از این چیزا، تمپانای چیز هست و از این که موزیسیان ها واسه استودیو میذارن، مموری فومه، قد یه بند انگوش میونه، فشار میدی میره تو گوش، بعد ولش میکنی مموری فومه باز میشه، قشنگ سیل میکنه. وقتی اینا زیاد دارن زر میزنن، یه ذرم الکل میزنن روش، خود خیس میشه، مرطوب میشه، وقتی میزنن تو گوشم باد میکنه، مثل که انگار تیوب کردی باد زدی توش راحت. اونا دارن واسه خودشون ورور صحبت، بلند صحبت میکنن، من فقط میشنوم، هیچ معنی هم نداره، انقدر حال میده امتحان کنین دفعه. سر گاهی وقت سرشون طرف تو تکون میدن، سرشون تکون میدن طرف تو، تو هم سر تو تکون میدی، ابروهاتو میدی و سر تکون میدی، تموم میشه، بعد دوباره میرن سراغ حرف خودشون. آره بابا مزخرفات تمومی نداره، مردم اکثرشون رو مزخرف آپریت میکنن. خیلی قلیل، 1 در میلیون، 1 در میلیارده که میلیارد نه، ولی 1 در میلیون اون حدودا هستش که مردم رو لاجیک میرن جلو. بخاطر همینم هم که اونا رو بهشون میگن دیوونه.
0: بله، خلاف جهت شنا میکنن.
1: نه نسسری که خلاف جهت شنا کنه، در یه جایی داره میره که اون یارو نمیدونه، تعریف اونو بلد نیست، اون رو در زمان بچگی و نوجوانی و نمیدونم جوانی و باکرگی و قبل از ازدواج و این حرف و این حرف تو مهمونی ها از مامان و خالش و اینا نش، تو سفره نشنیده، در نتیجه اون نمیدونه اون چیه، نمیده اونجا سرش رو میدونه، کار خودش انجام میده. به خاطر همینه که یادت من اگهاتون باشه چند تا برنامه من گفتم که دختر و زن بد خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه که بد باشه، یعنی آدم بدی باشه، ذاتش بد باشه. این رفتارهایی که زنا میکنن در هر زمانی تعریف میشه، یه زمان باکرگی و آشپزی یاد گرفتن و خونه داری و آماده شوهر بودن دختر خوب بود، الان هم واسه خودش گردش و پارتی و دوست پسر گرفتن و 35 سالگی و 30 سالگی هر کی تونستی بالاخره خفت کنی شوهرت بشه، الان این دختر خوبه. هر چی رو اونا میگن همون خوبه، نه من میگم اون قبلیه خوب بود، نه میگم این خوبه، فرق نمیکنه، دخترها همدیگر رو فالو میکنن، مردم همدیگر رو فالو میکنن، منتها درد و بدبختی اینجاست که چیزای گروهی به دخترها آموزش داده میشه، بعدش هم گروهی زندگی میکنن، ولی چیزایی تو مخ مردها چیز میشه، نهالش گذاشته میشه، کاشته میشه، و بعد مردا باید تنهایی با اون گروه بجنگن، با هر زنی زندگی کنی رابطه تو با تمام کسا باید قطع بکنه، و تو باید معتقد مغزی خود یه توی یا یه گاوهنه که جلوته، در که تکون بخوری یه دنیایی میخواد جلوت وایسه که این گاوه فرار نکنه. اینه درد سرش.
0: درست دیگه، من صحبتی ندارم، فقط یه مورد هست، یه سوال داشتم، شنیدم منم
1: راجبه
0: این پکیجه، یعنی میخوام بگم که میتونه این حالت هم باشه، پکیجای مرد کاریزماتیک یا پیکاپ آرتیست که شما یه بارم گفتی، اینا داستانش به چه صورت هست؟ میان مثلا یه سری کارایی میگن شما این کارا رو بکنین خیلی جذاب و خواستنی میشین، یا اینکه شما میتونین راحت دختر بلند کنین، یعنی همچین سیاست کلی داره، درسته آبرو؟
1: سیاست کلی در این مورد هیچ بی‌معنیه، بخاطر اینکه قیافه شبیه قیافه من بود چی؟ من با این قیافم برم اون کاری که رو بلانده انجام میده، خوشتیپه انجام میده، ورزشکار انجام میده، من برم انجام بدم، خب مسخره است. دختره میخنده به من، یه راه رفتن کپ کمد یاد بگیر، رفتن خود یاد رفت. آقا طرف یه آدم خوشتیپی که تو آرزو میکنه ای کاش من دختر بودم الان میرفتم با این میخوابیدم، میاد واسه یه دونه ویدیو درست میکنه، بعد میگه که اگه مثلا یه کسی که قیافش هم مثل به روزه بره این کار انجام، همین نتیجه رو میگیره، همچیزی اصلا به عقل جور در نمیاد. بعد مود دختره
0: همینه، من میخواستم بگم اگر که اینو یه بیزینس دیگه، این پکیجی که ساخته میشه روش کار میشه، بالاخره فیلم بردار صدا بردار میاد، یه اکیپی دارن اینو میگردونن و این بعد بهت میشه به مقدار بسیار زیاد، پکیج یعنی تعداد مخاطبینش بالاست دیگه. میخواستم بگم همچین چیزی احتمال داره، من خودم داشتم فکر میکردم اگر بخوام همچین کاری بکنم، قول که خب باید یه مقدار زیادی باشه تا یه مقداری قابل توجهی، یه محصولی ارائه میکنم، حالا توش یه سری چیز میگم هر چی که باشه، حالا من اصلا خودم ندیدم ولی شنیدم جسته گریخته لباس اینجوری فلان اینا، یا یه سری حرکات که شما حالا میگید، ولی به خاطر اینکه واقعیت رو بسازم که شما اینو بخری و انجام بدی یه سری کارا رو، میتونی که اموراتت بگذرونی، میام چیکار میکنم؟ میام بعد از اینکه اینو فروختم به یه نفر، با یه سری اکیپ دختر، حالا به هر طریقی، یا پوله یا یه پیشنهادهای تشویقی یا هر چیزی، میگم شما نفر به نفر خودتون رو در شرایطی قرار بدین که این آقا بیاد به سمت شما، بخواد شماره بگیره، بده شمارهشو بگیره، یکی دو تا سه تا باش اوکیشین، و اینه یه دیت معمولی که حالا یه نفر غریبه رو تو خیابون یا هر جایی که بلند میکنه شما بهش بری برسین و سکس هم باش بکنی. این اتفاق در مورد یه نفر انجام میدن و این وقتی که میبینه این جواب داد میره به بقیه معرفی میکنه. من تو اگه خیلی من اینجا زرنگ باشم، اون اکیپی که میفرستم سراغ شخص A با اکیپی که میفرستم سراغ شخص B، این اکیپ رو جدا میکنم که قضیه لو نره، چون اگه نشون دادم یا آقا من این دختره رو بلند کردم فلان، میگه ای اینم که من همین رو بلند کردم، اینا که یکی هم میتونه همچی چیزی باشه، و بعد دیگه همینجوری اینا معرفی کنن به هم دیگه، مثل همون جریان چیزایی که میکنن تو مخ پسرا، همینجوری بره جلو، میتونه اینطوری باشه.
1: ببین خیلی چیزا میتونه باشه، بخاطر که اساس این موفقیت این آدم های شیاد دسپر و استیصال مردا است. مردا دسپرت هم، مردا مستحصل هم برای پیدا کردن زن، انقدر تو مغز جوونا از 15 سالگی تا نمیدونم کی، تا مرگ یا سالها بعد از مرگ، انقدر مسئله پیدا کردن زن مهمه که حاضر بزرگترین خدماتو به اون بده، حمالی‌ها رو به اون بده، زندگیشو معطوف بکنه به اینکه مثلا یه سکس با اون داشته باشه، دو تا سکس باید داشته، بعدن زن بچه دار میشه، بعدن دیگه سکس خبری نیست، بعدن هر کاری کنی خیانت محسوب میشه. یعنی 24 ساعته من گروه واتساپ درست کردم، بچه‌ها میگن چه دافایی تو گروه واتساپتن رو داداش، ما بیایم با این آشنا شیم. ببین انقدر دسپرتن پسرا، انقدر مستعصل و بیچارهی پیدا کردن زن هستن که هزاران بلا داره سرشون میاد، که این پیکاپ آرتیست هم یه شیادیه که از این موقعیت آب گلالود میخواد ماهی بگیره و به جای اینکه به یارو بگه آقا دخترها تمامشون دارن دنبال مرد میگردن، همه دخترها هم تو نمیتونی به دست بیاری، همه مردها هم دخترها به دست نمیارن، یه آشیه ملتینگ پاتیه داره جوش میخوره و شما بالاخره باید ببینید که با مردم چجوری رفتار کنی، که با بارها توی دیتینگ کامنتری واقعا مفصل راجع به این صحبت کردیم و بحث 10 ساعت 20 ساعت هم رد شده. مهم اینه که به هیچ کلیشه‌ای باور نکنی، مهم اینه که بدونی هر آرتیستی هر هنری داره برای خودش داره. آرتیستی که نقاشه میتونه به شما نقاشی رو یاد بده، اصول نقاشی رو یاد بده. دلیل برای این نیست شما نقاش اگه بشی شاگرد مثلا فرض کن استاد مثلا هر کسی بعد مثلا اون نقاشی کنی، اون به شما پرسپکتیو رو یاد میده، چه میدونم رنگا رو یاد میده، اینو یاد میده، اونو یاد میده، هنرهای نقاشی رو یاد میده، بعد تو احساس خودتی. تو اگه انقدر فهم و شعور نداشته باشی که تو ندونی که من این رفتار من بستگی به دختر مقابل داره، بستگی به قیافه من داره، بستگی به حالت اون دختر داره، بستگی به اینکه دختر با کیا دوستاش اومده، به صد هزار تا چیز دیگه داره، اگر انقدر تو عقل نداشته باشی به این فکر بکنی، فقط میشی ویکتم و قربانی. اون یه نفر بود کتاب نوشته بود How to be a millionaire، چجوری روش میلیونر شدن رو یاد بگیرید. کتابو میفروخت نمیدونم $30 $35 چند میلیون نفر خرید، آقا 40 میلیون زد به جیب. خب روش میلیونر شدن خود فروش اون کتاب بود، نه اینکه تو بری یاد بگیری میلیونر بشی. و هزار یک چیز
0: میلیونر بشن از اون خرید اون کتاب، یه چیزایی حالا بهشون آموزش داده بشه یا یه انگیزه یه ها بهشون داده بشه برن تلاش کنن و زحمت بکشن و میلیونر دو نفرم بشن.
1: کامن سنس، ما که راجبه کامن سنس که مشکلی نداریم. شما میگه که آقا میخوای بری با یه دختری حرف بزنی، لباست اینجوری باشه، مرتب باشه، اینجوری بره جلو، این حرفا رو نزن، مثلا تو لاتبازی در نیار، حرف زشت نزن، اینجوری نکن، نمیدونم هیچ کارایی نکن. بله یه چیزای کلی از لحاظ روانی، روانشناسی، از لحاظ رفتار جامعه، از لحاظ هر چی، عرف و عادت و فرهنگ و چه زمانه و حالا هر چیزی که این والوه، درسته، خب حرفی نیست، ولی اون دختر به تو نگاه میکنه، به قیافه تو نگاه میکنه و به اون حالتی که اون لحظه خودش داره مربوطه. همون دختر دو هفته دیگه یا هفته پیش ممکن بود تو رو اگه میدی جوابش فرق بکنه. به خاطر همین این هیچ کدوم از اینا نمیتونه دلیلی بشه که شما اعتماد کنی. مهمی که اولا دسپرت نباشی، یعنی مستحصل و بیچاره برای پیدا کردن دختر نباشی و بدونی همه دخترها مال تو نیستن، ضمناً همه دخترها دستشون پر مرد نیست، اونا هم دنبال مرد میگردن. اگر دیدی یه جایی دختر زیاده زیاده، اگه یه جایی دخترها پولین خب پولین، باید پول بدی. اگه دیدی نه دختر فراوون راحت مجانین، شما هم جزء بقیه، شما با عموم مردم باید بری جلو. هرگز نمیتونی بگی من یه آدم خاصی هستم و دنبال یه سیستم خاصی میگردم. همین سیستم همه جای دنیا هست، اونا دنبال آدم های دسپرت میگردن و بیچاره میگردن که یه رازه $30 $40 $50 $300 بستگی داره که چقدر تیغش یارو ببره بهش بده. معمولا آدمایی که تجربه ندارن اینا رو قبول میکنن و بعدم میافتن تو این چاله، یه خود مسخره میشن. بالاخره میونه این همه زن که میرن سراغشون، بالاخره یه زنی هم به اینا یه بله میگه، این فکر میکنه از اون کتاب رفته جلو و چیزایی مثل این دیگه.
0: بله
1: ببخشید، به طور کلی نه، به نظر من پیکاپ آرتیست یا هر کسی دیگه ای که میخواد به شما بگه من به شما یک کتاب میدم، کلیشه میدم، شما بر مبنای این تو موفق بشی، یه شیادیه که دنبال آدم دهنبین، خوشباور، زودباور، ضعیف و نقص و ضعیف نفس و مستعصل و دسپرت میگرده. شما طعمه اون هستی، اون دنبال شما هست. حرف بی خودی رو برای کسی که خوب آنالیز میکنه نمیزنن. میدونن وقتی حرف بی خودی توی تلویزیونی زده میشه، یه جایی زده میشه، آدمایی که مغزشون کار میکنه، زرنگن، آنالیز میکنن، اونا هم دارن گوش میدن. اونا یا مسخره میکنن یا فحش میدن یا میخندن یا دیگه برنامه رو نگاه نمیکنن. مهم نیست. مهم اون آدمی که این حرف احمقانه رو میخره و میخوره که تعدادش هم زیاده، اون بیاد به من پولشو بده. اون دنبال اون داره میگرده. و کسی که فکر بکنه هیچ موقع تو چاله اینا نمیفته و انقدر آدما هستن تو چاله اینا میفتن که برای اونا بنز کافی غذا هست. من نشسته بودم با مادرم شیم صحبته میخوردیم جاتون خالی چند روز پیش، یه هاک، غوش پرواز کرد از بالای سر خونه ما رفت شیرجه زد پایین اومد بالا، بعد رفت اون طرفی. مادرم گفت این عجب هیکلی داره، این چجوری غذا گیر میاره، آخه چی میخوره، کجا میخوره؟ گفتم مادر نگاه کنین سن این حیوان حداقل یک سال یا سال این دو سال حداقل هست، این معلومه دو ساله داره گوشت کافی میخوره که انقدر بال بزنه که اون هیکل 20 کیلویی رو بکشه بالا. 20 کیلو که نیست البته، ولی هیکل 5 کیلو 6 کیلویش خودش رو بکشه بالا تو هوا و این داره پرواز میکنه، این معلومه از کافی داره گوشت میخوره. این آدم ها هم انقدر بنز کافی طعمه خودشون رو پیدا میکنن. حالا اگه دوتا گنجشکی هم پرید در رفت و یه شکارچی هم یه دونش رو با تیر زد به پرش، اون سیستم خراب نمیشه. سیستم استفاده از خوشبینی و دهنبینی و زودباوری و مستحصل بودن مردم همیشه برقرار خواهد بود. یه روز به نام انقلاب و آزادیه، یه روز به نام دختربازیه، یه روز به نام موفقیت مالی میلیونر شدنه. And the story goes on.
0: بله دقیقا. بسیار خوشحال شدم صحبت کردم به روز با.
1: من بیشتر خوشحال شدم که قابل دونستی ما رو و بعدی با ما حرف زدی.
0: از این مورد پروگرام مغزی که اول کار گفتم، اگر بازم چیزی یادم اومد در جهت تخریب هویت اصلی و اون کششی که یه نفر نرمال داره بازم یادم اومد، من بازم حتما میام و میگم. دوستانم اگه چیزی به ذهنشون برسه اینا بد نیست، اگه جایی میبینن چیزی مسائل گفته بشه یا یاداوری میشه براشون بیان، خیلی خوبه.
1: حتما ما منتظریم، ما برای همین میایم اینجا که شما بیایید و حرف بزنید. خیلی ممنون که محبت کردی، شکر کردی تو برنامه.
0: خواهش میکنم، خدا
1: قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، در حال تموم شدن برنامه هستیم، یعنی نه ما در حال دمش برنامه نیستیم، ما تمام در حال تموم کردن برنامه هستیم و مرسی از توجهتون. دوستان عزیز اومده بودن چند نفر ولی مثل که من پرحرفی کردم و بعد دیگه حوصله‌شون سر رفت رفتن. از دوستان دیدم که اومدن یه سری زدن به برنامه ما و رفتن. ببین تلفن چیه. شوی پرچونه بفرمایید، می‌خواستید رو ایر باشین؟ میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی داشته باش. بفرما داداش، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی.
2: بهروز جان، خیلی سال هست برنامه تو دنبال میکنم، فقط خیلی خلاصه بگم، حس میکنم آخرش رو تست.
1: بله خواهش
2: جان،
1: خواهش میکنم. درسته ولی بفرما صحبت تو بکن، حالا که زنگ زدی. بله. و زحمت کشیدی،
2: شما زندگی منو نجات دادی. من خیلی سال طبق فرمول های شما زندگی میکنم و یه بار عقد کردم اما هیچ گونه مهریه ای نذاشتم، حق طلاق دادم به همسرم. دقیقا تک به تک حرفایی که شما زدی درست از آب در اومده، تک به تکش. و ازت ممنونم.
1: نمیتونم بگم خدا رو شکر یا بگم متاسفم که درست در اومده.
2: تو لایف استایلم سعی کردم، یعنی حرفایی که میزنی به مرور هرچی بیشتر جلو میرم میدم تک به تک درسته. از این که حتی در مورد لایف استایلی که خودت کارمند نیستی، خب من خیلی وقت اصلا کارمندی رو گذاشتم خیلی سال پیش کنار، از دخترهای مختلف، از تمام چیزهایی که میگن چقدر جلو میرم میدم چقدر اسکوپ دیدت وسیع بوده.
1: خیلی ممنون. من میگم شما گفتی که همه حرفامون درست در اومده در مورد ازدواجی که کردیم، میگم نمیدونم بگم متاسفم که درست در اومده یا بگم خوشحالم که درست در اومده. ایشالا به خیر گذشته باشه.
2: نه خیلی به خیر گذشته. من الان من سیستم هم اینجوریه، تقریبا هفته ای مثلا 4-5 بار تو بیرون مال یا بون هر جای اپروچ میکنم و همیشه یه سری کیس دارم، یعنی این نشد نفر بعد، همیشه انقدر کیس هست که گاهی واقعا نمیرسم هندلش کنم.
1: درست.
2: و به نظرم من 39 سالمه، به نظرم یه نفر تازه این شروع قضیه. من دبی زندگی میکنم و اینجا هم پر دخترهای مختلف از نشنالیتی های مختلفه و اتفاقا چقدر خوب که این کار نشد و بعد از این همه سال دقیقا خیلی وقت به نتیجه شما رسیدم. ما با خانوم ها هیچ چیز مشترکی جز سکس نداریم، هیچ چیز مشترکی.
1: شما الان چند سالتونه؟
2: 39 سال.
1: به به به، تازه یواش یواش متوجه داری میشی که ما چی داشت میگفتیم و چه خبره بیرون.
2: خبرهایی که خوبی از اصلا خیلی وقت دارم، 6 سال پیش شدم اما داستان همیشه داشتم. اما کاملا شما درست میگید، هر چقدر دارم جلوتر میرم، من الان مثلا با دخترهای دوستم 17 سال از من کوچکتره. آره اصلا بحث سنه نیست، اون نقطه جوگیری که همیشه شما توضیح میدادی، اون اگه کسی پشت سر بذاره تمامه، یعنی دیگه عاقل شده. مثلا جوجه ای که از تخم مرغ بیرون میاد، دیگه اون جوجه نمیتونه به تخم مرغ برگرده. اون تخم مرغ مثل آگاهی بسته است. آدمی که آگاه شد دیگه نمیتونه به آگاهی بسته قبلیش برگرده.
1: این همون رد پیل و بلو پیلیه که توی میتریکس میگفتن، میگفتن وقتی که رد پیل خوردی دیگه نمیتونی برگردی و یک خشونت و عصبانیتی هم به دست میده که من چرا تا حالا نمیدونستم.
2: بله بله. بروز من یه سوال میتونم بپرسم؟
1: بفهمید.
2: من چون نمیدونم چرا آخر شوهت هستم، با شما با نبود عشق چگاه سلوشنت توی واسه نبود عشق؟
1: اگه نبود عشق منظور نبود نداشتن ریلیشنشیپ با یه دختره یا نبود عشق در زندگی؟
2: نه نبود عشق در ریلیشنشیپ.
1: خب آخه معلوم هم نیست که شما هر ریلیشنشیپی داشته باشی توش عشق باشه، و اگر اینو دقت کنیم اینه خیلی از ریلیشنشپ ها به اون نقطه میرسه که دختره به زور و کلک و حامله شدن و هزار یک جور برنامه ریزی دیگه طرف رو به ازدواج مجبور میکنه، و بعضی از افراد هستن با هم دیگه ریلیشنشپ دارن و عاشق و معشوق هم میشن و با هم ازدواج میکنن. ولی این چیزی نیستش که ما بگیم که اگر ریلیشنشپ داشته باشی به عشق میرسی، یا اگر میخوای عشق داشته باشی ریلیشنشپ داشته باش، چون این ریلیشنشپ هیچ گارانتی توش نیست. و اگه شما نخوایم حتی ریلیشنشپ داشته باشی، با رابطه معمولی و ساده خودت با دوستا با دخترا به اون احساسات قشنگ میرسی. دلیل بر این نیستش که چون شما به یه دختری کمیتمنت و تعهد ندادی باش رابطه طولانی داشته باشی، از این دختر با این دختر یک احساس قشنگ رو شیر نکنی، با این دختر یک لحظات خوشی رو ممکنه ما این سالها طول بکشه، با این دختر لحظه خوشی داشته باشی، لحظه سالها مثلا دوست داشته باشید همدیگر رو، واقعا به همدیگه علاقه داشته باشید، محبت داشته باشید. عشق به اون معنی که گیج بشی و کور بشی و کارهای غیر عاقلانه بکنی که اصلا درست نیست. ولی این که شما بگید که من در زندگیم با یه دختری دوست باشم که با هم انقدر محبت و صمیمیت باشه، اون احساس گرمیه که راجبش صحبت میکنن خیلیا، اونو میخوای داشته باشی. این احساس به وجود میاد و میتونه به وجود بیاد بین دو نفر، حتی اگه اینا برنامه یا اسمی رو این رابطه نداشته باشن که ما با هم دیگه هستیم. و اگر یه همچی چیزی باشه و به وجود بیاد، حتی مایی که داریم میگیم مکتا معنای گی بودن یا از زن دور بودن یا ای سکشوال بودن نیستش، میگیم مکتا یعنی من گوینگ دیر اون وی، بخاطر قدرتشون دست خودت باشه. وقتی تو مکتا هستی و با یه دختری که می‌بینی لیاقت داره، زیبایی داره، شعور و فهم داره، مناسب دوستی با توه، وقتی رابطت برقرار میکنی این رابطه هر لحظه قشنگتر و قشنگتر میشه و ممکنه تا حدی قشنگ بشه که واقعا احساس کنی که اصلا تو نمیخوای با دختر دیگه ای باشی و میتونی با اون رابطت رو واقعا لذت ببری از این رابطه. این قشنگی داره و زیبایی داره، ولی معنی که تو عشق بشی، گیج بشی، کاغذ امضا کنی، بیافتی تو چنگال دولت، منظور اون نیستش. ولی اون احساس رو شما میتونی تا موقعی که اون دختر واسه نقشه نکشیده باشه، اون دختر نگه تکلیف من چی میشه، پس من چی کار کنم، پس تو بالاخره داری از من سوء استفاده میکنی، تو داری وقت من تلف میکنی، این حرفا نرسید، معلوم اون دختر اون احساس رو با تو داره شیر میکنه، یعنی اون همون احساس رو داره که تو داری، که معمولا کمیابه. و چون این معمولا کمیابه، اون هدف ها بیشتر دخترها تعقیبش میکنن و هرچی زود بیشتر اون هدف ها رو تعقیب میکنن، بیشتر این احساس رو خرابش میکنن. من مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی میگم let it happen، یعنی بذار اتفاق بیفته. چیز خوب قشنگ دیدی لذت ببر، چیز خوب قشنگ دیدی ادامه بده، چیز خوب قشنگ دیدی تشویق کن، وسعت بده. من نمیگم نکن، ولی میگم که کنترل دست تو باشه. 35 سالت میخواد بشه، شما میخواد شما الان 40 سالت میشه، 42 سالت میشه، یهو با یه دختر 20 ساله زیبای آشنا میشی، حالا یه دفعه هم میرید بیرون، یه خود بینتون تفاهم نیست، یه خود چیزایی رو نمیدونی، یواش یواش میره، خیلی خوشت میاد از این و میخوای با این بیشتر برید، یا با یه 25 ساله آشنا میشی، چه میدونم هر چی، با 30 ساله آشنا میشی، میبینی چیز قشنگی داره اینجا اتفاق میفته. حتما که نباید دختر 18 سالش باشه، یه موقع دیدی 30 سالشه و با هم دیگه شما یه تفاهم زیبایی دارید. میگم استفاده کن، لذت ببر، وسعت بده، ولی کنترل داشته باش. انقدر کنترل داشته باشی که هر لحظه چک بکنی که آیا این زیبایی هنوز هست یا من مجبورم و اسیرم و میترسم دارم اینجا یه کاری غیر ضروری رو انجام میدم. این حرف منه.
2: بله، حرف شما دقیقا مشابه یه ضرب المثل که بورس بازا میگن what the loss is short let your profits run.
1: exactly.
2: هر جا اشتباه بله دقیقا همین معنی رو میده. برو جان، من اگر یک زمانی برنامه‌ای بذارم خیلی سفر میکنم، دخترهای ملیت‌های مختلف هم تقریبا تست کردم.
1: خب
2: خیلی کارم آنلاینه، من چه راحت سفر میکنم.
1: یه
2: برنامه اگر یک زمان گذاشتید خیلی خوشحال میشم تو اون منم شرکت کنم. حداقل تجربیاتم درباره نشنالیتی های مختلف، بله دخترها همه این همه، اما تو همین تفاوت مثل فرکتال، یعنی فرکتال چیزایی هست که شبیه همن اما کاملا هم شبیه نیستن.
1: درست.
2: ملیت ها هستن خیلی برای حالا ریلیشنشیپ، دیتینگ یا سیکس، هر چیز خیلی خیلی بهترن، یعنی ریگارد به ریسکشون خیلی بهتره. درباره این حالا اگه یک برنامه یک زمان گذاشتی خوشحال بشم صحبت.
1: البته من دیدم شما مثل که جز گروه واتساپ ما نیستی، لطف کن مثلا یه مسیج رو واتساپ، اصلا من شمارت اضافه میکنم، یا شما یه مسیج رو واتساپ بده، هر موقع دوست داشتی حتی همین هفته آینده میتونیم صحبت بکنیم، ما دوست داریم صحبت ها انجام بشه. و اون حرف شما رو که میگی من قبول دارم، ضمن اینکه دنیا و دخترهای دنیا دارن به هم دیگه خیلی شبیه میشن و الان بیش از حد قابل کنترل دیگه به هم شبیه شدن و شما نتیجه گیری خصوصی راجبش دختری سخته بتونی بکنی. یه برنامه‌ای داشتم به نام No More Private Girls، اونو نمیدونم دیدی یا نه. بله این تو اون داستان گفته شده و ولی همیشه ما صحبت میکنیم، راه صحبت بازه و خواهش میکنم که حتما یه مسیج تو واتساپ بده و ما هفته آینده یا هر موقع شما وقت داشتی میایم تصویری قشنگ با هم دیگه صحبت میکنیم.
2: حتما، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید و خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی از اینکه به برنامه ما زنگ زدی. خدا حافظ شما. But here goes another happy customer. دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. از حضورتون تو این برنامه واقعا متشکرم و انرژی که به ما میدید واقعا بهترین ریورد و دستمزدی هستش که میشه توقع داشت. این همه دوستی و این همه محبت و توجه از سر تا سر دنیا و حمایت هایی که از ما کردید همیشه به یادمون میمونه. شما میتونید تو برنامه پرچونه شراکت هایی داشته باشید، چه برنامه هایی درست کنید، تولید کنید، از طرف خودتون ویدیو بفرستید یا ساعت برنامه لایف بگیرید، یا اگه پروفشنال هستید برنامه خودتون رو میخواید داشته باشید. به هر صورت اینجا هم یه تلویزیون هست و همونجوری که میبینید از سر تا سر دنیا بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون داریم. شما میتونید توی این مدیا تبلیغ بکنید و با بیننده و شنونده های ما در تماس باشید، تبلیغاتی داشته باشید اینجا، یا اینکه برنامه خودتون داشته باشید به عنوان سخنگو و مجری که هیچ الزاماً ربطی به برنامه پرچونه نباید داشته باشه، بلکه برنامه پرچونه یه شوی هستش که من دارم اینجا. شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید یا که ویدیو بفرستید. کمک های مالیتون رو به هر صورت از ما هرگز دریغ نکردید و ما ازتون ممنون هستیم. بازم میتونید ادامه بدید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمن اینکه حسابای بانکی هستش در جای مختلف ایران، خاورمیانه، آمریکا، کانادا، ضمن اینکه میتونید از پیپل استفاده کنید که از هر چیزی راحت‌تر پیپل. هر مقداری که به ما بتونید کمک بکنید، چون میدونید این تلویزیون توش تبلیغات قوی نیست به دلیل کاملا واضحی که بارها صحبت شده، این تلویزیون توسط دوستان، کمک، اسپانسرها و دونیشن باقی میمونه و شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. هیچ لزوم نداره مقدار زیادی باشه، یا مثلا فرض کن در ایران دلار گرونه پس شما پول زیادی بدید، تازه اینجا دلار کمی میشه، اصلا بهش فکر نکنید. شما هر جوری با ما کمک بکنید، با ما همراهی کنید، برای ما باعث افتخاره. و اینکه شما هم حتی میتونید تلویزیون و رادیو برای خودتون داشته باشید. تلویزیون رادیو پرچونه روی CDN یعنی Content Delivery Network خصوصی پرچونه میدیا هستش و با استقلال کامل داره پیش میره. و این ماهای گذشته ما تماما درگیر همین مسئله بودیم که بتونیم این قضیه رو انجام بدیم و خلاصه به حقیقت پیوست. و ما الان CDN پرچونه میدیا رو مستقلن داریم، ضمن اینکه شما هم میتونید در این CDN یک تلویزیون مستقل بدون محدودیت در شنونده و بیننده و بدون محدودیت در کیفیت پخش و هیچ کدوم از مشکلات دیگه‌ای که در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای تلویزیون، بدون هیچ کدوم محدودیت ها، بدون این که حتی دانش فنی در زمینه پخش و همچنین نگهداری تلویزیون داشته باشید، همه کار رو ما در گروه پرچونه میدیا انجام میدیم. شما فقط کافیه این که بشینید جلوی دوربین و برنامه‌تون رو اجرا کنید، یا اگر رادیو دارید برنامه‌تون رو در رادیو اجرا کنید و با شنوندگانتون لایو در تماس باشید. و ضمن این که برنامه‌های غیر لایو و تلویزیون 24 ساعته خلاصه تمام عیار، هر سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی خصوصی یعنی مال خودتون باشه ولی سر تا سر دنیا سر تا سری بیننده داشته باشید و بر صورت یک در یک زمینه یه رویاه، ولی در گروه پرچونه میدیا در واقع به حقیقت پیوسته و میتونه بیزنس شما باشه یا ساید جاب یا هابی. برسات با ما باشید. 310-896-7524 تا هفته آینده که 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.

بفرستیم. بارو گرفتی. بله دوستان عزیز، با هم رو ایر هستیم، شوی پرچونه از تلویزیون و رادیوی سرتاسری پرچونه. دیگه گفتن کلمه جهانی زیاد همچین جالب نیست، به خاطر که همه جهانی هستند دیگه، هر کی یه سلفون داره و یه اینستا جهانیه و تلویزیون سراسری و رادیوی پرچونه هم جهانی هست. البته الان ما 17 سالی که جهانی هستیم، ولی خب جهانی تر هم میشیم چون که شما از همه جای جهان به ما توجه میکنید. ببینیم صدای این میکروفون فکر کنم بهتر باشه. نه؟ چک چک. اتاقی فرمان؟ فرمانش میاد؟ فرمانش هست؟ این استامیش نوه؟ خیلی خوب. دوستان توی اینستاگرام ایشالله که تصویر ما رو دارید و برنامه پرچونه رو با ما تعقیب میکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی رادیو و تلویزیون پرچونه ما لایف هستیم، ضمن این که روی وبسایت پرچونه این من اما چه پسر چه پسر خیلی دوستان از تلویزیون و رادیوی پرچونه میتونید برنامه پرچونه رو دنبال بکنید. روی اینستاگرام هم تو گفتم هستیم، فیسبوک و یوتیوب هم هست. شماره تلفن تماس ما هست 310-896-7524. آخه من یه اینستا اینجا دارم، دوربین اصلی هم اونجاست. هی من اینستا رو نگاه میکنم، هی دوربین رو نگاه میکنم. ایشالله که یواش یواش ما عادت میکنیم با این سیستم جدید و شما هم سر تا سر دنیا آدمتون رو چشم که بخواید تماس بگیرید، تو شوی پرچونه شرکت بکنید و این برنامه رو طبق معمول قشنگ و قشنگ‌تر بکنید. اگر خواستید از روی اسکایپ با ما تماس بگیرید، تصویر قشنگتون میفته اینجا و ان شاءالله دوباره اشکال پیش نیاد. هر اشکالی هم پیش اومده اشکال من بوده. سیستم ما خیلی عالیه، ولی خب اپراتورش گیجه که من باشم اینجا وایستادم. موضوع برنامه امروز رو خدمتتون گفته بودم روی فیسبوک و اینستا و من این اینستا رو ویل نمی کنم، من دست از سرتون بر نمی دارم از این اینستا گفتنتون. خلاصه میریم روی اینستا و همه جا پخش کرده بودیم. آقا داستان اینه که دختر پرایوت و دختر خصوصی دیگه نداریم. Get over it dude. Get the hell over it. اینو برای کسایی میگم که آدم های دلنازک و خوشباوری هستن، فکر میکنن که خب اینا این دخترها بدن و نمیدونم یه سری که پراستیتوتن، یه سری هم دختران که آهن پرستن و این ور و اون ور، یه مقداری میگرده، یه مقداری مایوس میشه، یه مقداری به قول معروف سرگیجه و گمراهی و راه گم کردن و هزار یک جور درد سر خسته و فراستریتدش میکنه، به سطوح میارتش. بعد یه نفر میگه یه دختر خیلی خوبی هست، اهل زندگی.

زنها با هم فکر میکنن. یه روزی زنها خودشون با هم دیگه به خاطر اینکه مردا از اینا حمایت بکنن و به اینا سرویس های لازم برای تشکیل خانواده و داشتن کودک و به صورت همون چیزی که خودتون میدونید روانشناسه همه میدونن تعریف میکنن واسه تون، یه سری سرویس هایی رو میدادن، یه سری سرویس هایی میگرفتن. دختر خوب اونی بود که باکره باشه، خونه بمونه، دست نخورده باشه، سیاه‌سفید فلان ندیده باشه و بیاد بره ازدواج کنه و بره خونه شوهر و هنرهاش هم باید آشپزی و نمیدونم بچه داری و خانه داری باشه. میبود اون موقع. الان دختر خوب مدل دیگه یه، هیچ کدوم از اونا نیست. ما نمیگیم دخترها الان بد شدن یا دخترها بدن یا دخترها چی، دخترها امروز اینطوری هستن. بیشترین مشکل این ناراحتیایی که پیش میاد توی مغز مردا هستش. مغز مردایی که به زمان امروز آپدیت نشده، هنوز بایسش شماره 2ه. الان بایس 470 اومده، اون مغزش هنوز بایس شماره 2ه. هنوز میگرده میگرده میگرده تا بالاخره دختر 38 ساله از یه گوشه از یه جایی میگه آقا من باکره هستم، اونم قبول میکنه و زن باکره خودشو پیدا کرده دیگه، جشن میگیره و گل میزنه به تمام شهر و دیار. 7 شب و 7 روز آیین و آذین بندان و جشن و پایکوبی. البته جایی که قبلا پایکوبی هزار دفعه شده، یه بار دیگه هم جشن و پایکوبی. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. There's no private girl. No private girl. یعنی فکر نکن که دختری پیدا میکنی که با تو شروع کرده روابطو و با تو هم میمونه. بازم نمیخوام خط برای کسی تعیین کنم یا بخوام برای کسی یا از کسی انتقاد کنم یا کسی رو به مدرن بودن یا نبودن تشویق بکنم یا در واقع انتقاد کنم که تو مدرن هستی یا نیستی. اینا کار من نیست. کار من فقط مقایسه و استدلاله. بقیه چیزا کار خودتونه. و دختر جدید دختر عمومیه، دختر خصوصی نیست، پرایوت گرل نیست، کمیونیتی گرله، یعنی مال همه است. کسایی که فکر میکنن دخترشون خونه نشسته باکره تا ازدواج بکنه، خودشون بالاخونهشون باکره است، یعنی بالاخونهشون بیگ تایم باکره است، یعنی باکره عظماست. فکر کنم بشه از بالاخونه باکره اون آقا، میگم آقا چون خانم حواستون خیلی جمع‌تره، از باکره بالاخونه باکره مونده اون آقا فکر کنم بشه یک پیغمبر دیگه متولد کرد. در این حد باکره است مغزش که خبری از هیچی درش نیست. کسی که فکر کنه دختر خودش باکره میمونه تا ازدواج، منظورم دختر 12 ساله‌ای که تلفن دستش اینستا داره نیستا، دختری که وارد جامعه میشه، دیپلمشو میگیره، زندگیش شروع میکنه، دانشگاه میره میاد، بازم میگم به صورت عمومی دارم صحبت میکنم، نه اینکه تک تک دختران جهان یا تمام دختران ده شما یا اون یکی ده پشت کویی که شما رفتی ازش اونجا میخواستی شیر بخری بعد دختری رو دیدی عاشقش شدی، یه دونه سلفون هم داره، این استام داره، همه رو نمیگیم، ولی به طور عمومی قابل بحث این قضیه، به طور عمومی فراگیره. وقتی دختری داره با سلفونش تو دنیا زندگی میکنه که مسلماً این سلفون رو بزرگترین استفادهی که ازش میکنه گرفتن ماکسیموم اتنشنه، ماکسیموم اتنشنی که میشه از مردا گرفت، توجهشون رو جلب کرد بدونی که لازم باشه تو خیابون را بیفته، با 8 نفر بخوابه، با 10 نفر بخوابه، هر روز ناراحت بشه و 7 قلم آرایش کنه و لباس گرون و فلان، یه دفعه دوتا عکس میذاره و با پیجاماش نشسته و بستنیشو میخوره و همینجور رو اینستا اینجوری اینجوری میکنه واسه تون، عکس گل میفره، عکس پروانه برمیداره و اصل هدف اون عکس گل و پروانه و کیک و بستنی نیست، عکس هدف اون گرفتن اون اتنشنی هستش که صف مردای چشم ولع زده گشنه که داره از دهنشون مثل گرگ و شغال گشنه آب میچکه، در محرومیت فکری و سکسی از طرف میدیا خسته و گشنه و تشنه نگه داشته شدن مثل سگای جنگی و سگای شرط بندی و گاوای وحشی آماده پریدن هستن.

0: از اون لذت ببره. این دستگاه اون لذت رو داره برای زن ها. شما الان نگاه کنید زن شوهردار، دختر که خانومایی که مجرد هستن و همه اینا، همشون توی یه جایی یه پروفایلی دارن، هر کدومش هم یه دلیلی داره. با یه چون شروع میشه جمله‌ای که میخواد واسه سر توی احمق گول بماله، با یه چون شروع میشه و میگه چون اینجوریه، چون اونجوریه، من اینجا پروفایل، آه نه من واقعا گذاشته بودم، خفه شو، واسه یه چیز بیشتر نذاشتی، قبول کن، رو خریت منم حساب نکن، برای اتنشن گذاشتی. حالا چون شما شوهر داری و به شوهرت هم ظاهرم وفادار هستی، بله ممکنه با این اشخاص روابطی رو شروع نکنی، ولی اون اتنشنه لذت خودش رو چکه چکه مثل اون سرومی که بالا سر مریض میذارن چکه چکه میرزه، اون لذتش رو به تو میده، اون گرماش رو 24 ساعته داری حس میکنی، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد. از بس پرت نشیم، این ابزار، این تلفن برای دخترها ابزار اتنشن گرفتنه و برای پسرها بولدوزر یه برای جارو کردن سر تا سر دنیا، مثل آهنیابه که کنار دریا دستشو میگیرن، پیرمردای بیکار دنبال سکه و آهن و طلا و انگشتر گم شده میگردن، مثل فلزیاب سر تا سر جهان رو شخ میزنن دنبال دختر بگردن. تو سوئد هم باشه بلیت میخره میره سوئد، تو کابل هم باشه بلیت میخره میره کابل، از دبی بلند میشه میره مزار شریف، از مزار شریف بلند میشه میره کوالالامپور، and just you name it. هر چقدر پولش میکشه، هر چقدر جذابیتش داره، میره، چون محروم و گشنه و تشنه و در جستجوه. این تلفن برای اینه، این همچه ابزاریه. چرا اصلا این بحث شد؟ دختری که این دستش وای داره این استو میزنه، حالا فمینیست هست یا نیست، حالا اونا بماند، این استو داره میزنه، این دختر امروزی با افکار امروزی داره زندگی میکنه. تو افکار امروزی هم همش دارن میگن که مردا گور باباشون، مگه ما برده اونا هستیم؟ مردا باکره نباشن، ما باکره باشیم. مردا هر جور کثافت کاری میخوان بکنن، ما نکنیم. من نمیگم درست غلط ها، منم نمیگم بی خود میگن ها، نوش جونشون. اگه اینجوری فکر نمیکردن که من از گشنگی مرده بودم، من با 3 تا بچه داشتم، زن همسن خودم هم پلوم داشت، جولون میداد و مواظب بود که من واقعا یه چیزی نگم که خوب نباشه. هیومن ریسورسز شخصی داشتم که الان ندارم. من متشکرم ازتون. ولی اینا وارد اجتماع هستن و به این ترتیب دارن زندگی میکنن دخترها. این فرهنگ دیگه فرهنگ اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا نمیدونم اینا نیستش. فرهنگ زرتشتی و فرهنگ بهایی دیگه نیست. فرهنگ سوشل میدیاه، مذهب جدیده، مذهبیه که از تمام خصوصیاتش، با تمام خصوصیاتش قابل رقابته با تمام مذهبایی که تا حالا اومدن، تمام شرایط مذهب رو داره و تمام برخوردهایی که سر تا سر جهان مردم تمام مذاهبی که بودن و از بین رفتن و مذهبه هنوز هست و یا نیست و یا عوض شد و یا تحریف شد و یا نشد و تمام رفتارهایی که مردمی که روی این کره زمین نفس کشیدن با هر مذهبی در طول تاریخ کل جهان انجام دادن، همون رفتار رو با مذهب سوشال میدیا انجام دادن. پس سوشال میدیا مذهب جدیده. گفته بودن هیچ مذهبی دیگه نمیاد و مثلا دین ما آخرین دینه. نه عزیز من، سوشال میدیا آخرین دینه. مال هر کسی که میگه دین من آخرین دینه، فراموش کن دینت کهنه شد. سوشال میدیا آخرین دینه. 3 وعده نماز، 5 وعده نماز، 4 وعده نماز، 2 وعده زیارت، هر چیزی که تو هر مذهبی واجبه، تو این مذهب واجبه. اتنشن به این، در ساعت غروب، ساعت طلوع، موقع نهار، تمام مسائل مذهبی اینجا واجبه. تو با پیروان سخت هر مذهبی بگی مذهبتو بذار کنار، واسه شمشیر میکشن. به پیروان این مذهب هم بگو به اصلا بذار کنار، واسه شمشیر میکشه. نمیخوام تا صبح میتونم واسه تو تعریف کنم که سوشال میدیا چقدر تمام عیار مذهبه. پیغمبراشو داره، پیروانشو داره، جنگهاشو داره، کتابهاشو داره، تحریفهاشو داره، سوء تعبیرهاشو داره، کانورت کردناشو داره، از این مذهب میری به اون مذهبو داره، همه رو داره و پیروانش از همه بیشترن و جنگش از همه قویتره و کوچکترین تزلزلی بهش نمیتونه بندازی. به بزرگترین مذهب جهان اگه بخوای میتونی تزلزل بندازی، ولی به سوشال میدیا نمیتونی تزلزل بندازی. مذهب جدیدی هست که تمام کسایی که واسهشون سخته بپذیرن، حالا باید بپذیرن که مذهب جدید اومده. فرزندانتون هم همه به این مذهب گرویدن. دارم واسهت قشنگ اون زیرسازی رو میکنم که فکر نکنی که بچه تو به خاطر اینکه بده داره دوست پسر میگیره. نه، بچه تو به خاطر اینکه به مذهب جدید گرویده با قوانین و فرمولای مذهب جدید زندگی میکنه. یکی از اون چیزهایی که در این مذهب اساسه و جزء اصول دینه، که ما 5 تا اصول دین در اسلام داریم، در دینهای دیگه هم اصول دینهای مختلف داریم، 10 فرمان داریم، 10 کمندمنت داریم، 1001 جور تستمن داریم از در مذاهب مختلف. اصول دین، یکی از اصول دین سوشال میدیا هم همین که سوشال تینکینگ و کلکتیو تینکینگه، که زنا پیشتازان و محتاجان و کسانی هستن که با این زندگی میکنن و خونشون رو با این پاک و تمیز میکنن، زندگیشون رو با این درست میکنن. اتنشن و بزرگترین آرزوی زنهای تمام دنیا کلکتیو کنکشن، اسمشو میذارن اتحاد یا هرچی که هست، یعنی همه ما هم یک کار میکنیم. خیلی راحت اون موقع میدیدی دختری اگر مینی جوب داره، یعنی دامن بالای زانو کوتاه داره و دوتا لباس سکسی داره، میتونست بگه این دختر بیرون که میاد ممکنه حجاب اسلامی داشته باشه، این دختر داره پارتی میره، چون این لباس پارتیه. حالا ممکنه ما تو پارتی نبینیم خانومو، هرگز ندیده باشیم این خانومو، هیچ کس هم ندیده باشه، ولی این لباس پارتیه. تو تولد پسر عموش با این لباس نمیره، چون باباش پدرش در میاره و این لباس پارتی هستش. اینم که میبینی دست هر دختری هست، یعنی ابزار تماس با دخترهای دیگه فهمیدن مده. ما برای آرایش، برای مو، برای لباس خر خودتیم. این برای اینه که مثل همدیگه باشین و همدیگه رو تعقیب بکنین، فالو بکنین، پیروی بکنین. و تمام اینا، همه اینا که گفتم، همه رو سغرا کبار واسهتون چیدم، واسه اینه که روابط جنسی و طریقی برخورد با مردها و ریلیشنشیپ یا غیر ریلیشنشیپ، کژوال، بودی کال، هر چیزی که هست، هم مثل هم داره میشه. یعنی دخترای دنیا که این استعداد دارن، یعنی اینو دارن، عمومیان مال همه پسرا هستن. تو هم باید جز همه پسرا قاطی همه پسرا باشی، تا یه جایی هر کدوم مثل یه مش نخود و لوبیا قاطی یه مش برنج همینجوری به هم میخوریم. بعضی نخودایی میخورن به اون برنجا، دوباره بعضی از اون عدسا میخورن به اون برنجا، دوباره از اون نخودا میخورن به اون عدسا، و همینجور 2 میلیون فاکتوریل تماس برقرار میشه. بعضیشو شما میبینی، بعضیاشو پسره برمیداره میاره دختره رو تو خونه شما، یا دختره برمیداره پسره رو میاره تو خونه شما که مامانت اینا رفتن مسافرت، یا اون خونه ای که جای دیگه داره که خالی استفاده نمیشه. بعضیاش هم شما نمیبینی، که البته اکثرشو شما نمیبینی، ولی لزومی نداره ببینی، به خاطر که رد پاش همه جا هست. تمام برخوردهایی که تمام زنهای دنیا در غرب، نه تمام زنی داره، زنهای غرب با مردا شروع کردن، اینش داره تو ایران تکرار میشه. حالا به بهونه این که ما اونجا حق طلاق نداریم و نمیدونم یه جایی توی دهاتی یه موقعی یه نفر شلاق زدن، و مثلا خب تو آمریکا هم یه موقعی یه مردی از ناراحتی خشونت گرفته زنشو کشته، یا یه زنی از خشونت و ناراحتی مردشو کشته، پیش میاد. ما از همش متاسفیم، هیچ کدوم اینا رو تایید نمی کنیم، هیچ کدوم اینا رو نمیگیم، چون یه بار اتفاق افتاده، خیلی کم چیزی کم اهمیتیه. تو اگه جای اون بودی وقت میفهمیدی اهمیت داره یا نداره. نمیگیم کم اهمیته، نمیگیم که حالا یکیش مهم نیست، دوتاش مهم نیست، ولی اون پیرهن عثمان میشه، بهانه میشه برای شلوغ کردن، که باز به رفتارهایی برسن که بقیه زنای دنیا دارن با مردم میکنن، هر جا به یه بهانه، هر جا به یه دلیل و هر جا به همون هدف که آزاد بودن و راحت بودن برای اشتراک و تماس با همدیگه و یه تصمیم کلی که چجوری حرکت کنیمه، که متاسفانه قدرت این حرکت از تو جیب مردا میاد، مردایی که محتاج سکسن و اسیر و عبیر، محتاج و گرسنه و بیچاره و بدون کتاب راهنما. منظورم اونایی هستش که پرچونه گوش نمی کنن. قربان خودم برم نمره 20 پپسی وا کنم واسه خودم و به این ترتیب. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. شما دنبال دختر خصوصی نگرد. فکر نکن همه زنها اینطوری نیستن. همه زنها میخوان همینطوری باشن. همینجوری که دنیای امروز میره جلو. زنی که الان ناراحت باشه که میتونه آخرین مدل مد و آخرین مدل ابرو و آخرین مدل دهن مردا رو سرویس کردن و از روی اینترنت یاد بگیره و یک خانم روانشناسی هستش که خودش اینجا کتک خورده بود، مثلا مردا کتک نخورده بودن، فقط روانشناس اون خانم کتک خورده بود، یا مثلا این هم مردا رفتن کشته شدن تو جبهه و اینور اونور بغله، اونا نباید برن تلویزیون و فیلم راه بندازن که ما رفتیم کشته شدیم به خاطر اینکه شما برید راحت بگردید تو شهرتون. اون مهم نیست، اون کتک خورده بود، اونجا کتاب نوشته، حالا کتاب نوشته که چجوری دهن مردا سرویس کنین. هیچ زنی نمیبینی ناراحت باشه از اینکه توسط این افدا دسترسی داره به هر چیزی که میخواد، که اکثرش هم 99.999% هم اصلا لازم نیست برای زندگی. حالا به شما چه مربوطه که فلان خواننده چی پوشیده یا فلان سلبریتی چه جوری مچ زنش گرفته و بعد رفته دادگاه، و یا چه جوری مچ شوهرش گرفته رفته دادگاه، به شما چه مربوطه؟ حالا دوست تفریح دیگه. اصل قضیه این نیست. اصل قضیه اینه که اون تماس و کلکشن کلکشن تینکینگ زنونه، یعنی افکار متحده کلکتیو مشترک مثل مد به همدیگه قابل ارتباط بشه. مدل موها رو نگاه کن، ابروها رو نگاه کن، لباسا رو نگاه کن، از کوالالامپور پارتی برو تا استکهلم سوئد تا مدجین کولومبیا، همشون دختره یه جور لباس پوشیدن. این حسام دستشونه، این داره اینجوری اسنپ چت دارن عکس میگیرن، دماغ خوک میذارن رو صورتشون، اینجوری دماغ خرس میذارن. حالا هر کج و کله حتما باید یه دونه اون دماغ خرس اسنپ چت رو بذاره. این معنیش چیه؟ برای میگن تو مو میبینی و من پیچش مو، یا من رنگ مو، یا من اکستنشن مو، به صورت تو مو میبینی و کاش ببینی پیچش مو. معنی این چیه که هر دختری اینجوری میکنه از کابل و تهران و بگی برو تا دبی و پاریس و همشون اینجوری میکنن، یه دونه دماغ کیوت خرگوشی هم رو صورتش اسنپ چت میذارن. حالا کاری نیست سیاه سفیده، مثل خوک صورتش، مثل من صورتش، یا چه جوری هست. یعنی چی؟ یعنی ما همه مثل هم فکر میکنیم، یعنی ما رو ول کنی سری دور هم جمع میشیم مثل همیم. خب طبعا دوست پسر هم میگیرن، طبعا باکره هم نیستن، طبعا هر موقع بخوان دوست پسرش هم دامپ میکنن. که من ممنونم قبل از هر کسی، من ممنونم که این کار کردید، وگرنه من که الان پوسیده بودم که باید تا حالا بچه داشتم قدش از خودم بلندتر بود و در حال حمالی به یک زن کجوکوله پیری باید میبودم. الان همینجور میرن 18 سالا میان، میرن 18 سالا میان، میرن. مرداد نیویورک بود میگفت دوست دختر من 20ه، همه فکر میکنن میکردن که آقا این یارو رفته پول داده 4 تا دختر رقصیده، اینا دوست دخترش نیستن که، اینا مدلن. آی نو، ولی اون پیغامی اون تو گذاشته واسط، میگه دوست دختر من 20ه، یعنی من با اینکه چندین برابر 20 سن دارم که از بیننده های خوب پرچونه هم هست و دوستان خوب ما، بازم دوست دختر من 20-21 نمیشه، چون زن نمیگیرم. من ممنونم، متشکرم از اینکه خانم‌ها اینطوری هستن و بودن و هستن و هر روز بیشتر و سر این قضیه جنگ دارن که حتی آدمی کج و کله‌ای مثل من با این قیافه‌ام بازم در نمیمونه. البته هر چیزی شرایط خودشو داره، اتمسفر خودشو داره، تو اون بحث نمیریم، ولی من متشکرم، من انتقاد نمی کنم الان از خانم ها اینجا. هر موقع دلش بخواد دامپ میکنه، برمیگردیم سر بس سر صحبت خودمون. هر موقع هم دلش بخواد دوست پسر جدید میگیره، و چون عدد از یک رفت بالاتر دیگه، حالا 5 یا 25 یا 125 نه تو میتونی بشموری نه فرق میکنه. پیغام برنامه امروز اینه که دختر خصوصی دنبالش نگرد. میخواد خواهر من باشه، میخواد دخترموی من باشه، میخواد دخترموی تو باشه، میخواد خواهر تو باشه، فرق نمیکنه. خواهر تو هم مثل خواهر منه، خواهر من مثل خواهر توه، مادر من هم مثل مادر توه، هیچ فرق نمیکنه. ما قصدمون سبک کردن یا پوت داون کردن یا توهین کردن یا اینا به زنا نیستش. من یکی همیشه تشکر داشتم از زنا و قاعدت زنهای بعدی هم سر رام اومدن که تا اونجا که تونستم خودم حفاظت کردم یا جنگیدم یا نجات دادم یا هر چی که کردم فعلا اینجا وایستدم. همه دارن یه جا میرن. تو نمیتونی یه دختری که 5 پروفایل دیتینگ داره و این 3 صبح تا غروب داره از ساعتی که رو دیوار شما هست بیشتر کار میکنه و زندگیش همش داره تو تلفن رو یا داره عکس میذاره یا داره عکس ور میداره، اون دنیای اتنشن توجه لذت میبره. بعد این دختر برای خودش میمونه حالا حالا ها سالیان سال با کرره تا اینکه توی چلغوز بیای اینو بگیری، بعد برای تو املت درست کنه شبا. اون ممل لولو برد خورد توش خالی کرد، سیلیکون گذاشت دوباره پر کرد، تحویل تو داد. آره عزیز من، تویی که باید مغزتو درست کنی. دختر خصوصی دیگه وجود نداره. دخترها همه عمومی هستن. از در خونه پسری که اومد بیرون و رفت خونه پسر بعدی، به فاصله 2 دقیقه یا 2 ماه فرق نمیکنه. She's in the dating world. اون در دنیای دیتینگ، در ماجراهای دیتینگ و پسربازی هستش. ممکنه با 8 پسر بره بیرون سکس نداشته باشه، نه اینکه نمیخواد سکس داشته باشه، پیش نیومده. ممکنه با یکی بره بیرون همون دقیقه ساعت اول بره خونهشون سکس داشته باشه. ممکنه 3 ماه صبر بکنه، ماه 4 شروع بشه. وقتی شروع شد دامپ میکنه پسره رو. حالا پسره شاید هم بد بوده، حتما هم ممکنه باید 90 همون جوری که میگیم 90-50% همون جوری که به پست دخترای میخوره که باید هر چی زودتر بندازیش از خونه بیرون و دیگه سراغش نگیری، همونجوری هم پسرای همونجوری هستن دیگه. دختر آدم حسابی برخورد میکنه به یه پسری و میگه آقا این داداشمون فقط سیفون کارش انجام میده، حق هم داره، یه عوضی بوده، خوشتیپ بوده، حالا دختره میخواد دامپش کنه. پس تو دنیای دیتینگ این کار مجازه. کسی هم از کسی دیگه نمیگه آقا تو این همه منو نگه داشتی سوء استفاده کردی، دیگه وقت نداره اینو بهت بگه. اون موقع دخترها میگفتن سالهای من تلف کردی، این همه منو سوء استفاده کردی، فلان اینا، زندگی فرصتای من از بین رفت. نه از من دیگه، الان فرصتای تو این توه. مثل نخود لوبیای آبگوش دارن میجوشن، تو فقط کافیه در و ورداری بخار میزنه بیرون، کسی فرصتای تو رو نمیگیره. دختر با تو تا موقعی که بدون تو به درد میخوری باید هم میره. چشمت هم 4 آدم باش که نره، دیرتر بره. حتی بهتر نیست؟ خب هست که معلومه که از اون پیدا میکنه میره. خب چرا تو از اون بهتر پیدا کنی؟ اون حتی بهتر پیدا میکنه. بحث امروز بحث انتقادی نیست، بحث این هستش که دختر خصوصی وجود نداره. دختر همه عمومیان، همه پابلیکن، مثل پسرها که الان همه پابلیکن، همیشه پابلیک بودن، و مثل تاکسی، مثل اتوبوس، هممون داریم هی سوار میشیم پیاده میشیم. فاصله ای که شما کی سوار میشی و چقدر سوار میمونی و پیاده میشی، چرا و چطور به چه دلیل و اون یکی دیگر سوار میکنه، به هیچ وجه مهم نیست. تا تو پابلیکی، یه موقع میخوای از این میدون بری اون میدون یه مایله، یه موقع میخوای از این شهر بری به اون شهر مثلا 43 مایله، بالاخره سوار میشی اونم دور میزنه اونجا که دیگر سوار میکنه برمیگرده، تو هم خواستی برگردی با یه تاکسی دیگه برمیگردی. همین داستان تو دنیای دیتینگه. سالها، یه دهه، دو دهه، سه دهه سخت بود برای مردا پذیرفتن این قضیه، این داستانهای ناراحتی و فلان. برای خیلی زنا هم این قضیه سخت بوده، ولی نه به اندازه لذتی که از سوشال میدیا میگرفتن، قابل اغماز بود قضیه. الان به جای رسیدیم که من به جرات میتونم بگم دختر خصوصی پیدا کردنش مثل پیدا کردن آدم شیش انگشتی میمونه، یا مثل کوسه سفید که از پلو رد بشه و گازت نگیره میمونه، احتمالش همون قده. اونم ممکنه گشته نباشه، سیر باشه، تو رو نبینه، حالا رچ یه چیز دیگر دیده داره میره، اصلا تو رو نبینه، احتمالش همون قده. دختر و دختر عمومی هستن، پابلیک گرل هستن و پسرها باید فراموش کنن اینکه دختر خصوصی پیدا کنن. یه چیزی هست میگن توی اصطلاحات دیتینگ آمریکایی، روی یوتیوب هم میشنوی، میگن نوالت. نوالت اکرونیمه، یعنی Not all women are like that، میشه NAWALT، نوالت. میگن دنبال نوالت نگرد، یا دنبال نوالت میگردم، بخاطر اینکه همه زنها که مثل هم نیستن. شما با مامانت صحبت کنی بگی آقای من نمیخوام ازدواج کنم به این دلیل به این دلیل، بده مامانت میگه عزیزم قربون همه دخترها مثل هم نیستن، ما مگه نبودیم ازدواج کردیم؟ ما شما بودید، منتها شما فیسبوک و اینستا نداشتید، اگرم داشتید خیلی تازه بوده قضیه و شما نمیتونستید باشید. شما دختر خوب بودید چون دختر خوب اونا اون موقع اینجوری بودن. الان دختر خوب اینجوری هن. همون کسایی که باکره بودن و شوهر کردن و خونه شوهر رفتن و ازدواج کردن و بچه داری کردن و حالا یا خونه دار بودن یا کار کردن و زحمت کشیدن و هرگز هم با مرد دیگه نبودن و اینا، الان دخترشون دانشگاه میره، یه بویفرند داره، به شما خبر نمیده، بعد با یکی بیشتر نزدیک میشه، نامزدش میشه، میاد خونه، بعد میگه خب ویفی جون چی شد؟ داشت قانون میخوند، لا میخوند، چی شد؟ والا داشت لا میخوند، ولی لابلای همون لا خوندنا دو تا پسر دیگه هم اومدن و رفتن لابلا و نامزدش چی شد؟ دیگه به هم خورد میونشون. ها خیلی خوب. بعد چی کار میکنه این خانم که داره میره، خانم همون دختر همون خانومی که باکر موند و سه تا بچه داره و یکیشون وکیل، یکیشون دکتر شده، یکیشون هم داره میره مدرسه، داره لاسکول میره که وکیل بشه، بعد چی کار میکنه؟ خب بازم باید دوست پسر بگیره دیگه. دیگه نمیگه خب من میرم الان دیگه از این بعد باکر میمونم، بورن اگین کریستین، بورن اگین ویرجن، بورن اگین مسلم، بورن اگین جویش، دیگه میشینم کسی که منو بخواد با هم ازدواج کنه و دنبال باکر. خب باکرم که نیست، پس این هم doesn't make sense، به عقل جور در نمیاد. باید همون راه ادامه بده، باید دنبال پسر بعدی بگرده. حالا frustrated میشن، به سطوح میان، کم نیست، متنفر میشن از مردا، فمینیست میشن، ربونشناس میشن، هر چیزی که میشن. راه برگشتی توش نیست، ضمن اینکه راه دیگه ای هم نیست. شما میخوای از این راهی که بری اگر برگردم بشه، حالا متافوریکلی بشه بگی برمیگردم، راه دیگه ای وجود نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو صدای ما میاد؟ الو، بله. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه هست. خب داریم صحبت میکنیم دوستان عزیز روی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب که دختر پرایویت دیگه نداریم. ممر رو لولو برد، شما هم دندون رو بکنید بندازید دور و هرچی هست پابلیک گرله، پابلیک گرل بیبی. رو ایر هستید، شوی پرچونه با بهروز بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید. من امید هستم، از ایران تماس میگیرم.
0: بفرمایید امید جان.
1: سوال من این بود که اگه بشناسیم، من قبلا با تونم تماس بودم راجب مسائل مختلف.
0: بفرمایید.
1: اشتباه نکنم اگه یادتون بیاد.
0: یادم هست، بفرمایید.
1: سوال من این بود که من یه خانمی خیلی دوست داشتم، بعد مدتی بهش پیشنهاد دادم و قبول نکرد. حالا مدتیه که دوباره بهم پیام میده، تقریبا دو روز یه بار مرتب داره بهم پیام میده، ولی من موقع میبینمش برای برو خودش نمیاره که منو میشناسه و اینا. میخوام ببینم امیدی هست ادامه بدم یا نه.
0: خیلی خوب، اول فقط بگو به من که ایشون، شما ایشون رو میبینی درسته؟
1: بله میبینمش.
0: یعنی مثلا تو مدرسه محل کار، محل کار امیدوارم نباشه.
1: نه محل کار نیست،
0: مدرسه است.
1: ولی ایشون رو، نه مدرسه نیست، ولی ایشون رو میبینم. حالا تو اماکن عمومی میبینمشون، ولی میگم با هم در تماس هست، منتها مثلا پیشنهاد که مثلا بهش میشد که مثلا همدیگه رو ببینیم قبول نمیکرد. حالا چند وقت پیش که با هم تماس گرفت میگفت بیا، حالا به یه بهونه گفت که مثلا گوشیم خراب شده بیا درستش کن. دیگه من از بس که انتظار کشیدم، مثلا یک سال انتظار کشیدم،
0: خب
1: از بس انتظار کشیدم دیگه پشیمون شدم، دیگه نرفتم. منم گفتم نمیام.
0: خب اشتباه نکردی، چون اگه میخواست با تو باشه قبلا هم میبود. یه احتمالاً یا میخواد با شما شروع کنه واقعا اونطور که شما دلت میخواد باهاش شروع بکنه، شاید هم نه، گوشیش خراب شده گفته این پسره بود دور و برم میچرخی بگم بیام گوشیمو درست کنه، شاید یه دونه واسم بخره. به هر صورت خوب کاری که نرفتی، منم بودم نمیرفتم. ولی اگه شما حضوری خانومو یه بار دیدی، یه سلام علیکی گرمی باهاش بکن. حضوری اگه میبینی بگو سلام چطوری خوبی، من پیغام اتفاقا گرفتم، والا من تعمیرکار گوشی نیستم اینا، ولی من میشناسم یه مغازه، اگه میخوای ببری. حالت خوبه؟ چطوری؟ دوست داری هم دیگر ببینیم یه موقعی؟ اگر پرید رو سرت و گفت بله، بدون نظرش عوض شده و میتونی ببینیش یه بار، دو بار، سه بار. اگه به مسائل خصوصی و عشق و عاشقی و رومانتیک و سکس نکشید، بلا فاصله قطع میکنی. اگر هم شد که اونی که شما میخوای، ولی مایل اضافه، راه اضافه، حمالی اضافه، کار اضافه براش انجام نده.
1: حالا من یه فرمولی دارم که اونم از پرچونه گرفتم. من خودم حقیقتش، یعنی روابطی که داشتم دیگه ظرف سه روز دیگه انجام شده.
0: خب این هم همونطور، هیچ فرقی نباید هیچ زنی در سیستم تو داشته باشه. همه زنا رو مثل سیستم خودت باید ترید بکنی. اگر با تو اومد نیومدم، در خونه بازه، بدون اجبار، بدون توهین، ایشون بره دنبال کسی که با سیستم خودش میتونه پیدا بکنه.
1: حالا خیلی جالبه، از زمانی که فهمیده من با یکی در ارتباطم تلاشش خیلی بیشتر شده.
0: ایشون مگه با دوستای شما در تماسه؟
1: نه، میدونه که مثلا با یکی در ارتباطم.
0: شما همه مسائل تو روی فیسبوک و اینستاگرام گزارش میکنی؟
1: نه، چون یکی از بستگانش، یکی از آشناش منو دیده بود، داشتم تلفنی با یه خانمی صحبت میکردم. بعد از زمانی که خبر داره اتفاقا تلاشش بیشتر شده، ولی بازم من طبق همون فرموله، یعنی ظرف سه روز اگه اومد نیومد دیگه نمیاد.
0: خیلی خب، پس دیگه مثلا شما دیگه فکر نکنم سوالی داشته باشی. مطلب اینه که سریع باش تماس بگی، بگو من تمریکای تلفن نیستم و اگه دوست دارم دیگر ببینیم هم دیگر رو. منتها حال خنده و شوخی و یا اگه حضوری دیدیش حضوری بگو، بذار یه موقعی حضوری دیدیش گذری اتفاق دیدیش اونجا مطرح کن، بگو اگه دوست داشتی هم دیگر میبینیم، من والا تلفن بلد نیستم درست کنم، من آشنا دارم، میفهمم که گفتم دیگه تکرار نمی کنم. و
1: دقیقا منم همینا رو بهش گفتم که اگه میخوای تلفن تعمیر بشه، خب موبایل فروشی تعمیر میکنن، از احتیاجی به من نیست. من نمیدونم حالا چرا شما با من در تماسی.
0: نه دیگه، ببین توی معقولات نرو، ببین تو معقولات نرو، این حرفا فقط زمینه ای میشه برای اون که یه سفره بندازه، 40 تا بشقاب بذاره، یکی یکی توی اونا اتنشن تو رو از تو بگیره و برای خودش سرو کنه و بعد بشینه سر صندلی بعدی. شما همچین بازیش نمی کنی، صحبت نمی کنی، سوال نمی کنی، فلسفه معقولات نمی چینی براش، فقط میگی اگه دوست دارم دیگر ببینیم بیا خونه ما بشینیم با هم یه چایی بخوریم، اینو بکن آخر بحث.
1: نه فلسفه نچیدم، من اینجوری بهش گفتم که بره، آخر سرم بهش گفتم لطف کن دیگه پیام بهم نده.
0: خیلی خب پس دیگه تموم کردی. به هر صورت اگر مطلبی باشه که بخوای انجام بدی، همون سیستم همیشگی سعی کن هیچ موقعی با هیچ زنی بحث در مورد هیچ چیز نکنی. ببین چند تا هیچ گفتم به خاطر که همش بی خوده، همش بی خوده.
1: بحث کردن که به جای نمیکشه، نتیجه هم کسی نمیگیره.
0: خیلی خوب میگه. وقت خود طرف چرا شما نتیجه نمیگیری؟ معنیش نیست که نتیجه کسی نمیگیره، اون خانم نتیجه میگیره و نتیجهش اینه که داره اتنشن میگیره. اتنشن لذیذی رو مثل یک شکار زنده تمیز تیهویی که عقاب شکار میکنه میشینه میخوره اون اتنشن، داره لذت میبره، با پوستش پر از اتنشن میشه، میره سراغ اینستای خودش و عکسای بعدی خودش میذاره، یا میره سراغ دوست پسر که میخواد باهاش سکس داشته باشه، یا هر کار دیگه ای که داره انجام میده. وقتی نتیجه شما نمیگیری، اون میگیره.
1: اتفاقا میدونم که اگه بهش اتنشن بدم 100% این دیگه میپره، میره سراغ یکی دیگه. اصلا یه چیز دیگه مسلماته.
0: ببین کش نده قضیه رو. من حس میکنم شما داری قضیه رو کش میدی. هیچ دختری کاری شم... که بخواد با تو بکنه کش نمیده. دختری بخواد تو رو دامپت کنه کش نمیده. دختری که بخواد بیاد تو خونتون باید بخوابه کش نمیده قضیه رو. خودش به زور میاد تو خونتون به هر بهانه‌ای که شده و با تو میخوابه. دخترها کش نمیدن مسئله رو. پسرها هستن که متوجه نمیشن که دختری داره اینا رو بازی میده و هی کش میدن قضیه رو. اگر میخواهش سری، اگر نمیخواهش سری.
1: حالا استثناء هم هست. مثلا این خانم، من بهش گفتم که خانم این رابطه به جای نمیرسه. دقیقاً ظرف 3 روز اینو بهش گفتم. اتفاقا قضیه رو کش داد. اتفاقا بحث رو کرد، مثلا میگم موبایل بلدی درست کنی، مثلا بلدی با رسیور کار کنی، مثلا بلدی با کامپیوتر کار کنی. بحث رو کش میداد، میخواست که این ارتباط قطع نشه. حالا نمیدونم، حالا چون از قبل نمیدونست که من این چیزها رو بلدم.
0: ببین مهم نیست زنه چی میدونه. الان شما داری یواش یواش داری تجزیه تحلیل میکنی زنه رو. من میگم زنه رو تجزیه تحلیل نکن. شما هیچ زنی رو تجزیه تحلیل نکن، چون فقط اتلاف وقت خودته. شما با این خانم تموم کردی، نشد، شما زنگ زده میگه بلدی موبایل تمرین کنی؟ نه، خداحافظ. بلدی ریسیور کار کنی؟ نه، خداحافظ. همین، هیچ کار دیگه نباید داشته باشی. اون تا ابد، تا شما هر دو تو 90 ساله بشه این بحثو کش میده.
1: بله بله، این که درسته. ولی من از زمانی که خودم تجربه کردم، اگر برای کسی هیچ کاری انجام بدم همش بگم نه، اتفاقا اون بیشتر میاد سمت من.
0: بله. و اینم که میخواد بیاد سمتت یا نمیخواد بیاد سمتت هم از اول تعیین کرده برای تو و برای خودش. شما هنرت این نیست که مخ دختری رو بزنی. همه پسرها میگن یارو خوب مخ میزنه. نه، هیچ کسی مخ دختری رو نمیزنه.
1: شما من اعتقاد به مختنی ندارم.
0: دختره کاری رو که میخواد با شما انجام میده. شما اجازه باید بدی اون کاری رو که میخواد انجام بده که شما دوست داری. اگر اون کاری که خودش انجام میخواد بده شما دوست نداری، تنها راه حل این قضیه تموم کردنه. هیچ آنالایز دیگه ای هم کار برات انجام نمیده.
1: حالا یه سوالی دیگه
0: بگو.
1: فرض کنیم همین خانم شوهر داشته باشه، تو متن قضیه تغییری میکنه یا نه؟ بازم همون فرموله.
0: شما اگه فهمیدیم زنی شوهر داره، باید در اسرع وقت ازش فاصله بگیری و به هیچ وقت باشه ادامه ندی. تموم شد. بازم آنالیز نمیکنه. بازم همونه. زنی که اومده سراغ شما، اگه بخواد با تو بخوابه، کاری نداره که شوهر دارم یا ندارم. میاد با شما میخوابه، بعدم میره خونهشون واسه شوهرش غذا درست میکنه. هیچ چیزی فرق نمیکنه.
1: قضیه تغییر ایجاد نمیشه.
0: به هیچ وجه.
1: همون خودشه.
0: به هیچ وجه. ازدواج کنه میخواد با تو بکنه که من چه جوری این شوهر رو ردش کنم، بچه ها چی میشه، خانواده ها چی میشن، بشینم اینو فکر کنم، روانشناسم رو بگیرم و این حسا بنویسم. اینا که نیستش که. اون میخواد بعد از ظهر بیکار ساعت 5 شوهر میاد، ساعت 1 میخواد بیاد خونتون تا 1:50 با تو سکس داشته باشه، اگر شوهر داشته باشه. که شما اگر بدونین شوهر داره نباید باشه ادامه بدی. به خصوص که اگه شوهر هم بشناسی دیگه بدتر. به هزار یک دلیل. مسئله اخلاقی نیست، مسئله دیگه.
1: شکرت و کلمتون. آره، شکرت و کلمتون. این پسر خواهی حرفای عجیب غریبی میزنن. مثلا من با یکی مثلا صحبت کردم، گفتم این خانم همش یا 2 شب پیام میده به من یا 2 زور.
0: ولش کن آقا، ولش کن، کش نده قضیه این خانم، کش نده. به طور کلی، به طور کلی زن شوهردار ولش کن. نه برای مسئله اخلاقی، برای دردسرایی که هست. شما ولش کن، چون تمام آتیش گندی که تو اون زندگی اون هست سر تو میتونه. این فرق میکنه بگه شما میری لاس وگاس یه زن شوهرداری پیدا میکنی، یه شب حالا هستیم با هم، هر کی میره شهر خودش و خونه خودش، این فرق میکنه. زن شوهرداری که تو شهر شما هست اگه فهمیدی شوهر داره ازش فاصله بگیر، دردسر باید ایجاد نشه. مسائل اخلاقی هم ما کاری نداریم و در هر صورت شوهردار یا بیشوهر اگرم خواستی با هر زنی رابطه داشته باشی، سه بار دو بار بهش فرصت میدی، کارش انجام میده، در غیر صورت دیگه هیچ بحث نمی کنی، تلفنش هم یا جواب نمیدی یا بلاک میکنی که دست از سر تو ورداره. شما این پیغامایی رو که این میده و شما جواب میدی، اگه دست شوهرش بیفته یه چاله بزرگی برای تو کنده میشه، آش نخورده دهن سوخته میشی. خلاصه
1: در جریان خطراتش که هستم، میدونم چجوریه، رفتم و برگشتم.
0: خب توبه گرگ هم میگن مرگه، اینم یاد باشه.
1: توبه
0: گرگ هم میگن مرگه، یادت باشه. خب
1: آره سر حالا یکی دیگه هست، من هر کاری ازش بخوام برام انجام میده، حتی واسم خرجم میکنه.
0: خب
1: میتونم رو این روی رابطه طولانی مدت حساب کنم؟
0: از من داری میپرسی؟
1: دختر زن نیست،
0: دختر که قربونش برم. اما از من داری میپرسی؟
1: نه من جوابشو میدونم، ولی از شما هم بپرسم بعد نیست.
0: یعنی از شما، من به شما بگم شما میتونی با دختری که من نمیشناسم و نمیدونم رابطتون چیه رابطه طولانی حساب بکنی، منظورت اینه؟
1: نه نه، منظورم اینه که تو همه حالتی هماهنگه، یعنی من از هر کاری ازش بخوام نه نمیگه، حتی میگم خرجم میکنه برام.
0: ببین رابطه تو به طور کلی من اینو میگم، حالا چه خرج میکنه چه که خرج نمیکنه، شما رابطه تو با یه دختری وقتی که ادامه میدی باید تا موقعی که برای تو جذاب و جالب و شیرین و همونجوری که تو میخوای هست ادامه بدی. باید مواظب باشی این رابطه تغییر نکنه، دختره وسط دستیسه درست نکنه، این رابطه رو به ازدواج و به حامل شدن و به هزار یک جور ترفند دیگه تو رو آلوده نکنه. تونستی خودتو در پوزیشنی که این رابطه رو شروع کردی، در اون پوزیشن، منظورم اون پوزیشن ها نیست، در پوزیشنی که رابطه رو شروع کردی همونجور ادامه بدی و تونستی منیج بکنی که این دختره وسط سوراخ‌ها نچینه و سفره هفت‌سین نگه نچینه، بله. ولی اگه فکر کنی که حالا که دختره خوبه پس برم مامانش هم ببینم، حالا که دختره خوبه پس بیا بذار من برم پس کنم یه ماشینم واسش امضا کنم کردیت بگیره، چه میدونم؟
1: این فرمولو که میدونم خدا رو شکر یک سالی که هست نه در سر چیزی درست نکرده، همون تله ازدواج اونم خنثاش کردم.
0: بعدم یاد باشه که ما بحث امروز ما، نمیدونم داری برنامه رو زنده گوش میدی یا نه، بحث امروز ما،
1: نه متاسفانه من میکو پاک کردم، بفهم بحث امروز رو بگیم.
0: بحث امروز ما اینه که دختر خصوصی وجود نداره، دخترها الان همه عمومی هستن، یعنی اون دختری که با توه و تو ازش خیلی هم خوشحالی احتمالاً همین رابطه رو یا با کسای دیگه داشته یا داره و یا به زودی خواهد داشت. تموم شد، تموم شد. پس شما دیگه، من میتونم سوال اولت در واقع پس دیگه جایی براش نمونه که آقا من میتونم رو رابطه برمیدار با این حساب کنم. تا موقعی که میتونی کنترل کنی ادامه بده، تا موقعی که میبینی داری میخواد عوض کنه رابطه رو، مقاومت میکنی. وقتی مقاومت کنی خودش رابطه رو تموم میکنه. دختره وقتی شروع کرد رابطه رو تموم، رابطه رو عوض بکنه و شما مقاومت کنی، خودش واسه تموم میکنه و دنبال یه نفر دیگه میگرده.
1: فقط با اون یه نفره، در صورتی که میتونه همون رابطه را با یکی دیگه هم داشته باشه.
0: صحبت ما امروز همینه که دختر خصوصی وجود نداره و نه تنها که میتونه، معمولا هم میکنن این کارو و نوش جانشون. چرا پسرها از دریای دخترها استفاده کنن، دخترها هم از دریای پسرها استفاده میکنن؟
1: پسر دلیلش اینه، پسرها متاسفانه از نظر احساسی بسیار شکنندن، برعکس اون چیزی که جامعه میگه.
0: بله درسته. و معلم هم چون ندارن، کسی نیست بهشون بگه داستان چیه و چی کار کنید. فقط دختران که معلم دارن، پسران معلم ندارن، پس همین سردرگمن، هی غرق میشن و هی له میشن و هی گم میشن.
1: به قول معروف از بچگی بهشون یاد دادن که اگه پسر اومد سمتت میخواد بلا سرت بیاره، میخواد به دست بزنه، ولی هیچ کی به پسرا چیزی یاد نمیده که مثلا اگه دختری بیاد سمتت چه برخوردی باش بکنی. اتفاقا کل مشکل ما هم همینه.
0: و چیکار میخواد باید بکنه دختری که اومد سراغت، چیکار میخواد باید بکنه؟ اگر که تا اگر با تو خوابید هدفات چیه، اگر با تو نخوابید چیکارا باید داره، اگر این قضیه رو کشتاد چیکار میخواد باید انجام بده. تمام این مسائل هیچ که به پسرها یاد نمیده و همه پسرها دنبال یه دختر میگردن که چهار نفر دیگه بیان بگن که این دختر خوبی از خانواده خوبیه. حالا دخترایی که دارن زندگی امروزشون رو انجام میدن از خانواده بد نیستن که، ما هم خانواده ایرانی، ما هم از همون خانواده ها هستیم دیگه. حالا هر کی دوست پسر دو تا عوض کرد خانواده خوبه یا بده نمیشه که.
1: برنامه‌تون که این بود یاد یه مطلبی افتادم که چند وقت پیش واسه یکی آشنا اتفاق افتاده بود. این آشنا ما دلش به یه دختری هرچی هم ما بهش گفتیم آقا تو دل نبند، گوش نکرد. حالا که واسه دختر خواستگار اومده، دختر اومده این پسره رو با خواستگار مقایسه کرده.
0: همیشه اینطوریه، این یکی نیستش، همه دختر همینطوری هن، هیچ تنها این یکی نیست. بگو بگو.
1: آره حالا ببین چی کار کرده، اومده مقایسه کرده و اینا. بعد به جایی که مثلا اگه من بودم، اگه من دختری بودم، کم کم روابطم رو باش کم میکردم دیگه، خودش میفهمید که مثلا باید از این رابطه بره. نه، این اومده چی کار کرده؟ قراراشو با این پسره داشته، خواستگاره هم سر جاش گذاشته. بعد اومده که قراراشو با این پسره گذاشته، مثلا امروز با هم خوش گذروندن، فرداش گفته من دیگه نمیخوامت.
0: خب خیلی خب، باید میرفته پسره، باید بدونه
1: پسره خودکشی نافرجام داشته، سر کار بوده، راننده ماشین سنگین بوده، تصادف داشته با ماشین، همش هم بخاطر اینکه تو فکر این دختر است. درست. حتی یه خانم پدر مادرداری هم بهش گفته بود، به دختر گفته بابا با احساسات این پسر بازی نکن، خدا رو خوش نمیاد. ولی حالا میرین دختره بهش چی گفته؟ اومده بهش گفته من اینو نگهش میدارم برای روز مبادا، به قول معروف تو آب نمک میخوابونمش، که اگه یه زمانی این خواستگار پرید یا به هر دلیلی مثلا من باش ازدواج کردم و این خواستگاره به قول معروف با این شوهر خوبی از آب در نیومد، که اینو داشته باشه. ببین چقدر فکرش کار کرده.
0: حالا این چیز جدیدی نیستش که این چیز جدید نیست که تا از ازل دخترها همین کارو میکردن بی سر صدا تر. حالا شما به دستش، به گوش شما رسیده، حالا رسیده به شوی پرچونه که اینو ما در 15 سال پیش هم 100 تا داستان مثل همین اومد برای ما. شما باید بدونید که دخترای خصوصی وجود ندارن، دخترها همه عمومی هن، سیستم عمومیه و پسرها ابزارن، مثل اسب میمونن که دخترها میبندن به عرابه که بکشه واسه شون. دا این حد اگر میتونی بکن.
1: متاسفانه به پسرها که میگی انگار دارن با دشمنت صحبت میکنن. این طوری با بد برخورد میکنن، مثل اینکه من تمام و کمال اطمینان کامل دارم به این دختره که هیچ اتفاقی نمیفته و قرار هم نیست از زندگیم بره.
0: خب یعنی دخترم همینو میخوان دیگه، در میوزیک ویدیوهای در سر تا سر جهان این قضیه همینجوری آموزش داده میشه که شما اینجوری فکر کنی، وارد زندگی بشی، خونه رو بخری، ماشین رو بخری، بیمه رو بخری، به هم بخوره، دوباره خونه رو بفروشی، ماشین رو بفروشی، بیمه عوض بشه، جریمه هاتو بدی، بیای بیرون، دوباره شد وبسایت دیتینگ. واضحه این داستان همیشگی بوده.
1: آقا بهروز اتفاقا واسه ازدواجم بازم هیچ زن خصوصی وجود نداره. نشون به اون نشون که شوهرای بدبخت بیچاره میرن سر کار، زنا بدون اینکه شوهرا بفهمن بهشون خیانت میکنن، یا قشن پسرا رو میارن داخل خونه خودشون، داخل خونه شوهره. نتیجه میگیریم زن آدم هم نمیتونه واسه آدم خصوصی بمونه
0: دیگه. حالا همه اینا پیامدهای مسئله است و ضمناً الان تو دنیا همه زنها دارن با هم دیگه دست به یکی میکنن که این کار رو اگه کردی حقته، اگه مرد تو رو از لحاظ سکسی ارضا نمیکنه حقته، حالا اگه ارضا میکنه خسته میشه. کسی چه میدونه که واقعا این خانم از لحاظ سکسی ارضا هست یا نیست؟ وقتی بگه ارضا نبودم این کار رو کردم، همه به اون حق میدن. اگرم کتک بخوره و زندان بره که جمعیت‌های فمینیستی میان وسط این ور فیلم درست میکنن. به خاطر همین حال نمیگه باید کتک بخوره و زندان بره، ما منظورمون نیست که باید بشه اینطوری، منظور این هستش که هر جوری باشه مرده این وسط مغبونه. چهار تا زنی که از سالیان سال دهه های قدیم با وفا و مظلوم موندن و ضرر دیدن، اونا منظور صحبت ما نیستن. به طور عمومی شما امروز باید از زنا تا میتونی فاصله بگیری، که حالا بحث بعدی ما این قضیه این که دختر عمومی یا پراستیتوت کدومش واسه شما وضعیتش بهتره.
1: مسلمه من پراستیتوت. جوابش مشخص. اتفاقا اینایی که دوست به سر دارن خود زنا، اینم بگم دیگه تموم کنم مزاحمتون نشم،
0: خواهش میکنم.
1: اتفاقا اینایی که دوست به سر دارن خیلی جالبه، تو جمعشون واسه همدیگه میگن و تو این جمع مثلا میگم 3-4 نفره، مخصوصا دوستای خیلی صمیمی، زنایی که با هم خیلی صمیمیان، تو جمع 3-4 نفره خیلی جالبه یک پسر رد و بدل میشه بین همدیگه. نمیدونم تا حالا اینا رو گفتم بهتون یا نه. یعنی یک پسر مثلا همزمان با 3-4 تا زن شوهردار دوست میشه. جالبم اینجاست این اتفاق داره تو شهرهای کوچیک اتفاق میافته. اگه شهر بزرگی بود مثلا ما میگفتیم آقا شهر بزرگ مثلا تهران 12 میلیون کی به کیه، ولی تو شهر کوچیک موقعی که این اتفاق میافته یعنی تقریبا دیگه ازدواج چیز خنثاست.
0: Thank you very much. مرسی که مطلب امروز منو توضیح دادی و مرسی که اومدی الابوریت کردی. این جواب همون مردایی بود که میگفتش که نه آقا ما تو شهر کوچیک هستیم، تو شهر کوچیک چشم تو چشم هم مردم همدیگر رو میشناسن. همون کسایی که چشم تو چشم همدیگر هستن تو شهر کوچیک، چشم تو چشم هوای همدیگر رو دارن، مواظبن گندکاری همدیگر رو بپوشونن دیگه. تو واضحه
1: همدیگه میپوشونن. دقیقاً. خیلی خوشحال شدم مهندس جان،
0: قربونت برم. مرسی از اینکه تماس گرفتی با شوی پرچونه. خداحافظ. بله دوستان عزیز، اگر ما خب دوستان عزیز برگشتیم خدمتون با دوست عزیزمون برای اولین بار لانگ تایم لیسنر و فرست تایم کالر. آقا بفهمون روی ایر هستی با بهروز.
2: سلام آموجو، سوال همون دوباره بگم به که در مورد بیماری های مقاربتی،
0: خب
2: سیگیل تناسلی یا تبخال تناسلی، بخواستم اینم اگر کسی شنونده دکتری متخصصی تو این زمینه هست یا خودتون یه خورده صحبت کنین، توضیح بدین که بیشتر بچه ها مطلع بشن.
0: شما برنامه رو داری از کجا نگاه میکنی؟ برنامه رو از کجا داری میشنوی؟ نه نه، برنامه ما رو الان شما لایو میشنوی یا میبینی؟ باشه. مرسی از لطفت. من جواب میدم. برنامه ما رو از روی اینستاگرام یا فیسبوک و یوتیوب میتونی و یا از وبسایت portune.com لایو رادیو تلویزیون رو میتونی ببینی. من عرض که راجب هرپیز این من جواب میدم الان سوالو. عرض که هرپیز یا همین که ایشون فرمودن تبخال تناسلی یه بیماری هستش که مثل تبخالی که رو لب و صورت میزنی اینا علاج نداره، ولی خب تحت کنترل هست و کشنده هم نیست. به صورت باید مطالعه کنید از روی اینترنت و از روی مراجعی که دارید و به طور کلی شما همیشه باید از وسایل کنترل مثل کاندوم یا هر چیز دیگه استفاده کنید و باید همیشه وقتی که با شخصی تماس جنسی دارید، چون هرپیز که شما صحبت کردی حتی با کاندوم هم منتقل میشه به بدن شخص و شما واگیر داره، به خاطر همین دیدن بدن شخصی که شما باش تماس میخوایی داشته باشی خیلی کمک میکنه که به قول معروف آوت بریک داره یا نداره، یا اگر شما از همون لبکه ها یا تبخالا رو بدن طرف دیدی باید خیلی به طور جدی باید خودداری کنی از هر گونه تماسی، چه جنسی چه تماسای معمولی بدن اینا، که خودتو حفاظت کنی. اگر این همچین تبخالایی را ندیدی و رو بدن شخص نبود، آوت بریک نداشت، ممکن اون شخص هرپیز داشته باشه ولی احتمالی که شما هرپیز رو بگیری خیلی کمه و اینو اطلاعاتی هستش که بیشتر از این رو هم شما میتونی روی اینترنت پیدا بکنی.
2: رفتر به برنامه‌تون اگه امکانش هست که جواب بدین، اگه نه که دیگه من راه زمان یه برنامه شما داشتین چند سال پیش بود و میگفتین که مثلا مردم ارمنستان تو موسیقی خیلی مشهورن که مستعد هست، یا سیاپوست ها تو بسکتبال و این جور ورزش ها سلامت هستن. و گفتین توی یعنی یه جورایی گفتین که در چی بگم یه جورایی به صورت ودیه توشون هست، مستعد هستن تو این زمین. و در مورد مردم ایران گفتین توشون چیز آزادی نیست، نمیتونن آزاد باشن. بعد این رو من یه خورده مشکل داشتم باشه، چون تمام حرفا شما رو قبول کردم، واقعا جور در اومده، ولی این یه دونه رو مثلا مردم کره، شبه جزیره کره، اینا تا قبل جنگ جهانی دوم یه مردم بودن، ولی الان کره شمالی چقدر بدبخت و فلک زده است، کره جنوبی که مثل اینکه میگن هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست، چون از اون بعد آلمان غربی، آلمان شرقی که مثلا آلمان شرقی زیر نفوذ سیاست های کمونیستی بدبخت بوده، آلمان غربی نه خیلی پیشرفت کرد.
0: خب بذار من به شما بگم که منظور من از اون بحث چی بوده، من الان اینو توضیح میدم. منظور اصلی کلی اون بحث البته این نبود که بگم که سمبولی که مثلا مردم ارمنستان در موسیقی سرآمدان و قوی هستن، سیاه در بسکتبال قوی هستن و مردم ایران هم در آزادی ضعیف هستن، منظور من یه همچی چیزی نبود و نمیدونم کجا اینا رو من گفتم ستایی کنار هم اگرم هست همچی چیزی، ولی به طور کلی من یادمه که این بحث رو کردم و این حرف رو زدم که مردم ایران به طور کلی خودشون اجازه نمیدن از درون جامعه، من همین الان دارم مثلا توضیح میدم، خودمون ما خودمون رو محدود میکنیم. حتی اگه شما بیای اینجا سری صداهایی میاد، من باید صدات کم کنم. ها بگو،
2: میتونم صحبت کنم؟
0: شما سوالتو گفتی، من دارم جواب میدم، اگه سوال دیگه ای داری من اینو بگم بعد. مسئله اینه که مردم ایران خب خیلی زجر کشیدن، خیلی ناراحتی کشیدن از طرف دولتایی که اومدن حکومت کردن در طول 300 400 500 هر چند صد سالی که گذشته، و همش هم دنبال آزادی بودن، فهم می‌کردن مشکل دولته، یعنی دولت ماست که آزادی به ما نمیده، بیایم دولت رو سرنگون کنیم. 40 تا دولت سرنگون شد، هنوز مردم خودشون هنوز اسیر نگه می‌دارن. اسارتی که تو ذهن و مغز ما هست اون اسارت فرهنگی هستش که ما رو نگه داشته و نمیذاره آزاد و راحت زندگی کنیم. وقتی میایم از یه جایی که ما رو اذیت میکنن فرار میکنیم و وارد کشور آزادی میشیم، مثل اروپا، آمریکا، هر جایی که میایم پناهنده میشیم، همون بلایی که سر ما آوردن دوباره سر همه میخوایم بیاریم. هنوز همون فاصله هامون رو نگه داشتیم، هنوز همون مرزهای دینی و عرفی و رنگ و پوست و نمیدونم نژاد همه رو نگه داشتیم. خب اینا باعث میشه که ما نتونیم هیچ موقع آزاد بشیم و همیشه اسیر زنجیرهای سنگین باشیم. منظور من این بوده. حالا مسئله دیگه داری بفهم.
2: ولی برخلاف شما من فهم میکنم یه جورای ربط داره به سواد سیاسی، یعنی خیلی ربط داره به سواد سیاسی.
0: بله قبول دارم. من فکر نمیکنم که به سواد سیاسی ربط نداره. من هرگز نگفتم سواد سیاسی لازم نیست یا سواد لازم نیست، معلومه که ربط داره، ولی چهار نفر اگه با سواد خودشونو چیز بکنن، خودشونو ادوکیت بکنن و صاحب تحصیلات بکنن، بازم اون جریان مینستریم کلی فرهنگی ایرانی رو نمیتونن عوض بکنن.
2: یعنی به نظر شما اگر احزاب آزاد داشته باشیم، مطبوعات آزاد، تلویزیون صدا سیما آزاد داشته باشیم و مردم برن توی حزبای سیاسی آزاد آزمون خطا بکنن، به نظر شما یه جورایی یاد نمیگیرن؟ یعنی یاد گرفتنی نیست؟ چرا بقیه تونستم ما نتونستیم؟
0: داریم که مگه نیست؟ مگه از الان تقریبا 10 میلیون، شاید کمتر شاید بیشتر، 8 میلیون 10 میلیون مردم ایران دارن خارج از کشور زندگی میکنن که تقریبا 1/3 جمعیت ایرانه. اون موقع که انقلاب شد، انقلاب سال 57 شد، تقریبا 32 میلیون 35 میلیون داشتیم، الان 10 میلیون 10 میلیون آدم بیرونه و این 10 میلیون آدم دهها گوشی خدمتتون لطفا، این 10 میلیون آدم اومدن دهها یا شاید صدها احزاب آزاد سیاسی برای خودشون اینجا دارن، کتاب دارن، کتابخونه دارن. هنوزم که میبینی هیچ سمبولی از ایران آزاد هیچ جا وجود نداره. هر کی از با سیستم جدید تحصیل میکنه وارد سیستم آمریکایی میشه، اروپایی میشه، اونجا زندگی میکنه، اصلا سیستم ایرانی رو قبول نداره، به حساب نمیاره، برای خودش در واقع مترقی هستش و اونایی هم که میگن ما فرهنگ ایرانیمون حفظ کردیم، اونا هم همیشه همونجور با همون اسارت ها و با همون محدودیت ها دارن سر همدیگر زیر آب میکنن. ما این همه احزاب سیاسی آزاد در خارج، حتما که نه تو تهران باشه این احزاب، این همه احزاب هست توی آمریکا و اروپا و اینور اونور، چی شدن؟ کی به کی یاد داد که همدیگر رو دوست داشته باشین؟ رنگتون مهم نیست، مذهبتون مهم نیست، از کدوم نژاد هستید مهم نیست، ایرانی هستید همدیگر دوست داشته باشید. جرأت داری از یه نژاد و مذهبی برو خواستگاری یه نژاد و مذهب دیگه؟ ببینم چند صد تا حزب سیاسی آزاد میخواد این قضیه رو یاد مامان اون پسر یا دختر بده. شوی پرجونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
3: درود، سلام، خوب هستی؟ من نیما، خوشحالم با تو صحبت میکنم. مجدد داری صدا منو؟
0: بله قربون، بفرمایید.

0: شما فقط میتونی تو اون تایم داشته باشی، لذتش رو ببری، بعدم خدافظی میکنی نفر بعدی که
1: تو. البته همیشه هم باز بهت بگم
0: آره.
1: همیشه هم اینطوری بوده، منتها مسئله ای که با مردا رو گول میزدن و مردا رو میبستن به عرابه و برای تا آخر عمرشون تا سکته مغزی و قلبی ما را از هم جدا کند، اینا اون عرابه رو باید میکشیدن و همش میومدن خونه و وای میستادن تلویزیون رو نگاه میکردن، صبح برفتن دوباره بقیه عرابه رو بکشن. اینجوری اینا رو خوشحال میکردن که این زن مال توه، این غیرت توه، این ناموس توه، این خانواده حریم ارزشمند توه، هسته‌ایه که تو درش معنا پیدا میکنی، که خوشبختانه اون تصویر دروغی شکسته و الان مردا میدونن این دختری که امروز اومده تو اتاقشون یا 6 ماه میمونه یا 6 سال میمونه فرق نمیکنه، تو باید خرجش بکنی و بعدش هم میذاره هر موقع دلش میخواد میره، اگه خوشگل باشه. اگه خوشگل هم نباشه ممکنه خرجش نکنی و مجانی هم بتونی مدتی داشته باشی.
0: دیگه من خیلی خوشحالم این دانش شما آپدیت میشه. ما قبلا صحبت میکردیم، بحث این بودش که ریلیجن جدید، مذهب جدید فشن، به درستی گفتیم مذهب جدید دیگه فشن نیست، سوشال مدیاست که فشن رفته زیر مجموعه اون. و حالا این داستان یه سری پیامبرای جدید داره با رساله های جدید. آقای استیو هاروی سیاپوستی هم که کچن از سیویل دارن تو آمریکا خیلی
1: بله میشناسم.
2: سلام بروز خان.
1: ببخشید یه لحظه، من استیو هاروی که گفتی، یه لحظه من حواسم به اسکایپ رفت، یه لحظه یه بار دیگه از پر از استیو هاروی به بعدش رو بگو لطفا.
0: یه تایم 90 روز رو گذاشته که اون آقا 90 روز باید ایشون تحمل کنه بره و بیاد و چیز بکنه که بعد 90 روز شما دیگه میتونی مثلا چیز کنی. تو این 90 روز شما باید سرویس بگیری و اون آقا باید سرویس بده و اگه شما اوکی، البته نمیگه که شما سراغ کسی دیگه نرو، میگه اون آدمی رو که انتخاب میکنی ازدواج بکنی، که اینو ما تو ایران هم داریم، تمام روانشناسا اینو میگن، میگه خب شما سکس آزاد تو داری با کسایی دیگه، ولی با این آقا اگه انتخاب کردی زندگی کنی 90 روز باید چیکار کنی به دست نزنه.
1: البته این یک شوی مفصلیه. استیو هاروی رو خب حالا من میتونم درک کنم چرا همچی حرفی زده، چون بالاخره میخواد اونم رو ایر بمونه و باید دیگران رو خوشحال کنه. He doesn't look like that to me. I know استیو هاروی. و این داستان خودش یه شوی تمیز دو ساعته پرچونه میخواد که من ریشه تار و پود این بحث رو در بیارم و اون روانشناسایی هم که این حرف رو میزنن که مسلماً نخواهند اومد هرگز با من حرف بزنن، چون میدونن اینجا جای این کارا نیست، شوی پرچونه این ادعا رو در آوردن. ولی به هر صورت یک برنامه دروغ جدیدیه که زنایی که مستاصل و بیچاره موندن از این که همه مردا دارن سکس میکنن، ما هم باید سکس بکنیم، حالا چجوری ما این مردا رو اسیر خودمون بکنیم. این مسئله همون مسئله ناوالت یا not all women are like that، و یا اینکه اون دنبال اون دختر استثنایی بگرد که میونه این همه دختر بی بندوباری که میان خونه تو باباد میخوابن، این دختر 90 روز با تو اومد مثل مریم مقدس فقط آسمون رو نگاه کرد، و اینجاست که این مرد باور میکنه که هنوز زنهایی هستن که ارزش ازدواج داشته باشن. این سیخ جدیدیه و چوب سسر جدیدیه که تراشیدن واسه هنوز اون قشر نازک مردای احمق یا خوشباوری یا تحت فشار سنگین واژن از طرفین دیگه نمیتونن نور بیرون رو نمیتونن ببینن. آره، و این فشار واژن و اینا رو گرفته که هنوز یه سری مردا رو ببرن و ببندن اون عربایی که مگده ها ازش درفتن. من یه تلفن دارم روی، یعنی یه تماس رو وبسایت اسکایپ دارم، میتونی اجازه بدی من با ایشون صحبت کنم بعد شما دوباره زنگ بزنیم؟ ممنون از لطفت. روی اسکایپ دوست عزیزمون هست، صدای ما رو دارین؟ صدا روی اسکایپ هست؟

0: روز کام من صدای شما رو ندارم.
1: شما حرفتون رو بزنید، سوالتون رو بپرسید، من جواب میدم.
0: در رابطه با موضوع من صدای شما ندارم. در رابطه با موضوعی که امروز بحث میکنید راجبش کاملا با اتون موافقم و اینکه عمومی بودن دخترها، حالا یه خود اکاش بیشتر پوزی میدادیم سوء تفاهم نشه، یه موقع خانوما منظور چیز نیست، ولی واقعیت یه که اونا دارن عمل میکنن.
1: میکروفون رو بیار نزدیک دهن، بیار نزدیک دهن.
0: حالا بهتره؟ عرضم به حضورتون که با تون موافقم، عرضم به حضورتون که سوء تفاهم فقط میخواستم یه توضیح بیشتری بدین که سوء تفاهم نشه، یه موقع بحث عمومی بودن بحث چیز پیش نیاد، پروسیکوشن پیش نیاد و اون آقایی که گفتن که ما ترجیح میدن پروسیکوت استفاده بکنن، خب حل دیگه ای داره. این دوست عزیز پیشنهاد من اینه که همون جوری که خانم ها عمومی هن، آقایون هم عمومی باشن، همیشه چند تا فایل توی دستشون داشته باشن.
1: همیشه بودن قربون شدن.
0: خب آخه مخصوصا جوانترا، یه خود مخصوصا اونایی که از برنامه شما استفاده نکردن، صحبتهای شما رو نشیدن، سریع احساسی رفتار میکنن، وارد رابطه احساسی میشن، میگن این اولین و آخرین دختریه که من میخوام باش باشم، واسه همین چششون رو روی بقیه میبنه. بله آدم های زبل زیادی من هم دیدم تو زندگیم، تو رفقام، تو دوستام، تو اقوام، درست میگیم، ولی خب خیلی هم هستم. حالا نمیگم
1: زمین این که چشمشون رو روی بقیه نباید ببندن که مرحله دومه. مرحله اول اینه که چشمشون رو شخصی که باش هستن باز بکنن، ببینن این آدم از کجا، obviously صدای من شما دارید، ببینن بلو. که این شخصی که باش هستن چشمتون رو روش باز کنید. چشمتون رو به بقیه باز کردن حالا زیاد هم مهم نیست، چون بقیه که بقیه هم تو زندگی شما نیستن. چشمتو به شخصی که باهاش هستی باز کن، ببین از کجا پیداش کردی. توهین نمی کنم و تشکر می کنم، ببین از کجا پیداش کردی، نفر چندم زندگیش هستی، چه جوری با تو دوست شده، چند سال داره اینجور روابط رو انجام میده، تا بفهمی کجا هستی، چندمی هستی و چقدر ارزش داری. به خاطر همین رابطه احساسی برقرار کردن یه چیزی هست که خیلی وقت میخواد که تو بگی من وارد رابطه احساسی شدم. ضمن این که نباید به دختری که باهاش هستی شک داشته باشی، یا بهش توهین کنی، یا بهش لقب بد بدی، یا همش بزنی به صورتش که آقا تو از سوشال میدیا و فیسبوک و نمیدونم اینستا اومدی، پس تو ولگردی و با همه میری میخوابی، این حرفا نیست. ولی یادت باشه از جایی اومده که امثال تو هزاران بودن و با این شخصم چندین بوده و بعدن هم نبوده، و تو هم میتونی یکی از اون چندینی که بودن و حالا دیگه نیستن باشی. در این صورت قلبت مال خودته و بگذار که لذت با تو بودن و مردم ببرن، ولی دستشون به قلبتون نرسه.
0: دقیقا این موضوع خیلی موضوع مهمی به نظرم که شما بازش کردین، ممنون از شما. یه موضوع دیگه هم که الان همین اخیر صحبت کردیم، اون برنامه خرهیشکی نشد واقعا خیلی فکر میکنم مناسب اون آقا بود که حالا دوباره ببینه اون برنامه رو. من خودم بهت مدیونم به خاطر این درس مهم، این درس خیلی مهمیه. من تو زندگیم خیلی جلو افتادم، به تغییر رویه‌ای که دادم بعد از اینکه یاد گرفتم از خره هیچکی نشم، این خیلی تایم، خیلی حتی هزینه صرفه‌جویی کردم، برای خودم نگه داشتم، برای خودم مصرف کردم، فقط و فقط با اون درس خیلی مهمی که از شما گرفتم، این که خره هیچکی نشم.
1: آخه به ما یاد نمیدن که میگن که یارو خر شده خر نشو فلان، ولی به ما یاد نمیدن که خر شدن یعنی چی، یعنی چی کار تو داری میکنی و چی کار کردی که نشون میده خر یه نفر شدی. دارن میروننت. ممکنه شما یه دفعه همین پولتو، همین عضلاتتو، همین اسلحتو، همین اتومبیلتو ورداری و جونتم بگیری کف دستت برای که به یه هدفی برسی. همین کار رو اگر خرد بکنن انجام بدی اون قابل تأسف. یه موقع است برای خودت میخوای انجام بدی، برای هدفی داری میخوای انجام بدی، میفهمی، ولی اگه خرد دیگری شدی کردی، بعدن که جنازه افتاد رو زمین و اون طرفش دیسکوتک درست کردن، این طرفش همبرگر فروشی، اتفاقا مستره و همبرگر فروشی هم لولش یه جوری گذاشتن که اونجا که تو تیر خورده بودی رد میشه، اون وقت میفهمی که خر یاری شد.
0: دقیقاً چقدر درست گفتی، چقدر مثالات به جا بود. دقیقاً همین اتفاقاتیه که افتاده، نمونه هاشو ما داشتیم. چقدر خوبه که بچه‌ها، هر کسی که علاقه‌منده، دوباره اون برنامه رو ببینه. خیلی مهمه که زندگی، روش زندگی آدمو میتونه تغییر بده. این نکته خیلی مهمی بود خواستم بگم. و اینکه
1: از کجا داری میزنی؟
0: من تهران هستم.
1: آره یه دفعه بیرون بودی زنجانی، یادمه. درست بیرون بودی.
0: من دو مرتبه شهر دیگه ای بودم و چون بعد موقع بود، اگه خاطر باشه به وقت ایران استرد ساعت 12 بود، واسه همین میمادم بیرون. نه به خاطر شغلم میرم به شهرستان.
1: مرسی، مثل این که چهره زیباتون نشون دادید. بازم دوستان تماس بگیرید و
0: سلام.
1: روی اسکایپ بیاین، منتظر صحبت با شما بزن هست.
0: بهروز خان یه موضوعی بی زحمت یه برنامه ای میدونم شبیه خیلی شبیه برنامه موضوع فمینیست و ایناست، ولی راجع جنبش میتو هم فکر میکنم بتونیم یه برنامه بذاریم. و اینکه قولشو دادیم که یه روز مکتا رو کلن بازش بکنیم، که مکتا کلن با دیتیل بچه ها
1: راجع به مکتا بازم صحبت میکنیم. جنبش میتو رو ولش کن، جنبش میتو داره انرژیشو از بازم خریت مردم میگیره، متاسفانه. میتو رو ولش کن. ببین الان شما داری از میتو حرف میزنی، میتویی که تو آمریکا تازه راه افتاده، تو ایران هم مطرحه. اینه که بهش میگن کلکتیو تینکینگ، اینه که بهش میگن هر دختری که این استا دستشه دختر عمومیه، دختر خصوصی نداریم. همه اینا بای پروداکت و همه اینا شاخه های سوشال میدیاه. در این مذهب جدید ما داریم واسهتون هر دفعه یکی از زیارتنامه ها رو باز میکنیم و میخونیم.
0: بروز خان یه موضوع دیگه هم من حرفامو کوتاه میکنم، شما بیشتر سر کار نگه نمیدارم، تایم شما الان دیر وقته. این که یه کوچولو اگه تونستیم 2 دقیقه توضیح بدیم که تمام امروز هم توضیح دادین آقای خورده، ولی تمام این برنامه هدفش این نیستش که زن موجود پلیدیه. هدف این برنامه اینه که مردا بازی رو بشناسن، مردا وقتشون زندگیشون رو صرف چیزی که ارزششون نداره نکنن. این هم یه توضیح بکنم، یه موقع بی احترامی باعث نشه بی احترامی به خانمو بشه، باعث نشه من توی رفتار اجتماعی خانوم ها رو درجه چندم ببینم. هم به قول خودتون منم فمینیستم به حقوق برابر معتقدم، نه این که من
1: همه فمینیستم. مرسی داداش، حتما برنامه شرکت کردی، حتما منتظر تماسایی برنامه هستی. به دوستان دیگه بگید تشویق کنید که روی اسکایپ تماس بگیرن. ما همراهان خوشتیپی مثل شما رو لازم داریم که بیان تو
0: برنامه. نه مخلصم،
1: یه خودم توجه همه از کلهی مثل هندونه من معطوب میشه به این صفحه به این قشنگی.
0: مرسی که وقت دادیم به من.
1: دم شما گرم داداش.
0: شاکر.
1: بله دوستان روی اسکایپ میتونید تماس بگیرید. من این سفر رو بردارم و به این ترتیب. بله خب این گفتیم دوست عزیزمون، مطلبی که گفتن من اولش رو گفته بودم. برنامه انتقادی نیست و برنامه چشم باز کنیه، باید چشتون باز بشه. نمیدونم رو این استا هنوز وصل می یا نه، باید اتاق فرمان برم اونجا نگاه کنم، ولی به زودی این استامون هم قشنگتر میکنیم طوری که بهتر پخش بشه. صدا هم میدونم صدای خورده ضعیف روی اینستاگرام و درست میکنیم همه اینا رو. امروز گفتیم تست کنیم ببینیم که داستان چطوریه. آقا صحبت ما خلاصه دیگه الان نزدیک های آخر برنامه است. اگه مطلبی دارین تلفن ما 310-896-7524. اگه مطلبی دارین لطف کنید و با ما شیر بکنید. لطفاً چت نکنید به هیچ وجه با من، چون من نمیتونم با شما هم چت بکنم هم صحبت بکنم. ولی به من خبر دادن که اینستاگرام وصله. این داداشمون میخواسته همش زنگ بزنه بذار من بگیرمش که بیاد روشوی پر آقا میخوای رو خط روشای پرچونه باشی؟ بفرمایید داداش، رو ایر هستی؟ آه صحبت کردیم، معذرت میخوام، ببخشید واسه من موزم شدم، ببخشید آره چون شکایت کرده بودن که از اون ور زنگ زد. به هر صورت حواس ما پرت یک سر هزار صدا، مولتی تاسکینگ دارم من میکنم، اینو میگم مولتی تاسکینگ. این هیپوفیز چپم به دیافرا. الو بفرما.
2: من اصلا استکاری مومن داری بگم به شما تونتون بگرسم، شما اگه چیز لطفا اینا رو نظرتون بگیم.
1: بفرما.
2: یکی این که الان تو ایران مد شده که دخترای جوان میرن با مردای سمبالا ازدواج میکنن که بعدن که اینا مردن مستمریشونو بگیرن.
1: خبری که صحبت کردیم دفعه پیش گفتین اینا. اینو صحبت کردیم دفعه پیش.
2: دفعه پیش صحبت نکردیم. مد یه مسئله دیگه که هستش، یه تله‌های جدیدی اتفاق میفته که مثلا شما میری مثلا میبینی خانم شما یه توجه زیادی میکنه و اینا، بعد که مثلا به شما این سیگنال رو میده که شما بیا، شما که میری اونجا مثلا میبینی با یه نفر دیگه هست، یه جوری احساس میکنه که اون آدم داره تحریک میکنه شما رو، خرج میکنه، وسیله میکنه که اون از این آدم یه امتیازات دیگه ای بگیره. یعنی
1: در آن واحد باید خودش بکشه که نه از این رابطه. هر زنا این قدرت رو دارن و متاسفانه اکثر مواقع استفاده میکنن، یعنی با کشیدن مردا توی یک هچلی مثلث عشقی درست کردن، همه اینا باعث میشه که دراما ایجاد بشه، شلوغی ایجاد بشه، اتنشن ایجاد بشه، هیت ایجاد بشه. ایناست لذتایی که زن از زندگی میبره. زن از اینکه مخفیانه بره خونه یه مردی و 8 تا ارگازم بگیره و 5 تا نمیدونم فلان بکنه و برگرده بیاد بره خونهشون و بشینه پای کامپیوترش گیم بازی کنه لذت نمیبره. این کار مرداست. زنا از سکسی خرج میکنن، اینا باید یه کیاسی، یه شلوغی، یه هیتی، افکشنی، یه جوری باید. آره این حد اقلشه. تا مرگ که پیش برن اونا، این هم وای میسه اون وسط غش میکنه و دو قطعه عشق میریزه و بعد به هر کی هم هر تهمتی بزنه، هر الگیشنی بزنه و به هر کی نسبت بده، قانون و سیستم قضایی همه جای دنیا اینو میپذیره، قشنگ تاج سر میکنه. بخاطر همین شما باید بدونی که تومه هستی. حتی اگه زنی بیاد خونتون و هیچ مسئله هم نباشه، میتونی بعدن تومه باشی. به خاطر همین است که خیلی ها میرن پراستیتوت استخدام میکنن و به خاطر همین هم است که پراستیتوت در دنیای جدید زمین تا آسمون، فرسنگ کهکشان با پراستیتوتای قدیم فرق میکنه. یه سیستم فرهنگی فکری جدید اصلا پراستیتوشن جدید که ما راجع به صحبت خواهیم کرد به زودی ایشالا، که اتفاقا بازم از بای پروداکت های سوشال میدیا هست و مسئله دختر عمومی و دختر خصوصی هم که دیگه وجود نداره این قضیه رو تشویق میکنه و راست میگه. ولی خب باید همیشه مواظب باشی. آدمی که یه چیزی شنیدی که انگلیسی میگن، حالا من انگلیسی مال آمریکایی هست که چیه، میگن که if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه کارنوال را انداختی هوا بارونی شد و بارون اومد، بازم مشکل توه. منظورش اینه که یعنی شمایی که باید همه چیزو بپایی، مواظب باشی و تا آخرین لحظه هیچ موقع انقدر کامفورتبل و انقدر راحت و بیخیال نشی که یه بلای سرت بیاد. دختری که باهاش رابطه داری، زنی که باهاش میری بیرون، کسی تو خیابون سوار میکنی، تو دیسکوتک میای خونش، از دیسکوتک میاری خونهشون یا میری خونهش یا میری هتل، همیشه باید الرت باشی، جیبتو بپایی، مواظب باشی ازت فیلم نگیرن، نمیدونم مواظب باشی یکی دیگه اونجا برنامه نداشته باشه، جایی که میری بدونی با کسی میبینی هست، 8 تا گوش در بیاری، 6 تا رادار در بیاری، مواظب باشی که بفهمی داری چی کار میکنی. متاسفانه این قضیه هست و اینا لذت بخشترین لذت ها و بازی های سوشال میدیا و زن های مدرنه. وقت همین هم هست که شما فاصله بگی and go your own way.
2: درسته بود. یه مسئله دیگه، خانوم ها عکس میذارن، یه عکس مثلا میذارن با یه متن بی ربط تو اینستاگرام، خودشو داره نشون میده راه میکنه، ولی عکسه اصلا یه مطلب دیگه ای اصلا پایینش نوشته و این تکرار میشه. یعنی شما پروفایل ببینی 80 تا کله و یه سری مطلبای عجیب غریب و به شما هم میگن که شما چرا توجه نمیکنی، چرا لایک نمیکنی، همیشه این چیزو دارن که شما چرا انقدر بی تفاوتی. مثلا یعنی چی الان اون عکس و اون مطلب؟
1: گفتم که قرار ندارم، آنالیز نکن، دنبالش نرو.
2: آها
1: چاه بیپایانیه، بیمعنی های مربوط به همه بیمعنیه، از دور بیمعنیه، از نزدیک هم بیمعنیه، اصلا زنها کاری با این معنی ها ندارن، اون میخواد عکس خودشو بذاره و تو باید به اون چرندیری که از قول یک شخص با اعتبار و یک شخص معروفی که الان ما معلوم هم نیست که این حرف چه حرفی زده باشه، از قول یه نفر گفتن اون مینویسه اون زی، حالا یا خودش گفته یا هر کی، اصلا فرض کنیم مثلا گفته همون شخص باشه که این گذاشته، حالا گذاشته باشه، این میگه که تو چرا به من اتنشن نمیدی؟ این باید بفهمه که قیمت اتنشن سکسه و قیمت سکس اتنشنه. مثل اینکه شما پول میدی باید تلویزیون بخری یا تلفن بخری، پول نداده تلفن نمیدن، تلفن بدن پول هم بدی باید جنس تو بگیری، در غیر این صورت یه نفر اینجا مخش داره پارسنگ برمیداره.
2: آره نیخه اون با شلوارک تو خونه‌شو نشسته عکسارو میذاره، من علکی لایک کنم بیان
1: اصلا نمیدن. چی کار داری رو سوشال میدیا با زنی تماس بگیری؟ شما دنبال نه ببین هست، من قبول دارم، ما یه دفعه هم گفتیم یه برنامه دارم توی تو پرچونم بارها تکرار شده که اسمش هست Getting Exploited on Social Media or Getting Laid، تو آرشیومون هم هست، میتونی بری وبسایت پرچون.com همچی بزنی تایپ کنی کلمه سوشال میدیا رو میاد و یه مقدارم نقل قول از آقای سندمن هم کردم اون تو. به هر صورت حالا من از اون نقل قول میکنم، اون هم حرفای دست بیش منو برمیداره دوباره میزنه، این معنیش نیست که اون از من ورداشته یا من از اون ورداشتم، مثلا این که وقتی که دو نفر یک بینش صحیح داشته باشن و به یه مطلب نگاه کنن هر دوشون یه چیز میبینن، اگر 8 نفر بینش صحیح داشته باشن و به یک چیز نگاه کنن هر 8شون یه چیز میبینن و اگر این 8 میلیون نفر هم باشه همینه. به خاطر همین
2: خب تشخیص درسته. آره. این کاملا حرف شما درسته، این یه موجی که داره میره، شما نودا و چیزهایی که پخش کننده از شناسایی میکنین، اینی که شما گفتین دماغ و خوکی میذارن و نمیدونم گانگنام استایل و اینا، یه چیزی میاد تو سوشال میدیا خیلی وایرال میشه میره، اون تستای کانکشن دیگه که حالا مثلا میخوام ببینن چقدر این قدرت داره که تو این میره و میاد تو همین راستا.
1: هرچی که میونه کلمات، هرچی که به اتنشن گرفتن زنا کمک بکنه، زنای سر تا سر دنیا با هم دیگه با چنگ و دندان اینو میپذیرن و اینو تشویق میکنن، پروموت میکنن، و هر کدوم از اینا میخواد گنگ سلای باشه، میخواد دماغ خوکچندی باشه یا هر چیز. مسئله بینش صحیحه، یه چیزی رو شما 3 سال پیش میشنوی، مثلا 10 سال پیش تایم لایکس گفته، 5 سال بعد من گفتم، 3 سال بعد مکتا گفته، 4 سال بعد اون یکی گفته، مهم دیدن قضیه است. وقتی دیدی حالا 3 سال بعد اون یکی همین حرف دوباره میزه، شما الان یه چیزی ممکنه الان بیای تو همین شو بگی که هیچ کدوم از ما نگفته باشیم، مهم دیدن صحیح قضیه است. و ما اینجا تو اون برنامه سوشال میدیا صحبت کردیم، گفتیم به هیچ وجه تو سوشال میدیا زنی رو تعقیب نکنید، آشنا میشی از فیسبوک و اینستا و اینا استفاده میکنی و با طرف آشنا میشی، به قول معروف تیک میزنی، 1-2-3 تماس که فرستادی میگی که تلفنتو به من بده، یا مثلا اگر حالا از تلفن میتونی از اینستاگرام و واتساپ معلومه که هست، اگر نیست تماس تلفنی مستقیم رو باهاش شروع میکنی، اون دختر اگه بخواد با تو رابطه داشته باشه بلافاصله میگه بله. دخترها اینو همتون یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، چه دخترای 90 سال پیشه که با چادر رفتن میرفتن میومدن، چه دخترای امروز، احتیاج به وقت ندارن، وقتی تو رو میبینن فکر کنن که تو رو میخوان یا نمیخوان، احتیاج به این وقت دختران ندارن. به خاطر همین شما سوال ازش میکنید جانم؟ بله شما سوالتو میکنید، بله شما سوالتو میکنید، سلام چطوری، خونتون کجاست، فلان، دانشجو هستی، چی، سلام، سه تا پیغام، تلفنتو بده بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم، جواب منفی بود، اون دختر بلاک میکنی و ریموو میکنی، ور میداری از ازت، دنبالش نمیری، فالوش نمیکنی، نه اسمشو تو فالوورای خودت میذاری، نه خودتو جزو فالوورای اون میذاری، اون دختر برای تو در 15 ثانیه اول جوابش معلوم بوده و شما ترفند زدی و سعی کردی در طول 1-2 روز اون جواب از حلقومش کشیدی بیرون و تکلیفتو معلوم کردی، دیگه اون چی مینویسه، چی نمینویسه، چی کار میکنه، به هیچ وجه مطرح نیست.
2: بله متوجه شدم، من اون بحث قبلی که میگفتم، اون هیپوکراسی هایی که شما صحبتش رو میکردین، یه چیز جدیدی اومده به نام ویرجینیتی فراود، این یه توی تد تاک که یه گفتمانی توی اینترنت هست، توی تد تاک الان مطرح میشه و اون خانم میاد میگه که ویرجینیتی خانم ممکنه که حالا فرمت ها و استایل های فرق بکنه، آخر سر این شمایی که باید بپرسی و اون انتخاب خانومه، یعنی اگه ایشون به شما گفت بله من هستم ولی نبود شما باید بپذیری. این انجاز اون چیزهای جدیدی که توی یوتیوب هم شما برید،
1: اینا بازم بحثای بی خوده دیگه، اینا هم بازم بحثای بی خوده که زنها حتی اتنشن بگیرن. اصلا ویرجینیتی زن انقدر بی اهمیته که اصلا راجبش من نه سوال میپرسم نه سوال جواب میدم، متوجه هستی؟ من ویرجینیتی
2: ما که کاسبیه توی ایران،
1: حالا هر
2: توی ایران که این قضیه ملت روش نون میخورن، نه این برای خارجی ها بود، متا اونجا هم این قضیه انگار داره اهمیت پیدا میکنه.
1: سریع، خیلی سریع، نه ویرجینیتی و این مسائل اینجا مسئله پولسازی نیستش، ولی مسئله سکس و اینا خب خیلی اسکما روش هستش. کسی نمیگه این ویرجینیتی منو برداشت، من نمیخواستم ویرجینیتی من برداشت بشه، این بحثا اینجا نیست. اینجا میگن ما با من سکس داشت، من نمیخواستم سکس داشته باشم، چون هزار یک شیدز اف گری داره. ولی مسئله اینجاست که ویرجینیتی چیز مهمی برای مردا مطرح کردن که زنی که ویرجینه خوبه، میتونه باش ازدواج کنی، اولیه تو هست، نمیدونم اینه کلی چرند بی ربط راجع به ویرجینیتی که هنوز ویرجینیتی برای مردا ارزشمنده و زنا به خاطر که بگن این یه چیز ارزشمند و از ما گرفته، توسط مردای دیگه اون مردا رو له میکنن و این وسط باز خورده هاشو میذارن تو حساب بانکی خودشون. شما به هیچ وجه و هر جایی برخورد، بله حساب بانکی، هر جایی که بحث ویرجینیتی شد شما باید بگی این قضیه از نظر من بی‌معنا و بی‌ارزشه، چه ویرجین هستی چه ویرجین نیستی واسه من هیچ فرقی نمی‌کنه، اگه ویرجین هستی مطمئنم به تو دست نمیزنم که هیچی، اگر ویرجین هم نیستی که اصلا واسه من اصلا مهم نیست تو بودی نبودی کی بودی چی شده چی نشده اصلا با من راجعش حرف نزن.
2: خیلی ممنون از راهنماییتون، هر دفعه این برنامه رو گوش میکنیم چیزهای زیادی به ما اضافه میشه، ازت تشکر میکنم بروجه، من مزاحمتون نمیشم،
1: خواهش میکنم، خداحافظ. بله قربان، ویرجینیتی سکس با دختری که ویرجینه یا ویرجین نیست هیچ ارزش کم و زیادی نداره از لحاظ رابطه‌ای که شما میتونی با اون زن داشته باشی. از لحاظ خود عمل فیزیکی سکس ممکنه برایش سخت‌تر باشه، ممکنه حالا شما فکر کنی این اولین کسی هستی که داری به این دست میزنی که اونم اشتباه داری فکر میکنی، حالا چون ویرجینیتی سر جاش هنوز یه تیکش هنوز چسبیده و باقی مونده، این دلیل برای نیستش که شما نفر اولی هست داری به اون دست میزنی و ویرجینیتی احساسی و فکری و ایموشنال و منتال و ذهنی با ویرجینیتی که داشتن هایمن یا حالا یه قطعه ای تو بدن باشه دو چیز کاملا متفاوته و ارزش موقعی داره که این شخص بگه ویرجینیتی من به معنای دست نخورده بودنمه، نه به معنای که هایمنم هنوز از بین نرفته، که این قضیه رو تازه اونم ارزش اگه داشته باشه برای خودش ارزش داره نه برای شما. بفرمایید شای پرچونه، عجب تابلوی پشت سرته، چیه اونجا نوشتی؟ سوالاته؟
3: آبروز مثل همیشه ما الوعده وفا کردیم، من این روی اسکایپ منتصفانه صدای شما قطع میشه، من حالا صحبت میکنم، صدای منو دارید آقا بروز؟
1: بله صدای شما رو داریم، حرفتون رو بزنید، صدای منم بالاخره به شما خواهد رسید.
3: آره الان اومدش. حالا که من تجربه برداشتن ویژنتور دارم، یه بار تو برنامه شما هم گفتم انقدرم شهامت داریم که بگیم 50-50 بوده، در واقع نه تجاوز بوده نه خودم خیلی راغب بودم، ولی خب پیش اومد. بعد بعدن خیلی همونجوری که شما گفتین یه چیزی که بعدن تو پاچه شما میکنن، حالا توی جایش دیگه شما میکنن، منظورم خود دختره است، و یکی از بحثایی که خودشون مطرح میکنن میگن که آره من نمیخوام به شوهر آیندم گیریم که تو شوهرم نباشی دروغ بگم که من ویرجینیتی رو از دست دادم، و من بهش گفتم مثلا برو بدوز و این داستانا، طرف که نمیفهمه گفت آره من نمیخوام دروغ بگم بهش. بعد گفتم چطور؟ طرف ازت بپرسه که شما قبلا سکس داشتی، از عقب داشتی، از این ور داشتی، از اون ور داشتی، شما میخوای دروغ بگی؟ بگی نه. بعد این یکی رو نمیخوای بهش دروغ بگی. البته این ورم بگم ما هم مردا دوست داریم که در واقع خودمون رو گول بزنیم، و همونطور که شما گفتید حالا یه بحث
1: در رابطه اینجوری باشه، شما مرد شما مرد پذیرفته هستی و مرد با ارزشی هستی، در واقع مرد به ثمر رسیده هستی که با فرمولای صحیح داری خانواده صحیح تشکیل میدی. اینا همه دروغاییه که برای ما arcades of lies رو چیدن. حالا اون یه دونه ویرژینیتی رو ما توش گیر نیستیم، هزار تا چیز دیگه هم هست که ما باید یکی یکی از سر خودمون برداریم.
3: بله، همونجوری که شما گفتید در مجموع چیز خوبی نیست. میگن اسمریل اف کونز اوت نوبر از همبر پروز، به نظرم خیلی دردسرس بیشتر از اون لذایذی که شما میتونید بگید. من یه چند تا سوال داشتم، نمیدونم حالا الزاما باید راجع به برنامه شما صحبت بکنیم امروز یا میتونیم بپرسیم.
1: نه الزامی نیست، ما الان یک دو دقیقه دیگه از برنامه بیشتر باقی نمونده. امروز هم سر فرصت شروع کردیم، سر موقع شروع کردیم. اگر طولانیه میتونی بذاری اوپن مایک، اگر که میخوای یکیشو بپرس حالا که اومدی، دفعه بعد بقیه رو قشنگ تو اوپن مایک ادامه بدیم.
3: هفت‌هشت تا سوال. یکی این که آبروز این یوتیوبر رو نگاه میکنید شما، این کسایی که مثل شما صحبت میکنن، من نمیدونم اون از یک طرز فکر خیلی مثل مردم عادی مینستریم اومدیم، مثل ابرجوهای اومدیم یه برنامه شما رو دیدیم، بعد یه چالنجی شد واسه ما توی 5 6 سال که در واقع این طرز فکر رو تو خودمون دیپسیتت بکنیم و نهادینه بکنیم. اوکی، میریم جلو، میریم جلو، همه چیزهای شما هم درست. بعد شما میرید تو برنامه یوتیوب نگاه میکنید، آدم های حالا نمیدونم بزرگ هستن یا نه، اسمایی دارن برای خودشون، 20 تا برنامه شون میبینید مثل شما صحبت میکنن، اوکی، حتی همین آقای سندمن، بعد یهو یه برنامه درست میکنن کلن، نمیخوام بگم بر اکسل چیز پرشونه است، ولی مثلا طرف میاد میگه آقا دیت بکنید، نمیدونم به هر دختر رسید دل نبندید، همین حرفای شما پرایوت نیستن نیستن نیستن اینا، بعد یهو توی بسط برنامهش میگه آره ما مردها عاشق خانواده درست کردنیم، باید از بعد از یه سنی شما برید چیز بکنید. حالا من منظورم با این مثال گفتم، میخواستم ببینم که شما چقدر میتونید به آدمی تکیه بکنید به ایده‌هاش، یا اصلا تکیه میکنید یا قبولش دارید، بعد از یه مدت یهو یه برنامه میذاره که شما اصلا کلا و تمام چیزای پرچونه و اینا مخالفه، بعد اصلا شما چطور دوگانگی میشید که آقا این حرف بعدی این آدم تو برنامه بعدی رو قبول بکنم نکنم؟ الان هم میدونم شما میگید که آقا شما برو با ریالیتی و بیرون در واقع چیز بکن، ببین اگه فیدبک میگیری خیلی برو جلو، ولی یه خورده آدم به حال قبول کنید که ماها از نسلی میام که پامنبر نشسته بوده و به قول معروف هر چیزی که طرف بالای منبر میگفته بعد از یه مدتی میشده ملکه ذهنش و میشده در واقع قبول میکرد و با همون میرفته جلو، و اینکه شما یه روز برید پای منبر یه نفر بشینید که حرفش به قول معروف با بیرون مکسنس نکنه، شاید روزهای بعدی هم اگر یه چیز درستی، حالا به دید من چیز درستی داره میگه، شما یه خورده با دید تردید نگاه میکنید و یه خورده شل میشید. نمیدونم متوجه سوالم شدید؟
1: بله، من سوالتو فهمیدم و خیلی میشه راجع به این صحبت کرد، ولی من یه جمله یادم اومد که من نمیدونم کی اینو گفته، ولی میگن که پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنی است. این یعنی تمام. شنیدی صدای منو؟
3: بله بله.
1: پرواز را به خاطر پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنی است. شما وقتی با یه نفر صحبت می‌کنی یا به قول شما پای منبرش شهر کسی میشی برنامه‌اش نگاه می‌کنی فلان، شما باید سعی کنی خط فکری و منطقی اون آدم رو درک بکنی و ببینی که از اون خط فکری به تو چیزی بهره میرسه یا میتونی از اون خط فکری برای روشن کردن راه زندگی خودت استفاده کنی، نه اینکه سندمن چی گفته یا بهروز چی گفته یا لایکس چی گفته یا نمیدونم پیترسن چی گفته. چی به تو میگه یه بای پروداکتیه از اون روش فکری. تو به عنوان پامنبری یه شخصی به عنوان فالوور خوب نیست باشی، خوبه که به بینش اون شخص و به روش، به دید نوع بینش و روشی که داره تجزیه تحلیل میکنه دست پیدا کنی این از رو چه منطق داره این حرف رو میزنه. اون منطق برای تو میشه راه، بعد تویی که باید اون منطق رو بیاری تو مغز خودت، دانلود کنی از مغز خودت با اون منطق اون بینش رو پیدا کنی. این روش صحیحه. یه شاگردیه که در کلاس یک شخصی میشینه میگه که آقا من این آدم رو میخوام گوش بدم، که خود منم یکی از همون شاگرده هستم که خیلی از این آدم ها رو نشستم نگاه کردم منطقشون رو فهمیدم. لایکس یه موقعی چیزایی گفته بود که من شاخ در آوردم، پیترسون ممکنه گفته باشه، سندمن ممکنه گفته باشه، همینجور بگیر برو، ولی هر کدوم از این آدم ها یه پرنده هن. ممکنه یه موقع کلاشون بخوره به دیوار، ممکنه یه جایی بشینن که شما نفهمید چرا اینجا نشسته، ولی ببین پرنده از کجا پرواز شروع کرده و به کجا داشته میرفته. و این فلکچویشن ها شما رو نباید چیز، به خاطر که شما چشمت نباید اون پرنده رو تعقیب کنه، چشم تو باید از درون عقلت باید اون منطق رو ببینه. وقتی دیدی میشی کسی که میفهمه دقیق، وگرنه میشه فالوور. فالوور به هیچ جایی نمیرسه، به خاطر که اون شخصی که داره فالو میکنه اگر افتاد همه فالوورها دنبالش میافتن، شما فالوور نمیتونی باشی. به خاطر همین اگه مطلبی هست که اون شخص میگه به هزار یک دلیل میتونه از هزار یک چیز بوده باشه، که منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم شاید بفهمم که این واسه چی میگه، شما تو ایران زندگی میکنی ممکنه نفهمی واسه چی داره میگه. به خاطر همینه که مطالبی که ما تو شو پورتون داریم صحبت کنیم الان دیگران کنم، همیشه سعی میکردم تا اونجا که ممکنه منفصل از زمان، منفصل از اخبار روز، منفصل از اینکه فلانی چه کفشی امروز پوشیده باشه، که بتونیم با اون یک چنل مثل فایبر اپتیک یه چنل بینش منطقی رو داشته باشیم. حالا ممکنه من یه موقع یه حرف ناجوری تو برنامه زده باشم یا چهار تا حرفم زده باشم که مثلا خیلی هم مربوط نبوده باشه. متوجه مطلب من حتما هستی
3: آبرو زبطه. یه 30 ثانیه آخر صداتون قطع شد، من یه دو ست سال سریع میپرسم و میرم از اینستاگرام در واقع نگاه میکنم چون صداتون دیگه الان ندارم. یکی اینکه ماها که جزء میدل کلاس جامعه هستیم، آیا باید دنبال این که چجوری دخترهای گل دیگه رو شناسایی بکنیم؟ چون شما وقتی میرید تو یوتیوب نگاه میکنید آقا مشخصهای دخترهای گل دیگه چیه، اون چیزهایی که میگن بیشتر آدمهای دنبال آدمهای پولدار هستن. آیا به نظر شما دخترهای گل دیگه بچه‌هایی که توی در واقع درآمد متوسط جامعه دارن هم باید چشم گوش رو نسبت به این دخترها باز کنیم؟ میخوام بگم این دخترها فقط دنبال در واقع آدمهای خیلی.
1: صدا منو میشنوی؟
3: الان اوکی
1: 100 درصد. ما برنامه الان وقتش تمومه، بیشتر از این نه من خودم کشش دارم چه ساعت 2 صبح، نه این که اصلا دیگه بعد از 2 دو ساعت برنامه فایده ای هم نداره. سوال شما هم یکی از یکی قشنگ‌تره، نمیخوام حرومش کنم این سوال تو، به خاطر همین اینو اجازه بده هفته دیگه ما اوپن مایک رو میذاریم و اصلا میخوایم میتونیم من و شما با هم تنظیم کنیم، شما از اولش بیای مهمون برنامه شه همه سوالاتو بپرسی. به نظرت اینطوری بهتر نیست؟ همه انرژی داشته باشم، هم ساعت هم بتونیم اینو برنامه رو به عنوان یه برنامه پرزنت بکنیم. در مورد گلدیگر که شما گفتی، همه دخترایی که گلدیگر هستن دنبال پولدارا نمیگردن، چون نمیتونن بگردن، همه که اون خوشگلی رو ندارن، همه که اون جوونی زیبایی و کلاس و همه اون تکنیکا رو بلد نیستن، که به خاطر همین هر کس در حدی که خودش بتونه گلدیگینگ میکنه و برای هر مقداری از درآمد و پول شما یه گلدیگری هست که به بالاتر از تو دستش نمیرسه به تو گلدیگینگ میکنه. مهم اینه که تو گلدیگر رو بشناسی، چقدر پول داری، چقدرش از دست در میارن. That's besides the point.
3: اول آمریکایی میگم beggars can't be choosers. شما برنامه شماست و هر وقت دلتون بخواد تمومش
1: میکنید. آقا خسته نباشید. beggars choosers میگم دختره رو میگی. It's not about that. موضوع اینه که ما برنامه خسته شدم خودم هم وقتش دیر وقته و بخوام یه برنامه‌ای باشه که این سوالی که شما میکنی یه چند تا سوال دنبال همه، ما یه برنامه تمیز داشته باشیم که منم بتونم
3: خوب. آقا ما دوستتون داریم، دستتون درد نکنه، خسته نباشید.
1: دمت گرم. خیلی هم ممنون که تو برنامه ما اومدی و سوالهایی رو با جرأت هرچه تمام‌تر پرسیدی و این بیگ دیل هست، خیلی با ارزشه. من سالها بوده که دنبال دوستایی میگشتم که بیان تو این برنامه و بدون ترس و بدون ادای روانشناس در آوردن در واقع صحبت بکنن. این تریبون رو باز کردیم ولی به جز من کسی اینجا حرفی نمیزد، البته میزدن ولی خب خیلی مخفیانه بوده. اینکه شما اومدید تو اسکایپ برای من بسیار با ارزشه و بقیه دوستان که میان یکی از یکی برای من محترمتر با ارزشتر هستیم. و برنامه پورتونه رو ما اینجا یواش یواش تموم میکنیم. دیدار ما پنجشنبه آینده 12 شب نیمه شب پنجشنبه به وقت لس آنجلس که میشه جمعه ظهر به وقت تهران. شماره تلفن ما 310-896-7524 با من تماس بگیرید. این شو، این برنامه خرج داره، خرجشم فعلا دارم خودم میدم و دوستانی که یه مقدار کمک میکنن و کمک کردن، ولی پولا تموم شده و تموم میشه و همیشه منتظریم شما حتی بخواید اگر $1 کمک بکنید یا بخواید $10,000 کمک بکنید، همیشه جا داره که شما گوشه ای از خرجهای این برنامه رو و این سیستم رو کمک بکنید با ما. 310-896-75-24. الان دیگه انقدر سیستم‌های بانکی جهانی قوی شده که شما از هر جای دنیا میتونید دو دلار هم بفرستید. این چیزی نیست که حتما باید یه آدم پولدار این کارو بکنه یا یه آدم بسیار ریسورسفول باشه. به هر صورت منتظر حمایت‌های شما هستیم. 310-896-75-24. دیدار ما هفته آینده نیمه شب پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس، جمعه ظهر به وقت تهران. خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم و تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. سال 1401 و قرن 15 و خدمتتون تبریک میگم و امروز میگن سالها بر بخوره شنبه به نوروز و به پرچونه، یعنی نوروز به پرچونه، چون اینجا یه شنبه بوده به جای شنبه، ولی خب نوروز به پرچونه خورده، اونجا هم شنبه به نوروز خورده، یه 12 ساعت فرق داره، ولی خب خیلی دیگه جور شد دیگه، از این قمر در عقرب جورتر دیگه نمیشه. ایشالا که همه چی مرتبه، صداها درست و شرمندگی ها کم. ما یه وان من شو این طرف داریم، اون طرف یه وان من شو داریم در غرب، در شرق آمریکا. آقای شاپور دشپور عزیز، ممنون از زحماتشون، عید و تبریک میگیم به ایشون و بقیه دوستانی که با ما کمک کردن، همیشه همراه ما بودن و دوستانی که کمک به پخش برنامه کردن، اولش از برادران زاهدی عزیز گرفته که یوتیوب ما رو درست کردن و بعدم دوستان عزیز دیگه مثل تیوی باکس ایچ دی، مثل الان برنامه ستلایتمون داره پخش میشه روی یور تایم تیوی. تشکر از محبت این دوستان و خلاصه تا روزی که همه ما با هم هستیم هستیم، هر موقع هم نبودیم ما همیشه متشکریم و ممنون از زحمات و هدایایی که این دوستان به ما دادن. تشکر کنیم از اسپانسرامون که خود شما هستید با دونیشن ها و کمک های مالی که برای برنامه میفرستید، با محبت هاتون، انرژی که میدید از هر پولی بیشتره ارزشش و همین که هستید و منو تشویق میکنید که بیام و این انرژی رو دوباره بیشتر از شما بگیرم، بیشترین و بهترین سپانسرشپ و دونیشن و کمک، همچنین کمک های مالی که برامون فرستادیم، خود آقای شاپور دشپور عزیز و بقیه دوستان مبالغ زیادی رو برای ما فرستادن، من ازتون متشکرم. از هر جای دنیا هر کس هر چقدر که دوست داشته فرستاده، بازم ممنونم، این یعنی به یاد ما هستید و ازتون متشکریم. takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، تمام تلویزیون ها و رادیوهایی که محبت داشتن همیشه، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، برنامه پرچونه رو به شما رسوندن و به شما این برنامه رو معرفی کردن از همون روزهای اول تلویزیون جام جم. جای تشکر قدردانی اصلا از برادر عزیزم آقای کوروش بیبیان، تلویزیون آی پی ان، آقای مهرداد عبدشاه عزیز و بقیه دوستان، آقای فرهنگ حمید، تلویزیون آریا و بقیه دوستانی که کوتاه مدت یا دراز مدت برنامه ما رو پخش کردن و پرچونه رو برای شما در واقع به ثبت رسوندن. و از اون به بعدم که 10 ساله که ما روی برنامه در واقع روی کانال اینترنتی پرچونه هستیم، تلویزیون اینترنتی پرچونه از پرچونه.com پخش میشه، ضمن اینکه از بقیه سوشال میدیایی که شما میشناسید هم لایو ما پخش میشیم، ولی این برنامه هایی که روی سوشال میدیا لایو پخش میشه احتمالش اینکه دائمی باشه زیاد نیست. البته هیچ چیز دائمی نیست، خود ما هم دائمی نیستیم، ولی تا حدی که پرچونه.com وصل باشه و ما برنامه هامونو رادیو تلویزیونو از پرچونه.com پخش بکنیم، اسم این اگه بذاریم دائمی، تا من زنده هستم اسم اینو بذاریم دائمی، بقیه اونا ممکنه دائمی نباشه و همیشه احتمال قطع شدنش، پک شدنش، چه میدونم به هم خوردن وبسایتش یا هر چیز دیگه، دوستانی که برای ما زحمت میکشن تلویزیون ما رو پخش میکنن دلشون نخواد دیگه پخش کنن، هزار یک مسئله، همونطور که تا حالا بوده همیشه پرچونه.com اول اول. اگه تونستید پرچونه.com رو بگیرید، تو پرچونه.com برید و رادیو تلویزیون پرچونه رو ببینید، اگر نشد و نبود و شرایطی بود که پرژون.com نتونستید ببینید، اون وقت هر جای دیگه به خاطر اینکه لایو از اونجا هست و بقیهش ریلی هست و در واقع تمدید سیگنال هست. به هر صورت ممنونیم از همه دوستانی که زحمت میکشن، که بازم البته این کار آقای شاپور دشپور عزیزه که روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا پرژونر رو به شما لایو میرسونه، چون واقعا مسئله این هستش که آدم نمیرسه، هر چقدرم یک نفر همه چیزو بلد باشه بازم نمیرسه، که من البته نیستم، ولی خب هر چقدرم بدونی نمیرسه. اینا هدیه هایی هستش که از شما من گرفتم در طول این 20 سال گذشته. What the hell 20 سال گذشت و هنوز وایستادیم اینجا در حضور شما و زیر سایه شما که بیننده های برنامه هستید. از کامپلیمنت هایی که به برنامه میدید، از حرفایی که میزنید، از انرژی که میدید، در واقع این انرژی رو و این قدرت رو ما میگیریم که بیاییم و باز با شما صحبت بکنیم. از لحاظ بیزینس و پول در آوردن شوی پرچونه به هیچ وجه عقلی نیستش، به خاطر که این همه سالا هی ما پول خرج کردیم و هیچ پول در نیاورد. همچه پول در آوردیم، دونیشن در دوستان به ما دادن، بیزنس کردیم، آگهی فروختیم، ولی واقعا اگه بخوام حساب بکنم یک دهم خرج های کل این دوره هم در نیامده. و آدمی که بعد از این همه مدت با این تجربه باز بیاد اینجا و باز وایس این برنامه رو اجرا بکنه، یا عقلش کار نمیکنه که احتمال زیاد همونه در مورد من، یا که یه انرژی دیگه هست که ماورای هر پولی در دنیا برای یک شخصی که فهم و شعورش داشته باشه با ارزش، با ارزش‌تره، و برای اونه که من این رویا رو دارم که هر هفته، دوست دارم هر روز بیام، ولی خب هر هفته بیام خدمت شما و با هم صحبت کنیم. اگر چیزی از این برنامه یاد میگیرید، علتش اینه که من این چیزو بلد هستم نیست، چون من خودم هم مثل بقیه همینجوری گیجم در همه موارد. علتی که اگر چیزی از این برنامه یاد میگیری این که این برنامه دریچه یه برای این که هر کس هر چیز میدونه بیاد اینجا و بدون سانسور مطرح کنه، جایی برای صحبت، تلویزیون بدون سانسور ایرانی و شاید بگیم جهانی که بشه صحبت کرد، حرف زد، هر چی خواست گفت، و بدون اینکه تو فکر این باشیم که ما اینجا هستیم این برنامه رو یک ساعت ما اینجا وای میسیم ازش مقدار پولی در بیاریم که بیزینس باشه. به خاطر همین باید ما یه کار کنیم که مردم خوشحال بشن، آگهی دهنده خوشحال بشه، این خوشحال بشه، اون خوشحال بشه، پول تو این برنامه خرج کنن. و یکی مثلا فرض کن تبلیغی گذاشت اینجا، دوست دخترش یا زنش نیفته به جونش و بگه که آقا این تبلیغ رو قطع کن، این چیه اون چیه. ما به این فکر نکنیم و بیایم اینجا و با این انرژی با هم صحبت بکنیم، در واقع حرکت شوی پرچونه رو به این ترتیب ادامه میده. و امروز روز اول فروردین هست و سال نو خورشیدی هست و گفتیم تبریک بگیم، با هم گپی بزنیم. از الان زوم، خط زوم بازه، تماس زوم وصله. دوستانی که دوست دارن بیان با هم صحبتی داشته باشیم و به بیننده ها و شنونده های رادیو و تلویزیون پرچونه با هم تبریکی گفته باشیم، قدمشون رو چشم که بخوان وصل بشن، بیان روی زوم و با ما صحبت بکنند و با هم با شنوندگان و بینندگان صحبتی داشته باشیم. عید دیدنیه مثلا، امروز خاله‌بازیه و عید دیدنیه. حتی خاله یه معنی جدیدی پیدا کرده اخیراً در سوشال میدیا، و وقتی میگن خاله‌بازی و از یه چشمشون برمونه ای دادش خاله، نه از اون خاله، نه از این خاله بازیه که فنجون پلاستیکی میارن علکی چای میریزن، من یه چای میخوریم، امروز از اون خاله بازیه داریم، از اون خاله بازیه که خودتون قربون برم که اصلا منتظر اون پرچونه نیستین که شما رو به خاله بازی دعوت کنه، خودش همون باید بیاد شما یاد بگیره. خلاصه تشکر از کسانی که تو این برنامه شرکت کردن، and they put their two cents، خانم لولو که برنامه‌های کوتاه قشنگی رو برامون فرستادن، بقیه دوستانی که حتی شده اگر خودشون نتونستن بیان تو برنامه وایسشون رو برام فرستادن. این برنامه به این دلیله که برای من با ارزشه، اگرم برای شما با ارزشه شما هم در شرکت کنید. هر کس هر چیزی
4: رو که فکر کنه نمیدونه، ممکنه در کنارش چند تا چیز بدونه که هیچ کدوم از ما نداریم. همه چیز همگان دارن. منتظریم که دوستان اگه بخوان شرکت کنن تو این برنامه. یه چیزی از ریشه آرامش و راحتی و تعریف مرد مدرن در دنیای مدرن هست که من فکر میکنم اگر دوستان، یعنی مردا، بهشون توجه کنن به این موضوع، راه خوشحال شدن رو میتونن پیدا کنن. اون چیزی که من همش میبینم مردا دارن براش حرارت به خرج میدن اینه که حتما یک زن خوبی پیدا کنن، باشی رابطه خوب داشته باشن. غافل از اینکه خوشحالی مرد در وجود زن نیست. ممکنه خوشحالی زن با پیدا کردن مرد تکمیل بشه یا انجام بشه، بخاطر اینکه دنیای زن و مرد فرق میکنه، هیچ منتی هم نیست، ولی خب متاسفانه اینجوریه. ولی مردی که فکر کنه خوشحالیش با پیدا کردن زن حاصل میشه، از همون اول خودش داره ستاپ میکنه و روی یه ریلی میذاره که هرگز به خوشحالی نمیرسه. اگه به هر چیزی برسه، به خوشحالی این ریل رود نمیرسه. و تلفن بود، این تو جیب من بود. خب اشتباه نگیره کسی. و اینی که توی مرد، به عنوان مرد، اولین چیزی رو که باید برای خوشحال شدن خودت دنبالش بگردی، قدرت درونی خودته برای خوشحال شدن. و همون چیزی هستش که تو رو اگر قرار باشه برای زن جذابیتی داشته باشی، جذاب میکنه. البته اگه پول داشته باشی، هر دختری حاضر بیاد پیش تو نیم ساعت یه ساعت بنزه پولی که میدی. این که میگم هر دختری، واقعا هر دختری ها، نه این که فکر کنی مثلا یه خانمی الان بگه وا من که نیستم از اینا، یعنی چه؟ خیلی خوب، شما یه نفر نیستی. هر مدل عکس هر دختری که روی کره زمین زیباتریناش که داره زندگی میکنه، اگر بذاری مثلا فرض کن جلوی این دوربین، حداقل هزار تا دختر دیگه هم اون شکلی هست. حالا اگه این نگفت، این نبود، اون یکی، اون نبود، اون یکی، از لحاظ آماری یعنی همه، نه از لحاظ ریاضی. همه اینا درست که شما اگه پول داشته باشی هر دختری رو میتونی داشته باشی، یعنی هر جور دختری رو میتونی داشته باشی. همشون هم تو آدرس خونه شما و من و اینا اینجا نیستن، ولی خب هستن. ولی اگر فکر کنی که من بخوام حالا که پول دارم یا خوشتیپم یا وضعیتی دارم، به هر نحوی جذابیت ظاهری و کشش پولی و مادی برای دختر دارم، که اون البته از بزرگترین کشش هاست که برای دختر هست، که اینا بیان سراغ تو، بازم تو خوشحال نیستی. به محضی که اون دختر نباشه، بازم غم گرفته و بیچاره و بدبختی، به خاطر که به این توجه نمی کنی که اگر قرار خوشحال بشی، باید به خاطر حرکتی که تو زندگیت هست خوشحال بشی، یا به خاطر هدفی که داری، یا به خاطر اون چیزی که واقعا هستی. حالا خیلی ها ممکنه اونچنان در حال هدف پیشرفتی نباشن، یه نفر ممکنه موزیسین خیلی عالی باشه، حالا دیگه حالا پیشرفت کردن اون دیگه به چه دردی میخوره. حالا اگر خب آخر موسیقی رو 1000 فرض کنیم، این خانم یا این آقا مثلا ممکنه تا 400 یا تا حالا 500 نمره از 1000 داشته باشه. حالا اگه 500 هم بشه 700 در طول 30 سال آینده، فرق نمیکنه، بازم این موزیسین عالیه. ولی حالا پیشرفت نباشه، همون چی که هست که خوبه و لذت بخشه و به عنوان یک استیت و یک حالت با ارزشی میتونه باعث خوشحالی انسان بشه. و هر چیزی که حتی اگرم نداری، در حرکت اون باشی. اگه یه نفر یه کارتواز خوب، یه کنگفکار خوب، یه نوازنده خوب، یه نویسنده خوب، هرچی، نقاش خوب، یه تعمیرکار خوب، هر چیزی که شما هستی و میتونی باشی، هستی یا داری میشی، خب این حرکت باید برای تو زیبا باشه. چون باید حرکت و آخر حرکت و حداقل مسیر حرکت بری، ایناست که تو رو خوشحال میکنه. زن نمیتونه بیاد تو رو خوشحال کنه. به خاطر همین هم هست که خیلی ها هستن که همه کارا رو میکنن که زن رو به دست بیارن، یه زنی رو به دست بیارن، شکل اونی که میخواد هست، وضعیتش اونجوریه، سنش همونی که میخواد هست، همه اینا درست، عروسی خدا میلیون تومن دلاری هم واسش میگیرن، بازم پس فرداش بازم خوشحال نیست. فکر میکرد چی میخواد بشه بعد از این عروسی. هیچی، تو هنوز همون آدم بدبخت محتاجی. حالا اون دخترم دست رسیده به پولای تو، حالا اگه دختر خوبی هست یا دختر خوبی نیست یه مسئله دیگه ایه. توی ای که میخوای با اون خوشحال بشی، هر موقع خواستی با بیرون از وجود خودت، با چیزی که بستگی به یک شخص دیگه ای که در یه جای دیگه ای توسط کسی دیگه ای تربیت شده بستگی داشته باشه، با اون خوشحال بشی، بدون خوشحالی تو ارزشی نداره، به خاطر اینکه اصلا به تو مربوط نیست اون خوشحالی. مثل خریدن یه قایق میمونه. شما 3 میلیون دلار میدی یه قایق میخری، خیلی خوب، خوشگل و قشنگ و از دورم قشنگه، خیلی هم آرزوی اینو دارن، خودت هم خیلی دوست داشتی بخری، یا پول داشتی دوست داشتی بخری، یا پول نداشتی آرزو داشتی بخری، حالا برخی خیلی خیلی خانشاستی توش داره تکون بخور، حالا که چی؟ میگن روز دو روز خوشحالی شادی یک صاحب قایق دو روزه، یه روزی که میخره اون قایقو و یه روزی که میفروشه اون قایقو. پس اگه قراره هم تو زحمت این قایقو بخری، بچه این هم مدت این قایقو داری خوشحال نیستی، همش تو فکر ناره بفروشیش یا هر چیز دیگه ای، به خاطر ای که اون خوشحالی از درون تو نیست. میگفتن آقای بهروز زنگ زده بود برنامه و میگفتش که مرد قدیمی پرپسش و نقشش تو زندگی تو جامعه این بود که جنگجو باشه، بره به جنگ، قوی باشه، افتخار آفرین باشه. الان مرد مدرن که خب این کارا نیست، چجوری خوشحال باشه، چیکار کنه؟ پول در بیاره که میبینی خوشحالت نمیکنه، دنبال زنا بدوه که میبینی که خب هر زنی خوشگل و زیبا و قشنگ میاد، یا از تو خوشش میاد، یا عاشق توه، یا عاشق تو نیست، یا پول میدی میاد تخت خوابت، یا هر چیز دیگه ای. خب پس فردا دوباره میره، دوباره اگر یا اون داره ول میکنه میره، تو باید دوباره بدوی هرس بخوری، یا یکی دیگه پیدا کنی، یا دنبال اون بدوی عشق عاشق بازی در بیاری، یا تو خسته میشی از اون قبلش چیزی که خوشحالی برات میره، چرا خسته میشی؟ پس بدون این اون نیست. وقتی همین هم این خوشحالیت هست، همین هم هست که هر زنی به تو میرسه میخواد زودتر قضیه رو به کاغذ برسونه. دولت ها و رهبون شناس ها و اینا هم همه میگن آقا شما باید ازدواج کنید، چون تو ازدواج میکنید پوله از اینجا میره تو بانک، با خرید و فروش و عروسی و دعوا و طلاق و بزن بزن و دادگاه و اینا دور میزنه، هی خرید خانه فروشته، خانه خرید و تو این فروشته، خونه بچه به دنیا میاد، خرجای بچه، اینا پول دور میزنه. تو پولات بذاری تو حساب، یه 6 ماه تایلند بچرخی، حوصله سر بری 2 ماه کوبا بچرخی، به مکزیک بچرخی، به اوکراین بچرخی، اونا که اینو نمیخوان. شما اگر پول دارترین آدم باشی و قوی ترین و با تجربه ترین توریست، سکس توریست، خوشگذران، شهوتران هم اگه باشی، اگر دنبال خوشحال شدنت به خاطر اینکه میری پیش اون دخترها باشی، بازم خوشحال نیستی. دختری که از اتاقت رفت بیرون بازم خالیه اعصاب و ذهن و مغز و وجودت. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله دختره نیست، دختره تو رو نمیتونه خوشحال کنه. تمام دخترها، زیباترین دخترهایی که هستن بیان در اختیار تو باشن و تو هر کاری دوست داری انجام بدی، بازم وقتی که نبود، خب اگه بود که خب تو وابسته و بدبخت بیچاره، تا اون نباشه تو خوشحال نیستی که هیچی. اگر هم که غیر از اون بود که این بخواد بره، که خب از این در باید بره بیرون دنبال زندگیش دیگه، حالا هر چیزی که هست، یا دوست دختره، یا هوکره، یا پراستیتوته، یا هر چیزی که هست، بازم تو تنهایی، به خاطر تو خوشحال نیستی، نه به خاطر اینکه این ابزار یا این اسباب بازی یا این گیم یا این دختر یا این قایق یا این چه میدونم تیر کمون، هر چیزی که شما باش فکر میکنی میتونی درون خودتو به جوش بیاری، نه اینکه این تو رو خوشحال میکنه. تو باید از درون اقناع باشی. از درون اقناع بودن هم اصلا احتیاجی به پول نداره. کارایی کردن بله احتیاج به پول داره، سفر رفتن احتیاج به پول داره، ولی از درون اقناع بودن و اینکه ببینی تو چه قدرت هایی داری، پرپس مرد جدید رو در دنیای جدید مشخص میکنه که این مرد بتونه خوشحال باشه. خود من هیچ پولی ندارم که بخوام بگم آقا من اینقدر پول دارم و من از این ماشینا سوار میشم و میرم مانه کارلو مثلا میگردم، و یا نه مثلا میرم گرونترین رستورانای آمریکا یا هر جایی که زندگی میکنم میگردم، و در اروپا و نمیدونم جنوب آفریقا رفتم و مصر میگردم و دوستایی دارم و های رولرن و قمارخونهای بزرگ دنیا من حساب دارم و میشناسم. هیچ کدوم اینا نیست. خب البته که همه اینجا رو میتونم برم، چرا؟ چون بلدم چجوری مدیریت کنم. مثلا اینکه مدیریت مالی روی درآمد چندر غاز خودم بتونم داشته باشم یه چیزیه که این به من این آزادی رو میده که حرکت بتونم داشته باشم، ضمن اینکه خوشحالی که پشت سر این میاد رو من باید بفهمم که با انرژی درونیم هستش، نه با پول خرج کردن زیاد. خیلی از اون جایی که میلیونرها میرن با پول خرج میکنن، منم رفتم پولی هم خرج نکردم، خیلی هم مواظب بودم، دورم زدم، گردشم کردم، خوشحالم بودم و دقیقاً دیده بودم که یه سری از این آدما پولای زیادی خرج میکنن، چم خوشحال نیستن، همش هم ناراحتن. نمونهش راه دور نراه

خنده 100,000 دلار تا نیم میلیون دلار تو اون حسابا پول دارن، حسابای خودشون کاری هم ندارن. مثل این پول خوردی که هست که مثلا بعضیا میذارن توی لیوانی جمع میکنن که برن بلیت لاتاری باش بخرن، اون هم یه 100 تا 500,000 دلار تو حسابا گذاشتن، همه موقع رفتن وگاس همونجا بازی کنن، تفریح کنن، همین موقع میبازن میشه 400 تا 300 تا 250 تا، بعد زنگ میزنن خیلی مؤدبانه میگن حسابتون کم شده، بعد میگه باشه آقا یه چک میسه 300,000 دلار میزنه، بازم نگاش میکنه خب همون غذایی که من اونجا خوردم اون خورده، هرس خورده، ناراحتی کشیده، اعصاب خورده، کلی مشروب خورده، کلی بو گند سیگار دیگران و خودش گرفته، حالا شب اومده ساعت 4 صبح افتاده با کله با کفش تو تخت، خب این خوشحالش نمیکنه که، یعنی که نهایت اون پولی هم که میخوای داشته باشی، نهایت اون دخترایی که میخوای الان نمیتونی بخری که اکثرشو میتونی بخری، اگر درآمدت معمولی هم باشه میتونی بخری، اگر که نمیتونی بخری اونا رو هم بخری بازم خوشحال نمیشی، بخاطر اینکه از درونته که باید اون سکیوریتی و اون اطمینان رو داشته باشی. و بی پولترین ما و اسیرترین ما، یکی ممکنه توی یک کشوری مثلا اسیر نمیتونه خارج بشه، یکی یه جایی گرفتار چند تا کار نمیتونه مسافرت بکنه، یکی مهاجرت نمیتونه بکنه، خود اسیرترین ما و بیپولترین ما اون قدرت انرژی رو داریم که به درون خودمون نگاه کنیم و خوشحال بشیم. این همه بازی و درد سر گرفتاری که سر زن دیوانه دارن میشن، بچه‌هایی که 20 ساله داره پرچونه رو گوش میکنه، باز من زنگ میزنه میگه که اگه من به این زنگ زدم اون به من زنگ نزد من چند روز صبر کنم اون زنگ بزنم. خب پس من 20 سال داشتم اینجا یونجه لغت میکردم، کایل داشتم لغت میکردم که گفتم آقا این به این فکر نکن، به اون فکر نکن، اینجوری نکن، اونجوری نکن. داستان من چی بوده این همه مدت که تو دوباره همین سوال از من میکنی؟ راجب یه نفر خاص صحبت نمیکنم، اما من حداقل 100 نفر از این بچه‌ها رو ازشون میشنوم، هر دو سه ماه یه بار از یکیشون میشنوم همون سوالی که ما 1000 دفعه تو پرچونه مطرح کردیم. اون سوالا مقدماتی بود، این سالای اول پرچونه مسائل مقدماتی روابط با زنا بودش که به خوشحال کردن تو و به خوشحالی تو در وهله اول ارتباط نداره، برای اینه که تو بفهمی زن باعث خوشحالی تو نیست. Woman is a sometime thing baby. حرف بی خود نیست، حرف برای توهین به زنان نیست، حرف برای بی ارزش کردن زنان نیست. Woman is a sometime thing یعنی گاهی اوقات زن برای تو لازمه، زن برای خوشحالی تو لازمه. زنا با این حرف مخالفن، هم بخاطر اینکه مرد همیشه لازمه برای خوشحالی زنا. میگی نه؟ تمام این زنا رو نگاه کنید، زن مجرد، تمام مشکلشون اینی که دماغشون درست کنن، وزنشون درست کنن، رنگشون رو درست کنن، کفش خوب بپوشن، چه میدونم لاغر بشن، اینو عمل کنن، اونو در بیارن، اونو زیاد کنن، اینو کم کنن که مرد بهشون توجه کنه. تمام خوشحالی زنا به مرد مربوطه، ولی خوشحالی مرد به زن مربوط نیست، بخاطر که تو چی کار میخوای بکنی، زن به تو چی میخواد بده، خونه میخواد بده، زندگی میخواد بده، خرجتو میخواد بده، سکیوریتی آیندهتو میخواد درست بکنه، محافظت بدنی از تو میخواد بکنه. حالا بله، با بعضی زنها اگر شما آشنا بشی ممکنه که به دلایلی یه سری ادوانتجا یا یه چیزایی بهت برسه، مثلا اون آشنای اون باشه، اون دختر فلانی باشه، اون به تو رو معرفی کنه فلان. اون به خاطر اینکه زن با مرد این کارو میکنه نیست، اون به خاطر اینکه تو اتفاقا به یه رگه ای از طلا برخورد کردی، داشتی چکش میزدی اون زغال سنگ، یهو ریزی برق میزنی، طلای طلای میزن که خب. ولی این به طور کلی معنیش نیست که زن برای تو ایجنسی، سکیوریتی، ساپورت و هر چیز اینا رو میاره. تمام چیزا رو تو باید به زن بدی. خب اینا رو که به تو زن نمیده، چیه که زن به تو میده؟ همون چیزی که تو میخوای، لذت جنسی، دسترسی تو به زن و همه این مسائلی که تو فکر میکنی برای تو لازم خوشحال بشی. خب وقتی که اینا رو به دست بیاری میبینی زود گذره. برای چی میگن woman is a sometime thing؟ بخاطر اینکه sometime is when you need the woman for sexual purposes، for هماهنگی، برای دوستی، برای با هم گشتن، برای با هم بگو بخند کردن. دنیای فکری و value system و ارزش زنا با مرد اصلا یه دنیای فرق میکنه. اصلا زنا برای چیزایی که مرد واسش جون میدن اصلا ارزش قائل نیستن، ازش استفاده میکنن ولی ارزش قائل نیستن. برای چی؟ به خاطر اینکه woman is a sometime thing for a man. اگه قرار باشه woman was an always thing،

0: Every time thing, all the time thing for a man اگه قرار بود باشه یعنی تمام وقتت باید با زن پر بشه. Live with a woman, live like a woman. یعنی شما نمیتونی با زنی زندگی کنی اگه همه وقتت با زنه باشه، یعنی با زن زندگی کنی. شما نمیتونی با زنی زندگی کنی و اون زندگی اون خونه مسائلی اونجا مطرح میشه، فیلمایی که دیده میشه، افرادی که رفت آمد میکنن، تفریحاتت، مسافراتات چیزی غیر از زنونگی باشه. تو نمیتونی جایی بری که هتلش خیلی جالب نباشه ولی مردونه باشه، یه سری مردان دور هم بگو بخنه یه جایی میخوام این بیخیال باشیم حالا غذا اینجا نیست یا مثلا فرض کن اینجا اینطوریه، نه باید همه چیزت طوری باشه که زن خوشحال بشه. پس واسه این میگن که woman is a sometime thing. چرا واسه زن اینو نمیگن؟ بکاز تمام خوشحالیایی که زن باید داشته باشه دنبال مرد گشتن و از مرد باید اینا رو بگیره. حالا فمینیست بازی و این حرفا اینا رو بذاریم کنار، نخیر ما مستقلیم. خب واقعا مستقل شما یه زن مستقل نگاه کن، تمام فعالیتاش یا بدنش رو میخواد قوی تر کنه، لاغرتر کنه، خوشگلتر کنه، رنگ موهاش رو درست کنه، ناخوناش رو درست کنه، قدش رو بلند کنه، اینا بچسبونه، اکستنشن بچسبونه. خب مستقلی چرا اینقدر این حرکت هایی که مرد خوششون میاد شما داری انجام میدی؟ بیکاز تو دنبال مرده هستی که مرد رو به دست بیاری، هیچش کاری هم نداره. واسه یه زن Man is not a sometime thing. Although وقتی خیلی چیزا رو ازش به دست آورد یه لغت تو ماتت مبارکش میزنه و میندازدش بیرون، اون وقت اونم میشه sometime thing. ولی خوشحالی دی که میخوای تو از زن به دست بیاری هیچ کدوم از چیزایی که اون به تو میده نیست. و چون اون نیست یعنی چی؟ یعنی خوشحالی تو از درون خودته. That's why a woman is a sometime thing for a man. و شما میتونی به این ترتیب از بقیه وقتت استفاده کنی و برای اون چیزایی که تو رو خوشحال میکنه وقت بذاری. دوستان عزیز لطفاً تکس ندید، چت نکنید، من نمیدونم مسئله اگر هست، مشکلی هست به من زنگ بزنید بگید، من نمیتونم تکس رو بخونم. و چی نوشته؟ خب نه خیلی ممنون، تبریک عیده دوستان عزیز. برنامه نوروزی پرچون است. تنها چیز نوروزی که اینجا میبینی ویدیو هفت‌سینه که من از یوتیوب کش رفتم، ان شاءالله که صاحبش ناراحت نشه، حلال کنه و اتفاقا لوگوشون هم میاد اول و آخر ویدیو. و اینکه تشکر از اورمزد خان، اورمزد عزیز، خواننده جوان و خوش صدا، برامون یه ویدیویی درست کرده به نام نوروز و عید که البته من صدا اینو ببندم. موزیک و تنظیم آواز و آهنگ از خودشون هست و ویدیویی هم که پشتش پخش میشه ویدیوی دسترنج دوستان در پرواز تیوی هست و حالا ما این ویدیو رو پخش کردیم، انشالله که اونا هم حلال کنن و خلاصه ببخشن ما بی اجازه پخش کردیم این ویدیو رو. عید شما مبارک، عید همه دوستان مبارک باشه. مثل این که دوستان روی زوم هستن، اگه میخوان صحبتی داشته باشن ما در خدمتیم که گپی بزنیم با دوستان، ببینیم صداشو میاد. دوستان صدای منو داری رو زوم؟
1: سلام آقا، بروز سالنوتون مبارک باشه.
0: سالنوتون که... مبارک باشه بروز خان،
1: قربون شما برم. انشالله که جمعیت پرچونه تو سال جدید هی بیشتر و بیشتر بشه و برسه به مینستریم ایرانی که بیان دنبالتون.
0: اتفاقا بد میشه از اونجا، میگن سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به صد هزار.
1: بله بله، نه شوخی کردم. من خیلی خوشحالم که این سال نو اولین روزش در خدمت شما هستیم. البته دیشب هم دیر وقت خوابیدیم به خاطر حالا مراسمی که بود و اینا،
0: پارتی بعد... بوده
1: نه پارتی نبود، دور همین خانوادگی بود، گفتیم که در کنار شما باشیم. موضوع چیه آقا بروز؟ موضوع این که شما نمیتونید خوشحالی رو از خانما بگید، درسته؟
0: موضوع اینه که شخص باید از درون خودش خوشحال باشه. اگه از درون خودش خوشحال نباشه اون وقته که مخلص امیر خان جاکریم، اون وقته که هیچ موقع نمیتونه خوشحال باشه. و این مسئله پرپس مرد جدید که شما مطرح کردی چند جلسه پیش و بقیه‌ای که هول و ولایی که میبینم پسرها دارن همه جای دنیا، این قضیه پیکاپ آرتیست اومده بالا، روانشناس داره میلیون میلیون میزنه بالا توی سمینار و کتاب و سی دی و نمیدونم تور و نمیدونم کروز و فلان و بیسار، همه اینا اینه به خاطر که طرف دنبال خوشحالیش تو زنا میگرده. و اینم همه مردا هستن که دنبال خوشحالیشون تو زنا میگردن، چون هرچی میگردن میبینن خوشحالی نمیشه، زنا هم اتفاقا این قضیه دارن ضرر میبینن، به خاطر اینکه اون موقع یه مردی با غیرتش با هر زنی میرفت و بعد ازدواج میکرد و فلان، مثلا الان هم که دیگه اینطوری نیست، و الان نه مردا میدونن چیکار کنن نه زنا میدونن چیکار کنن.
1: درسته آقا امیر، سال نوتو مبارک باشه. هلو،
0: عید شما مبارک کپتن.
2: آقا عید شما مبارک. آقا بهروز از شمال، آقا بهروز پاکی، ببخشید من یه لحظه دستم روی این کافیه بود، داغ بود، تا اومد برسه به میکروفون.
0: ممکن بود ما شک کنیم دروغ میگی.
2: آره بعد خیلی ممنونم، انشالله سال نو و به هر حال موفق پیروز و شادی باشه برای همه بچه‌ها، مثلا بچه‌ای که به هر حال کانتریبیوت میکنن تو برنامه. آقا بهروز یه چند نفری هستن تو یوتیوب دارن کامنت میذارن، بچه‌های خیلی قدیمی هم هستن فکر کنم. بابا بیاید تو برنامه، کامنت گذاشتن که مال دیگه دختر بچه بیاید تو برنامه دیگه.
0: میگه لایو پرچونه رو میگه تو یوتیوب.
2: آره بهروز، حالا دوستان هستن فردوسی، نمیدونم، بعد دوست عزیزمون سیروسه، بعد الان هم مثل که دعوا دارن سر کلمه عربی یا کلمه پارسی یا تازی.
0: آره الان اونا هنوز مطرحه، چیزایی که اصلا مهم نیست هنوز مطرحه.
2: همینا میگم چیزای دیگه اینا هنوز. بابا بیای تو برنامه. خب
0: یه چیزی گفته بودی امیر خان هفته پیش، گفتی it's so toxic out there, it's still toxic. اصلا این چند روزی هستش که برنامه‌های پرچونه روی ساتلایت ایرانی از یور تایم پخش میشه و البته تحت کنترل ما نیست، هدیه است که فعلا به ما دادن و برنامه‌های ما رو دارن پخش میکنن. آقای شاپورخان ستاپ کرده و وقتی این برنامه پخش شد دوباره درست برگشتیم به روز اول دسامبر 2001. یعنی همون جور کامنت میاد، همون جور شکایت و فوش و نمیدونم، بعضیا یه جوری مؤدبانه، بعضی یه جوری غیر مؤدبانه، بعضی فوش میدن، بعضی دقیقاً همون برخورداست. یعنی انگار هیچ چیزی در طول این 20 سال عوض نشده، به خاطر که مینستریم اجازه این قضیه رو نمیده که مردم ادوکیت بشن و بتونن بگن آقا این قضیه 20 سال پیش جالب بود، هنوزم تو داری این حرفا رو میزنی؟ به اونا بگن که آقا تو این برنامه دیدی باید این همه اینیتیتا تو دستته، بالاخره باید یه مقدار تغییر کرده باشی. بازم همون مسائل مطرحه، بازم همون شکایت ها مطرحه. از حرفای من شکایت از هیچی هم نداره، فقط حرف من شکایت داره. عین سال 2001 اول دسامبر راست گفتی واقعا.
1: الان فکر میکنم بدتر هم شده آقا بهروز. شما اون موقع انقدر میدیا پلتفرم زیاد نبود و مردم انقدر صورتی تر نشده بودن، مسلمه باید هم جبهه‌ای که نسبت به حرفای شما میگیرن یا اون شاکینگ، درجه شاکینگش خیلی بیشتر باشه نسبت به اون موقع. اون موقع بازم یه 10-20% هنوز مرد بودن، حالا ولی خب الان خیلی خاطر صورتی شدن و این داستان
0: همین کنترل دنیای جدیدی که منشم صحبت چه میکردم در طول جلسه های قبلی، اینه دیگه. کنترل دنیای جدید دیگه کنترل این نیست که آقا هیچکی برنامه سیاسی نذاره، هیچکی برنامه فلان نذاره. میکروفون دادن دست همه برنامه سیاسی بذارن، دیگه هیچ کسی چی نخواهد فهمید از اینکه آقا واقعا چه خبره. این موضوع کنترل جدیده و متاسفانه باز ما هنوز کامنتایی رو می‌بینیم که چون وقتی حرف حسابیه بدون سانسور صاف رایت تو دی پوینت رو دلیل مسائل مطرح می‌کنی برای مردم، هنوزم که هنوزه اکثریت غریب به اتفاق یا بتونیم بگیم almost همه نشنیدن.
2: آبروز
1: من یه چیزی رو آقا امیر من ببخشید، یه چیزی رو آبروز من خودم جدیداً بعضی وقتا امتحان میکنم، حتما شما این کارو کردی، به معنی اینکه صحبتای پرچونه رو توی جمعایی که دخترم توش نشسته میکنید اصلا با هر درجه‌ای که برای اون دختر جذاب باشی مهم نیست، بلافاصله اون جبهه گرفتن اون دختر نسبت به شما مساوی میشه با از دست دادن اتراکشن شما برای اون دختر. خیلی جالب بود، من در واقع توی جمعی بودیم، توی جمع خانوادگی بود و یه خانمی بود که این خانم فعالیت‌های در واقع حالا بشر دوستانه در لول اون شهر بزرگی که تو ایران هست انجام میداد و با خیلی از مثلا این آدمای گنده شهر از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی اینا به خاطر اون فعالیتی که داشت مراوده داشت و این شوهرش اونجا نشسته بود، یه چند تا دختر خانم هم نشسته بودن و یه به قول معروف اتراکشنی هم ایجاد شده. من گفتم مثلا برای بازی هم شده، البته واقعا مرتبط با بحث بود، حالا شاید تو بحث ما باشه. و این خانم مثلا داشت صحبت میکرد، میگو من پروژه آنچنانی رو آوردم توی محله ما، پروژه مثلا ساخت و ساز بود، این داستانا بود، خاطر اون لابی که من زدم. و بعد این انگشتش همچین برده بود بالا، داشت مثلا میگو من این کارو کردم. گفتم خانم ببین، شما این انگشت رو بیار پایین، شما مهمترین وظیفه‌ای که داری اینه که در واقع به فکر سرویس دادن به شوهر و خانواده خودت باشی، نه اینکه ساعت 7 صبح بزنی بری بیرون و ساعت
0: آتیش رو راه انداختی.
1: حالا من یه چیزی بگم، بعد مثلا قبل از این داستان این اینستاگرامش آورد من نشون داد، گفت که ببین مثلا من فلان فعالیت انجام دادم، یکی از مثلا آقایون خیلی کله گنده توی یه استان دیگه، در واقع استانش مربوط به استان آکولوش هم بود، اومده بود مثلا یه کامنت خیلی بالا درازی گذاشته بود اونجا و تعریف و تمجید کرده از کارهای من و این داستانها. بعد گفتم اینو همینو میزنید تو سر شوهر خوده، به محض اینکه بحث بالا کشید، شوهرش حالا بنده خدا یه آدم معمولی جامعه، ببین من مثلا فلان کس این سمت رو داره تو فلان جای فلان استان هست و اینا، واسه من کامنت گذاشته. بعد یهو آقا شوهرش برگشت گفت آقا بروز، همچنین دست شده چشاش گفت آخ اصلا حرف دل منو زدی الان اینا، ولی خیلی جالب بود برای من. بعد آره اون بحثو اصلا بحثو میاری بالا، و اون دخترایی که نشسته بودن که کلا فقط نزدیک بود منو بکشن اصلا.
0: آخه شما هم یهویی رفتی تو یه خم بیچاره اونجوری که بهش حمله کردی. طرف آرزوش بود، شوهره آرزوش بود که یه نفر اینا رو بگه به این خانومه. همین فرقی است بین خانمایی که کارهای مهم میکنن و مردایی که کارهای مهم میکنن. چون از نظر خانوما مردا هر کاری هم بکنن وظیفه شونه، هر کمکی هم میکنن وظیفه شونه، ولی اگر یه خانم یه کار مهم و قشنگی میکنه انقدر باید گفته بشه، ضمن این که باید مثل چوبم زده بشه تو سر اون مردی که باشه. به خاطر اینه که مردا میذارن میرن از دوربر همچین زنایی. با تمام تشکر، با کمال تشکر از تمام خانمایی که کارهای قشنگ و نوبل انجام میدن و به مدارج بالا میرسن، کارهای مهم و خوب واسه جامعه انجام میدن، همه اینا بسیار قابل قدردانی هستش، زن و مردم نداره، قابل تقدیره. ولی علت اینکه مردا از دوربر همچین زنایی فرار میکنن is not because they are intimidated. Okay. They're not intimidated. میگن که آقا men are intimidated when they see a powerful woman. Men are intimidated. It's not the intimidation. چی میگن؟ intimidation.
1: البته بعدش هم میگن، میگن شما با یه زن موفق نمیتونید چجوری برخورد بکنید توی کل سنتی که داشتید. اون زنها میگن من شنیدم
0: و ما خیلی خوب میتونیم میدونیم با زن موفق چجوری برخورد کنیم.
1: نه نه حرفم چیز دیگه است، میگن شما اصلا این چیز براتون، این چیز میگن براتون یه چیز جدیدیه که زن اینقدر موفق باشه تو جامعه، واسه همین شما اومدید نسبت بهش اینقدر جبهه گرفت.
0: نه اون به خاطر ببین، به خاطر اینکه یه سری از مردا اینجوری رفتار میکنن، زنو اینو کردن پیرهن عثمان و میگن شما با ما این کارو میکنید، در حالی که موضوع اصلا این نیست. مردای باشعورم زیاد هستن، مردای باشعور و فهمیده ای که اپریشیت میکنن، قدردانی میکنن وقتی میبینن یه زنی سطحش بالاست، یا حتی از اینا در لول در کاری که داره میکنه سطحش بالاتره، قدردانی اپریشیشن دارن. ولی اینکه ما اعصابشو نداریم پهلوی همچین زنی وایسیم به خاطر این یم یم یم یم یم یم 24 ساعته گفتنه که من اینم من اینم من اینم من اینمه. چون زنی که یه کاری میکنه که جالب و قشنگه همش باید بگه، انگار مثلا ما بیشتر بدونیم و بیشتر بفهمیم فرقی در ارزش اون کار میکنه. این فقط ما رو خسته میکنه. و چون ما نمیخوایم دور و بر کسایی باشیم که هی این حرفو میزنن، ما آقا میگیم آقا ما نمیخوایم با شما دیت کنیم، نمیخوایم با شما روابطی داشته باشیم، آقا نمیخوایم شما دوست دختر ما باشی یا هر چی. اونا فهم میکنه که ما ترسیدیم از اینکه اون زن قوی شده. حالا اگه یه زنی به یه درجه ای از قدرت برسه، مردای خیلی زیادی هم هستن در همون درجه قدرت هستن، پس چرا ما هنوز با اونا در تماسیم؟ از اینا نمیترسیم؟ از اون زنه ما میترسیم؟ ما از اون نمیترسیم که خود اون مرد میگه آقا من رسیدم به جا، خب صحبت دارم میرم بالاتر یا هر چی، ولی اون زنه ما باید هی بشنویم. به خاطر همینه که فکر میکنن یا این قضیه رو دارن تلقین میکنن به ما که ما میترسیم، و به خاطر اینکه ما ثابت کنیم که نمیترسیم و اینتیمیدیتد نیستیم، باید وایستیم و گوش بدیم، وایستیم و گوش بدیم تا تمام کبدت سوراخ بشه و اونم هنوز باز بگه.
1: اصلا یه چیز دیگه آقا بروز، ببخشید
2: آقا بروز از شما، حالا شما یه آنترکت بگیرید.
0: من باید آنترکت بگیرم، بگوینم.
1: کری آن بیبی، کری آن
0: بیبی. ایده شما مبارک.
3: درود بر شما، ایده همگی مبارک.
4: زدید بر همگی مبارک، من مرخص میشم.
0: دمت گرم یاسین جان.
2: آقا کوروش عزیز، آقا یاسین، بقیه بچه ها سال نوتون مبارک باشه. ممنون بر حال تشریف آوردید تو برنامه، از طرف خودم تشکر میکنم. آقا کوروش، برمیگردیم سر قضیه شما. شما یه قولی داده بودید برید در اون دادگاه خانواده یه ریپورت ما بدید، من چیزشو ببینم چیکار کردی. منتها ببین
3: سه.
2: آره انشالله
3: شما مبارک.
2: قربان شما کوروشم، ممنون. ببین سر این دو تا صحبتی که شد، یکی در مورد این که اصلا محیط تاکسیکه، محیط سمیه بیرون. ببین آبروز، شما الان گفتی که یه برنامه مثل که ستلایت داره پخش میشه و صحبت ها همون صحبت های قبلی و اصلا انگار نه انگار چیزی تغییر کرده
0: همراه با فوش. ببین
2: هم آبروز، آره ببین، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید، خریت و حماقته این افرادی که من الان دارم میبینم سافستیکیتد شده آبروز،
0: سرب و ساروج یعنی... افتاده توش.
2: آره آبروز، یعنی توش. یعنی آبروز ببین، اینا مثلا میگم، یا برای من اسم نمیارم، ولی کسایی که تو اون مسیر بودن قبلا ما میگفتیم به خاطر نادانیه، خب ولی الان اینا یک educated idiot.
0: آها، میخواستم دقیقا همین رو بگم. به خاطری که احساس میکنه که وقتی این ایده رو توی تلفنش، معذرت میخوام، توی ایرانی فارسی میشه گوشی، تو این ایده رو تو گوشیش داره و این قدرت تماس داره، فکر میکنه سافیستیکیتد شده و به قول شما ادوکیتد شده و همه چی رو میدونه، آخرین تکنولوژی رو باهاش همراهه و کسی به این نمیتونه بگه تو اومالی و کسی به این نمیتونه بگه تو خبری نداری از دنیا. طرف اینستابازه، میگه من سوشال میدیا رو بلدم، در حالی که اینستابازه.
2: همین آبروز، ببین مثلا میگم من یکی دو تا همین اتاقای کلاس ها به کلاب هاوس چیه، نه اینکه برم بشینم
0: آخرش هم تو باید همیشه اینو مسخره کنی، من میدونم
2: آبروز در درنم نمیشه
0: بعدش میگی، بعد اون مرعیش رو میگی.
2: بعد آبروز ببین، اصلا میدونی دیگه، اصلا ما صحبت هم کردیم، نه قصدی بوده برم کسی رو قانع کنم یا قانع فهمیدم چه خبره. خب آبروز دقیقا همین چیزی که گفتی، یعنی هر کسی که میاد بالا، چه زنش چه مردش، وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، یعنی اون اتیتیود و اون کانفیدنس و اون اپروچی که دارن، انگار مثلا یه رئیس فکولتی یه دانشگاه است، مثلا معاون فلان قسمت دانشگاه است داره این صحبت رو
0: اومده برای سخنرانی.
2: همون آبروز. بعد اصلا هم نه چیزی رو قبول میکنن خارج از اون چارچوب فکری خودشون، نه اجازه میدن کسی بیاد چیزی رو مثلا به اینا برحال ارائه بده. یعنی میگم این
0: سردرد میگیری وقتی بری تو کلاب هاوس، توی به خصوص جایی که آدم های روشن فکر میان و از مدارک، از دکترها هستن، روانشناسا هستن، همه اینا هستن، اونجا که میری واقعا سردرد میگیری، دیوانه میشی.
2: همون آبروز، من الان ببخشید
1: یه
2: لحظه آبروز از شما بذار من اینو تمومش کنم، یه لحظه یه تیکه 7 ثانیه‌ای براتون پخش میکنم. بچه‌ها خواهش میکنم اینو نگاه کنین، به هیچ عنوان، میگم این نظر منه، اگر با کسی صحبت کردید، این مسائل پیش اومد، فکر کردید میتونید بهش کمک کنید، پیشنهادتون رو دارید، اگه دیدید داره انجام میده، بالاخره شما قبلا انجام دادید، موفق بودید، خب نتیجه کارتون رو دارید، اگه انجام میده خب باشه، ولی دیدید نه انجام نمیده، فقط داره وقت تو میگیره، انرژی تو هدر کردی، به قول معروف، به قول ژاپونیا میگن ما داشتیم گل لغت میکردیم تا الان، خب دوباره برمیگرده میره سر سیستم خودش. این بیاد تو ذهنتون، اینو نگاه کنید یه لحظه، من اینو براتون بذارم، اینا ها بذارین بیاد،
3: چیز نباشه،
2: نه نه نه نگاه کن، آره یه لحظه، این میشه مکتب، خب این سطله، این گوسفنده همونیه که شما میخوای راهنماییش کنید، اون مکتب، اونم گوسفنده.
0: بوم.
2: آره.
1: اینا رو میذاری بعد اونا میان همین یه تیکه از پشت شوی فورچونر رو ور میدارن میگن آقا این بچه‌هاش دارن این بار نشون. من دو تا تئوری رو حرف شما دارم. یکی این که یه بار تو برنامه فورچونر گفتم که خیلی از جامعه مردها حالا تو ایران که ما هستیم باید باهاشون اون در واقع تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو روی اون مردها اجرا بکنین روی جامعه بزرگی، به خاطر اینکه اینا حالا واژه صورتی رو ما استفاده میکنیم که جا بیفته صورتی شدن، دخترها هم همینطوری هستن که در واقع اون تاکتیک ها رو، یعنی چون صورتی شدن این مردها اون تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو اینا هم جواب میده، چه تو بیزینس چه تو هر چیزی که در واقع مراده که باشون داری. یکی دیگه هم این که مردم انقدر دیگه بهشون فشار اومده از لحاظ اقتصادی و اینا، دیگه اصلا انرژی این که بخوان طرز فکر خودشون رو دوباره بیان تغییر بدن نسبت به چیز دیگر هم همون یه 10-20% که شاید تو چند سال قبل داشتن هم دیگه ندارن. واسه همینه که هم جبهه میگیرن نسبت به شما، هم در واقع
0: خیلی خسته. موقع اگه میگفتی شما یه چیز رو نمیدونی میگفتن آقای دکتر داره حرف میزنه، آقای مهندس داره حرف میزنه، گوش بگیرین. الان همشون چون این ایستا دارن، بعدم سطح سواد و سطح آموزش های دانشگاهی اومده پایین، رشته های مزخرف بیمعنی که با چرت و پرت بخونی یه سری اصطلاحات حفظ بکنی و لیسانس بگیری تعدادش خیلی زیاد شده. یه جورایی همه چیز خراب کردن. مثلا از همون موقعی که ارگ الکترونیک با 470 ساز و صدای مختلف وارد ارکستر شد، دیگه نوازنده ها یواش یواش لازم نبود که اصلا پیداشون بشه. این هم همینطوره. و دیگه الان همه برای خودشون صاحب مطالعات هستن و دکتر هستن و روانشناس هستن. نمیتونی اصلا بگی که آقا وایسا حرف زدن روانشناس بودن یا دکتر بودن نمیخواد، این حرفو گوش بده. حالا یا اگر شما روانشناس یا دکتر هم هستی، اگر مخالفت با حرف من داری، بر مبنای کدوم رفرنس و کتابی که تو رو دکتر کرده مخالف با حرف منی، نه بر مبنای که چون تو دکتری و الان مخالف منی. مثال مهندس و ویوی پولی که میخواد بسازه نسبت به نظریه چوپان برخورد بشه. خاطر همین کار سخته.
1: من یه رو همین یه دونه همچنان ساله، هم یه نکته شاید توش باشه، میخواستم ببینم چقدر با این نکته موافقی تو ساله هم بعدش فتره بکنم. این که من از این برمون برش نیدم، یعنی آقا شما با خیلی از جاها با دختر استریت باشید. البته منظورم اون نیست که شما آنست نباید باشید با دخترها، چون گیم رو میبازید یه جایی باید دروغ بگی، اونو بذاریم کنار. منظورم که این صحبت کردن با دخترهایی که تو جامعه در کنار شما هستن، منظورم توی محیطی که شما هستید هستن، خیلی جاها استریت بودن و در واقع حالا این استریت بودن هم خیلی وقتا از آنستی میاد، مستقیم حرف تو چشش وایسی و بزنی، برای خیلی از دخترها جذابه. و از طرف دیگه این تئوری که الان ما با صحبت کردیم که شما میای و صحبت‌های پرچونه، یا صحبت پرچونه منظورم نیست، اون تئوری‌های در واقع مردانگی که در مقابل این جامعه‌ای که با در واقع با سوشال میدیا پوسیفاید شده رو میذاری جلوشون، اینا رو ترن آف می‌کنه و اینا نسبت به تو به شما جبهه می‌گیرن، این دو تا رو می‌ذارید کنار. و یه آیتم دیگه هم هست که میگن حالا الفا گایا، اون آدم های الفا در واقع کسایی هستن که مستقیم میدن سراغ دختر و این مستقیم رفتن هم شامل اپروچ میشه هم شامل صحبت کردنشون میشه، مستقیم اون چیزی که میخوان رو از دختر میخوان. این ستا رو با هم قاطی بکنیم بخوایم بگیم اولا که چقدر با اینا موافقید، بعد این که اینا رو واقعا باید بینشون بلنس ایجاد بشه، یا مثلا اون صحبت های پرچونده رو حالا نه در اون حدش، دوری های بیسیک رو منظورم تو این جمع هایی که دوره هم میشینیم و اجتماعی و اینا، که بعضی وقتا هم از توش چیزهایی در میاد، منظورم از توش دخترهایی برای ما در میاد، این استریت بودن، آنستی و در واقع دیسگریمنت و در واقع مقابل دختر یه جایی رو بگی نه شما دارید اشتباه میکنین، ستا رو با هم ملغمه بکنیم و داشته باشیم، اپروچ ما باشه، منظورم توی شرایط سوشال سیکل و این شرایط اجتماعی که ما توش هستیم، منظورم توی اون پلین فیلد یا اون بازی اون میدان بازی توی مثلا چه میدونم یوتیوب کافه برای دختر بازی میری، اونا نیست. توی این سوشال اینتراکشن ها، توی این برخوردهای اجتماعی که من معتقدم اینجا خیلی آدم بیشتر شانس داره، مخصوصا برای ماهایی که پولدار نیستیم، برای اینکه ماهایی که نمیتونیم فلش تکش بکنیم، مثلا اون قابلیت رو نداریم از لحاظ مالی، اینجا با مرد بودن نشون دادن خودمون خیلی در واقع اون شانس اترکتد بودن خودمون در چشم دخترهای اطراف
0: میاد بالا. تعریف ریاضی که نداره، دختر بر رابطه‌ای که تو می‌خوای شروع کنی یک شخصی که جلوته تعریف ریاضی نداره که می‌خوای وزن اگه 1 پونده نمی‌دونم نیروت نمی‌دونم انقدر و زاویه حرکت انقدر این چقدر میره جلو، اینطوری که نیست، فرمول نیست براش. به خاطر همین این یه مایند اف گیم اف مایند، بازی ذهنیه. ضمن اینکه یه بازیه همیشه شرایط بستگی داره، شما واقعا نمیتونید قانون صادر کنی که بگی شما صاف برو به یه دختر اینو بگو، ممکنه اصلا شما موقعیت استریت صحبت کردن نداشته باشی، ممکنه اون در شرایط نباشه. هزار یک مسئله است که نمیخوایم چون بریم تو بحث آنالیزش، اینه که همیشه یه درصدی از شانس و احتمالات وجود داره که اون درصد تو رو داره تهدید میکنه، یه موقع به سود توه یه موقع به ضرر توه، و چیزی شما رو نمیتونه به هدف برسونه اگر هدف قابل رسیدنی باشه، چیزی به شما رو بهتر از این که وضعیت رو بسنجی نمیتونه به هدفت نزدیکتر بکنه. اگر دختره خوبه بگو بخنده، کسی دور و برش نیست، دردسر دور و برش دور نمیزنه، برای تو دردسر نمیشه، راحتتر میگی میخندی، راحتتر صحبت تو میکنی. اگه نه اوضاع به خود پیچیده است، آرومتر میری. همش باید شما مثل راننده خوب اینه که میدونه که کجا سرعتش کم کنه، کجا سرعتش زیاد کنه. ما نمیتونیم بگیم که شما هر موقع دیدی جاده داره میپیچه شما بپیچ، هر موقع دیدی جاده داره نمیپیچه نپیچ، هر موقع دیدی جاده صافه ولی یه سنگ افتاده جلو تو باید بپیچی. بستگی داره به خیلی از مسائل. واقعا نمیشه گفت یه همچین چیزی و آدما با هم فرق میکنن. ضمن اینکه شرایط یه آدم در چند جای مختلف هم با هم فرق میکنه، حتی که شما و یک شخص خاصی 3 بار همدیگر رو ببینید شرایط بازم 3 جور فرق میکنه. و واقعا نمیشه گفت، همیشه میگیم که آقا چشمتو وا کن، قدمایی بردار که پلای پشت سرت خراب نشه، وضعیت خودت به خطر نندازه و با بیخیالی آرامش برو. یه موقع لازمه خیلی استریت فورورد باشی، یه موقع لازمه که فقط وایسی اونجا و فرصت بدی. یه موقع با دختره بحث کردن اون به هیجان میندازه، یه موقع میبینی با دختره بحث کردی به بهانه اینکه به خیال اینکه اینو اگریویتش کنی و اینو به سمت خودت اترکتدش کنی و میبینی داره شیز لوزن ایت، داره خراب میشه اوضاع فکریش. و تو باید اینو ببینی در وجود اون که این بحثی که تو شروع کردی، این مخالفتی که کردی داره اینو اگریویت و استیمولیت میکنه، به سمت تو هاتش میکنه، یا که نه اصلا این عصبانی شده. وقتی عصبانی شده دیگه nothing good comes out of this. به خاطر همین شما باید بدونی که کجا نگهداری. و واقعا من و یا هیچ کس دیگه ای اگه واقعیت رو بخواد بهش فکر بکنه همچین حکمی نمیتونه صادر بکنه.
2: آقا کوروش بیا جلو، آقا ما وایسادی پشت در، دم در بده، بیا تو بابا.
0: آقا کوروش زن نگرفتی هنوز؟ ما میترسیم هر هفته از آقا کوروش میپرسیم آقا زن گرفتی یا نه، آخرش میاد میگه بله من بالاخره زن گرفتم.
2: رو میوتی کوروش جان.
3: ایزه بدید الان خوب شد؟
0: سر به سر جلوش ما کروش، عیدت مبارک باشه.
3: عید شما مبارک.
0: زن نگرفتی که داداش
3: نه عزیز دلم،
0: نه مکمه هنوز به کار بردم که یه موقع زیاد خودم دل خور نشم.
3: نه من بالاخره یک 20 خورده سال هست که تحت تعلیمات شما هستم. بالاخره
0: اختیار داریم قربان،
3: وقتی آدم بزرگواری وقتی میپذیریم که یک اولا هست به ما، میریم پیش دکتر دیگه خودمون نظر نمیدیم که آقا اینجا قلبمون اینجوری شده، اون دکتر میگه این داروی شماست، دستور میده، دستور پزشک ما اجرا میکنیم.
0: خب این مثال اصلا به بنده اپلای نمیکنه، بخواد این من نه دکترم نه اولا هستم نه چه کلمه
2: هستم. منظورش با منه ها
0: بروش ها منظورش با منه کارداری اینا این دکتر
2: برون پیش ساتی من لیف دکتر، دکتر آف لیف
0: یه دکتر
3: لامه
2: لاف دکتر، من دکتر عشقم، دکتر ناموسی، هر چی خواستی بیاد.
0: یاد لاو لیف نیاد، لاو لیف یاده توی هپی فیت یه دونه از این سیکس پک ها افتاده بود دور گردنه لاو لیف. خب آقای کوروش بفهمیدیم چه خبره.
3: قربونت برم بهروز جان، همونطور که گفتم بالاخره شما به من یک اولویت دارید و پذیرفتیم که شما یه چیزای بیشتر میدونید. بهروز جان حرفی برای گفتن دارید تو زمینه‌های جامعه شناسی، روان شناسی، تجربی و چیزایی که شما درک میکنید و خب ما پیرو شما هستیم دیگه، این چیز مشخصیه.
0: خواهش. و
3: به تونی جانم عرض کنم که من خودم از 20 سال خورده پیش هر کی میخواست ازدواج کنه میگفتم برو جای دادگاه خانواده اینا، حالا کار نداریم، اونجا بهترین کیس ها اویلیبل هستن. نه من قرار نیست که به کسی باج بدم یا مهریه بدم یا هر چی، تو رابطه‌ام همیشه فاصله رو سعی کردم حفظ کنم، قلبم ندم دست طرف که مچالش بکنه، دستمالی کنه، کثیفش بکنه. پشتم اون شیشه ای که بهروز جان گفت شیشه ضد گلوله، گرما میده میگیره و دست کسی نمیفته به هیچ عنوان. من هم به قول بهروز جان خیلی دیگه خواست صمیمی بشه، میگم این منم این خونمه، دوست داری بیا با هم زندگی کنیم نهایتا.
0: که اول اشتباهات همینجا یعنی ازدواج کردی تموم شد.
3: این دارم باید آخر اشتباهم.
0: به خاطر چی؟ به خاطر که live with a woman, live like a woman. شما وقتی زنی رو آقا جون شروع خونت رو میگی، شما 4 پسر پاشید با هم دیگه برید کوه، خب چی کارا میکنید، چه حرفایی میزنید، چه جوری میگید، میخندید، یکی از اون پسرها شما خواهرتون رو بردارید با خودتون ببرید، یا دوست دختر اون آقا، یا خانم اون آقا، یا چه میدونم دختر خاله اون آقا هم با شما باشه، بشید همون 4 پسر و این خانم. حالا فرض کن باحال ترین، کول ترین، ریلکس ترین خانم هم باشه، بازم رفتار شما 80% 90% تغییر میکنه. غیر از اینه؟
3: درسته.
0: یکی میخواد به اون احترام بذاره، یکی میخواد اون رو پیکاپش کنه، یکی میخواد غیرت نشون بده، یکی داداششه، یکی شوهرشه، من نمیدونم کیه، ولی هرچ که رفتار شما به هم میرزه دیگه شما اون آدما نیستید. به خاطر اینکه یه زن توی یه جمعی اون زن و اون جمع و زنونه میکنه، یا باید زنونه باشید یا با هم دعوا کنید سر اون، یا که اون یه نفر رو میخواد، هزار یک مسئله پیش میاد. میگن live with... حالا اینو اکستندش کن و گسترش بده به زندگی کردن با یه زن. زندگی کردن با یه زن بستگی معنیش نیست که شما این کاغذ امضا کردی خانم اسمش فامیلی شما روش مونده یا نه، این تو خونه شما زندگی میکنه دیگه، خونه یه زنه. دیدی خانما میان توی خونه، وای معلومه یه خانم اینجا زندگی میکنه، اینه سالا چند دفعه شنیدی گروش خان صدا میاد؟
3: هر راه میرسن میگه
0: صدا میاد، صدای من میاد. شما اینو چند دفعه تا حالا شنیدی که یه خانومی اومده وارد یه خونه جدیدی شده و گفته که وای معلوم اینجا یه خانوم زندگی میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اونجا زندگی میکنه باید مثل یه زن زندگی کنه، باید تلویزیونش تلویزیونی که زن نگاه میکنه باشه، پرده و دکوراسیونش زندگی زنه باشه، یه خانم اینجا داره زندگی میکنه. اولا ما خیال میکردیم که مثلا ما مردا نامرتبیم، یا مثلا احتیاج به مدیر داریم. ببین واقعا وقتی خانم توی خونه زندگی میکنه همه چی مرتبه، اینجا چند تا مجسمه گاو هست، اینجا چند تا شمع هست، اونجا 25 تا جوجو آویزونه، اینجا گل رازقی و جازمین از اینجا داره میره بالا. اینا سیگنچره، اینا یعنی اینجا خونه منه، یعنی این که شما live with the woman, live like a woman. داز منه اون زنی که قرار با شما بیا زندگی کنه، قرار خوشحال با شما زندگی کنه که شبا تو اتاق خواب به شما خوش بگذره، یا قرار شما هی روشو کم کنی، اذیتش کنی، حالشو بگیری؟ کدومش قرار باشه؟ قرار خوشحال باشه. خب قرار خوشحال باشه، خونه باید خونه اون باشه، رنگ در دیوار باید اونو باشه که اون دوست داره، تلویزیون اونو باشه اون داره، اون کسایی که میان میرن همه اینو. پس یعنی شما زن گرفتید. خب پس شما اتفاقا برنامه امروز یکی از دلایلش حرفایی بود که من از شما شنیدم خواستم مطرح کنم بعد از تبریک سال نو، که خوشحالی در درون توه. شما نهایت خوشحالی که میتونی داشته باشی از استقلالت میتونی داشته باشی. قیافه تمام مردای زنده رو نگاه کن، تمام ریاضی نه، ولی تمامی که بتونیم بگیم آقا تمام ایرانیان قرمه سبزی دوست دارن، انقدر ایرانی داریم که قرمه سبزی هم دوست نداشته باشه، من میشناسمش. خب ولی باز میتونیم بگیم تمام ایرانیان غذای سنتی ایرانیان قرمه سبزیه. شما تمام مردای زنده رو نگاه کن، ببین تو عکسای خانوادگی قیافشون چجوریه، ببین بیرون راه میرن قیافشون چجوریه، ببین با زنشون میرن چه قیافه‌ای داره، چه حالتی داره، میفهمه که این مرد خوشحاله یا نه. دانه دنبال تو این فروشگاه‌ها برو، تو مارکت برو، تو فروشگاه لباس برو، یه مرد دنبال یه زنی میگره، زنم خرید میکنه، خیار برمی‌داره میذاره تو سر این بادمجون، برمی‌داره تو سر اینو بخره، اینو بخره، اونم برمی‌داره میره. به خاطر اینکه
1: من چند وقت پیش آقای رستوی که از توی کلی فروشگاه بودم، یه آقایی داشت با خانمش رد میشد، من تو مغازه دوستم نشسته بودم، بعد این خانم از این مانتوهای جدید تنگ و جلو باز و فلان که دیگه واقعا آدمو تحریک میکنه اومده. بعد من داشتم خونه خانومو نگاه میکردم، خیلی راحت بگیم دیگه خسته شدیم اومد. بعد این آقای
0: مثلا شما داشتی ناخونای پاشو نگاه میکردی یا کفش پاشو بلند میشه، خوبشو گفتی.
1: نه منظورم کلامش بود. بعد هیچ این آقای برگشت بود منو نگاه میکرد، داشتن رد میشدن اینجوری طول مرد. این نگاه میکرد، منو نگاه میکرد، بعد جلو رو نگاه میکرد. این نگاه منو نگاه میکرد که آیا ادامه میدم. منم تا آخرش نگاه کردم که از اون دید من شاید دید من. بعد رفیقم برگشت گفت ولش کن. بودم من چیکار کنم لباس من اینجوری پوشیده. اون آقا باید 30 سال بجنگه. من واقعا ناراحت شدم واسش. یعنی اینقدر فشار تحمل کردن، شما با خانمت داری قدم میزنی، هر جور دلش بخواد لباس بپوشه. واقعا این حرف شما اونورم شنیدم تو یوتیوب، مثلا خانمای آمریکایی که زنگ میزنن میگن که You can have a house, but you can. But we are women who make your house a home. شما ما زنهایی هستیم که میتونیم خونه شما رو در واقع از یک ساختار فیزیکی تبدیل به یک محیط گرم.
0: البته a home نه our home. My بره. home. I want to make your house بره. my home. به خاطر اینکه اگه تو بگی نه this is my house, my home، اون وقت شبیه کاری که اون میخواد نیست. در حالی که اون داشت خودشو میکشت که با تو زندگی کنه، اون داشت خودشو تیکه پاره میکرد که تو جذاب، برای تو جذاب باشه. حالا اومده تو خونه، باید خونه شبیه اونو بشه که اون میخواد. خب این جنگ تا ابد برقراره، برندش هم زنه. مرد تو این جنگ برنده نمیشه. فکرش به مغزت خودتو نواد بکنه که تو تو این جنگ برنده میشی. کاری که میکنی you don't live with a woman، با زنی زندگی نمیکنی. اگه تو برای زنی جذابی که باید بیاد سکس داشته باشه، رابطه داشته باشه، بیرون برید، بگید، بخندید، مسافرت، هر کاری دوست دارید بکنید، سینما برید، اون زن میاد برای همه اون کارها. اگه فکر میکنی باید باج بدی به زنی که بیاد با تو زندگی کنه، زنی که حالا ازدواجم نخواد، اون چه زنی که خانواده‌اش نذارن تو سرش بگن تو دختر خوشگلی، جوونی، آینده داری، واسه چی رفتی با این آقا داری زندگی میکنی، ازدواجم باید نمیکنه، واسه حلقه هم نمیخره. پس یه زنی باید باشه که یه تمیز دوتا صد هزار مار موتورش انداخته باشه، دوتا یاتقان تراش داده باشه. غیر از این همچی کسی به همچین دیلی راضی نمیشه که آقای کوروش خان. خب پس چون دموگرافیک کارتو داری خراب میکنی. شما یه آدمی هستی یا خوشتیپی یا نیستی، یا پولداری یا نیستی، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، اینجا رو گوش بده، تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، بهترین زنی رو که در توانت هست به دست میاری و اون زن همیشه بهترین زن باقی خواهد موند. چون شما هر زنی رو بگی من ستل میکنم، چون مردم میگن ما ستل میکنیم، یعنی حاضریم تخفیف بدیم و یه جوری کنار بیاییم و با هم دیگه به قول معروف کنار بیایم، ستل میکنیم. من یه خود زن خیلی خوشگل نباشه، جوجورتر، معمولیتر، خود سمبالتر، حالا یه طلاق گرفته، حالا یه بچه‌ای داره با پدرش زندگی میکنه، این زن رو ستل کنم که زیاد توقع موقع نشه بیاد تو خونه ما با من زندگی بکنه. شما ستل میکنی و اون زن تمام چیزایی رو که یه دختر شاه پریان میخواد، اگه اومد تو خونت باید واسش درست کنی، وگرنه تو اون خونه ناراحت، زندگیت هم سیاه میکنه. ولی وقتی اون زن رو راه به خونه خودت ندی، راه بدی به عنوان مهمون، بیاد ساعتی بمونه، 10 ساعت بمونه، 8 ساعت بمونه، یه شب بمونه، چه میدونم، هر چی که دلت میخواد به عنوان مهمون، و بدونه که جای زندگیش اینجا نیست، بهترین حالته که تو به دست خواهی آورد. اگه خوش‌تیپ‌تر بودی، اگه پولدارتر بودی، اگه جوان‌تر بودی، اگه ورزشکارتر بودی، بله ممکن دخترای بهتری می اومدن، ولی بدون که بهترین زنی رو که میتونی به دستت بیاری، اون زنی که ازش فاصله بگیری و در فاصله دور نگرش داری تا حدی که منیجمنت و کنترل این با تو باشه که نتونه سیستم تو رو عوض بکنه. اگر این کار کردی شما موفقی. در غیر این صورت سکس و مکس و مسائلی که فکر میکنی بیاد تو خونت راحتی و آرامش برات، همش با یک بیل گنده ریخته میشه توی فرغون و تحویل آشغالی داده میشه. خیال جمع.
2: آبروز فکر کنم آقا کوروشمون تصمیمش رو گرفته، آقای زنه رو گرفته.
0: نه این گرفته، من میدونم گرفته، اینجوری نشسته داره پایین، من میدونم گرفته،
2: راحت این میره میگیره.
3: بودم الان اینجا نبودم.
2: نه نه منظورم اینه که کوروش جان گرفته، این هم معنی گذشته قابل پیشبینیه و انجام خواهد شده میده. این کلمات ترکیبات تازه.
0: شوخی کردیم آقای کوروش،
2: گرفته
0: راحت نشد.
1: آقا بروز هم دقت کردید،
3: اولین شما هر چی بگی من ناراحت نمیشم،
0: خواهش میکنم.
1: اولین کسی که این در واقع اینر پیس یا همون آرامش درونی شما رو احساس میکنه همین دخترای اطراف شما هستن. این دختر من احساسم، یعنی خیلی اون اسپاتی سنسشون
0: در واقع خواستنی ترین چیزه برای دختر، چون با کسی که اینر پیست و آرامش داره آماده است، مثل فرودگاهی مونه که زمینش صاف و محکم و آماده برای فروده دیگه.
1: نه منظورم از لحاظ این که اون چقدر این آیتم جذاب بودن شما رو تو چشش میاره بالا نسبت با فاکتورهای دیگه‌ای که شما به عنوان مرد نشون بدیه، و اینکه چقدر من به نظر من دخترها خیلی سریعتر اینو میگیرن که این آدمی که دارن باش اینتراکت میکنن توی جامعه خیلی آدمی که هپیه با زندگی که داره. و این شاید بخوام یه مثالشو بزنیم، مثالش شاید خیلی چیپ باشه، ولی تو همین مثلا شما توی چه میدونم، من چند وقت پیش بوده همین حالا بیل و کلنگ اینایی گفتی، بابت این که داشتم باغچه اینا رو درست می‌کردم، داشتم یه جای خاک جمع می‌کردم، مثلا یه کلا پشمی از این شتوریا اومده که مثلا می‌پوشی عین این کارگر افغانی ها میشی، بعد یه لباس خیلی به قول معروف کارگری اینا بود، بعد چند تا خانم اومدن آدرس می‌خواستن بپرسن، من مثلا همینجوری بی خیال، شاید مثلا 5 سال 10 سال قبل اون بی خیالی الانو نداشتم که حالا از شوی پرسونو جای مختلف همینجوری جوابشون رو دادم. اینا اولش در حد شروع میکنم، من اینطور در واقع خیلی دقت میکنم به ریاکشن های مردم، در حد یه چند ثانیه شروع میکنن به مسخره کردنت با یه خنده های کوچولو اینا، ولی میبینن که تو هنوز اون کول بودن خودتو، بیخیال بودن خودتو، حالا تو اون کانتکست دارم میگم، مثلا داشتیم آدرس میدادیم بهش و اینا، مثلا داشتیم یه کار میکردیم، مثلا خب که چی، مثلا من کلا سرمه، حالا هوا سرده، لباسم مثلا لباس کارگری اصلا برام مهم نیست، بعد از اون چیزشون میشکنه، یعنی قشنگ خودت به عنوان یه مرد احساس میکنی که شما همون رفتار خودت رو خیلی بیخیالی و اصلا مهم نیست که، مثلا یه مثال زدم که اون جا بیفته، این نشون میده که شما قدرتت از جای دیگه میاد، نه به اون لباسی که اون لحظه پوشیدی و مخصوص اون کاری که داره انجام میدیه. نمیدونم حالا چقدر منظورم.
0: بله در کل درسته. من یه چیزی بگم دوستانی که بیننده های پرچونه، این سکرینی که سمت راست من هست و گاهی اوقات میاد صفحه وسط، اینجا کانال، اینجا صفحه زومه، کال زوم هستش اینجا، و دوستانی که برای تو این برنامه شرکت میکنن ما ازشون خواهش کردیم اگر چیزی میخوان پخش کنن به عنوان مسیج و پیغامی از طرف خودشون اینجا پخش بشه. به خاطر همین من دوستان چیزایی که میذارن، عکسایی که میذارن، چیزایی که پخش میکنن، ضمن اینکه گفتیم تلویزیون ما سانسور نداره، باید بدونید که این قسمت، این ویندو، پنجره آزاد شنوندگانی است و بینندگان است رو زوم میان، و مسائلی چیزایی که اونجا مطرح شده و چیزایی که اونجا پخش میشه هیچ کدومش سوپروایز و یا تحت با اجازه یا با هماهنگی یا با اینکه ما پذیرفته باشیم اونجا پخش بشه نیست. به خاطر همین سوء تعبیر براتون نشه که اون عکسایی که اونجا پخش میشه اینا از طرف شنوندگان هست، و من از شنوندگان بینندگان خواهش میکنم حرفای و مسائلی که اینجا پخش میکنید چون ما نه میتونیم درست ببینیم اینجا و نه اینکه اصلا میخوایم دخالت کنیم و نمیخوایم سانسور بکنیم، چیزایی پخش کنن که در رابطه با برنامه پرچونه باشه، و البته شما بینندگان عزیز دیگران هم که میتونید بیایید تو این برنامه شرکت کنید در حدی که در رابطه با شو پرچونه باشه، قدم تو رو چشم که بیایید و ویدیوهاتون و عکساتون و مسائلتون و کامنتاتون رو پخش کنید از کانال زوم خودتون. اینه بهش میگن دیسکلیمر، یعنی دیسکلیمر.
2: آقا بروز ببخشید، این عکس رو من گذاشتم، چه چیز بدی نبود، مانتوی کوتنگ جلو باز بود، مانتو تنگ کوتاه جلو باز که آقا بروز از شما معرفی کرد، من خواستم بچه‌ها بدونن من چه
0: کاری ندارم. من به طور کلی گفتم شما که از دوستان همیشگی برنامه هستی و خودت داستان برنامه جمعه، به طور کلی گفتم که بقیه دوستانم اگه بخوان چیزی پخش کنن، ما اتفاقا دعوت کردیم که بیاد ویدیوهاتون رو و عکساتون رو پخش کنید که هم جوک هم فان هم مطلب هست اینا، ولی بدونید که اینجا تریبون آزاد بینندگان هستش و هر چی اونجا پخش میشه در واقع از طرف بینندگان است.
2: خب بعد آقا بریز یه مورد کوتاه، یه لحظه من یه مورد کوتاه بگم. از هفته پیش خب یه سری بچه ها میان تو همون کانال واتساپ بالاخره تماس میگیرن، مثلا میتونم بگم ظرف یکی دو ماه گذشته من حدود بین 8 تا 10 تا بچه ها تماس گرفتن از جای دنیا صحبت میکنیم، منطقه به بچه هایی میخوام تماس بگیرن میگم بابا عذر میخوام، یارو دستشوی هم میخواد بره، یه اهمی میگه اگه زنگ هم میخواید بزنید آره اول یه مسیجی بدین، بگید مثلا بالاخره یه اسمی معرفی کنید از برنامه پرچونه، بعد تماس میگیریم. یه بند خدا از تماس زده با آخر چیز از ایران هست، آخر شماش هم از 6813، 6-7 بار تماس گرفته، نه عکس پروفایل نه هیچی. بابا بالاخره آره یه معرفی بکنید.
0: با شما تماس گرفتن یا با برنامه؟ با شما تماس گرفتن؟
2: با من تماس گرفتن. آبروز
0: خب بله، خب شاید هم اشتباه کرده، فکر کرده که این برنامه پرشونت با شما تماس گرفته.
2: اوکی اوکی آره بالاخره آره یه معرفی چیز خوبه، ببخشید من قاطی کردم.
1: من دو تا سوال دارم، ولی یکی اینکه بس این مانکو اینا پیش اومد، یکم شاید رفت برنامه نداشته باشه، خیلی چند وقتی ذهن من درگیر کرده. سوال اول که الان اومد بالا تو ذهنم این که می‌خواستم یه مقایسه خودتون آقا بروز با خودتون داشته باشید، روز اولی که رفتید آمریکا و اون آزادیایی که خانوما در زمینه لباس پوشیدن بیرون دارن رو. چون مثلا تو ایران خب سطح لباس پوشیدن خانوما نسبت به سطح لباس پوشیدن آقایون از لحاظ نسبت آزادی خیلی، حالا نمیدونم اسمش رو پیشرفت گذاشت یا حالا غربی تر شدن یا هر چیزی که هست، و شما میخواستم اینو در واقع ارزیابی بکنید تو خودتون به عنوان یه تجربه شخصی، بعد یه ملغمه از اون به ما بدید که بیرون مثلا خانوما حالا به قول عامیانه لختی تر لباس میپوشن، شما میخواید بیشتر نگاه بکنید، بعد از یه طرف جامعه به شما میگه که کار اشتباهیه، باید سیویلایزد باشی، آدم در واقع به روزی باشید و این داستان هاست، از یه طرف دیگه اون تستاسترون مردونه شما رو در واقع میخواد به اون نگاه کردن بیشتر، حالا نه به صورت تابلو منظورم نیست، ولی کلن ترغیب بکنه، و از یه طرف دیگری بعد از یه مدتی، حالا این در واقع قسمت شماست، بعد از یه مدتی دیگه مطمئنن نگاه کردن آقا به روزی که بعد از 25 سال تو آمریکا بوده با 10 سال 15 سال پیشش، شدت نگاه کردنش فکر میکنم فرق کرده باشه. یعنی این فاکتور عادی شدن رو ما باید چقدر نسبت بهش بجنگیم تو خودمون از لحاظ نگاه کردن. حالا بحث امنیتیش اینا رو بزنیم کنار، که آقا مثلا یه جا درگیری میشه که مثلا ممکنه شوهر شما رو بزنه، یا مثلا اینو بزنیم کنار، این داستان این که آقا شما باید سیویلایز بشی، شما باید آدم امروزی باشید، این که اینقدر نگاه میکنید خانوما رو مثلا مگه نهید بدیدی، و از یه طرف دیگه اون فاکتور عادی شدنه میاد. اینو ما باید توی درون خودمون با اون این که ما داریم هی در واقع لوز گراوند میکنیم به قول آمریکایی، داریم این هی در واقع جبهه خودمون رو داریم میبازیم، هی بیشتر و بیشتر داریم عقب نشینی میکنیم، اینو باید چجوری بالانس کرد؟ حالا سوالم یه خورده
0: سوالی کردی، اولا ما راجعش دو ساعتی شو داشتیم و خودش زمینه حداقل 4 ساعت برنامه است، ولی من خیلی خیلی بخوام خلاصه بگم اینه که تو هر جامعه یه پتانسیلی وجود داره، پتانسیل نسبت به لباس پوشیدن کلی زنها هستش، نه اینکه واقعا اونا چقدر لخت هستن. یه جامعه‌ای که همه شورت میپوشن دخترها تو خیابون را میرن، با یه جامعه‌ای که مثلا همه لباس بلند میپوشن یا حتی چادر میذارن به سرشون، اگه همه با هم دیگه یه جور لباس بپوشن کما بیش پتانسیل ثابته. یعنی اگه یه خانومی شما مچ پاشه ببینی توی جایی که باید حجاب اسلامی 100% باشه، همونقدر تحریک کننده است. اینکه تا یه جایی که همه مینی جوب پوشیدن، خانومی که مینی جوبش همش 8 سانته چه میدونم 1 فوت 15 سانته، این مینی جوب 15 سانته که 5 سانت بره بالا، اینم همونقدر انرژی رو عوض میکنه. یعنی این نسبت مهمه، نه اینکه واقعا اینجا همه لختن یا همه چادر گذاشتن یا همه شلوار بلند پوشیدن. وقتی یه چیزی کلی هست یه پتانسیل کلی داره. جذابیت یه دختری که مثلا فرض کن آرایش خلیجی کرده تو دبی با چادر بلند داره راه میره، برای مردا همون قدی هستش که توی بیچ شما تو کالیفرنیا تو لانگ بیچ یا چه میدونم تو هانینگتون بیچ ببین یه دختری داره با مایو راه میره، همون قد فرق نمیکنه. یه دختری بدنش خود قشنگتر از اون یکیه، همینجوری یه دختری با چادری رد میشه صورتش خود قشنگتر از اون یکیه. این پتانسیل ثابته، یکی این که زنها از این موضوع استفاده میکنن برای گرفتن اتنشن از مردا. هر چی زن کمتر لباس بپوشه و بیشتر خودش رو نشون بده، لذت از اتنشن مردا و توجه مردا بیشتر میبره، و خب مردی که ازش خوشش بیاد به این مرد، یعنی خانوم ازش خوشش بیاد به این مرد روی خوش نشون میده، به مرد اگه خوشش نیاد این مرحمت واسش نداره که بگه ها من از این خوشم نمیاد راشه بکشه بره، باید بزنه تو سرت بگه تو پرورتی، تو چشچرانی، تو فلانی، تو چرا به خوار مادر مردم نگاه میکنی، حالا من دامن کوتاه پوشیدم که پوشیدم، تو چقدر عقب مونده هستی که با هر کی دامن کوتاه پوشه باید نگاه کنی، دو تام تو سرت میزنه میره. اینا رو نباید بهش اهمیت بدی، یک. دو، واقعا نباید درگیر جنگ بشی با زنا سر این موضوع، به خاطر اینکه جنگ بیخودیه و اون جنگ هر اتفاقی توش بیفته به سود اون خانومه، چون اون خانم اون کار کرده اتنشن بگیره و توجه بگیره و مردای دیگه نگاه کنن. چهار نفر بیان با چهار نفر جرابس کنن و بزن بزن بکنن به عشق این که این خانم رو به دست بیارن و این خانم وقتی دارن هم دیگه رو میزنن خودی جواشگی جیم بشه بره یه معرکه دیگه یه دیگه ایجاد بکنه. این لذتی که زن میبره طبیعته، ما جنگ و دعوایی باش نریم، ولی شما نباید توش بیفتی.
1: آقا بیرو سوالم بیشتر برمیگشت به این که خودمون با خودمون، بحثمون که با خانمات چیز و اینا رو که شما گفتید متوجه
0: خودتون هستم. با خودتون دارم از همین نتیجه گیری میشه دیگه.
1: نه نه نه، میخوام ببینم که شما آقای بهروز پرچونه الان نگاه میکنه خودش رو، اون لولی که زنا رو دید میزده، خیلی عامیانش بگم توی 25 سال پیش که وارد آمریکا شده بودید با الان رو مقایسه میکنید، آیا باید اون لول خیلی فرق کرده باشه؟ و این نشون میده که آقا شما دارید نسبت به یه قضیه عادی میشید و این عادی شدن نسبت به اون قضیه میتونه خطرناک باشه برای لول تستوسترون شما. یعنی باید اونجوری مثلا، این منظورم بود.
0: نه یه همچین چیز رو من حس نمی کنم. یعنی من اگه زنی دیدنی و قشنگ باشه نگاه می کنم، حرف می زنم، بگو بخند می کنم. حالا اینجوری طرف رد میشه من اینجور از پشت بخوام زل بزنم به باسنش، نه. ولی اگر کیش کس نباشه ممکنم نگاه کنم، ولی مسئله این نیستش که من با دیدن اون و زل زدن به اون لذت بیشتری میبرم یا نمیبرم. مسئله اینجاست که من با خودم کنار اومدم که آقا چه زنی جذابه، چه زنی کمتر جذابه، چه زنی رو اصلا من میخوام، چه زنی موقعیتشه من برم باش حرف بزنم. شاید با یه مردی هست، شاید با شوهرش هست، شاید دوست پسرش هست و به خیلی دلایل نمیگم، ولی اون نگاه کردنه اون همیشه به اندازه گشنگی تو و پتانسیل اجتماعی تغییر میکنه. شما وقتی پتانسیل اجتماعی رو نگاه میکنی در جامعه که همه مینی جوب میپوشن یا شورت میپوشن و همون قده که در جامعه که همه با حجاب میان بیرون و لباسای بلند پوشیده میپوشن، همون قده. یه زن در مقابل یه مرد، گشنگی اون مرده تعیین میکنه که چقدر اگریشن داره این مرد به سمت اون زن که بخواد بره و اون بریک دی آیس انجام بده. چه زن لخت خوابیده باشه کنار دریا زیر آفتاب داره آفتاب میگیره، چه اینکه با چادر تمام پوشیده داره یه جایی رد میشه، بری سراغش ازش از تو خوشش نیاد میزنه تو سرت میگه مردگی هیزه فلان فلان فلان شده فلان اینا رو بهت میگه و رد میشه. کاری نداره اون چی پوشیده، چون این یه سیستم، یه طبیعت زنون است و این کار همه جا انجام میشه، میخواد جنوب هندوستان باشه یا شمال سیبری باشه هیچ فرقی نمیکنه. تو باید خودتو در رابطه با اون زن، با اون پتانسیلی که وجود داره جا تو بشناسی. من همیشه نگاه میکنم، اگه سوال راجع به منه من نگاه میکنم. خب اونتا آدم اگه بخواد با اتیکت برخورد بکنه باید دقت بکنه که چه جوری نگاه کنی، زل نمیزنی اون موقعی که موقع نگاه کردن نگاه میکنی، موقع نگاه کردن چشم میذاری و این هیچ چیز رو در انرژی من عوض نمیکنه، به خاطر که من از درون خودم دارم فکر میکنم که آقا من چقدر الان این زن رو دوست دارم و چقدر از این زن خوشم اومده و حالا شرایط چیه، من میتونم عمل بکنم یا نکنم. انشالله که من تونسته باشم جواب تو داده باشم.
1: بله
0: بچه‌ها
1: اگه سوالی ندارم من یه سوالی
0: ببینیم. آقا کروش شما تا گفتی به دختره میگم این خونمه، اگه دوست داری بیا با من زندگی کن، ما دیوانه شدیم زدیم به در دیوار خودمونو.
3: نه اینه بالاخره صحبت شما بود که ته ته کار اینو نهایتا شما میگی، بالاخره نکته بود از توی سخنان گذشته شما من گفتم آخر خونه پرشو در نظر میگیریم.
0: خب آخر توی... من میخوام ما صحبت ما هم سر همین بود از اول برنامه، اینکه خوشحالی شما، خوشحالی مرد باید از زندگی خودش باشه و چیزایی که داره به عنوان سلامتش، هدفهاش، تفریحاتش، حالا تفریح هم اگه نباشه هابیا کاری که انجام میده یا که نه اصلا هدفهای اصلی مثل بیزینس یا کار یا ورزش هستی که هست، اینا باید تو رو خوشحال کنه، چون از درون خودت انرژیش از تو تأمین میشه. زن یه چیزیه for sometime thing، گذری وقتش. به خاطر همین اگه شما بخوای اینو از sometime thing در بیاری به مشکل برمیخوری. میشه مثل ازدواج، زندگی با زن یعنی ازدواج. میخواد این زن به عنوان دوست دخترش خونه شما موف کرده باشه، میخواد عنوان نامزد موف کرده باشه، کاغذ ننویسی، کاغذ بنویسی. دولت ها الان یاد گرفتن که زنی که با تو آدرسش یکی باشه این زن خودت بهش مسائل تاکسی و بیزینس و پول و حقوق خانواده و حقوق نمیدونم ازدواج همه رو بهش میدن، چون اونا پولساز برای دولته، اونا کاری ندارن شما چه کاغذی امضا کردی، مذهبت چی بوده، نمیدونم نژادت چیه. به خاطر همین شما اون فاصله رو باید نگه داری. اگر زنی شما رو جذاب بدونه و خواستنی بدونه، وقتی اون فاصله رو نگه می‌داری هم بازم پیش شما میاد و شما اون زن رو به دست میاری، برای مدت مسلماً کوتاه‌تره از اینکه تو بخوای عروسی کنی گل بزنی یا بخوای بگی این خونه من، این ماشین من، بیا استفاده کنم کلیدش، ولی من ازدواج نمی‌کنم. مدت کوتاه‌تره، ولی باز اون زن میاد. و وقتی اون زن رفت، when you say goodbye to something means a new thing can begin، وقتی اون زن رفت یکی دیگه مثل اون و مسلما بهتر از اون پیدا میشه، چون شما هر چی سنت میره بالاتر، اگر بی پول ترین آدم فقیرترین آدم هم باشی، هر چی سنت میره بالاتر پولت بیشتر میشه. اگه این پول متعلق به یه زنی

0: شدم، حتی سلامتیم تحت خطر افتاده، مثلا فشار خونم رفته بالا، یه سری چیزها که دیگه متاسفانه نمیدونم. حالا
1: نفهمیدم، نفهم
0: برای
1: تیکه
0: من
1: آخر نفهمیدم، از رابطه اومدی بیرون چی شده؟
0: سلامتیم به خطر افتاده، فشار خونم رفته بالا، استرس بهم وارد شده، عادت داشتم یک سبک زندگی و اینا رو داشته باشم، بعد الان که مثلا بعد سال خارج شدم خیلی به مشکل سلامتی خوردم، حتی
1: بله، بخاطر اینکه
0: فشار
1: شما
0: خونم
1: فکر
0: رفته
1: میکردی
0: بالا.
1: شادی تو و آرامش تو و معنی تو در اینکه با یه زنی باشی، اون زن تو که تیکر بکنه یه لیوان آب دستت بده. فکر میکنی اون کامفورت زونه، اون جایی هستش که شما آرامش داری. فشار خون اینا به نمک و نوع غذا خوردن و اینکه چقدر شما راه میری ورزش میکنی مربوطه، به اینکه شما با زن زندگی میکنی یا نمیکنی که مربوط نمیشه. ممکنه یه خود آدم دیپرس بشه به خاطر خیلی مسائل. شما وقتی با یه زنی هستی بالاخره مسائل احساسی هست، یادت میفته اینه اونه فلانه، میگه نکنه اشتباه کرده باشم، نکنه فرصت زندگی من، نکنه عشق از دست داده باشم، موزیک ویدیوها هی ور ور ور ور، روانشناسا هی ور ور ور ور جلو چش دارن دور میزنن. اونا که شما رو و نسل شما رو تنها نذاشتن که. چند نفر از نسل من و شما مگه پرچونه گوش میده؟ اصلا به درصد نمیرسه، به در هزارم هم نمیرسه، به در میلیونم هم نمیرسه. به خاطر همین شما تک و توک کسایی هستید که نجات میتونی بدی خودتو، چون اصلا جامعه بهت یاد نمیده خودتو نجات بدی. اگه تو بخوای خودتو نجات بدی که کی باید این همه دادگاه ها پول خرج کنه، خرج پلیس و دادگاه و قانون و چه میدونم شهرداری، از کجا باید بگیرن سر تا سر دنیا؟ بخاطر همین یاد نمیدن به شما. بعد شما فهم میکنی اینجوری، حالا از همه اونا به کنار، شما الان یه آدم تنهایی هستی، داری زندگی میکنی آرام راحت. مواظب غذا خوردنت باش، مواظب خوابت باش، مواظب نمک خوردنت باش، روزی یه ساعت ورزش بکن، چه میدونم کاری نداره که اینا رو کسی نباید شما بگه که. روزی یه ساعت برو بیرون را برو، اصلا ورزش هم نمیخواد بکنی، کونگ فو هم نمیخواد بکنی، ژیمناستیک هم نمیخواد بکنی، چون یه روزی یه ساعت بلند شو یه لباس گرم بپوش را برو، روزی یک ساعت این کار انجام بده، فقط همین. نمک نخور، موضوع شکر و نون و اینا باش، خب یه خود وزن میاد پایین یا فشار خون درست میشه. نه یه قرص لیزنوپرین فشار خون میندازی بالا، فشار خون درست میشه. دلیلی بر این نیستش که شما بخوای فکر کنی یه زن باید بیاد اینا رو درست بکنه برای شما. اصلا به طور کلی توی فضایی داری پرواز میکنی که اون فضا وحشتناکه. واسه همینه که من هی میخوام باهات حرف بزنم، چون الان با تو دارم حرف میزنم، ولی هزار نفر دیگه هم ممکنه این برنامه رو ببینن که احتمال خیلی زیاد در وضعیت شما هستن، که این قضیه رو بدونی که خوشحالی و شادیت از درونته. به خاطر همین هم است که زنا صف کشیدن بیان پهلوی تو دیگه، غیر از این نیستش که یه خبری هست که این زنا میخوان بیان پهلوی تو. یه چیزی تو داری قابل خوشحالیه، خب، و اگر اون پوله که خب برای خود استفاده کن، اگر شادی و شعف و سلامت و انرژی زندگیه که برای خود استفاده کن. اگر شادی شرف سلامت زندگی نداری، فقط پول داری، که اسم این کار بدبختی و بیچارگی، اگه زنی بیاد بزن تو سر زودتر بکنه زیر سنگ و خاک بخوابی. خب پس همه اینا بستگی داره به این که شما شادی رو در خود پیدا کنی. و اگه اسم دختر همسایتون هم شادیه، اون یه داستان دیگه ایه، ولی در خودت پیدا بکنی و برای خودت لذت ببری. اگه زنی هم خواست پهلوی شما بشه، فکر نکن که من حالا که خوبم، حالا که درستم، حالا که دارم حرکت میکنم، اگه فشار خونم رو پدید، پس حالا موقعشه که زن خوب پیدا کنم، باهاش زندگی کنم. دوباره ما رو پله میخوری، از اون بالا میای خونه اول. داستان تو به طور کلی عوض کنی تا بتونی راحت زندگی کنی. زن همیشه در خونه تو داره میزنه، همیشه دنبال اینه که پولاتو بگیره، خونه تو بگیره، زندگی کنه، بچه دار بشه از تو، و همیشه زن هست. شما 50 سالگی هم بخوای ازدواج کنی، من مطمئنم میتونی زن 22 ساله پیدا کنی. حالا پولدارترین، زیباترین دختری که در شمال شهر مثلا تهران یا اصفهان یا نمیدونم شیراز نشسته ممکنه نباشه، ولی 400 تا شبیه اون هستن. خب در نتیجه شما اصلا نباید بخوای اینو. در وجود خودت شادی و زیبایی و لذت و انرژی و حرکت، و اگر یه جای احتیاج به زن پیدا کردی، میدونی که زنا هستن که با تو دوستی و رابطه برقرار بکنن. اون دوستی و رابطه رو به هر دلیلی میخوان برقرار بکنن، به هر سمتی که میخوان برن اون رابطه رو برسونن، کنترلش دست تو باید باشه. اگه دیدی خوب داره پیش میره، خوب داره پیش میره، خوب پیش نمیره، کات میکنی. اگه فهمیدی که زنا هیچ چیزی تو رو نمیخوان، فقط پولتو میخوان، خب این پولت هم باز بده، 50 دلار 50 دلار 30 دلار 30 دلار خرج کن. چرا 30,000 دلار 30,000 دلار بریزی بیرون؟
0: دقیقا این کار رو
1: همه
0: قطعا
1: اینا به یه
0: نخواهم.
1: نکته میرسه و اونه که هر چیز خوب هست خود

0: خودتی و خودت داری.
1: کروشان، آره یه لحظه کروشان ببخشید، من اینو سری 30 ثانیه میگم. ببین کلید موفقیتت پیش منه، خب یعنی دارو در جدی دارم میگم، دارو و درمانت پیش منه. حالا من وقت برنامه رو نمیخوام زیاد بگیرم، انشالله شما رو برات گذاشتم، تماس بگیر صحبت میکنیم. ببین فقط خلاصه بگم، الان مشکلی که تو داری من داشتم سال حدود 2012، این همین چیزی که میگی، فشار خونم رفت بالا، کلسترولم رفت بالا، رفتم پیش دکتر، اصلا دکتره گفت آزمایش خون وقتی کلسترولی گفت من الان میگم تو الان سکته میکنی فقط به خاطر کلسترولت. خب نه آدم چاقی بودم، نه آدم چیزی بودم، به حساب خودم ورزش هم میگم، ولی مشکل روحی به خاطر چی بود؟ محیط. خب اون محیطی که داغونت میکنه، با اون ببین با اون سیستمی که تو مغزت افتاده، فشارهایی که بهت میاد، خاطراتی که داری خوب بد، اون محیط داره اذیتت میکنه. باید
0: دیگران
1: از
0: دست
1: محیط...
0: از سر و دیوانت میکنن، مادر از این ور، خواهر از اون ور، دوستای اون از اون ور، تو چه اشکالی داشتی اون طور ترکت کرده، همه اشکالات هم مال توه.
1: همین بگیم باید از محیط خارج بشی خب، و یه محیط دیگر رو بری که اصلا این فشار رو نباشه، انقدر چلنجای جدید برات بیاد، چلنجای خوب، چلنجای لذت بخش، که اصلا همه چی عوض میشه. خب ببین حالا من وقت رو نمیگیرم، انشالله وقت شد زنگ بزن یه گپ خوبی با هم میزنیم.
2: حتما باشه. خب حالا یه سری چیزا هم از من رو نمیتونم بگم و بهروز جان حالا اگه وقت داشته باشه مطرح بکنم، وقت بذاره خوشحال میشم.
0: چرا روئر نمیتونی بگی؟ خب روئر هم بگو چه فرق میکنه. ببین هر چی بگی ها کوروش، هر چی که بگی 10,000 نفر دیگه هم همین مسئله رو دارن، و هر چی هم بگی متعلق به شما نیست. کسی نمیگه آ کوروش اینجوریه، اینجوری نیست، 10,000 نفر دیگه هم اینجوری هستن، شاید من و تو امیرم باشیم. و به خاطر همین شما مسئله رو مطرح کن، به طور کلی هر چیزی هست مطرح میکنی، نه اینکه شما صورتت داره نشون داده میشه و چهرت داره نشون داده میشه چیز رو عوض میکنه، و نه اینکه فکر کنی تنها هستی. به خاطر همین مسئله به طور کلی مطرح کن، و ضمناً حضور شما تو برنامه مطرح کردن این مسئله که مشکلات اکثر مردا هستش، باعث میشه دیگران هم بیان تو این برنامه و شرکت کنن و بدونن تنها نیستن، و اینجا جایی هست برای گفتن این حرفا.
2: درست میفرمایید، کاملا حق با شماست. ولی بالاخره واسه آدم تو رابطه است، بالاخره همه چیزش اوکی هست و درست علاوه نیاز فیزیکی و روانی که داره، و وقتی خارج میشه شوک هست دیگه، یه خلأ ایجاد میشه که باعث یک سری بیماری ها و امراض میشه. قاعدتا وقتی یک سبک زندگی شما عادت میکنید طی سالها، بعد یک دفعه این عوض میشه و تغییر میکنه، شما بالاخره دچار شوک میشید دیگه، چه جسمه چه روانه. از همین لحاظ منظورم بود چیز خاصی.
3: آقا بهروز من یه چیز بگم، نکته آقا کوروش رو شاید بتونیم تکمیل بکنیم. ما باید یاد بگیریم، من خودم هم هستم. ببین آقا کوروش مثلا الان گفتی از رابطه آدم میاد بیرون دچار شوک میشه، یه وقتایی آقا بهروز برنامه خودشون انقدر راجبه در واقع اون افتر مسای اون پس لرزه هایی که بعد از خارج شدن از یک رابطه، یا حالا اون مشکلاتی که توی رابطه رو باید هندل بکنی، انقدر راحت صحبت میکنه. برای خود من هم اینجوری بود که آقا پس اینجا من این مشکل رو دارم، یه در واقع یه مشکلی که از چیزو بگم، این مشکلی که دارم من باش دیر میکنم، این مشکلی که توی رابطه هست و من نتونستم بهش فارغ بیام، مشکل اصلی از منه. چرا آقا بهروز اینقدر راحت راجبش صحبت میکنه، راحت میتونه اون قضیه رو تو ذهن خودش و برای بیننده هندل بکنه؟ این میخوام بگم که ماها باید با تجربه کردن برسیم به اون لول. حالا مثال دارم میگم آقا بهروز که اون مشکلاتی که تو رابطه پیش میاد یا بعد رابطه پیش میاد خیلی براش عادی میشه هندل کردن اون، به اون لول برسیم. و چون ما به اون لول نرسیدیم، فکر میکنیم که یه شبه میتونیم برسیم. اون قضیه برای ما، نمیدونم دارم بد میگم، ببین بخوام بگم که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که باید استاد باشیم که اون بعد از یه رابطه اومدیم بیرون در واقع بتونیم با اون
0: استاد و استادم وجود نداره. هر چیزی هم اگه من گفتم، اگه راحت گفتم یا it's easier said than done، برای خودم هم همیشه سخت هست و همیشه سخت خواهد بود. به خاطر اینکه کار راحتی نیستش که شما بگردی بگردی با هزار تا استاندارد با یه دختری شروع کنی به رابطه، یه دختری پیدا بکنی، بعد خب نذاری اون دختره به اون چیزی که میخواد برسه، خب اون دختره میذاره میره دیگه، طبیعیه. و دخترایی که بخوان مردونه با تو زندگی بکنن، با سیستم مردونه تو کنار بیان، خب یا دخترایی هستن تعدادشون بسیار کمه اگه جوان باشن، چون جوونا دارن اون مسیر طبیعی خودشون میرن که شوهر پیدا کردن و بچه دار شدنه، یا که دختر هستن که دیگه از دور خارج هستن، دیگه برو بالای 40 و 45 و 50 و اینا، دیگه اونا کاری نمیتونن بکنن. وقت میگم باشه باشه، ما حاضرین با تو بودیکال باشیم برای مدت‌های مدید، اصلا خودت نمیخوای این بودیکالو، خودت نمیخوای اون کژوال دیتینگو، پس شما باید مثل کاستمر و فروشنده، فروشنده و مشتری میمونه. فروشنده میخواد همیشه بیشتر بفروشه، مشتری میخواد همیشه کمتر پول بده و بخره. به خاطر این جنگ همیشه برقراره، همیشه به یه جایی میرسه که عرض و تقاضای بازاره. همیشه شما باید دنبال آدم جدید باشی و این نباید تو رو خسته کنه، به خاطر که کسی که دنبال آدم جدید میگرده برای یک آرزوی طولانی که از این آدم جدید یک هدف حاصل شده رو بسازه و با این سالها خوش باشه و لذت ببره، وقتی با این فکر میری بیرون دوباره باید پیدا کنی، دوباره پیدا کنی، بسیار فراستریتینگ و ذهن تو خسته میکنه. ولی این آدم جدیدی که تو پیدا میکنی، دختر امروزی که برای خودش داره دیت میکنه، دوست پسر داره، همه چی اینا داره، شما هم بدونی که از کسی هستی که گذری میایی و رد میشی. اینجوری وقت بعد راحته. خوشتیپی، زیبایی، جوونی، جذابی، پول داری، ماشین گرو قرمز سوار میشی، این کار بسیار راحت تره. سنت میره بالا، پولت کمه، ماشین خوشگل نیست، این کار بسیار خود سخت تره. ولی چی کار کنیم دیگه، زندگی همینه.
2: درسته. البته تو سینما میمه دار سخت شده به روز جانو جو که بخواه بری دلو پیشنهاد بدی و توی جمع مثلا یا توی خیابون، برای ما خب خیلی سخت تره.
0: همه اینا از پار دی گیم. نه ببین، سخت میگی شده، اگرم سخت شده که البته درست میگی، ولی is part of the game. اگر سخت شده دلیل بر این نیست شما ستل بکنی. ستل با یه آدمی که دربر داغونه و از دور گذشته و دو دور کار کرده موتور میخوای ستل بکنی، یا با یه آدم جوون میخوای ستل بکنی، دختر جذاب جوون میخوای ستل بکنی. هر کدوم از اینا برای خودش یه گیمیه، یه بازیه، یه جوری باید بری جلو. ولی اگه شما بخوای ستل بکنی، یعنی تمام اون داستان تموم میشه. این دختر امروز جذاب و زیباست، وقتی دو ماه تو خونه شما داره زندگی میکنه دیگه این خبرا نیست. بخواد کنترل داشته باشه رو تو دیگه این خبرا نیست. به ندرت پیدا میشه که دختری باشه که خوب باشه و بمونه، چرا که خوب بودن با موندن فرق میکنه و موندن به معنای خوب بودن نیست. و همه اینا رو بخواد در نظر بگیری، آخر سرش میبینی که یه برنامه، یه قصه یه که هرگز تموم نمیشه. به خاطر همین شما باید بری تو داستان. خیلی اصلا میگن آقا من شده سنم 60 سال، امکان نداره من برم یه جایی که دخترای 21 ساله اومدن دارن سپرینگ بریک، دارن پارتی میکنن، مایوی دو تیکه تانگ نخی پوشیدن، دارن میگردن میرختن و مشروب میخورن، من با سن 60 سال برم اون وسط چیکار کنم؟ برقصم، پیشنهاد بدم، میخندم؟ بله درسته، تو باید یا بری سراغ زنای 55 ساله و 60 ساله، یا باید همون دخترایی که بهتون پیف پوف میکنن 25 دلار 30 دلار بدی بخریشون. همیشه این کار هست، خودت میخوای چی کار کنی میدونی. ولی فرق نمیکنه 24 ساله یا 23 ساله بیاد خونتون یا 58 ساله بیاد خونتون، در هر دو صورت you're married, you have a wife, you're gonna live like a woman. تمام اون داستان تمومه. تو دست اینو میگیری میری فروشگاه، دیگران مثل آقای بهروز خان نگاه میکنه به باسنش، خودت باید هرس بخوری. اگه قرار به اون باسن کسی نگاه کنه، خودت باید باشی که اونو برای تو اونجوری تنگ نمیپوشونه، برای تو تو خونه هست. حالا یه موقعی دستی میزنه، یه موقع دستی نمیزنه، بیرون برای دیگران هست. شما این عذاب هرگز تموم نمیشه، با توجه به اینکه دختر مدرن، زن مدرن یه دنیای جدیدیه که به هیچ وجه شبیه دنیای دیتینگ حتی 15 سال پیش یا 10 سال پیش هم نیست. دیگه چه برسه به دنیای سنتی.
1: حالا
0: خوش اومدی، چه خبر اونجا؟ سال نو مبارک باشه.
4: سلام بهروز جان، همه دوستان. برو آقا تونی، شما برو امیر خان حرف بزن، بعد من میام تبریکام.
0: 30 ثانیه مزه داره.
1: آره آقا میکنیم 35 ثانیه. آقا بهروز، این همشهری ما پژمان اصلا فوتوکپی جولیانو جماسا، میبینی؟ خدا وکیلی خوشتیپ اصلا کرمانشاهی اصل. آره ببین کوروش جان،
0: داری دل ما رو می‌سوزونی.
1: این قضیه که الان آقا بهروز گفت 22 ساله و فلان اینا، ببین اون 22 ساله رو شاید تو لاس وگاس و ماساچوست نتونی گیر بیاری، ولی همون 22 ساله رو تو لاوس عین آبو خوردن. گفتم لاوس ها، چیزی دیگه نه تو فکرتون، گفتم لاوس.
0: بله شما اومدی ماساچوست رو بد تلفظ کردین، گفتم الان لاوس رو میخوای بد تلفظ کنی یا بزرگان.
1: آره ببین حالا شما و کامبوج و ویتنام و لاوس و این کشور ها که بری، اون 22 همون 22 ساله اونجاست. خب نمیخواد گلدینگی، حتی نه اینکه همشون نه، ولی در کل وقتی شما اونجا یه حالتی داشته باشی که داری زندگی میکنی نه توریستی دو هفته ای، میفهمن. خب خودت هم میدونی با رفتارت من دو هفته ای اینجا، اونایی که 22 ساله که میان طرفت خیلی فرق میکنن. وقتی با یه حالتی که رفتی اونجا داری زندگی میکنی، نه اینکه چی میگم مسلما اونجا کار هم میکنی، نه اصلا اومدی زندگی بکنی 6 ماه یه سال 5 سال، میفهمن که تو اینجا ستلی. همون 22 ساله میاد طرفت، نه دنبال این خونه تو بالا بکشه نه دنبال این فلانت کنه، ولی همون که به قول معروف یه پول تو جیبی میذاری، نه به عنوان چی بگد هزینه وقتش، اینا بخاطر که دوستش داری. خب بیا اینو برو بذار جیبه برای خود، برو نینی بخر، قاقا بخر، فلان کنه.
0: همه مردای دنیا اگه اون پول ندن هیچ زنی محل سگ بهشون نمیگذاره. بگذاریم از اینکه در بعضی جای دنیا رو کاغذ هم می نویسن که پیشا پیش هم باید کاری، از همه اینا بگذاریم بریم سراغ امیر خان.
1: پژمان
4: امیر خان میخوای ادامه بدی برو، ما مشکلی نداریم، لذت
1: میبریم. نه من تموم دارم جمع میکنم برم استخ، من گوش میدم ببخشید.
4: از طرف ما تو استخ بچه ها سلام برست.
0: گفتی استخ، یاد رایان افتادم. تو استخ خوب عملیات انجام
4: میده. exactly. من سلام میکنم به همه تون، سال نوی همه تونم مبارک باشه، سال خوبی باشه. چه تابستونیه امسال آقا بهروز.
0: چه خبر؟ بگو
4: فقط همین رو میگم.
0: چه خبر امسال تابستون؟
4: تابستون ها اینجا معروفه، تابستون روم که معروفه واقعا.
0: پس ما بیاییم آقا، باید بیاییم روم درسته این تابستون؟
4: بیا قدم تو چه؟
0: چه فصلی باید بیاییم اینجوری بگو؟
4: والا از تو تقویم برات نها کنم دقیق بگم.
0: بعد از فصلی که من نیستم، اون فصلی که من نیستم رفتم.
4: نه اتفاقا بیا با هم دیگه تیم اپ میکنیم، من میشم ساید وینگ شما و هم بریم کلاب.
0: شما نفسن جلو دخترها که وقتی اومدن، وقتی خیال کردن میخوان با تو حرف بزنن، یه هایی میبینن ای وای ما باید با این حرف بزنیم،
4: مجبور داریم. میدونی که خودت میدونی که اصلا به قیافه و اینا نیست. حالا من میخواستم یه چیزی بگم به اگه کسی هست اینجا که 20 سالشه داره برنامه رو میبینه که 100% هست توی 20 سالگیه، بچه ها این یادتون باشه، اصلا نگران نباشید، فکر نکنید که سن میره بالا اتفاق میفته. وقتی میشه 40 سالتون شما از همه نظر بهتر میشید، قیافتن هم حتی بهتر میشید، فیزیکی بهتر میشید، از نظر صحبت کردن بهتر میشید. من خودم میگم با ورژن 20 ساله خودم که مقایسه میکنم، اصلا توی یونیورس دیگه هستم، اصلا گیمم یه چیز دیگه شده، خودم یه آدم دیگه ایم. آدم وقتی توی سنیه همون نقطه جوگیر بهش چی میکنن که دیگه از اینجا به بعد دیگه میفتی تو داونهیل، در صورتی که اونجوری نیست، میرید بالا. یعنی شاید میگم رو پیک 40 سالگی 45 سالگی ما تو فرهنگمون هم داریم که مردا 40 سالگی تازه اول چلچلیشونه. بعدم
0: آفرین
4: آقا کوروش، تو الان دقیقا وقتته که بری یه سفر تایلند، چرا این کارو نمیکنی؟ دو حال داره، یا پول داری. من یه چیزی بگم بهت، من یه چیزی بگم اینو به عنوان ایدی من از من قبول کن، دو حالت داره، یا پول داری پس پاشو برو تایلند. خب بیا اصلا وقتشه، اصلا نوروز هم هست، تور نوروزی برو تایلند الان واسه خودت. یا پول نداری، خب بیا زنگ گرفتن چیه، باید تمرکز کنی الان رو پولدار شدن. یعنی تو سال جدید هممون باید تمرکز کنیم رو آپگرید کردن خودمون، نه اینکه دنبال دختر باشیم. دختر خودش میاد، اصلا اون مثل مثل آدمی که داره میدوه دختر، الان نمیخوام اصلا، میدونی من خیلی دخترم دوستم، ما قبلا میرفتیم ترکینگ میکردیم تو این دشت دمن که میرفتی، یه چیزایی هست ما تو کردی بهش میگیم دوستنکی، یه گیاهایی بودن میچسبیدن به پاچه شلوارت، به گیاهای گردی بودن. دختر مثل اونه، به آدم دونده، به آدم رهرو، به آدمی که تو مسیر خودش داره میره میچسبه، اصلا قرار نیست تو کاری بکنی، یعنی تلاشی لازم خودش میچسبه
0: بهت. حالا تو 3 میلیون دفعه بگو کو گوش شنوا فهم میکنه.
4: حالا من فقط بهت فقط میتونم این رو بگم، اگه پول داری وقتش رو بری تایلند، اگه پول نداری وقتش تمرکز کنی رو پول در آوردن دیگه، از این دو حالت
1: خواهی. تایلند منتظر ماست، بیا تا برویم.
0: خب بله داستان زمین که امیر خان داشت یه چه مسئله رو میگفت و اینکه آنه بخشید پژمان داشت میگفتش که بهتر میشی و بهتر میشی، این جنبایی که شون اسم آورد جنبایی دیگری هم توش هست، رفتارت هم با زن ها بهتر میشه، زن ها رو بهتر به جای یه زن میبینی، به جایی که به جای دشمن خودت یا کلنجار رفتن یا رقیب خودت ببینی. میگفتش پژمان خان که این یه رقصه، یه جنگ نیست، یه حالگیری نیست، یه روکم کنی نیست، بلکه یه رقصه، تو باید درست برقصی تا اون درست برقصه، برقص تا برقصیم. این داستان میشه با زنا. بلاهایی که تو این دنیای جدید که میبینی مردا میرن سکس توریست میشن و پولاشون رو برمیدارن دور دنیا میرن، 10-15 دلار 20 دلار دخترای بی‌نظیر رو امتحان میکنن و اون دخترها هم خوشحال و خندان از همه جاهای دهاتشون بلند میشن میگن که همون 20 دلار رو بگیرن. همه اینا رو بگذاریم، اگر دخترایی هم باشن که بخوان آقا خودمون بگن آقا ما خودمون 20 سالمونه 22 سالمونه دلمون میخواد با این مرده مثلا فرض کن 45 ساله یا 55 ساله بخوایم بریم دوست دخترش باشیم مثلا یا باش دیت بکنیم، حالا که ما که با این همه کور و کچل رفتیم، حالا بازم شوهر نداریم، حالا اینم گیرم آقا بخواد 5 سال دیگه بمیره، بالاخره که من میخوام ببینم که این چه جور آدمیه. همه اینا رو بذاری کنار، هم بلاهایی هم که از طرف مردای با تجربه ای که بالای 40 ساله هستن به سر دخترها میاد، ناراحت یا تجاوزا، اذیت کردن ها، ابیوزای مختلف به مراتب بسیار قابل توجهی کمتر از مردایی هستش که مثلا فرض کن 25 سالشون و 30 سالشونه. از این جهت هم به سود زناست، مردایی که سنشون بالاتره وقتی اسیر یه زنی نباشن پول بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن، وقت متناسبتری دارن برای سرویس دادن، انترتین کردن، حال دادن به قول معروف به دخترای جوان، دخترایی که تو ذهن ما هست، زیبایی، جوونی، قشنگی و همه اینا. هر موقعی هم دخترها همه گفتن پیف پیف پیف خاک بر اون سرت با اون قیافت و با اون سن 50 سالت، بازم 25 دلار در میاری عین همون دوباره میخری. یعنی در هر صورت شما یا باید 25 دلار در بیاری یه دونه جوونشو بخری، یا باید 25 هزار دلار بریزی تا یه همسن خودت از همه دوستای دیگش اجازه بگیره، همه خوشحال باشن، همه اونا عمه خاله دوستا همه اونا تایید بکنن که این مرد خوبی پیدا کردی، حالا 100 هزار دلار باید خرج زندگی کردن اون خانم بکنی. خب کدومش احمقانه است، کدومش حساب اقتصادیش درسته و به عقل جور در میاد؟ خودت بشین فکر کن آقای کوروش خان و بقیه دوستانی که توی فضای فکری آقای کوروش خان هستن که ما باید زنی رو پیدا کنیم که خوب باشه و زندگیمون قشنگ باشه، به جای اینکه حالا هم که زنی رو پیدا نکردیم سخت، گرفتاریه، فشار خونم ناراحته، زندگیم نابسامانه، پس کجاست اون زنی؟ کاش من 50 سال پیش زندگی میکردم، زنا خوب بودن، تلفن میکردیم، چه میدونم میرفتیم خواستگاری میگرفتیم، یا مثلا 100 سال پیش زنا میاد با ما زندگی میکرد. همش تو اون فکری. نمیدونی تو دنیای جدید اگه بخوای زندگی مدرن بکنی و خودتو با دنیای جدید به دنیای جدید برسونی، به روز پاکشیر، آقای کوروش خان، اون یکی بقیه ماها خودمونو بکشیم، من 20 سال از دخترها عقبتر هستیم، به خاطر که دخترها از ما خیلی جلوتر رسیدن به دنیای جدید. به خاطر همینه که ما مشکل داریم، ما هی میخوام رو سنت، رو مرحمت، روی نمیدونم دین، روی هر چیزی که واسه همون مهمه، روی اخلاق، روی فرهنگ، هر چیزی که هست بریم دوباره اون رابطه قدیمی قشنگ رو به دختر مدرن برقرار کنیم. همچی دختری نیست، این دختره مدرنن، تو تازه باید 20 سال خودتو بدویی برسونی تازه تو دنیای مدرن بتونی لذت ببری زندگی کنی، که سخت‌ترین کار قسمت کار ما هم همینه.
2: دقیقاً درود
3: بر شما. ما رو باش که فکر می‌کردیم با سوال کردن یه تحقیق کن فلان کن آقا بهروز رو به حرف بیاریم، این آقا یه کلمه گفت من می‌خوام زن بگیرم، آقا بهروز همچین این فشفشه رو آتیش می‌پرهیدیم رو اسمن رو آتیش.
0: آقا تو سوال می‌کنی می‌ری واسه من کیس میاری، این آقا خودش کیس اومده اینجا. It's original baby. That's like a hot and boiling and sizzling. I can't let that one go.
3: آبیز من یه سوال داشتم، شاید رفتی به دیتینگ
0: نداشت باشه.
3: آقا پیج من شما مطلبی داری یا من برم؟
4: نه دادش قربونت برشم.
3: آبیز یه سوالی ذهن من رو مشغول کرده، یه بارم صحبت چی کردیم؟
0: بذار قبل که شما سوالتو مطرح بکنی، من این آهنگی که آقای اورمزد درست کرده در مورد عید و سال نو اینو پخش کنم، یه خود تستمون عوض بشه، برگردیم و چند دقیقه آخر برنامه رو با هم دیگه بریم جلو. موافقین؟

0: خب دوستان عزیز رسیدیم خدمتتون، لطفا بحث رو روی زوم مواظب باشید، دیگه دارم صدا رو وصل میکنم، بحث رو لطفا استاپ کنید. بذار ببینیم صدای زوم کجاست. بده من ماوس و شاپور خان. خب دوستان صدا رو زوم دارید؟
1: آهنگ بسیار زیبایی بود، ما واقعا لذت
0: بردیم. آقای اورمز و موزیک و شعر کار خودشونه، البته ویدیوش توسط پرواز تیوی تهیه شده، ایشالله که پرواز تیوی حلال کنه که ما بی اجازهش پخش کردیم ویدیو رو و دستون درد نکنه. بسیار کار خوبی
2: پخش نشد بیروز جانم.
3: اصلا صدا نبود آقا بیروز
0: جانم،
1: تصویر بود برای ما، تصویر بود ولی صدا نبود.
0: نه شما رو زوم هستید، رو زوم نیست.
2: ما رو من نه صدا نه تصویر،
0: نه اون رو ایر پخش میشه روی
4: زوم. میتونید وایس اون ویدیو هم شیر کنید تو زوم؟ ما تو کلاس هامون این پروفسور هامون اکثرا این کار رو میکنن، یه ویدیو میتونن یه جا
0: میشه ولی کنن. هزار تا ستینگ که باید عوض کنیم، هی کردیم دالا ده دفعه عوض کردیم بازم یه چیز دیگه شده. Believe me I know. ولی
3: آقا بروز از شما یه سوال خوب پرسید، اگه دوست داشته باشید دوباره سوال تکرار کنید.
0: من اون ویدیو اینا رو هم براتون
1: آقا امیر شما بگو.
0: دوستان اونو میذارم.
1: حالا من شما بگو بگو. من امروز یه خورده داونم از لازم هست.
3: نه نه میگم سوالتو بپرس آقا بروز از شما. شما سوالتو بپرس. آره.
1: اون سوالی که گفتم توی چیز؟
3: آره همون
1: یه سوالی نه این چیز یه سوال دیگه است آقا امیر. این یه سوالی برای من مطرح شده، شما ببخشید اصلا ربطی به دنیای دیتینگ نداره، بچه‌ها یه لحظه تحمل کنن.
0: ببینید
1: شما باید پشت جنگ رو نگاه میکنید، پشت جنگ رو نگاه میکنید. این جنگ اوکراین پرده مثلا ذهن من درگیر کرد و این مدت درگیر که نه به این سوال رسیدم. پشت جنگ رو نگاه میکنید خیلی در واقع بازی های زیادی داره و یکی از یکی خوشش نمیاد، یه جای دیگر شروع کرده زدن و اینا. من به این سوال رسیدم که اگر یه همچین اتفاقی برای کشور ما بیفته، ما واقعا مثلا نگاه میکنیم میگه آقا من برای این مردم شیپل بقول آمریکایی، حالا من کلمه‌شو میگم که بعدا برای ما بد نشه، برای اینا برم بجنگم، یا مثلا بعد برم بجنگم که پشتش دو نفر دیگه که پشت پرده هستن اون یکی برای اون یکی پیروز بشه، یا اون یکی خواسته یه اتفاق دیگه یه جای دیگه تو دنیا بیفته. واقعا اگر مثلا برای یه کشور خود آدم بیفته این اتفاقی، ما باید به عنوان یه فرد در واقع اندیویژوالی دارم صحبت میکنم، آیا واقعا باید اسلحه بگیریم و بریم بجنگیم چون پشتش اون بازی ها هست؟ بعد اون ور با اون لنز پرچونه نگاه میکنی میبینی که همه اینا شامورته بازیه. اینو یه خورده من روش مشکل دارم، خواستم جوابش رو بدم.
0: بسیار سوال زیبا، سخت و خیلی هم سخت جواب دادنش، به خاطر اینکه جواب دادن به این قضیه همجور مثل قضیه قبلی که گفتی به سیچویشن و وضعیت بستگی داره. اینکه آقا هر موقع
1: جنگ شده همه جنگ ها یکیه دیگه آقا بروز، همه جنگ ها یکیه دیگه، وضعیت همه جنگ ها یکیه، پشتشون نمیدونیم و یکی به یکی
0: پشتش چهارت گردن کلوف وایستدن که میخوان به اهدافشون برسن. یه سری سرباز هم مجبورن برن به جنگن، یه سری افراد هم اینوالو و درگیر هستن. میخواستم اینو بگم که جنگ یه مسئله خیلی ایموشنال و احساساتی هستش، درست مثل این میمونی که بگی من اصلا عصبانی نمیشم که من واسه یه دلار، کدوم شما الان فکر میکنید که مثلا به خاطر مثلا یه دلار یا مثلا حالا یه پولی که تو کشور شما میشه باش بیه بسند قیفی کوچولو بخری، انقدی بخری، کدومتون فکر میکنید به خاطر این ممکنه شما یه نفر بکشین؟ مگه همچین کار احمقانه رو کسی انجام میده؟ نه. یعنی چی؟ نوش جانش 10 تا بستنی واسش بخرم 5 دلار بهش میدم، مثلا 1 دلار مسئله نیستش. ولی کسایی که استاد جنگ درست کردن هستن قضیه رو میپزن، به صورت ایموشنال تحویلت میدن، یعنی با اعصاب و روان و فرهنگ و مذهب و باور و چه میدونم عرف و عادت هر چیزی که میدونن اول ریسازی میکنن که وقتی دکمه رو زد برق به 100 جا وصل بشه، نه فقط بگن آقا ما مرز مثلا فرض کن ایران و عراق رو میخوایم 5 متر بریم اون طرف تر چون لوله چای نفت رو میخوام بذاریم پایین، ایرانی ها موافقت نمیکنن. ما میگن اینجوری بگی که خواهش که نمیره، یه گور باهاتون هر کی میخواد هر کاری بکنه به من چه مربوطه. ولی قضیه وقتی ایموشنال شد، احساساتی شد، خواهر این کشته شد، پدر اون کشته شد، برادر این رفت تیکو پاره شد، اون وقت دیگه مسئله پرسونال میشه، دیگه میشه یه انتقامگیری یه شخصی که تو اون دهات زندگی داشته میکرده از کسی که اونجا بوده، اونو میکشه. اون میشه واکنش زنجیره‌ای و یه مسئله است که دیگه از پول درآوردن چهار تا آدمی که پشت پردن شما نمیشناسی کی هستن خارج میشه، میفته آتیشی که مثل آتیشی مونه که به یه گندمزار گرفته. دیگه اون گندما به خاطر که چرا آتیش افتاده تو این گندمزار نمیسوزن، اون گندما میسوزن به خاطر که گندما بغلشون داره میسوزه، اون گندما به خاطر اون فندکی که تو زدی به گندما اولی نمیسوزن، اونا به خاطر این میسوزن که دور و برشون همه گندما داره میسوزه، همدیگر رو میسوزونن. این خواسته کسایی که جنگ را میندازن. متاسفانه هر کدوم از ما اگه درگیر منطقه جنگی باشیم که در اونجا جنگ به ما اعمال ببخشید تحمیل بشه، ما میفتیم تو مسئله
1: اساسی.
0: جانم؟
1: This question is off the table بگن دیگه اصلا.
0: It's not off the table. نه من خیلی خوشحال میشم اینجا صحبت کنم. به خاطر که زندگی ما داریم راجع به زندگی حرف میزنیم. ما راجع به سیاست صحبت نمی کنیم. به خاطر که تو سیاست تا موقعی که توش نباشی هر حرفی بزنی راجع به سیاست مزخرفه. چرندیه که خودت خیال میکنی داری میفهمی. هیچ که دیگه به اون رب کاری نداره که تو چی داری میگی. خاطر که تو سیاست نیستی. تو سیاست هم باشه کسی تو رو نمیبینه و بشناسه که تا بفهمه تو چی میگی. قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست. ولی برسای زندگی مردمه. اگه من یه بچه‌ای بودم که دارم تو اوکراین زندگی میکنم و مثلا یه نفر اومد بمب ریخت سر من، دیگه جنگ خصوصی میشه، پرسونال میشه بین من و اون آدم. دیگه اصلا دلیل اصلی جنگو من کار ندارم. اگه گفتن که فلان کشور انقدر خاک اینجا رو میخواد، اون اوکراینی میگه گور باباش، من توی مملکتم جون زندگی میکنم، جون دارم میکنم، حالا اسم اون خاکی که اونجا هست مثلا باشه روسیه باشه اوکراین باشه ترکیه یا باشه ایران چه فرقی به حال من میکنه؟ منم تو اوکراین صبح دارم راننده تاکسی ام، چه فرقی به حال من میکنه؟ این قضیه تا ایموشنال نشه و آتیش به گندمان نیفته این قضیه سود نمیکنه و سودساز نیست. موقعی که آتیش به گندم افتاد، من و تو هم که تو منطقه جنگی داریم زندگی میکنیم، ما اون گندمایی هستیم که میسوزیم به خاطر اینکه بغلی ما داره میسوزه، نه به خاطر اینکه چرا و کی کجا فندک اولی رو زده. و اونا اینجوری از جنگ لذت میبرن و بهره میبرن. جنگ ایران عراق نگاه کن، آمریکا و مکزیک نگاه کن، نمیدونم هر جای نگاه کن، افغانستان روسیه نگاه کن، ترکیه و ارمنستان نگاه کن، هر کدوم اینا رو نگاه کنی یه نفر یه جایی یه کبریتو میزنه، بقیه که میخوان بسوزن خودشون همدیگر رو میسوزونن. و ما نمیدونیم در اون لحظه که من دارم فرض کن مثلا تو آبادان زندگی میکنم جنگ میشه، یا تو اوکراین زندگی میکنم، یا دارم توی مرز ترکیه و ارمنستان دارم زندگی میکنم، وقتی این آتیش افتاد من در چه وضعیتی احساساتی، ایموشنالی، مالی، اسیر شدن در چه مسائلی میفتم و برای اون چه انگیزه هایی رو میگیرم که بخوام برای اون انگیزه ها بجنگم. همینجوری نمیگم میگم آقا گور باباشون اونا جنگ راه انداختن، نخیر آقا مردم فلانجا با مردم فلانجا نباید بجنگن، هیچ کی نباید بجنگن. اینجوری نمیشه حکم بدی. بخاطر اینکه هر کدوم از اونها یه سری افراد که آقا اینا مزدورن و اینا سربازن، هلیکوپتر سوار میکنه، اینا حقوقشون رو گرفتن، اینجا پیاده میکنه، میگه اینجا پیاده میشی، اونجا تا اونجا رو دینامیت میذارید و بمب میذارید، اونجا مکرشو با گوله میزنید، دو تا اسنایپر اونجا میذارن، حقوقش هم یارو طرف میرسه به بانکش. اون کارشه. اونا اون فندک اولیه است که میزنن زیر گندمای اون گوشه گندمزاره. ولی وقتی آتیش افتاد بستگی داره که من و شما تو چه وضعیت ایموشنال، پرسونال و همه چیزهای دیگه قرار بگیریم. اونجاستش که فکر ما و عقل ما یکی یکی تعیین میکنه که آقا شما باید تفنگ دستت بگیری یا بگه گور باباشون من از این گوشه سوار قایق میشم میرم واسه خودم یه کشور دیگه، اونجا واسه خودم پارتی میکنم، اینا انقدر بزنن تو سر کله همدیگه رو بکشن، وقتی تموم شد اگه خوب بود برمیگردم، خوب نبود همونجا زندگی میکنم. ولی اگه تو اینوالو شدی به نحوی که نمیتونی دوری، به فکرت مربوطه، به ایموشنت مربوطه، به طریقه فکرت مربوطه که چقدر اینوالو بشی. مثل همون گندمی که تو گندمزار هست، ممکنه چهار تا گندم اینجا میسوزه، یه سری ساقه خیس باشه نسوزه، یه درختی تنومندتر باشه این آتیشه پوفی گرفت رفت مثل فلش فایر هزار تا گندم سوزوند، این درخت نسوزه. بستگی به اینوالومنت تو در اون قضیه و درگیری تو در اون قضیه داره و هیچ حکمی نمیشه ثابت صادر کرد که آقا یه جای جنگ شد گور باباشون چهار تا پولدار و صاحبین نمیدونم نفت جهانی دارن با هم میجنگن، چرا من برم کشته بشم؟ همچین چیزی رو نمیشه گفت. امیدوارم جواب سوالت داده باشم.
1: دست شما در نکنه. ببخشید ما سوالای بی ربط به دنیای دیتینگ پرسیدم.
0: نه بی ربط نبود، بسیار عالیه. ما باید سالم باشیم، بدنمون کار کنه، خوشحال باشیم، خونمون آتیش نگرفته باشه تا بخوام به دیتینگ فکر کنیم دیگه. خب اینم خیلی مربوط میشه، چون زندگیه. ما میخوایم راجع به خوشحالی حرف بزنیم، راجع به سعادت حرف بزنیم، آرامش حرف بزنیم، و بعد یهویی میبینم من بچه‌ای مثلا فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان، یهویی میبینم جنگه بین مثلا ارمنستان و ترکیه. حالا من چیکار کنم؟ من به عنوان سرباز ارمنی برم تو جنگ بجنگم؟ دختر خالم رفته زن یا آقای ترکی شده، دارن با هم دیگه تو استانبول زندگی میکنن، حالا من برم ترکا رو بکشم چیکار کنم؟ من ارمنی ام. خب اون ترکه، اگه اون ترکه من ارمنی ام، چرا اون منو میکشه؟ من چیکار کنم؟ توضیح بدم برای خودم. باید ببینی وضعیتی که توش هستی چیه. همین مسئله تو افغانستان هست، ایران و عراق هست، همه جنگایی که شما میبینید بوده و هست و خواهد بود هست. و هنر اون کسی که جنگ رو میندازه اینه که یه جوری بندازه که با یه کبریت یه گندمزار تا ته بسوزه، بریزن به هم اون چیزی که میخواد انجام بشه. اگه ببینید اینجا گندما خیسن، یه جایی که همش خیس گندماش، شما اگه دو تا گندم بسوزید تورچش کنی، چه میدونم زغالش هم بکنی، شش تا گندم اون طرفی اصلا آتیش نمیگیره، اصلا نمیشه، اصلا هیچ فایده ای نداره.
1: من یه توری راجع به مثلا سیستم اقتصادی جدید دنیا بهش رسیدم، اینه که اینا اومدن و دیدن که یه بخشایی از دنیا، من فکر می‌کنم یه بخشایی از دنیا، مثلا مثال ایران رو دارم میزنم، ما مردم ایران خیلی به سیاست فکر می‌کنیم، خیلی به اون چیزی که داره تو کشورهای اطرافمون اتفاق می‌افته در واقع دقت می‌کنیم یا توجه می‌کنیم. این کار اشتباهی یا درستی منظورم نیست، بحث فکر کردنش. الان مثلا شما ببین داستان بیت کوین هم نگاه بکنید، من فکر من اینه که اومدن یه سیستم در واقع مالی که تو دنیا دارن ایجاد می‌کنن و یه جور دارن طراحی می‌کنن که شمایی که تو لس آنجلس نشستی درگیر بیت کوین شدی، همون قدری که من تو ایران نشستم و درگیر بیت کوین شدم، بحث مالی قضیه هم درگیر شده، مجبور باشیم اخبار سیاسی دنیا رو هم دنبال بکنیم، چون میدونیم که جای سیاست مثلا جنگ فلانجا روی در واقع مال منال ما که توی مثلا یه کشور مستقل مثلا سوئیس هم داره زندگیتون میکنی هم تاثیر میذاره. یعنی من یادمه که شما یه بار گفته بودید که مثلا شما به کشورهای مختلف سفر کنی میبینی که این داستان جنگ و نمیدونم این داستان دقت کردن مردم به بحث سیاسی مخصوصی سر کشورهای مثلا خاورمیانه است و این سر کشورهایی که شاید تو دنیا مهم باشن. ولی من فکر میکنم که الان با این سیستم طراحی مالی جدیدی که آوردن تو بازی، میخوان یه بخشی از ذهن مردم رو که خیلی از کشورهای دنیا به حداقل مثل ایران مثلا اگه بخوام الگو بگیریم یا مثال بزنیم، درگیر بخش سیاست و بخش این چیزهای مردم دنیا نیستش رو هم بیارن که طرف مجبور باشه اون اخبار رو، اون اتفاقایی که داره میفته رو نگاه بکنه و تحلیل بکنه، حالا به قول خودش تحلیل بکنه که بتونه تصمیم درست رو بگیره که حتی
0: حال زرن. که من همیشه گفتم، حتی من هرچی گفته باشم همیشه زیاد مهم نیست، ولی من در حد خودم همیشه گفتم به هر کسی که پرسیده، گفتم درگیر هر برنامه جدیدی نشی، فکر کنی این مدرنیزیشنه، وای دیگه قبلا پول بود و الان دیگه بیت کوینه، وای قبلا نمیدونم تماس‌های نزدیک و شهر و خودمون بود، حالا دیگه دیتینگ ورلد، از اینجا از ژاپن زن میگیرم، نمیدونم از ایران، نمیدونم از اوکراین زن میگیرم. تو اول بذار بازیایی که درست میکنن را میندازن گندش در بیاد، ببین چی باقی میمونه، ببین کیا میسوزن کیا نمیسوزن، بعد میتونی به عنوان یک چیز مدرن ازش استفاده کنی. بهش میگن early adapter tax، یعنی کسی که جریمه ای که میده جریمه زود پریدن تو هر آتیشیه، تو هر مخمسه ای میخواد زود بپره اون تو و بگه من مدرن هستم. تا یه چیزی میاد اول میره ثبت نام میکنه، تا یه چیزی میاد اول میخره، اول میره مثلا فرض کن یک پروسسور جدید میاد، گرافیک کارت جدید میاد، یه ماشین جدید میاد. یه جایی مثلا الان مثلا رو متا دارن زمین میفروشن. خب بله، رو متا زمین میفروشن، زمینی که وجود نداره با پولی که وجود نداره میکنن مسئولیت تو، پولی که تو داری ولی اونا مجبور نیستن بهت پس بدن، پول تو ازت میگیرن، دیگه وجود نداره. حالا من هرچی بگم مهم نیست، یه سری آدم میخوان مدرن باشن، یه سری آدم میخوان این ایمیج رو بدن از خودشون بیرون که ما مثل قدیمی ها نیستیم، ما مدرن داریم الان کار و زندگی انجام میدین، همونجا آتیش میگیری میسوزی. باید ببینی این قضیه مدرن چیه. اگه دیر تو بیت کوین بیفتی، اگه دیر تو متا بیفتی، اگه دیر تو همه مزخرفاتی که الان هر پسر بچه و دختر بچه 12 13 سالگی 13 ساله اسمشو خیلی خوب بلده، 400 تا عکس هم در اون زمینه رو تلفن خودش پست میکنه، اگه دیر توی اونا بیفتی راحت‌تر و مطمئن‌تر میری جلو و تمام کسی که اون تو میافتن میبینی که آقا داستانش چطوری میشه، کدوماشون سوختن، کدوماشون از بین رفتن، بعد همیشه میتونی این کار رو انجام بدی. هرچی early adapter نباشی کمتر تو این بازی‌های مدرن میای. مردم الان مدرنیزیشن رو به عنوان یه ترند و به عنوان یه کریز، حالا ترند بود نه الان کریز هم شده دیگه، باید همه دیوانوار مدرنایز بشن و این مدرنیزیشن یک ارج رو به وجود آورده تو کسایی که هیچی نمیدونن، یه اینیسته دارن، یه دونه از این گوشی ها که انگلیسیش میشه تلفن و هیچی جز این ندارن برای ابراز شخصیت، به خاطر همین سری میافتن تو اینا و سری خودشون رو میخوان متفاوت کنن با نسل قبلیشون که پدران و مادرانشون هستن که به اینا هزار تا چیز برای یاد دادن دارن و نمیتونن به اونا گوش، نمیخوان گوش بدن، به راحتی قابل کنترل شدن. الان با یه عکس، با یه مدل ابرو، با یه مدل شلوار، با یک جمله که نمیدونم می تو، نمیدونم یو می، از این حرفا میلیون ها نفر آدم از سر تا سر دنیا با هم میجوشونن. اینه بهش میگن مدل جدید کنترل جهانی و باید
1: ما بروز من جناب این توریای در واقع
4: بروز جان یه چیزی بگم
0: بفرمایید
4: جواب آقا بروز هم اصلا بروز این ترم گذشته این سمستر قبلی یه استی باید می‌نوشتیم و من موضوعی که انتخاب کردم یه چیزی بود از نیچه به اسم هرد منتالیتی، یعنی ذهنیت گله‌ای، و خیلی خیلی جالبه که تز شما یعنی کلن حرفات تیم 20 سال منطبقه بر حرفای نیچه، یعنی شاید بشه گفت نیچه ایرانی هستی یا شاید هم
0: نیچه. من نیمچه ایرانی هستم به جای نیچه، نیمچه هستم.
4: به هر حال این هرد منتالیتی دقیقاً همینه، میگه که هرد منتالیتی ترجمهش میشه ذهنیت گله‌وار، گله چارپایان، نه گله گرگ و اینا، گله چارپایان. هرد منتالیتی همینه که شما میگی رو دقیقاً میگه، میگه که آدما فکر نمی‌کنن تو گله چارپایان، اینجوریه که فکر نمی‌کنیم، نگاه می‌کنیم یعنی خب بقیه دارن اینوری میرن پس منم اینوری میرم، یعنی همین کریز و ترندی که میگی. حالا سیستم یا استیت یا هر چی که بخوام اسمش رو بذاریم خیلی ابزارهای جدیدی پیدا کرده، مثل سوشال مدیا یا همین ابزاری که داره خیلی قوی تر شده این هرد منتالیتی. حالا باش خیلی کارا میتونن بکنن دیگه، جنگ هم میتونن راه بندازن،
0: همه گله بهتر تربیت شده، گله بهتر تربیت شده، چون که قبلا گله ها در جاهای کوچیک کوچیک تربیت میشدن،
4: گله داری مدرن شده، یعنی میخوام اینو بگم گله داری الان مدرن شده، ولی خب گوسفندا یا گله، خب هنوز گله است دیگه، ولی گله داری مدرن شده. الان با یه دکمه، با یه دکمه میلیون میلیون جهت میدن، یعنی دیگه مثل قبل دردسر ندارن دیگه، راحتن.
0: از اون طرف ادویکیشن و تحصیلات به نهایت لگد شده، رشته های بی خودی، چرندیات و پرندیات بی خودی، راجب هر چیز رو با اصطلاحات بزرگ بعد نگاه میکنی، کور کچل رفته اونجا و از اون رشته ها دیپلم و لیسانس گرفته، الف رو از بین نمیشناسه ولی دیپلم و لیسانس رو نمیدونم فوق لیسانس هم گرفته، دکترا هم گرفته و در اون زمینه و نگاه میکنی مثل که حرف میزنی باهاش، مثل که داری با یه آدم همینه که 6 کلاس هم سواد نداره. قبلا تحصیلات بود، الان فقط بهشون یه سری چرند و پرندی که بی‌معنیه، نمیتونن با هم کمیونیکیت بکنن، نمیتونن با هم میک سنس بکنن. علوم فنی و علوم ریاضی و علوم پایه به افتضاح کشیده شده و خیلی کم تدریس میشه. لول علوم پایه مهندسی ریاضی و فیزیک و اینا، شیمی و این مسائل در دانشگاه انقدر اومده پایین که حتی از دبیرستانهای قدیمی هم سطحش پایین تره موقعی که داری برای لیسانس و فوق لیسانس میخونی. خب اینا همه با هم کنترله، یعنی هم دوا و غذا میدی به گله، هم کنترل دیوارا رو قوی میکنی، هم یه درایی باز میذاری، اینجوری فشفشه روشن میکنی، این گله مجبور از این در بری بیرون از سر تا سر دنیا. مثل که کوروش خان میخواد چیزی بگه، بفرمایید کوروش خان.
5: چیزی درسته، حرفا شما کاملا درسته. این نظام در واقع بنکرها هستن که این کارو دارن انجام میدن، این جنگا رو راه میندازن. و در رابطه با بیت کوین که دوستمون گفت خیلی فشرده بگم، اینو ایلان ماسک ساخته، خالق بیت کوین هستش و با ایجاد نوسان در بیت کوین از 70,000 میره به 35,000 نوسان میکنه، در واقع داره هزینه های اسپیس ایکسش رو در میاره. این بازی نهنگ هاست، در واقع ما همون جلبک هایی هستیم، پلانکتون هایی هستیم که خوراک این نهنگ ها میشیم. اگر بخوایم وارد بازی اینها بشیم، بازی بیت کوین بشیم، بازی سیاست بشیم، این واقعیتی که هست. و زندگی گله‌ای هم که فرمودید همون زندگی خطی هست که باز همین بنکرها برای ما تعریف کردن، اینی که شما آرزوت صف می‌بندی برای کارمند شدن، تحصیل کردن، که بری کارمند افراد ثروتمند بشی که برای اونا در حد رایگان و خیلی ارزون کار بکنی، 30 سال کار میکنی، بیمه تو داشته باشی و بعد اون بیمه حالا به پولت رو نده موقعی که نیاز داری بماند و بمیری، تمام در وحشت داشته باشی. اون زندگی خطی و گلی و گوسفندی که میفرمایید همین هستش.
4: ازدواج هم یه بخشی از اون گلش
0: دار تصمیه که میندازم گردن دیگه.
4: ازدواج هم یه بخشی از همون زندگی گلواره، اینم فراموش نکن
1: آقا بروز. من
5: آره اینم میشه
1: من به این تمام توفیقی. آره من آبروز تئوریاش ماشاءالله اسپاتلسه، ما هم بعضی وقتا میخوایم یه لکه کوچیک از توش در بیاریم که در واقع بگیم که اینجا یه لکه کوچیک هست و آخرش در واقع میرسیم به این که پوینت آبروز رو بیشتر پروف میکنم، بیشتر
0: ثابت. مرسی، من هرگز همچین تصوری ندارم که من تئوریم اسپاتلسه، ولی در مورد این که حرفایی که من زدم که البته از دیگران هم مقدار زیادیشو الگو برداری کردم، چون این الگوها روش اندیشه و استدلال اونا رو نشون میده و وقتی من حرف میزنم ممکنه یه مقدار شبیه حرفای اونا بشه، بگن تو داری حرفای فلانی رو تکرار میکنی. It's all good. من دنبال اون کردیت یا دیسکردیتش نیستم. چیزی که میخوام بگم اینه که از هر کسی که در هر زمینه صحبت میکنه، اگه بخوای یه چیزی رو گوش بدی، اگه بینش اون شخص نسبت به این قضیه درست باشه، کسی دیگه بدونه که اون رو بشناسه ممکنه همون حرف بزنه. من از نه از فروید کتاب خوندم نه از نیچه. و اینی که شما میگی، میگن آقا حرفات شبیه این بوده، حرفات شبیه اون بوده، اصلا هم خودم رو در حد اونا و نمیدونم حدشون چقدره که هیچی و تصور نمی کنم، ولی اگه من 1 از 100,000 گفتم که شبیه 100,000 1 از 100,000 اونا بوده، علتش اینه که داری به واقعیت نگاه میکنی. شما نباید افلاطون و نابغه باشی که وقتی به واقعیت نگاه میکنی بتونی درست حرف بزنی. مهم اینه که به واقعیت نگاه کنی و واقعیت رو ببینی، اون وقت حرفی که میزنی شبیه یک کسی بسیار اندیشمند معروفی ممکنه در بیاد، چون اونم واقعیت دیده، اون با مغز خودش 1,000 تا چیز آنالیز کرده. من در حد فهم خودم یه چیز آنالیز کردم و این شباهت به اون فقط نشون دهنده یه مطلبه که مطالبی هستش که واقعیه و وجود داره و اگر هر کسی نگاه کنه همون چیزو میبینه.
1: نه من اونو میخواستم
4: بحث همون پوینت آف ویوی که کردی، پوینت آف ویو ها چقدر فرق بکنن، ولی موضوعی که داریم بهش نگاه میکنیم چون یکیه
0: بلد.
4: بالاخره همه یه چیز میبینیم شبیه هم میگیم دیگه.
0: همین هم مهمه که شما در جایی که هستی درست ببینی. مسئله جنگی که آقای بهروز خان پرسیدم همینطوره، از هر چیز دیگه هم نگاه کنی همینطوره، تا هر چقدر دست به عصاتر بری، چون الان دیگه برملا شده داستان کنترل جهانی، برملا شده که دارن به وضع وحشتناکی همه رو کنترل میکنن و ازشون دارن سوء استفاده میکنن بی برو برگرد و ما قدرت مقابله با این قضیه رو نداریم. منتها قبلا نمیدونستیم، فکر میکنیم بگه مثلا رادیوی سیاسی رو گوش بدیم یا بریم دوتا تیر هوایی در بکنیم ما داریم یه کاری انجام میدیم. الان فهمیدیم که آقا ما عددی نیستیم بخوایم چیز رو عوض کنیم. ترک و کلک و در واقع استراتژی که آدمای ضعیفی مثل ما باید داشته باشن برای نجات خودشون تا اونجایی که ممکنه درگیر بازی‌های جدید نشن. مدرنیزیشن در حدی که لازمه خوبه، ولی در حدی که زندگی تو میگذرونه، ولی نه در حدی که بخوای نشون بدی به دیگران یا به هر کسی که تو مدرن هستی، چون اون وقتی که خورده میشی توسط بیگ فیش. حالا ممکنه من یه دو سال، ده سال، 15 سال دیرتر خورده بشم، بعضیا کمتر خورده بشن. What matters این که تا موقعی که داری شنا میکنی درست شنا کنی و خودتو حفاظت کنی. هیچ لیمیتی برای و حدی وجود نداره. جایزه هم آخرش بهت نمیدن، هیچ نمره ای رو با خودت تو نمیبری زیر خاک. مهم اینه که الان حواست رو جمع کنی.
1: آبی روز از کار از کنترل گذاشته.
0: چی گفتی؟ کروش جان
5: در واقع وارد بازی نهنگا نشیم. ما پلنکتونایی
0: وارد بازی نهنگا نشیم. یک، و وقتی تو زن و بچه داشته باشی تو باید خودتو بکشی 40 سال 1000 تا فوش تحمل کنی، 1000 تا بحران میان سالگی به ریشت ببندن تا بتونی جانتو از این قضیه در بدی. وقتی یه دختر 11 ساله یه پسر 13 ساله داشته باشی دوباره باید اونا رو دوره ترین کنی، دوره عدس اونا باید بگی اونا تو رو نکشونن تو آتیش. ضمن اینکه خودتو کشتی از آتیش در بیای، دو نفر دیگه بهت وصلن که میرن تو آتیش بدون اینکه به حرف تو گوش بدن. این استاشو داره و گوشیشو داره، میخواد بره تو دنیای مدرن، چون مغزش که کار نمیکنه، فقط چشمش داره دیگران رو میبینه، دنبال اونا میره. تو پدرشی باید باش بجنگی که خونه رو میذاره فرار میکنه، دختر 14 سالت میره دیگه هرگز نمیبینیش، میگه بابام مدرن قدیمیه، بابام فلان، بابام بساره. یا که باید وایسی اون بره تو آتش تو بره دنبالش، یا باید باش جنگ کنیم. بخاطر همینه که سیستم جهانی رو به تو رو مجبور میکنن و تو رو ترغیب میکنن که بیا ازدواج کن، بیا بچه داشته باش، بیا این کار بکنیم که اون کار بکنیم که خواستن بکشن چنگش. وقتی به تو نیفتاد، این گوساله‌ای که این گوشه بل نسبت بچه شما، این گوساله‌ای که این گوشه هست خفت اینو بگیرن بکشن، تو هم به ناچار کشیده بشی باش تو آتیش و راه فراری نداشته باشی. بخاطر همینه که هرچی آزاد بخوای بمونی، هرچی بی بدون زنجیر و بدون بند و بار حرکت بکنی، راحت تر خودتو میتونی از دست این داستانا نجات بدی. مثل که آقا بهروز یه چیز داشت میگفت، من پیدم تو.
1: آره میخواستم بگم که کار از کنترل گذشته، الان دارن روی هک کردن آدما، در واقع انسان بودن و انسان دارن کار میکنن. آقا بهروز، من الان از اینجا به بعد هر چی دارم میگم
4: بهروز، من یه چیزی تو کلامت بگم بهروز، از شما آقا بهروز، من احساس من هاشدم اشتباه میکنم.
0: میتونی یه خود یواشتر صحبت کنی، یعنی لول صدا تو بیاری پایین تر.
4: آه لول هم بالاست الان، خوبه یا بیارم پایین تر؟
0: بگو.
4: به این بروز جان، خیلی احساس میکنم تو درگیر یه سری مسائل هستی که اصلا ربطی بهت نداره. خب یعنی احساس میکنی که تو اون ترندها گیر نکردی، در صورتی که تو اون ترندها هستی به صورت ناخودآگاه. دادش برو تمرکز کن رو زندگیت، اصلا این چیزا رو کلن ایگنور کن.
0: آره خیلی چیزا هستش که اصلا نتراجبش هم صحبت نکنی هیچ مسئله اتفاق نمیفته.
4: آره یعنی اصلا
0: فکر نکنی چی نمیشه،
4: نداره. یعنی این یه سری چیزا هست اصلا ربطی نداره به من و تو و آقا بهروز از آمریکا حتی.
0: بله البته
1: حرف شما
3: من هم یه جمله اینجا بگم. آره ببخشید یه لحظه جانم میرم استخ بشمان جان، یه لحظه ببخشید. من میدونم من اصلا فکرم همیشه رو مسائل ناموسی و روبره. من بعضی وقتا حس میکنم بروز از شما
4: همین ما فقط به اون چیزا فکر میکنم.
3: نه همین، ببینم میخوام اینو بگم، من بعضی وقتا این حس رو میگیرم بروز از شما فکر میکنه ما وجاینا داریم، میخواد مخ ما رو بزنه، انقدر این میپیچونه بابا. we don't have a vagina, just get to the point.
0: آقا حالا بهروز بهروز خان، ما راجبه انقدر صحبت میکنیم. مدرنیزیشن همین چیزی که الان شما هم درگیرش شدی، شما به مسائلی توجه میکنی که تو یوتیوب مطرحه برای آدمایی که تو آمریکا مطرحه. درسته که مورد بحث درستیه و این بحثا رو میشه انجام داد، ولی چه کار داره به کار زندگی شما؟ منم هم خودم همینجوری هم. من الان یه چیزایی رو بلد نیستم و دنبالش نمیرم یاد بگیرم، نه بخاطر که تکنولوژیش ندارم، نه بخاطر که سوادش ندارم. من دنبال یه چیزایی نمیرم که الان بچه های 12-13 ساله استادن توش. من هرگز من ناراحت نمیشم که بگم این بچه 15 ساله یه چیزی رو خیلی وارده که من اصلا خبری ازش ندارم. چون نمیخوام اینوالو بشم، نمیخوام درگیر بشم. و اگه شما این کارو بکنی وقت بسیار زیادی برای آرامش پیدا کردن داری.
1: من
5: میخوام من بعد مرخص شم از حضور چون 30 دقیقه دیگه باید جایی
0: باشم. سلامت کورس چون زن نگیر تا هفته بعد دوباره صحبت کنیم.
5: چش سال خوبی برای همگی آرزومندم، موفق و پیروز باشید.
0: ایوالله ببخشید شوخی کردم.
1: آره من متوجه حرف شما هستم آقا پژمان. این یا با تو برنامه پرشون دیگه شرکت نکنم یا سوالایی که همه سوالا رو من فکر کنم آقا بهروز جواب دادن. من
4: نه اصلا بحث شرکت کردن نیست، نمیدونم من فکر کنم بد بیان کردم.
0: میخواد بگه نه من متوجه شدم مایند تو از این فشارا راحت
1: فشار نیست
4: چون بردن خودت رها کن داداش. ببین
1: به یه چیز دیگه هم هست آقا پژمان، بردن یه وضعیه
4: ثانیه‌ای بگم وسط کلامه. اول جمله که اصلا اومدم تو برنامه گفتم آقا جان امسال بیایم تمرکز کنیم رو خودمون، رو زندگی خودمون. داداش تمرکز کن رو زندگیت، اصلا ول کن این داستانا رو. خب من خیلی برنامه میبینم یه چیزایی میای میگی، خیلی هم شاید مسائل مهم و خوبی باشه ولی به تو ربطی نداره. تا الان یه نفری هستی نشستی تو شمال، اصلا مسئله به تو هیچ ربطی نداره، حتی به صورت غیر مستقیم هم در زندگی تأثیری نخواهد داشت. خب ولش کن. دقیقا یکی از اون تله هایی که استیت ساخته واسه انسان ها. آدم ها فهم می کنن

0: نه آقا جون، به من ارتباط وقتی پیدا نمیکنه که مثلا نون اونجا گرون شد یا از جیروندی بنزین هست یا نیست، یا ماشین گرونه، یا لباس گیر میاد یا گیر نمیاد، من خودم اون چرا ناراحت بکنم؟ موضوع اینه، موضوع این که اون قضیه دل ما رو به درد میاره یا نمیاره نیست، و موضوع این که اونا هم نوع ما هستن یا نیستن، آدمایی که مثلا فقط شما راجبش رو یوتیوب میخونی یا میبینی اصلا اونا نیست، و اینکه شما مایندت پویا و جویاه و استیمولیتینگ و نسبت به مسائل حساسیت نشون میده، اونم خیلی نکته جالب و قشنگه. ولی یه سویچایی هست اگه خاموشش بکنی راحت میشی، اعصابت راحت میشه، و اگه باید بشینی جنگ بکنی
1: بس جنگ نیست، بس اینکه برنامه پرچونه میگم یا باید شرکت نکنم یا اگه شرکت کنم نمیتونم.
0: من 100% من ازت ممنونم که میای و این مسئله مطرح میکنی. شما یکی از کسایی هستی که برنامه رو بسیار به تلاطم و جوشش در میاری و من خیلی سوالات رو جواب میدم، اکثرشو 99% خوشحال میشم که شما این مسئله مطرح میکنی تو این برنامه، ولی میگم به عنوان مسائل مطرح کن، نه به عنوان ایموشن، نه به عنوان اینوالومنت خودت تو این که تو این مسئله بیفتی چی کار میکنی چی کار نمیکنی. و ما مطمئنم خود دیگر مطلب ما رو متوجه شدیم.
1: من سوال بعدی رو بپرسم بعد آقا پژمان با شاتگان ما رو بزنن یا
0: نه هیچکی نمیزنه. بپرس ببینیم، بپرس. برنامه‌مون هم نیم ساعت از 11 گذشته، باید دیگه یواش یواش
1: قطع کنیم. سریع میپرسم آقا ببخشید آقا پژمان، من دارم اینجا چیز میکنم، پلیز دیبل ادوکیت میکنم از اینجا به بعد آقا لطفاً
0: دیگه از اینجا به بعد دیگه مونده خیلی کم مونده، اون دو دقیقه
1: تموم کنیم. این سواله، این سوال شما، این در واقع چیزای پزشکی رو نگاه میکنید وقتی مثلا میخوان یه بیماری رو بگن که ما مثلا از چه راههایی میتونیم بیماری رو تشخیص بدیم، این بولتناشون رو نگاه میکنید یا اون تبلیغاتشون یا لرزیدی مثلا میگه با این ساین ها و اگر داشته باشید احتمال اینکه بیماری داشته باشید هستش، بعد آخرش میان مثلا میگن که باید MRI انجام بدید، باید CT scan انجام بشه، آزمایش خون انجام بشه، فلان فلان، برسیم به اون که ما به بیماری شما دارید یا ندارید. بعد آخرش من میخوام بس بدم به حرف شما، آخرش میان یه فاکتور اضافه میکنن، میگن البته 30% کسایی که این بیماری رو داشتن توسط MRI و CT scan اینا هیچ وقت نتونستیم در واقع اون بیماری رو اثبات بکنیم و در واقع شناسایی بکنیم. و اون 30% رو برای خودشون باز میذار. شما هم یه بار گفتید که خره هیچ کس نشو، بعد یه یادمه که تهش یه کلمه یه جمله توی یکی از این برنامه‌هاتون اضافه کردید، گفتید که مگر اینکه به خاطر پول باشه. بعد شما نگاه میکنید مثلا همین رولوشن ایران رو نگاه بکنید، بعدش یه سری ها افتادن دنبال یه سری جریاناتی که بعد از 40 سال خیلی آب و زندگی و نون برای خودشون ساختن، اون پولدارای درست حسابیش هم که با استفاده اون جریانات در واقع اومدن بالا، توی لس آنجلس و اونها توی بلر در واقع همسایه شما خونه های چند صد میلیون دلاری دارن، و این یه خورده اون فاکتوری که در واقع اومدید و تای حرف خریش کس نشود که اضافه کردید مگر به خاطر پول باشه، اونایی که وارد این سیستم ها شدن از روز اولش میدونستن که قراره به خاطر پول باشه، و این یه خورده با اون چیزی که شما گفتید در تضاد. حالا اینم جزء همون سوالیه، خب
0: ممکنه ظاهرا اینطوری باشه، ولی میگیم خرش که نشو مگه به خاطر پول باشه، منظورش اینه که خر اون آدم بشو. وقتی که شما میگی که آقا، میگن آقا بیاید اینجا شلوغ کنید، مثلا 4 نفرتون خونه است، بزنیدشو بگیرینشون فلان، اگه شما سرباز موزوری که دیگه خر اون آدم نیستی، تفنگتو دادن، جلیقه زده گلولت هم پوشیدی، پولت هم دادن برای این کار، حالا یا میمیری یا میمونی. ولی اگه قرار بشه که توی بغال سر اون گوشه هستی، بیان تو رو هم تحریک کنن، بگن آقا این آدمی که اینجاست خیلی آدم بدیه، تو هم بیا کمک کن، تعداد سربازا کمه، اینم تفنگ مال تو هم برو، اونجاست که داری خر اون یارو میشی. خب میگم خر کسی نشو، مگه کی بدون این کار داره انجام میدی، پولی داری میگیری، حالا میخواد هر چی بشه، این همه سربازن، سرباز مزدور، مثلا طرف از روسیه استخدام میکنه میره واسهش تو مکزیک میجنگه، اون کاری نره، گفتم برو اینجا این مکزیکی ها رو بکش، اینجا رو تحویل بگیر، یا رو میمیره یا نمیره. ولی اگه قرار که منو گولم بزنن، جنگ خودشونو با مکزیک بیانن برای من ایموشنال بکنن، وقت من خر اون شدم. سو تو هر جنگی هم که میخوای شرکت کنی، اگر این مسئله ایموشنال و اینا داستان دیگریه، تو هر جنگی هم که آقا از اول میخوای سوار هواپیما بشی بری اونجا در اونجا شرکت کنی، بدون اینکه فایده ای برات داره انجام

0: میدی، اگه فایده بعد نداره دنبال احساسات و ایموشنال و به قول معروف منیپولیشن و بازی با احساساتی که میخواد روش انجام بشه نباید باشی، به شرطی که قبلا درگیری این نشده باشی به عنوان یه هموطن، به عنوان یه همسایه، به عنوان یه بومی. منظور منم اون نیست. خلاصه پیچیده است. همیشه راه حل، مهمترین راه حل دست به عصا رفتن، آروم رفتن، فکر کردن و تا اونجا که ممکنه بخوای پشت قضیه رو بکنی که اینا چرا یه همچین کلکی رو دارن دست من میدن. احساساتتو بذاری کنار، غیرت و فلان اینا رو میذاری کنار و فکر میکنی.
1: ما هم سعی میکنیم از هفته های بعد سوالای خیلی لوکی و تریویال بپرسیم. مثلا
0: شما همیشه سوالای خودت بپرسو داش. ما وقتی بدونیم که داری حال میکنی سوال میپرسی بپرس. ناراحت هم میشی، عصبانی هم میشی، خودت میدونی. ما گفتیم آقا اگه میخوای نشی نکن، اگه میخوای بشی بگو. ما خوشحال میشیم یه نفر بیاد اینجا خودشو عذاب بده سوال بپرسه.
2: Just get to the point.
0: عذاب نده خودتو، فکر نکن که این قسمت از زندگیته، بلکه یه سوالی تو پرچونه مطرح میکنی. من بارها گفتم اگه این میکروفون دست من نباشه، این دوربین روشن نباشه، 99% این بحثا رو من با هیچ کی نمیکنم. میخواد هر کسی باشه، نزدیکترین دوست، مهمترین آدم، نه این میکروفون، این روبین روشنه، من با شما به عنوان یه برنامه تلویزیونی صحبت میکنم. من اصلا 99% این بحثا رو با هیچ کس نمیکنم. به خاطر همین مردم میان خیلی هاشون به من میگن تو اصلا اون آدمی که جلوی دوربین هستی نیستی یا میگم آف کورس که نیستم، من اون آدمی که دوربین هستم مسائل دارم. حتما گفتم اونجا من الان میشه اصلا با تو دارم اینجا مثلا داریم پیتزا میخوریم، من چی با تو بحث چی بکنم؟ مثلا سیاست ایران رو بگم، جنگ اوکراین رو بگم، قیمت نفت رو نمیدونم فلان، جا موردی نیست. میدونی take it easy and don't take it seriously, that's the point.
1: ولی آقا بروز، من یه جمله آقا سروش یادش بخیر چند سال پیش گفته بود، خیلی یادم نمیره، گفت شما وقتی یه چیز رو ببینی و بفهمی که اون چیز وجود داره دیگه نمیتونی چش روش ببندی و فراموشش کنی. در
0: exactly. واقع as far as it relates to you، الان پژمان داشت میگفت as long as این که به شما مربوط میشه حساسیت و انرژی و ایموشن تو بذار توش، as long as بهت مربوط نمیشه you can just talk about it, you can just make it the topic of a show and relax. خب بروز جان و بقیه دوستان دیگه خیلی دیر شده، من همیشه دوست دارم با شما حرف بزنم ولی دیگه وقت خیلی گذشته، میبخشید اگه من هم کات بس شد.
3: مبارک دوباره، خیلی هم خوش تیپ شدی امروز، واقعا احتمالاً داری میری جایی پارتی سال نو چیزی.
0: آره دارم میرم رخت خواب، الان اینجا ساعت 1 صبح شاپورخان که اونجا از ساعت 2 صبح رخت خواب،
3: رخت خواب آخر همه پارتی ها با اونجا ختم میشه.
0: آره نه ولی آخه داداش ما مثل شما نیستیم که آخر پارتی ها دست پر بریم تو رخت خواب. ما الان اینجا می از پادرد و سردرد و گلودرد چیزونه تخت خواب خودمون، مسواک هم وقت نمیکنیم بزنیم.
2: آقا ما رفتیم، خداحافظ شما، انشالله هفته بعد سال نو تونم موفق.
0: مبارک باشه، سال نو رو دوباره تبریک میگم و تشکر از اینکه با ما همکاری کردید، تو این برنامه بودید. و من کجا هستم؟ اینو من اینجا هستم. اینم اینجوریش کنم. خیلی دیر رسیدی داداش. بذار صدا تو وز کنم. صبر کن. خب آقا صدای ما رو داری؟
4: آقا سلام، فقط بازم تبریک بگم، ببخشید دیر رسیدم، عذرخواهی.
0: خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، عید شما مبارک باشه، گفتیم بگیریمت.
4: سلام قربون شما،
0: عیدت مبارک، مرسی، تو هفته آینده انشالله. مرسی،
4: وقت باشید.
0: بله برنامه نوروزی، زیاد بحث نوروز توش نبود، به هر صورت تبریک میگیم دوباره سال 1401 و قرن 15 و در 20 سال از شوی پرچونه رد شده و خلاصه همه چیزا نکات قشنگیه که ما خوشحالیم که هستیم و با شما رو میبینیم. تشکر از اسپانسرهای برنامه takantv.com, foodtv24.com, رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستانی که پولی، وقتی، انرژی، تمام دوستانی که روی زوم میان تلفن میکنن، تو برنامه هستن، شرکت میکنن. سلام و تشکر بچه های هنرمند Your Time TV که روی ساتلایت لطف کردن برنامه های ما رو پخش میکنن برای شما، و تمام دوستانی که یا میشناسیمشون دارن کمک میکنن به ما، یا نمیشناسیمشون ولی میدونیم که دارن کمک میکنن. از همه دوستان متشکریم و سال نو رو تبریک میگیم دوباره. روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه رو با ما ببینید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید به این شماره یه مسیج بدید، به شماره تلفن 310-896-7524 یه مسیج بدید و ما شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم. هم درستش کنم، بله، شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم، پیغامای شو به شما برسه. به وبسایت porchuno.com برید، از هر جای برنامه رو میبینید از وبسایت porchuno.com قبلش میتونید ببینید و بدون اینکه ریلی شده باشه. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون سراسری از CDN گسترده پرچونه برای خودتون خریداری کنید. شما هم تلویزیونی داشته باشید فول اچ دی، سر تا سر دنیا پخش بشه. شما اصلا لزوم نداره تو آمریکا باشید و بدون محدودیت در بیننده شنونده، محدودیت در کوالیتی پخش شما، هیچ کدوم رو ما محدود نمی کنیم به قیمت بسیار کم. ضمن این که همونجوری که گفتم از خارج از آمریکا میتونید برنامه‌تون رو پخش بکنید، ضمن این که محدودیت در استوریج و نگهداری آرشیوتون هم ما نداریم. یعنی شما تمام آرشیوتون هم میتونید لود کنید روی سرورهای پرچونه و بدون اینکه چارج اضافه داشته باشه. از این جهت هم بکاپ براتون، هم سکیوریتیه، هم اینکه فسیلیتیه و سرعت دسترسی بالا به اطلاعات، و بر اساس سرویس های خیلی زیادتری هستش که شما اگر مشتاق بودید تلویزیون و رادیوی اینترنتی داشته باشید که الان دیگه ماهواره دیگه شده سری دوم. هر جای دنیا که کسایی که ماهواره دارن و دارن برنامه پرچونه رو یا هر چیزی رو رو ماهواره میبینن، بدون یه ماهواره اگه تو اون خونه وصله، تو هر خونه یا توی محله اگه سه تا ماهواره وصله، تو هر خونه از اون محله حداقل 4 تا از این تلفن ها هستش که زبان فارسی بهش میگن گوشی، و تو این گوشی ها همه دارن اینترنتی تلویزیون میبینن. شما وقتی تلویزیون اینترنتی داشته باشین از هر ماهواره قوی تر هستید، و شما میتونید این رو به قیمت باور نکردنی ارزون با کاستومر سرویس کامل، بدون که شما کوچکترین اطلاعات فنی داشته باشید، صاحب تلویزیون بشید. فول اچ دی خیلی ارزون، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. تا هفته آینده روز یک شنبه که میام خدمتتون، خدا نگهدار. این برنامه تنها برنامه ایه که میتونه صدای راحت مردان رو به سمت مردان برسونه، بدون اینکه مزخرفات واژن و رنگ صورتی یا بوی ماهی قاطیش بشه که شما بتونید بفهمید داستان چیه، درد چیه، مشکل چیه. گرچه من بارها و بارها گفتم ولی خب خیلی ها نخواستن گوش بدن و الان با ما تماس میگیرن میگن که ای کاش من قبلا گوش داده بودم. به هر صورت بله، اوپن مایک هست. شوی پرچونه بفرمایید. لایو با بهروز روئر هستی. عجب خوش تیپی. شاکریم، بفرمایید.
5: ما این است، ما نیستیم. من گفتیم این سر اصل مطلب سوالم سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم، 3 سال نیم پیش، بعد 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. توی یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واشدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی، و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگه هم هست، مطمئن نیستم. و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود، من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خودم هم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهم میکرد درستش میکنم تا به امروز رسید، که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده من ببینه و هرچه من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، نگو باشه اوکی، من هم قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
5: جان؟
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
5: بله، حالا به قول شما میتونه هر فکری پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزایی دیدی، حالا پیش خود هر فکری کردی مشکل خودت. من گوشتم پا خودشه، مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بعد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینا گفتم من میخوام فقط دو تا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا، و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بیخیال شدم. اینم اون چی میگه که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم، و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه، بوده کادوهای گرون و بالاخره انتظارات چیزی نمیگه ولی خب کادو
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
5: جان
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
5: بله.
0: خب
5: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت‌های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
0: البته
5: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی اصلا و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چیه؟ دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله، یا اینکه این چیز عادی اصلا نیاز نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشناشو، من مشکل ندارم، هر ماه خواستم به زنگ میزنم دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون من دوست داره و همینجور داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الارز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنم و در شما مشکلی هست، ای چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش، یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد، یا اینکه نه همینجوری اوکی. ممنون میشم اگه.
0: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
5: اگه رو خط باشم ممنون میشم، که اگه سوال چیزی پیش
0: بسیار خوب بسیار خوب بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما رو اسکایپ دیگه دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
5: من از اینترنت.
0: ایوالا تصویر چطوره؟
5: تصویر عالی مثل همیشه.
0: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله، داستان همونه برادر، داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چونه زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داری به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و بعد بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن، یک کمی اگر اینا کمتر باشه اون از چیزایی که میخه لای قیچی وسط بذاره و حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرد. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین روشن رولت، یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرف هایی. بالاخره همین 4-5 تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستاسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری، به یه اسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اینا پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلند شه بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری با اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزشش رو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی، فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب و تراشیده. حالا اگر خوب ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فان، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. باید دختری هم شروع بکنی، مسائل هست ولی اینا هم به همه هم سمت نیست. ما میگیم رابطه تو کوتاه نگه دار، رابطه تو که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدر تو بگی برای اون فرق نمیکنه، تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه، واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دخترای 25 30 ساله امروز حداقل 10 سال دارن پسر بازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه. پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرا رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطتو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم. به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته Point of no freaking return. خودت میدونی. داستان اینه. اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روی ایر هستید. اوپن مایک.
6: سلام آقای روز، وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرمایید.
6: شکرم. آقای روز، اوپن مایک رو گفتم من میزنم بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد و حالا این داستان خاصی هم نیست بگم.
0: ای بله، بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
6: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین هشت نامه اخیر، من با دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمونم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا مثلا باست من میگفت یا من از کاری خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یکم پیشرفت اون یکمی رفت به سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یه کمی رفتم به سمت مانایگمی و این چیزا. خب این اولش من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
0: قد شدی یا داداش؟ قد شدی؟ قد شدی؟ بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
6: آره، گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا این جور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
0: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطهی بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونهی تر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه دارین چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما بری توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشال رستوران رو وردارم بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گوشتن رومیز شما مجانی، شما هر نمیگه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا چهار برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رومیز ما؟ میگه نه دادش قابل نرفتنه. شما نمی سوال نمیگنی آقا چه شده تو داری این کار میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچی توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چیم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک باشی، مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحته ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذام. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سرش کنیم
6: که اون چه باشه رو آمده مثلا میگفتش که راحت هم باید منظور چی بودش که اصلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات مثلا تو همیشه از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم،
0: هیچ فرق نمی
6: کنه مثلا اینطور خیلی خوش گذرونده خوش
0: این همه شگر کوتینگ قضیه است، این همه اون شیرنیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه، اینا شوگر کوتینگ قضیه است، اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست که اون چی گفته، وقتی میگه با تو راحتم یعنی راحتم که بچه دار بشم، و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زنی مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه، نمیخوام بچه دار بشم، خیلی کم است، مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دا بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه، ولی این دختره راننده نه بذار من بگم،
6: مثلا اینطوری بود،
0: ببین دختره راننده همون قطاره است. خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که داره روش لوکوموتیو گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به من میگی این طرفی بریم؟ تو نخرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتا طبیعتا دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم از ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره، مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
6: البته اینطوری نبود، حالا من بگم که توضیح اضافه است، شما چیزی که میگی درسته، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کیو اون کیو، اینطوری نه. داشتم گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط، گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست از طرف تو از طرف من هم هست، حاله میکنم کسی دیگه رو بینمون باشه.
0: Well, that means commitment.
6: مدت کسی دیگه رو نذاشته بودم، دخترهای دیگه رو پایین ها.
0: خود نه ولش کن، خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
6: من 30 سال
0: دیگه بچه هم که نیستی، من مثل بچه باید حرف بزنم، بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟ خب دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت میکنی. ببین هیچ راه دومی مخلصی، هیچ راه دومی نداره، و اینکه شما چجوری گفتی هم فرق نمیکنه، خودتو هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی، ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
6: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
0: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر. اون دو تا زندگی کرده، شما یکی زندگی کردیم، اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 30 32 اسکالد بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن، قاطی میکنن، شروع میکنن قرص خوردن و برصورت کار رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید، بعدها چی میشه، اونها همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است، تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه، صبحونه داره میخونه، دیروش نوشته، شب داره میخوابه، تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
6: چیزی بگم
0: بگو.
6: اون به هم میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
0: متوجه؟ اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاری کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده، واسه چی این کاری کردی، بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که، منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دختر پسربازیاشو کرده، جز گیجترین و جز پپترین و گاگولترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرهای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
6: حسابیم جز اون رده های خوشگل هم هستش که خب 100 درصد هم دور و برش همیشه.
0: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیسته، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی، این گفته چرا؟ به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حاملشه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفات گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
6: من اینو برام مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من هزار سال سیاه، حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا، این چنین قصدی اصلا ندارم. رابطه هم، این ریلیشنشیپ هم، حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این برام هیچ وقت نداشتم، این نخواستم تو چیزی که از شما یاد گرفتم.
0: ولی
6: اومدم فقط اینو من مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
0: من نمیگم کار بدیه،
6: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
0: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری 2 درجه به چرخی اینور، یا ببینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده ای رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی شما در واقع یو اسکینگ فور ات، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن، تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، بعد که داشت میخواست میخوابید نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
6: آره دیگه همین واسه سوال شد که مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا، مثلا واسه خودم توی ترجمهش کردم که مثلا انگار واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثل همون
6: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی؟
0: نه ببین، اینجوری نبین، نه اونجوری نمید، مثل همون رستورانه مونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینجوری دستو هول میدی عقب، مگه نمیگی ندادش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 تا این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه، نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن، نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اونو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اونو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کنیم میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر، یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی دقیقا. اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه، مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن 5 نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها، این همه رو دیده، نواهای آدم هایی که با این کار داشتن این دیده، و به این ترتیب به خاطر همین به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام
6: یعنی تو مرحله نداداشیم.
0: آره تو مرحله نداداشیم، اونم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالا داشتن و احتمالا بچه دار شده و احتمالا یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاش کرده یا به اصلا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
6: دقیقا.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله، یا خوش یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزا رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید برید. این 4 ماه، حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
6: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تمام شدن تمام شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام برم.
0: بله آقا ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی جواب سوالتو گرفتی؟
5: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرمایید.
5: اشکالی نداشته باشه. من چون از همون اول هم این قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش توی با خانواده‌اش زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنه و من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری.
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفتو، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
5: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت.
0: قانونا نه، ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
5: تگزاس.
0: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیا جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیت بکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه ای باشه اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، ولی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوم رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بحبوحه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
5: 30 سالشه.
0: خطرناکترین موجود در آمریکا.
5: بله درست. خب.
0: و شما چند سالته؟
5: 35 سالم.
0: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چی کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خود شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ بلوغ نشه.
5: درست. آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه به لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونم باش وقت بگذارم. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هرچی، که نه به مشکل بخوره همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
0: شما چند سال آمریکا هستی؟
5: 10 سال.
0: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
5: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
0: خب ببین، من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته، و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست بزن نرسه نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری، شما میگی سخت، نمیدونم دخترها دنبال پول دار میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی یعنی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی، قوم برم یه ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک، و یه ساعت تو هواپیما بشینی از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی، و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35 ساله ای که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن با اونا بگذرونی، دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70-80 بود و تو 90 و
5: نه میرون کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر الاد لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم، شواف میکنیم، فلش کش دختره میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
0: بله.
5: منظورم که این راهش، یعنی
0: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد، خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه بای دیگه تا چه 35 سالته، مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن، یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
5: من 35 سال.
0: ای والا به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالته، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فونت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه، و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجور فلش هم میکنه، خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که را میزید، دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد یا با دوتا دوستش میاد، یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت تر رو میده، before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی این همه پول میخواستی خرج کنی به سوار هواپیما باشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطر تعریف کردن خسته میشه.
5: از کلن مشکل آمریکاست، یعنی
0: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی پولای مردا رو می‌کشه توسط زنا، زن تهمت می‌زنه سر قلاب اینجوری آویزونش می‌کنه، تو دست می‌زنی یه چیزی میشه، زن شکایت می‌کنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام می‌گیره. تمام اینا آموزش داده شده و همه اینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
5: آقا بروز، من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از اون خیلی وقت پیش شوهات رو نگاه میکردم دستون در نکنم و همه نکته ها من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: دیگه بچه هم بودی دیگه بزن بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14 سال 15 سالت یا مثلا 16 ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی، درست گفتی.
5: دقیقا. نه میخواستم در مثل مناقشه نیست، میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه به عنوان رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل تو چه کار دیگه انجام بدی ولی نکردین؟
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری یا ناراحت بشی، ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اون جایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو الان اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجه چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشی که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعیت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت، پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنای زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن، زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست، اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره، خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی بر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ محسوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادی تو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترن تو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکن از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل، ها دیگه من بچه 7 ساله دارم دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یک کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، پول رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجی، میگه بابات منو ول کرده. شاید هم واقعا راست بگه، شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شغل قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجای بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما، داشته باش، چهار تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اون رو. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
5: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای،
5: مختصر و عالی،
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر دو دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه. ببخشید هاتلاین نه واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف رو ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
7: بله بله، ما زنگ زده به حال چند هفته صده ماهتون رو نشده بودیم، زنگ زده میعرضه ادبی کرده باشیم.
0: دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگه داری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگه دار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن، گفتم من دو دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با دو دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست، هاتلاین دیگه نیستش. به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست، شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، از دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف از شما تماس بگیرید، به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً هاتلاین ما هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست، که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر اساس ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز روئر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
7: صدا خوب میاد؟
0: بله بفرم.
7: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اول که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان،
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
7: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
7: صحبتی که دوستانش هم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال هایی پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین، به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه، برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟ دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
7: آره دقیقاً، یه چیز به همین مویاست. من تعجب میکنم
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش بالبال میکنم.
7: من تعجب، البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین از زیر

0: نمیگه 100%، از اون 5-6 تا یکیشون هم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور با استخدام کنم که جواب.
1: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیایم به خدا، ما رو استخدام کن بیایم اونجا، این دوربین هم برمیداریم میایم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
0: ما هر چی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولین برنامه های شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آی پی ان. بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلن اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلن پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم، گرچه من خدا شده من یکی دو ساعتیش قبلی که برنامه شما ده پاید پی ام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
1: بله.
0: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اصفی میزنم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبت هایی میکنن، بعد جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنوایی دارم، بشینید پای برنامه حمایت کنید. اگه واقعا فکر میکنید خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینید من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت تو شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوالای سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
1: بله. ضمناً هفته آینده هم برنامه انیورسری و سالگرد 19ام پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خواسته، میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
0: به به حتما کانگراتولیشنز. از الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچه تین راه پر راه رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس ستیم، ایشالله که
1: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکایی لباسی پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
0: انشالله که باشه مورد قبول درگاه هر برخول. واقعا من بهرو جان ازت ممنونم،
1: انشالله قبول باشه تمام.
0: خیلی برنامه عالیه، فوق العاده. انشالله که 119 سالگی باشه، خدا عمر با عزت بهت بده. هر چی دعای خوبه برای تو که برخول برای یه سری از دوستان، چه برای پسرها چه برای دخترها، اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
1: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون این که منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر و فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
0: خدا شما به توفیق بده بهروز جان، و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستاتون یه حالتی که دوستانم بهشون گواهن کلا تو کل زندگیشون بسته بشه، ما با اونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن، و از جمله خودم، واقعا زندگی همسالا مثل من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا

0: نانی گاون چیز سنگین و پروقت رو دیگه داشتم یه واسه
1: اونم
0: اون
1: اونم تو
0: واسه
1: که
0: داشتم شخ میزدم.
1: اونم تو که اینجوری شخ میزنی در چه در فصل شخ زدن چه در فصل بارندگی و بعد تو شخ داری میزنی، یعنی هیچ بعید نبود تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
0: باشه
1: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید، و اگر نه من الان، اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شماره‌ای که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیومد، گرفتم. الو، شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
2: بله
1: بفرما بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
2: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
1: دمت گرم، مرسی. شما خوبی؟
2: خوبی، خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. من خیلی وقت با برنامه خون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
1: بفهم، اوپن مایک، اوپن مایک و جنرال سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
2: بله عرضم خدمت، میخواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، میخواستم بگم اگر توی ایران فهمیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیکم نمی کنن و درست هم هست نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر بشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونیشی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی، توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنی.
1: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ار هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجع به این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید، یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی، و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی. نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، به هیچکی محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ای هول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شرمنده باید عاقل باشه. شما ببین این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه، اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونه اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین، اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری، با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی، برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی، ببخشید، یا یه دختر خاصی قطع کنی، به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی، ساعت میزی پای میری، یا اون میگه سلام، یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی، یا میونو 4 نفر بهش سلام نگی، یا 3 تا مرد وایستادن، این خانم هم وایستاده، شما بگی سلام سلام سلام، بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
2: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین، اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال اسپشال نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشگاه، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم. حالا اصلا شما به من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم، هم با دختر، اصلا با پسرها نه، هم با دخترها.
1: از لحاظ به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجوری رفتار کنم یا بطور کلی؟
2: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن، از من یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم یا هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
1: آفرین. به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام بده. خب پیروزم با یکی دیگه دوست صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بیخودی مردم درست یا بیخودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه. یعنی یه آدمی از خیلی دوستش دارن چون الکیه، بیخودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما. خود همونجوری از شما بعدشون بیاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد، میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی، من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست. مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خوب، این مسئله نیست. ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی. یعنی نوترال یعنی خونسا باشه، یه حالت، نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش، نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از این که کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از این که هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونق یه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی، دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب منو میده یا من برم دهنش سرویس کنم. من اینجوری نباید باشه، یه سری تکون میدی رد میشی، دفعه دیگه اون آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشی، که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن، دشمنی ایجاد نشه.
2: ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، این دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین. حالا پشت سر هم
1: باشه.
2: یکی این که که میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد، دیگه جوابش ندادم، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود،
1: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا، ببین اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواست هست نیشه موقع جواب میدی، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اون چون اتوماتیک اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی. این تصور اونه که داره. شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
2: اتفاقا من همین بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به ایش
1: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگر داریم با هم دیگه دور میزنیم. این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا ضلع مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن. این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز. به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم. بله ببین، شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرورده میشه، اولا مجبورش به این سلام بگی. این بچه دو بار دیدی تو کلاس تهاله زن یا مرد، دفعه سوم پرورده میشه یه سرت تکون بده زمین رو نگاه کن برو. وقتی که این کار کردی، اگه اونم تو سرت تکون داد سرت تکون داد، دفعه دیگه هم سرت تکون نداد، شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بیمعنی رو صورتت همینجوری داری راه میری، با یه لبخند بیمعنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن، با یه لبخند بیمعنی یه سرم تکون بده رد شو. شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون. هم چی چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم. من ببینم سرباله سرپایینه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده. نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگهداری. هر چی سرعت تو پایین نگهداری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگهداری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
2: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار رو انجام دادم، رفتاری که خودم میگم. مثلا سلام علیک با هیچ کس میگم. نه دانشجو پسر چرا؟ دانشجو دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکرد.
1: خب
2: کما اینکه اونا هم نمیکردن. ولی تقریبا آخرای ترم، قبل از امتحانات آخر ترم، یه دختری، من موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه، نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود، نمیدونم واسه مسخره بکنه اونشو دیگه نمیدونم، ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرایی که هم کلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
1: خب اون کاری نمیتونه بکنه، چی کار میخوای بکنی؟ اون چی کار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باشه ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده، شما باش با لبخند و صبح این پسر مزاحمت شده جوابش میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
2: مسئله من پسر نیست، مسئله من اینه که این محل نذاشتن دلیل نزدیک شدن دختره نبوده؟
1: شاید بوده، ما کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده، پس شما به همه محل نذار. منظورمون این نیست. منظورمون که نه ببین، منظورمون اینه که شما در ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای بعدو مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد، و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبتو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیشو منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسه نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خودت میتونی بچرخی، نمیافتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
2: من توی آلمان همه کارا رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونید اخلاقشون چجوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم اصلا بکنم.
1: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون تنظیم بکنی، اولین کاری که باید میکنی که میکروفون خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنیم، با میکروفون خاموش نگاه میکنیم، میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه و اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بستر تو باید درست کنی، بستر حرکت تو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداهات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
2: درسته. یه چیز دیگه، یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین، بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین، یا هر چی یه بحثی بشه مثلا فوش بهت بده، مثلا برا نسبت شما فوش بده، باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخواد جوابش
1: بده، حالا شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار داریم بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی، بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما بخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم اینش که نیستش که من اصلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست، شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یک کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شاید اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نیوترال تو که گم بکنی، خودتو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار، سر پای ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که، ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس انترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان، یا مثلا برای مسئله دینی، یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی، مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل نمیتونم، این موتور 8 سیلندر، من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
2: بله ممنونم، خیلی خیلی ممنونم،
1: چاکریم. باید آدم
2: امشب سوال دیگه یادم من میتونم زنگ بزنم؟
1: حتما خیلی ممنون، حتما. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی، من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
3: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
1: بفرما داداش، بفرما.
3: من یه سوال داشتم، زیاد وقت رو نمیگیرم بهروز جان.
1: بفرما.
3: در خصوص این توصیه هایی که میکنی مثلا بچه ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
1: منم بودم هول میزنم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
3: بعد توصیه بهشون میکنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
1: شما رستوران نمیری؟
3: بله.
1: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
3: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
1: با اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی دادش.
3: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم.
1: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوشن. من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب، با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما دو کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری 35 دلار، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری 7 دلار، میری 35 دلار پول می‌دی توی در ظرفی که و چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا به دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپ هم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودن همه توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم. اگه پیدا کردی بگو ما اسمش رو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن. من نمیفهمم چی که شما رو عذاب میده.
3: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم.
1: اصلا
3: هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت. فقط میخواستم تجربیات استفاده کنم که با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
1: شما کجایی؟ کجا هستی؟
3: ایران هستیم.
1: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتی متری که بهت میدن، اون غالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسی که فرق میکنه، اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویو که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیو اونم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره، و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستوت هم به تو میگه من پراستوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور
3: چون دیگه تکلیفت مشخصه لااقل. شما درست میگید.
1: بله خب حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختری هم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی تا تو مشروب گران قیمت نخری و تو یک کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیای که خب تو رو به حل بهت نمیذاره. خانم های ربونشنف هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد، میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستت رو میخواد بکنه، هزار جور برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی یه کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره یه دختر پیدا میکنی اونجا اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون، یا تو بیمارستانی فرق نمیکنه پیدا کردی، اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باشه با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه تا الان با دو تا بچه میداشت، پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
3: پس شما میفهمید که
1: کلا
3: تو این
1: قضیه
3: آدم باید بیخیالی
1: تهی کنه
3: دیگه.
1: نه بیخیالی تهی کنه، بیخیال که سرش میخوره به دیوار از پر از دره میفته پایین، بیخیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، سه برابر چهار برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن، اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست چنگال در میاری میذاری دهنه چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش،
3: بله
1: اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو، مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فهم میکنی پراستوت نیست، آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کژو کله نباشه و اینا که خب پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بیری خش کنی، با هر دختری بیری قبلا با کسی دیگه بوده معلومه، الانم با کسی دیگه هست معلومه، دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستوتای در شهرهای مختلف فرق میکنم، مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم این دوربین و همینهاش مثالم تعریف دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسانش خوب نبوده، فلان نه. حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
3: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
1: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله ای که توی کلاب آشنا میشم با من میاد بیرون رستوران میره گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه شاید با من نخوابه این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگل‌تر و جوان‌تر نقم نمیذارن کمتر هم پول میگیره تمیزتر هم هست مواظبم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی تازه باید یاد بگیری وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون که خون یه اماقت بزرگیه، یا اینکه نه یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفهم رویر هستین.
0: اما بهروز یه سوال داشتن در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد چجوریه. میشه خورده توضیح بدید در مورد
1: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه داشت، اشتباه اومدی.
0: چطور نگرفتم؟
1: من کیم که بخوام سن عقلی زنها رو در بیارم؟ اینه که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله نه به خاطر که عقل زنها بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی زنها، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره، از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا روش امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10-12 سال زودتر از شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته بشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباستو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27-28 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کارو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی، ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو، مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته، این سلیقه ای تو فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد کیو نخواد، چه جوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه و اینه که عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
0: اما من روی رملا
1: نه خیر پس
0: آه
1: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پنپه. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایوه.
0: درست آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم، چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی حساب پرسید.
1: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
0: یه سوال دیگه هم دارم
1: بگو.
0: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانوم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش، با مامانشم حرف زدم، گفته که این تالا دوست پسر نداشت و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
1: چند سالشه این خانوم؟
0: چند
1: سالشه این خانوم؟
0: 21 سال.
1: خیلی خوب، حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
4: دست نخوردم پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکرم. مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم
1: ممکنه پیدا بشه، ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
4: من خب برنامه خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم، نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
1: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگر هم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه، به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینا، به تو با توی رابطه محمودی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهدا و ابلیگیشن های شما، به خاطر اینکه کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کنی همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطر اینکه دیده نمیشه معمولا.
4: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو. ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیز، همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هرچی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترهایی که بودن اومدن رفتن، یه خورده خیلی فرق میکنه.
1: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانی هم به قول انگلیس ها میگن، امریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود، که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره، یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره، یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید، هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در این که شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
4: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورای گارانتیه.
1: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتشیه که خیلی ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشی که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعتها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن، اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه. شما اگه دوست داری، یکی میگه من فتیش دارم، دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که دست مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا یه آتیش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی؟ میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
4: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
1: ببین این یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام Young Woman، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریاد کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفیده سیاه سینش بزرگه نمیدونم اینجیغ میزنه اینجیغ نمیزنه، این حرفا اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج، همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبسپی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
4: این من مامانش 1 سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
1: به آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبی، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
4: نیست چرا خب من اینو با هم آشنا شدیم بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
1: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش هم سن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
4: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، 1 سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
1: به مامانش میتونی بگی مامانی. بیا سلام مامانی.
4: به خودش گفتم، گفتم بابا مامانت هم سن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتره، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا چی.
1: بابایی اون سریال قهوه تلخیاته، در طرف رفته بود دخترم رو نگرفته بهش میگه بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه نه، و ضمن اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختره مامانش داری، تو مریضی، اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف دارم بهت میزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است، به محضی که اونجا وارد شدی اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
4: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، اونا شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
1: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من از من میگی ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
4: عمو من هرچی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
1: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کارو خودت انجام میدی.
4: ای جان
1: آره آره، تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره، ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله، اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم، هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی نه، ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیشو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوونتر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درد اگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوانتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی، اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن، تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگه اینکه این روانشناسی بیاد چهار تا اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
4: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه، منتهی اما خانواده‌اش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم آقا من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه، میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
1: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجیب روانشناسی بهش میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هستش که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله های اینجوری، من با مسئله های اینجوری همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمی کنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باش، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودتو ببندی و خودتو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی. و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته. گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
4: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
1: شدم. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال، 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونه‌ای تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
5: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
1: مرسی.
5: 11-11
1: مرسی.
5: روز مجرد است، خودت بهتر
1: میدونی. روز مجرد است، خوبه. یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
5: تو چین اینجوریه 11-11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
1: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه، بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
5: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است. یه تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 تخفیف های ویژه‌ای مثل اون بلک فرایده و اینا.
1: آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پرچونه مونه، چقدرم عالی.
5: ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب

0: مغازه مثل قبل باز نبود،
1: تو هم چاره ای نداشتی؟
0: دومانی
1: چی شد چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
0: دقیقا بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم و چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم این حبسه بالاییمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه، زن و بچه داشون من خدا دعوام کردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون. و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن عموما.
1: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع؟ یعنی کسی جرأت شونه؟ شما گفتم بیا کات کنین، شما باید میگفتی ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه نیمی که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی؟ عمل خودت کات کات کردی.
0: دقیقا 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالاره، بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون، و قدیم تر اینجوری میگفتن در حد یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسرن.
1: دنیای خلاصه وسیعی از وازی که دنیای کوچیک، زمینی که دنیای کوچیکی، دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
2: دقیقا اصلا خودشون میگن 54 تا ملتی ما زیده یه پرچم.
1: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
2: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد خورده میلیون که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسم میشه.
1: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
2: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پایه برمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودش و پول طرف رو بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست به سری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
1: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطری که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی، بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
2: من همچین حسی ندارم که سیف داره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
1: یعنی سوال تو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
2: بله.
1: خب حالا اگه کسی این خیالو میکنه، اینا که این کار کردن همشون موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد زنتون میشه یا دوست دخترت میشه؟

0: چون یه زن چین دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد، مگه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم دیگه پولای تو سیفه، این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
1: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش باشه، کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باشه،
0: حق مسلم خودش میدونه. ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
1: که اصلا پوچه مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسطی چی کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که
1: آره، من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
1: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار شد یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچی آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچی آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوب، و اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ شبتی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی بدتر هم میکنه قضیه رو.
1: خیلی هم
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن‌ها رو مرور کنیم، ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه، همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر، از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، و حساب‌های بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمی‌کنه. کسی که دست میبره و یک پولی به حساب بانکی میریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم. این پولا که خرج میکنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه هایی که شما در شرکت میکنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مورد ظاهرش اینه که مثلا زنه یه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشی این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرند چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من و شما هست، ما این تلویزیون رو داریم، از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترناش هم هست و پسرناش هم هست، دخترناش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد میتونید $1 بدید، میتونید $1,000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید از شوی پرچونه که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم که بعد ایشالا از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار.

0: شاکریم بفرمایید.
1: پایین است ما نیستیم. ما گفتیم سر اصل مطلب سوالمو سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم سال نیم پیش. حدود 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بترنم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واسدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگه هم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگه هم هست مطمئن نیستم و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبل شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود. من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خودم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهم میکرد درستش میکنم تا به امروز رسید که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده‌مو ببینه و هرچه من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، نه گفت باشه اوکی منم قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
0: به جز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: جان؟
0: به جز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: خب بله، حالا به قول شما میتونه حرفی که پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو چیزایی دیدی، حالا پیش خودت حرف فکر کردی مشکل خودت. منم گوشتم با خودشه مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بد نباشه بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلن باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینو گفتم من میخوام فقط دوتا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بیخیال شدم. اینم اون چی میگه که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم حداقل ما که با هم، که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه و کادوهای گرون و بالاخره انتظارات چیزی نمیگه ولی خب کادو
0: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
1: جان
0: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
1: بله.
0: خب
1: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
0: البته
1: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی هستم و من واقعا دوتا رفیق. حالا سوال من چیه؟ دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله، یا اینکه این چیز عادی اصلا نیاز نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشناشو، من مشکل ندارم، هر ماه خواستم به زنگ میزنم دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون من دوست داره و همینجور داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الاز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنم در شما مشکلی هست، اگه چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش، یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد، یا اینکه نه همینجوری اوکیه. ممنون میشم اگه.
0: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه، دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
1: من از اینترنت
0: ای والا ای والا. تصویر چطوره؟
1: تصویر عالی مثل همیشه.
0: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله، داستان همونه برادر، داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها، بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چون زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داره به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و باید بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن. یک کمی اگر اینا کمتر باشه، اون از چیزایی که میخه لای قیچی واسط بذاره، حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرد. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین راشن رولت. یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرفا. بالاخره همین 4-5 تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستاسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه ایسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلند شه بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری به اونم نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه این حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرهایی که شما پسرهایی که اون باش بوده، دخترهایی که شما باش بودی، بیشتر ارزششو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید، میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب رو تراشیده. حالا اگر خوبه ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبا یه چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه ولی ناراحت و ناراحت تر که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فان نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همین هم سمت نیست. مثلا ما میگیم رابطه تو کوتاه نگهدار، رابطه‌ای که بلند مدت می‌کنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدر تو بگی برای اون فرق نمیکنه. تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه. واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دختره 25 6 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسربازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه. پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرا رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطه تو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم. به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته Point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
2: سلام و روز وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرمایید.
2: شکرم. اول از همه من شروع کردم الان یه زنگ بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش اومد و حالا این داستان خاصی هم نیست بگم.
0: ای بابا بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
2: تو شروع همین داستان مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمون هم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا مثلا باست من میگفت یا من از کارگی خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یکم پیش رفت اون یکمی رفت به سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یه کمی رفتم به سمت مانایگمی و این چیزا. این اولش من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
0: قد شدی یا داداش؟ قد شدی؟ قد شدی؟ بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
2: آره گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا این جور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
0: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطه بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونیتر از شماست، داره میگه داداش شما که این کاره نبودی، این چیه دارین چیکار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما بری توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشال رستوران رو وردارم بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رومیز شما مجانی، شما رو نمیگه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رومیز ما؟ میگه نه دادش قابل نرفتنه. شما نمید سوال نمیگه آقا چت شده تو داری این کار میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک باشی. مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذارم. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سوال کنی.
2: این که بخشی رو آمدم مثلا میگفتش که راحت هم باید منظور چی بودش که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات مثلا تو همیشه یعنی از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم
0: هیچ فرق نمی کنه
2: مثلا اینطوری خیلی خوش گذرونده خوش اینا همه
0: شوگر کوتینگ قضیه است. این همه اون شیرنیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه. اینا شوگر کوتینگ قضیه است. اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست چون اون چی گفته وقتی میگه با تو راحتم این راحتم که بچه دار بشم. و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زن مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا. وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه ولی این دختره راننده نه بذار من بگم
2: مثلا اینطوری بود.
0: ببین دختره راننده همون قطاره است. خب شما سوار شدی قطار اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی ریلی که داره روش لوکوموتیو گاز میده شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی میگه من که دارم میرم داداش این طرفی تو چی کاره ای داری به من میگی این طرفی بریم تو نه قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتا طبیعتا دوست داره اون طرفی بره. اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه ممکنم از ادای تعجب در آورده باشه پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره. مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
2: البته اینطوری نبود. حالا من بگم که توضیح اضافه است شما چیزی که میگی درسته یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کی و اون کی و اینطوری نه داشتم گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط. گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست حالا از طرف تو از طرف من هم هست مثلا حاله میکنم کسی دیگه رو بینمون باشه.
0: Well, that means commitment.
2: مدت کسی دیگه رو نذاشته بودم دخترهای دیگه رو پایین ها
0: خود نه ولش کن خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
2: من 30 سال
0: دیگه بچه هم که نیستی. من مثل بچه باید حرف بزنم بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینا. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟
2: بله
0: خب دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت میکنی. ببین هیچ راه دومی مخلصی هیچ راه دومی نداره و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه. خودتو هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی. ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
2: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره ولی خب همسنیم دیگه.
0: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتره. اون دو تا زندگی کرده شما یکی زندگی کردی اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکال حوالی 30 28 تا 30 32 اسکال بیبی ریبی یعنی هاری کودکی کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. این اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقهای بالا کارشون رو ول میکنن یا اجبارن یا دیوونه میشن قاطی میکنن شو میگن قرص خوردن و برصد کار رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزهای دیگه است که میگیره باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید بعدها چی میشه اونها همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بزا صبح بلند میشه صبحونه داره میخونه دلش نوشته شب داره میخوابه تو همون میره دیوارش نوشته بچه بزا. خب به خاطر همین
2: چیزی بگم
0: بگو
2: اون به من میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای نه که اون از من بخواد.
0: متوجه اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری میگه ای داداش چرا این کاری کردی ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی آخه منظورم اینه که فلان فلان شده واسه چی این کاری کردی بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، وقت پسر بازیاشو کرده، جز گیجترین و جز پپترین و گاگولترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرهای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
2: حسابی هم جز اون رده های خوشگل هم هستش که خب 100 درصد هم دور و برش
0: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم اون فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حاملشه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
2: من اینو برام مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا، این چنین قصدی اصلا ندارم. رابطه هم، این ریلیشنشیپ هم، حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این برام هیچ وقت نداشتم، این نخواستم تو چیزی که از شما یاد گرفتم.
0: ولی
2: اینو مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
0: من نمیگم کار بدیه،
2: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
0: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری 2 درجه به چرخی اینور، یا ببینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده ای رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی شما در واقع یو اسکینگ فور ات، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمی ام و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمیکنه. اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، بلکه دلش میخواست میخوابید نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
2: مثلا شما چه طالب مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا، مثلا واسه خودم توی ترجمهش کردم که مثلا اینگه واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثل همون
2: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی؟
0: نه ببین، اینجوری نبین، نه اونجوری نبین. مثل همون رستورانه مونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینجوری دست هول میدی عقب. مگه نمیگی ندادش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 تا این ندادش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه، نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن، نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه. شما مخ اونو نمیتونی بزنی، تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی. یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی، شما ترک میکنی. اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه، خودت در اختیار میذاری. اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اونو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنیم 25 سال از شما کوچیک‌تر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کنیم میشه 13 سال از پدر شما کوچیک‌تر. یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیک‌تره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه. مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن، 5 نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرفا، این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده. و به این ترتیب، به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
2: یعنی تو مرحله نداداشی.
0: آره تو مرحله نداداشی. اونم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاش کرده یا به اصلا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
2: دقیقاً.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله. یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی، زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزا رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید برید. این 4 ماه، حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش رو خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
2: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تمام شدن تمام شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام بره.
0: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالت گرفتی؟
1: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرمایید.
1: اشکالی نداشته باشه. من چون از همون اول هم این قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش توی با خانواده‌اش زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنم و من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری.
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفتو، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
1: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت.
0: قانونا نه، ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
1: تگزاس.
0: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیا جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیتت میکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه ای باشه، اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو و سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، ولی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بهبوهه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
1: 30 سالشه.
0: خطرناکترین موجود در آمریکا.
1: بله درست. خب.
0: و شما چند سالته؟
1: 35 سالم.
0: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی، نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چی کار کنه، شما به یواش یواش از اون قضیه خود شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ پلوغ نشه.
1: درست. و آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه به لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه ما وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونن باش وقت بگذرن. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
0: شما چند سال آمریکا هستی؟
1: 10 سال.
0: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
1: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم همه چی دارم ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
0: خب ببین من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست بزن نرسه نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخته نمیدونم دختر دنبال پول دار میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی این چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی قومت برم یه ساعت درایف کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک، و یه ساعت تو هواپیما بشینی از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35 ساله ای که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن با اونا بگذرونی، دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70-80 بود و تو 90 و
1: نه میرون کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر الاد لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم شواف میکنیم که فلش کش دختره میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
0: بله
1: منظورم که این راهش، یعنی
0: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با آی دیگه تا چهل 35 سالته مگه تو عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
1: من 35 سال.
0: ای والله به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالته، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فانت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه تلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه، خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزی دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد، یا با دو تا دوستش میاد، یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت تر رو میده. before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی. این همه پول میخواستی خرج کنی بذار سوار هواپیما بشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطر تعریف کردن خسته میشه.
1: از کلن مشکل آمریکاست، یعنی
0: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی، پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی. پولای مردا رو می‌کشه توسط زنا، زن تهمت می‌زنه سر قلاب اینجوری آویزونش می‌کنه، تو دست می‌زنی یه چیزی میشه، زن شکایت می‌کنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام می‌گیره. تمام اینا آموزش داده شده و همینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
1: آقا بروز، من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از اون خیلی وقت پیش شما تو نگاه میکردم دستون در نکنه و همه نکته ها. من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: دیگه بچه هم بودی دیگه، بزن بگم بچه هم بودی دیگه، 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14 سال 15 ساله یا مثلا 16 ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی. درست گفتی
1: دقیقا. نه میخواستم در مثلا مناقشه نیست، میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه به ما رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل تو سی کار دیگه انجام بدی ولی نکردین؟
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری و ناراحت بشی. ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اونجایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجه چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشی که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعیت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت، پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن، زنا در ازای بودنشون با مردا یه چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست، اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره، خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشید، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه که ارزون تر باشه و ولی بر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ مذوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادیتو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترنتو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکن از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل ها، دیگه من بچه 7 ساله دارم، دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، اون پوله رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرتم و دخترتم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرتم یا دخترتم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی، اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات منو ول کرده، شاید هم واقعا راست بگه شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شعله قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجا بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما، داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
1: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای،
1: مختصر و عالی،
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه. ببخشید هاتلاین نه، واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف رو ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
3: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته صدای ما رو نشنیده بودیم، زنگ زدیم ادبی کرده باشیم.
0: دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگه داری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگه دار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن، گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست، هاتلاین دیگه نیستش. به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست، شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید، پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست و ضمن اینکه حسابای بانکی جای مختلف هست، شما تماس بگیرید، به شما عرض میکنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمن هاتلاین ما هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست، که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر ساعت ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز روئر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
3: صدا خوب میاد؟
0: بله بفرم.
3: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اول که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
3: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
2: صحبت که دوستان داشتم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال های پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه. من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین، به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته
2: جان؟
0: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
2: آره دقیقا یه چیز به همین مویاز من تعجب میکنم
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش بالبال میکنم
2: من تعجب البته یه سری مسائل من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن و فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین از زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
0: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا شهر بزرگ هستی و اینجوریه. آره. نمیدونن که شما کجا هستی.
2: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم این کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و در حال شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
0: یعنی شما ندید قبول داری غربتنه داره اینجوری بگیم.
2: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میامدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
0: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیاییم به خدا، ما رو استخدام کن بیاییم اونجا، این دوربین هم برمی داریم میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
2: بریز جان ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره بچه بودم اولی برنامه های شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آقای پین بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلن اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلن پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم که هرچه من خدا شده من یکی دو ساعتیش قبلی که برنامه شما ده پاید پی ام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
0: بله.
2: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اصفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتهایی میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوالهای اونا میدی من هنوز با خودم میگم من چقدر

0: سالگرد 19 پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خواسته میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
1: به به حتما کانگراتولیشنز. از الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همیشه تین را پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس سدیم، ایشالله که
0: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکه های لباسی پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا؟
1: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حق. به حال واقعا من به روز ازت ممنونم،
0: انشالله قبول باشه تمام
1: برنامه عالی فوق العاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه، خدا عمر با عزت بهت بده، هر چی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان، چه برای پسرها چه برای دخترها، اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
0: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون اینکه منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر رو فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
1: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون. حالا این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستانتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن، کلا تو کل زندگیشون بسته بشه، با اونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم، واقعا زندگی هم سلامت من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرقوت رو الان تا دیگه داشتم.
0: اونم تو که
1: شخ میزنم،
0: اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و بعد تو شخ میزنی میزنی، یعنی هیچ بعید نمو تو اولین قربانی باشی. خب آقا من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
1: باشه.
0: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان، اگه میخواید زنگ بزنید، اگر نه من شمارهایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیومد، گرفتم. الو، شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
2: بله.
0: بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
2: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
0: دمت گرم، مرسی. شما خوبی؟ خوبی،
2: خیلی خوشحالم که صدات میشنم. من خیلی وقت با برنامه خون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خب میپرسم.
0: بفهم، اوپن مایکه، اوپن مایکه و جنرال سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایکه، بفرما.
2: بله، عرضم خدمت، خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر تو ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیکم نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم، عملم می کنم. قاسم اینم اگر موشون سلام علیکم.

0: خب حالا به خاطر که خودشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسرهاشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونی چی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باش کار کنی.
1: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما روئر هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید. منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجع به این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید. منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی. نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، به هیچکی محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ای هول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها. ولی ببین، شنونده باید عاقل باشه. شما ببین، این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه، اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونم اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین. اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه. باید ببینیم منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری، با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی، برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی ببخشید یا یه دختر خاصی قطع کنی، به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی، سرت میذاری پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی یا میونو چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایساده این خانم هم وایساده شما بگی سلام سلام سلام، بعد تو کنی اونور به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
0: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین، اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال اسپشال نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من میخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشگاه، توی کلاسی من چیز برمیدارم، اصلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم هم با دختر، اصلا با پسران، هم با دختران،
1: از لازم به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجوری رفتار کنم یا بطور کلی؟
0: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن راجب از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم یا هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
1: آفرین. به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام. میخوام پیروزم با یکی دیگه از دوستا صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جا که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد. همونجوری که ممکنه مردم درست یا بی خودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که علکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش داره میشه علکیه، بی خودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما. خود همونجوری از شما بعدش میاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد، میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی، من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست. مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست. ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کاری کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چیکار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشی، یه حالت نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از این که کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از این که هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته، یه سری پسرهایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن، خب حالا دشمن مردم داری به خاطر همین، نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونقی نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه، به خاطر همین یه آدم نوردی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب منو میده یا من برم دهنشو سرویس کنم، من اینجوری نباید باشه، یه سری تکون میدی رد میشه، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشه که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نده، خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن دشمنی ایجاد نشه.
0: درست، ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین حالا پشت سر هم.
1: باشه باشه.
0: یکی اینکه میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش نداد، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود،
1: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده، اگه موضوع زنه، اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن، ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا یه دفعه حواست هست نیشه موقع جواب میدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اون چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی، این تصور اونه که داره، شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی،
0: اتفاقا من همین رو بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به ایش من نظر،
1: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگر داریم با هم دیگه دور میزنیم، این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا زل مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن، این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز، به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم، بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرو رد میشه اولا مجبور نیست به این سلام بگی، این بچه دو بار دیدی تو کلاس تاله یه زن یا مرد دفعه سوم پرو رد میشه یه سر تکون بده زمین رو نگاه کن برو، وقتی که این کارو کردی اگه اونم تو سر تکون داد سر تکون داد، دفعه دیگه هم سر تکون نداد شما باش. شما با یه لبخند اصلا لبخند بی‌معنی رو صورتت همینجوری داری راه میری، با یه لبخند بی‌معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی‌معنی یه سرم تکون بده رد شو، شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم، چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی بودنده یک 15 ثانیه میری با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون، هم چی چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمونو که بپیچونم. من ببینم سرباله یا سرپایینیه که بدم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده. نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری. هرچی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
0: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار رو انجام دادم، رفتاری که خودم میگم. اصلا سلام علیک با هیچ کس میگم، نه دانشجوی پسر چرا، دانشجوی دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
1: خب
0: کما اینکه اونا هم نمیکردم. ولی تقریبا آخرای ترم، قبل از امتحانات آخر ترم، یه دختری، من اون موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه، نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود، نمیدونم واسه مسخره بکنه اون شو دیگه نمیدونم. ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که هم کلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
1: خب اون کاری نمیتونه بکنه، چیکار میخوای بکنی؟ اون چیکار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باش ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد. ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه، دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده، شما باش با لبخند و صحبت، اگه پسر مزاحمت شده جوابشو میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
0: مسئله من پسر نیست، مسئله من اینه که من، یعنی این محل نذاشتن دلیل نزدیک شدن دختره نبوده؟
1: شاید بوده، ما کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده، پس شما به همه محل نذار. منظورمون این نیست. منظورمون
0: که جواب نمیده.
1: نه ببین، منظورمون اینه که شما در، ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای باید مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد. و اون اگه از شما خوشش بیاد، شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبتو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا. ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه تا سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خودت وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور خودت میتونی بچرخی، نمیافتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
0: من توی آلمان همه کار رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده. ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونی اخلاقشون چجوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم مثلا بکنم.
1: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون تنظیم بکنی، اولین کاری که باید بکنی که میکروفون خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه و اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترتو باید درست کنی، بستر حرکتتو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداهات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
0: درسته. یه چیز دیگه، اگر یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برای نسبت شما فوش بده باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخواد جوابش
1: بده حالا شماست که بهش گفتی برو پایین چی کار داریم بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم اینش که نیستش که من اصلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یک کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شاید اصلا چه میدونی شاید یه آدم عوضی مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقو یا تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نیوترال تو که گم بکنی خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار سر پای ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان یا مثلا برای مسئله دینی یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به یه نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل این موتور 8 سیلندر من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
0: بله ممنونم آقا، خیلی خیلی ممنونم،
1: چاکریم. باید آدم
0: امشب سوال دیگه یادم اومد میتونم زنگ بزنم؟
1: حتما خیلی ممنون، حتما. بله بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون‌ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدی، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوبه این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدی. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
2: مخلصم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
1: بفرما داداش، بفرما.
2: من یه سوال داشتم، زیاد وقت تو نمیگیرم بهروز جان.
1: بفرما.
2: در خصوص این توصیه‌ای که می‌کنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم ببخشید.
1: منم بودم هول میزنم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگه.
2: بعد توصیبشون میکنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی با آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
1: شما رستوران نمیری؟
2: بله.
1: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
2: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
1: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی ددش.
2: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم و
1: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوشن، من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما دو کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری 35 دلار، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری 7 دلار، میری 35 دلار پول می‌دی توی در ظرفی که و چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپ هم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودنم توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر با کره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که اون دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
2: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک به 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم، با اصلا هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت. فقط میخواستم از تجربیات استفاده کنم که با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
1: شما کجایی؟ کجا هستی؟
2: ایران هستم، تهران.
1: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن، مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتیمتر که بهت میدن، اون غالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر اجازه قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسه که فرق میکنه، اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویوی که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیومون هم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
2: چون دیگه تکلیفت مشخصه
1: لااقل.
2: شما درست
1: میگی. بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختری هم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی، تا تو مشروب گران قیمت نخری و تو یک کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیای که خب تو رو محل بهت نمیذاره. خانم های ربونشنس هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستت رو میخواد بکنه، هزار جو برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره دختر پیدا میکنی اونجا، اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون، یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه، پیدا کردی اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باش با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تا الان با دو تا بچه میداشت. پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
2: پس شما میفهمید که
1: کلا
2: تو این قضیه آدم
1: باید
2: بیخیالی
1: تهی
2: کنه دیگه.
1: نه، بیخیالی تهی کنه. بیخیال که سرش میخوره به دیوار از دره میفته پایین. بیخیال نه. با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، سه برابر چهار برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن. اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماست رو میخوری از روش.
2: حالا
1: اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چه اشکال، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنید پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه. اگه کج و کله نباشه و اینا که پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه، بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو، بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بری خرج کنی، با هر دختری بری قبلا با کسی دیگه بوده معلوم است، الانم با کسی دیگه هست معلوم است، دیروز با کسی بریکاپ کردی یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده. متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستوتهای در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم دوربین و همین همهش مثالم دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسونش خوب نبوده، فلان اینا، حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
2: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
1: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندزدن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله که توی کلاب آشنا میشم با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقاتم شاید با من بخوابه شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر نقم نمیذاره، کمتر هم پول میگیره، تمیزتر هم هست، مواظبم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی، تازه باید یاد بگیری وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی، ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خون یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفرما، رویر هستین.
2: اما بهروز یه سوال داشتن در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد چجوریه. میشه یه خورده توضیح بدید در مورد
1: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه؟ اشتباه اومدی.
2: چطور نگرفتم
1: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو در بیارم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی دارن، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره، از 8 سالگی 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10-12 سال زودتر از شما، شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته بشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباستو مرتب کنی، فلان کنی، بیسار کنی، شده 27-28 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کار رو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی، ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو، مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کوکیو بخواد که نخواد، چه جوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه. و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
2: اما من روی رم الان
1: نه خیر پس
2: آه
1: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پن نپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایوه.
2: درست. آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی حساب پرسید.
1: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
2: یه سوال دیگه هم دارم.
1: بگو.
2: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه، حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش، مامانش هم حرف زدم گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی، من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
1: چند سالشه این خانم؟
2: چی؟
1: چند سالشه این خانم؟
2: 21 سال.
1: خیلی خوب. حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
2: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکره، اما اونش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم
1: ممکنه پیدا بشه. ممکنه پیدا بشه، ولی این اگرم هم چه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتیج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته ای که شما در هیچ جایی نمیتونی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تیکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
2: من برنامه خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم، نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
1: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگرم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه، ولی اگر یه همچین چیزی هم باشه به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینا، به تو با توی رابطه بهمنی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهدها و ابلیگیشن های شما، به خاطری که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کن یه همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار به خاطر که دیده نمیشه معمولا.
3: من اگه بخوام الان من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینا، ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیز همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هرچی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
1: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی ها میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید، هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در این که شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
3: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورای گارانتیه.
1: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتشیه که خیلی ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقنا میشی که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعت ها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکن از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه، شما اگه دوست داری یکی میگه من فتیش دارم دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا یه آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی، تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه هست دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
3: آره نه من سوالم این چیز دیگه بودم. من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
1: ببین این یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره، و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام Young Woman، داستان زن جوان کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو به رو میشی، و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریات کوچیک کوچیک، مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفیده، سیاه، سینش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه، این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج و همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات، خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دم به اسبی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
3: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
1: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبی، ولی خب در بتو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
3: نیست چرا، خب من اینو انتخاب با آشنا شدیم، بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
1: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
3: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
1: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
3: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا چی.
1: بابایی اون سریال قهوه تلخیات در طرف رفت بود، دختر رو نگرفت و بهش میگفت بابایی. و ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه یا نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش، تو مریضی، اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم بزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است، به محض که اونجا وارد شدی اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشو میخواد. بلکه طبیعتاً خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
3: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، نه شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
1: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من میاد از من میگه ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
3: عمو من هر چی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
1: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودتو انجام میدی.
3: آره
1: تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم؟ هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیش رو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوون تر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درو دگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوان تره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی. اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن. تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه و همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته، شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکر است و با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگر اینکه این روانشناسی بیاد، چارت اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغرور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
3: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه، منتها اما خانوادش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودشم میگم من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه، میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
1: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجی ربونشون رسپورت میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونی که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هست که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسائل اینجوری همینجوری که به دو تا از دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه، همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمیکنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد، به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود، هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی، کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته، گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی، خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
3: باش لسه در نکنم، مزاحمت
1: شد، چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال، 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونه‌ای تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
4: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
1: مرسی.
4: 11-11
1: مرسی.
4: روز مجرد است، خودت بهتر
1: میدونی. روز مجرد است، خوبه، یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
4: تو چین اینجوریه، 11-11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
1: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه، بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود، منم که نمیدونستم روز مجرد است.
4: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است و هی تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 یه تخفیف های ویژه‌ای مثل اون بلک فرایده یا اینا.
1: آفرین، به به. خب پس ما هم روز مجردات تاریخ تولد پرچونه مونه، چقدرم عالی.
4: ارادت به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من، یه دفعه لاکداون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
1: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
4: مصادف شد با این دورانو، یه دو ماه بند خدا نمیتونست بره.
1: بیچاره. چقدر تو زحمت کشیدی؟
4: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره اینا، هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه، مغازه مثل قبل باز نبود،
1: تو هم چاره ای نداشتی؟
4: دومانی
1: چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
4: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. و چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم این حبس بالاییمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه، زن و بچه داشون، من خدا دعوام کردن در حدیت همسایه ها بریزن تو واحدشون. و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن. اون من
1: یعنی کسی جو

0: سالار میشن کم کم از مرکز به اون ور. قدیم تر اینجوری میگفتن، در حده یه گوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسن.
1: دنیای خلاصه وسیعی از واسه که دنیای کوچی، ضمن که دنیای کوچیک دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
0: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیر یه پرچم.
1: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
0: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد خورده ای میلیون که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشون.
1: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
0: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانیان که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودشو، پول طرف رو بالا کشیده و اینها. و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست پسری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
1: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطر که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی، بیزنس سیف تر باشه، حساب بانکی سیف تر باشه، منظورت اینه؟
0: من همچین حسی ندارم که سیف تره، ولی خیلی ها این کارو میکنم.
1: یعنی سوالتو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
0: بله.
1: خب حالا اگه کسی این خیالو میکنه، اینا که این کارو کردن همشون موفق بودن با این کارو کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد، چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه؟ چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد. مگه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم دیگه پولای تو سیفه. این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
0: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه. یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش باشه، کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باش نداره.
1: حق مسلم خودش میدونه. ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
0: که اصلا پوچه مال اونه، تو حساب اونه. اینگار تو این وسطی چی کاره ای دیگه؟
1: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که
0: آره. من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
1: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟

0: من مشکل هم زن داشتن نیست.
1: خب حالا اگه قربش یه حساب داره، یه حساب داره و یا یه معتمده که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچین آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوبه، اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ ربطی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی بدتر هم میکنه قضیه رو.
0: خیلی ممنون،
1: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر، از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به شوی پرچونه کمک بکنید و حسابای بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمیکنه. کسی که دست میبره و یک پولی به حساب بانکی میریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم، این پولا که خرج میکنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه هایی که شما در شرکت میکنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مورد ظاهرش اینه که مثلا زنه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشی این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من و شما هست، ما این تلویزیون رو داریم، از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست، دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد، میتونید یه دلار بدید، میتونید یه 1000 دلار بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما هم به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید در شوی پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجوری که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است، که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم، که بعد ایشالا از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون و رادیوی پرچونه. متشکرم که به برنامه پرچونه توجه میکنید. طبق معمول ما قرار بود ساعت 12 خدمتتون برسیم، دقیقاً به وعده وفا کردیم و 12:10 خدمتتون رسیدیم. اب نداره، یواش یواش داریم درست میشیم. در خدمتتون هستیم، برنامه اوپن مایک هست و شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید. من دیگه زیاد پرحرفی نمی کنم، دفعه پیش خیلی پرحرفی کردم طبق معمول و الان منتظر هستیم که شما با تماس بگیرید. برنامه رو به ساعت پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس گذاشتیم به امید اینکه بتونیم ظهر جمعه توی تهران باشیم در خدمت شما و ایشالله این ساعت خوبی باشه براتون که بتونید تو برنامه شرکت کنید و ما هم انقدر شرمنده نباشیم که دیر وقت میاییم و شب و شما نمیتونید تماس بگیرید. گرچه خب ما همین شکایت ها رو الان از طرف دوستانمون در آمریکا داریم. میگن آقا نصف شبه که اینجا که 12 است، نیویورک هم که 3، کانادا هم که بعضی جاش 12 است بعضی جاش 3 صبح، ما چی کار کنیم؟ میگیم والا نمیدونم آقا من چی کار کنم، شما بگید من چی کار کنم. به هر صورت اوپن مایک در خدمتتون هستیم. روزهای پنجشنبه یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 شب میشه، ظهر جمعه وقت تهران در خدمت شما هستیم. میتونید تو این برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی سکایپ منتظرتون هستیم که ایشالله بتونید بیاید روی خط سکایپ و صداتون هم وصل باشه. ما همه اینا رو سعی کردیم که درست بکنیم و بتونیم تا اونجا که ممکنه تحصیلات رو ایجاد بکنیم. برای اینکه کمک بکنید به شوی پرچونه، سپانسرشیپ، تبلیغات شوی پرچونه، میتونید با ما تماس بگیرید و تو برنامه ما آگهی داشته باشید، یا که آگهی داشته باشید یا که کمک بکنید و اسپانسر بشید، به خاطر که قصد ما از این برنامه پول ساختن و آگهی گرفتن نیست. اینجا تبلیغات و آگهی و آگهی دهنده حرف اول ره نمیزنه، بلکه شما حرف اول رو میزنید. ما قصدمون خوشحالگوشی خدمتون، قصدمون خوشحال کردن آگهی دهنده نیست. کسایی که آلردی خوشحال هستند که این شو باشه میتونن تو این شو تبلیغات بکنن، میتونه کمکی باشه برای شو، یا به هر نحوی میتونید با ما برای اسپانسرشیپ تماس بگیرید که گوشه ای از خرج و هزینه های این شو رو شما کمک بکنید. ضمناً تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که ساعت 3 صبح بیدار مونده، باید ساعت 7 صبح بلند شه بره سر کار، و شرمنده از همه شرمنده تر منم که ایشون داره لطف میکنه برنامه ما روی اینستاگرام لایو برای شما پخش میکنه. ایشالا به زودی مسئله اینستاگرام هم حل میکنیم که مزاحم شاپورخان کمتر بشیم. ما ممنونیم از تمام زحماتی که تمام دوستان میکشن، به خصوص در حال حاضر آقای شاپور خیلی دارن زحمت میکشن. من شخصا شرمنده هستم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
0: سلام از شما بهروز، من نیما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، دوستان گرامی، یاران پرچونه سراسر دنیا. هفته پیش ما نشستیم، شما فرمودین این خطبه بذار من بخونم، انقدر این خطبه به قول معروف طول کشید، ما یه خوابمون برد اینجا. ولی یه لیستی آماده کرده بودم، البته برنامه‌تون موضوع هم داشت. من یه سری مواردی و چالا بعضی وقتا دوستان گرفتارم میدونن مدت ها طول میکشه تا دوباره بیام به برنامه اضافه بشم، اینا رو نوشتم با اجازهتون. حالا دونه دونه مباحث، یه مقدارش مباحث ایرانی که حالا جاری هستش، یه سری مباحث روز دنیا هستش که من خواهم اینا رو مدت
1: بفرمایید. داداش ما در خدمت هستیم، خوشحال میشم
0: معلم بدونم.
1: خواهش میکنم، من یکی از خود شما هستم، من نه معلمم نه هیچ چیزی، مثل خودتون هستم، فقط من جلوی
0: شما صاحب نه به عنوان یه صاحب نظر به ها، کسی که ما بهش اطمینان داریم، نظرش رو قبول داریم و به خاطر همین هم هستش.
1: باعث افتخار برای من، بفرم.
0: خواهش اول اینکه من خیلی خوشحال شدم به عنوان یه ایرانی با آقای سندبند روی یوتیوب یه کلیپی رو دادن راجب بروس یا شما بودش و صحبت کردن، دستاوردهای شما رو گفتن، خیلی جالب بود. یعنی حالت افتخارآمیزی بود برای هر کسی که اینو سندان رو دنبال کنه و همزمان بهروز رو دنبال کنه، خیلی حس خوبی داد. و جالبه که این تلاش ها از دید کسی پنهان نمیمونه.
1: خیلی ممنون،
0: سندان باشه متوجه میشه.
1: بله خیلی ممنون، درسته، بفرمایید.
0: خدمت شما هستم، یک کتابی خانمی به نام آنجلا کانفیدنشیال چاپ کردم به نام How to Destroy a Man Now. این کتاب یاد میده. یعنی دیگه نسخه کتبی اینه که چجوری ما کاسبی کنیم و اینو آمازون خیلی جالبه که میفروشه، ولی یه ورژن مردونه اینم یه آقای لش کرده و اونو نوشته، اونو نمیفروشه. دابل استاندارد از همینجا توی آمازون شروع میشه، چون بزرگترین فروشنده جنس در دنیا اگه بخواد من خلاف نظر دوستان و بوسیدن اون قسمت هایی که باعث میشه که اونا راضی باشن انجام نده، مسلماً مردم خرید نمی کنن. خیلی جالبه این دابل استاندارد در آمازون. و حالا این کتاب رو من دوستانم شما دسترسی نداشتیم، دوستانم شما اگر دونستین کتاب رو بخونیم ببینید چه نکات جالبی رو یاد داده که چه جوری زندگی مرد رو داغون کنیم. من بهش مثلا یه بخشش راجع به ریپ، کلیم ریپ کردن و این چیزا هستش. تمام چیزای خورده ریزا رو به صورت جزوه مکتوب برای عزیزان به قول معروف تهیه کردن.
1: ایشون هم یکی دیگه از معلمای، یکی از صدها معلمایی هستن که خانوما دارن، آقایون معلم ندارن که چیکار کنن و چه جوری تیکه و پاره نشن. خانم‌ها خیلی معلم داشتن. این کتاب هم حالا همچنان انقدری لازم نیست و انقدری هم تغییرات ایجاد نمی‌کنه، چون اصل قضیه قبلا از بعد و تولد یا قبل تولد به خانم‌ها آموزش داده میشه. ولی حالا بفرما اگه نکته ای هست راجع به این کتاب که دوست داری راجعش صحبت بکنیم و در خدمتیم.
0: به نظرم جالبه که اینو بیاریم پیاده کنیم و بررسیش کنیم، ببینیم از لحاظ روانی این خانم که قیافش هم مشخصه چه جور آدمی هست به چه نتیجه، یعنی به قول من برمیگرده به اون چیزهایی که شما الان تو بحث قبلی داشت مطرح میشد، تکنیکایی که رو شده، مثلا تکنیکایی مثل گیج کردن مردا که اون بحث اصلشون یادشون بره، یا یه حرفی رو میزنن اون حرف رو کم اثر خانم جلوه میده، یعنی تکنیک های مقالطه که چی میشه اون آدم رو خل سلاح میکنه. و اینا رو به قول معروف چون احساس میکنم که به لحاظ جهانی اینا همون دوچار فراستوریشن شدن، این حس رو دارن که باید بیشتر آموزش بدن. مثل اینکه افکت داره هر روز و هر روز کمتر میشه و آدم ها پردیکتبل شدن، قابل پیشبینی شدن. خانم ها در راستای اون فکر میکنم که این کتاب اومده بیرون و اون تبعات این قضیه هستش که مردا زنا رو سروی کردن، یاد گرفتن و ریاکشناشون رو دارن حدس میزنن. برای من خیلی جالب بود. یه بحث دیگه ای که الان بوده، شما راجع به کوبی برایان گفتید که مجبور شده الماس بخره و دلجویی کنه. این اتفاق به این دلیل به نظر من داره میفته، خوشحال میشم خواست شما هم نظرتون رو بگی. به این دلیل اتفاق میفته، اینه سیستم پروپاگاندای غرب و این دوستان به قول معروف تئوریسین و دوست ندارن. یعنی شما دیدید بیل کازبی، هر کسی که یه مقدار سرعت میگیره درخشان میشه، آقای بیل کلینتون، اینا سریع اینا چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن یا کنترلش میکنن. این یه جریانی داره، من رو این مطالعه کردم. بک‌گراند این قضیه این هستش که این رهبر کاریزماتیک رو غرب دوست نداره. یعنی اولین رهبر کاریزماتیک که ایجاد شده هیتلر بوده و پتانسیل تونسته خانم ها رو در دست بگیره و خانم ها رو به قول معروف اون کلونی های اصلی که موتور جامعه رو میچرخونن از دست بگیره. غرب با رهبر کاریزماتیک مخالفه. هر کسی یه ذره براق میشه میدرخشه، حالا میخواد آقای استیو هاروی باشه یا هر کسی باشه که در آینده میرن سراغش، این کارو باهاش میکنن برای اینکه مرتا از یه جایی جلوتر نباید بیاد. این خیلی جالبه، یه چیز جهانی، قراردادهای نانوشته جهانیه که دوستان به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته. حالا هر کسی یه ذره محبوب میشه، یعنی فکر نکنم تو آمریکا مردی مونده باشه، حالا دیگه در مقیاس جهانی هم که بقیه رو زیاد آدم حساب نمیکنن. نظرتون چیه؟
1: خیلی چیز قشنگ گفتی، اینو ما قبلا هم صحبت کرده بودیم و قبلا هم بررسی کرده بودیم. مردا تک تک میان هر کدومشون برای خودشون توی زمینه‌ای و توی جهتی بریلینت میخوان بشن، ولی زنها، علت این که این فشار روی مردا هستش اینی که زنها هر کدومشون برای خودشون در یک جهتی بریلینت نمیشن و صاحب فکر خصوصی نیستن. زنها فکر عمومی و کلکتیو تینکینگ دارن. به خاطر همین هر زنی هر جوری درخشان و بریلینت و استند اوت بکنه، حتما در همون زمینه‌ای که بقیه زنها باهاش موافق هستن داره کار میکنه و به ندرت میبینی کسی که غیر از اون بره. و ولی مردا هر کدوم در یک زمینه‌ای به طور نوآور، بخاطر که مردا اساساً کلکتیو تینکر نیستن
2: روی فکر عمومی و گرفتن تاییدیه از همدیگه در سرتاسر جهان با همدیگه هماهنگی کار نمیکنن. هر کدوم برای خودشون به قول سندمد میگه لون وولف هستن، گرگ تنها هستن. و البته این چیز جدیدی نیست، همیشه میگفتن. و بله آره اشکال نداره. عرشبت که خب اون قضیه هم که شما گفتی جلوی زنها رو نمیگیرن، جلوی مردها رو میگیرن و نمیذارن کسی حرکت بکنه، اونم واضحه به خاطر اینکه سیستم جهانی همونجوری که گفتم میخواد مثل گوسفند از مردم استفاده کنه. به خاطر همینم هم میبینه زنها عامل خرج کردن پول هستن و عامل جریان انداختن پول هستن و میدونه که اگر موضوع پول باشه و موضوع دعوای با مردا باشه که این کار پول سازه برای سیستم جهانی، زنها از هیچ کار بی ملاحظه و از هیچ بی ملاحظگی خودداری نمیکنن. همین امروز که دوستای من داشت تعریف میکرد که دوست دخترش بلاهایی به سرش آورده و همه هم دروغ گفته و پلیس هم تا اومده به پلیس گفته که بابا جان من اگه این دروغا رو به شما میگفتم شما چیکار میکردید؟ گفت خب وضعیت خیلی خراب بود، این دروغ گفته کارش نداریم. راحت بهش گفته، خیلی راحت بهش گفته، به خاطر اینکه این سیستم پول میسازه. ما اینو بارها گفتیم، حرف تکراری دارم میزنم. به جای اینکه بشینیم همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، چیز قشنگی الان اومده به بازار، یعنی اسم قشنگی اومده بالا. قبلا هم همینه بوده، قبلا هم ما هم همینه گفتیم تو شوی پرچونه، و اون هم چیزی نیست جز مکتاو. یعنی شما باید بدونی که قدرت دست توه و تو منبع قدرتی و این کلک ها برای اینکه قدرت از تو بگیرن. How to destroy a man because من مرد اگه destroy کنی خورده‌هاش هر کدوم تیکه های پول و الماس و طلاه. نمیگن how to destroy یه مرد بی پوله که درآمدش هم کمه و هیچی نداره، how to destroy من که پول داره. به خاطر که زنها رو اگر destroy بکنی چیزی ازشون در نمیاد، پولی ندارن، بعد از مردا بگیرن. و اون وقتی که destroy کردن زنها فایده برای کسی نداره. و اگر زنها پول داشتن و میشد توسط مردا زنها رو destroy کرد، مطمئن باشه که سیستم حتماً سعی میکرد که کتابایی رو بنویسه و پروموت کنه که how to destroy a woman که اون پولا رو بگیره. به خاطر همین شما قبل اینکه قضیه رو بکشونی به جنگ بین زن و مرد، که من اصلا موافق نیستم که قضیه به جنگ بین زن و مرد کشیده بشه، سعی باید بکنی به حفاظت ویکتیم. شما هر چقدر جنگ رو ادامه بدی شکستت بیشتر. بفرما. بله بله بفرما. بله
0: سواری میرن یا سوارکاری میکنن میدونن یه همیشه یه ادوایزی هست که میگه که شما همیشه فاصله تو با لگد هست حفظ کن، یعنی که یه فاصله رو بذار که اگه رد شدی پشت هست اگه لگد زد بهت نخوره. این تو کنم اون مهتاب که چیکار میکنه میگه دقیقا همینو داره میگه، میگه اون فاصله رو حفظ کن، چون اگه شما به قول مرفی کوسه با دهن پر دندون و داری مثلا میخوای بوسش کنی نازش کنی نزدیک بشی، این دیگه تقصیر توه. یعنی اون پتانسیل وجود داره، اون پتانسیل شما نباید اون هر آدمی رو توی شرایطی قرار بدی که به شما
2: آفرین. ما همین انرژی رو میگیم نکنید آقا، ما همین انرژی رو میگیم سر جنگ با زنا قرار ندی. الان دنیا داره قدرت رو طوری، یعنی انرژیش رو طوری تنظیم کرده که زنا رو تشویق کنه که بیافتید و پدر مرد در بیارید تیک و پارهشون بکنید و چجوری انتقام بگیرید، چجوری دیستروی کنید. هر زنی هم بالاخره یه جوری دلخوری از یه مردی هست، همونجوری که هر مردی نگاه میکنی دو تا زنی تو زندگیش پیدا شده، حالا یا خیانت کرده یا بهش روی خوش نشون نداده یا بهش مثبت نبوده، هر چی یه جوری دلخوری داره بگه آقا بیایید حمله کنید و انتقام بگیرید، زنا آمادن همشون. به خاطر همین اینا از این انرژی، از این پتانسیل دارن استفاده میکنن و از یه طرف هم مردا دارن تشویق به این قضیه میشن که در این جنگ شرکت بکنن، چون اگه قرارش جنگ شرکت نکنن که پولی ساخته نمیشه. شما باید از جنگ کنارگیری کنی و به هیچ وجه، به هیچ وجه بارها گفتیم جایی که موج میاد شما باید فقط از موج کنارگیری کنی، نه اینکه بخوای با موج بجنگی، چون خودت شکست میخوری.
0: و گاوه بزنه خوردش کنه، کسی که بهتر جاخالی میده میشه قهرمان اون گاووازیه. حالا من یه نکته چیزی بگم که توی ایران هم این فرهنگ مصرفگرایی داره میاد و جالبه این فرهنگ مصرفگرایی انگار فمینیست بهش چسبیده. پرچم دارای این فمینیست توی ایران مثلا یه آدمایی هستن دو تا لایه داره، یه لایه داخل از ایران یه لایه خارج از ایران، که حالا تو لایه خارج از ایران تلویزیون من تو برنامه سمت نوعه که من بارها بهشون یه چیزایی نشون دادن که من عصبانی شدم، بهشون زدم که خب آقا شما که اینقدر چیزید، یه نفر هم یه نفری بیاری که با شما مخالف باشه، آقای پاکشی رو بیاری مثلا، ایگنور 100%.
2: غافل از این که اینا ایران نکرده، اونا میدونستن که پیش کسی مثل من نباید اومد، به خاطر اینکه کار کاملا اشتباهیه، به ضرر برنامه شونه. و حالا نمیدونم برنامه چیه، من اون برنامه رو نگاه نکردم و نگاه هم نخواهم کرد، نه یک بار دیدم و نه حتی یک دقیقه نگاه خواهم کرد یا گوش خواهم کرد، به خاطر این برنامه مثل بقیه برنامه ها سمت نو نیست، اصلا همون سمت همیشگیه که بوده. حالا شما میگید سمت هر چیزی که هست سمت نو نیست، حالا شما داری میگی سمت نو، ما هم نمیخوایم تبلیغ این برنامه رو بکنیم. یادتون باشه حرف هر برنامه بزنی داری روش تبلیغ میکنی، و قصد از اون برنامه ها تغییری در جامعه یا تصحیحی در جامعه نیست، قصد از اون برنامه ها اینه که شهرت ایجاد کنن، ریتینگ بگیرن و آگهی بفروشن. و شما هر موقع صحبت بکنی با هر برنامه‌ای مثل این، بهش تبلیغ کردی، راجبش صحبت بکنی تبلیغ کردی، منم مخالفتی با اینا ندارم، اینا مثل ما تلویزیونن و میخوان ریتینگ بگیرن، من اینو کاری ندارم. ولی شما به هیچ وجه در این جنگ با هیچ کدوم شرکت نکنید. گفتیم آقا بدترین بلایی که تو میتونی سر یه دختر بیاری، how to destroy a woman is to ignore the hell out of her. شما باید ایگنور بکنی، یعنی باید ندیده بگیری، بی‌محلی بکنی. چه به زن باید بی‌محلی بکنی، چه به برنامه‌های زنونه باید بی‌محلی بکنی، چه به شلوغکاری ها و جنگ ها و هرس و جوش هایی که زنها میخوان به شما بدن باید بی‌محلی بکنی، که این انرژی بدون داره از تو میاد. اون برنامه سمت هر چیزی که هست سمت همیشگیه که بوده، هرس تو رو در بیاره، بندازت وسط، دعوا سر لاف مولاست و تو رو میخواد این وسط تیغ بزنه و تو رو میخواد بکشونه و هرست بده. شما باید بدونی که اگه شما هرس نخوری این برنامه خوابیده پایین، مثل یک گرت و خاکی که برای چند ثانیه بلند میشه. و به هیچ وجه شما اصلا نباید توی برنامه ای که میخواد تو رو تحریک بکنه و اینتریگ بکنه و بیاره وسط و نهایتا از سوء استفاده بکنه، بین تو رو تشویق کنه که بیا جنگ و دعوا رو بندازی، با زنا بجنگی. زنا اصلا قدرتی ندارن که بخوای تو باهاشون بجنگی. زنا هر چی دارن تو خریت ما مرداست ریشش. شما کافیه فقط خودتو بکشی عقب، ببینی زنا چقدر قدرت دارن، کجا میخوان برن، چی رو میخوان بکنن به سمت خودشون. اصلا سمتی وجود نداره، هر سمتی هست سمت مردا هستش و این سمت مردا سمت جیب مردا هستش. شما اونو بکش کنار، اصلا برای خودت زندگی کن، بذار از هر برنامه هر چی میخواد بگه، اصلا مهم نیست.
0: دوم در داخل از ایران خانم تهمینه میرانی و همسان اینا هست که ایشون یه دانشجوی جوانی که شکایت کرد و ایشون رو بردن شلاق زدن به خاطر اینکه یه عکسی رو حالا منتشر کرد، یه چیز از همین چیزای خاله زنکی خلاصه. از این برم حالا کتاباش داره فروخته میشه و
2: تموم شد رفت. همونه که من بهت میگم، تأمینه میلانی میخواد باشه، پاریس هیلتون میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی یه جوری میاد جلوی دوربین و یه جوری سمت توجهات رو خوش برمیگرده، یه مسئله رو میکنه، پیرهن عثمان منو زدن، نمیدونم من فران کردم، این همه مردا که جاسیگاری خورده تو سرشون و شکاف ورداشه، هیچ کی نمیاد بگه منو زدن. هیچ این همه مردا که با یه اتهام کوچیک میرن به زندان، میاد نمیاد بگه آقا من این کاری کردم، زن و من اینجوری کردم، چون خجالت میکشن. هر کسی که میخواد باشه، اصلا من دوست ندارم اسم کسی اینجا بیارم، ولی اون چه هست شما نگاه کن، از همون پاریس هیلتون که بهت گفتم بگیر، هر کسی که میاد شلوغ میکنه، اگر قرار بود یه برنامه من داشتم تو تلویزیون آریا چندین سال پیش، اینجا بارها تکرار شده، و اون اینه که اگر قرار بود زنایی که اینقدر میگن حقوق زن حقوق زن، به حقوق زنا توجه میکردن، به جای اینکه اینقدر شلوغ کنن و لباسشون در بیارن و لخت بشن و یه مسئله پیرهن عثمان کنن، از میرفتن سراغ زنای پولداری که در جوامع جای مختلف جهان هستن، میرفتن با اینا صحبت میکنن، آقا زنایی هستن بدبختن و بیچاره احتیاج به کمک دارن، همین خانوما حاضرن یه مقدار پول بدن به اون زنا کمک کنن، یا فقط حاضرن همشون بیان و مردا رو زیر فوش و کتک بگیرن. داستان اینجاستش که هیچ کس نمیخواد به زنا کمک کنه، اونا فقط میخوان مردا رو خراب کنن. بخاطر همین شما فقط بکشی کنار اسمش، هر چی که هست، کاری که هر چی که کرده، هر موقع جمله با زنی شروع شد اون جمله رو ادامه نده واسه خودت.
0: یعنی ما بی توجه باشیم به این چیزا.
2: 100%. 100%.
0: منطقیه.
2: زن یه چیز دیگه هم بگم، زن با توجه زنده است. درسته که اگه بخواد بیاد باز سکس بکنه، سکس داشته باشه، پول میگیره ازت و انجو چیزا، چون خودش میخواد. مردا که نمیخوان زن کالا باشه، مردا متنفرن زن کالا باشه، ولی زن به خاطر که کالاست و میخواد کالا بمونه، حتما پول باید بگیره برای خوابیدن توی تخت خواب شما. 20 دقیقه یه قیمت داره، یک ساعت یه قیمت داره، سالها باید بمونه یه قیمت داره، ماهیانه باید چارجشو بدی. پولم ندی معمولا زنی به دستت نمیرسه، حالا دیگه استثناءات هم داره. این داستان زن هستش. و زن با ولی اونو بکشی کنار از قضیه بیرون، زن با اتنشن زنده است، با توجه زنده است. مهم نیست شما چه جور توجهی بهش میکنی، بهش توجه منفی هم بکنی خوشحال میشه، توجه مثبت هم بکنی خوشحال میشه. دیدی یه دختری که میخواد گیر بده باید حرف بزنه، مثلا میخواد باید چت بکنه، تو اگه باش خوب حرف بزنی باید حرف میزنه، اگه باش بهش میمعلی کنی باز بهت گیر بده، اگه بهش بتوپی که بابا دست سر من بردار من حوصله ندارم، بازم از همون اتنشن منفی و اون انتقادی که کردی انرژی میگیره و سر همون مورد منفی با تو میجنگه، چون اون از تو اتنشن رو میخواد، نگاه کردن تو رو میخواد. زن دلش میخواد حتی به قیمت چاقو زدن به چشم و دماغ و لب و سینه و ناف و باسن و هر جای دیگش که قابل چاقو زدن هست بزنه، ولی نهایتاً از زن دیگه‌ای که توجه تو جلب میکنه یک سانتیمتر جلوتر وایسته که توجه جلب کنه. تو برای اینکه زن روی تو قدرتی نداشته باشه، چه جامعه جهانی زنان که میخواد از اوپرا وینفری شروع بشه و نمونه‌های دست و پا شکسته کریپل معلولش که در جامعه های ایرانی و نمیدونم ارمنی و افغانی و عربی و هندی و ترکی کپی های اون هستن، به صورت معلول خندداری ادای اون رو دارم در اینا هستن، تو چه میخواد اون زنهای موفق باشن، چه میخواد ضعیفترین زنی که باشه، هرچی به هر صورتی شما ازش دوری اگه بکنی و به کاری به کارش نداشته باشی، اون اصلا به هیچ وجه قدرت انرژی نداره.
0: خیلی مالی متوجه شدم. یه سریالی دیدیم به نام سریال یو، این جدیده، این زندگی خانم وایت هست، دختر جوان وایت هست، و نشون میده تلاش های مرد سفید پوست رو که برای به دست آوردن این چه کارهایی باید بکنه و اون آدم مجبور میشه آدم بکشه. و جالبه این بارها این خانم میره جلوی این آدم با آدم های دیگه سکس میکنه، توی بارتندر بهش میگه I like your tattoo، میگه اصلا من تاتو ندارم، و بعد نشون میده که به اون آدم خوابیده. و قبل از اینکه این آدم، یه آدمی توی کتابخونه کار میکنه، یه آدم ساده ایه، هرکی دختر نسبتا جذاب رو به دست بیاره این آدم خیلی باهوشه، نشون میده و آموزش میده که شما باید این کارا رو بکنی، خریدار رو بکنی، و بعدن اون آدمی که به قول معروف این خانم مسی اسلات برخورد میکرده بهش میگه این لایه های شخصیتی خیلی پیچیده‌ای داره، تا حالا تو منو میکشی ولی تو بعدن خواهی فهمید. و دقیقاً اینجوری میشه، هر چی جلوتر میره این آدم میبینه او چه زندگی های مخفی این آدم داره و چه زندگی پیچیده‌ای داره. هم این سریال آموزش داره میده به نظر من به آدم ها که برای یه دختر وای شما چه کاره، واسه برای یه خانم چه کارهایی باید بکنی تا دلشو به دست بیاری و اینو مال خودت بکنی، و تازه با اینها چقدر هزینه داره. هزینه فقط پولی نیست، هزینه های
2: گذشته از اون که مال خودی هم وجود نداره، به خاطر اینکه این خانم از میون صدها مرد اومده و مدت کوتاهی هم، کلمه هم تو این جمله هست، مدت کوتاهی هم با توه، یعنی با دیگران هم هست و حق داره و دلش هم میخواد و نوش جانش و نوش جان شما و بقیه دیگران. من به هیچ وجه به حق خانما خدای نکرده تعرض نمی کنیم و انتقاد نمی کنیم که با هر چند نفر میخوان باشن، هیچ اشکالی نداره. یکی از سوژه های برنامه های بعدی ما اینه که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، که اونو بهش میرسیم، حالا که مردا کلا دختر خصوصی رو فراموش کنن. با شما این مدتی هست و این به دست آوردن، ببین هیچ زنی رو به دست آوردن دیگه معنی نداره، بخاطر که تو به دست چیزی رو میاری که تو دست تو باشه، وقتی که به دست تو دست تو نیست و تو دست اونی، چطور به دست آوردنه؟ تمام چیزایی که تو دنیای روابط که نتیجهش منتهی میشه به دنیای اقتصاد و مسائل اجتماعی و حمالی کشیدن از مرد و ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از مرد، تمام به صورت دروغ به مردو گفته میشه. تو میگه دختره میگه من ویرجینیتیمو دادم به تو، کوپ است، تو جیبم یعنی کجاست؟ تو ویژنیتی تو دادی به من، به من تو چیزی ندادی. تو فقط چیزی که من داشتم نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی گرفتی. نه، تو چیزی که من داشتم و نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی حالا وارد کردی. تو چیزی به من ندادی که تو ویژنیتی به من دادی کجاست؟ کجا من دارمش؟ دست من نیست که پس تو من دارم. همش دروغه.
0: وقتی به شما اینو میگی یعنی یه چیز خیلی بزرگ به پاد نوشتم
2: که وجودم نداره.
0: بعد از حالا این خانم که تو سریال نفر 43 به قول معروف به این آقا رسیده، حالا اونم که دائمی به قول شما نیسته.
2: ببین یخه من میبینی هی من میپرم وسط حرفت، هر دفعه یه استخونه بدنم به حرف میاد. اینی که شما وقتی داری یه مسئله رو مطرح میکنی، این مسئله تمام با کلمات، ترمها، اصطلاحات، فرمت های زنونه داره مطرح میشه. وقتی یه چیز رو تو با یه فرمت زنونه مطرح میکنی، یعنی اساسا تو به اون قبول داری و حالا میخوای رو اون بحث بکنی. من میگم این فرمت از ریشه اصلا خرابه، از ریشه این دروغه و دارن چیزی باره من تو میکنن که سر تا سر حمالی ابیوز و سوء استفاده از ما هسته. شما وقتی میگی فلانی رو به دست آوردی، یعنی اساسا به اون فرمول عقیده داری. وقتی داری میگی نمیدونم ویرجینیتیشو من بودم که ویرجینیتیشو گرفتم، داد به من، خب کوپ از تو جیب چپته یا تو کیف پولته. وقتی باید صحبت بکنیم راجع به هر مسئله، باید سعی کنیم به طور تلویحی یا بگیم به طور ناخواسته مترسک حرفای اون نشی، استرامن نشی. استرامن یعنی مترسک. مترسک حرفای اون نشی، یعنی وقتی داری با حرفی که زنه مطرح کرده، به فرمتی که زنه مطرح کرده میجنگی، تو در واقع اول اون حرف رو به رسمیت شناختی که داری باش میجنگی، در حالی که اون حرف یه دروغی که اصلا به رسمیت شناختن نداره. من چیه تو رو به دست آوردم؟ فیرجینتی تو به کی دادی؟ نمیدونم ریلیشنشیپ داری؟ نمیدونم همین چیزایی که مطرح میشه، نمیدونم به پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، نمیدونم زنا ایموشنالن، مردان نمیدونم فلان، که اینا رو ما خاک کردیم و پود کردیم و از ریشه در آوردیم و آتیش زدیم. هر کدوم از این حرفا اساساً آغاز یه بحثیه که اگه تو درش شرکت کنی، به معنای ناخواسته، به معنای رسمیت شناختن و تایید کردن اونه. اون وقت بعدش هم شما با یه کلکتیو، یک کامیونیتی کلکتیو به صورت ارتشی که از یک جا فرمون میگیره با اون طرفی، تو اساساً نباید اونو تایید بکنی و با اون بحث بکنی. شما اصلا روبروی این آینه ای که توش نگاه میکنی و سنگ میشی اصلا نباید قرار بگیری، چون در هر صورت تو بازنده ای. تنها صورتی که میتونی آینه رو خورد بکنی این که شما توش نگاه نکنی. اون آینه نگاه میخواد. شما نگاه کن خنده بکن سنگ میشی، نگاه کن فحش بده سنگ میشی، نگاه کن توف منداز سنگ میشی. چون هر جوری نگاه کنی و هر بحثی رو شروع کنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون اتنشنی که نباید دادی رو اشتباه کردی دادی. میخوای ازدواج بکن، میخوای دوست دختر بگیر، میخوای هوکر استخدام بکن، میخوای هر کاری بکن، شما تو یه جا پا گذاشتی.
0: درسته، خیلی جالب بود این آینه، خیلی هم فلسفی شد هم جالب شد. یه اتفاق دیگه توی ایران خصوصا تهران داره و شهر بزرگ میفته، استاندارد ذهنی به خاطر دیدن ماهواره، صحبت ها، همون کالکتیو تینکینگ تغییر کرده. دختر خانمی صحبت میکردم، گفت دیگه ماشین خوب و بدن خوب و اینی که خرج بکنی و اینا استاندارده دیگه، دیگه چیز خاصی نیستش. یعنی پسرها باید همه اینا رو داشته باشن به عنوان بیسیک، بعد دیگه میره حالا مثلا چی داری و نمیتونم ویلاتون کجاست و چیزهای دیگه.
2: خیلی خوب، میخواه حرف قشنگی زده، چه اشکالی داره؟ من این حرف رو که بارها به شما، سالها به شما دارم میگم. قیمت هر چیزی مشخصه.
0: نه گفت این دیگه قابل که شما مثلا بهش غرور داشته باشی و بگی مثلا خب یه چیز خاصیه.
2: یعنی ضمن اینکه تو از زندگیش زیر پای اون بذاری، معنیش اینه که ضمن اینکه تو باید زندگی تو زیر پای اون بذاری، به صورت فرض اولیه‌ای که اصلا قابل تقدیر و قدردانی و ریکگنیشن نیست، ما با اینو میگیریم. از این به بعد ببینم تو میخوای چیکار بکنی واسه من. این در واقع قیمت بسیار زیادیه که شما داری برای واژن میپردازی. من نمیگم پول برای واژن نپردازید، واژن مال اون خانومه و اگه میخواد قیمتی دریافت کنه حق داره. هر بیزنسی صاحب اون جنسی که داره اونو در اختیار شما میذاره، اگر بگه من این کار برای تو میکنم و باید این پولو بدی به من، این حقشه. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، ولی درست اگه بخوای بیزنس بکنی باید قیمت بازار رو بفهمی. چشم خانم، خیلی خوب، من باید این ماشین، این ماشین، این ماشین داشته باشم، در واقع هر سکسی با شما برای من چند در میاد، قیمت حساب میکنم، میبینم کنار خیابون چنده، اون خانم رو با شما مقایسه میکنم، اگر صرف کرد بله، اگه نه اینجا گرونه، مثل که مثلا توی کشوری مثلا فرش ارزونه، توی کشوری فرش گرونه، خب اونجا گرونه، ما با قیمت بازار میریم جلو. دیگه اگر که قرار باشد به ما اجحاف بکنن، ما دیگه قیمت رو میفهمیم. شما قیمت رو بدونی، با زن سر فروش اجناسی که میخواد به شما بفروشه بحثی نباید بکنی.
0: نه بحثی نده، من داشتم اینو میگفتم که استاندارد ایران چقدر سریع رشد کرده و این عقب افتادگیشون رو به سرعت دارن جبران میکنن. مثلا الان بازار تیندر، اسکوت، بادو، اپای چیز خیلی گرمه تو ایران، خیلی مثلا دیگه تو سطح جامعه خیلی با هم کاری ندارن، تو یه لولای دیگه رفته داره این اتفاقا میفته. الحمدلله بچه ها دارن خوب پیشرفت میکنن،
2: اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. برای شما، برای شما
0: آره، نه بحث اینه که عقب افتادگی چقدر سریع جبران شده.
2: خب درستم هست. ببین عزیز من، شما داری اینا رو با ناراحتی مطرح میکنی، من میگم شما باید اینا رو باید خوشحال باشی. میدونی چرا؟
0: نه من اصلا ناراحت نیستم، بحث یه گزاره خبریه، دارم میگم که تو ایران چه اتفاقی افتاده و ما داریم الان شرایط امروزه ما، سیرکونستانس الان ما چی هستش.
2: خب حالا فرض میکنیم شما ناراحت نیستی، ولی کلن خیلی ها این قضیه رو به عنوان ناراحتی باش برخورد میکنن که ما داریم اسیر مسائل این غرب و آمریکا و اینور و اونور میشیم، که به نظر من نه. شما همون جوری که یه برنامه من داشتم حتما دیدی، Freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مرد، احترام برای زن. خیلی خب، اگه قرار آزادی تو گرفته بشه، احترامون هم گرفته میشه. قبلا اگه یه دختری عطسه میکرد، خیابون بند میومد، چهار نفر با چاقو و پنجه بوکس میرفتن ازش دفاع کنن. الان بیفته زمین دست و پا بزنه، نگاش میکنن رد میشن، به خاطر که احترامش رو از دست داده. عوضش مردم آزادی نداره. یعنی یه جنگی به این صورت هست که شما فقط باید درش شرکت نکنی، وگرنه وقتی قرار شد دختر ایرانی و دختر چه میدونم همون خاورمیانه، هر کشور دیگه شبیه دختر آمریکایی و کانادایی بخواد زندگی کنه، اشکال نداره. شما مثل مردای کانادایی و آمریکایی مکتب میشی، فاصله میگیری، پولتو برای خود خرج میکنی، اگه خواستی سکس داشته باشی نمیری خونتو به نام کسی بکنی، اگه دیدی اینجا سکس داشته باشی گرون، بدبختی بیچارگی، میری مسافرت اونجا کارت انجام میدی. شما باید بدونی که هیچی در رابطه با زن وجود نداره. شما اگر اینو فهمیدی، زن به عنوان یک موجود با ارزش و یک سمبولی برای تکامل زندگی و معنا بخشیدن و رنگ بخشیدن و سمت و سو جهت بخشیدن به زندگی شما و به هدف شما رو رسوندن، از یه همچین مقامی اگر عزل بشه، دیگه زن برای شما میشه مثل بقیه غذا و این و اون و برای چیزایی که واسه کفش و اونجور چیزا که میتونی استفاده کنی تا موقعی که میخ نداشته باشه، تو پاد نره، اگه دیدی میخ داره عوض میکنی. همونجوری که زنا با مردا اینجوری همیشه سالها برخورد کردن، اگر که دیدن میشه سوار شد سوار میشن، اگه دیدن نمیشه سوار شد عوض میکنن. این همیشه اینطوری بوده. اصلا قبل از اینکه ببینن میشه سوار شد یا نه، خانواده‌اش جمع میشن میگن نه این به درد تو نمیخوره، عشق و عاشقی که نون نمیشه سر سفره. خب به خاطر همین شما تازه باید یاد بگیری که اون حرمت و ارزشی که زن و رابطه با زن در زندگی یک مرد بود اونو فراموش کنی، ببین چقدر زندگیت راحت میشه، ببین چقدر زنا میدونن دنبالت و چقدر ازت، یعنی به تو چقدر بدون هیچ توقع و چشم داشتی همش میخوان هیچ سکس بهت بدن، همش میخوان بهت سرویس بدن. اگه میگی نه، امتحان کن با تمام دخترای دور و بر خودت.
0: نه قبول دارم، خیلی هم خوبه، ما پیش از روزی نداریم، خیلی هم خوبه، ما استفاده هم میکنیم.
2: یاد بگی چی کار کنیم.
0: بله، من آخرین بحثم رو بگم دیگه، خیلی مزاحم شما نشم. اونم اینه که من برای برخورد داشتم با یه خانومی که حالا ایشون خیلی در زمان اینتیمیشن و خیلی صمیمی بودن، به من میگفت خیلی راف چیز برخورد کن. قشن من احساس کردم که این شاید یه پلنی داره که مثلا میخوام بگه بعدن این چیز شد، بعد دیدم نه، جوری که این خودش به خودش برخورد میکنه من دهنم باز میمونم. منتها میخوام ببینم که از زیرساخت فکری و روانشناختی این آدم این چه مشکلی داره و این چه گرفتی داره که من به من گفتش مثلا تو بیت نمی کنی به اندازه قدرتی که من نیاز دارم و من مجبور شدم این کار رو بکنم و دیدم که او چقدر جذاب شد براش، خیلی چیز شد. منتها دیگه من خودم دیگه مثلا همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. نظر شما چیه؟
2: عرض شود که من روانشناس نیستم که بخوام این خانم از روانی بررسی کنم، ولی بارها برخورد کردیم همه ما به زنایی که سکس راف و خشن رو دوست دارن، و اگه شما بخوای با زن غریبه‌ای که تازه باش آشنا شده، دفعه اول دومش هست و احتمالاً مشروب خوره یا مثلا دارویی چیزی استفاده کرده، حالا شما یه خبر داری یا خبر نداری نمیدونم، حالا نمیدونم دارم کلی میگم، به هر نحوی وقتی که شما نمیدونی با کی طرفی، به هیچ وجه سکس راف انجام نده و هیچ اثری باقی نذار، به خاطری که همونجوری که میدونی برمیگرده و تو رو نیشت میزنه این موضوع، و احتمالش خیلی زیاد هست و ما هیچ موقع نمیدونیم که چه کلکی رو یه زنی که تازه با تو آشنا شده و سری داره با تو سکس میکنه، چه کلکی رو برای تو یا کس دیگه چیده که بارها شده. ما دیدیم دختره این کارو کردن به خاطر که دوست پسرش اون طرف کلاب بوده و میخواست اون رو هرس بده با یکی دیگه، همونجا همدیگه رو بوسیدن و رفته خونهشون، بعدم فهمیدیم که میخواسته اون رو اذیت بکنه. شما نمیدونید، به خاطر همین شما حتی اگه میبینید اون زن اونطوری لذت میاره و شما از این قضیه هم لذت بردی، که احتمالاً بی لذت هم نیست، حالا یه نوع هیجانیه، هر هیجان در هر صورتش ممکنه یه مقدار جالب باشه، و نباید این کار انجام بدی و هیچ موقع آثار اثری از خود نذاری. بازم داریم میگیم زن رو آنالیز نمی کنیم، ما روانشناس نیستیم و من به ندرت میتونم بگم اگر روانشناسی وجود داره که بتونه یک کسی رو آنالیز درست بکنه، همچنین روانشناسی هم شاید پیدا نشه. کتاب همه بلدن بخونن، اصطلاحات فنی رو برای شما بلغور بکنند، ولی واقعا اگه کسی رو بخواد کسی آنالیز بکنه یه کار خیلی سختیه، حتی اگر روانشناس ماهری باشه. به خاطر همین اونو قسمت رو فراموش کن، شما فقط به سیادت و سیانت خودت، حالا سیادت نه ولی سیانت خودت، حتما مسئولیت خودت باش و این کار رو نکن، حتی اگر لذت بخشه، مگه با کسی که با هم دیگه مدت زیادی بودید و مطمئنی از این آدم و رفتار این آدم، اگر خودت هم یورین تو راف سکس، اون وقتش که حالا دیگه انتخاب خودت، حداقل نمیگیم نکن این کار.
0: نه گرفته، متوجه شدم، خیلی ممنون. من یه بار دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما. اجازه بدیم من قطع کنم که بیشتر از صحبت شما استفاده بکنیم.
2: ممنونم از لطفت، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه، خداحافظ. بله، سوالا خیلی خیلی سوالای stimulating mind boggling and down deep to the point، و درسته خیلی از این مسائل هست، همونجوری که بارها گفتیم به هیچ وجه خودتون درگیری با زن نکنید، حتی جر و بحث هر کاری بکنی داره انرژی تو میدی بی خود. تو موقعی که داره هرس میخوری یه چیز رو ثابت بکنی و از منطقت افلاطون از قبر بلند کردی شاهد میگیری، اون از چرندی که به تو گفته و در هرسی که تو صورت تو داری میخوری، اون ولع از اون لذت میبره. اورگازم اون از این که تو راست میگی یا دروغ میگی نیست، اورگازم اون از اینه که تو هرس میخوری و چشمات داره چشای اینو نگاه میکنه و هرس میخوری. هیچ مهم نیست این درست یا غلطه، شده سر خودشو بکوبه به زمین وسط یک کلابی یا وسط یک مهمونی که 100 نفر بهش توجه کنن، این کار رو انجام میده، بعدن زخم خوب میشه. شما نمیدونی تو مغز اون چه دنیایی از احتیاج و اعتیاد مذبوحانه خیلی دردناکی به اتنشن مرد وجود داره. ببین دیگه عملای جراحی رو نگاه کن، ببینی چقدر عذاب میدن به خودشون. خب آدم دلش میسوزه، ولی نهایتا میبینی که اون سیستمش اینطوریه. با زن جنگ نمیکنی، با زن جرابس نمیکنی، برنامه های زنانه رو تعقیب نمیکنی. زنا اومدن میکروفون رو برداشتن، دقی بزن اون طرف، برو موزیک گوش بده، برو هر کاری که دوست داری انجام بده، هنر تو ورزش کن، اون برنامه رو نگاه نکن. اون برنامه برای این نیستش که خانوم ها بشینند و دنیای بانوان رو برای هم قشنگتر توضیح بدند، اینجوری نیست عزیز من. اونا نشستن که سیخ بکنن تو و تو رو بکشنن اون وسط، انرژی تو خالی کنن، تو رو بکشنن دوا. How to destroy a man نگفته که how to fix your life، how to avoid bad relationship. چجوری از relationship بد جلوگیری کنیم، چجوری از abuse، چجوری از rape جلوگیری کنیم، میگه چجوری مرد داغون کنیم، مثل که اصلا قرار شما مرد داغون، خیلی واضح داره بهت میگه که آقا داستان اینه که قرار مرد داغون کنیم. چرا سیستم از اینا حمایت میکنه؟ به خاطر که واضح هر مردی داغون بشه پول و طلا میپاشه بیرون دیگه. یه مرد یلاقبایی مثل منه که یه ماشین 10 سال پیش قرازه رو داره واسه خودش میره داره میداره مثلا اینجا نون بخره، یا مثلا واسه خودش رفته کلاب دم کلاب اونور خیابون پارک کرده، کسی نمیخواد منو داغون کنه که. دوره میخوان داغون کنن که دوتا خونه داری. دعوا سر لحاف ملاست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: درود جان، خسته نباشید. سوال داشتم از نظرتون.
2: بفرمایید داداش، بفرمایید.
3: فداشم. ببین اینجا تو ایران به دلیل شرایط اقتصادی که موقعیت ویژه‌ای به وجود آمده که مثلا تو شهرستان‌های اطراف و مثلا کوچیک دختره خیلی کم سن و سال رو حاضرن به مرد شاید 2-3 برابر سن خودش بدن با شرایط خیلی خوب و اون مهریه‌های خیلی پایین این حد صفر که فقط شما خواسته باشی هزینه‌های جاری اون دختر رو بدی، که این ازدواج با اختلاف سنی خیلی زیادی تو ایران مد هستش. این خواستم ببینم از نظر شما توجیه اقتصادی داره با توجه به این که از یک پراستوت میتونه خیلی هزینه کمتر و به قول معروف رابطه ویژه‌ای باشه، این یک چیز خیلی خوشایندی باشه برای مرد که همون چیزی که بخواد و با یک هزینه خیلی کم حتی کمتر از اون پراستوت بتونه به دست بیاره. این نظر شما برام خیلی مهمه.
2: عرض شد که مسائل قانونی همیشه مهمترین مسائل هستن، یعنی شما هر کاری که میکنی باید اول از خط قرمز قانون عقبتر وایستاده باشی. هیچ موقع خط قرمز قانونی رو نباید رد کنی. دختر کم سن سال یا به هر نحوی هر مسئله که قانونی نیست به هیچ وجه شما نباید انجام بدی، حتی اگر فرصتی پیش اومد برات، حتی اگر به قیمت کم بود، حتی اگر هر چیزی بود، مسئله غیر قانونی نباشه. اولا این. دوما که این فقط تو ایران نیست و تازه نشده، این همه جای دنیا همیشه بوده و هست و خواهد بود. همین الان هم تو هر جا برو، کوبا برو، مکزیک برو، فیلیپین برو، هر جا بری هست، همینجوری هست. دخترای جوونو به خاطر اینکه خرج و اموراتشون بگذره، ضمن اینکه خانواده‌شون هم از بدبختی و بیچارگی مقدار در بیان، فقیر هستن، دخترای جوونو یا میفرستن برای پراستیتوشن به شهرهای بزرگتر، یا که همونجا یه اکانت دائمی باز میکنن، یه مشتری دائمی میگیرن به عنوان ازدواج و ایشون اونجا به. ممکنه برای مرد این قضیه حالا جوانی و زیبایی و قشنگی و حالا هر چیزی که بوده اون از یه جهته که از یه مردی خوشش میاد مردی خوشش نمیاد، ولی از نظر اقتصادی ممکنه ظاهرا اولش اینطوری باشه، ولی شما هر زنی رو که باش ازدواج میکنی گذشته از مسائل قانونی و مشکلاتی که ممکنه بعداً بعد پیش بیاد یا نیاد، شما داری پا توی یک رابطه میذاری که یواش یواش اون زن در واقع صاحب زندگی تو میشه، حالا یا با زایدن بچه هست یا با عقلش بعدن کار کردنه یا بعدن متنفر شدن از توه. حالا دیگه مسائل روانیش هم نمیخوایم بررسی کنیم، اونو هر بچه سال اول روانشناسی هم تو کنکور میخواد شرکت کنه میدونه که چه سیمتومایی برای اون زن ممکنه پیش بیاد. ولی شما باید دور بمونی از این قضیه. زیباترین و بهترین و صحیح ترین ازدواج هم که توی همه کتابا بوده الان موقعش نیست، به خاطر که شما خودتو درگیر یک جهانی میکنی که کارت همش سرویس دادن به اون زن میشه. اون زن ممکنه حالا سکسی و زیبا و جوان هر چی هست، حالا دختر باکره هست، هر چی هست، بچه ساله، هر چی که تو رو ترنان میکنه یا خوشت میاد یا حالا هر چی، یه مدت کوتاهیه، بعدش مثل همه زنهای دیگه است و خطرناکتر به مراتب به نظر من.
3: البته چیزی که من میگم مثلا تو روستاها و اینا خیلی استانداردهاشون پایینه، به وقتی میگیریشون تو شهر اون خیلی براشون اغنا کننده و چشمگیره.
2: ببخشید معذرت میخوام استاندارد اون دختر تو کیفشه. نه، یکیشم دست منه که شما داری باش حرف میزنیم. استانداردش همین گوشی تلفنه که تو اینستا هستش، اون اینستا داره، اون اینستا رو اگر نداره یاد میگیره و بعدن هم میگه منو فروختن، نمیدونم بچه بودم فلانم، تو آدم خیانتکاری هستی که اول باید تو انتقام بگیره. اگر برسه به اونجا، نرسه به اونجا، همیشه هم زن تو باشه، مثل بقیه زنا با این استا داره زندگی میکنه. شما به عنوان یک مردی که با یک زنی رابطه داری، با اون زن رابطه نداری، شما با این استا رابطه داری. این استا هر چی بگه شما با اون رابطه داری. این استا بگه این کار درسته، این استا بگه اون کار نمه داره، اون کار درسته. خب من نمیدونم کی اسم اینستاگرام گوشه این استا اصلا کجا ا نداره، بعد از ان که اصلا ا نداره، گرام اصلا انگلیسیام بعد انگلیسیام ضعیفه، بلدم نیستی، بعد از ان که ا نداره، من نمیفهمم این چطور شده این استا. آقا یه عمری ما گفتیم، آقا یه عمری ما گفتیم، آقا این کلمه کپی نیست، کاپیه. اگه میخوای کلمه انگلیسی بگی کاپی، کپی نیست، کاپیه. نمیدونم هزار چیزی که با او باشه، ولی تا موقعی که همش گفتن کپی کپی کپی، ولی وقتی رسید به کلمه هوست، این جامعه با سواد زرنگ کامپیوتردان ایرانی، کلمه ای که هسته، به جای اینکه بگن هست حالا میگن هاست. اون حالا هاسته، یعنی این با هر کی صحبت کنی هست میگه هاست. ولی
3: دومین هم میگن هاست و دومین.
2: آره دومین، باز دومین درسته، ولی آره ولی هاست یعنی تو بمیری سر تا سر ایران، همچی که از مرز بازرگان وارد شدی، این کلمه دیگه میشه هاست. اونم این استا. ببخشید من باید این ونتو میکردم، معذرت میخوام، همون این استا و هاست درست. آقا بگید شما، ببین شما داری با این استا زندگی میکنی، شما دیگه کلکتیو، به یادت باشه کلکتیو زنونه، کلکتیو تینکینگ یک اپیدمی همیشگی تاریخیه، یک جنبه فرهنگی نیست. ما بارها گفتیم تاریخ رو با فرهنگ زد. کالکتیو تینکینگ اپیدمی تاریخیه، یعنی تا بوده همین بوده و تا زنی روی جهان نفس میکشه روی کره زمین، بازم کالکتیو هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه هزار یک چیز بشه، ممکنه نیوکلیر انایلیشن بشه، انفجار اتمی جهان رو ورداره، بازم اگه زنی نفس بکشه با زن بعدی که نفس میکشه، بازم کالکتیو اینا با هم دیگه کار میکنن. این سیستم زن هست، این یه اپیدمی تاریخیه، از همه جا بوده، در همه جا آقای خوب و بد و همه جا با هم هستن. به خاطر همین شما اون موقع میرفتن سفره ابوالفضل و نمیدونم خیرات فلان و دور هم جمع میشدن و حرفاشون رو با هم میزدن و بعد واسه هم دیگه پسراشون زن شوهر پیدا میکردن و اینجور چیزا. این کالکتیو الان شده چی؟ اسمش هست چی؟ اینستا. قبل الان شده این اینستا، شما 12 ساله بگیر، زن 5 ساله بگیر، ببر بندازش تو گونی، چه میدونم توی اتاقت قائمش کن، نگرش دار، مخفیش، هر کاری میکنی، این اینستا بهش میگه که باید با تو چه جوری باشه. به خاطر همین شما در دوره امروز باید هر جوری که میتونی از رابطه مهم و بایندینگ، یعنی طوری که زندگی تو مربوط به اون بشه و وابسته به اون بشه، با هر زنی جلوگیری بکنی تا ببینی دنیا چی میشه، تا ببینی، چون که اینا همه چیز موجیه، همه چیز سینوسیه، همه، حالا ممکنه سینوسی نباشه ولی بالاخره موجه، تناوبیه و این تناوب بالا پایین داره. یه موقع فمینیست قویه، یه موقع فمینیست ضعیف میشه. مکتا فمینیست رو میشونه سرجات، همیشه همین دیگه. شما تو جریان برقم نگاه کنی، قطب مثبت به دهش رو ایجاد میکنه، قطب منفی مکش ایجاد میکنه و این جریان ایجاد میشه. در تاریخ مود رو نگاه کن، جنگ رو نگاه کن، همه هر چی رو نگاه کن، موزیک خوب، موزیک بد، اینا همه هی با هم دیگه اوورراید میکنن، یکی رو میزنه عقب. این جهان حرکته. یه مدتی اونجوری بوده، حالا فمینیست‌ها اینجوری دارن پول در میارن. استاک مارکت رو نگاه کن، یه موقع نزدک و نمیدونم سی 500 میره پایین، در فرداش دوباره میاد بالا، دوباره نمیدونم نزدک رفته پایین، نیویورک استاک اکسچنج میره بالا، دوباره بعد یکی میره پایین. به علتش اینه که این حرکت ها و بالا پایین رفتن حرکت ها باعث میشه که موج ها باعث میشه که این پتانسیل ها منتقل بشه، به انرژی تبدیل بشه تو جامعه. اینا همه پتانسیل های اجتماعی. شما نمیتونی بگی که الان مردا و فمینیستا رو بشورن سر جاشون و دنیا گلستان بشه، نمیشه. دوم باید حرکت داشته باشه. الان داره مگتا شروع میکنه فمینیستا رو بهشون بفهمونه که آقا شما قدرت دست مرده، ما میکشیم کنار کامپیوتر گیم بازی میکنیم، واسه خودمون صفا میکنیم، هوکر استخدام میکنیم، سفر میکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. شما وقتی فهمیدی با ما احتیاج داری، مسخره بازی فمینیست ول میکنید، دوباره میاد میشید زنای خوب ما و زن ما میشید، برگرده اون وقت دوباره مردا زنا رو اذیت میکنن، دوباره زنا شروع میکنن فمینیست شدن، بعد به اونا ثابت میکنن. تو فقط باید تو این دعوا و بازی مواظب باشی که یکی از آجرای این دیوار نباشی و با رابطه محکم و

0: در بدن مرد. زنها سکس ماشینی هستن که برای خودشون دیوانه سکسن. با این حال زنها حاضر نیستن بیان یه ماشین برای یه مردی بخرن که اون سکس رو بهشون بده. بخاطر که اساسا فکر میکنن احمقانه است، هر چقدرم احتیاج داشته باشه به این کار میگن احمقانه است من بیام پولم خرج یه مردی بکنم، چون اگر داشته باشم که نمیکنم، نداشته باشم هم که خب ندارم دیگه، میخوای سکس رو بیا. شما باید بدونی که این کار اشتباه است. 12 سالش باشه، 15 سالش باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه، دختر شاه پریان باشه، از آسمون اومده باشه پایین، شما خودت درگیر فعلا نمیکنی تا ببینید داستان دنیا داره چطوری میشه و برای به دست آوردن سکس سر تا سر دنیا زنت که باش ازدواج میکنی گرونترین، سختترین، کمترین و بیمزه ترین سکس رو به تو خواهد داد در طول زمان ازدواجت.
1: درست میفرمایید. حالا با فرات این حالا حرفتون درست میذاریم کنار، اگه بتونیم توی شرط آیزولیتد اینا نگه داری که از اینستا و اینترنت و اینا دور باشه و اینو در واقع مال خود بکنیم، باز هم ارزش نداره؟
0: پس گنگیش نبود؟ گنگیشو میدونی؟ جو که گنگیشو میدونی؟
1: نه.
0: گفت آقا من بی سوالی دارم واسهت میخوام بگم. گفت چیه؟ گفت یه پرنده یه اینا. گفت گنگیشه؟ گفت نه گنگیش گنجش نیستش اینا. گفت راهنمایی میکنم این پرنده سیاهه و بنگار سیاه داره و میاد گروهی پرواز میکنه اینا. گفت گنگیش نیست؟ میگه که گفت نه گنگیش نیست. گفت یه راهنمای دیگه بهت میکنم، این پرنده غارغار میکنه و میگن که اومده غارغار میکنه، سیاهه و میگن که اینا اومده غارغار کنش اومده. گفت خود فکر گفت گنگیش نیست؟ گفتش که نه. یه راهنمای دیگه بهت میکنم، میگن که اومده سیاه غارغار کنه، خبرچینه، خبرچین سیاه غارغار کنه، غارغار میکنه. گفتش که خود فکر گفت گنگیش نیست؟ بعد گفت آقا سوالاتون وقتون تموم شده، من به شما میگم داستان چیه. سوال شما جوابش کلاغ بوده. یارو خود فکر گفت آها پس گنگیش نبود. حالا تو هم اینجوریه داستانت. من دارم گلوی خودم بالا میگم، یه دادوار میگه من مگه بیکاری عزیز من، مگه قاطی کردی، مگه سرت خورده به دیوار که این کارو برای تحقیقات میخوای انجام بدی یا این کارو برای لذت بردن میخوای انجام بدی؟ مگه همچین چیزی رو شما این کار بکنی میدونی چه دشمن عظیمی داری برای خود درست میکنی؟ به اندازه کافی همین زنایی که همینجوری دارن راه میرن و تو رو نمیشناسن هم دشمنت هستن. الان کتاب دارن مینویسن که چجوری مرد داغون کنی، حالا این کارام بکنی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی.
1: شون میگیرن و از اونجایی که مطمئنن که دیگه اون پیلهشون نمیشه و ازدواج و اینا در کار نیست و اینا، میتونن خیلی راحت اینا رو عوض میکنن و این موردشو من برخورد کردم.
0: اینم مود نشده داده شما، اینم مود نشده، اینم همیشه بوده. پسرها این کار نمیکنن. زنای شوهردار بیشتر مود شده که برای خوشگذرانی سکسی، چون قرار بود که اون قرآنی رو که گرفتن بالا سرشون، تورات انجیلی که گرفتن بهش قسم خوردن که مرگ ما رو از هم جدا کنم، مثل که زیاد حال نمیده، برای خوشگذرانی سکسی پولم که دارن به شوهرم که نمیشه حالی نمیده بهشون، اینا از بویتوی استفاده کنم. بویتوی همیشه بوده و دست پسرها نیست، از زمان دست دخترها هستش. پسرها این کار نمیتونن بکنن هرگز. بدن میتونه بسازه برای خودش، ولی پسر نمیتونه زن شوهردایی رو از تخت خواب شوهرش بکشه، در حالی که بخاطر که زنه از سکسش استفاده میکنه که زندگیشو بگذرونه. و انقدر زرنگه که میدونه کی بخوابه کی بلند بشه. فکر نکن که پسرها این کارو میکنن، زنها دارن این کارو میکنن، همیشه هم میکردن. الان هم اگه شما چند سالتونه؟
1: من 38.
0: خب دیگه حالا اگه 38 از 18 سالگی تا 38 20 سالی شما داری میچرخی توی این شهر، حالا هر شهری که هستی، و باید تا حالا میدیدی که همیشه بوده که زنای شوهردار وقتی دیگه میگن که میخه کوبیده شده و حواسشون جمع و دو تا رفیق شدن با هم دیگه میرفتن بیرون، اومدنشون تحت کنترل شوهر نیست، موقع سکس و حال کردن نوش جونشون، هر کسی داره به اینا حمالی میده. بارها بهش گفتیم آقا نکن، این یوغو به گردن خودت ننداز، این زینو پشت خودت نذار. حالا هم دارن حال میکنن، با پول آقا میرن بیرون و دارن کیفشون میکنن. من که میگم نوش جونشون، ولی فکر نکن پسرا دارن این کار میکنن.

0: این زنا دارن این کارو میکنن، چون قبلا همین زنا، قبل ها همین زنا بودن که باکره میموندن و با هیچ کس سکس نداشتن، پسرا میرفتن سربازی بود و بود و میومدن عروسی. الان زنا روش عوض کردن، پسرا هیچ موقع در این حد قدرت نیستن که روش برخورد با زنا رو عوض بکنن. نم کردیت به خانم های عزیز. خسته شدم از بس هرچی گفتم همین جوریه که من میگم. بفرمو چی بفرمو.
1: آره من یک ریلیشنشیپی داشتم که حدود 3 سال طول کشید و این دختر خوب جذابی بود علاوه ظاهر، که خیلی هم قصد ازدواج داشت. اینا من دیدم که این حالا در کنار من داره به قول اینجا یه ریل میزنه با مثلا یک پسری که توی مثلا بازی کلش آف کلنز باشه آشنا شده، یه بازی گروهی هستش از یک شهر دیگه و اینا دیگه. آخرش به اینجا رسید که اون پسر به من زنگ زد، خلاصه گفت اینو تو میگیری یا من بگیرمش، دختر خوبی و فلان اینا، تا مال شما.
0: باز بگی ارزانی وجودت مبارکت باشه. ضمن این که شما این خانم رو میبری ازدواج میکنی، لطفاً عکست هم بفرست، عکس تکی تو که من بالای تخت خوابم و بالای اتاق پذیراییم بذارم به عنوان ناجی من و از درد سری که از سرم برداشتی.
1: بچه داشت و اینا، من دیگه لحله ازدواج بود و یواشکی باش وقتی میدم مثلا با من هست زنگ میزنه و صحبت میکنه.
0: این خانوم بچه داشت؟ این خانوم بچه داشت؟
1: مرد بچه داشت. نه آره ایشون نه ازدواج نکرده و خیلی عشق ازدواج و لباس عروسی به پوش عکس بگیر و خیلی از این ذوق و شوق داشت که از این داستان ها میبینمش که
0: خوشحال باش که عکس تو تون عکس های فیسبوک و اینستا و اینا نیستش، عکس اون بیچاره است.
1: واقعا بیچاره است، قیافت هم واقعا بیچاره است.
0: شما فعلا کنار میکشی الان در حال حاضر. ما هرچی بود گفتیم به خانوما، گفتیم الان شوی پرچونه به زودی میشه 18 ساله، یعنی دخترایی که الان دارن خون میریزن و آتیش به پا میکنن و در واقع دختر شاه پریانن و چشم در میارن و دامن کوتاه میپوشن و که دم همشون هم گرم، دم همشون تک تک گرم که هرچی حال میکنن و هرچی حال میدن ما ازشون ممنونیم. این دخترها به دنیا نیومده بودن، ما شاهی پرچونن شروع کردیم. چند ماه دیگه میشه 18 سال شوی پرچونه و ما گفتنی ها. مرسی گفتن یار ما، گفتیم عزیز من. اونایی که باید میشنفتن شنیدن، نزدیکان و عزیزان من و اسپانسرهای شوی پرچونه که پولا اومدن تو شوی پرچونه خرج کردن، حمایت ها کردن، تصویر خودشون رو نشون دادن، اومدن جلو فران، بازم اونا هم رفتن زنگ گرفتن و زنه جرشون داده و تیکه هاشون از یه جایی آدم پیدا میکنه، یه امینی موجود کجی داره را میره میگه سلام من فلانی هم، یه توی آره نمیدونی با من چی کار کرد. خب من میدونم با تو چی کار کرد، چون من بهت گفتم این با تو این کار رو خواهد کرد. بعد داره به هم میگه نمیدونی با من چی کار کرد، من میدونم، تو نمیدونی من به تو چی گفتم. و نزدیکان، عزیزان، دوستان، آشنایان، هر کدومشونه که بهشون گفتیم وقتی پاشون گوشن توی راه رفتن، ما گفتنی ها رو گفتیم و اینم امید داریم که هر دفعه بیشتر و بهتر بتونیم الابوریت بکنیم. و این برنامه زمانداری نیست، همین بحث 20 سال پیش بود، الان هم هست، 30 سال دیگه هم خواهد بود همین بحث. شما باید بدونی که سیستم پرچونه اصلا به اسم کسی و اسم فلان برنامه و فلان رویداد سیاسی و فلان مسئله نماد اجتماعی اینا مربوط نیست. ما کور قضیه رو، شالوده اصلی ستون فقرات مسئله رو صحبت میکنیم، همیشه هم همین خواهد بود. گوش نکردن، حالا میان، حالا بچه های همونایی که گفتیم ازدواج نکنیم، بچه هاشون الان دارن دور میزنن، یکی حامله است، یکی معتاده، یکی کتک خورده، یکی فرار کرده، یکی زن گرفته طلاق داده، یکی شوهر گرفته در رفته، بچه های اونا هستن تا زالا. خب بخدم این داستان تموم نمیشه، تو باید خودتو از این قضایی ها فقط مسئول نگه داری.
1: فوق‌العاده و اون ایدئولوژی بی‌نظیر شما اینو من خودم آیزولیت کنم از این قضیه و اشتباهی ازم سر نزنه.
0: دمت گرم. همینم کافی.
1: ولی بازم به برمیگرد.
0: همینم برای من بسیار باعث افتخاره که اگه من باعث این قضیه شدم، من به شما چیزی یاد ندادم، ولی اگه من باعث قضیه شدم که خودتون با هم دیگه صحبت بکنید، تماس بگیرید، بیاید روی این برنامه و با هم صحبت بکنید و با هم کانکت بکنید، من برای من باعث افتخاره. خیلی ممنون که زنگ زدید برنامه پرچونه.
1: سوال دیگه هم داشتم که میذارم برنامه بعد اگر وقت
0: نه. باشه، بذار بچه‌ها حالا زنگ بزنن، اگه بعدن شما دوباره زنگ بزنید. خداحافظ شما. بله دوستان عزیز، ما بارها گفتیم، همیشه میگیم، بازم میگیم، انقدر میگیم که شما خسته بشید، ولی نمیدونم وقتی که انقدر خسته میشید از شنیدن این حرف تکراری، چرا بازم انگار که هرگز نشنیدی دوباره میری همون کار خودتو میکنی. مسئله تستاسترونه. تستاسترونه که باعث میشه هرچی شنیدی یه هوی با دیدن یه دامن کوتاه و یه سایه لباس زیر لیسی از زیر یه پیرهن توری همش از مخت بره بیرون و یهویی فکر کنی که این لبخندی که به من زد با بقیه دخترها فرق میکنه و تو آره بری همون داستان رو انجام بدی. متاسفانه خب یا شاید خوشبختانه دنیا اینجوری میره جلو. دنیا به حرف پرچونه نمیره جلو. هر دختر جدید دوباره به سر 14 سالگی و 15 سالگی و 12 سالگی کفش مامانش رو میپوشه و شروع میکنه رژ لب زدن و یه خود جنگ و دعوا داره با خانواده‌اش، اگه خانواده بالا سرش باشن، تا 18 سالگی و 17 سالگی که پرواز کنه بره بگه که the hell with you I'm going to live my life و 4 تا بار خانواده‌اش بکنه و بره تو داستان و دوباره یه دامن کوتاه بپوشه و یه رژ لب بماله و یه کفش پاشنه بماله و یه پسر دیگر رو دیوونه کنه و این داستان ادامه پیدا میکنه. ولی تا موقعی که بالانس و تعادل توی داستان باشه، به هر صورت داستان دنیا همینه. ولی وقتی قرار شد تعادل و بالانس نباشه توی دنیا، اون وقتی که یه طرف له میشه. کار ما اینه که یه کمی تعادل و بالانس رو ایجاد بکنیم تا حدی که بتونن بفهمن. دخترها هم همینجور، ما کسی هستن که به شوی پرچونه زنگ میزنن، خانمایی هستن که صحبت میکنن تو برنامه، بارها زنگ زدن میگن خطت شلوغه، ما نمیتونیم بیایم رو خط. چرا به ما پیغام میدی؟ میگید کال انی تایم، اونجا نوشته کال انی تایم، ولی ما زنگ میزنیم تلفن مشغوله. خب دیگه یه خط تلفن که بیشتر نیست و ما هم سعی میکنیم که هیچ کس رو ناراحت نکنیم و صحبت بکنیم. بحث عمومی هستش. تهاجم فرهنگی و اینا دیگه الان دیگه از تهاجم گذشته، دیگه هجوم اومده، موج اومده، تمام آتشخال‌ها ریخته شده، موج برگشته به سمت دریا، دبری و آتشخال و زباله و خورده و شیشه و چوب و تخته همینجور مونده رو زمینی که موج اومده و برگشته مثل سونامی. الان همه شبیه همدیگه دارن دست و پا میزنن که از توی این موجه در بیان. خیلی توهمات هستش که هنوز داره برای سیستم پول میسازه. هر چی زمان میگذره سیستم منسجم تر میشه. شما فکر نکن که فقط دخترها هستن که کالکتیو تینکینگ دارن و از شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین با همدیگه مدل ابروشون رو تعیین میکنن و چجوری یه مرد رو داغون کنیم و کتاب مینویسن و از این حرفا. این ظاهر قضیه است. دولت‌های کشورها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی دنیا به همدیگه داره میپیچه. طوری داره به همدیگه میپیچه که داره همه منسجم میشه. اونم داره کالکتیو میشه. به خاطر که قرار شد وقتی یک موجودی به این قدرت و به این بی‌پروایی کالکتیولی به عنوان زن کالکتیولی یعنی مشترکاً و با تایید از همدیگه از هندوستان تا سوئد تا آرژانتین تا آفریقای جنوبی یه سیستمی رو برای اجرا قبول بکنن، اون سیستم با سیستم پولسازی باشه که توسط بزرگترها دیکته شده، بزرگترهایی که شما نمیشناسید، هیچ کس اسمشو نمیدونه، دیکته شده. و الان یه چیزی رو من گفتم بارها، ایشالله که اینم درست در بیاد، چون حرفایی که من میزنم معمولا درست در میاد بده، خودم خیلی ناراحت میشم ولی یکی هم که من میگم ایشالله اینم درست در بیاد که خوبه. دیگه جنگ بزرگ نداریم، دیگه از هیچ جنگی نترسیم، بخاطر که جنگی دیگه وجود نداره. خیلی واضحه چرا جنگ میکردن، برای کشورگشایی دیگه، کشورگشایی کنن که به معادن منابع اونجا دست پیدا کنن دیگه. یه بیابونی رو که نمیدن سر جنگ کنن که آقا ما اومدیم بیابون رو بگیریم، این داهاتیا رو از این بیابون بیرون. خب اومدی، خب حالا چه خبره؟ هیچی آقا، خب گرفتیم دیگه، برگردیم. یه خبری تو اون بیابون باید باشه که تو میخوای لشکرکشی کنی و بری اونجا رو فتح بکنی. یه منابعی هست، یه ریزورسی هست اونجا که تو میخوای بری و بهش دسترسی پیدا کنی. بومیان اونجا مقابله میکنن با تو. وقتی خب قرار شده که بومیان اونجا از 7 سالگی یه اینستا دستشون باشه، چپول چپول دارن بهش نگاه میکنن و چیزها رو اوردر میدن، رفتارها رقصها رو یاد میگیرن، دامنها رو میخرن، نمیدونم ویدیوها رو میخرن، ابزارها رو میخرن، این تلفونها رو هر کدومش رو $1,000 $500 گرونش رو ارزونش رو $100 $200 $5 $2 هر چقدر کشتی وارد میکنی و اونا میخرن، دیگه به اونجا حمله کنی که چی؟ حمله کنی بزنی برج مخابراتیش، یه دونه موشک بزنی برج مخابراتی اونجا داغون بشه، این اصلا دیگه کار نمیکنه. وقتی این اصلا کار نکرد، دیگه کسی تلفن نمیخره، دیگه کسی اپل فیک و اپل واقعی واسش معنی نداره، فرار کنن. جنگ احمق نیستش که جنگ را بندازه. همین که میگه الان شلوغ شده، یک کموشنایی هستش، یه تو کموشن تو مرز نمیدونم ایران، یه تو کموشن تو مرز نمیدونم ترکیه، یه تو کموشن این ور تو مرز افغانستان، یه کموشنی پایین آفریقا شلوغ میکنن، اونجا آمریکای جنوبی یه دو تا تیر در میاره، تو پارتیزان میرن 4 نفر میکشن، این خونه رو آتیش میزنن تموم میشه، اون زنگ میزنه، اون معذرت خواهی میکنه، اون دو تا فوش میده، کتاب میشه، یه نفر میاد مدافع حقوق بشر یه مسئله رو مینویسه، 18 نفر راجبش بحث میکنن، تو این عکس میذارن، خب تموم میشه. دلار یهویی از 15000 تومان میشه 30000 تومان، بازم همون داستانه هست. این حساب باید این کار کنه که این استار رو ببینی. وقتی که این کار نکنی تو این استار رو نمیتونی ببینی. قرار بشه جنگ بشه، این استار قطع بشه، این کار نکنه، کی بره $1,000 بره تلفن بخره؟ $500 $1,000 $2,000 تو من نخریدم این $1,000 رو، من همیشه تلفنامو مجانی میگیرم. اینجا مجانی میدن. ولی اینه، جنگی خبری نیست، کموشن هست، صحبت هست، جنگی خبری نیست، خیالتون راحت. ولی قابل ممکن اون دوتا تیری که در میری یکیش بخوره به دست چپ تو، دست چپ تو از کار بیفته. بهتر که خودتون دوربرا فلان آفتابی نکنیم. چقدر درست مثل مکتب و قضیه فمینیست شلوغیه میخوابه، تویی که باید خونت از دست ندی، تویی که باید سمبول اون مردی که داغون شد و زندگیش تباه شد و بعد مردها فهمیدن که چجوری خودشونو بکشن کنار و بعد زنها ندامت رو پیشه کردند، تو اون سمبوله نباش، وگرنه جنگی در کار نیست. داستان اینه، تو باید بفهمی وقتی یه جای دعواست، دعوا سر لحاف کیه و کی ابزارشه. حالا ما گفتیم، حالا چون فهم میکنی که خیلی مدرن شدی که یه اینستا داری و داری عکس پست میکنی و عکس پست نمیدونم لیدی گاگا رو نگاه میکنی و اینو فالو میکنی و فالو میکنی، این همه بازیه. شما خودت میکشی کنار، به هیچ وجه توی فرمولای قدیمی که بهش ایمان عقیده داشتی خودتو قاطی نمیکنی و اگه میخوای تماس بگیرین الان خط بازه، میتونین زنگ بزنین. به هیچ وجه خودتو توی فرمولا قاطی نمی کنی تا ببینی که اوضاع به چه صورت میشه. این میتونه مسائل درگیری سر کار باشه. الان زنها یواش یواش دارن گیوارا میکشن بالا، آماده میشن که همون کاری که زنها تو محیط کاری با مردم میکنن جای دیگه اونا هم انجام بدن. تو ازدواج میکنن اونا انجام بدن، تو لباس پوشیدن میکنن انجام بدن، تو پراستیتوشن میکنن انجام بدن. و هزار یک چیز از این قبیل. شماره تلفن شوی پرچونه است 310-896-7524. روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ همون شماره 310 هست که گفتم 310-896-7524 که اکانت واتساپ هم هست، میتونید مسیج بذارید، میتونید تکست بدید یا اینکه مستقیم زنگ بزنید. سکایپی که مینی پشت سر ما هست، اینا بیچاره الان این چشمش سفید شد از بس که منتظر شده که میگه بابا کسی چرا نمیاد روی سکایپ و ما چهره دوستان رو ببینیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11 و میتونید بیایید تصویرتون رو داشته باشیم روی سکایپ با هم صحبت میکنیم. زمین روی فیسبوک هم میتونید عضو فیسبوک بشید، گرچه فیسبوک الان دیگه مال پیرمردها هست و پیر زنها و پیر مردها، الان هر کی جوان و پویا هست و مدرن هست دیگه فیسبوک رو دیگه نمیخواد، بلکه الان اینستا هستش و اینستا رو ما باید فالو بکنیم، چون اونجا فالوور نمیشه داشت، اینجا فالو میشد، استوری میذارن، اونجا استوری نمیشد بذاری و از اینجور چیزا. به هر صورت میتونید تو برنامه پرچونه شرکت کنیم. با برنامه پرچونه رو گذاشتیم برای روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس که میشه برای تهران ساعت 12 ظهر، 12 ظهر به وقت تهران و بیا بذار ما بگیریم ایشونو، منتظر تماس. آقا برنامه پرچون رویر هستیم، بفرمایید.
1: الو عمو جان.
0: بفرمایید داداش.
1: قربونت برم. عرض کنم برای ازدواج سفید رو می‌خواستم ببینم که چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره، که چیزی که تو ایران حاکمیت خیلی ازش میترسه اینه که جوونا با هم خونه میشن بدون ازدواج، که هر وقت مشکلی پیش اومد بگن گود بای و کارشون به دادگاه نکشه و مشکل و معضلی براشون پیش نیاد. اینو خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این قضیه، چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره.
0: هر چیزی که کلمه ازدواج توشه جواب بنده معلومه. حالا به هر نوعی، هر رنگی میخواد باشه، راه راه باشه یا سفید باشه، سوراخ سوراخ باشه یا مشبک باشه، توری باشه، میدونم بنفش باشه، هر رنگی میخواد باشه، به خاطر همه جورش چوبهای مختلفیه که یه جور چوبه وله و قرار معلومه تو آکسین کی بره، فقط رنگش فرق میکنه. و ضمن این داستان ازدواج سفید رو هم که حالا چرا سفیده، مثلا سفید رنگ خوبیه، سیاه رنگ بدیه، اون ازدواج سیاه بوده، این ازدواج سفیده، اینا مثل همون قضیه هستش که هر دفعه اسم یه چیز رو عوض میکنن، که یه سری آدم که خیال میکنن افراد پیشروی هستن و پایونیر و پیشاهنگ یک اندیشه جدیدی هستن، با عقب گذاشتن و پشت سر گذاشتن فیسبوکی که مال پیرمردا و پیرزنا هست، خودشون رو در یک ارای جدید احساس کنن، فکر کنن چقدر مترقی شدن. این همون آشغال، ضمن این داستان توی آمریکا هم بوده سالیان سال، تو آمریکا و غرب و اینا مردم با هم زندگی میکردن و قصد از ازدواج قداست و محرمیت و چه میدونم، دنبال کلمات میوزیک ویدیوی اینستایی دارم میگردم که همتون تو میوزیک ویدیو میشنوین، چه میدونم حرمت خانواده و اینجور چیزا نیستش. قصد از ازدواج اجبار مرد به پول دادنه و دست و پای مرد رو بستنه برای اجبار به موندن و پیر شدن و پوسیدن و پول دادنه، وگرنه اگر برای موندن و اینا بود، خب پس دیگه طلاق برای چی هست اگر ازدواج قرار بود باشه؟ خب ازدواج یه نوع قراردادیه که شکستنش خرجش بیشتره. اینجا هم تو آمریکا میگن cheaper to keeper، یعنی ارزونتره که از زنی رو بخوای نگهداری، ارزونتره تا بخوای طلاقش بدی، نصف زندگی تو بدی به وکیل، بقیهش هم بدی به خانم و دوست پسرش، واسه همین میگن cheaper to keeper. این داستان به خاطر اینکه نشه اینا شروع کردن با هم زندگی کردن و ازدواج نکردن و دولت دید نه اینجوری نمیشه، دولت جهانی دید اینجوری نمیشه، تعداد آدم داره زیاد میشه و اسم این ازدواجی که حالا اونجا این اینستایش شده سفید، اینجا دومستیک پارتنر بود، که دومستیک پارتنر یعنی کسایی که با هم زندگی میکنن، با هم دیگه این هبیتنت هستن، با هم تو یک خونه هستن و با هم هستن ولی ازدواج نکردن. چرا؟ چون بعدن قوانین رو ننوشتن، همونجوری که گفتم وقتی یه چیزی به رسمیت بشناسی، حواشی اون مسئله مثل پای یه اختاپوس میاد از همه طرف تو رو میگیره. تو وقتی کافی اون رو به رسمیت بشناسی، تو بگی ازدواج سفیدم یه جور ازدواجه، تا اونا باید بگن که تو اون یه جور ازدواج چه جوری سوراخ سوراخت میکنن. بعد این داستان به اینجا رسید که اومدن گفتن دومستیک پارتنرا هم این ازدواج هستن. خون اگر مثلا 6 ماه بیشتر بمونی، نمیدونم آدرست اینجوری باشه، این مال اینه، تو با این بده کاری، تو آلمانی باید بدی، چاتسوبت که چی تو باید نفقه بدی، اینو بدی. اون یواش یواش اینا رو سوق دادن به سمت این که شما الان قوانین طوری هستش که اگر ازدواج مثلا شما میگی سفید، اینجا میگن دومستیک پارتنر، میگه مثلا مذهبی و نجابت و حلال و حرامش اصلا مورد بحث نیست اینجا. طوری شده که اونم این یک ازدواجی تو رو اسیر میکنه. مسئله حلال حرام و ایناش هم که شما اگر حلال ازدواج کنی، حلال هم از طلاق بگیری، مسئله حلال حرامش در کار نیستش. من اگه میگم این کار خوبه یا بده، یا حالا میگم بده ولی مثل ازدواج میمونه و هیچ فرقی هم نداره. فقط مسئله اینه که الان یه سری فشار روی کسایی که دارن ازدواج دومستیک پارتنر یا ازدواج سفید میکنن و این فشار رو اونا هست، به خاطر اینکه از لحاظ مذهبی میگن منم خانواده اینجوری این حرامه، نمیدونم قبیحه فلانه، ولی یه سری کلماتی هستش که تو رو نبخواد بگی این حرامه یا فلانه، این بخواد که تو رو برگردونه تو اون یوغ ازدواج بندازه گردنه که تو شروع کنی به، اگر میبینن که تعداد زیاده، من مطمئنم همینجوری که در آمریکا فکر میکنم در آمریکا این مذهبی‌ها و جوامع مذهبی خیلی زحمت کشیدن که جلوی دومستیک پارتنر رو بگیرن و ازدواج رو حفظ کنن، دیدن نمیشه، گفتن آقا ما که واسه ازدواج و مسائل حلال حرامش که ارزش قائل نیستیم، که من فکر میکنم هیچ جای دنیا کسی ارزش قائل نیست، چون اگه قرار به ارزش قائل بود که وقتی طلاق ازدواج کردی که طلاق دیگه چرا میگیریم اگر که اینجوریه و هیچ کس قائل نیست، اون قضیه پولی است. اینا گفتن که آقا اینجوری نمیشه، ما میام قوانین ازدواج رو اطلاق میکنیم به و تطبیق میکنیم به ازدواج سفید که دیگه دیدن گناه و فلان اینا رو کسی کشکی واسهش نمیسابونه، تره خورد نمیکنه گناه و نمیدونم اون دنیا و آخرت و فلان، کسی اینجا اهمیت نمیده. گفتن که حالا پس حالا اونو ول میکنیم، میگم قوانین ازدواج رو به سر این میاریم. چیزی هستش که اگر ازدواج سفید اونجا راه بیفته که اصلا هر چیزی از هر جوری تعهدی که به زنی که کنترلش دست تو نیست و کنترل اون نه دست تو نیست، منظورم نیست کنترل خودت دست خودت نیست، وقتی با زنی زندگی میکنی کنترل دست این افتاه، وقتی کنترل تو دست این افتاه است، با هر زنی وقتی زندگی میکنی به هر نامی خطرناکه. و به زودی اگر مسئله حلال حرام و مذهبی و اینا مثل مرقه مسئله دیگه که حلال حرام و مذهبی شو یواش یواش بیخیال شدن، اگر اینم بیخیال بشن و از دستشون در بره و ببینن نمیتونن کنترل کنن، به زودی قوانین ازدواج رو روون حاکم میکنن و نمونهش هم مثال میزنن. بله در غرب هم اینطوریه، در غرب هم ازدواج نمیکنن، ولی وقتی زن و مردی با هم زندگی میکنن، خب اون خانه متعلق به هر دوشونه، چون خانه اونجا غذا درست کرده، وقتی آقا رو پشت اون داشته ایرکاندیشن تعمیر میکرده، همون چیزا دوباره بچه میگه. به هر صورت این کلمه ازدواج باید برای شما یه چراغ خطر باشه.
1: درست میگی. البته شخص اول مملکت ایران خیلی با این قضیه مخالفت کرد و بحثایی هم مطرح کرد، به نظر من از این بابت هست که وقتی شما ازدواج تو ایران مخصوصا نمی کنید، دیگه اون پرونده تو دادگاه تشکیل نمیشه، اون وکیل پول نمیگیره، اون دادگاه چرخش نمیچرخه و اون پرونده هایی که بی خودی میان میلیونی کش پیدا میکنه و خود وکیلا میگن این پرونده های طلاق و ازدواج تمومی نداره، یکیشو میبندی یکی دیگه باز میشه، مهریه رو میبندی نفقه باز میشه، نفقه رو میبندی طلاق رو باز میشه، حق مسکن، اینا همه یه پرونده جدا جدایی هست که هزینه های میلیاردی رو تزریق میکنه در واقع به دولت و به سیستم،
0: به دولت جهانی. البته این دولت، این مسئله دولت جهانیه، نه فقط دولت ایران یا جای دیگه است. و بزرگان، اشخاص اول، رئیس جمهورها، رهبرای همه جای دنیا همیشه با این قضیه مخالفت کردن ولی تا موقعی که زورشون رسیده رسیده، زورشون نرسیده نسل جدید میاد یواش فرمولا عوض میشه، دیگه کسی طرح خورد نمیکنه، میان خیلی خوب شما طرح خورد نمیکنی واسه ما، ما برای این چیکار کنیم؟ قانون عوض میکنیم، شما مذهب دیگه حوصله ندارید دنبالش برید، ما مذهب رو برمی‌داریم یواشکی میکنیم به نام قانون. الان تو آمریکا همینطوره، تو آمریکا از هر جای دنیا ببینی مذهبی تر فرمول، همه فرمولای مذهبی رو چون مردم دیگه مذهب رو فالو نکردن و زیاد اهمیت ندادن، نسل جدید همون قوانین مذهبی رو کردن قانون، دوباره همونجور رو ازتون پول میگیرن. مهم اینه که زن رو میذارن جلوت، دامنش رو کوتاه میکنن، ناخونش رو لاک میذارن، پاش رو وکس میندازن، پولای تو رو بگیرن.
1: همینطوره. البته تو ایران خب خیلی راحت‌تر این قضیه که بالاخره دختر هر جا بخواد میره میاد، پسرم همینطور، تعهدی در کار نیست و اینا از یه چیزی که از هم خوششون میاد، حالا امکانات پسر هست، سکس دختر هست، اینا با همه جوری اوکی،
0: همیشه همین بوده دیگه،
1: تفاهم دارن، زیر یک سقف هستن و میرن و میاد، بعدم که نباشه خدافظ خدافظ.
0: ازدواج رنگای دیگه هم همینه دیگه، ازدواج رنگای دیگه هم همینه، مشبک و توسی و سبز و قهوه‌ای و سوراخ سوراخ و راه راش هم همینجور.
1: دقیقاً. حالا اینو میخوام ببینم چقدر به فرمول پورشن نزدیک هست یا نه، این کلا رومیت شدن و هر لحظه بخوای گود بای خدافظی بکنی بدون دردسر.
0: اگه دردسر نمیخوای چرا میخوای رومیت بشی با دختره؟ دختره اگر قرار باشه که ببین مسئله اینجاست، من نمیگم که ازدواج سفید صحیحه یا نه و یا ازدواج مذهبی خوبه یا نه، من کار من صلاحیت تشخیص صلاحیت نیست، بحثای من همه با اگر شروع میشه. اگر قرار باشه که دختره بگه آقا من هیچ فرمول مذهبی رو نمیخوام رعایت بکنم و میخوام بدون مذهب، بدون ازدواج میخوام سکس داشته باشم و میخوام هر موقع دارم اون خواست بیام، هر موقع دارم خواست برم، خب بگو هر موقع دلت خواست بیا، هر موقع دلت خواست برو، آدرست چرا اینجا باشه؟ همین دیگه آخر حرفه.
1: یعنی همخونه شدن و صلاح نمیدونه
0: به خاطر که مثلا به هیچ وجه همخونه شدن و با هیچ زنی صلاح نیست برای مرد، به خاطر که شما با زن اگر طبق فرمول مذهبی بنویسی من همخونه هستم یا طبق فرمول غیر مذهبی بنویسی، وقتی به زن گفتی بیا تو تخت خواب من بخوای، آشپزخونه تو، این یخچال تو، این توالت عموم توه و این آدرس آدرس توه، یعنی اون زن صاحب توه، یعنی تو هر کاری میکنی باید به اون جواب پس بدی، این ازدواج میمونه، هیچ فرق نمیکنه، ازدواج دیگه، خودت هم داری میگی ازدواج سفید رنگش، یعنی فرق میکنه، یعنی خر همون خر پارونش عوض شده. به خاطر همین بله،
1: با این تفاوت که دیگه دولت نمیتونه بیاد دخالت کنه بگه نفقه خانم کو، مهریه‌اش کو، در شأنش هست نیست، اینا دیگه دست خودته که.
0: ولی خب، ولی خب قوانین دیگه مذهبی هست، قوانین دیگه مذهبی هست که بسیار جزا و جرائمش برای کسی که با یک زنی سکس بدون ازدواج داشته باشه، اگر قرار باشه که بخوان پوستتو بکنن و ببینن حساب بانکیت انقدر پوستش کلفت هست که بشه یه چرم خوشگلی ازش درآورد، اون قوانین مذهبی رو به جای اون به خوردت میدن و تو دوباره اسیری. و دولت نمیتونه وجود نداریم. یه ببین، دولت نمیتونه ما نداریم. هیچ جای دنیا دولت نمیتونه نداریم. دولت موقعی که پول داشته باشی میتونه. پول نداشته باشی قابل نمیدونه تو رو که بیاد جلو. حالا یه آدم بی سر پای اسمش بهروز پاکشیره واسه خودش رفته اینجا چه میدونم یه کاری کرده، یا مثلا با یه دختری چیز کرده، دختره مثلا شکایت کرده که آقا من با این 6 ماه زندگی کردم، حالا دیگه نمیخواد با من زندگی کنه، دولت هم میگه ولش کن بابا، بره گم شه بهروز. ولی اگه قرارش بهروز پاکشی 2 میلیون دلار پول تو حسابش داشته باشه، صاحب یه قایق باشه، برای خودش 4 تا خونه داره، داره شیرین شیرین کرایه میده، اینجا نشسته واسه خودش میره دور دنیا میگرده، اون وقت دولت دل شکسته اون زنو مثل مسئولیت اخلاقی بزرگ تاریخ میاد و حمایت میکنه و اون زن رو از اون منجلاب ناراحتی در میاره و مجبور جزای بهروز بده، چون بهروز پول داره، اگه نداشت اون وقت میفهمی. داستان همیشه رو پول عزیز من، دعوا سر لحاف ملاست. شما اگه ببینن چرا در جامعه، شما اینجوری در نظر بگیر، چرا در جامعه ای که دختری اگر موش از پشت روسریش بیرون میذاشت کتک میخورد و جریمه میشد و از مدرسه بیرونش میکردن و هزار یک جور توهین بهش میشد، الان انقدر دخترایی هستن که بدون ازدواج و عقد و نکاح به قول خودشون میرن در ملأ عام همخونه یه مرد نامحرم میشن و هر شب تو تخت خواب اون میخوابن و این تعداد انقدر زیاد شده که این به صورت یک سبکی از زندگی در اومده که الان مورد بحثی که آقا نظر شما چیه. این معنیش اینه که خیلی ها دارن این کارو میکنن. این معنیشه که یه موجی اومده داره عوض میشه. این موج ممکنه به هزار دلیل باشه که نمیخوایم بررسی کنیم، مال برنامه روانشناسه که نمیخوایم بررسی کنیم، ولی هرچی که هست این موج جدیدیه که باید اون شما مثل تخت موج سوار هستی، یعنی دولت ها که همشون هم یکی هستن، همه با هم دیگه ویدیو درست میکنن و دستگاه سی دی درست میکنن و تلفن درست میکنن، این اتا درست میکنن، با هم میفروشن، هیچ کس دولتی با هیچ دولتی سوا نیست و میبینن سیستم اینطوری شده. این موج بعدیه که قراره افسارا رو بندازه به گردن مردایی که فکر کنن مترقی هستن و فکر کنن که در فرمولهای متحجر قدیمی ما نمیخوایم ازدواج کنیم، مثل همین هیپی های دهه 70 بودن ها. هیپی های دهه 70 همین داستانو دهه 60 و دهه 70 بیبی بومرا که همه صحبتشو میکنن همین داستان رو راه انداختن. اول اینطوری شد، اونطوری شد، بعد یواش یواش رو اینا تکس بستن، بعد یواش یواش براشون قوانین مختلفه دمستیک پارتنرشیپ گذاشتن که الان هر کدومشون از یه ازدواج هم بدتره، همش هم دلشون خوشه. مثل کسی که آقا میگه من 35 سال سیگار میکشم ولی معتاد نیستم. کسی اونه که میگه آقا من هر جمعه با رفیقا ما آقا ما میشینیم یه تریاکی هم هست ما میکشیم ولی دادم من معتاد نیستم، نبودم نبود، من 35 ساله دارم خونه رفیقا میرم هر روز تریاک میکشم، معتاد من نیستم، شد بود میکشیم، عشقی میکشیم داداش، ما که معتاد نیستیم. این تو رو خرد میکنه که تو تریاکه رو بخری اسمتم معتاد نباشه. مسئله این نیست که اسم تو چیه، مسئله اینه که تو اون تریاکو باید بخری داداش و جیز جیز بکنی که اون یارو پول در بیاره. میدونی چند نفر آدم، چند نفر جوون، چند نفر خانواده های بیگناه مظلوم و بدبخت دهاتی عشایر به خاطر این تریاک و مواد مخدر در تمام کشورهای دنیا، فقط نه که ایران، تمام این مردم های کوچ نشین و فلان اینا کشته میشن. از کولیا اسپانیا بگیر، از عشایر ایران بگیر، عشایر افغانستان بگیر، چه میدونم همینجوری بگی برو هندوستان و فلان، همین مسیر. این بیزینس باید بچرخه. اتاق فرمان خدمتون رسیدیم. خیلی معذرت میخوام، آقای بهروز هم خرج تلفنشون رفت بالا. آقا معذرت میخوام، رویر هستی با شوی پرچونه با بهروز در خدمتون هستی.
1: و بدون فکر کردن نسبت بهش خیلی وقتا، چون یه چیزی در واقع این شیپت شده توی غرب از اولش بنا نهاده شده، حالا یا آیدیا بوده یا هر چیزی بوده که از جمله اون میتونه به حقوق زنها در واقع اشاره کرد، رو خیلی سریع قبولش میکنیم بدون اینکه به تبصره‌هایی که میتونیم خودمون بهش بزنیم یا یه سری چیزا رو ازش اضافه بکنیم، از بهش اضافه بکنیم یا کم بکنیم در نظر بگیریم. من چند وقت پیش دوستام صحبت می‌کردم، ایشون متأهل و صحبت تو ایران رئیس قوه قضاییه عوض شده و ایشون دستور دادن که یه بازنگری کلی تو در واقع قوانین مهریه و اینا داشته باشیم و یه سری آمار هم من چند سال پیش براتون فرستاده بودم، تقریبا همون تعداد زندانی مهریه داریم و ایشون گفتن که آقا بیاین زندانی مهریه رو آزاد بکنیم، منتها خب یه سری قوانین روشون بذاریم که برن اینا کار بکنن، پول در بیارن و خرج مهریه‌شون بدن، داخل زندان باشن نمیتونن مهریه‌شون رو پرداخت بکنن.
0: بله.
1: از جمعه رفیق من صحبت میکرد، میگفت که نمیدونم تنها درآمد زنها مهریه است و اینا دارن این قانون تصویب میکنن و به این ترتیب دارن دوباره روی سر زنها میذارن. من گفتم ببین اونا حالا در واقع با بهونه که نمیدونم دلیلی که آوردن دلیل منطقی، طرف باید بیاد بیرون، حالا ما درست فکر قبول نداریم مثلا مهریه چیه، ولی باید بیاد بیرون بتونه کار بکنه و خرج مهریه رو بده.
0: مهم جزا دادن بقیه، مهم جزا دادن به مرده نیست که، مهم مرده رو به پول سازی و به پول رسوندن به سیستم وادار کردنه. مهم جزا دادن به مرد که فایده نداره.
1: حالا من بحثم از این که یه چیزی به عنوان عوامل غرب میاد، همه ما هم قبول میکنیم و حالا زمیناش اصلا دیگه چیزایی دیگه شو فکر نمیکنیم و جالبه همه فکر میکنن که هر کسی هر حرفی که روحانیون میزنن، خیلی وقتا روحانیون یه حرفایی میزنن که ممکنه وقتی میره تو چیزش حالا ممکنه با یک دلیل دیگه پشتش باشه، ولی یه جورایی به قول معروف خیلی وقتا مچوره یا مردونه است. حالا این داستان مهری هم اینجوریه، این خیلی سرصدا کرده، گفتن که نمیدونم چرا باید آزاد بشن، باید هم پاوانش رو پس بدن. من یکی از دوستای دیگه هم من تو برنامه شما هم صحبت کرده بودم، خانمش طلاق گرفت و حقه طلاق ازشون گرفته بود، الان یه شوهر دیگه کرده، ولی جالبه هنوز مهریش تو جریانه و مهریش داره دادگاه میره که مهریش بتونه پول در بیاره از این شوهر اولش که رفیق ما باشه.
0: بالاخره هزینه کار قبلش رو باید بگیره یا نه؟ هزینه کار قبلش رو باید بگیره یا نه؟
1: یا یه ادعا میکنن که دارن خرجشون نمیتونن در بیارن، که شما الان شوهر پیدا کردین، معمولا شوهر دومیه خیلی بهتر از اولیه، حالا چون میان یه شوهر
0: اون پول ساعتای قبلی چی پس؟ حالا گیرم هم شما شوهر پیدا کردی، پول ساعتای قبلی رو باید حساب کنم باش آقا، بدهی هنوز برقراره، مگه نمیدونی؟
1: What is done is done brother.
0: میخواستی نکنی از اول قانون این که آقا شما ازدواج بکنید و این سنت است و این رسم است و نمیدونم فلان است و بیساره است، اینا قرار بر اینه که تو مقید باشی و یوغ به گردنت باشی که تا پوله رو بدی، وگرنه حالا کی اهمیت میده که تو از لحاظ مثلا احساسی و روانی و نمیدونم فلان و بیسار آیا سکیور هستی یا نیستی، مهمه که تو پوله رو باید بدی. حالا رفته یه شوهر دیگه هم کرده، بازم تو پول اولی رو باید بدی، چون پولی که از جیب تو در بیاد مثل یه کیک یا یک شیرینی یا هر چیزی که نون از جیب در بیاد، حتما یه سری خورده‌هاش میریزه کنار تا بخواد به دست شخص جدید برسه. وقتی اون گاز میزنه به اون شیرینی یا کیک یا اون نونی که تو بهش دادی، بازم یه تیکه هایی رو زمین میریزه و این خورده ها هستش که گاهی اوقات از اصل گازی که میزنی هم بزرگتر.
1: آقا من میگم این دخترها رو شما بیرون نگاه میکنید تو خیابون، چمپی داشتم فکر میکردم شبیه این در واقع بوکوهای توی میدون تایند نیویورک که اونجا کار میکنن، اینا از یه سهام از یه جایی میخرن به یه جایی دیگه میفروشن، همش سرشون توی این سایت های در واقع استاک و این استاک مارکت ها اینا. دخترها رو شما نگاه میکنید یه جورایی دارن بازی رو درست انجام میدن، شما نگاه میکنید طرف همش سرش توی این در واقع موبایلشه و داره در واقع چکین چک اوت میکنه، اون آپشن هایی که توی موبایلش بهش پیشنهاد میدن، حالا به طرق مختلف غیر مستقیم و مستقیم. و من فکر کنم این دخترها اگه اتنشن و این توجهی که دارن روی این در واقع سوشال میدیا میذارن برای اینکه پسرها رو سورد اوت بکنن تا بهترین و بهترینش رو هی مدام پیدا بکنن، و واقعا هم خیلی وقتا زمان بره و مثلا بعضی وقتا بهش فکر میکنه خیلی زحمت میکشن، خیلی وقتا هم باید با نمیدونم بری به قول قدیمی ها بونچه ها با طرف رو در بیاری تو ببینی که یکی از اون یکی بهتره. خب یه انرژی خیلی وقتا
0: میگن که
1: خودشون میذاشتن
0: اون بیزنسشون، عزیز من بیزنس اونا اینه، بیزنس زن پول را از جیب مرد در آوردنه با ابزارهایی که داره، نه تنها فکر کنی در ایرانه یا تازه اینطوری شده، همیشه همینطوری بوده و همه جای دنیا هم الان هم هست، و این همه سیستمایی که درست کردن اینا برای اینکه تکنولوژی که زندگی بشر رو راحت‌تر بهتر بکنن نیست، گرچه ممکنه نتیجهش این باشه که زندگی بشر راحت‌تر و سلامت‌تر و سیف‌تر هستش، ولی اساساً برای اینکه این جریانات پولی رو اگه قبلاً یک شاهرگی بود و یا دو تا رگ در کنارش بود، الان با مویرگ‌های بسیار زیاد به کوچکترین دهات یا شهرهای دورافتاده تمام کشورهایی که در کشورهای غربی مسخرهشون میکنن، میگن اینا کشورهای عقب افتاده هستن و فلان و بیسار هستن، تمام اینا رسیده و داره ذره ذره میکشه از همه اینا و به سیستم اصلی. این جریان بانکینگ، شما میدونی که بانک یعنی کناره، جوردن مکسول اگه گوش بدی میگه بانکینگ کارش جهت به پول دادنه، بانک یعنی کناره، کنارهای رودخونه چیکار میکنه؟ به آب رودخونه جهت میده. بانک اسمش بانک به خاطر اینکه به پول و جریان پول جهت میده. اینم جزء بانکینگه. تو میبینی بانکای بزرگ هستن که پشت سوشال میدیاهای بزرگ هستن. وگرنه همونجوری که گفتم یکی از دوستای خوب پرچونه یه سوشال میدیای خیلی خوشگل به نام ایزوج هم نوشت، ولی هیچ بانکی نمیاد حمایت بکنه. وگرنه در حالی که در اون موقعی که فیسبوک هم مایسپیس اومدن، ایزوج خیلی مفصل‌تر از فیسبوک و مایسپیس هم بود، از دوستای خیلی خوب ما هست، ولی هرگز هم ایزوج نخریدن ازش، همونطوری که فیسبوک رو از زوکربرگ خریدن. و اینه، شما به خاطر همین باید بدونی که این دخترها هم حالا ممکنه خیال کنن مدرن شدن، این شدن، اون شدن، همه اینا به جای خودش، و بلافاصله بعد حرفای مثل که اینستاگرام مال جووناست، فیسبوک مال پیراست و از این حرفا، اینا رو دارن آیزولیت میکنن از نسل قبلی که از اونا نتونن یاد بگیرن و زندگیشون رو بهتر کنن. فکر کنن خودشون شخصیت دارن، چون فالوور دارن، به خاطر دامن کوتاهشون شخصیت دارن، اینا رو میکشونن به اونجایی که اینا دوباره بیزنس خودشون رو به پولسازی از مردا کنن. شما در بدبخت‌ترین و محروم‌ترین جاهای دنیا مردای پولدار رو میبینی.
1: می‌خواستم مطرح کنم اینجا، البته تایش هم می‌خواستم یه سوال بپرسم.
0: بفرمایید.
1: چطور میگه که women are beauty objects to men and men are success objects to women. یا در واقع زن‌ها مردها زن‌ها رو beauty objects ها می‌بینن، در واقع همون sex object می‌بینن، و زن‌ها مردها رو در واقع بر اساس success object یا همون بر اساس در واقع
0: ابزار موفقیت.
1: در واقع خیلی جالبه که میگه تو دنیای جدید میدیا در واقع داره این فکر رو توی زنها چیز میکنه، در واقع یه جورایی دیکتیت میکنه که آقا شما باید با هر تریپ و با هر اندامی که شما هستید باید پذیرفته بشید توسط یه مردی، در واقع همون باری اکسپتنس موومنت بهش میگن اینا. و شما هم دقت کرده باشید توی این طلاسازی و در واقع تبلیغات جواهر و اینا که میاد، اکثرا زنایی که نشون میدن زنای چاق هستن، و خیلی جالبه. من میخوام بگم که اگر شما مرد این زنها رو قبول نمی کنی، با حتی زنای اوبیس خیلی چاق هم خیلی وقتا میان، و شما باید حتی شما یه بار گفته بودید که پلاس سایز بهشون میگن، در واقع میگن که there is something wrong with you، یعنی شما به عنوان مرد باید اینا هم قبول داشته باشی، اینا میتونن خیلی چیزا بیارن روی میز برای شما، برای شما خیلی چیزا دستاورد داشته باشی. حالا من یه سوال دارم، اینه که همجام که شما گفتید این تو ایران هم خیلی زیاد میشه که این داستان سکسس کوشنت یا همون این رقابت بین مردها برای به دست آوردن زنها، خب این رقابتی یه جورای پولساز برای اسپیت، و خیلی دیگه این داستان در واقع معیار موفق بودن یا همون در واقع استاندارد یا کرایتریای موفق بودن تو ایران هی داره بالاتر و بالاتر میره و این رقابت بیشتر و بیشتر میشه. این از یه طرفی به نظر من برای اسپیت خیلی پولسازه، و از یه طرفی هم برای زنها شاید به نوعی خوب باشه، ولی آخر آخرش مردها که در واقع اذیت میشن و خیلی بیشتر
0: همه اذیت میشن، فقط مردان نیستن اذیت میشن، زنها هم اذیت میشن. ولی خب حالا سوال شما چیه؟
1: سوال من اینه که شما موافقید که این در واقع میدیا دارن با این کاراشون همه رو میخوان یه جوری در واقع سوء بدن، این که شما همون داستان سکسس کوشن و همون معیار موفق بودن افراد رو دارن میارن بالا بالاتر، که طبیعتا شما برای اینکه به اون درجه برسید خب باید با خونه های خونه‌های ماشین‌های بهتری داشته باشی، و در واقع این لازمه اینه که شما بیشتر و بیشتر کار بکنی و برسونی خودت به اون 10% 5% بالای در واقع مردهای جامعه از لحاظ مالی، تا بتونی حالا یه چیزی دیگه بیاد، نه که چیزی دیگه بیاد، منظورم که از یه درصدی بیشتر گیرت.
0: خب بله دیگه، من موافقم که اینو قبلا بارها گفتیم ما توی برنامه، که شما وقتی میری آنلاین و تو سوشال میدیا شرکت میکنی و فرمولای زندگی آنلاین، فرمولای زندگی تو از رفرنس های آنلاین برمیداری، معنیش اینه که شما داری با یک فکر کالکتیو جهانی تایید میکنی، اونو به رسمیت میشناسی و داری با اون زندگی میکنی. طبعا مثل یک کسی مونه که دکمه کنترل آفنانش یا اگه بی‌ادبی نباشه افسارش میفته دست اون کسی که این سوشال میدیا رو داره ران میکنه. خب معلومه مردم هم دنبال چی هستن؟ دنبال تفریح هستن، دنبال شخصیت هستن، دنبال معنی پیدا کردن هستن. طرف میبینه لایک میذارم، دامنم کوتاه میکنم، فالوور پیدا میکنم. اسمش هست فالوور، یعنی تو شخصیت داری، یعنی تو معنی داری، یعنی تو ارزشی داری که دیگران بیان دنبالت و تو رو پیرو اقتدا بکنن. تو مرجع تقلید میخوای بشی، میشه فالوور. و اینا ارزشایی که همه دنبالش هستن، فکر میکنن که قوی شدن و با ارزش شدن. خب این که ما اینو بارها گفتیم، الان شما نگاه میکنی، شما اگه برید تو همین تیندر و میندر و هر چی که تو ایران حالا وصله یا فیلتر نشده یا شده یا جایی که فیلتر نیست، سوشال میدیا و این دیتینگ سایت ها اینا، شما دنبال یه زن کج و کله نزدیک 50 ساله در و داغون هم اگه بخوای بری بمیری نمیتونی اونو بکشینی بیاد بیرون ببینیش. همش باید باید چت کنی، تلفن هم باید حرف نمیزنه. به خاطر که یه سری بچه خوشتیپ و خوشقیافه جوون میگن حالا ما کارمون نصف شبی بگذره، فعلا یه سکسی داشته باشیم، حالا دنبال یه دختر ناز و ادادار نمیریم، دنبال یه زنی میزنیم که سرش پایین بشه، ناز نداشته باشه، در و داغون باشه، یه سکس بی سر صدای امشب ما میخوایم داشته باشیم. و همون باعث میشه که اون زن خیال کنه که استاکش رفته بالا. نمیخوام از مسئله پرت بشم، ولی مسئله اینه که همه دارن همدیگه رو هول میدن و سوق میدن به اینی که از بزرگترین انرژی که باعث میشه که مردا بیان و اسیر بشن، یعنی همون تستاسترون و انرژی سکسی مردا استفاده بکنن و اینا رو همه رو به یک سو بکشن. واضحه، قبلا هم همین بوده، الان هم هست. ما همیشه گفتیم باید دور وایسی، این چیز جدیدی نیست.
1: من می‌خواستم یه دونه، حالا در واقع یه خط بخوایم بگیم، من نظرم اینه که تو کشورهایی که این رقابت بین مردها برای رسیدن به در واقع وضعیت اجتماعی بهتر با استانداردهاشون هرچه بالاتر میره، به نظر من میشه گفت که زنها با مردها خیلی آنفرتر.
0: زنها ابزارن. مثل میمونی که شما بگی که وقتی هرچی موتور قوی تری ما میذاریم روی ماشین، اینا مجبوریم لاستیکاش هم قوی تر بکنیم، مجبوریم دیفرانسیل رو نمیدونم محورهای موتورش رو نمیدونم گیربوکس هم قوی تر بکنیم. خب واضحه، به خاطر اینکه قراره که بیشتر یارو پول بسازه. وقتی قرار شد بیشتر پول بسازه و بیشتر خرج بکنه، ماشینای ارزون تر میشن گرون، این ارزون بشه گرون، زنای ارزون میشن گرون و استانداردا میره بالا که بیشتر پول داره. چون قرار تخت گاز مردای همه جای دنیا، نمیشه که مردای پاکستان برای خودشون لباس سنتی پاکستان رو بپوشن و پاکستانی زندگی کنن، مردای ارمنستان هم لباس سنتی ارمنستان رو بپوشن و ارمنستانی زندگی کنن. پس پولای اینا رو کی بکشه بیاره تو وال استریت؟ نمیشه. باید بدونی که مردا دنبال چی میرن. زن هم که بهترین ابزاری که در اختیار استیت هست اینه که بهترین خصوصیتی که زن داره اینه که کالکتیو تینکره، یعنی فکر عمومی داره. کافیه یه نفر بیاد یه سمبول مد مطرح کنه، زنای همه جای دنیا اینستا داشته باشن، از تو اینستای خودشون برن مثل اون بشن. وقتی مثل اون شدن، مردای ارمنی هم مجبورن مدل غربی باشن، پاکستانی هم باید غربی باشن، مردای دبی هم مجبورن مدل غربی باشن و سیستم همه پولا به یه سمت هدایت بشه. واضحه، اینی شما گفتی اصلا برنامه‌ای هستش که داره اجرا میشه و اجرا شده و زنا متاسفانه با کمال خوشحالی ابزار این قضیه هستن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر همونی که بارها گفتیم، مگتا. شما باید خودتو، چون باتری حرکت این سیستم زن و آرایشش و نمیدونم عملهای جراحی که میکنه و مدل سکسایی رو که یاد میگیره حتی میخواد انجام بدی، عامل حرکت اون نیست، اون فقط تشویق کننده حرکته. عامل حرکت تویی که اگر عقلت درست کار کنه به اون آب به اون آسیاب نمیریزی.
1: قشنگ در واقع بیزنس هایی که مربوط به زنها میشه، منظورم توی در واقع داستان سکس و ایناس، رو چقدر از این کلکتیو تینکر بودن خودشون و به نوعی بالا به فارسیش بخوایم بگیم چقدر با اتحاد داشتن با هم دیگه اینا بیزنس های خودشون رو قشنگ جلو میبرن. من چند پیش که دوستام صحبت میکرد، میگفت نزدیک پومنزین وایساده بود، دیدی خانمی وایساده اونجا با ماشینش و اینا، بعد میگه با ماشین رفتم کنارش و تصویر باز کردم اینا این داستانا. خانم در واقع برنامه بود، حالا یا همون هوکر، حالا دوستات یا هر چیزی که اسمشو میذاری،
2: بعد شمارهشو گرفت و رفیقم گفت خیلی خوب در خدمتتون باشیم، با هم باشیم، مثلا حالا قیمتم که میدونیم اون داستان. بعد زنه برگشت گفت اوکی شما حالا برو یه بنزین واسه من بزن، یعنی من میرم بنزین میزنم تو پشت سرم، بیا پول بنزین رو حساب کن، حالا من شمارهتو دارم، میره تو صف وای میسی ببینیم چه جوری میشه. بعد من اومدم خیلی بهش قضیه فکر کردم، شما نگاه کنید تو ایران یه سری خیلی از شاید به نظر من 40-50% این دخترایی که توی برنامه هستن به صورت اندیویژوال انفرادی، حالا به عنوان مثلا خودمون زبان فارسیش بالاترشون یه خاله ای نیست که اینا رو در واقع